0: במועצה המקומית תל שבע בנגב. מספר קליעים פגעו בניידת המשטרה, הכוחות השיבו בירי, ממנו צעיר בן 20 נפצע קשה. הוא פונה לבית החולים סורוקה בבאר שבע. כתבנו בדרום אלישיב הראל מוסר כי במקום החלה התגודדות והשוטרים פעלו להשבת הסדר על כנו. מחלקת המדינה של ארצות הברית התייחסה לניסוי שערך סין בשיגור של טיל בליסטי בין יבשתי לא חמוש לעבר האוקיינוס השקט ואמרה כי ההתעצמות הגרעינית המהירה והלא שקופה של בייג'ינג מעוררת דאגה רבה בעולם. בהודעה שפרסמה מחלקת המדינה נכתב כי ארצות הברית ממשיכה לדחוק בסין להשתתף בדיונים משמעותיים על בקרת נשק. הולך רגל כבן 25 נהרג מפגיעת רכב בסמוך למחלף המוביל שבגליל התחתון. צוות מגן דוד אדום שהגיע למקום מצא אותו ללא סימני חיים ועם חבלה רב מערכתית ונאלץ לקבוע את מותו. גביע העולם בכדורגל. בשעה זו נפתח משחק שמינית הגמר בין ארצות הברית לבלגיה. ברכב של ארצות הברית יפתח החלוץ פולרין בלוגון שקיבל כרטיס אדום במשחק הקודם, אחר חקתו בוטלה בזכות טראמפ שהתערב ושוחח עם נשיא פיפה. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין כי ברבע הגמר תפגוש המנצחת את ספרד שגברה הלילה 1-0 על פורטוגל בזכות שער של מיקל מרינו בדקה ה-91. מזג האוויר למחר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך אור ערד.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

אריק איינשטיין, כמה טוב שבאת הביתה. שיר שנכתב לפני יותר מחמישה עשורים ועדיין כל כך רלוונטי, כל כך מזוהים בתקופה שלנו כיום, מעין שיר נצחי כזה, כמו שירים רבים אחרים של אריק איינשטיין, שהקול שלו הוא נצחי בפני עצמו. לפני שנמשיך עם עוד מוזיקה נצחית שבחרה לנו ליאל תיזית אינגידאיו, אנחנו נגיד שוב שלום לכם, מאזינים יקרים, שמחים שחזרתם אלינו ללילה ישראלי בגלי צהל. עידן אלה כאן על הביצוע הטכני, אני מעיין מנחם, שמחה מאוד להיות כאן איתכם. אביגייל רוז, אדם בן אמיתי, מצטרפים אלינו כאן בלילה המאוחר הזה.

חזרנו ככה 20 שנה אחורה, דודו טסה. כמה שאנחנו אוהבים את הלילה הזה איתו, ואיתכם, מעליות. יש משהו כל כך נוגע, מנחם בשיר הזה. כלום לא נוגע, רק שיר האהבה המדהים הזה. קופצים קדימה, ממש קדימה, וחוזרים לעכשיו, קצת מוזיקה חדשה. דניאלה גלבוע, אם יש מישהי שאפשר ללמוד ממנה חוסן ואופטימיות, זאת כנראה היא. היא בכלל כתבה את השיר הבא בגיל 17. הוא נשאר במגירה עד שעכשיו היא סוף סוף הוציאה אותו. וכמה אנחנו שמחים שהיא החליטה לעשות את זה. אז בואו יחד איתה נשתחרר. לא נתנצל. נלך בדרך שלנו. נלך בדרך שלנו.

בלי לי סימן מאמי אל תרחיבי זה משאיר לי סימן בדיוק כאן כשמעונן בחוץ יש להליב רוח אם את לא מחכה לי מהשעון שלך אפילו דקה חכי כאן תני לי טיפה לשמור היי את תני לי סימן מאמי אל תרחיבי

אם במונופול אפשר הכל, אז בואי נגיד שאני שלך. אלונה לארצ'יק, משחק איתנו משחק חוזר. נגיד שאת אוהבת, נגיד שגם אני אוהב. בואי נגיד שאני שלך. מהמשחק הזה, הביישן הזה קצת, שעדיין בטוח, מלא רצון ותשוקה, אבל גם מאוד מהוסס, נביא עכשיו את זהב הבן. היא מתגעגעת לחיבוקים חמים. אנחנו יכולים להאשים אותה? אהבה אסורה.

מתוך האלבום החדש של איתי לוי, שמענו עכשיו את שלוש, על סערה והתפוררות של מערכת יחסים, מין מעגל כזה של ריחוק, של געגוע, של חזרה לניסיונות סולחה ופיוס שלא באמת כאלה עובדים, הם רק מתישים, זה מין לופ מעייף מתיש כזה. הוא מגדיר את זה כהשעות עפות וזה שורף, גם אותו וגם אותה, ולא נשאר פה כלום. וגם ליטו לדנו ממשיכה את הכלום הזה, רק שאצלה הכלום מסתכם בניצוץ שלא התפתח וגדל לכוכב בכלל. זאת אומרת, לא היה בכלל את הלעד שאחר כך דאח. היה ניצוץ ופשוט לא ממשו את הפוטנציאל שלו. היא קנתה ינות אדומים, במיוחד ללילות לבנים כמו הלילה הזה, היא ממש הכינה את עצמה. זה לא קרה. נו טוב. אולי בסיבוב הבא.

בן צור, בגרסת כיסוי מיוחדת לעינך יפה של איתן רייכל ששמענו ממש קודם לכן. נשמע חדשות ונחזור עם עוד מוזיקה ישראלית מעולה שתלווה אותנו ככה עד השעות המאוד מאוד מוקדמות של הבוקר. אז בינתיים נשמע את קורין הלל שתיקח אותנו עד אז. אי שם בלב, קצת מתיקות לסוף השעה הזאת.

גלי צהל השעה 4. לילה טוב, באולפן מעיין מנחם עם מה שקורה עכשיו. מחלית נפגעה מחימוש בלתי מזוהה בזמן ששטה מזרחית לאומן, כך מדווח מרכז הסחר הימי של בריטניה. במרכז הוסיפו כי פרצה שריפה במחלית בעקבות הפגיעה, אך הדגישו כי לא היו נפגעים ולא נגרם נזק סביבתי. במליאת הכנסת אושרה הלילה החלטה לפצל את הצעת החוק לפיצול מוסד היועץ המשפטי לממשלה. בזמן שנותר לכהונת הכנסת הנוכחית, מתכוונת הקואליציה לקדם את החקיקה של סעיפי החוק, לפיהם חוות דעת היועץ המשפטי לא תחייב את הממשלה, וכי יהיה ביכולתה לבחור יועץ משפטי נפרד. ידיעה שמסרה כתבתנו הפוליטית, אפרת אביבי. מחלקת המדינה של ארצות הברית התייחסה לניסוי שערכה סין בשיגור של טיל בליסטי בין יבשתי לא חמוש לעבר האוקיינוס השקט, ואמרה כי ההתעצמות הגרעינית המהירה והלא שקופה של בייג'ינג מעוררת דאגה רבה בעולם. בהודעה שפרסמה מחלקת המדינה נכתב כי ארצות הברית ממשיכה לדחוק בסין להשתתף בדיונים משמעותיים על בקרת נשק. שמינית כבר גמר גביע עולם בכדורגל. בשעה זו נפגשות בלגיה וארצות הברית. תוצאת המחצית היא 2-1 לבלגיה. בהרכב של ארצות הברית נמצא החלוץ פולרין בלוגון, שקיבל כרטיס אדום במשחק הקודם, אך הרחקתו בוטלה בזכות טראמפ, שהתערב ושוחח עם נשיא פיפה. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין כי ברבע הגמר תפגוש המנצחת את ספרד, שגברה הלילה 1-0 על פורטוגל. עוד בחדשות גביע העולם, נשיא צרפת מקרון פרסם הודעת גינוי למתקפה של חברת הפרלמנט של פרגוואי נגד קפטן הנבחרת אמבפה. בארמון האליזה הכריזו כי מקרון עומד לצד אמבפה לנוכח התקפות הגזעניות נגדו, וכי נשיא פרגוואי כתב לנשיא צרפת כי הוא מגנה את הדברים. ומזג האוויר תחול ירידה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך אור ערד.

רמי קליינשטיין. בשיר אהבה לארצנו הקטנטונת והכל כך יפה ומיוחדת, ארץ שמלאה בכל כך הרבה טוב, בין היתר גם במוזיקה טובה. בשביל זה התכנסנו כאן הלילה, לא? אותה אנחנו נשמע, נקדש כאן בלילה ישראלי וגלי צהל, עם השירים שבחרה לנו ליאל תזיתן גידאיו. עידן אלה כאן על הביצוע הטכני. אני מעין מנחם. מהאב עוברים לבת. נועם קליינשטיין. באשמתך.

המטוס הגיע, אז סיימנו. חשבתי שנגמר השיר. שדרך אגב, זה אחלה משפט, תאמין, עוד השיר. אחי, חשבתי שנגמר השיר.

עומר אדם, בגרסת כיסוי לשרק, הכוונה היא כמובן לא לדמות שאנחנו מכירים של DreamWorks, לא האוג הירוק הגדול חלילה, אלא לשי הורוביץ, מעצמד שרק וצוקוש, שגם הפיק את סאטלות ששמענו כאן עכשיו. גרסת כיסוי של עומר אדם התפרסמה גם בעצמה, והפכה לוויראלית ברשתות כמו הגרסה המקורית, כמובן. 17 דקות אחרי השעה 4, אתם על לילה ישראלי בגלי צהל. במעבר חד. אנחנו קופצים אחורה בזמן. שימי תבורי. אף פעם לא מזיק לשמוע עוד סיפור אחד של אהבה.

מי שהמציא את הים, את השקיעה, את הזקנה, את החיות, גם את השתיקה, חברים, והכי הכי, את האהבה. כי אין דבר יותר מתוק ונעים לשיר עליו מרומנטיקה בסופו של דבר. נורית גלרון, למילים של אביב גפן. אתם על גלי צהל, בין אם אתם בנסיעה, במשמרת. סתם בחרתם לעשות איזה לילה לבן ככה איתנו. או אם אתם ככה יפים, אבל עדיין לא מצליחים להירדם, סובלים מנדודי שינה, אנחנו שמחים שאתם כאן איתנו. מהבן אנחנו עוברים עכשיו לאבא. למילים של יונתן גפן, עם אחד משירי הילדות הגדולים שכולנו שמענו אי פעם. מוקדש לאלה מכם שלא מצליחים לישון. מחפשים נחמה במוזיקה.

0: שמתם לב לכמות הרומנטיקה השופעת שהייתה לנו הלילה? מגוון שירים כל כך שונים ועדיין כל כך דומים שתוקפים את הנושא המסובך והמדהים הזה שנקרא אהבה מכל זווית אפשרית, בכל דרך אפשרית. כותבים של המבט בעיניך ששמענו עכשיו בקול של לא אחרת מאשר אגם בוחבוט, קוראים להם תמר יהלומי ויונתן קלימי, והם נשארים איתנו גם לשיר הבא ששייך להודע. הוא נקרא אסטרולוגים רבנים.
1: כבר היית במיטה שלי, הסתכלנו אחד על השני, אתה רצית יותר, אני רציתי רק שתישאר, תישאר פה איתי, תהיה גבר, תגיד לי את כל האמת, עדיף מלשקר.

תקווה 6. סוגרים לנו כאן שעה שלישית בלילה ישראלי בגלי צהל, עם השיר המרגש הזה, כל כך עוצמתי. נשמע חדשות, ונחזור עם עוד שעה אחרונה של מוזיקה שתלווה אותנו ככה, כשהשמש עולה שם בחוץ וזורחת, ויום חדש מפציע. שערו איתנו.

0: גלי צהל השעה 5. היום יום שלישי, כף ב' בתמוז, תפשין פ'וו, 7 ביולי 2026. בוקר טוב, באולפן מעיין מנחם עם מה שקורה עכשיו. איראן שיגרה הלילה לפחות שני טילים לעבר ספינות מסחריות ששטו במצר הורמוז, כך מסרו בכירים אמריקניים לאתר אקסיוס. מוקדם יותר, דיווח מרכז הסחר הימי של בריטניה על מכלית שנפגעה מחימוש בלתי מזוהה, כשפליגה מזרחית לאומן. אחד מהבכירים האמריקניים שצוטטו באתר ציין כי ספינה מסחרית נוספת נפגעה מטיל איראני, וסיפר כי שני כלי השייט ספגו נזק כבד, אך שלא נגרמו פגיעות בנפש. במליאת הכנסת אושרה הלילה ההחלטה לפצל את הצעת החוק לפיצול מוסד היועץ המשפטי לממשלה. לאחר האישור, הקואליציה מתכוונת לקדם בזמן שנותר לכהונת הכנסת את הסעיפים שקובעים כי חוות דעת היועץ לא תחייב את הממשלה וכי ביכולתה לבחור ייצוג משפטי נפרד. כתבתנו הפוליטית אפרת אביב מזכירה כי לפני כן עברה בקריאה ראשונה הצעת החוק להקמת ועדת חקירה לאומית שאינה ממלכתית לטבח 7 באוקטובר. ההצעה שנתמכה על ידי המפלגות החרדיות עברה ברוב של 59 חברי כנסת וללא מתנגדים, לאחר שהאופוזיציה החרימה את ההצבעה. לפי הנוסח, הוועדה תוכל לפעול גם בהרכב מצומצם של 3 חברים בלבד שימונו על ידי הקואליציה, אם האופוזיציה לא תשתתף בהקמתה. ממועצת אוקטובר נמסר, הצעת החוק הבזויה הזאת לא נועדה לחקור את האמת, אלא לקבור אותה לצד הקרובים שלנו. משפחות מסוכסכות מהפזורה הבדואית ביצעו אמש ירי לעבר שוטרים במהלך פעילות משטרתית במועצה המקומית תל שבע בנגב. מספר כליים פגעו בניידת המשטרה, הכוחות השיבו בירי, ממנו צעיר בן 20 נפצע קשה. הוא פונה לבית החולים סורוקה בבאר שבע. כתבנו בדרום אלישיב הראל מוסר כי במקום החלה התגודדות והשוטרים פעלו להשבת הסדר על כנו. מחלקת המדינה של ארצות הברית התייחסה לניסוי שערכה סין בשיגור של טיל בליסטי בין יבשתי לא חמוש לעבר האוקיינוס השקט, ואמרה כי ההתעצמות הגרעינית המהירה והלא שקופה של בייג'ינג מעוררת דאגה רבה ברחבי העולם. בהודעה שפרסמה מחלקת המדינה נכתב כי ארצות הברית ממשיכה לדחוק בסין להשתתף בדיונים משמעותיים על בקרת נשק. גביע העולם בכדורגל. בלגיה עלתה לרבע הגמר לאחר ניצחון 4-1 על ארצות הברית, ותפגוש בו את ספרד, שגברה הלילה 1-0 על פורטוגל. כתב הספורט יובל ישראלוב מוסיף כי ההרכב של ארצות הברית כלל את החלוץ פולרין בלוגון, שקיבל כרטיס אדום במשחק הקודם, אך הרחקתו בוטלה בזכות טראמפ, שהתערב ושוחח עם נשיא פיפה. עוד בחדשות גביע העולם, נשיא צרפת מקרון פרסם הודעת גינוי למתקפה של חברת הפרלמנט של פרגוואי נגד קפטן הנבחרת אמבפה. בארמון האליזה הכריזו כי מקרון עומד לצד אמבפה לנוכח התקפות הגזעניות נגדו, וכי נשיא פרגוואי כתב לנשיא צרפת כי הוא מגנה את הדברים. ומזג האוויר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שערך אור ערד.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

יהודית רביץ, איזה קול מנחם יש לה. רק כך אפשר לפתוח את הבוקר הזה כמו שצריך. אז נגיד, בפעם האחרונה להלילה הזה, שלום לכם, מאזינים יקרים. אתם הלילה ישראלי בגלי צהל, את המוזיקה שתעביר לנו את השעה הקרובה, או לפחות את מה שנשאר ממנה, בחרה לנו ליאל תיזיתן גידאיו. עידן נעלה כאן על הביצוע הטכני, אני מעיין מנחם, וזאת נינט. עוד אנרגיות טובות לבוקר הזה, המאוד מוקדם הזה. מזכירה לנו, לא לפחד כלל.

מועדון הכסף של אבי ופנחסוב. משום. פותחים לנו את הבוקר הזה עם קצת אהבה. המון רומנטיקה הייתה לנו הלילה, כבר דיברנו על זה, ולוקחים את הרומנטיקה הזאת וגולשים איתה. עוד, עוד, כי פשוט אי אפשר. אהבה זה רגע שצריך למלא בעולם הזה, צריך לפזר אותו. אם לא אנחנו נפזר אותו, מי יפזר אותו? צריך נחוץ, מאוד נחוץ, במיוחד בימים האלה, להסתכל לימין השמאלה, ולתת אהבה רק למי שאתם רואים מסביב. נמשיך עכשיו, חוצים קצת את הגבולות, עוברים לאנגלית, נשארים כמובן עם היוצרים הישראלים שלנו, אבל משנים קצת את השפה בשיר הבא, לדניאלה ובן ספקטור.

מתוך האלבום שרות חווה אלברשטיין. בהופיעו אומניות כמו אפרת גוש, סטרדה וגיל רוז, גם דניאל ספקטור ורבות אחרות מוכשרות לא פחות. אבל אחרי ששמענו את כמו צמח בר, אי אפשר שלא לחזור למקורות ולתת את הכבוד לחווה אלברשטיין, כמובן, להמשיך איתנו מכאן. משירי ארץ אהבת.

אבי אברומי, הסיפור שלעולם לא נגמר. 44, כמעט 45 דקות אחרי השעה 5, אתם על לילה ישראלי בגלי צהל, ולמרות שעכשיו בדיוק סיימנו לשיר על השקיעה ועל הרצון הכל כך עז הזה לראות את הזריחה שבדיוק מתרחשת בחוץ, יש כאן את תואר גדסי, היא פונה לאלוהים בבקשה. פתח.

וזהו. ככה אנחנו מסכמים את הלילה הישראלי שלנו, לילה שכבר הפך לבוקר של יום שלישי חדש, פעמיים כי טוב, תוך כדי שהמוזיקה ככה המשיכה להתנגן. אז לפני שנסגור כאן, נגיד לכם, מאזינים יקרים, המון המון תודה שהייתם איתנו, שהצטרפתם, או שנשארתם וחזרתם אלינו בין מהדורה למהדורה. נהננו להיות כאן איתכם ועם המוזיקה שבחרה לנו ליאל טיזיטן גידאיו. תודה רבה גם ליואב בצללי ולידן אלאלה, ביצוע טכני. אני מעין מנחם, שמחתי מאוד להיות כאן איתכם. ואחרי ששמענו ככה את אבנר טואג ואת אלמה גוב מדברים על יום חדש ועל זה ששוב צריך לצאת לעבוד ושוב לקום ולנסות וצריך לחבר את הנקודות, לדמיין את הכל, צומח לשמיים וגדל פתאום, כמה זה חשוב, מסר מאוד מאוד חשוב ביום כל כך, ביום חדש, ביום טרי שכזה מרענן. אנחנו נותנים לעדן חסון לסיים איתנו את הלילה הזה. מחזיר אותנו לילדות.

0: שליטה על לחייה. והפסוק השלישי פותח בעוד ג', גלתה יהודה מעוני, לא מצאה מנוח, כל רודפיה השיגוה בין המצרים. ומכאן, מפסוק ג' של איכה, נקלט הכינוי ימי בין המצרים לשלושת השבועות המרים שבין הבקעת חומת ירושלים לבין נפילת העיר, שבין י' ז' בתמוז לתשעה באב. גלתה יהודה, לא מצאה מנוח, כל רודפיה השיגוה בין המצרים. את הצירוף לא מצאה מנוח נטל ירמיהו הנביא מאירוע קודם, מתיבת נוח. על מי נאמר שם שלא מצאה מנוח? על היונה, שנוח שיגר כדי לראות אם כללו המים מעל פני האדמה. בסוף מגילת איכה, אומר ירמיהו, כלים היו רודפנו מנשרי שמיים על ההרים. באו חכמנו והכינו חומר קריאה שישימש אותנו בימי בין המצרים, כלומר בשלושת השבועות הקיציים הללו במשך יותר מאלף שנה. מדרש איכה רבה, מדרש למגילת איכה. מי שיקרא שם יראה, עם ישראל כמו יונה, נשרי שמיים ממעל, היונה יורדת לחגבי הסלע, ובחגבי הסלע נחש, וכן הלאה. אמנם בגוף מגילת איכה לא נכתב שאנחנו כיונה, אבל כתוב באיכה שמלכות יהודה לא מצאה מנוח, וחיברו זאת חכמנו לאותו צירוף שקראנו על היונה בתיבת נוח. בין המצרים, המקומות הצרים שבקושי אפשר לעבור דרכם. ובסוף מגילת איכה אנו מבקשים, השיבנו אדוני אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם.
1: עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר.

0: באופן מילולי, פינתו של הדוקטור אבשלום קור.
1: שלום לכם, והיום היונה לא מצאה מנוח בין המצרים.
2: קדרו, קדרו פני השמיים, ורוח פזרה האש.
1: קדרו פני השמיים בקיץ לפני יותר מ-1900 שנה, כי באותו קיץ הצליחו הרומאים להשלים את כיבוש ארצנו כולה. כאשר חרב בית המקדש השני, שלפו אבותינו את מגילת איכה שכתב ירמיהו הנביא למראה חורבן בית המקדש הראשון. איכה ישבה ודד, העיר רבת עם. זה הפסוק הראשון המתחיל באלף. איכה, כלומר איך ישבה בדד, העיר רבת עם. הפסוק השני, פסוק ב', מתחיל באות ב'. באחות תבכה בלילה ודמעת.

0: שלום לכם ובוקר טוב. בליץ החקיקה של הקואליציה נמשך. חוק ועדת החקירה הלא ממלכתית אושר אמש בקריאה ראשונה בכנסת.
1: להלן התוצאות: בעד 59, אין מתנגדים ואין נמנעים. לכן אני קובע כי הצעת חוק ועדת חקירה ממלכתית לאומית לאירועי טבח שמיני עצרת אושרה בקריאה ראשונה.
0: האופוזיציה החרימה את ההצבעה ולכן לא היו מתנגדים לחוק. על פי נוסח ההצעה, הוועדה תוכל לפעול עם שלושה חברים שתמנה הקואליציה, גם אם האופוזיציה תסרב למנות את השלושה מטעמה. בכנסת יועץ היום קידום החוק להקפאת מעצר עריקים חרדים והחוק להחלשת מוסד הייעוץ המשפטי לממשלה לקראת הכנתם להצבעה בקריאה שנייה ושלישית במליאה. איראן שיגרה במהלך הלילה לפחות שני טילים בליסטיים לעבר ספינות מסחריות ששטו במצר הורמוז, כך מסרו בכירים אמריקנים לאתר אקסיוס. מוקדם יותר דיווח מרכז הסחר הימי של בריטניה על מחלית שנפגעה מחימוש בלתי מזוהה כשהפליגה ממזרח לעומן. אחד הבכירים האמריקנים ציין כי ספינה מסחרית נוספת נפגעה מטיל איראני, סיפר כי שני כלי השיט ספגו נזק כבד אך לא דווח על פגיעות בנפש. איראן חשודה בתקיפת לפחות שני כלי שיט נוספים במצר הורמוז סמוך לאומן בימים האחרונים. הולך רגל בן 25 נהרג הלילה מפגיעת רכב בכביש 77 סמוך לגליל התחתון. צוות מגן דוד אדום איתר אותו במקום כשהוא ללא סימני חיים וקבע את מותו. החשדות לשחיתות בהסתדרות, חברת מנורה מבטחים טוענת כי מלבד הקפאת הכספים שנעשתה במסגרת הליך החקירה, לא ידוע לה בשלב זה על כל התפתחות מהותית נוספת הנוגעת אליה. עוד נמסר כי אין כל השפעה על הפעילות השוטפת של החברה. אמש הודיעה המשטרה כי פשטה על מנורה מבטחים והקפיאה כ-180 מיליון שקל מכספיה. לפי החשד, מנורה מבטחים העבירה כספים לחשוד המרכזי בפרשה, סוכן הביטוח עזרא גבאי, שפעל מול יושב ראש ההסתדרות ארנון בר דוד, כדי לקדם את בחירתה של מנורה כמבטחת חברי ההסתדרות. במשטרה חושדים שגבאי קיבל מיליוני שקלים, אף שלא ביצע בפועל פעילות כסוכן ביטוח. גורם המעורה בחקירה אמר, אנחנו לא זוכרים תפיסה כלכלית בהיקף שכזה אצלנו אי פעם. במסגרת החקירה נתפסו מסמכים, חומרי מחשב וטלפונים של בכירים. מנורה מבטחים צפויה לדווח בהמשך היום לבורסה על ההתפתחויות. המשבר בהייטק בישראל, שיעור דורשי העבודה בהייטק כמעט ושולש מאז השקת צ'אט GPT לפני כארבע שנים. בחודש מאי האחרון מספר דורשי העבודה בהייטק הגיע לשיא היסטורי של יותר מ-16,000 בזמנים שאינם חירום, שיא היסטורי בזמנים שאינם חירום, כך עולה מהדוח של שירות התעסוקה שמתפרסם בשעה זו. על פי הדוח, העלייה במספר דורשי העבודה בשלוש השנים האחרונות נרשמה בכל הקבוצות, גם בקרב העובדים המנוסים. שיעורם של דורשי עבודה בעלי יותר משמונה שנות ניסיון זינק בכ-200%. גביע העולם בכדורגל, למרות התערבות טראמפ, בלגיה הביסה הלילה 4-1 את ארצות הברית ועלתה לרבע גמר גביע העולם. החלוץ האמריקני פולארין בלוגון ששיחק לאחר שנשיא ארצות הברית ביקש מנשיא פיפה לבטל את הרחקתו האוטומטית בעקבות כרטיס אדום. ברבע הגמר תפגוש בלגיה את ספרד שניצחה מוקדם יותר אמש 1-0 את רונלדו ופורטוגל משער של מיקל מרינו בדקה ה-91.
2: La vida es altibajos, es momentos malos, momentos buenos. Cuando me dijeron que tenía lesión, pensábamos que no iba ni a llegar al mundial.
0: יש עליות ומורדות בחיים, זמנים טובים ופחות. חשבו שאני לא אגיע למונדיאל בגלל הפציעה שלי, אבל היה שווה את המאמץ. עכשיו אני בפסגה, לא רק נהנה מהחוויה, אלא גם כובש שער ניצחון, וזה נהדר. גמול על העבודה הקשה שלי ושל כולנו, כך מרינו. הערב ינהל שלב שמינית הגמר, כשאלופת העולם ארגנטינה תפגוש את מצרים, בשבע בערב, ב-11 בלילה, שוויץ מול קולומביה. עוד מעט ב-6:40 אצלנו, בוקר טוב אמריקה, יונתן גריל עם פינת סיכום הלילה בגביע העולם. ומזג האוויר אצלנו, החזאים מדווחים על ירידה קלה בטמפרטורות, בבוקר ייתכן טפטוף בצפון הארץ ולאורך החוף.
3: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר.
0: כלי צהל, בוקר טוב ישראל, בוקר יום שלישי, כף ב' בתמוז, תשפ"ו, 7 ביולי 2026, השעה עכשיו 6:05 בדיוק. יום שלישי, רק לפני פחות משבוע ציינו 1,000 יום לשבעה באוקטובר. ועדת חקירה ממלכתית לא רק שלא נראית באופק, אלא מסוכלת באופן קבוע על ידי הקואליציה, שהצליחה הלילה לאשר בקריאה ראשונה את החוק להקמת ועדת חקירה לא ממלכתית, על אף שהמילה ממלכתית מופיעה בשם החוק, היא לא באמת ממלכתית. החוק אושר בעקבות ההחרמה של האופוזיציה את ההצבעה, כלומר ללא מתנגדים. כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי, שלום.
4: בוקר טוב, אפי. נכון, הצעת החוק להקמת ועדת חקירה לא ממלכתית אושרה אמש בקריאה ראשונה ברוב של 59 חברי כנסת וללא מתנגדים, זה לאחר שהאופוזיציה החרימה את ההצבעה. לפי נוסח החוק, הוועדה שתחקור את אירועי 7 באוקטובר תמנה 6 חברים, ואם האופוזיציה לא תשתף פעולה ולא תמנה נציגים מטעמה, הוועדה תוכל גם לפעול בהרכב מצומצם של 3 חברים בלבד, כולם מטעם הקואליציה. עוד קובעת ההצעה כי מי שכיהן בתפקידים בכירים בשירות הציבורי מאז ביצוע תוכנית ההתנתקות לא יוכל להתמנות לחבר בוועדה. אז בין היתר מדובר על ראשי ממשלות, שופטי בית משפט עליון ויועצים משפטיים בכירים. הסעיף הזה הוא בהמשך לטענת הקואליציה שגם לבעלי תפקידים אלו מבחינתה יש אחריות שהובילה למחדל. נאמר אפי שבמקביל בכנסת גם עולים שלב והתחילו היום לדון בהסתייגויות על שתי הצעות חוק, הקפאת מעצרי עריקים חרדים והחלשת מוסד הייעוץ המשפטי לממשלה. שתי הצעות החוק האלה לקראת קריאה שנייה ושלישית, כלומר אנחנו ממש בישורת האחרונה של שני המהלכים הללו, שני מהלכים שנאמר מקודמים בניגוד לחוות הדעת המקצועיות של היועצים המשפטיים של הוועדות, כשמבחינת הקואליציה לוח הזמנים ברור, כנס הקיץ מסתיים עוד שבוע וחצי, ואיתו היא מעוניינת להביא את שני החוקים האלה גם לקו הסיום.
0: תודה רבה, אפרת. למי שהספיק לשכוח, פרשת ההסתדרות, החשדות לשחיתות בהסתדרות חזרה אלינו אתמול בסערה. המשטרה פשטה אתמול על משרדי חברת הביטוח מנור המבטחים. בחברה מבטיחים שאין השפעה על כספי המבוטחים. הדר גיציס כתבנו, שלום.
5: שלום, אפי, בוקר טוב. כן, זו ללא ספק התפתחות משמעותית בפרשה, אולי המשמעותית ביותר. כ-180 מיליון שקלים שנתפסו בחשבונותיה של חברת הביטוח מנורה ושל חלק מבחיריה שנחקרו בעבר במסגרת הפרשה בלאב 433. במהלך השבוע, הבחירים אף יזומנו לחקירות המשך ביחידה הארצית לחקירות הונאה. על פי החשד, בחירי מנורה קידמו חתימה וחידוש של פוליס התרופות בהסתדרות, תוך מתן טובות הנאה ותשלומים לסוכן הביטוח עזרא גבאי, לנוכח יכולתו להשפיע על אלון בר דוד קידום הפוליסה המדוברת וחידושה מעת לעת למטרת הגדלת רווחי החברה, למרות שזו לא פוליסה שמשתלמת בכלל להסתדרות. אבל במשטרה חושדים בין היתר שעזרא כלל לא שימש סוכן בפועל, על אף שעל הנייר הוא שימש בתפקיד, וממנורה נמסר בינתיים שמלבד הקפאת הכספים לא ידוע בשלב הזה על כל התפתחות מהותית נוספת הנוגעת לחברה. לצד זה, על פי ההודעה הרשמית, אין כל השפעה על פעילותה השוטפת של מנורה מבטחים. בהמשך המשדר, עוד פרטים על החשדות וההשלכות.
0: תודה רבה, אדר. כמובן גילוי נאות מלא לאורך כל השידור, הג'חנון הגדול גם חבר בהסתדרות מתוקף חברות אנשי גלי צהל, וגם כמובן מבוטח במנור המבטחים בקרן הפנסיה. עד כה לא פשטו על ביתי. גביע העולם בכדורגל ממשיך לספק לנו סיפורים שלא נשכח. האם ראינו בפעם האחרונה את קריסטיאנו רונלדו? לא בטוח, תזכרו מי אמר לכם לא בטוח. וגם ההתערבות של דונלד טראמפ לא עזרה לנבחרת ארצות הברית. כל מערכות המונדיאל לא הצליחו לצלוח את שמינית הגמר. יובל ישראלוב, כתב הספורט, מצטרף אליי באולפן. שלום לך, בוקר טוב.
6: בוקר טוב, אפי. נכון, גם טראמפ לא עזר לנבחרת ארצות הברית, שהופסה 1-4 על ידי בלגיה, שממשיכה לרבע גמר גביע העולם. החלוץ הבלגי צ'ארלס דקיטלארה הצטיין עם צמד ובישול. הזכרנו את טראמפ כמובן בגלל התערבותו במשחק, השיחה שלו לנשיא פיפה שהובילה בעצם לביטול הכרטיס האדום של כוכב האמריקנים פולארין בלוגון, שנעלם הלילה ולא הצליח להשפיע רבות. אז המערכת הולכת הביתה, ובלגיה תפגוש ברבע הגמר את ספרד, שניצחה 1-0 את פורטוגל משאר של מיקל מרינו בדקה 91. וכן, אפי, קריסטיאנו רונלדו הולך הביתה, רגעים עצובים עבור כל עוד כדורגל שרואה את מה שהאיש הזה עושה על קר הדשא. אך בסיום, רונלדו לא מיהר לצאת בהצהרות לגבי עתידו בנבחרת.
7: מונדיאל, סגורמנטה כסי. נועה וולטה דאר, סלסיון ג'אברמוש.
6: ככל הנראה זה המונדיאל האחרון שלי, אבל לגבי עתידי בפורטוגל נראה, זה הזמן להירגע, לשבת עם המשפחה ולא להחליט ברגע זה. הערב סיום שמינית הגמר, אלופת העולם ארגנטינה נגד מצרים, ושוויץ מול קולומביה, ב-6:40, יונתן גריל יהיה כאן עם בוקר טוב אמריקה, כל הסיכומים מהלילה במונדיאל.
0: תודה רבה לך, יובל ישראלוב. 6:10 בדיוק, גלי צהל, בוקר טוב ישראל. אנחנו עם כותרות העיתונים. מה קרה בלילה? איראן תקפה כנראה בשני טילים בליסטיים שני כלי שיט, אחד מהם, לפחות אחד מהם חלית שנעו לא בנתיב שהיא מאשרת להם לנוע. במקרה או שלא במקרה, זה בדיוק שפקע השבוע, שבוע השקט שעליו סיכמו איראן וארצות הברית, אבל עדיין תוך כדי שבוע ההלוויה של עלי חמנאי. ובכדורגל כאמור, ארצות הברית בחוץ, בלוגון לא ממש תרם וארצות הברית הובסה על ידי בלגיה 1-4, לעניות דעתי המשחק הטוב ביותר של בלגיה, שדי גמגמה עד עכשיו בגביע העולם. הנה אנחנו עם כותרות העיתונים בידיעות אחרונות, ממשיכים להפשיט לנו מלשון פשוט את החדשות, ממריא על חשבוננו, זו כותרת הגג. בירושלים צופים בדאגה אל פסגת נאטו הצפויה בטורקיה, ובעיקר נוכח הצהרת טראמפ על המתנה שתשמח מאוד את ארדואן, בין אם מדובר בקידום עסקת מטוסי F-35 או במנועים למטוסי F-110, החשש הוא בין היתר מזליגת טכנולוגיה ישראלית לידי הטורקים. הפרטים בעמוד 8. במרכז השער, חקיקה במהירות מופרזת, מדווחים אמיר אטינגר ויוסי יהושע. את הזמן הקצר שנותר עד היציאה לפגרת בחירות, מנצלת קואליציית נתניהו למרוץ לאישור שורה של חוקים שנויים במחלוקת במסגרת הדיל בין ראש הממשלה לחרדים, ובמקביל לחוקים המקילים על משתמטים, הוראת שעה חדשה תקבע שהשירות הסדיר לא יקוצר, ויש פה גם כמובן את רשימת החוקים שמקודמים. עוד בשער של ידיעות אחרונות, הניצחון של פאר, הרופאים לא האמינו שתשרוד את בת המצווה בגלל מחלת הכבד הקשה שממנה היא סובלת, אבל למרות האשפוזים החוזרים, הניתוחים והתרופות, פאר אביה הרוש בת ה-26 הוכיחה להם שהשמיים עם הגבול, וסיימה תואר ראשון במערכות מידע. ליהי גורדון מביאה את סיפורה בעמוד 17, ברכות לפאר ולמשפחתה. בישראל היום, מצד ימין, כותרת באותיות לבנות על רקע כחול, חרפה, כך זה כתוב, חרפה נקודתיים, חוק ועדת חקירה פוליטית עבר בקריאה ראשונה, ביני אשכנזי מדווח בעמוד 9. הכותרת הראשית, חמאס מציג מס טרור על כל מסעית. מספר מסעיות הסיוע הנכנסות לרצועה גדול פי 3 מהנדרש, וארגון המחבלים אף גובה עליהן אגרות, וזה לא דרכו היחידה להתעצם, מספרת לילך שובל. בינתיים אנשי חמאס התפטרו מהממשלה, אך ימשיכו לקבל שכר. בין 15% ל-30% מס נגבים מכל מסעית שנכנסת לעזה. חמאס גם כופה מחירת טובין לסוחרים נאמנים, ומבריח מוצרים כמו סיגריות ומוכר אותם במחירים מופקעים. זה בישראל היום. הפרטים בעמודים 2-3, כאמור לילך שובל. נתניהו נגד ארדואן, זו כותרת הגג במעריב, ובמרכז השער תמונת נתניהו במליאת הכנסת לצידו שמחה רוטמן. נתניהו נשען על כיסאו של סגן ראש הממשלה ושר המשפטים יריב לוין. רגע לפני פיזור הכנסת, הקואליציה מייצה את קידום החוקים

0: אחרי המחלוקת. הריבית שוב ירדה, מספר יהודה שרוני עם תמונת הנגיד, גם כן בשער של מעריב, ולמרות המחאות, ועדת החקירה של הקואליציה לטבח 7 באוקטובר, עברה בקריאה ראשונה, זה כמובן ניסוח לא מדויק בעברית, החוק אושר בקריאה ראשונה, הוא עבר בקריאה ראשונה, הוועדה לא יכולה לעבור. בהארץ הכותרת הראשית, הכנסת אישרה בקריאה ראשונה הקמת ועדת חקירה פוליטית ל-7 באוקטובר. הצילום של אוליביה פיטוסי שמופיע בשער הוא של מליאת הכנסת ריקה למחצה בעת ההצבעה, כי האופוזיציה החרימה את ההצבעה. עוד בשער של הארץ, מקורות נקודתיים, זיני מעוניין להחליף את ראש אגף החקירות בשל יחסו לחשודים יהודים. מדווח יהושע ג'וש בריינר, ראש השב"כ דוד זיני וסגנו נון מעוניינים להעביר את ראש אגף החקירות בשירות מתפקידו בעקבות יחסו לנחקרים החשודים בטרור יהודי, כך אמרו לארץ כמה מקורות במערכת הביטחון ואכיפת החוק. לפי המקורות, ראש האגף עין נחשב לאחד החוקרים המנוסים בשירות. הפרטים המלאים בעמוד 5 של הארץ. חן מענית ויהושע ג'וש בריינר גם מספרים עוד סיפור על ראש השב"כ. ראש השב"כ זיני מבקש לבחון את עמדת השירות שהובילה לפסילת ההתמודדות של מפלגה כהניסטית. זה בעמוד 5 של עיתון הארץ. זיני מבקש לבחון מחדש את עמדת השב"כ שעל בסיסה נפסלה המפלגה של מרזל ומיכאל בן ארי. זה בארץ. אנחנו בג'רוזלם פוסט, גזה, דיינמיקס, שיפט אגן, כך במאמר, במאמר שמקבל קידום של סף ג'יי פרנצמן בשער של ג'רוזלם פוסט בצד שמאל. ייתכן שחמאס פתוח אולי להתפטרות השרים שלו והצבת ממשלת הטכנוקרטים, אבל אף אחד לא חושב שזה משהו שישנה את התמונה. בכל מקרה, מועצת השלום שמונתה לעזה במסגרת תוכנית טראמפ הודיעה, לקחנו לתשומת ליבנו את ההודעה של חמאס בנוגע לפיזור ממשלת החירום שלו בעזה. המאמר המלא כאמור בשער של ג'רוזלם פוסט. בעמוד 10 יש מאמר שקורא לנו לא להיכנס לפאניקה. Don't panic. New York today is not New York, is not 1933 Berlin. New York today is not 1933 Berlin. תכף אני אגיע לעמוד 10 להבין מי כותב את המאמר הזה, אבל התמונה שמופיעה היא תמונתו של ראש עיריית ניו יורק, זורן ממדני. מי שכותב את המאמר הוא מייקה הלפרן, כלומר מיכה הלפרן, שהוא בעל טור ופרשן לעניינים פוליטיים וחברתיים, והוא משדר תוכנית טלוויזיה ב-JBS, הערוץ היהודי-אמריקני. אהלן, מה שלומך? העיתונות החרדית לצערנו לא שיגרה לנו עיתון יתד נאמן הבוקר, אז מזל שבמייל שלי יש לנו את המבשר, שהוא העיתון של הפלג בתוך אגודת ישראל, הפלג של פורוש. בפעם השנייה ברציפות, אוקיי, אני מחפש פה משהו שקשור לך, הנה. לקראת ההצבעות השבוע בוועדה פורסם הנוסח המלא של הצעת החוק להקפאת הליכי אכיפה ומעצר נגד לומדי תורה, וגם זה לעומת זה, נדיבי עם הודיעו כי יגבירו את התמיכה בישיבות ובכוללים. אנחנו בהמשך נחזור עם כותרות עיתוני הכלכלה וסיפורים מהרשת, בינתיים המשך הדיווחים, הפרשנויות והרעיונות שלנו. משחקי המכבייה החלו בשבוע שעבר והביאו לכאן ספורטאים יהודים מכ-40 מדינות. היום יעלו אל קר הדשא המילואימניקים. ליגת המילואימניקים שנפתחה רק בשנה שעברה ומנתה 32 קבוצות מיחידות מילואים שונות, הגיעה אל קדמת הבמה במכבייה ותעלה על הדשא של תחרות הספורט היהודי הגדולה בעולם. איתנו סרן במילואים מעיין פדן, מייסד ליגת המילואימניקים. שלום, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, אפי, שלום, מה נשמע?
0: בסדר גמור, מה שלומך?
1: מעולה, היה לנו אתמול משחק שני בשלב הבתים, ומצפים ומחכים למשחק האחרון שלנו.
0: איך התוצאות עד עכשיו?
1: לצערי במשחק הראשון הפסדנו 2-0 לאורוגוואי, אתמול ניצחנו 2-1 את מקסיקו, ועוד יומיים המשחקים פה בקצב מסחרר. יש לנו משחק נוסף ואחרון לשלב הבתים נגד ארגנטינה, שאני מקווה שננצח אותם ונעפיל לפלי אוף.
0: ארגנטינה היהודית, לא ארגנטינה של מסי.
1: זהו, אני מאמין שמסי וכל החבר'ה לא יגיעו.
0: כנראה הם לא יגיעו,
1: כן. יש להם טורניר אחר בינתיים.
0: בדיוק, וגם להם יש משחק הערב. מאיפה הרעיון של ליגת המילואימניקים ואיך אתה הצטרפת?
1: ליגת המילואימניקים זה רעיון שנולד במוחי, תכלס יומיים אחרי שיצאתי מלבנון, שבור עצוב ומרוסק, והלכתי להתקבל לעבודה כמאמן כושר בקבוצת כדורגל, ולא קיבלו אותי רק על רקע היותי מילואימניק. זאת אומרת, ממש התלהבו ממני, עפו עליי, עד הרגע ששאלו אם אני עושה מילואים, אמרתי ברור אני לוחם, ופשוט התנצלו בפניי ואמרו שלא יוכלו להעסיק אותי, כי תכף יהיה לי צו מילואים נוסף, יחסר להם מאמן כושר. לי זה היה הרגע הכי קשה במלחמה מאז השביעי באוקטובר, ופשוט חזרתי הביתה בוכה, ביחד עם עוד הרבה, עוד גלגול של כמה סיפורים, אבל זו הייתה תקופה מאוד אינטנסיבית של מילואים, הרבה חברים שלי גם סיימו מילואים באותה תקופה בלבנון, ופשוט שלחתי הודעת וואטסאפ עם הרעיון שלי, בוא נקים ליגת כדורגל למילואים ניקים לפי יחידות בצבא, ולשמחתי מהר מאוד, יחד עם ארגון החלוץ, עם הטוטו ועם ההתאחדות לכדורגל, הקמנו ליגת כדורגל שמונה 32 קבוצות, עם 750 מילואים ניקים, כל קבוצה זה גדוד שונה בצהל, ברשימת המתנה היום יש 42 גדודים נוספים שרוצים להירשם לליגה בעונה הבאה, והאמת שממש בימים אלה אנחנו נפתח את ההרשמה לליגה בעונה הבאה, ושם אנחנו הולכים להכיל 48 קבוצות בכדורגל, זאת אומרת להכפיל אותה כמעט פי שניים, וגם לפתוח ליגת כדורסל, אז כל מילואימניק ששומע אותי מוזמן לגגל עלינו, למצוא וליצור איתי קשר, ולהירשם לקראת העונה הבאה.
0: איזה יופי. אם כבר כל כך הרבה קבוצות, כל כך הרבה גדודים ממתינים בתור, אולי תצטרכו להתחיל לעשות מאבק נגד הירידה וליגה לאומית, ליגת העל וליגה לאומית למילואימניקים.
1: אתה צוחק, אבל כן, זה עומד לקרות, הולך להיות בכדורגל עונה הבאה שתי ליגות, ראשונה ושנייה, וכן, זה הולך לעבוד ככה.
0: ואתה רואה בזה באמת מין תרפיה המונית כזו לכל חבריך המילואימניקים?
1: א', בגדול כן, בקטן אני אומר, כל אחד הוא אחר, אולם ומלואו, בסוף האחד מגיע סתם כי כיף לו, השני זה מציל לו את החיים, ואני מניח שהמסה המרכזית היא כמו שאמרת, כן, זה איזה תרפיה בשבוע, אני מבחינתי זה איזושהי שגרה קבועה, רוטינה, ספורטיבית, בריאה, שזה לא רק המשחק בסוף השבוע, זה גם משהו שגורם להם להתאמן אליו כל השבוע, לחכות, לצפות, לפגוש את החבר'ה מהצבא, כאילו, בוא נגיד אני שולח טופס משוב לחבר'ה, ואני רואה כמה זה נקודת האור של רובם המוחץ במהלך השבוע, אז לגמרי זה, אני חושב, ברכה ענקית, וזה שזה גם מסה של 1,400 מילואימניקים שהולכים לקחת חלק בעונה הבאה, ו-750 שלקחו חלק השנה, אני חושב שזה מבורך, והלוואי ונמשיך לצמוח.
0: יפה. איך מרכיבים מכל זה נבחרת למכביה? כי בטח רבים רצו להשתתף.
1: אז קודם כל הרבה רצו לערוף לי את הראש. זה אני הקמתי את הנבחרת. תכלס, בלי יותר מדי חוכמות ופוליטיקה, לקחתי את השחקנים הכי טובים בליגה, לעניות דעתי. כמובן שהלוואי והייתי יכול לבחור יותר מ-22 שחקנים, אבל לצערי אין מה לעשות. וזהו, וקראנו לנבחרת אולסטאר ליגת המילואים ניקים טוטו, כמו הכי טובים מליגת העל שמגיעים לנבחרת ישראל.
0: יפה, ויש שיתוף אגב, שיתוף פעולה של היחידות המקוריות של צהל איתכם עם המיזם הזה?
1: אנחנו בקשר מאוד טוב עם קצין מילואים ראשי, בני בן ארי, שעוזר לנו רבות, דרך אגב הוא גם קישר אותנו למכביה, הוא עובד במכביה, הוא עוזר לנו גם בהיבט של גיוס תקציבים, אני מקווה מאוד לעונה הבאה, וגם מפרסם אותנו ביחידות של צה"ל.
0: נהדר. אז ליגת המילואימניקים בשנה הבאה, בעונה הבאה, כנראה כבר שתי ליגות והגדודים בעיצומם של האימונים. נאחל המון הצלחה לנבחרת במשחקי המכביה. הערב נגד ארגנטינה, אמרנו.
1: מחר נגד ארגנטינה, כן. היום
0: נתאושש. היום התאוששות. וכאמור, מי ששומע את זה ורוצה להצטרף, לסייע, לעזור, חפשו את סרן במילואים מעיין פדן, פדן ברשתות החברתיות. תודה רבה שדיברת איתנו, מעיין. תודה רבה על היוזמה הנהדרת הזאת.
1: תודה רבה, אפי.
0: בוקר טוב שיהיה. וכמובן, לא הספקתי להגיד למעיין, תודה רבה על כל מה שהוא וחבריו המילואימניקים עושים למעננו. תודה רבה. מאז 7 באוקטובר ובכלל לאורך כל השנים. תודה רבה רבה רבה. אנחנו עם הכותרות הכלכליות. ממון שלישי, המוסף השבועי הנפרד בתוך ידיעות אחרונות, כותרת מאת גד ליאור: הריבית שוב יורדת, הוזלה של עשרות אלפי שקלים במשכנתה, שיעור הריבית כבר עומד על 3.5%, ויש עוד סיבה לאופטימיות למשקי הבית ולעסקים הקטנים: הנגיד שוקל להוריד את הריבית פעמיים נוספות בחודשים הקרובים. בעמוד 3 מספרת לנו מירב קריסטל שהמתחרה הגדולה של נייקי ואדידס תפתח רשת חנויות בישראל. קבוצת קסטרו הודיז נכנסת בכל הכוח לשוק הלבשה וציוד הספורט הצפוף בישראל. הקבוצה דיווחה לבורסה כי חתמה על הסכם הפצה בלעדי לחמש שנים עם ענקית הספורט הסינית אנטה, A-N-T-A, אנטה, לא שמעתי עליהם, מודה. במסגרת המהלך המתוכנן לצאת לפועל במהלך שנת 2027, קסטרו תקים רשת חנויות פיזיות בפריסה ארצית, אתר סחר מקוון וזרוע הפצה סיטונאית בהשקעה מעורכת של כ-30 מיליון שקל. אנטה נסחרת בבורסת הונג קונג, היא חברת ציוד הספורט השלישית בגודלה בעולם אחרי נייקי ואדידס. הכנסותיה הסתכמו באחרונה בכ-11 מיליארד ו-600 מיליון דולר. היא גם רכשה באחרונה 29% ממותג הספורט הגרמני פומה. בישראל, מציינת נבית זומר, קסטרו צפויה להיכנס לזירה תחרותית ורבויה במיוחד מול שחקניות חזקות דוגמת קבוצת פוקס המפעילה את נייקי ופוטלוקר, קבוצת אלקטרה בעלת הזיכיון של אדידס ומגה ספורט. מה שמעניין זה שבשער כותבים שהידיעה היא של מירב קריסטל, בידיעה עצמה הקרדיט לנבית זומר, אבל זה מעניין כנראה רק אותי ואת מירב ונבית. בדה מרקר: ההייפ פגש מציאות וחברות ה-AI חוזרות לשיטה משנות ה-90. סגי כהן עם הכותרת הקריפטית הזאת, המעט חידתית הזאת. ענקיות הטכנולוגיה, בהן מייקרוסופט, אמזון ואופן AI, משקיעות מיליארדי דולרים בהקמת מיזמי ייעוץ והטמעת כלי בינה מלאכותית בארגונים, ושולחות מהנדסים ללוות את לקוחותיהן. הטרנד החדש ישן מעיד שלמרות ההבטחה ש-AI תחולל מהפכה מהירה ודרמטית ביעילות ובביצועים, עדיין נדרשת עבודה אנושית אינטנסיבית כדי להתאימה לתהליכי העבודה. סגי כהן עם הפרטים המלאים בעמוד 5 בדה מרקר. בגלובס: 4 עסקאות בשבוע, הנדלניסטית הרביעית בגודלה בארץ היא בכלל חברת ביטוח. חזי שטרנליכט מדווח שמגדל מבססת את מעמדה כאחת ממשקיעות הנדלן הגדולות בישראל. בתוך שבוע אחד חתמה קבוצת הביטוח על 4 עסקאות ב2.5 מיליארד שקל, מהשקעה בדיור להשכרה ועד רכישת מלוא השליטה בקניון הזהב. בשוק מעריכים שהחברה מנצלת תמחור נוח בענף חבות, הפרטים בעמודים 2-3. יש גם ידיעה בלעדית: 57,000 שקל ברוטו בחודש, הכירו את המקצוע הכי משתלם בהייטק בישראל. מיטל וייסברג מביאה את הפרטים בעמוד 6. אי אפשר להישאר רק עם הטיזר הזה, בואו נראה. מחקר חדש מסמן את המקצועות הלוהטים של ההייטק. לפי מחקר חדש של חברת ההשמה Got Friends, חוקרי סייבר הם בעלי השכר הגבוה ביותר בענף. עוד עולה כי תל אביב מאבדת את הבכורה לטובת מוקדי ההייטק בשרון ובפתח תקווה, שם המשכורת הממוצעת היא כ-44,000. אם בעבר הסתפקו חברות בהיכרות כללית עם כלי AI, כיום הן מחפשות עובדים המשלבים את הכלים בפיתוח, במחקר, בתכנון מערכות ובהובלת תהליכים עסקיים. אני רק אציין שבשעה הבאה נדבר עם מנכ"לית שירות התעסוקה על הדוח הפחות אופטימי שמפרסם שירות התעסוקה הבוקר לגבי מצב דורשי העבודה בענף ההייטק מאז כניסת הבינה המלאכותית לחיינו. הציטוט בשער האחורי היומי הוא דלאי למה ה-14, או כפי שמכנים אותו פשוט הדלאי למה: אם אתה חושב שאתה קטן מדי כדי ליצור שינוי, נסה לישון עם יתוש בחדר. וואי וואי, זה גאוני. וואו, לא הכרתי את זה, לא הכרתי את זה. אם אתה חושב שאתה קטן מדי כדי ליצור שינוי, נסה לישון עם יתוש בחדר. כלומר, גם יתוש עושה שינוי. נכון, משנה לנו את שעות השינה. ידיעות בלעדיות בכלכליסט: בכותרת הראשית, הביקוש לעובדים בתעשיות הביטחוניות גובר על השפעות השקל וה-AI. דוח מכון הארון חושף עלייה חדה במספר עובדי ההייטק בישראל, למרות המגמה השלילית שמורגשת בענף עם קיצוצים בחברות ענק כמו וויקס, מטה ואמדוקס. סופי שולמן מספרת בעמוד 4. בלעדים מעד דותן לוי: סאס וגיימינג אאוט, דיפנס טק אין, הסוחרים החדשים שמתדלקים את שוק המשרדים. סאס זה S גדולה, AA קטנות ו-S גדולה שוב, אין לי מושג מה זה אומר. אני מודה, אין לי מושג מה זה אומר. זה סוג של חברות. בזמן שחברות סאס וגיימינג מצמצמות שטחים, רפאל אלביט התעשייה האווירית וחברות דיפנסטק הופכות למנוע הצמיחה החדש בשוק. לפני שנצא להודעות, נספר לכם שראש ממשלת קנדה נאלץ להתנצל בפני קיילי מינוג, הזמרת, אחרי שהוא התבטא בנוגע אליה בהערות לא מכבדות. הוא הופיע ביום חמישי שעבר בפודקאסט שמנחה הקומיקאי ניקי אוסבורן, או הקומיקאית ניקי אוסבורן, ושאלו אותו במי הוא יבחר בין שלוש הנשים הבאות, קיילי מינוג, ניקול קידמן, או הפרפורמרית האוסטרלית, כנראה אני לא מכיר אותה, רונדה בוטשמור. זה אתה התחתנתי, רק חלפו שישה חודשים, הוא אומר, אבל התעקשו עליו, התעקשו, המנחה התעקשה שהוא יבחר מישהו, אז הוא אומר, טוב, אני בוחר בקיילי, קיילי מינוג. היית מתחתן עם קיילי ו... איך אני אגיד את זה? And shag her and date her? שאלו אותו, והוא אמר, all of the above, ראש ממשלה בפודקאסט, שאלו אותו, would you shag קיילי מינוג? והוא אמר, all of the above, she is terrific. אז אתמול הוא נאלץ להתנצל, ביקורת כמובן על כך שמדובר בהערה סקסיסטית, וכמובן לא מכבדת נשים. Would you, שוב אני אומר, would you shag her, סליחה, marry her, קיילי, shag her and date her. זה היה הניסוח המדויק, וראש ממשלת אוסטרליה לא חשב שיש בעיה שהוא יענה על שאלה שכוללת את המילה שג. איך מתרגמים שג? הייתה פעם קרוניקאית נהדרת, טליה שפירה, שאמרה, היא הזדעזעה איתו הרבה פעמים, אז אולי הזדעזעה. יוצאים להפסקה, מיד חוזרים.
2: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7-5. כפוף לתקנון, הידיעה היא חברה לביטוח.
3: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי ורטה לרכב, כולל התקנה חינם, עד 21:00. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתעקע בפקק, זה להתעקע בחנייה. אוטודיפו.
4: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים למבצע על מגוון דגמי צ'נגן מבית מכשירי תנועה. אתם מוזמנים להכיר את הדיפל S05 מבית צ'נגן, ועכשיו גם בגרסת פלאגין הייבריד משולב. לפרטים חייגו כוכבי 9955 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
5: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
4: כפוף התקנון.
6: עכשיו בווינר, שמינית גמר גביע העולם, ארגנטינה נגד מצרים ושוויץ נגד קולומביה. יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
7: כי אם לא תשלח,
6: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
9: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
5: ביטוח לאומי לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
10: הולכים לים, אבל לא יכולים להיכנס אליו כי החוף מזוהם?
11: זה לא...
10: ניצלים בשמש בכל הליכה ברחוב ועדיין אין שום צל ועצים?
11: אני חושב שכבר...
10: או שבכלל מרגישים חנוקים מהפיח של המפעל הסמוך והעירייה לא עושה כלום?
12: כן, כן! זה הקדימון משנה שעברה!
13: לרגל יום איכות הסביבה, גם אנחנו ממחזרים.
14: יהיה בסדר!
13: מחר, בשלוש בצהריים, אביב לוי ואיתי זילבר מגיעים לבנייני האומה בירושלים. יש לכם בעיה? כתבו לנו בדור האלקטרוני, ok@glz.co.il, או בדף הפייסבוק, יהיה בסדר, בגלי צהל.
15: יוצאים מהבית להגן על הבית.
16: בועז שרון סלוק, הוא מילואימניק בחטיבה 551, ובסוף מאי הוא נפצע מרחפן נפץ.
17: אמרתי לה,
1: לאבא שלי, אני שמח שנפצעתי. אני רואה את המשפחה כיצד היא מקבלת קומה נוספת באישיות, בסובלנות, ובחיבוק שגם הם מקבלים מהעם כולו. אני רואה פה את הצד הטוב של הפציעה.
7: איך אומרים לבן שלך שהבר מצווה מבוטלת ועושים ברמבה?
1: הוא אומר, זה בסדר גמור. הצוות פה נתן את כל כולו, הצוות שלי מהמילואים הגיע ועזר ותורמים. איזה עם מדהים יש לנו, זה לא מובן מאליו.
15: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
11: עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר עם בוקר טוב ישראל.
0: 6:32 ועוד חצי דקה הכותרות. הכנסת אישרה אמש בקריאה ראשונה את חוק ועדת החקירה הפוליטית של הקואליציה. האופוזיציה החרימה את ההצבעה ולכן החוק אושר ברוב של 59 תומכים ללא מתנגדים. על פי נוסח ההצעה, אם האופוזיציה תסרב להשתתף בהקמת הוועדה, היא תוכל לפעול עם שלושה חברים שתמנה הקואליציה. איש, בין האנשים שלא יכולים להיות חברים בוועדה הזו, כל מי שנשא בתפקיד ציבורי מאז ההתנתקות. כל מי שנסע בתפקיד ציבורי מאז ההתנתקות לא יוכל להיות חלק מהוועדה. היום יעיצו בקואליציה את ההליכים להמשך החקיקה של החוק להקפאת מעצר עריקים חרדים והחוק להחלשת מוסד הייעוץ המשפטי לממשלה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ צפוי להודיע לנשיא טורקיה ארדואן שהוא מוכן להשיב את טורקיה לתוכנית שתאפשר לה לרכוש מטוסי קרב מדגם F-35, כך מדווח הלילה ניו יורק טיימס. ארבעה בכירים אמריקנים סיפרו כי ההחלטה גובשה לאחר שבועות של דיונים, אבל מדגישים חלקם, טראמפ עדיין יכול לשנות את דעתו כיוון שמדובר במנהיג לא צפוי. הלילה שיגרה איראן לפחות שני טילים בליסטיים לעבר ספינות מסחריות ששטו במצר הורמוז, כך דיווח אתר אקסיוס. זאת במלות שבוע להפסקת הירי ההדדי שסיכמו איראן וארצות הברית במיצר. גביע העולם בכדורגל, התערבות טראמפ לא עזרה, בלגיה הביסה את ארצות הברית 4-1 ועלתה לרבע הגמר. פלורין בלוגון שיחק במשחק לאחר שנשיא ארצות הברית ביקש מנשיא פיפה לבטל את הרחקתו האוטומטית בשל כרטיס אדום במשחק הקודם. בלגיה כאמור הביסה את האמריקנים 4-1 והיא תשחק נגד ספרד שניצחה מוקדם יותר אמש 1-0 את רונלדו ופורטוגל משער של מיקל מרינו בתוספת הזמן.
14: La vida es altibajos, es momentos malos, momentos buenos. Cuando me dijeron que tenía lesión, pensábamos que no iba a ni.
0: יש עליות ומורדות בחיים, מספר מרינו, זמנים טובים ופחות. אפילו חשבתי שלא אגיע למונדיאל בגלל הפציעה שלי, אבל היה שווה את המאמץ. עכשיו אני בפסגה, נהנה לא רק מהחוויה, אלא גם כובש שער ניצחון. גמול על כל העבודה הקשה שלי, של כולנו, כך מרינו. הלילה, הערב והלילה, ינהל שלב שמינית הגמר, כשאלופת העולם ארגנטינה תפגוש את מצרים, 19:00 שעוננו, וב-23:00 בלילה, שווייץ מול קולומביה. ממש עוד דקות אחדות, בוקר טוב אמריקה עם יונתן גריל. עדכוני תנועה מגלגלה, שימו לב, כביש נהריה חיפה, עמוס מעקום מזרח עד כפר מסרי, כביש 66 צפונה, עמוס מצומת מגידו לכיוון משמר העמק, כביש 6 דרומה, עמוס מכיוון מחלף עירון עד חורשים, כביש ירושלים תל אביב, עמוס ממחלף יגאל ידין לכיוון מחלף מוצא, מזג האוויר, ירידה קלה בטמפרטורות. ב-6:35 עד כה נמנו יותר מ-3,300 הרוגים ברעידת האדמה בוונצואלה שהובילה לאסון הגדול שם. יותר מ-17,000 איבדו את בתיהם, כ-16,000 פצועים נמנו, ולצערנו כמובן כמקובל באירועים כאלה המספרים ממש לא סופיים. אנחנו מדברים עכשיו עם תת-אלוף אלעד אדרי, ראש מטה פיקוד העורף שעומד בראש משלחת צה"ל לוונצואלה. שלום לך, בוקר טוב.
16: על הנפי, בוקר טוב.
0: אתם כבר בוונצואלה, ספר לנו על הפעילות שלכם עד כה.
16: אצלנו לילה, אנחנו 7 שעות אחריכם. אנחנו עד עכשיו עוסקים בשתי פעולות מרכזיות. האחת, אנחנו מסיים פה למיון מבנים, זה אומר שמהנדסים, מפיקוד העורף מסיירים בין מבנים ברמות פגיעה שונות ומאשרים את הקשירות שלהם או אי הקשירות. והדבר יותר משמעותי זה שאנחנו מסייעים פה לממשלה לגבש תוכנית לאומית כדי להתחיל ולשקם את האזור מכל הפגיעה הקשה הזו.
0: יש עדיין תקווה לאתר ניצולים בחיים?
16: אנחנו הגענו לכאן לשלב שמשקמים, ולכן אנחנו לא מתעסקים בהצלת חיים. מרבית, אגב, היחידות שמתעסקות בחילוץ כבר לא עושות את זה.
0: רק, לא אמר בעצם התשובה היא שלצערנו אין עדיין, אין סיכוי.
16: אפשר להעריך שלא, אפשר להעריך שלא. עברו ימים רבים מאז הרעידה.
0: איך מסייעים בשיקום מים, למשל הפעולות? כמה, אתה יכול לספר לנו, נגיד, על, נקרא לזה, הכוח שהבאתם איתכם מבחינת כלים, אנשים?
16: כן, מישראל הגיעו 30 מומחים, כשליבת המשלחת היא קבוצת מהנדסים, שהמומחיות שלהם היא התחום הזה. זה באמת עניין יחסית חדש, באופן כללי אנחנו מתעסקים במשלחות הצלה לרוב, זה די מפורסם, מוכר מרעידות האדמה הגדולות בעבר, העונה בטורקיה ב-2023. כאן קיבלנו בקשה אחרת, צריך להגיד, התבקשנו באמת לסייע גם במיון מבנים, גם בשיקום, שזאת היא השפעה ארוכת טווח, מסתכלת עד בין שנה לשנתיים קדימה, ואני חושב שהניסיון הרב שמשלחת ישראלית מביאה לכאן מאירועי עבר, שבהם השתתפנו גם בסיוע למדינות שספגו רעידת אדמה, כאן זה אפשר לנו להתחיל לעבוד מאוד מהר, ולהכניס את הידע ואת הניסיון הזה, כדי לסייע כאן בהחזרת החיים למסלם עד כמה שניתן.
0: איך נראית הבירה קרקס, למשל, בימים אלה?
16: קרקס זה עיר גדולה מאוד, היא יושבת על רכס. הדימוי הטוב ביותר שאני יכול לתת זה כמו ההפרד בין ירושלים שיושבת על אזור הררי לבין ים המלח שמתחתיה. האזור הפגוע הוא אזור שנמצא על גדות האוקיינוס הצפוניות של ונצואלה, שם העיקר הפגיעה. במלונות ובלא מעט מבנים שהם לא מלון, אבל זה ממש על שפת הים. העיר קרקס גם בה יש פגיעה, אבל היא פגיעה יותר, היא קטנה יותר. בקו החוף זה פגיעה משמעותית, הערכה הראשונה מאוד זה שבאזור ה-1300 בניינים, בין התמוטטות מוחלטת לבין פגיעות קלות, ולתוך ה-1300 בניינים האלה, פקוד העורף והמשלחת הישראלית נכנסים, בלעזור למפות את הנזק שלהם, וכיצד אפשר לשקם אותם.
0: כן, ואתם בעצם ממש מעבירים השתלמויות למהנדסים מקומיים, שיסעו בעיקר הנטל אחרי שתעזבו, בעצם לאורך הימים, שבועות, החודשים הקרובים, והשנים הקרובות.
16: יש פה מהנדסים מכמה מדינות, אנחנו לא היחידים, אנחנו הצענו כחלק מהתוכנית, אנחנו ממש עשינו כאן תוכנית מאוד שאפתנית, גם במשאבים, גם בזמן, כי עוד פעם, זה נזק בקנה מידה שקשה לתאר, לוקח הרבה זמן לשקם כזה דבר, אבל שוב, לבקשת הממשלה, משרד התשתיות המקומי הוא זה שמוביל את זה, יחד עם השגריר שלנו, שגריר ישראל במקסיקו, יועד, אנחנו שמנו גם בין היתר הכשרות מקצועיות, הצענו להם באמצעות השתלמויות איך למשל עושים מבנה בצורה נכונה, ואיך בתהליך ארוך טווח גם מתחילים לאט לאט להוציא את כל הפסולת, וזה מדובר על נפחים גדולים מאוד של טונאז' של פסולת שצריך להוציא מהעיר, ובעצם לאט לאט להתחיל ולהחזיר את החיים עד כמה שאפשר למסלולם, זה מה שנקרא חוסן.
0: יפה, ואיך התקבלתם? הרי אוגו צ'אבז ב-2009 ניתק את היחסים עם ישראל, מדורו יורשו כמובן המשיך באותו הקו, איך קיבלו אתכם את משלחת צהל?
16: כשהכנו את המשימה בישראל, זה היה ממש בבוקר שאחרי רעידת האדמה, שהייתה אגב ביום רביעי לפני כמעט שבועיים, אז הבנו שאנחנו מתעסקים עם מקום שאין לנו בו יחסים, בעבר משלחות תמיד נקלטו על ידי שגריר ישראל או נציגים רשמיים שהיו באותה מדינה, ופה זה באמת היה סימן שאלה אחד גדול. איך התקבלנו? חום כזה, חיבוק כזה, התלהבות כזאת, לא ראינו הרבה זמן. המהנדסים שלנו צועדים פה ברחובות, הטווח של התגובות הוא בין כפיים לדמעות, זה מה שקורה פה. אנחנו כל הזמן מסתובבים באזורים הפגועים, אגב מאוד חם פה כמו בארץ, אז מתווסף גם החום של האנשים, זה דבר שאני מכיר היטב את מה שאתה אמרת, שהיו פה משטרים, שהייתה להם התייחסות עוינת למדינת ישראל, זה לא המצב עכשיו, עוד פעם, האנשים ברחוב, וגם בשיח שלנו עם הדרג הממשלתי, ואני אומר לך שזה מגיע עד שרים, יש חיבוק חם והצהרות נלוות, שר התשתיות פה אמר לנו באופן אישי, הפכתם להיות חלק מההיסטוריה של העם הוונצואלי, עמדתם לצידנו בשעתנו הקשה.
0: איזה יופי. טוב, אז כמובן נשחרר אתך לשנת הלילה, ונאחל לכם המון בהצלחה שם בסיוע לוונצואלה. תת-אלוף אלעד אדרי, רמת פיקוד העורף, ראש משלחת צה"ל לוונצואלה, תודה רבה שדיברת איתנו.
16: תודה, יום טוב.
0: יום טוב. עכשיו אנחנו לעניין אחר, אנחנו יודעים שטראמפ עושה את דרכו לפסגת נאטו בטורקיה, שם הוא ייפגש עם ארדואן, ואיך זה מתקשר לעובדה שפוטין העלה הילוך במלחמה של רוסיה נגד אוקראינה? הכתבה של כתבת חדשות החוץ, שקד ויקינסקי.
17: אם מישהו עוד איזה חשוב שהמלחמה באוקראינה מתקרבת לסיומה, הלילה בקייב סיפק תזכורת כואבת למציאות. בהתקפה שגבתה בין לילה את חייהם של 28 תושבי אוקראינה ולפציעתם של מעל ל-90. אבל לנה ניצלה בנס.
18: זה דוז'ה וסה, דוז'ה וסה, תיאשקו, גוריה, סקיקה לודיאם פרינסלו, סקיקה...
17: קראתי בטלפון שלי שתהיה התקפה, אבל לא הייתי בטוחה. הייתי עייפה ולא הלכתי למקלט, וכשכמעט נרדמתי, שמעתי את הפיצוץ, אמרה ולנה, לבושה בפיג'מה, בעודה צופה, בפינוי הגופות מביתה. כל כך הרבה מתו, ורק ממשיכים למות. זה מאוד קשה וזה מפחיד, אני רוצה לחזור הביתה. בשבוע אחד, מאות כתבאמים וטילים בליסטים רוסיים פגעו באדמת אוקראינה והמחישו את הקושי שלה להגן על עצמה. התזמון להגברת ההילוך של נשיא רוסיה ולדימיר פוטין לא מקרי. כשמנהיגי אירופה התכנסו היום בפסגת נאטו שבאנקרה, יחד עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, החשש ברוסיה הוא שהפעם נשיא אוקראינה זלנסקי יטה את הכף והתחזק מחדש.
19: נדוסטדניו, זסוביב, זכיסטו. אוסבלו מוצא סטוסוי שרקט בלה...
17: אין לנו מספיק אמצעי הגנה, במיוחד טילים לירות טילים בליסטיים. המחשנו שוב ושוב לכל שותפינו את הצורך, וחשוב מכל את האפשרות לספק הגנה רבה יותר לחיי אדם. הפציר אמש בשותפיו נשיא אוקראינה זלנסקי והוסיף, זה פשוט אבסורד שבעולם המודרני לא מייצרים עבורנו מספיק אמצעים כדי להגן על אנשים בפני טרור בליסטי, קרא זלנסקי. הנכונות לסיים את המלחמה אומנם נמצאת על השולחן, אבל גם באוקראינה וגם ברוסיה מתעקשים שהדבר יעשה בתנאים שלהם. בתום שיחה של 90 דקות בין טראמפ לפוטין, במוסקבה מאמינים שלא יעזוב את ידם.
20: вот эти измышления о том, что он якобы как флюгер меняет свою точку зрения, конечно же, не соответствует.
17: כל הטענות שטראמפ כביכול יכול לשנות את דעותיו כמו שבשבת רוח הן כמובן לא נכונות. הוא עקבי ומשוכנע בהבנתו של מה שקורה, טען דובר הקרמלין אמש. ובמסר חוזר ונשנה מוושינגטון, מתעקשים שזוהי הישורת האחרונה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ משוכנע כי אוטוטו, ממש אחרי השיחות בפסגת נאטו, יחזרו לנשב רוחות השלום.
21: I think we're getting much closer than people realize and President Putin wants it to end. I will tell you that very strongly. A good call. And President Zelensky actually wants it to end now. And we're going to be going to NATO and we're going to be talking about it. And I think we're going to get it ended. It's been a terrible situation.
17: אני חושב שאנחנו מתקרבים לסוף הרבה יותר ממה שאנשים מבינים. אומר לכם את זה בבירור. הנשיא פוטין והנשיא זלנסקי רוצים שזה ייגמר, גרס הנשיא טראמפ ואמר. אנחנו נלך לנאטו, נדבר על זה ונשיג את זה. הסיטואציה הזו נוראית. אך בין ההצהרות שפוחות באוויר לבין אדמת קייב המדממת פער של שמיים וארץ. קשה לדעת אם העולם באמת מתקרב לסיום המלחמה או רק לעוד סבב של הבטחות.
0: בהחלט. עכשיו בוקר טוב אמריקה.
22: בוקר טוב אמריקה.
23: Welcome to the White House. Lionel Messi, the gentleman named Ronaldo.
22: בוקר טוב ישראל. פותחת את היום עם עדכון מגביע העולם 2026.
0: יונתן גריל, בוקר טוב.
24: בוקר טוב לך, אפי. אתה יודע מה אומרים על קרמה, אפי?
0: He's a bitch, כן.
24: כן, בדיוק. אתה אמרת, חסכת לי, וסיכוי סביר מאוד שהקרמה השפיעה על המשחק הלילה בין ארצות הברית לבין בלגיה, ועשתה צדק עם הבלגים אחרי הסערה סביב ההתערבות של נשיא ארצות הברית טראמפ, שהובילה לביטול ההרחקה של חלוץ הנבחרת, פולרין בלוגון, אחרי שספג כרטיס אדום במשחק הקודם נגד בוסניה. זה התחיל בתור דיווחים בכלי תקשורת שונים. אתמול שמענו את טראמפ אומר את זה בכבודו ובעצמו, מאשר שהוא דיבר עם אינפנטינו, ואמר עליו, למה צריך כרטיס אדום? מי שמע על דבר כזה? אז אם חשבנו שהסיפור הביזרי הזה יציל את נבחרת הכוכבים והפסים, אז טעינו בגדול, כי השחקנים של פוצ'טינו פשוט לא הגיעו לשמינית הגמר, ובטח שלא בלוגון שפתח בהרכב, אבל רשם הופעה חלשה, וגם כמה החמצות ממצבים לא רעים בכלל, כולל החמצה אחת ממש מתוך תיבת החמש רגע לפני הירידה למחצית. בלגיה, שכזכור בשלב 32 הגדולות, ניצחה בקושי את סנגל, רק בהערכה תוך ניצול של טעות קשה של השוער הסנגלי, הפעם הביסה 4-1 את ארצות הברית עם צמד ובישול של המצטיין שארל דה קטלארה, שחקנה של אטלנטה, ששלף כרטיס אדום לבלוגון ולכל הנבחרת, ואת הכרטיס הזה טראמפ כבר כנראה לא יוכל לבטל, למרות שצפה להפתעות, לך תדע מה הוא מתכנן. ארצות הברית הצליחה לאזן זמנית את התוצאה ל-1-1 משער של טילמן בביתה חופשית, אבל זה החזיק שתי דקות בלבד עד השער השני של קטלארה. במחצית השנייה פנאקן ולוקאקו הצטרפו לחגיגה והובילו את הבלגים לניצחון שביעי ברציפות על האמריקנים, ניצחון ששולח את השדים האדומים למפגש עם אלופת אירופה ספרד ברבע הגמר בשישי הקרוב. והמשחק השני שהיה לנו הלילה, מפגש בין האגדה לבין העתיד, זה היה אחד השלטים שראינו שם ביציע, מפגש בין קריסטיאנו רונלדו לבין למין ימל, שניהם לא סיפקו משחק גדול, אבל רק אחד יצא לפחות עם חיוך, וזה הילד בין ה-18 שהנבחרת שלו ספרד הפילה לרבע הגמר לראשונה מאז אותה זכייה ב-2010 עם שער הניצחון של איניאסטה. המשחק עצמו היה מאוד שקול, במחצית הראשונה היה יתרון קל לספרדים שהגיעו ליותר מצבים מסוכנים וגם להחמצת ענק שלא ירזה בה עוד בדקה השמינית. המחצית השנייה נפתחה הרבה יותר רגוע על מי מנוחות, ככל שנקפו הדקות ספרד לחצה יותר, אבל ההגנה הפורטוגלית הייתה כל הזמן במקום הנכון עד שהגיעה תוספת הזמן והחילוף המנצח של לואיס דה לה פואנטה מיקל מרינו.
2: Ferran Torres, we might not need extra time. It's brilliantly finished by the versatile Mikel Merino.
24: אז מרינו המחליף קיבל כדור גדול ברחבה מפרן טורז, לא התבלבל ובעט עם רגל שמאל כדור שטוח ומדויק לפינה הקרובה שאלה את ספרד לשלב הבא. מרינו, שחקנה של ארסנל, חזר בדיוק בזמן מפציעה והתרגש מאוד בסיום.
14: La vida es altibajos, es momentos malos, momentos buenos. Cuando me dijeron que tenía lesión pensábamos que no iba ni a llegar al Mundial. Yo ya estoy en lo más alto de la montaña, ¿no? Disfrutando y celebrando un gol que bueno,
24: ya todo. מרינו אומר, יש עליות ומורדות בחיים, זמנים טובים ופחות. חשבו שלא אגיע למונדיאל בגלל הפציעה שלי, אבל היה שווה את המאמץ. עכשיו אני בפסגת ההר, זה הגמול על כל העבודה הקשה שלי ושל כולנו. קריסטיאנו רונלדו, הקפטן של פורטוגל בן ה-41, שחלם על ריקוד אחרון כמו של מסי שהסתיים עם גבי הראשון ביד, נפרד סופית מהבמה הגדולה בעולם. הדמעות של CR7 בכתבה של יובל ישראלוב.
3: קריסטיאנו רונלדו הוא אחד האנשים ששינה את הכדורגל לנצח, ולא רק את הכדורגל, גם את נבחרת פורטוגל. לפניו לא היה להם שום דבר, ואחריו יורו אחד, שני גביעי ליגת האומות והופעות רציפות בגביע העולם. אז נכון שהוא לא הצליח לקחת את התואר הנחשק, אבל מבחינתו אין מה לבכות על כך. הוא אומר תודה על מה שיש, הוא ממשיך הלאה.
4: מונדיאל, סגורמנטה כסי. נו, אבו אל תדאר, סלסיון ג'אברמוש.
3: עבורי השחייה ביורו שוות ערך לשחייה בגביע העולם. אני עוזב עם מצפון נקי בידיעה שנתתי הכל למען פורטוגל. מחר יהיה יום חדש והחיים ימשיכו. הפסד 1-0 לספרד בתוספת הזמן שלח את רונלדו הביתה. לא מעט פעמים הוא הצהיר כי זהו המונדיאל האחרון שלו, אבל האם זה גם היה המשחק האחרון שלו בנבחרת?
4: Para mí tiene la misma dimensión que un mundial, sinceramente. Por eso, repito.
3: ככל הנראה זה היה המונדיאל האחרון שלי, אבל לגבי עתידי בפורטוגל, נראה, זה הזמן להירגע, לשבת עם המשפחה ולא להחליט ברגע זה. מיליוני אוהדי רונלדו ברחבי הגלובוס כנראה הזילו כמה דמעות אמש בסיום המשחק, אבל על מה שעשה כוכב הפורטוגלי עבור נבחרתו, קבוצותיו במהלך הקריירה, וכלל אוהבי הכדורגל, לא נגיד דבר מאשר תודה. וזה הזמן ליהנות מרגעי הקסם האחרונים שמספק רונלדו, כי גם אם הוא ימשיך לשחק עוד עונה או שתיים, כל משחק שעובר לא חוזר.
24: ועכשיו מצטרף אלינו מדלס מי שהיה במשחק של ספרד ופורטוגל, עוזי דן, הארץ. שלום לך עוזי.
6: אהלן.
24: בוא נתחיל, ניתן את הכבוד למנצחת, אלופת אירופה ספרד. עם היכולת שהיא הציגה אתמול, היא יכולה לעבור את צרפת בדרך לגמר עם שתי נטלן על החצי הגמר?
6: קודם כל שהן צריכות להגיע לחצי הגמר, כמו שאמרת, לצרפת יש את מרוקו שהיא מוקש ל... ספרד יש את בלגיה, הן פיבוריטיות. מעשית, תרופת נגד ספרד, זה סוג של גמר אמיתי עם כל הכבוד לארגנטינה, אבל ראינו במונדיאל הזה שאי אפשר לתכנן קדימה. אני חושב שהספרדים הם כאילו פחות טובים ממה שחשבנו מבחינת קישור והתקפה, אבל הם עושים את שלהם, והם עדיין לא ספגו שער בטורניר, כבר 5 משחקים, זה סי, אונאי סימון שבר את הסי של וולטר זנגה האיטלקי מ-1990, וזה לא בגלל שאונאי סימון כזה שוער גדול, זה משחק הגנה של כל חוליית ההגנה, של הקישור האחורי, שלו גם, קשה מאוד לנצח את הספרדים, אז אתה יודע מה, זה פתוח לחלוטין.
24: כן, ואומנם זה הסתיים רק ב-1-0, אבל ראינו אתמול ספרד קצת יותר שוטפת, ההגנה של פורטוגל לאורך רוב שלבי המשחק באמת עשתה עבודה מצוינת כדי לבלום את ההתקפה, אבל גם ציפינו לקצת יותר מלמין ימל, אנחנו עדיין מחכים שהוא יגיע לטורניר, מה אתה חושב שעוצר אותו?
6: קודם כל, למין ימל הגיע לטורניר הזה פצוע, זאת אומרת, משחק ראשון הוא רק נכנס כמחליף ל-20 דקות, משחק שני שחק 45 דקות, אתמול שעונכם, אצלי זה היה בצהריים פה לילה, זה פעם ראשונה שהוא משחק 90 דקות. עכשיו, הוא משתפר ממשחק למשחק, אני מסכים איתך לגמרי, הוא עדיין ממש לא מה שחשבו שיהיה, בטח לאור העונה שלו, בטח שבגיל 17 הוא עזר לספרד לקחת את היורו, ובטח כשכוכבים מבוגרים ממנו והרבה הגיעו לטורניר ונותנים מספרים ונותנים תצוגות, אבל בסוף נבחרת ספרד היא קודם כל קבוצה, היא קודם כל נבחרת, אתה רואה את רודרי, אתה רואה את שחקני התקפה שאף אחד מהם הוא לא שם עולמי, אבל הם עושים את שלהם, אז הנבחרת הזאת לא בנויה על מין ימל לבד, וזה אולי דווקא חדשות טובות לספרדים, כי נבחרות שבנויות על כוכבים יכולות ליפול על הכוכב אם הוא לא מגיע באותו יום. ספרד היא יותר קבוצתית מאשר בנויה על כוכבים.
24: ואם מדברים באמת על שמות עולמיים, אז איפה הטעות של פורטוגל שבאמת מבחינת ההרכב והשמות שיש לה, אלו שמות של שחקנים שנתנו עונות נהדרות, אם אנחנו מדברים על ברונו פרננדש וויטיניה וז'ואאו נבש, באמת שחקנים עם יכולות יוצאות דופן, אז מה היה חסר להם?
6: הזכרת פה חוליית קישור שאולי מבחינת שמות והישגים בעונה שעברה עם פריס סן ז'רמן, עם מנצ'סטר יונייטד, היא אולי הכי טובה בטורניר. אני חושב שיש פה שני עניינים, או אולי אפילו שלושה. אחד, זה סוג של עייפות. השחקנים האלה, ויטיניה, ז'ואאו נבש וכולי, שיחקו עד שבועיים לפני הטורניר, ולקחו עם סן ז'רמן את הצ'מפיונס. הייתה להם עונה

0: היא אולי הכי טובה בטורניר. אני חושב שיש פה שני עניינים, או אולי אפילו שלושה. אחד, זה סוג של עייפות. השחקנים האלה, ויטיניה, ז'ואאו נבש וכולי, שיחקו עד שבועיים לפני הטורניר, ולקחו עם סן ז'רמן את הצ'מפיונס. הייתה להם עונה קשה מאוד. בקיץ שעבר הם היו פה במונדיאל המועדונים, קיץ לפני זה הם היו ביורו, הם לא נחים לשחקנים האלה, וזה משפיע, ומזג האוויר פה משפיע. דבר שני, זה רוברטו מרטינז המאמן, לטעמי, לא האיש שצריכו לקחת נבחרת, הוא גם נכשל עם בלגיה בזמנו, קצת מקובע, ויש שיגידו שקריסטיאנו רונלדו, שחלקת לו כבוד בצדק גמור, חיית דבריך, קצת תוקע את הקישור, קצת בגלל שקריסטיאנו על המגרש, צריכים לתת לו את הכדור, אני חושב שזה שילוב של כל הדברים האלה ביחד, וגם העובדה שהספרדים ידעו איך לשחק נגד פורטוגל, והקישור האחורי של ספרד בראשות רודרי, שהמשחק אגב היה פשוט מעולה.
1: אז איך נראתה הפרידה באצטדיון מקריסטיאנו רונלדו, שראינו אותו ממש מנסה על הדשא איכשהו לעצור את הדמעות?
0: אז אני חייב להגיד לך שזה לטעמי, הוא לא קיבל מספיק כבוד, זאת אומרת הוא קיבל כבוד מהאוהדים הפורטוגלים שהיו מיעוט באצטדיון הפנטסטי בדלאס, אבל מבחינת אפילו השחקנים של הנבחרת שלו והספרדים, אני ציפיתי שבאמת יעשו לו איזה סוג של סטנדינג אוביישן, שיתנו לו, כמו שאמרת, אנחנו רואים פה שחקן, נעזוב את הוויכוחים, מסי, רונלדו, רונלדו, מסי, אחד הגדולים בהיסטוריה, אחד משני הגדולים של הדור הנוכחי, סיאן הופעות בנבחרות, סיאן השערים בנבחרות, לטעמי זה היה קצת חמוץ מתוק, הייתי אומר, הוא לא קיבל את הכבוד שהייתי מצפה שיתנו לו, זאת אומרת, זה לא שהם, זה לא מוחלילה, אבל
1: זה עדיין היה
0: זה היה קצת צובד, קצת צובד.
1: היה חסר. עוזי דן, הארץ, מדלאס. תודה רבה לך שהיית איתנו, עוזי, שיהיה לילה טוב אצלך.
0: לילה טוב.
1: טוב, אפי, אנחנו מסיימים את הפינה שלנו בוקר טוב אמריקה, כמובן שנשוב גם בחמישה לשמונה עם פינת הספורט, נרחיב על הסערה סביב ההתערבות של טראמפ בנוגע לכרטיס האדום של בלוגון, ונשתדל כרגיל לדבר גם קצת על טניס, אפי.
2: כמובן, וביקש חברי הטוב אור להזכיר שיש גם טור דה פרנס בימים אלה.
1: נכון, לא נכון מאוד.
2: תודה רבה, גריל.
1: תודה, אפי.
2: חוב מפרק העיתונים הכלכליים, תודה רבה רבה לכל מי שהסבירו לי מה זה סאס. סאס זה סופטוור as a service. חברות שמשווקות תוכנה שנמצאת בענן, למשל השימוש באופיס, אופיס נמצאת לנו חינם, אבל כמובן משלמים על השימוש. אז אנחנו יוצאים להפסקה קצרה ומיד השעה השנייה של בוקר טוב ישראל. נדבר עם הרב יונתן רייס, זוכרים אותו, מייסד רשת ישיבות ההסדר החרדיות חדוותה, על ההתפתחויות האחרונות, חוק גיוס אאוט וחוק הקפאת מעצר עריקים, כרגע אין, כרגע הקואליציה טוענת שהיא תקדם אותו, וכמובן על משמעות המהלך הזה מבחינת הישיבות שלו, וגם הדוח המדאיג לענף ההייטק על העלייה במספר דורשי עבודה מאז כניסת ה-AI לחיינו. מיד חוזרים.
3: בחסות אביסרו, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע, כוכבית 5508.
4: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7-5, כפוף לתקנון ה-IDI חברה לביטוח.
5: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם, עד 21:00, כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטודיפו.
6: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
7: כשמדענים ואומנים שואלים שאלות זה את זה, אף אחד לא יודע איפה זה ייגמר, אבל כדאי לכם להיות במקום שזה מתחיל. מפעל הפיס מזמין אתכם לניסוי ותהייה, האירוע שבו מדע ואומנות מתערבבים יחד.

0: ביחד על במה אחת. הצטרפו אלינו ובואו להקשיב להם. ב-15 ביולי, במכון ויצמן למדע. ימים אחרונים להרשמה. פרטים נוספים באתר מפעל הפיס. הכניסה חינם, מספר המקומות מוגבל.
1: שלום, אני ירון שיף, פרמדיק באיחוד הצלה. כבר 45 שנה אני מציל חיים בזירות קשות של תאונות דרכים. ראיתי כבר הכל. פציעות חמורות, הרוגים ומראות שלא מרפים ממני. אילו הייתם יודעים כמה נזק, כמה דמעות וכמה כאב הטלפון שלכם יכול לגרום, האמינו לי, בחיים לא הייתם משתמשים בו בנהיגה. אז אני ממש מבקש, כדי שלעולם לא ניפגש בזירת תאונה, אל תיגעו בנייד כשאתם נוהגים. הרלב"ד.
2: יחד כבר 75 שנה.
3: אנחנו בבה"ד 1 עם מסיימי קורס קצינים, ואנחנו עכשיו עם צוער ח'.
4: האמת, הרעיון בכלל של קצונה, תרומה למדינה, זה רעיון שהגיע אצלי מבית. בעצם מאז שאני ילד קטן, ההורים שלי בנו חדר מיוחד בבית שלנו לחיילים בודדים, וככה מאז שאני קטן חייצנו חייל בודד אחד, ואז בסוף שבוע כשהוא חוזר הביתה, העזרה הקטנה שלי זה לעזור לו עם הכביסה, להכין לו עוגיות בשביל כל החבר'ה שלו בצבא, וככה אתה גדל ממש לתוך זה. ועל ברור לי שאני רוצה לתת את כל כולי, לבוא לתת עוד ועוד.
2: גלי צהל, הבית של החיילים.
5: עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר,

0: שבע בגלי צהל. קואליציה שנויה במחלוקת.
1: להלן התוצאות, בעד 59, אין מתנגדים ואין נמנעים. לכן אני קובע כי הצעת חוק ועדת חקירה ממלכתית לאומית לאירועי טבח שמיני עצרת אושרה בקריאה הראשונה.
0: בכנסת אישרו אמש בקריאה הראשונה את החוק לוועדת חקירה פוליטית. היום בוועדת החוץ והביטחון ידונו בהקפאת מעצרי העריקים לקראת הצבעה בקריאה שנייה ושלישית. נהיה עם הרב יונתן רייס, מייסד רשת ישיבות ההסדר החרדיות חדוותה. כל העיניים לאנקרה. בניו יורק טיימס דיווחו כי טראמפ צפוי לאשר לארדואן לרכוש מטוסי F-35. נשיא ארצות הברית כעת בדרכו לפסגת נאטו שתחל היום באנקרה. דרור אפרל ויניר קוזין ידווחו. סוף עידן.
2: Para mí tener la misma dimensión como mundial, sinceramente. Por eso, repito, mañana será un nuevo día y la vida sigue.
0: ספרד הדיחה את פורטוגל ועלתה לרבע הגמר. רונלדו המאוכזב הכריז כי הוא עוזב במצפון נקי אחרי שסיים את קריירת המונדיאלים שלו ללא זכייה בגביע העולם. במשחק הנוסף גם טראמפ לא עזר.
3: That wasn't even an infraction. This referee who is a little bit suspect. Yes, I asked for a review by FIFA.
0: בלגיה הביסה 4-1 את ארצות הברית. החלוץ פולארין בלוגון שכרטיסו האדום בוטל לאחר התערבות טראמפ פתח בהרכב הנבחרת. כל הקולות בפינת הספורט עם יונתן גריל. חפירות כחול לבן.
4: זה מאוד קשה, חפירות. טירונות זה שטויות לעומת חפירות.
5: כל מי שעבר מאזור דמשק או בירות למצרים, היה חייב לעבור איפשהו פה.
0: הארכיאולוגיה בישראל נחשבת למעצמה עולמית. כיצד זה נראה בין העתיקות ומהם הקשיים שהביאה עם המלחמה?
6: אז אנחנו בשלוש שנים האחרונות יוצאים לעונות מצומצמות של כשבועיים, שזה חצי מהזמן הרגיל של עונה.
0: כתבנו אופק נויברגר יביא את הקולות. בוקר טוב ישראל.
7: בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר.
0: בוקר טוב ישראל, הכותרות. הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את חוק ועדת החקירה הלאומית, הוועדה הפוליטית של הקואליציה. האופוזיציה החרימה את ההצבעה והחוק אושר ברוב של 59 תומכים ללא מתנגדים. על פי נוסח ההצעה היא תוכל לפעול עם שלושה חברים בלבד שתמנה הקואליציה, גם אם האופוזיציה לא תמנה את השלושה מטעמה. בכנסת יעיצו היום את קידומם של החוק להקפאת מעצר עריקים והחוק להחלשת מוסד הייעוץ המשפטי לממשלה לקראת הכנתם לקריאה שנייה ושלישית במליאה. נשיא ארצות הברית טראמפ צפוי להודיע לנשיא טורקיה ארדואן שהוא מוכן להשיב את המדינה לתוכנית שתאפשר לה לרכוש מטוסי קרב מדגם F-35, כך מדווח הניו יורק טיימס. ארבעה בכירים סיפרו כי ההחלטה גובשה לאחר שבועות של דיונים בין גורמי ביטחון לאומי בניסיון לשבור את ההוצאה של טורקיה מהתוכנית. הצעד הופך איסור שהטיל טראמפ לפני 7 שנים משיקולי ביטחון לאומי, אבל הגורמים מדגישים גם שטראמפ עשוי עדיין לשנות את דעתו. איראן שיגרה הלילה לפחות 2 טילים בליסטיים לעבר ספינות מסחריות ששטו בהורמוז, כך מסרו בכירים אמריקנים לאתר אקסיוס. סוכנות הידיעות פארס, שמזוהה עם המשטר באיראן, הודתה כי בוצעה תקיפה לעבר מכלית נפט קטרית שתכננה לעבור דרך הנתיב הקרוב לאומן ללא אישור איראני. בכיר אמריקני שצוטט באקסיוס ציין כי ספינה מסחרית נוספת נפגעה מטיל איראני. נזק כבד נגרם לכלי השייט ללא פגיעות בנפש. המשבר בענף ההייטק בישראל. שירעור דורשי העבודה בהייטק כמעט ושולש מאז השקת ChatGPT לפני כ4 שנים. בחודש מאי, מספר דורשי העבודה בהייטק הגיע לשיא היסטורי של יותר מ16,000 בזמנים שאינם חירום. כך עולה מדוח של שירות התעסוקה שמפורסם בשעה זו. על פי הדוח, העלייה במספר דורשי העבודה בשלוש השנים האחרונות נרשמה בכל הקבוצות, גם בקרב העובדים המנוסים, שיעורם של דורשי העבודה בעלי יותר מ8 שנות ניסיון זינק בכ200%. בהמשך בוקר טוב ישראל, נהיה עם מנכלית שירות התעסוקה ענבל משש. גביע העולם בכדורגל, התערבות טראמפ לא עזרה. בלגיה הביסה הלילה 4-1 את ארצות הברית ועלתה לרבע גמר גביע העולם. שם היא תפגוש את ספרד שגברה 1-0 על רונלדו ופורטוגל. הערב ינהל שלב שמינית הגמר. אלופת העולם ארגנטינה תפגוש את מצרים ב7 בערב שעוננו, וב-11 בלילה שווייץ מול קולומביה. בהמשך פינת הספורט עם יונתן גריל. עכשיו גלגלת צוות החזית.
8: בחסות ביטוח ישיר. המציעה? לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7-5. כפוף לתקנון ה-IDI חברה לביטוח.
0: כביש נהריה חיפה עמוס מהקום מזרח עד כפר מסריק. כביש 70 דרומה עמוס מתמרה עד אבליים. כביש 66 צפונה עמוס מצומת מגידו לכיוון משמר העמק. כביש 6 דרומה עמוס מבקה עד חורשים. בכביש החוף דרומה יש עומס תנועה מכיוון מחלף קיסריה עד נתניה. כביש ירושלים תל אביב עמוס לסירוגין ממחלף יגאל ידין עד קריית יערים. מזג האוויר ירידה קלה בטמפרטורות.
7: בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר.
0: 5:30 אחרי השעה 7, גלי צהל, בוקר טוב ישראל, בוקר יום שלישי, כ"ב בתמוז, תשפ"ו, 7 ביולי 2026. בוקר טוב לנשיא המדינה יצחק הרצוג. בדיוק היום לפני 5 שנים הושבעת בכנסת לתפקידך, כלומר נותרו עוד 2 שנים לסיום תקופת הכהונה הסוערת. כיצד תיזכר אדוני הנשיא? אולי התשובה תמונה גם בתגובה שלך למאמץ של הקואליציה לאשר הקמת ועדת חקירה לאומית, כך היא מכנה אותה. היא אפילו הכניסה את המילה ממלכתית להצעת החוק, אבל היא ממש לא ועדת חקירה ממלכתית כפי שהחוק הקיים שנעשה בו שימוש לאורך כל שנות המדינה מעיד עליה. והיום ימשיכו לקדם את החוק לביטול מעצר עריקים חרדים, שכמובן מפלה לרעה עריקים שאינם חרדים ומשרתים במילואים. אנחנו פותחים איתך כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי, מה קרה אמש בכנסת ומה צפויה הקואליציה לקדם היום? שלום אפרת.
9: בוקר טוב אפי. נכון, הצעת החוק להקמת ועדת חקירה לא ממלכתית אושרה אמש בקריאה ראשונה בתמיכת החרדים. ההצעה עברה ברוב של 59 חברי כנסת וללא מתנגדים, לאחר שהאופוזיציה החרימה את ההצבעה. לפי הנוסח המוצע, הוועדה שתחקור את אירועי 7 באוקטובר תמנה 6 חברים, ואם האופוזיציה לא תשתף פעולה ולא תמנה נציגים מטעמה, אז הוועדה תוכל לפעול גם בהרכב מצומצם של 3 חברים בלבד, כולם מטעם הקואליציה. אנחנו גם נגיד שהערכות הן שהצעת החוק הרגע לא הולכת להשלים את הליך החקיקה במהלך כנס הקיץ הזה, שכן נותר שבוע וחצי בלבד לסיום הכנס, ולוח הזמנים צפוף ועמוס בהצעות נוספות, כמו למשל החוק להקפאת מעצרי עריקים חרדים. ועדת החוץ והביטחון תתכנס היום בצהריים על מנת להתחיל בהליכי הנמקת הסתייגויות בוועדה לקראת קריאה שנייה ושלישית במליאה. מדובר אפי בשלב מתקדם מאוד. עכשיו באופוזיציה ניסו למנוע את המהלך הזה, פנו ליושב ראש הוועדה בועז ביסמוט בדרישה לעצור, בטענה שמדובר במחטף חקיקה. הנה דברים שאמרה בנושא חברת הוועדה, חברת הכנסת מרב מיכאלי.
10: פניתי יחד עם חברותיי וחבריי לוועדת החוץ והביטחון מהאופוזיציה לעצור לאלתר את החקיקה המושחתת נגד ביטול המעצרים למשתמטים חרדים. זה מתקיים בהליך חקיקה לא תקין שלא אפשר לשמוע את עמדת מערכת הביטחון, לשמוע מומחים ולהעלות הסתייגויות, בזמן שצהל מטריע על מחסור חמור בכוח אדם ופוגע בשוויון.
9: תהליך דומה יתחיל היום גם בוועדת החוקה בנוגע להצעת החוק להחלשת מוסד הייעוץ המשפטי לממשלה, שמתקדמת גם בצעדי ענק. לפי הנוסח, הממשלה לא תהיה כפופה יותר לחוות הדעת של היועץ המשפטי לממשלה, וגם היא תוכל לקבוע את מנגנון המינוי של אותו בעל תפקיד, ובכך ליצור כפיפות משמעותית שלו כלפיה. אז אפי, את שני החוקים הללו הקואליציה המעוניינת לראות מאושרים סופית עד סיום כנס הקיץ כבר בשבוע הבא.
0: תודה רבה אפרת אביבי, כתבתנו הפוליטית. ואנחנו כאמור עם החוק להקפאת מעצר עריקים ושאלת גיוס החרדים, את מסייע לגיוס, לא מסייע לגיוס. איתנו הרב יונתן רייס, מייסד רשת ישיבות ההסדר החרדיות חדוותה. שלום לך, בוקר טוב אדוני.
11: בוקר טוב.
0: דיברנו ממש לפני שבועות ספורים, הרב רייס, בעקבות פנייה שלך ושל חבריך מישיבות ההסדר החרדיות לראש הממשלה, להקפיא את מעצר העריקים בהוראת שעה, כדי לסייע לגיוס החרדים. האם החוק שמקודם כיום בכנסת מספק אותך?
11: יש פה תעודת עניות לממשלת ישראל פעמיים. פעם אחת שהיא יוצרת לומדי תורה, שמבחינה ערכית, אני חושב שזה לא נכון. אני חושב באופן אישי שגם לא נכון לעצור בחור חילוני שמשתמט, כי הכלי הזה של הצירה והכלי הפלילי לא באמת מוכיח את עצמו. אף אחד לא מגיע לצבא ולא נהיה לוחם כי עצרו אותו. אם אני מבין טוב המקסימום, אולי בשיבוצים, אם בחור הגיע ורוצה שיבוץ, עושה קצת שירים, שים אותו במעצר כמה ימים, אולי זה עוזר. לא חושב שלא בציפיצים זה עוזר, בוודאי שהוא הולך לרדים. ובכלל לא צריך לעצור, זה פעם אחת, אבל באותה מידה אני אומר תעודת עניות לממשלת ישראל, שבמקום לעסוק כל היום בחוקים שהם לא מביאים לשום דבר, כשמדינת ישראל צריכה באמת הרבה מאוד לוחמים, היה מצופה בשלוש שנים האחרונות מראש הממשלה, משר האוצר, שיעסקו בגיוס חרדים, ולא רק שלא עסקו, זה אומר שיעבירו החלטות ממשלה שנוגעות להרבה אנשים שרוצים להתגייס. יש הרבה לומדי תורה, אבל יש הרבה אנשים שלא לומדים תורה, והשכנים החרדים בלי שלא מסייעים להם אלא ואפס להתגייס. והיה מצופה שממשלת ישראל תעביר החלטות ממשלה שעוסקות בגיוס חרדים עם יוזמות ותהליכים, כמו שאני עושה, עצים את זה ברמת מדינה, היינו כבר במקום אחר, לא רק שלא עשו את זה, רק הפריעו. אני קורא מפה לשר האוצר שלו ביוק עוד שבוע שבועיים, לעשות את המעשה האמית, ולהביא החלטת ממשלה רצינית, לטובת ישיבות האלה חרדיות, שזה גם מה שכתבנו במכתב, ואני מקווה, כי עד עכשיו, מה שזה נראה, שבבחירה בין דיל לגפני ובאפצ'יק, למדינת ישראל, לביטחון המדינה, למתגייסים החרדים, בצל עצמות השלמות ההבטחות שלו, ערב תקציב המדינה, ומנת השתיים האחרונות שהבטיח באופן אישי, לי ולשותפים שלי, שהוא ימנה פרויקטו, בדיוק כמו שעשה לנוער הגבעות ולהתיישבות, ולכל הדברים החשובים, הוא התחייב ולא עמד בזה.
0: לא עמד בזה, אולי כי אתם, אולי כי אתם לא נוער הגברות וההשתשבות, אבל הזכרת פה את בבצ'יק וגפני, הממסד הפוליטי החרדי האשכנזי, לא רק, נדמה לי שגם ש"ס, ממש הם פועלים נגדכם, לא נמצאים איתכם בשיח בכלל, נכון?
11: אבל בואי נגיד לכם שוב, זה בדיוק כמו שרם וטל לא עסוקים, אחמד טיבי לא עסוק בגיוס חרדים, כי הוא לא הגיע לכנסת בשביל זה. גפני וגולדקנופ, הגיע לכנסת המעט להסדיר את לומדי התורה, ואני מבין את זה ואני מריח את זה, אין להם שום קשר לגיוס חרדים, אני רק מצפה שלא יפריעו. אבל סמוטריץ' ראש הממשלה, שביטחון המדינה, וסמוטריץ' עוד בפרט שהצלות הדתית, הרי אומרים, מציפים שהם קוראים תחת הנטל, והם מגיעים כל הזמן בקריאה לחרדים, בואו תתגייסו. מצופה משר האוצר שלא יבחר ברגע אמת, בדיל הפוליטי המצ'וקמק בין גפני לעסקנים החרדים, שגם מבחינתם הם רק מערבבים, אין שום בעיה שחרדים יתגייסו מי שלא לומד. אז הציפייה שלי זה לא מיהם, הציפייה שלי זה מראש הממשלה ושר האוצר, שיש להם כמה ימים אחרונים, כי אם לא, אנחנו בעזרת השם לא נשתוק יותר, אנחנו במהלך הקמפיין וגם בימים הקרובים נעשה פגישות עם רבנים בחירים לציונות הדתית, שיתנו לנו את הגיבוי, כי לא יכול להיות שקבוצה שהחליטה להתגייס ועושים את המעשה, אנחנו מבחינתנו שמי שלא לומד כל היום משלב גם לימוד תורה וגם גיוס משמעותי לצה"ל.
0: כלומר, אתה תיפגש וחבריך מישיבות ההסדר החרדיות תיפגשו עם רבנים מהציונות הדתית, כי אתם לא מקבלים את התמיכה מסמוטריץ'.
11: זה פעם אחת, זה ודאי. וגם אנחנו במהלך הקמפיין, אני כבר מבין שהוא יגיד, כמו שהוא אמר, הוא יפיל על היועצת המשפטית לממשלה, הוא יפיל על כל המשפטים שהם עשו כאוס וחוק. אין לזה קשר לשום חוק ושום יועצת משפטית. יש איזה גיבוי מלא להעביר במיידי החלטת ממשלה עם פרויקטור רציני שיקח את זה על עצמו ויגדיל מ-10 ישיבות, אפשר במיידי להפוך ל-20 ישיבות ולהביא הרבה מאוד לוחמים בצה"ל. ואם הוא לא יעשה את זה, אנחנו נהיה במקום הזה שיגיד לציבור שלו. ברגע האמת הוא בחר בין הוא לא בחר במדינת ישראל, הוא בחר על הבסקנות, שיקחו את זה בחשבון. אנחנו לא נשתוק יותר.
0: כן.
11: שותקנו שנתיים, ערבבו אותם שנתיים, והפעם זה נגמר.
0: יש...
11: זה לא הגיוני שמי שעושה את המעשה לא יקבל את הכרה ממשלתית.
0: איך כל הדיבורים הללו על הקפאת מעצרים וכל מה שקורה בכנסת משפיע בסופו של דבר על הצעירים שמגיעים אליכם כדי להתגייס באמצעות ישיבות ההסדר החרדיות? האם אתה רואה חווה ירידה במספר המועמדים שמגיעים לישיבות שלכם?
11: אני באופן אישי לא חווה ירידה, כי אנחנו עוסקים בחינוך. בסוף אנחנו נכנסנו לוואקום של בחורים בגילאי 17 שהחליטו שהקונספט הזה רק של לימוד תורה או הטוטליות של לימוד תורה לא מתאים, ויש רבים כאלה, והחליטו לעשות מעשה ללכת למסגרת שמשלבת, כך שזה לא בגלל חוק או לא בגלל אי חוק או לא בגלל סנקציות, פשוט החליטו לבחור בחלופה חינוכית רצינית מקבילה. אני חושב ששם המדינה צריכה להשקיע. ודאי שזה לא נוח, ודאי שכשעוצרים צעכים של התלמידים, אז זה משפיע במידה כזאת או אחרת. ביום יום, לא עכשיו להגיע או לא, אבל ודאי שזה לא, זה לא נכון. אבל לא צריך אני לא מדבר אפילו טקטי, אני חושב שמבחינה ערכית, מדינה יהודית, לא יכולה לעצור לומדי תורה. זה לא כאילו, זה עניין ערכי בעיניי. כן. שאני אבק יד ביד עם, עם, עם החרדים, כי אני חרדי על, על, על מעצר לומדי התורה. אבל באותו מידה אני אומר, אני אבק נגד אלה שמפריעים, אם זה עסקנים חרדים, או שר האוצר, או מזכיר הממשלה, או מי שרק יהיה, שיש לו את הכלי היום, את, להעביר במיידי, לא צריך לדעות. כלום, לא חוק, לא ועדה, פשוט, כמו שעשו דברים אחרים, אפשר להעביר, וזה אירוע ערכי, ואני חושב שזה מה שיהיה השובר שוויון, שיביא באמת את החרדים שלא לומדים.
0: כן.
11: בצורת חינוך, עם גשר תרבותי, רציני, כי התפיסה הזאת שאומרת, מי שלא לומד, שיגיע לצהל, זה קשקוש. חרדי שגדל, על אתוס חרדי, בחממה חרדית, צהל זה לא אופציה, אין לו קשר למדינה. ואם לא, ואם כרגע בשלב הזה שהוא כן בוחן, והוא חושב, אם לא יהיה פה מערכת חינוכית, שמדינת ישראל תפתח תשתית רצינית, מעבר למה שיש, ברמה האסטרטגית, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא שום דבר. אנחנו נמשיך בכאוס, ונעמיק את הכאוס, כאוס אולי יהיה, אבל... אבל לוחמים לא
0: היו בזה. לא לוחמים ולא חרדים בצהל. הרב יונתן רייס, מייסד רשת ישיבות ההסדר החרדיות חדוות, תודה רבה שדיברת איתנו.
11: בוקר טוב.
0: בוקר טוב. 7:16 בדיוק עכשיו, תודו שלא התגעגעתם. שוב איראן תוקפת כלי שיט, לפחות אחד אם לא שניים, במעצר הורמוז. זה קורה במקרה או שלא במקרה בדיוק, אחרי שפגה תקופת השבוע, שבוע הימים שארצות הברית ואיראן סיכמו ביניהן שלא להחליף חילופי אש במעצר. עד כה אין תגובה אמריקנית. בינתיים אנחנו מוטרדים גם מההחלטה המסתמנת של נשיא ארצות הברית לאפשר לטורקיה לחזור אל התוכנית שבסיומה היא תוכל לרכוש מטוסי F-35. דרור אפרל, כתבתנו בוושינגטון, שלום.
12: שלום אפי. הנשיא טראמפ צפוי להודיע לעמיתו הטורקי ארדואן כי הוא מוכן לחדש את התוכנית שתאפשר לטורקיה לרכוש מטוסי F-35. כך מדווח הבוקר ניו יורק טיימס. בכך יבטל הנשיא איסור שהטיל בעצמו לפני 7 שנים משיקולי ביטחון לאומי. אתמול לקראת יציאתו לוועידת נאטו המתקיימת באנקרה השבוע, שם ינחת בשעות הקרובות, אמר טראמפ כי יביא לפסגה מתנה שתשמח מאוד את ארדואן. על פי הדיווח, עדיין ייתכן כי הנשיא ישנה את דעתו בעניין. בתוך כך, וול סטריט ג'ורנל ואקסיוס דיווחו כי משמרות המהפכה האיראנים ירו הלילה לפחות 2 טילים אל ספינות מסחר במצר הורמוז. פקידים בממשל אמרו על פי הדיווחים כי הפגיעות היו קשות אך לא היו נפגעים. בוול סטריט ג'ורנל נמסר כי אחת הספינות שנפגעו היא המחלית אל רקיית שמובילה גז נוזלי והיא בבעלות קטרית. הפגיעה הייתה על פי הדיווח בחדר המכונות של הספינה ודלקה פרצה כתוצאה ממנה. התקיפה האיראנית התבצעה אחרי שאתמול איים הנשיא טראמפ לשתק את משק האנרגיה באיראן, והאיראנים איימו כי יגיבו בשפה אחרת על כל תקיפה של ארצות הברית. החשש הוא שהאירועים האחרונים עלולים לגרום שוב להסלמה במצר הורמוז ולהקשות על המסע ומתן בין ארצות הברית ואיראן, נושא שצפוי להיות מרכזי בוועידת נאטו.
0: תודה דרורה. אז כאמור, נשיא ארצות הברית טראמפ בדרך לאנקרה לוועידת נאטו, ובישראל מודאגים מאוד מהסימנים ההולכים ומתרבים לכך שהוא יאפשר לטורקיה לרכוש מטוסי F-35. יניר קוזין, כתבנו המדיני, האם אנחנו מנסים להשפיע מהצד? ראש הממשלה בוודאי במישור הגלוי, השאלה הם גם במישורים אחרים. שלום יניר.
13: שלום, שלום אפי, בוקר טוב. כן, מן הסתם גם הדרישה של ראש הממשלה, או הבקשה של ראש הממשלה, יותר נכון לומר, להיפגש עם הנשיא טראמפ מיד אחרי ועידת נאטו, יכולה לסמן על הרצון שלו לדבר מה שנקרא פנים אל פנים עם הנשיא טראמפ ולנסות להשפיע גם שם, לצד הרבה מאוד נושאים אחרים שהזכרנו, כמו איראן, לבנון ורצועת עזה. אז קודם כל, ברובד הגלוי, אתה צודק, אז צריך להגיד, כמו שדרורה הזכירה, זה עסקה גדולה, זה לא רק מטוסי ה-F-35, אלא גם המנועים של ג'נרל אלקטריק שאמורים להגיע למטוסי הקרב הטורקיים, וגם זה מטריד מאוד את ישראל, מכיוון שזה נותן עליונות מסוימת לטורקיה באזור הזה. אז כפי שציינת, נתניהו ברובד הגלוי מתראיין, וכמה זה חשוב לו, הוא מתראיין פעמיים, יום אחרי יום, בפוקס ניוז. אתמול הוא עושה את זה בתוכנית החביבה מאוד על הנשיא דונלד טראמפ, פוקס אנד פרנדס, פוקס והחברים. בוא נשמע את הדברים שלו.
14: For a regime infected by the Muslim Brotherhood, an extreme movement that hates America, I don't think they should be given F-35s because that'll upset the power balance in the Middle East, which is ultimately guaranteed by Israeli air superiority.
13: כן, אז אומר נתניהו, תנועה קיצונית ששונאת את אמריקה, זה המשטר הזה, הוא נגוע באחים המוסלמים, הוא גם אמר שהם קוראים מוות לאמריקה, הוא אומר, אני לא חושב שצריך לתת להם F-35 או את המנועים עבור מטוסי הקרב שלהם, מכיוון שזה יערער את מאזן הכוחות במזרח התיכון, אשר מובטח בסופו של דבר על העליונות, על ידי העליונות האווירית של ישראל, וגם על ידי המילה של ארצות הברית באזור. אז זה לגבי הרובד הגלוי, נתניהו לא עשה את זה עד כה, אומר, אנחנו לא מעוניינים, הבעיה עם דונלד טראמפ זה כשהוא מזהה עסקה, והרבה כסף שאמור להיכנס לתעשייה האמריקנית, הוא הולך על זה. בינתיים לפחות, כמו שמענו מקודם, זה לא ממש עוזר הדברים של נתניהו באופן הפומבי. ישראל גם מנסה דרך חברות נאטו עצמן, אין לנו שם הרבה מאוד ידידות קרובות, נכון? גרמניה שם, אבל עדיין להשפיע על עסקה בין שתי מדינות קשה. יש את יוון, שגם היא מאוימת במידה מסוימת על ידי טורקיה. נתניהו הזכיר שטורקיה מאיימת גם על קפריסין, חברת נאטו, ובכן, קפריסין איננה חברת נאטו, כך שאי אפשר להשפיע. אז יש ניסיון גם מאחורי הקלעים להפעיל מדינות בתוך נאטו שתתנגדנה, זה יהיה הרבה יותר קשה.
0: תודה רבה, יניר.
13: תודה.
0: הספקנו כבר לשכוח מפרשת ההסתדרות, אתמול היא חזרה אלינו בסערה כי חוקרי המשטרה ממשיכים כל העת בעבודתם. אתמול נודע כי הם פשטו על משרדי חברת הביטוח מנורה מבטחים והקפיאו כמעט 200 מיליון שקלים. כתבנו הדר גיציס, שלום.
15: שלום, אפי, בוקר טוב. כן, פרשת השחיתות מלווה אותנו כבר זמן רב, וכעת כנראה שחוקרים רבים בלאב 433 יגידו לך, אם תשאל אותם, שתיק החקירה נגד מנורה הוא מהקרובים ביותר לכתב אישום ביחס ליתר תתי הפרשות. המשטרה הודיעה שפשטה על חברת הביטוח מנורה והקפיאה כ-180 מיליון שקלים מכספי החברה וגם מכספי בחיריה שנחקרו בלאב 433. החשד שנבחן הוא שוחד הנאה, כשמהחקירה עולה שחברת מנורה העבירה כספים לחשוד המרכזי בפרשה, עזרא גבאי, שפעל מול יושב ראש ההסתדרות ארנון בר דוד כדי לקדם את בחירתה של מנורה כמבטחת של חברי ההסתדרות. במשטרה חושדים שגבאי קיבל מיליוני שקלים אף שלא ביצע בפועל פעילות כסוכן ביטוח, ובמסגרת הדיל הפלילי שנרקם ארנון בר דוד פעל לבטח את חברי ההסתדרות בפוליסה כלל לא כדאית. גורם במשטרה אמר שתפיסת הכסף שנרשמה היא מהגדולות ביותר שנראו בלהב 433, והמעורבים בחברה יזומנו לחקירה נוספת. במנורה הבהירו שאין חשש לפגיעה בכספים של החוסכים שמשתייכים לחברה. על פי ההודעה הרשמית, מלבד הקפאת הכספים שנעשתה במסגרת הליך החקירה, לא ידוע למנורה בשלב זה על צעדים משמעותיים או התפתחות מהותית נוספת הנוגעת לחברה. לצד זה אין כל השפעה על פעילותה השוטפת של מנורה מבטחים. על כל פנים, אפי, החקירה זו מעט לעת רושמת תפניות מעניינות, כשעל הפרק תתי פרשיות רבות שמרכיבות את אחד התיקים המשמעותיים ביותר בלהב 433.
0: תודה רבה, אדר. החלטת הממשלה שלשום שבה לראשונה הם רומזים כי יפרו פסיקה של בגץ ממשיכה לעורר הדים רבים. אתמול גם אלה שעמדו בראש מערכת המשפט בתפקיד נשיא או נשיאת בית המשפט העליון בעבר תקפו את הממשלה על כך בגילוי דעת משותף ונדיר. מעין עדן כתבתנו לענייני משפט, שלום.
16: בוקר טוב, אפי. כל נשיאי בית המשפט העליון בדימוס תקפו אתמול את הצהרת הממשלה לא לציית לפסק הדין של בגץ בעניין מועצת הרשות השנייה, וטענו זה המסמר האחרון בארון הקבורה של הדמוקרטיה. בגילוי דעת שפרסמו חמשת הנשיאים, אהרון ברק, דורית בייניש, אשר גרוניס, אסתר חיות ואוזי פוגלמן, הם כתבו כי החלטת הממשלה היא מהלך שמשבש באופן מוחלט את סדרי השלטון והמשפט במדינה. לדבריהם, אפי, מהלך מוביל לאנרכיה ולריכוז כל הסמכויות השלטוניות בידי גוף אחד, ולא יאפשר קיום חיים מתוקנים בארצנו. על מנת למנוע את התוצאה ההרסנית הזאת, לפי הנשיאים, הם ביקשו מהממשלה שתודיע את המובן מאליו, כי את פסקי הדין ואת החלטות בית המשפט יש לקיים. כך לפי גילוי הדעת. נזכיר, לפי, גם היועמ"שית גלי בהרב מיארה גינתה אתמול את הצהרת הממשלה. במכתב ששלחה לבגץ כתבה כי החלטת הממשלה מהווה ניסיון נוסף וחמור לסיכול החלטות שיפוטיות ולהלך אימים על מי שיבקש לקיים החלטות אלו או להסתמך עליהן. הדבר חותר תחת עקרונות יסוד של שלטון חוק במדינה דמוקרטית. כך לפי בערב מיארה.
0: שבע 24, מסע הלוויה הבלתי נגמר לעתים, כך נדמה, של אלי חמנאי, הגיע הבוקר לעיר קום, אחרי שלושה ימים בטהרן, עם צעדות של 12 שעות שליוו את הארון של המנהיג העליון לשעבר, תפילות לעילוי נשמתו, וכמובן קריאות להנקמה בארצות הברית וישראל, השטן הגדול והשטן הקטן. את הקולות מביאה כתבת חדשות החוץ, שירה עטר.
17: כבר ארבעה ימים שצילומי הלוויין מבירת איראן מראים קהל ענק לבוש שחור שמתפלל, בוכה ונפרד מהליך המנאי. המנהיג העליון של איראן שחוסה לפני כארבעה חודשים עם פתיחת מבצע שאגת הארי. עם האבל, תומכי המשטר הביאו גם רצון לנקמה. האימם שלנו נהרג, אמריקה הרגה את אבינו, עלינו להרוג את אבא שלהם. אלוהים הוא הגדול מכולם, מוות לאמריקה. כך קראו שלושה אבלים שהשליחו ורדים לעבר ארון הקבורה של חמינאי, שנע ברכב מפואר, מותר בדגל איראן. לצד נשיא ארצות הברית ומדינתו, גם ישראל נכחה באירוע. אני מתפלל לניצחון לוחמי האסלאם, ואם ירצה השם, האסלאם ינצח, אנחנו ננצח במלחמה הזו וישראל תושמד. יציר חסן, אחד ממאות האלפים. במעמד ההלוויה, המונים הניפו שלטים, ביניהם כאלה שקראו מוות לטראמפ, וידעו אבנים לעבר תמונתו. גם שלוחות הטרור של איראן ברחבי העולם הגיעו למסע ההלוויה כדי לחלוק כבוד אחרון. כך נשמעו רגעי כניסת המשלחת החותית, אבל לא רק מתימן הגיעו. נציגים מחמאס, הג'יהאד האסלאמי וחיזבאללה השתתפו גם הם. בשונה ממדינות רבות במפרץ, משלחת סעודית נכחה, אבל הגיעו בלבוש מסורתי חגיגי שלא טעם את מצב הרוח באיראן, במה שכונה בערוצים שבמפרץ סתירת לחי אלגנטית. וכך נשמעו חיילי צבא איראן שנכחו שם לצד בכירים שלא נראו בציבור זה זמן רב, מפקד משמרות המהפכה ומפקד כוח קודס ואפילו שלושת בניו של עלי חמינאי. הבן היחיד שלא נכח הוא מוג'תבא חמינאי, המנהיג העליון הנוכחי, זאת על פי דיווחים באיראן, מחשש להתנגשות ישראלית. אבל זה רק מחזק את השמועות על פציעותיו ועוד מניסיון ההתנגשות ביום הראשון של מלחמת שאגת הארי. אולי מחר, בטקס הקבורה של חמינאי במשהד, גם הוא יופיע.
0: הקולות ממסע הלוויה של עלי חמינאי. הפסקת האש שהוכרזה בעזה באוקטובר האחרון הייתה אמורה לייצר מנגנונים רבים לפירוק חמאס מנשקו, אלא שבזמן האחרון מתרבים הדיווחים על כך שחמאס לא מתכוון ללכת לשום מקום ורק מתעצם ומשקם את עצמו ברצועה. באחרונה הודיע חמאס שממשלתו תתפרק כדי לאפשר את עבודת ממשלת הטכנוקרטים. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש, אתה מספר לנו שבכירים במערכת הביטחון טוענים כי ההודעה של חמאס היא מצג שווא מוחלט. שלום דורון.
18: בוקר טוב אפי. במערכת הביטחון הישראלית לא ממש מתרשמים מההכרזות של חמאס אתמול על כך שראש ממשלת חמאס מתפטר וממשלת חמאס האזרחית ברצועת עזה מתפרקת, ולמעשה הם ממתינים לכניסתה של הוועדה האזרחית, ועדת הטכנוקרטים שפועלת תחת מועצת השלום. גורמים במערכת הביטחון אומרים לנו זה מיצג ראווה של חמאס, מדובר בהצגה, וחשוב אפי גם להסביר למה. חמאס שומע את השיח בימים האחרונים על כך שארצות הברית שוקלת להכריז עליו כמפר של ההסכם. הכרזה כזו, המשמעות שלה היא שיש לגיטימציה ואור ירוק לפגוע בחמאס באופן קשה יותר. לחמאס אין אינטרס בכך לפי גורמים במערכת הביטחון. הוא לא רוצה לפוצץ את האירוע, אומרים לנו, אלא הוא רוצה למרוח את האירוע, ולכן יש לחמאס אינטרס לייצר איזשהו מצג שווא, לפחות כלפי חוץ, של התקדמות בתוכנית השלום של טראמפ, ולכן קל לו להכריז על התפרקות של הממשלה האזרחית, בזמן שבאותו זמן בדיוק במקביל הוא מסרב להתפרק מנשקו. אז למעשה אפי המשמעויות הן כאלה, חמאס ימשיך לשלוט ברצועת עזה בפועל דה פקטו משתי סיבות עיקריות. קודם כל משום שהוא זה שאוחז בנשק, הוא הארגון החמוש היחיד ששולט כרגע ברצועת עזה באופן משמעותי, והסיבה השנייה היא שגם אם שרי ממשלת חמאס מתפטרים וגם אם תיכנס איזושהי ועדה טכנוקרטים, בסופו של דבר כל המנגנונים שתחתיה, האנשים, העובדים עצמם במערכות הבריאות, החינוך, הרווחה, התשתיות, הם כולם אנשי חמאס, וזאת הסיבה שבמערכת הביטחון כרגע ממש לא ממהרים לסמוח, אלא מבינים שיש כאן עוד צעדים רבים, כשבראשם מה שנדרש הוא פירוק חמאס מנשקו.
0: תודה, דורון קדוש, כתבנו לענייני צבא וביטחון. עכשיו 7:30 פחות חצי דקה, הכותרות. בליץ החקיקה של הקואליציה נמשך. בכנסת יעיצו היום את קידום החוק להקפאת מעצר עריקים חרדיים לקראת אישורו בקריאה שנייה ושלישית במליאה. הרב יונתן רייס, מייסד רשת ישיבות ההסדר החרדיות חדוותה, מתח בבוקר טוב ישראל ביקורת חריפה לממשלה שלדבריו רק פגעה בגיוס חרדים.
19: תודה תנות לממשלת ישראל, כשמדינת ישראל צריכה באמת הרבה מאוד לוחמים. היה מצופה בשלוש שנים האחרונות שעסקו בגיוס חרדים, לא רק שלא עשו את זה, רק הפריעו.
0: אמש אושר בקריאה ראשונה במליאה החוק להקמת ועדת חקירה שאינה ממלכתית. האופוזיציה החרימה את ההצבעה, ולכן החוק אושר ברוב של 59 תומכים ללא מתנגדים. היום יועצו הדיונים גם בנושא חוק להחלשת מוסד הייעוץ המשפטי לממשלה לקראת הכנתו לקריאה שנייה ושלישית במליאת הכנסת. נשיא ארצות הברית צפוי להודיע לנשיא טורקיה שהוא מוכן להשיב את טורקיה לתוכנית שתאפשר לה לרכוש מטוסי קרב מתקדמים מדגם F-35, כך מדווח ניו יורק טיימס. ארבעה בכירים סיפרו כי ההחלטה גובשה לאחר שבועות של דיונים בין גורמי הביטחון הלאומי בניסיון להחזיר את טורקיה לתוכנית, אבל מדגישים שטראמפ עדיין יכול לשנות את דעתו. הולך רגל כבן 25 נהרג הלילה מפגיעת רכב משטרתי בכביש 77 סמוך לגליל התחתון. צוות מגן דוד אדום קבע את מותו במקום. בחקירה הראשונית עולה כי הולך הרגל שהיה מעורב בתאונת דרכים עזב את רכבו לאחר הפגיעה, ובניסיון להתרחק ממקום התאונה קפץ לנתיב הנגדי, שם נפגע מרכב המשטרה. גביע העולם בכדורגל, התערבות טראמפ לא עזרה, בלגיה הביסה הלילה את ארצות הברית 4-1 ועלתה לרבע גמר גביע העולם, שם תפגוש את ספרד שניצחה מוקדם יותר 1-0 את רונלדו ופורטוגל. הערב ינהל שלב שמינית הגמר, אלופת העולם ארגנטינה תפגוש את מצרים ב-7 בערב, וב-11 בלילה שווייץ מול קולומביה. שלל עדכוני תנועה מגלגלת, שימו לב. כביש נהריה חיפה עמוס מעקום מזרח עד כפר מסריק. כביש 70 דרומה עמוס מתמרה עד אבליים. כביש 6 דרומה עמוס מבקה עד חורשים. בגאה צפונה יש עומס תנועה מגן רבי עד אלוף שדה. כביש ירושלים תל אביב עמוס ממנהרת הארזים עד קריית יערים. בירושלים בגין דרומה עמוס מכיוון בן ציון עד גבעת שאול. כביש אשקלון אשדוד עמוס מצומת אשכולות לכיוון מחלף אשדוד. מזג האוויר ירידה קלה בטמפרטורות. ב10:08 תהיה כאן ענבל גזית עם פינת התרבות, מיד אחרי יונתן גריל עם הספורט. נצא לך כמה הודעות, ואז חפירות כחול לבן.
4: זה מאוד קשה, חפירות. טירונות זה שטויות לעומת חפירות.
5: כל מי שעבר מאזור דמשק או ביירות למצרים, חייב לעבור איפשהו פה.
0: הארכיאולוגיה בישראל נחשבת למעצמה עולמית. כיצד זה נראה בין העתיקות, ומה הם הקשיים שעלו במלחמה?
6: אז אנחנו בשלוש שנים האחרונות יוצאים לעונות מצומצמות של כשבועיים, שזה חצי מהזמן הרגיל של עונה.
0: כתבנו אופק נויברגר יביא את הקולות. בוקר טוב ישראל, מיד חוזרים.
7: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
20: בחסות קולמוביל, המציעה ללקוחותיה שירות קולמוביל איתך בדרך 24 שעות ביממה. קולמוביל, בשביל הנהגות והנהגים כבר 120 שנה.
21: בחסות אוטודיפו, המציעה מדברי ורטה לרכב, כולל התקנה חינם, עד 9 בערב. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתעקע בפקק, זה להתעקע בחנייה. אוטודיפו.
7: אתם מאזינים לגלי צהל.
22: התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
23: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים, ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
24: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד ביטחוני.
25: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
26: כשמדענים ואומנים שואלים שאלות זה את זה, אף אחד לא יודע איפה זה ייגמר. אבל כדאי לכם להיות במקום שזה מתחיל. מפעל הפיס מזמין אתכם לניסוי ותהייה, האירוע שבו מדע ואומנות מתערבבים יחד על במה אחת. הצטרפו אלינו ובואו להקשיב להם ב-15 ביולי במכון ויצמן למדע. ימים אחרונים להרשמה, פרטים נוספים באתר מפעל הפיס. הכניסה חינם, מספר המקומות מוגבל.
27: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
1: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
2: אחרי ששמתם את העסק בצד,
1: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
2: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
1: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: הדיווחים השוטפים של העסק שלי. אתקתק את זה על הבוקר.
9: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
10: ביטוח לאומי לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
11: מתגייסים ומתגייסות, כאן אשר אזולאי, מנכ״ל מועדון יותר. אני מזמין אתכם להצטרף ליותר, מועדון ההטבות לחיילי החובה של האגודה למען החייל. עם כרטיס האשראי שמסדר לכם יותר הנחות, הטבות ומבצעים במגוון רשתות, בתי עסק, מקומות בילוי, נופש ועוד.
27: אשר, אמרת להם שהחברות במועדון חינם?
11: אפשר להזמין את כרטיס האשראי של יותר בכל סניפי הבנקים, לפרטים ייכנסו לאתר ולרשתות החברתיות של יותר.
27: יותר, אין מועדון יותר מזה.
28: עכשיו הווינר, שמינית גמר גביע העולם. ארגנטינה נגד מצרים ושוויץ נגד קולומביה. יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
29: כי אם לא תשלח,
28: איך תיקן? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
26: עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר עם בוקר טוב ישראל.
0: 7.36. בנק ישראל הודיע אתמול על הורדת הריבית ברבע אחוז, ועכשיו היא תעמוד על 3.5%. כנראה לא ההורדה האחרונה בשנה הקרובה. כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר, שלום.
30: שלום אפי, בוקר טוב. זה היה צפוי, בנק ישראל הוריד אתמול את הריבית, אבל להחזבתם של רבים רק ברבע אחוז ולא בחצי אחוז. ובכל זאת, מנובמבר ירדה הריבית באחוז, ויש לכך על שלחות משמעותיות על נוטלי המשכנתאות וההלוואות שנהנים מירידה בהחזר החודשי. נגיד בנק ישראל, פרופסור אמיר ירון, אמר אתמול במסיבת עיתונאים שערך כי החתימה על ההסכם בין ארצות הברית לאיראן הובילה לירידה במתיחות האזורית, וגם האינפלציה נשמרת בתוך טווח היעד של הבנק, ולכן התאפשרה הורדת ריבית נוספת, שנייה ברציפות ושלישית מתחילת השנה. הוא גם התייחס לתקציב השנה הבאה ואמר שכל ממשלה שתקום אחרי הבחירות תצטרך להעלות מיסים, והוא גם יזהיר מפריצת המסגרת התקציבית השנה. שר האוצר סמוטריץ' תקף את ההחלטה של בנק ישראל ואמר כי ההורדה המזערית של הריבית לא תואמת את האתגרים של משקי הבית והעסקים, לא מחוברת לצורכי המשק ומקשה על ענף ההייטק והייצוא. אבל כדאי לזכור שהתפקיד המרכזי של בנק ישראל הוא לשמור שלא יהיו עליות מחירים חדות בשוק. אינפלציה והורדה מהירה מדי של הריבית עשויה להוביל להתפרצות אינפלציונית שתפגע בכולם, גם בנוטלי המשכנתאות וגם במי שלא יכול להרשות לעצמו לרכוש דירה. אז איך תשפיע הורדת הריבית מאתמול על נוטלי המשכנתאות? ההחזר החודשי הממוצע צפוי לרדת עכשיו רק בכמה עשרות שקלים בחודש, אבל אם מצרפים את ההקלות מאז תחילת גל הורדות הריבית בנובמבר, ההחזר החודשי הממוצע ירד כבר בכ-350 שקלים בחודש, כלומר כ-4,200 שקלים בשנה למשק בית שהתפנו פתאום להוצאות אחרות.
0: תודה ישראל. ועכשיו, מציאות משתנה ומשבר עמוק בהייטק. דוח שירות התעסוקה שמתפרסם הבוקר מגלה נתונים מדהיגים. עם התרחבות השימוש בכלי בינה מלאכותית, מספר דורשי העבודה בהייטק זינק והגיע לשיא היסטורי. הטלטלה הזו לא פוסחת גם על העובדים המנוסים והוותיקים ביותר בענף. עם כל הפרטים מהדוח החדש, כתבתנו לענייני טכנולוגיה שקד ויקינסקי. בוקר טוב.
31: בוקר טוב אפי. אם בעבר התרגלנו לשמוע שבעיקר ג'וניורים, העובדים הצעירים ללא הניסיון, הם אלו שמתקשים למצוא עבודה, הדוח הנוכחי מראה שהמגמה כבר משפיעה על המנוסים ביותר. מספר דורשי עבודה בהייטק בעלי ותק של מעל 8 שנות ניסיון זינק מאז 2023 בכ-180%. מסך הכל, מספר דורשי עבודה בענף האמיר במאי האחרון לשיא היסטורי, למעט בית חירום של למעלה מ-16,000 בני אדם, ושיעורם כמעט ושולש מאז השקת ChatGPT, שהביאה לחיי רובנו את הבינה המלאכותית. מי שסופגים את המכה הקשה ביותר הם עובדי התוכנה, מספר המפוטרים מבין אלה שבעלי חשיפה גבוהה בעבודתם ל-AI עלה בכ-20% בארבעת השנים האחרונות, בעוד שבקרב עובדי הייטק בעלי חשיפה גבוהה ל-AI שאינם עובדי תוכנה נרשמה עלייה של 3% בלבד. על פי תחזיות שירות התעסוקה, מספר המפוטרים ומחפשי העבודה בענף עשוי להמשיך לעלות במהלך חודשי הקיץ הקרובים ולהגיע לשיאים חדשים. לפני שנראה התמתנות אפשרית לקראת סוף השנה.
0: תודה שקד, בנושא הזה מצטרפת אלינו מנכלית שירות התעסוקה ענבל משה, שלום לך, בוקר טוב.
4: בוקר טוב אפי, לך ולמאזינים.
5: אז בדיוק יום אחרי שמייקרוסופט מפטרת 2% מכוח העבודה שלה, כ-5,000 עובדים, וזה מצטרף לפיתורים, גלי פיתורים נוספים בעולם וגם בישראל, אצל וויקס בחודש שעבר. הנה מגיע הדוח שלכם שמעיד על כך שהקשר הישיר הוא לבינה המלאכותית.
4: נכון, אנחנו בשירות התעסוקה מנטרים כל העת את שוק העבודה, וכפי שאמרת, אנחנו עדים למגמה של עלייה בדורשי העבודה בהייטק. אני חושבת שזה שיא של מספר דורשי העבודה שאנחנו מכירים בזמני שגרה, שעומד היום על 16,000.3. האמת שכבר כמה שנים הנושא הזה של עלייה במספר דורשי העבודה נמצא בעלייה. היא התמתנה בתקופות מסוימות, אבל אם אני מסתכלת ביחס לשנת 2022, אז אני יכולה להצביע על עלייה של פי 2.5 למספרים שציינתי אותם עכשיו, וזה בהחלט מספר C של דורשי העבודה.
5: כן, 100,000 עובדים שפנו לשירות התעסוקה מענף ההייטק, בהם עובדים עם ותק רב וניסיון רב.
4: נכון, אני חושבת שאחת מהנקודות החשובות שאנחנו רואים בדוח שלנו זה לא רק העלייה המספרית שהיא בהחלט מטרידה וצריך להידרש אליה, ואחר כך אפשר להתייחס רגע לפעולות שננקטות, אבל אני חושבת שחלק מהדברים שחשובים לומר זה הנושא של השינויים בענף ההייטק. אנחנו רואים שהם חודרים לליבת התעשייה. כבר היום אנחנו יכולים להצביע גם על מחצית מדורשי העבודה שהם עובדי תוכנה, זאת אומרת, אנשים שמגיעים מהרקעים של ליבת העשייה, ומעבר לזה, אם אני מסתכלת שוב על הדוח, אז אני יכולה להצביע על זה שמדובר בעובדים שהם עם ותק וניסיון שעולה על מעל 8 שנים, ומדובר בשיעור מאוד גדול שלהם, דרך על 181%. זאת אומרת שאנחנו כבר לא מדברים רק על ג'וניורים, אנחנו מדברים היום על אנשים עם ותק וניסיון, כפי שאמרתי, של מעל 8 שנות ניסיון.
5: ועל פי הדוח שלכם, המתאם מאוד מאוד ברור, 2022, צ'אט GPT מגיע לאוויר העולם ומושק לכולנו.
4: נכון, אז אנחנו בדוח דגמנו מספר מגמות לאורך שנים, והתייחסנו משנת 2019, כשבאמת ב-2022 מושק הצ'אט GPT, ואנחנו יודעים לומר שיש עוד כמה סיבות בסדר רגע, אבל אנחנו יודעים לומר שיש קורלציה, יש מתאם מאוד מאוד גבוה בין העובדה שהמספר דורשי עבודה בהייטק עלה לבין ההתרחבות של השימוש בבינה המלאכותית. נכון, יש סיבות נוספות, מדברים על שער דולר, מדברים על גידול של השוק, אבל בדוח שלנו ובנתונים שבדקנו, אנחנו מצביעים על מתאם מאוד מאוד גבוה בין שתי העובדות הללו.
5: מה מצבנו לעומת ענף ההייטק במדינות אחרות במערב, ואיך ענף ההייטק הישראלי מגיב לעניין הזה?
4: כמובן שאנחנו מבינים ששוק העבודה, בשוק העבודה הנוכחית ובהסתכלות באמת גלובלית, אז יש שינויים מאוד גדולים בשוק העבודה, וצריך להבין שבשוק העבודה הנוכחי הדבר הכי קבוע זה השינוי, ואנחנו רואים את השינויים האלה מתרחשים בהרבה ממדינות העולם. דיברת פה על חברות גלובליות, ציינת שמות של חברות שחלק מהשינויים מתרחשים גם במדינות אחרות, בהיקפים כאלו ואחרים גם במדינת ישראל. אז זה עוד אולי מתאם נוסף שמצביע באמת על ההתרחבות של השימוש בבינה המלאכותית לצד שינויים כאלו ואחרים שמלמדים באמת על מתאם גבוה.
5: מה גם שכלי הבינה המלאכותית משתפרים הרבה יותר ומצליחים לבצע מלאכות מורכבות כמו לבנות אתרים או קוד לתוכנות.
4: נכון, הקצב הוא מאוד מהיר, ולכן גם אתה בהחלט רואה את השינויים דווקא בעובדי התוכנה, ששם יש באמת יכולת ופיתוח שהוא מהיר יותר, כך שזה משנה באמת את ליבת העשייה ודווקא במקצועות הללו.
5: אם מסתכלים קדימה בשירות התעסוקה, נגיד 10 שנים קדימה, מה המגמה?
4: קשה לחזות 10 שנים קדימה בשוק העבודה, אבל בהחלט אנחנו רגע מסתכלים לפחות עד סוף השנה הנוכחית, כי אמרתי שהקצב הוא מועט והשינויים הם מאוד גדולים, אבל אנחנו מעריכים בהחלט שתהיה עלייה, ואז תהיה התמתנות שאנחנו מקווים לראות אותה בסוף השנה הנוכחית. אבל אפי, דבר אחד חשוב, מה שחשוב רגע להבין שהדגש הוא לא דווקא במספר, הדגש הוא א', שזה חודר לליבת העשייה, זה משנה את פני הענף, וצריך להבין, כמו שאמרתי רגע, שצריך להסתכל רגע, שהחשש שמה שיקרה עכשיו בהייטק יקרה לנו במקומות אחרים. ואני חושב שאנחנו חייבים להתכונן לפני שיקרו אירועים בענפים אחרים. חלק ממה שאנחנו מסתכלים, ואולי זה רגע משהו שהוא מעודד, וחשוב גם לסיים בנקודה שהיא קצת אופטימית, היום אנחנו יכולים כבר להצביע על כ-14,000 משרות פנויות בהייטק, ועוד 4,000 משרות שהן משרות טק שהן פנויות, אבל בענפים שהן לא הייטק. מה שאומר שהסיכויים עדיין של עובדי ההייטק למצוא עבודה הוא הרבה יותר גבוה, ומה שאומר שאנחנו כמדינה צריכים להשקיע באמת גם במעקב מתמיד, גם בלמידה לאורך החיים, גם בשילוב של כלים ומיומנויות, כל הזמן לשדרג את המיומנויות שלנו בשוק עבודה שמשתנה בקצב מאוד מאוד מהיר. חשוב מאוד כמובן לשמור על ענף ההייטק כקטר הצמיחה של המדינה.
0: ענבל משש, מנכ"לית שירות התעסוקה, תודה רבה שדיברת איתנו.
4: תודה רבה.
0: את השלכות 7 באוקטובר מרגישים גם כמעט 3 שנים אחרי, כמעט בכל תחום בחיים. הנה תחום הארכיאולוגיה למשל, שבו שיתופי פעולה רבים ממדינות זרות פשוט פסקו. אבל כשהארכיאולוגים הישראלים מטיילים בארץ ורואים חרסים או ממצאים שונים, את הסקרנות הם לא יכולים לעצור, את החשיבות הם מבינים היטב. אתרי חפירה ממשיכים לפעול, למרות הקשיים. כתבנו לענייני סביבה אופק נויברגר הצטרף עליהם ליום אחד.
6: כל מי שעבר מאזור דמשק או ביירות למצרים היה חייב לעבור איפשהו פה. כל מי שעובר בדרך רואה את המבנה הזה ויודע מי שולט כאן.
12: זה למה?
6: הפחדה, הבעת כוח, לבסס שליטה.
13: הפרופסור עידו כוך מאוניברסיטת תל אביב צופה על הרי שומרון מצד אחד ויפו העתיקה מהצד השני. ברוכים הבאים לאתר הארכיאולוגי תל חדיד.
6: הגבעה הזו שימשה כבית העלמין של הכפר חדיתה שהיה פה עד 48. אבל בית העלמין יושב על מה שאנחנו חושבים הוא מצודה.
13: בתל היסטוריה של אלפי שנים. היום חופרים הארכיאולוגים במקום כדי ללמוד על המאגרים ההלניסטיים שחיו שם לפני כ-2,100 שנה.
6: באנו לפה כדי לבדוק ארכיאולוגית איך נראים אותם גולים. ואחרי שהם צעדו אלפי קילומטרים והם היו צריכים לבנות לעצמם בית חדש. איך אותם אנשים מצאו את עצמם תקועים פה. מזג אוויר אחר, שפה אחרת, בעלי חיים שהם לא הכירו, גשם. העבודה באתר לקחה אותנו גם לתקופות אחרות.
13: במקרה הזה, כשהם מעלים חרס, לא מדובר בכישלון, אלא בהצלחה גדולה. כל ממצא עוזר, מספרת עדן אשרגה, עוזרת מנהל בשטח החפירה.
14: יש פה משהו, השאלה היא כמה, מה הערך של זה יהיה, אם זה מטבע או שזה מסמר, זה יכול לתת לנו הבנה למה נמצא כאן. הכל חשוב בסופו של דבר, אני לא רוצה להגיד שזה לא חשוב.
13: בעבודה סיזיפית מוצאים חלקים רבים שיחד יוצרים תמונה שלמה. את היום הם מתחילים ב-5 בבוקר ומסיימים מאוחר בלילה. כך עובדים במשך שבועיים. מסברים יובל אמיר ונתנל רינון, מנהלי שטח באתר.
15: זה מאוד קשה, חפירות. טירונות זה שטויות לעומת חפירות.
16: חופרים בבוקר בשטח, בצהריים חוזרים ליישוב ועושים שם את כל העבודת עיבוד של החומר.
13: לא רק יושבי הארץ הזו מתעניינים בהיסטוריה שלה, אלא גם סטודנטים לארכיאולוגיה מרחבי העולם, שהיו מגיעים מדי קיץ לארץ הקודש לסייע בעבודות החפירה. אבל מאז 7 באוקטובר, סטודנטים זרים שבאים להתנדב הפכו למראה חריג, ושיתופי פעולה עם אוניברסיטאות הפכו עוד יותר נדירים. כך אתרי חפירות בארץ מצאו עצמם במשבר כוח אדם.
14: בגלל שהם לא יכולים להגיע לארץ איסורים מארצות הברית, עם בעיות בביטוח, אז אנחנו בשלוש שנים האחרונות יוצאים לעונות מצומצמות של כשבועיים, שזה חצי מהזמן הרגיל של עונה, ועדיין אנחנו נותנים את ה-100% שאנחנו יכולים.
13: מלבד החוסר בעובדים, גם בכנסים בינלאומיים, חוקרים רבים נתקלים בעוינות שפוגעת ביכולת שלהם לפרסם מאמרים וליצור קשרים עם עמיתים. אבל נתנאל רינון והחופרים בתל חדיד לא מתייאשים ונותנים להיסטוריה לדבר.
15: החומה מתחילה בקו הזה ונגמרת בקו ההוא. אז בעצם יש כאן כמה שורות של אבנים, יש פה כמה קירות שמתחברים זה לזה. אני זוכר שהפעם הראשונה שבאמת הבנתי מה קורה פה הייתה כשהעלינו רחפן וצילמנו אותו מהאוויר. ואז התחלתי להבין עד כמה מסיבי הביצור הזה, וזה הרגיש כמו מזל גדול, ממש מזל גדול.
0: הגענו אל פינת התרבות, ענבל גזית, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, אפי, מניין ההרוגים בחברה הערבית עומד בארץ על 152 נרצחים, והאמת היא שעוד היד נטויה לצערנו, וזה נושא שלכאורה לא קשור לפינת התרבות. אבל בגלריה לאומנות רהט לא יכולים לשתוק עוד. התערוכה זעקת השתיקה עוסקת בנושא דרך יצירות של אומנים ואומניות מהחברה הערבית, הבדואית והיהודית. חדר וושח שנולד ברהט חווה את האלימות כמעט הכי קרוב שאפשר.
7: העבודה הזו היא עבודה מאוד אישית בדודה שלי, בדודה שלי וגם אחיינית שלי הם בעצם עברו את הנושא הזה. בכיתה ד' ראיתי בדודה שלי יצאת מהבית עם אש. עד עכשיו אני קשה לי בעצם. אני לא רוצה שיסתכלו על זה בתור כאילו זו בעצם הכביסה המלוכלכת של החברה. לא, אני רוצה שהמקום הזה יהיה חלק מתוך דיאלוג בתוך חברה הישראלית בכלל.
2: יצירתו של וושח מחברת בנושא קשה לתחביב שלו. הוא אספן סמלות פלסטיניות עם האוסף השני בגודלו בעולם.
7: פרמתי בעצם חלק מתוך הסמלה הפלסטינית הזו, ועשיתי בעצם 45 עבודות שהם רצח אנשים בעצם שקרו מ-2004 עד 2006, וגם שלוש אנשים שהם בעצם קרובות שלי. רואים שזה לא חדש, רואים שזה טעון, רואים שזה היה בעצם על גוף של אישה אחרת, אבל זה מה שנשאר ממנה.
2: התערוכה הזו מורכבת מיצירות של 26 אומנים ואומניות. זוהר ירום, היהודיה היחידה שיצירתה מוצגת, מבינה את המורכבות, אבל לא הייתה מסוגלת לעמוד מנגד.
17: זה באמת בעייתי לבוא כאוטסיידרית ולהביע אמירה כזו, אבל אומנות היא לא מתייחסת לטבויים, היא פשוט קוראת. מה שרואים בעבודה, רואים עמודים בגבעים שונים שעליהם מונחות דיוקנות, אם תדמיינו כמו מסכת גבס על פנים. כשמתקרבים, אז רואים שזה עשוי מפיתות בדויות. זה באמת בא מהמחשבה לזעוק את הזעקה של הנרצחים.
2: כתבת האומנות מאיה זוהר שוחחה עם עובד העזם, תושב טייבה, המקווה שהאומנות שלו ושל אחרים תוביל אפילו לשינוי קטן.
18: אני לא חושב שהאומנות יכולה לעצור את האלימות. היא יכולה לגרום לאנשים לעצור לרגע, להתבונן ולהרגיש. ולפעמים זה הצעד הראשון לכל שינוי, אני חושב. בוא נקווה שבאמת יהיו מלא אנשים שיתעניינו באומנות, שיתעניינו בשלום, יתעניינו בלראות את האחר. ומשם רק נמריא ונגיע רחוק.
2: אבל עדי יקוטיאל, יוצר התערוכה, יודע שהאומנות לבדה לא תביא את הפתרון.
19: כשאנחנו פתחנו את התערוכה, כבר היו 118, ואני חושב שההבנה של הדבר הזה מראה שזה אישו שהוא לא בשוליים, והוא גם לא בשוליים גם לנו בתור החברה היהודית, אבל ודאי שלא בתוך החברה הערבית. זה חייב לבוא לפתרון הן על ידי כוחות מבפנים, והן על ידי פעולות שהממשלה תעשה על מנת להגן על תושביה.
2: התערוכה הזו, זעקת השתיקה, תוצג בגלריה לאומנות רהט עד סוף החודש, כולל שיח גלריה, אפשר להעמיק בעניין. עכשיו, אפי, אני לא יודעת אם אתה בקי ברזי הגשת עזרה ראשונה, ואם להיות ספציפית בהחייאה באמצעות הלחיצות האלה על החזה כדי להשאיר את הדם זורם, אבל אם אתה או מי מהמאזינים והמאזינות שלנו למדו, אני מוסיפה לכם שיר לרשימת ההשמעה על הפלייליסט. כן, כן, טיטי מפרוגנטו, השיר של בד בני, הקצב שלו מתאים בדיוק לקצב הנדרש לביצוע החייאה, בין 100 ל-120 לחיצות בדקה, אז השיר שלו עומד על 107, וכך הוא נכנס לרשימה של ארגון הלב האמריקני, שכוללת כבר כמה וכמה שירים, ונדמה לי שאת הידוע בהם כולנו מכירים ומכירות. במשך שנים השיר המזוהה ביותר עם לימודי החייאה היה Staying Alive של הביג'יז, גם התוכן מתאים כמו שאומרים, מתוך פסקול הסרט שיגעון המוזיקה. מאיה זוהר כתבתנו מדווחת אגב, שהוא עומד על קצב של 103 פעימות לדקה, אז אתה יכול לבחור, שנאמר אמן שלא נצטרך, אבל האם נצטרך, אתה יודע מה צריך לשיר תוך כדי הלחיצות.
0: Staying Alive או Bad Bunny.
2: בהחלט.
0: תודה רבה ענבל.
2: בוקר טוב.
20: בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
0: יונתן גריל, שוב בוקר טוב.
21: שוב בוקר טוב לך. אפי, טראמפ בטוח שהוא יכול לפתור הכל, גם אם זה אומר להתקשר לנשיא פיפה ולהכריח אותו לבטל את ההרחקה של כוכב נבחרת ארצות הברית שספג כרטיס אדום, אבל לעלות לשחק ולהבקיע בעצמו או לקנות את השחקנים של בלגיה זה כבר יותר מדי אפילו בשבילו, ועל קר הדשא הלילה בסיאטל השדים האדומים הביסו 4-1 את נבחרת הכוכבים והפסים ושלפו להם כרטיס אדום, אבל הפעם לכל השחקנים.
22: United States celebrations were in full swing.
21: והבלגים גם חיכו את החגיגה של טראמפ, לא חגיגה מוצלחת במיוחד, נכון אפי? לא חיכו יוצא דופן.
0: כן, לא הצליחו לעשות עם הידיים כמו שצריך את ה-YMCA.
21: כן, בדיוק. וכנראה גם שההתעסקות של טראמפ באדום של בלוגון הייתה מיותרת, ואולי אפילו הובילה ללחץ ששיתק את השחקנים. אז סיכום השערור,

0: נכון יפי? לא חיקוי יוצא דופן.
1: כן, לא הצליחו לעשות עם הידיים כמו שצריך את ה-YMCA.
0: כן, בדיוק. וכנראה גם שההתעסקות של טראמפ באדום של בלוגון הייתה מיותרת, ואולי אפילו הובילה ללחץ ששיתק את השחקנים. אז סיכום השערוריה התורנית, בכתבה של כתבת חדשות החוץ, שקד ויקינסקי.
2: שקד הפתיחה במפגש הלילה בין בלגיה למערכת ארצות הברית הייתה למעשה סיומו של מרוץ משפטי קדחתני, שהתחיל עם שריקת הסיום של המשחק בין בוסניה לארצות הברית לפני 5 ימים.
3: So that is the automatic red card which imposes a one match suspension, so he will not be available for Monday's round of 16 match.
2: הכרטיס האדום הזה לא שרד הרבה זמן, ואחרי גל שמועות על התערבות מהחלונות הגבוהים, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ חשף שהוא עומד מאחורי הבחינה המחודשת.
4: I asked for a review because I didn't think it was a foul. And, you know, again, I'm good at this stuff. I thought it was two great athletes that crashed into each other and got entangled. And he's our best player or one of our best players. Then I started hearing that that means he can't play in the next game. I spoke to a man who's highly respected and I related just that feel. I didn't tell him what to do. I can't tell him what to do, but I think it was a committee that made the decision and they made the right decision.
2: ביקשתי בחינה מחדש כי לא חשבתי שהייתה עבירה, הצהיר טראמפ והוסיף. כשהבנתי שזה אומר שהוא לא יוכל לשחק במשחק הבא, דיברתי עם איש מאוד מכובד והעברתי לו את התחושות שלי לגבי זה. לא אמרתי לו מה לעשות, אבל הם עשו את ההחלטה הנכונה. ופיפה דחתה את ערעורם על כך. שחקנים ומאמנים אחרים מתחו גם הם ביקורת על ההחלטה של פיפה, ביניהם מאמן נבחרת אנגליה, תומאס טוכל.
5: Where to draw the line? This is the question that I ask. I have no answer to that. Where does this end now? Do we appeal if a yellow card is not a yellow card? Do we think it's not a red card? Or who thinks it? Where does this start and where does this end? It's my question, I don't have an answer.
2: השאלה שאני שואל היא, איפה עובר הגבול? ואין לי תשובה. איפה זה ייגמר? אנחנו נערער על כרטיס צהוב, אם הוא לא כרטיס צהוב? האם אנחנו לא חושבים שמדובר בכרטיס אדום? יציר תוכל. הקשר בין טראמפ לפיפה לא התחיל באותו כרטיס אדום. מפרס השלום של פיפה, דרך משרדים רשמיים של הפדרציה בטראמפ טאוור במנהטן, ואפילו מיקום הגרלת המונדיאל ששונה לבקשתו של טראמפ. ובכל זאת, הקשרים לא עזרו, ועל קר הדשא, האמריקנים הובסו 1-4. את הכרטיס האדום הזה, טראמפ כנראה כבר לא יוכל לבטל.
0: טוב, אז בלגיה השיגה את הכרטיס לרבע הגמר, שם היא תפגוש בשישי הקרוב את אלופת אירופה ספרד, ומאמן ארצות הברית, פוצ'טינו, בירך את בלגיה בסיום.
6: Oh, I think everyone saw from the beginning we didn't connect with the game. Even when we score, we conceded the next action. Congratulate Belgium, they were better than us. What's on our day, that is...
0: אני חושב שכולם ראו מההתחלה שלא היינו במשחק, אפילו כשכבשנו, ספגנו במהלך לאחר מכן, ברכות לבלגיה, הם היו טובים מאיתנו, זה לא היה היום שלנו. הלילה הזה היה גם בסימן פרידה מקריסטיאנו רונלדו, הקפטן של פורטוגל, בן 41, שירד בפעם האחרונה מהדשא בגביע העולם, ללא התואר הנחשף בהפסד של פורטוגל, 0-1 לספרד. היה משחק מאוד מאוד שקול, עם יתרון לספרד שהתגרה קצת יותר את השער של דיאגו קושטה, עד שבתוספת הזמן הגיע החילוף המנצח של לואיס דה לה פואנטה מיקל מרינו.
7: Bueno, pues tenemos 6 minutos más de juego ahí por el centro. Intenta Ferran, Ferran la oportunidad.
0: אז הביתה המדויקת הזו של מרינו לפינה הקרובה העלתה את ספרד לשלב הבא. רונלדו התקשה לעצור את הדמעות בסיום ואישר שמדובר בטורניר האחרון שלו במדים הלאומיים.
8: Para mí tener la misma dimensión que un mundial, sinceramente. Por eso, repito, salgo de conciencia tranquila de mi mejor y ya está. Mañana será un nuevo día y la vida sigue.
0: עבורי השחייה באליפות אירופה שוות ערך לשחייה בגביע העולם. אני עוזב עם מצפון נקי בידיעה שנתתי הכל למען פורטוגל. מחר יהיה יום חדש והחיים ימשיכו. זה רונלדו. ובווימבלדון, הבטחתי לך ווימבלדון אפי, אז זוורב המדורג שני והזוכה הטרי ברולאן גארוס, הוא יצטרך לחזור היום למגרש המרכזי כדי להשיג את הכרטיס לרבע הגמר, אחרי שהמשחק שלו נגד יירי לאצ'קה נעצר באמצע המערכה השלישית בעקבות השעה המאוחרת, כשהוא מוביל 2-0 במערכות. אצל ווימבלדון אתה יודע איך זה הבריטים, השעה 11 יורדים מהמגרש, אין חוכמות. וקיבלנו גם הפתעה מקומית בדמות ארתור פרי, המדורג 114 בעולם, שקיבל כרטיס חופשי לטורניר וניצח את דימיטרוב 10-7 בשובר השוויון במערכה החמישית.

0: is still alive for Arthur Ferry. He looks as if he can barely believe it.
1: אז היום ג'וקוביץ' יתמודד נגד פליקס רוז'ה אליאסים, ויש לנו גם את יאניק סינר האיטלקי שישחק נגד שטרוף, ובטור דה פרנס, תדי פוגאצ'ר, צריך בקטע השלישי, הבטחתי טור גם.
2: מלך, תודה רבה גריל, אנחנו מסיימים. אודי הצורף ערך אותנו הבוקר, עורך המשנה הוא נועם נקה, שפיקה דרור צוקר לצידה אילה אהרוני, על הביצוע הטכני אייל הוברמן, בפיקוח הטכני דוד מימוני, עורך הדיגיטל יד חזיזה, תודה גם למשה טורקיה, ולצביקה אליהו ומוטי זאדה בירושלים. מיד אחרינו ספי עובדיה ויניר קוזין, אנחנו ניפגש פה שוב מחר, רביעי 6 בבוקר, בוקר טוב ישראל.

0: צהל השעה 8. איתכם אפי טריגר באולפן בוקר טוב ישראל עם מה שקורה עכשיו. בליץ החקיקה של הקואליציה נמשך. בכנסת יעיצו היום את קידום החוק להקפאת מעצרי עריקים חרדים לקראת אישורו בקריאה שנייה ושלישית במליאה. הרב יונתן רייס, מייסד רשת ישיבות ההסדר החרדיות חדוותה, מתח בבוקר טוב ישראל ביקורת חריפה על הממשלה ואמר כי שר האוצר צריך ברגע האמת לא לבחור בדיל פוליטי מצ'וקמק.
1: תעודת עניות לממשלת ישראל, כשמדינת ישראל צריכה באמת הרבה מאוד לוחמים. היה מצופה בשלוש שנים האחרונות שעסקו בגיוס חרדים, לא רק שלא עשו את זה, רק הפריעו.
0: אמש אושר בקריאה ראשונה במליאה החוק להקמת ועדת חקירה לא ממלכתית. האופוזיציה החרימה את ההצבעה ולכן החוק אושר ברוב של 59 תומכים ללא מתנגדים. היום יועצו הדיונים גם בנוגע לחוק להחלשת מוסד הייעוץ המשפטי לממשלה, גם זה לקראת הכנתו לקריאה שנייה ושלישית במליאת הכנסת. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ צפוי לאפשר לטורקיה לחזור לרשימה של התוכנית שתאפשר לה לרכוש מטוסי קרב מדגם F-35, כך מדווח ניו יורק טיימס. ארבעה בכירים סיפרו כי ההחלטה גובשה לאחר שבועות של דיונים בין גורמי הביטחון הלאומי בארצות הברית בניסיון להחזיר את טורקיה לתוכנית. טראמפ עצמו אסר על טורקיה לרכוש את המטוס לפני 7 שנים בכהונה הראשונה שלו, אבל מדגישים הגורמים האמריקנים, כיוון שמדובר בנשיא הפכפך, הוא עדיין יכול לשנות את דעתו. איראן שיגרה הלילה לפחות 2 טילים בליסטיים לעבר ספינות מסחריות ששטו במצר הורמוז, כך מסרו בכירים אמריקנים לאתר אקסיוס. סוכנות הידיעות פארס שמזוהה עם המשטר באיראן מאשרת כי משטר האייתולות תקף מיכלית שתכננה לעבור דרך אומן. בכיר אמריקני ציין כי ספינה מסחרית נוספת נפגעה מטיל איראני. אין פגיעות בנפש, אבל יש נזק כבד. אירוע חריג הבוקר במעבר קלנדיה, לוחמי משמר הגבול זיהו רכב מכיוון יהודה ושומרון ובו מאבטחים אזרחים שהרכב ניסה לעבור את המחסום לכיוון שטח ישראל. כשהגיעו לתשאל את יושביו יצאו מהמכונית ותקפו את הלוחמים תוך שניסו לחטוף את נשקם. אחד המאבטחים חנק לוחם משמר הגבול ולכן בוצע לעברו ירי. הוא מאבטח נוסף נפצעו קל, כמו גם מספר לוחמי מג"ב. הנסיבות בחקירה. המשבר בענף ההייטק בישראל. שיעור דורשי העבודה בהייטק כמעט ושולש מאז השקת צ'אט GPT לפני כ4 שנים. בחודש מאי הגיע מספר דורשי העבודה בהייטק לשיא היסטורי של יותר מ16,000, שיא היסטורי בזמנים שאינם חירום. כך עולה מדוח שירות התעסוקה שפורסם הבוקר. מנכלית שירות התעסוקה ענבל משש אמרה בבוקר טוב ישראל, המדינה צריכה לפעול.
2: זה משנה את פני הענף. החשש שמה שיקרה עכשיו בהייטק יקרה לנו במקומות אחרים. אנחנו חייבים להתכונן לפני שיקרו אירועים בענפים אחרים.
0: נמשכות עבודות הפינוי והשיקום לאחר רעידת האדמה בוונצואלה, כאשר מניין ההרוגים שם עלה ל-3,535 ואלפים רבים עדיין נעדרים. משלחת ישראל של פיקוד העורף יצאה לאזור כדי לסייע בעבודות השיקום. תת-אלוף אלעד אדרי, ראש מטה פיקוד העורף וראש המשלחת, אמר לבוקר טוב ישראל מוונצואלה, התקבלנו בחיבוק חם.
3: איך התקבלנו? חום כזה, חיבוק כזה, התלהבות כזאת, לא ראינו הרבה זמן. המהנדסים שלנו צועדים פה ברחובות, הטווח של התגובות הוא בין כפיים לדמעות.
0: גביע העולם בכדורגל, התערבות טראמפ לא עזרה, בלגיה הביסה הלילה 4-1 את ארצות הברית ועלתה לרבע הגמר. חלוץ האמריקני פולארין בלוגון שיחק לאחר שנשיא ארצות הברית ביקש מנשיא פיפה לבטל את ההרחקה האוטומטית אחרי הכרטיס האדום מול בוסניה הרצגובינה. ברבע הגמר תפגוש בלגיה את ספרד שגברה 1-0 על רונלדו ופורטוגל עם שער ניצחון של מיקל מרינו בתוספת הזמן. הערב ינהל שלב שמינית הגמר ב-7 בערב שעוננו, ארגנטינה נגד מצרים, וב-11 בלילה שווייץ מול קולומביה. נזכיר ב-2:30 בגלי צהל יומן המונדיאל עם יונתן גריל עם כל הקולות מהטורניר. עדכוני תנועה מגלגלץ, גאה צפון העמוס מגן רבי עד מחלף גנות בגלל מסעית תקועה. כביש נהריה חיפה עמוס מעקום מזרח עד כפר מסריק. כביש 70 דרומה עמוס מתמרה עד אבליים. בכביש 6 דרומה יש עומס תנועה מניצני עוז עד חורשים. כביש אשקלון אשדוד עמוס מצומת אשקולות עד גן יבנה. עכשיו התחזית.
4: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
0: היום החזאים מדווחים על ירידה קלה בטמפרטורות, כלומר יהיה חם מאוד. לידיעת חיילי צהל ברצועת עזה, בגבול הצפון ובדרום לבנון, מחברת מטאוטק נמסר שבגזרותיכם יהיה דומה.
5: בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
0: אלה החדשות שעורכים אודי הצורף ונועם נקש.
6: התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.
7: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים חייגו 03-7-5. כפוף לתקנון ה-IDI חברה לביטוח.
8: עכשיו בגלי צהל, ספי עובדיה ויניר קוזין.

0: שלום, 8:06, יום שלישי, פעמיים כי טוב, כך אומרים. שלום לך ספי.
1: שלום שלום יניר, מה העניינים?
0: בסדר גמור, מה איתך? צפית במשחק, קמת ב3 בלילה?
1: לא ב3, צפיתי בספרד פורטוגל, כן, שנגמר משחק... אחרי חצות, שהיה משחק די גרוע, בסוף היה גול, כן.
0: האמת שהיה משעמם.
1: אבל לא, אתה הפרטנר בכלל לשיח הזה, כי זה לי תחושה תמיד שזה לא מעניין אותך.
0: לא, אתה הפרטנר לשיחה הזאת. מה יש לך לתרום?
1: למה אתה נעלב?
0: לא, אני תוהה, מה יש לך לתרום?
1: כי אמרת לי בעבר שזה פחות מעניין אותך, למה אתה כועס עליי?
0: כל פעם כשאתה מעלה את זה, אני אומר לך שזה מעניין אותי, ובכל פעם שאתה מעלה את זה מחדש, אתה אומר שאמרתי לך שזה לא מעניין אותי.
1: נו.
0: אז זה בעיה של תפיסת המציאות.
1: אז לא אמרת, אני ממציא?
0: ממש ממציא. אמרתי לך שאני אוהב מונדיאל, ושאני צופה במונדיאל.
1: אז אמרת שאתה לא אוהב כדורגל.
0: לא, גם לא אמרתי שאני לא אוהב כדורגל, אמרתי שליגה הישראלית אני רואה פחות, אבל כשיש מונדיאל ושיש טורנירים גדולים,
1: די, נו, עכשיו אתה פתאום זה...
0: אני לא רוצה להיות אפולוגי, טוב, אתה כזה גאון, כן, איך קוראים אגב לחלוץ ההוא שטראמפ...
1: מה, אתה מדבר על החלוץ של ארצות הברית, אז עכשיו אתה עושה לי טריוויה?
0: רגע, לא, מה זה טריוויה? על זה מדובר.
1: יניר, אתה לא אוהב כדורגל, זה בסדר, זה לא, מה אתה מרגיש שזה פגיע לך איפשהו בגבריות? מאיזה מקום אתה כל כך כועס? לא ברור. טוב, הוא גם נעלם לנו מהקו, מה קרה? יניר? טוב, אז אני אספר לכם, עד שיניר יחדש את הקו, אני לא אתקוף אותו על העניין הזה בהדרו. אני אשמור על הגינות. אבל אני אספר, אבל אני אספר לכם שעוד מעט אנחנו נתעדכן לגבי מרוץ החקיקה של הקואליציה, רגע לפני שהכנסת יוצאת. לפגרת הבחירות יש הרבה מאוד דין ודברים, למשל סביב החוק להחלשת התקשורת.
0: הנה אני פה.
1: חזרת, מה קרה?
0: ברגע שרצה להגיד לך את התשובה נוטקתי.
1: מה קרה? איזה כדורגל פגע במכשיר? מה קרה?
0: כנראה, כן. אז הספקת לגגל כבר?
1: לא, אתה בוא, התקדמתי מעניין.
0: כזה מבין בכדורגל פשוט, שאתה כאילו יודע הכל.
1: אבל אנחנו עברו 5 דקות מאז שניתק איתך הקו, אתה חוזר לאותה נקודה, אנחנו כבר במקום אחר.
0: 5 דקות עברו, אתה מבין כמה היא בעיית תפיסת המציאות שלך?
1: אני מבטיח למאזיננו מה יהיה בשידור בשעתיים הקרובות.
0: כן, בבקשה.
1: אז יהיו עניינים פוליטיים על החקיקה, חוק להחלשת התקשורת, החרדים. אתה יודע מה? F-35 לטורקיה, כן או לא, יש הרבה דברים. בקיצור, מה ההתפתחויות האחרונות, יניר, בעמדת המפלגות החרדיות שרוצות את חוק יסוד לימוד תורה, אל מול הדרישה של הקואליציה לתמוך בחוק שיחליש את התקשורת החופשית. איפה זה עומד?
0: אז זהו, אז ראיתי הבוקר שילה פריד מדווח בוויינט שהרב יצחק יוסף, אפשר להגיד מנהיגה רוחני של ש"ס, למעשה אומר לאריה דרעי, תעשה כל מה שצריך. תתמוך בכל חקיקה שחשובה לשלטונות, רק שיעבור הסיפור הזה.
1: מה, איפה ראית? זה דרמטי.
0: כן, אני אומר לך, שילה פריד מדווח על זה הבוקר, בוויינט.
1: כן, בוויינט.
0: כן, הציטוט הוא, אין מקום להתמהמה, כותב יצחק יוסף. בכותרת למעלה כתוב, תעביר מה שחשוב לשלטונות. עכשיו צריך להזכיר, מה שחשוב לשלטונות עכשיו, בין היתר, זה חוק התקשורת.
1: זה להחליש את הערוצים שאינם בשורת המקלה של השלטון. רגע, זה מאוד מעניין. בעצם, לפי הדיווח הזה של שילה פריד בקבוצת ידיעות אחרונות, הרב יצחק יוסף אומר, מה שחשוב כרגע זה השתמטות. מה שחשוב כרגע זה השתמטות, לכן אני קצת בהלם, הרב אחד מגדולי הדור, או הגדול הדור הספרדי, אומר מה שחשוב זה השתמטות, ולכן התנגדנו בעבר לחוק התקשורת כי יש בו אפליקציה שפתוחה בשבת, והיא תהיה בגדר חילול שבת המוני, לא מעניין אותי. לא מעניין אותי חילול שבת בשום צורה.
0: ויש גם אפשרות להכניס, איך קרה לזה אתמול מרב בן ארי, שידורי תועבה, פורנו.
1: כן, אז זה לא מעניין אותי, כל מה שיקר לליבי כרגע זה אך ורק השתמטות, תנו להם הכל. לא מעניין, כאילו, שילה פריד עיתונאי מאוד אמין.
0: כן.
1: חס וחלילה שאני לא אפקפק בידיעה שהוא הביא, אבל בכל זאת צריך לבאר את זה, אתה מסכים איתי, נכון?
0: אני מסכים איתך שצריך לבאר את זה.
1: אז בוא נבאר את זה דחוף עם ישי כהן ועם אבי, שהוא... אתם מכירים אותו, אנחנו מדברים איתו פה, עיתונאי, מבחירי עיתונאים החרדים, ואבי גרינצג, שהוא דובר בית הרב לנדאו. שלום לשניכם, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
1: מה, יכול להיות אישה, אני מתחיל איתך, כי אתה ככה...
0: אוחז.
1: לא, כי אתה מזרחי, וזה שס, אז אני מרשה לעצמי.
0: מקסים.
1: הגיוני?
2: אני גם לא במאבקי קרדיטים, אבל אם כבר נתת, אז פורסם הראשונה אצלי הבוקר.
1: אוקיי.
0: אז
1: מה, יכול להיות שהרבנים הספרדים שברו פה שורה ואמרו, לא מעניין אותנו השבת, תתמכו? תסביר את זה, את הידיעה שלך. שהוא פרסם את הראשון.
2: תראה, עברתי על המכתב בבוקר.
1: כן.
2: כמה פעמים, וגם שאלתי את המקור שזה, את המכתב, כאילו, את המשמעות של המכתב מול הטענות של נושא השבת, ונושא התועבה.
1: כן.
2: ממה שאני מבין. אומר הראשון לציון הרב יצחק יוסף, תנו לי אבני וחכמיה, תנו לי, תסדירו את מעמד תלמידי הישיבות שיפסיקו המעצרים, תנו לי את נושא הכשרות. התקשורת זה לא עניין שלנו, גם המכתב שלו לא מתייחס לתוכן חוק התקשורת, אבל הוא כותב את המכתב על מכתב של השר קרי בסוגיית רפורמת התקשורת, אז אנחנו מבינים לבד שמדובר בתמיכה בחוק התקשורת.
3: יבני וחכמיה, עד לשם הוא הגיע, ממש בסדר גמור, אוקיי.
2: עכשיו, קרי יצחייב להכניס את השינויים. אני, מה שמעסיק אותי בעיקר, זה הסיפור של לומדי התורה, ואם מסדירים לי את הנושא של מעצר לומדי התורה, שהמעצרים האלו ייפסקו, כל שאר הנושאים לא מעיינים אותי.
1: רגע, אבל שמענו הקלטות בחדשות 12 של הרב אלבאס.
2: של הרב אלבאס.
1: ושל הרב, ומה הוא בקשרות, שכחתי את הרב מחפוד.
2: הרב מחפוד.
1: מדברים בשפה מאוד מאוד קשה על החוק הזה, ועל הנרמול של חילול שבת. איך? מה, הוא לוקח על עצמו לעמוד מול כולם?
2: אז שוב, הוא אומר, לא דיברתי עם הראשון אצלנו עצמו, אבל עם מה שאני מבין הבוקר, עם המכתב, עם מה שאני שומע מקרבתו, זה שאנחנו, סוגיית התקשורת פחות מעסיקה אותנו, זה לא עניין שלנו. אני הולך בקו של אבא שלי, שמה שמעניין אותי כרגע, זה אך ורק סוגיית לומדי התורה ולימוד התורה במדינת ישראל. ולכן, אם חוק יסוד לימוד תורה יעצר, או חוק הכשרות יעצר בגלל סוגיית חוק התקשורת, אז תאשרו את חוק התקשורת, אנחנו עכשיו צריכים את יבני וחכמיה.
3: אז רגע, אישה, יבני וחכמיה זה נפלא, אבל שנייה רגע, אם יבני וחכמיה.
2: אני חייב לומר את זה משפט, לא בטוח שזה מה שיקרה בשורה התחתונה.
3: צריך להגדיר, צריך שהכל יהיה קודם, אבל צריך קודם כל יסוד התורה, כדי לסמוך על
2: זה. זו השאלה, האם הם דורשים קודם
1: כל. כי אם הם לא יקבלו קודם את חוק יסוד לימוד תורה, הם לא יקבלו כלום אחר כך, אגב. תגיד שם על החכם, תגיד לו.
2: ייתכן מאוד שנראה בשעות הקרובות או ביממה הקרובה, אפילו כינוס של מועצת החכמים, כדי לקבל החלטה רשמית ורוחבית על כל הסוגיה.
3: טוב, זה לגבי ש"ס. עכשיו אנחנו עוברים ליהדות התורה, ולא כולם יודעים, זה יהדות התורה והשבת.
1: רגע, סליחה שאני עוצר אותך, ניר, תעזור לי רגע מספרית. ש"ס בעד ויהדות התורה נגד, זה
3: מספיק שיהדות התורה תהיה נגד ואבי מעוז נגד, וזה נופל, כי זה שבעה ועוד אחד.
1: אז כן?
3: יהדות התורה, אבל ואבי מעוז, אם הם שניהם נגד, זה נופל.
1: לא, אבל אפשר לקנות איזה הימנעות או היעדרות של מישהו מהמפלגות הערביות, הם עשו את זה כבר.
3: כן, אבל נדמה לי שבמקרה הזה הם לא יצליחו בסיפור של התקשורת, אבל רגע. אבי גרינצייג, אנחנו מדברים עכשיו ליהדות התורה והשבת. אצלם לא הולכים לראות שינוי, נכון?
4: אני לא יודע, אני יכול לדבר בשם עצמי רק כפרשנות, אבל אני לא ידוע לי על הוראה קונקרטית עדיין של הרב לנדו, של מרן הרב לנדו בנושא הזה, לכן לא רוצה סתם לדבר באוויר. אני כן יכול להגיד לך שכן להבנתי, כמו שאמר פה קודם אישי גם בהקשר אחר, העדיפות העליונה של מרן הרב לנדו בנושא הזה, זה הנושא של מעצר בחורי ישיבות. זאת אומרת, אם, אני לא נכנס כעת לפרטים של מסע ומתן פוליטי, אבל אם זה מה שיעמוד על הפרק, אז זה דוחה כל דבר אחר.
3: דוחה גם שבת. זאת אומרת, אם מעצר הקרים דוחה שבת.
4: אל תכניס אותי, ניר, אל תכניס אותי.
3: אבל רגע, אם יש אפליקציה ממשלתית, שמעתי את גולדקנופ, שמעתי את גפני.
4: לא, לא, אני לא פוסק במקום שאני אגיד לך אם חוק התקשורת זה אירוע של שבת או לא של שבת, ואני לא נכנס למקום הזה.
3: אבי, אתה מתחמק, זה אירוע של שבת.
4: אני מדבר על ההיבט הפוליטי. ההיבט הפוליטי של חקיקה, זה החקיקה העליונה הכי חשובה מהבחינה הזאת, זה החוק הזה.
3: וכל
4: דבר אחר מותלי בזה.
3: אז אתה אומר בעצם, פחות או יותר שיכול להיות, יכול להיות שהוא, רגע, רק שנייה, אישה, רגע, אישה, שנייה, רק אני כדי להבהיר, יכול להיות, אתה אומר, לא צריך להוציא את זה מכלל אפשרות, שיהדות התורה גם תתיישר בהיבט הזה.
4: אני לא יודע, אני לא רוצה גם לתת את זה הכותרת.
1: מה, יש פה יותר מדי לא יודע, אבי, תגיד משהו.
4: לא, לא, אני באמת בא להדגיד שהנקודה העליונה, מבחינת יהדות התורה, הדגש והחקיקה שלה, החקיקה שחשובה לה, זה נושא של מעצר בחורי ישיבות, שהוא כרגע באמת...
1: אני חייב לשאול, אני חייב לשאול גם, אני שואל אותך, בסדר אבי, האם יכול להיות שרבנים, גדולי הדור, מה זה רבנים? גדולי הדור מסרו עמדה הלכתית בנוגע לחוק מסוים, והעמדה הלכתית הזאת היא כל כולה שלב במסע ומתן? זה הכל טריק? יכול
4: מכיר,
1: להיות כדבר הזה?
4: אני לא מכיר את העמדה ההלכתית בהקשר הזה של יהדות התורה, אני לא רוצה סתם את זה, וגם
1: הם התנגדו, הם התנגדו שזה לתת יד בכינוס שבת.
3: רגע, אבי, עכשיו אישה עוד שנייה חוזרים אליך.
4: אינני פוסק, ואני לא מתיימר פה כעת לנהל דיון הלכתי, בסדר? אז בואו נשאיר את ההיבט ההלכתי לאנשים שגדולים איתנו, אנחנו מדברים פוליטיקה.
3: אוקיי, טוב.
0: ישי כהן, בבקשה.
5: לא, אני אומר רק בהערה, שאתמול, לגבי מה שידידי אבי אומר, אתמול חברי הכנסת של דגל התורה אמרו בצורה פומבית, אגב, לא מאחורי הקלעים או בתדרוך, שההחלטה להתנגד לחוק התקשורת היא החלטה שהגיעה מביתו של הרב לנדו.
1: אבל עכשיו אתה, עכשיו נחזור לאבי ויגיד הוא לא יודע.
5: לא, זה רק הערה שלי, לא.
1: לא, נדרש תגיב, אבי.
4: אני מכבד את מקורותיו של אישי תמיד.
0: אוקיי.
5: לא, זה לא מקורות, אחד מהם אפילו אמר את זה ברעיון גלוי.
0: טוב, רגע, אנחנו עושים סחרחורת לאנשים. אישי עכשיו אמר שבעצם ההתנגדות הראשונית של החרדים לחוק התקשורת, שקרי אמור להפעיל כאן יישומון, אפליקציה במהלך השבת, ואי אפשר לשדר בו שידורי תועבה, ההתנגדות לכך יצא מהרב לנדו.
1: מה זה
0: תואבה?
1: כאילו פורנו?
0: אמרתי פורנו שלוש פעמים כבר. אתה רוצה להגיד פורנו? הנה, אני צריך להגיד פורנו גם אתה. אז ההתנגדות יצא מהרב לנדו. כי אתה מעצבן אותי עם הכדורגל כל פעם מחדש.
1: אז אתה מוקם בי על הכדורגל? לכן אני לא יכול לדבר איתך?
0: לא, אתה יכול לדבר איתי.
1: קשה קצת.
0: ישי, אני רוצה לשאול אותך רגע שאלה קצת, מה שנקרא פרשנות חרדית. שלמה קרעי הרי הוא איש של הרב מזוז, שהיה גם הרב של אלי ישי. מבחינת ש"ס זה היה אמור להיות הרבה יותר קל להתנגד לחקיקה שלו, נכון? זאת אומרת, יצחק יוסף היה יכול, הרב יצחק יוסף היה יכול להתעלות גם בזה, זאת אומרת, דובר באיש של הרב מזוז, אנחנו לא איתו, ואולי מתוך המקום הזה, אבל הנה, אנחנו רואים שהם לא מתנגדים.
5: לא, אני לא חושב שזה הולך, אני לא חושב שזה הולך למקומות האלו.
0: לא כזה עמוק, אתה אומר.
5: זה לא כזה עמוק, בדי לא בסוגיות כאלו משמעותיות, ואני אומר שוב, מבחינת הרב יוסף, הוא אומר, תן לי, הוא כותב את זה בכתב ידו, תן לי אבי מחכמיה. כל הנושאים הנוספים שיש כרגע פחות מעסיקים אותי, מעסיק אותי רק במצב של לומדי התורה, ולכן אם המחיר שאנחנו צריכים לשלם זה להעביר את כל החוקים של הקואליציה כדי שיסוד לומד תורה והקשרות יעבור, אז תעבירו הכל. עכשיו השאלה, כמו אתם אמרתם את זה בחצי משפט, אבל זה לא ראינו איזה התייחסות רשמית של הרבנים, מה, האם דורשים שיסוד לימוד תורה והקשרות יעברו בקריאה שנייה ושלישית ורק אז תומכים בחוק בחוק התקשורת, ואז גם מבחינת לוח זמנים אנחנו בבעיה מבחינת חוק התקשורת, או שברגע שאנחנו רואים התקדמות מעבירים ואנחנו כולנו זוכרים איך נתניהו בסוף העביר את כל מה שהוא רצה בלי להעביר את החוקים של החרדים. לכן יש כאן הרבה שאלות שנותרו פתוחות, שאני חושב שרק בשעות הקרובות נדע לאן זה הולך.
1: בשעות הקרובות.
5: כן, זה פחות נעים
0: אמר. אם לא יודע של גרינצייג שאומר שיכול להיות שאפילו יהדות התורה תצטרף.
4: אני אומר את זה כפרשנות גרידה, ואני אומר שוב, הנקודה היא בסוף, וזה מה שחשוב, ושבאמת כמו שאמר אישי בהקשר בהתחלה, זה לא חוק שמעסיק את הנציגות החרדית. זאת אומרת, זה לא החוק שלנו בסוף. אז הנושא שמעסיק את הנציגות החרדית זה איך לדאוג לעולם התורה, זה הדבר העיקרי והכי חשוב מבחינתה.
0: אוקיי.
4: הכל כמובן בכפוף למה שאפשר הלכתית, מה שמותר, מה שאסור וכן הלאה, אבל בסוף האירוע שלהם זה אירוע של מעצר בחורישים.
0: בוא נשאר בעניין הפוליטי. ראש הממשלה במידה רבה עושה את כל המהלכים האלה שכאילו לכאורה אלקטורלית הם לא טובים, הנה, הליכוד די עומד במקום, יש שיגידו שאפילו קצת יורד, נוכח התמיכה בלתי מתפשרת בעמדה של המפלגות החרדיות בסיפור הזה של אי מעצר עריקים וחוק יסוד לימוד תורה שאמור להשוות במידה רבה בין לומדי התורה לבין חיילי צהל. בסוף אני תוהה בעיניכם, גרינצייג ואז ישי כהן, זה ישתלם לנתניהו? כלומר, זה מהדק את החרדים אליו? זה קונה אותם בבית הזה?
4: אני אזכיר בהקשר הזה את מה שהרב כתב בזמנו, את הנושא הזה שכבר אין אמון בראש הממשלה. עכשיו, ומה שאני בא להגיד פה, זה האמון מזדק במובן הזה שלא מתייחסים להבטחות. מעשים מחנו כמעשים, אבל לא הדיבורים כבר אין להם ערך כל כך, כי ראינו דיבורים ארבע שנים ולא ראינו מזה שום תוצאה אמיתית. עכשיו השאלה היא, אני לא חושב שהחוקים האלה מזיקים לנתניהו בבייס שלו. אני חושב שגם, אפילו אני אגיד לך, אני אפתיע אותך, אפילו ח"כים מהאופוזיציה וגם איש הישר הזה לדעתי בשיחות אישיות מאפשרים כמה מעצרים, הם לא באמת כלי שמועיל או שמביא פה איזה תועלת או איזה פתרון, והם רק מציסים ומייצרים פה איזה סינה פנימית. אז לכן אני חושב שזה חוק די פרקטי, גם די הגיוני, חוק סביר, שבא בסך הכל לתקופה הזאת של הבחירות, עד שימצא פתרון נורמלי לאירוע הזה, משהו מוסכם, פוליטי, ציבורי, לא משנה.
1: אישי, לוקח אותך למקום אחר. המחאות האלה נגד אריה דרי הולכות ומחריפות, לפחות לפי סרטונים שמתפרסמים. כל האירוע הזה זה באמת מה, זה יריבות מול אנשי הרב יצחק יוסף, או שזה מעבר לזה?
5: צריך לפצל בין האירועים. האירוע שהיה לפני למעלה מחודש באירוע בבנייני אומה בירושלים, זה אכן היה אירוע סביב המחלוקת על הנהגה הרוחנית בש"ס. והרצון למנות את הראשון לציון מציומת סכמי התורה. האירועים בבני ברק הם אירועים שונים. ששם זה היה יותר אנשים מהפלג הירושלמי ומהסגנון הזה שהגיעו להפגין שם והשתמשו באירוע הזה במסגרת המחלוקת שלהם עם דרעי כל סוגי. שנב גם השלטים שהיו בבני ברק. לא ראית שלטים כמו בשלטים שהיו בירושלים, מי שמבין את הניסוחים ואת הטענות על דרעי, בירושלים זה היה סביב סוגיות שונות לחלוטין על ההנהגה, בבני ברק זה על סוגיות הגיוס, כך שיש אירוע, אפשר להתעלם ממנו, אבל הוא לא אותו אירוע מה שקרה בבני ברק ומה שקרה בירושלים, ואתה יודע, בסוף גם יצא לי גם להיות נוכח באירוע הזה, משמחה משפחתית בשבוע שעבר, אז מגיע אריה דרעי לשבת עם המרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף, ושבים לכשלוש שעות באירוע, והראשון לציון כתב לו מכתב באופן אישי עם שלל תארים ותשבחות, בניסיון לשדר
1: שהאירוע... זה מפחית את המתיחות בהיבט הזה.
3: לדעתי, לי זה נראה שהוא קצת מחשק אותו, אני חייב להגיד. אגב, במכתב הזה שפרסמת, אישה אליה, הייתה תחושה שהרב יצחק יוסף קצת מחשק את אריה דרעי. זאת אומרת, אם אריה דרעי היה רוצה להציג פה איזושהי עמדה עצמאית, הוא אומר לו, תעשה כל מה שצריך. יש בזה משהו, קצת איזה חיבוק דוף כזה, לא?
5: את שמת לב שבין השורות אמרתי לך שייתכן ונראה בשעות הקרובות ישיבה או כינוס של מועצת החכמים או מכתב של מועצת החכמים כדי לקבל כאן החלטה רוחבית יותר ולא אחרי... דייקתי בלשוני היטב.
1: רגע, עכשיו יש לי שאלה רוחבית לשניכם. בבחירות האחרונות, ש"ס ויהדות התורה, כוח המשותף של שתיהן, 18 מנדטים, נכון? מה אתם מעריכים עשה כל אירוע הגיוס הזה לכוח האלקטורלי הצפוי בבחירות הבאות? יעלה, יוריד, לא ישפיע? ישי, תתחיל.
5: תראה, הקרב הגדול של הסיעות החרדיות יהיה בבחירות הללו להוציא את הציבור החרדי לקלפי. לצאת להצביע, כי יש בעיה אמיתית בציבור החרדי של מרמור, של תחושה של כישלון, שהנציגים הצליחו להביא את התוצאות בממשלת ימין מלא מלא, קדנציה שלמה, מלבד העובדה שנתניהו ראש הממשלה עד יומו האחרון בממשלה, או יומה האחרון של הקדנציה הזו, אין עסק באמת לסיעות החרדיות. לכן גם אתה רואה את כל הסיפור של מעצרים ויסוד לימוד תורה. לכן זה יהיה האירוע. השאלה עד כמה באמת הציבור החרדי...
1: אבל אתה מכיר את הציבור החרדי? בסוף רב אומר הולך להצביע, או אומר הולך להצביע, הולכים להצביע. יהיו כאלה שישארו בבית, אתה מאמין?
5: אני חושב שיהיו כאלה שישארו בבית. השאלה כמה, ועד כמה זה ישפיע. כי זה יכול... אני אתן דוגמה. בוא נניח שש"ס יורדת ב-80,000 קול בבחירות הקרובות. זה מספר גדול מאוד, נכון?
1: בטח.
5: יפה. אבל עם הגידול הטבעי שהערכה היא שלפחות 40,000 קול נוספים, אז אתה יורד ל-10 מנדטים. גידול טבעי, אתה מ-12 מנדטים, הראת ב-2 מנדטים, אתה ל-10 מנדטים. השאלה אם זה רק בציבור החרדי, או שיש לך מנדט שילך לבן גביר או לנתניהו.
1: לא, אבל זה לא, זה הסתכלות קצת פשטנית סטטיסטית להביט על זה ככה. א', אתה לא יודע מה היו אחוזי הצבעה הכלליים. יש גידול טבעי גם בציבור הכללי.
5: אני מסתכל על הממוצע.
1: וגם לא כל הגידול הטבעי הוא בעלי זכות הצבעה, אז כאילו...
5: לא, לא, כשנדבר על גידול טבעי של 40,000, אני מדבר על בעלי זכות הצבעה.
1: אוקיי. רגע, אבל רגע, בנקודה הזאת של יישארו בבית או לא, אבי נוצא גם לתת לך את האפשרות להתייחס, אבל בלי לא יודע, תאריך משהו, מה אכפת לך? זה לא בשמו של הרב לנדאו.
4: אני אי אפשר להעריך, הוא גם לא רואה איננו פרשן, אבל אני רוצה רגע להגיד משהו, תראה.
1: לא, אז השאלה הזאת תענה, אחר כך תגיד מה שאתה רוצה.
4: רגע, אני אגיד, אני מתייחס לשאלה הזאת, תראה, להגיד מספר מנדטים, זה באמת לא חכם, כי זה תלוי באחוז הצבעה כללי.
1: לא ביקשתי מספר, ביקשתי אנדר אובר.
4: מפלגות שנופלות או עוברות. בסוף, בסוף, במספר קולות, אני מניח שהמפלגות החרדיות ישמרו על מה שהיה להם פחות או יותר, ואפילו יעלו קצת. נכון, יש לי איזו תחושה שאישי דיבר עליה של אנשים מסוימים שמתוסכלים, ואני מניח שגם יראה קמפיין כזה שמגיע ממקומות שכולם יודעים מאיפה.
3: זה פחות נוגע ליהדות התורה.
4: עדיין, רוב מוחלט של הציבור החרדי, יש לו בגרות ואחריות בנושא הזה של הצבעה, הוא יודע, הוא מבין את החשיבות של זה, לדעתי הוא יגיע לקלפי.
3: בוא, כל החקיקה הזאת, אבי גרינצק, את האמת הייתה אמורה לנסוך תקווה ורוח במצביעים החרדים שיצאו מהבית ויצביעו, לא רק פרקטית כי הם מפחדים לצאת, אלא כדי להראות, הנה, הצלחנו לעשות כאן איזה הישג, שווה לכם להמשיך להצביע לנו. יש פה גם אלמנט כזה.
4: תמיד כיף להצביע על הישגים, אבל לא זאת הנקודה. גם מבינים את המשמעות וגם מבינים מה יקרה כאן אם תהיה ממשלה שהכוח של החרדים בה יהיה חלש וכן הלאה. המפלגות החרדיות מקבלות את התמיכה של הציבור החרדי, לא זה, אתה יודע, בניגוד למה שאומרים להציג, אנחנו לא איזה ציבור של עדר של שוטים שמצביעים באופן אוטומטי למשהו. מצביעים למפלגות האלה כי מבינים שחייבים את הכוח שלהם כדי להגן על מה חשוב לציבור החרדי.
3: אישה, יש לי שאלה לשאול אותך.
5: אני רק במשפט סיום, ברשותכם.
3: הייתה לי עוד שאלה, אתה לא חייב לסיים, אבל אוקיי, תסיים את זה.
5: גרינצה צודק שהציבור החרדי לא עדר ולא וכולי וכולי, אבל אני חושב שאם היו פריימריז במפלגות החרדיות, היינו רואים שינויים דרמטיים.
3: בדיוק את זה, תאמין לי, התפרצת על ידי פתוחה. כי אני תוהה אם אחרי הסיפור הזה, ואולי בסוף אפילו שס תישאר בחוץ, כן? לא תהיה בממשלה הבאה בצורה כזו או אחרת. יכול להיות שאנחנו נתחיל לראות פה קרבות אמיתיים על ההנהגה, בטח כשהרב יצחק יוסף לא, איך נאמר, לא מסתדר מי יודע מה עם אריה דרעי. האם נגיד, לדוגמה, אנחנו יכולים לראות את תשובו של אריאל אטיאס פתאום בראשות שס?
5: התשובה לגבי אריאל אטיאס, אני אומר את זה בנחרצות, התשובה היא לא, אריאל אטיאס לא במקום הזה, לא במקום שרוצה לחזור לפוליטיקה, למה שאני מכיר גם, ואני אגיד עוד משפט, אם אריאל אטיאס היה רוצה להיות יור שס, הייתה לו הזדמנות בחייו של הרב עובדיה לעשות זאת. אני לא יודע כמה אתם מכירים את מה שקרה מאחורי הקלעים, אבל בזמן... בתקופה של השלישייה, כשהרב עובדיה התבקש להכריע מי בראש ושהשלישייה לא עובדת, אז היה רגע שהרב עובדיה אמר, קשה לי להכריע בין אריה לאלי, אריה יהיה, מקובל על כולם. ואריאל אמר לו, דרי זה התפקיד של דרי, הוא זה שצריך לעמוד בראש, הוא זה שמבין, הוא זה שהסמכות שלו וכו'. אז ככה, וזה אגב אחת הסיבות שהיחסים בין דרי לאטיאס הם כל כך טובים, שהוא השליח למשימות מיוחדות.
3: אבל אם הרב יצחק ילחץ ויגיד, אנחנו חייבים לשנות כאן את ההנהגה, אריאל אטיאס לא יגיע?
5: אני לא רואה, זה חלק מהטיעון שלי, שאני לא רואה את הרב יצחק יוסף בא ואומר, צריך לשנות כאן את הנהגת תנועת ש"ס, כן יש שם מאבקים שאי אפשר להתכחש אליהם, אבל אנחנו לא במקום שבו הרב יצחק יוסף יבקש להחליף את ההנהגה, לפחות איך שאני רואה את הדברים, ואני חושב שאני קצת מכיר.
3: אוקיי.
1: מה זה, מה זה כבר? זה כמו שרואה פרס רבין, נמשכו 30 שנה, כאילו, אתה אומר.
4: אני מותר לי להוסיף
1: עוד מילה. התאים האלה של
3: אריה דרעי. אבי, אם הוא יקרא לדגל, אטיאס לא יגיע לדעתך?
4: ישי
3: מיצה, כן. כן, אבי, אנחנו איתך.
4: שהביקורת שיש על הנציגות החרדית, ויש ביקורת כזאת, ואנחנו כעיתונאים בטח אוהבים לבקר, בסוף הציבור גם מבין את הסיטואציה, הוא מבין שהייתה קדנציה באמת מורכבת, בואו, גם מבחינת ביטחונית, ציבורית, מדינית, מכל הבחינות, היה אירוע לא פשוט פה בשנים האחרונות. ואנשים מבינים את זה, ואנשים מבינים שהסיטואציה הייתה קשה מאוד, ולכן אני חושב שאחרי כל הביקורות והקמפיינים שיהיו, אנשים יש להם את הבגרות גם להבין את הסיטואציה.
3: אוקיי, נדמה לי שגם אם המפלגות החרדיות לא תנזוקנה מהסיפור הזה, יש בכוחן במהלכים האלה ביחד עם הליכוד דווקא לתמוך בגוש השני, ולהביא אנשים לשם כשהם רואים איך הייתה התנהלות הזאת, אבל זה כבר דיון אחר. אבי גרינצייג, יועץ תקשורת דובר בית הרב לנדאו, וישי כהן עיתונאי בכיכר השבת, תודה רבה לכם חברים.
4: תודה רבה.
1: עכשיו אתה מבין יניר, כל ה...
3: נכנסנו לננו פוליטיקה, אבל...

0: בסוף כן, יש...
1: אז לא, אז אני רוצה בגלל זה להגיד משהו בגדול. כל הסערה הזאת סביבנו, הטורקים מקבלים F-35, האיראנים אסטרטגי את ידם על העליונה, אז החמאס עוד נמצא, אבל בסוף, כל האירועים האלה, אתה יודע ממה הם נובעים? מזה שלמרות כל הסערות האלה שציינתי רק את חלקן עכשיו, את נתניה, זה מגיע עם לשכת ראש הממשלה, את נתניהו מעניין את התקשורת. קריטי לו שהחוק הזה יעבור כדי להחליש את גילוי נאות, אני עובד ב-12, אתה עובד, כן, באיזשהו אופן עובד ב-13 גם. גם אישי כהן צריכה בהקשר הזה, ניתן את זה בדיעבד. אז אחרי שנתנו את זה, בסוף זה הכל זה, אתה מבין? זו האובססיה הזאת שהתחילה חזק ב-2015, והולכת ומתעצמת, וכולנו סביב הטירוף הזה, כולל המשבר החוקתי. על מה בחרו לעשות אותו, על העניין הזה, על ערוץ 13.
0: ונראה לי שזה אפילו עוד יותר עתיק בהיבט של נתניהו, בהקשר של להיות בשלטון ולהיות ראש ממשלה, ובתמורת זה הוא בעצם מאפשר לחרדים כל מה שהם מבקשים שאפשר לעשות בשלב הזה, גם מניעת מעצרי עריקים שלא בטוח שיעבור, וגם חוק יסוד לימוד תורה שכנראה כן יעבור, וכל זה כדי, איך אמר הרב לנדאו, אין גוש, אז כדי לחזק את הגוש שלו קיים. אנחנו נצא עכשיו אל החצי, אנחנו נדבר גם על הסיפור הטורקי, ועל הרצון של האמריקנים לחדש את המגעים לעסקת של F-35, כל זה, ועוד אחרי החצי.
2: אתם מאזינים לגלי צהל.
3: שיקום מה?
4: שיקומי.
3: שיקומי של אגף השיקום במשרד הביטחון מתרחבת. טיפולי ספא בבתי מלון, פעילויות ספורט בחדרי כושר, ספורט ימי, ואפילו טיפולי רפואה משלימה בקופת חולים. הכל ביישומון לפצועי צהל ולפצועות צהל וכוחות הביטחון, המתמודדים עם פוסט טראומה, פציעת נפש או ראש. אלפי מטפלים בפריסה ארצית למימוש בקלות מהטלפון הנייד. הטיפול הבא שלכם מחכה. הורידו את שיקומי והזמינו.
5: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
6: היי אבא.
7: שלום, איפה את? מאוחר כבר. התחלנו לדאוג. הכל בסדר?
8: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
9: כשמדענים ואומנים שואלים שאלות זה את זה, אף אחד לא יודע איפה זה ייגמר, אבל כדאי לכם להיות במקום שזה מתחיל. מפעל הפיס מזמין אתכם לניסוי ותהייה, האירוע שבו מדע ואומנות מתערבבים יחד על במה אחת. הצטרפו אלינו ובואו להקשיב להם ב-15 ביולי במכון ויצמן למדע. ימים אחרונים להרשמה, פרטים נוספים באתר מפעל הפיס. הכניסה חינם, מספר המקומות מוגבל.
10: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים למבצע על מגוון דגמי סוזוקי מבית מכשירי תנועה. אתם מוזמנים להכיר את האי-ויטרה החדשה המביאה את כל מה שהכרתם בסוזוקי עכשיו גם בחשמלי. לפרטים חייגו כוכבי 9955 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
11: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך חבר.
10: כפוף התקנון.
12: סמך ושין, שהם שני צוערים בקורס קצינים.
13: אני עולה חדש מאוקראינה, ומאז שעליתי וחוויתי פה בארץ שביל העצירי וכל המלחמות שהיו פה עד עכשיו, זה מאוד הזיק את התודעה הציונית שלי, ובאמת אחרי זה החלטתי שאני גם רוצה לשרת בצהל, לעשות תפקיד משמעותי, וגם בגלל זה עשיתי קצונה.
12: ומה הייתה אחים?
14: עליתי מארצות הברית לפני שנתיים וחצי, לפני תחילת המלחמה. הרגשתי ש... אני חייבת לתרום ולעזור ולעשות כל מה שאני יכולה למדינה החשובה שלי. פה בארץ כולם באמת משפחה.
13: אנשים כל כך פתוחים פה, לכל בן אדם חדש. באמת זה מה שהפתיע אותי, זה מה שמאוד מרגש אותי גם.
2: גלי צהל, הבית של החיילים.
15: וכאן גלי צהל עם יוסי בנאי.
16: ואהבה בת 20.
17: גלי צהל מציינת 20 שנה לפטירתו של הזמר והשחקן יוסי בנאי.
15: אתם לא תאמינו לי מאזינות ומאזינים, אבל אני כך יושב לי כאן באולפן עם אוזניות.
17: בקצה השבוע, התוכנית שבנאי הגיש בתחנה חוזרת מהארכיון.
15: ואם לא נתבטל, נתראה ונשתמע כאן בשבוע הבא, בקצה השבוע.
17: שישי, 18:00, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל זירות ההסכם.
15: שבת שלום.
18: עכשיו בגלי צהל, ספי עובדיה ויניר קוזין.
0: טוב, לרגע אנחנו יוצאים מהאזור שלנו, ספי, והולכים לאזור ש... דיברנו עליו, אבל אתה יודע, רחוק מהעין, קצת רחוק מהלב גם, וזהו ונצואלה עם שתי רעידות האדמה הצמודות שהיו שם. דיברנו גם עם אלדר לוי, עוד רגע נדבר איתו, גם תושב קרקס, ויש שם משלחת, משלחת חילוץ ישראלית. בינתיים, לפי מה שאני יודע, יש 3,500 בני אדם שנהרגו בעקבות רעידת האדמה הזאת, והרבה מאוד פצועים, איזה 16,000 פצועים. אז אנחנו רוצים לצרף לשיחה שלנו את ראש המשלחת הישראלית לוונצואלה, שגריר ישראל המיועד למקסיקו, יועד מגן, שלום.
4: שלום, בוקר טוב לכם.
0: בוקר טוב, ואת אלדר לוי, תושב קרקס, שלום אלדר.
6: בוקר טוב, בוקר טוב.
0: נתחיל איתך, מה שלומכם?
6: אנחנו בסדר, ממשיכים פה כל אחד בעבודה שלו, ומה שצריך לעשות כדי לעזור כאן לכולם שנפגעו, יש... אלפי, יש עוד אומרים שיש בין 60 ל-80 אלף נהדרים, ואז יש, כן,
1: 60 אלף נהדרים, אחרי כל כך הרבה זמן, פירושו של דבר שרבים הם כבר לא איתנו.
6: כן.
1: עכשיו תגיד, נכון. אלדר, מבין הנפגעים יש איזשהו עומדן, כמה יהודים נפגעו באירוע הזה?
6: עד איפה שאנחנו יודעים, יש שלושה יהודים ש... שלצרנו הרב לא שרדו. ויש עוד אמא ושלושה ילדים שגם כשאנחנו לא יודעים איפה הם.
1: נדרים.
0: כן. עוד רגע נדבר איתך גם על איך אפשר לסייע. יועד, אני בא אליך. עכשיו אנחנו יודעים שיש את הסיוע של פיקוד העורף, בעצם בהריסות שם, וכמו שאמר, אלדר בין 60 אלף ל-80 אלף, זה בעיקר להוציא כנראה בשלב הזה, אלא אם כן יש ניסים. זה גופות. מה הסיוע שישראל מתכננת לתת לוונצואלה גם מעבר לשלב הזה של הפינוי ההריסות?
19: אוקיי, אז אני רוצה לציין שהסיוע שאנחנו מעניקים לוונצואלה, הוא קודם כל בהנחיית שר החוץ, ולבקשת הרשויות של ונצואלה, מתמקד בתחום השיקום ולא בתחום החילוץ. כשאני שוחחתי עם הרשויות כאן, או לפני שהגענו לוונצואלה, כשרק התארגנו בארץ, אז נאמר לי שהנושא של החילוץ מטופל על ידי הרבה מאוד משלחות ועל ידי כוחות ונצואלנים, והם כן היו רוצים שאנחנו נסייע עם ה... התמחות שלנו בנושא של מבנים, יציבות מבנים, מה אפשר לסמן, מה אפשר, איזה מבנים הולכים להריסה, איזה מבנים אפשר לשקם, באיזה מבנים הכי חשוב ניתן להחזיר את התושבים, כי הצטברו הרבה מאוד, זאת אומרת, נוצרו הרבה מאוד בעיות עם פליטים או אנשים שאיבדו את הבתים שלהם, כי הוונצואלנים לא ממש יודעים איך להתמודד עם זה. זה נושא מאוד מאוד חשוב. עכשיו, הנושא השני, שהוא לא פחות חשוב, אנחנו התבקשנו על ידי הרשויות כאן, לסייע בגיבוש תוכנית לאומית, לשיקום אתרי הנזק. וכך עשינו, בסוף השבוע האחרון, עמלו למעלה מ-20 מומחים, מטובי המקצוענים בארץ, בתחומים של הנדסה, של... גיאולוגיה של פיצוצים על תוכנית שבאה בעצם לסלק את או להרוס את המבנים שמיועדים לכך בצורה הטובה ביותר, לסלק את הפסולת, למיין אותה ואחרי זה למחזר אותה. והתוכנית הזאת הוצגה שלשום לשר התשתיות, ויש התלהבות רבה מהדרך שבה היא
0: בוצעה. כל זה כשאין בין ישראל לבין ונצואלה יחסים דיפלומטיים רשמיים. זאת אומרת, יש יחסים דיפלומטיים, נכון. אין נציגויות, או תתייק לא, אותי.
19: כן, אז אין יחסים דיפלומטיים מאז 2009, כשאוגו צ'אבס ניתק את היחסים בעקבות מבצע עופרת יצוקה. נכון, נכון מאוד. ואחת הבעיות שהיו לנו גם בהיערכות וגם בהגעה לכאן, אבל בעיקר בהתארגנות בארץ, הייתה שבעצם לא רק שאין יחסים דיפלומטיים, אין לנו גם קשרים עם גורמים רשמיים בוונצואלה הרבה מאוד שנים, והיה קצת קשה להקים את הקשר הזה, בסוף הצלחנו, אבל הבעיה הנוספת היא שאין כאן שגרירות, ובעצם אין משהו טבעי במקומות אחרים שיש שגרירות, זה שאין לנו עורף לוגיסטי ואין לנו עורף מדיני, וזה מאוד מקשה על זה יקשה בהתחלה על ההתנהלות. היום אנחנו כבר זורמים, אנחנו צמודים לצוותים של משרד התשתיות כאן, כולל השר, ואנחנו בעצם עובדים יד ביד על בתחומים האלה שהזכרתי.
1: עכשיו תגיד, יועד, זה הולך כנראה לקראת פתיחת דף חדש ביחסי ישראל ונצואלה. השאלה שלי, האם זה בעקבות הסוג של ההפיכה שטראמפ עשה שם, הוא אישר שם את דלסי רודריגז, שהייתה חלק מהממשל הקודם, אבל היא נתפסת וכנראה לא בכדי כסוג של בובה של אמריקה, זאת הסיבה שאנחנו הולכים עכשיו למערכת יחסים חדשה?
0: כי יש אופציה?
1: או באמת רעידת האדמה והעזרה שהושטנו?
19: תראה, אתם אמורים להכיר את זה לא פחות טוב ממני, ה-DNA הישראלי, הוא כשקורה מתרחש אסון הומניטרי, ולא חשוב איפה, בכל מדינה, יחסים דיפלומטיים או לא, ישראל היא בין המדינות הראשונות בעולם, שקמה ואומרת, אנחנו כאן, אנחנו רוצים לסייע, רוצים לתרום ולשתף, בידע ובניסיון שלנו, ובמקרה הזה זה לא היה שונה. מה יקרה הלאה? נראה. אני רק אומר שאנחנו פה כרגע במשימה הומניטרית, ובזה אנחנו...
1: אתה אומר שאני נסחפתי בעצם הקביעה שאנחנו בדף חדש. כרגע.
19: תראה, בוא נגיד ככה, מקבלים אותנו מאוד מאוד יפה, כולל התבטאות פומבית או במסיבת עיתונאים של הנשיאה הזמנית, שהיא הודתה לכל המשלחות הזרות, בעיקר לזו הישראלית. אנחנו מקבלים כאן הרבה מאוד שבחים, אז אם לזה אתה מתכוון, אז יש שהיא, נגיד,
1: אני מתכוון לזה שסביר להניח שתיפתח שגרירות בקרוב, שמערכת היחסים תעלה שוב על פסים חמים.
19: אז אמרתי, תראה, זה נושא מורכב, אני מעדיף לא להיכנס לזה, כרגע להתמקד בתחום שאנחנו...
1: כי איזה פוליטיקאי בקצה למעלה צריך לגזור את הקופון על האמירה הזאת? לתת לו את הכבוד? בסדר, הנה אני אמרתי, יפה.
0: יפה, יועד. בסדר, דיפלומטיה, אתה יודע, זה אומנות בסוף ספר.
1: אגב, לא חשבתי על זה בכלל, אבל עכשיו תשמע, אתה במודעות, אתה יודע...
0: מודעות צי.
1: כל הכבוד, כן.
19: תראה, אני רוצה להוסיף
1: איזושהי... זה כאילו פשוט, לא, זה אחד ועוד אחד, נכון? זה הולך למקום טוב, אז מה? אבל בסוף לתת קרדיט טוב, לא משנה.
0: כן, בבקשה, כן, יועד, תגיד, אנחנו רוצים לחזור לאלדר.
19: תראו, כן. אז קודם כל זה הרבה יותר מורכב מכפי שנראה, אני לא אכנס לזה, אני כן רוצה לציין שמבחינתי, אני סוגר כאן מעגל מטורף, משום שאני בילדותי התגוררתי כאן 5 שנים, אני אפילו הכרתי את אחותו של, אני למדתי יחד עם אחותו של אלדר, באותו בית ספר, והשארתי כאן אבא, נכון. שחי פה הרבה שנים וגם נפטר פה, והשארתי פה אח, נולד לי כאן אח, והשארתי פה הרבה חברים והרבה מאוד קולגות ללימודים שהייתי איתם בקשר במהלך השנים, ככה שלחזור לקרקס 45 שנה אחרי שעזבתי אותה, זה מבחינתי מרגש מאוד, וביום שישי היינו כל המשלחת בקהילה היהודית, ואנחנו... אני נסעתי שם דברים, ומפקד המבצע נסע שם דברים, והייתה התלהבות עצומה מבחינת הקהילה, זה לראות משלחת רשמית ישראלית, של ממשלת ישראל, אחרי כל כך הרבה שנים, כן. מגיעה ועוד עם מדי צהל, זה היה מאוד מרגש, הייתה התרגשות עצומה, ואנחנו מחזקים ותומכים בקהילה, כמו שאלדר אמר, שלושה מהקהילה נהרגו, יש עוד 3 נהדרים.
0: חשוב, 17 שנה אחרי, לא עניין של מה בכך. אלדר, אנחנו חוזרים אליך, כי על אף הדברים החשובים שאומר כאן יועד, וההשתתפות של ישראל בסיוע ובמאמץ של טיפול וחילוץ, כן, כבר אין כל כך הרבה חילוץ מתוך ההריסות, צריך בכל זאת סיוע, ויש לכם, פתחתם אפשרות לתרום ולסייע לקהילה היהודית, נכון?
6: כן, פה בקהילה היהודית, אנחנו קיבלנו כמה מכות קשות, יש לנו הרבה אנשים שאיבדו את הבתים שלהם, יש אנשים שהבתים שלהם גם כן צריך לשפץ אותם, מכיוון שזה, אני אפילו שלחתי לכם גם כן אפילו וידאו של כמה דירות פה, איפה שאני עברתי, כדי שתראו ממש את כל ההרס, היו אנשים שהיו צריכים לישון במועדון הקהילתי, אנחנו תומכים פה בכולם, הבעיה שאנחנו היינו פה בערך איזה 24,000 יהודים, אנחנו כעת, אנחנו פחות מ-4,000, אנחנו מדברים נגיד מ-1999 עד היום, אז אנחנו זקוקים פשוט מאוד לתמיכה כספית מחוץ, יש לנו GoFundMe, שמאפשר שאנשים מחוץ יתרמו, כדי שיוכלו לעזור פה לקהילה.
0: מה צריך לכתוב בגוגל אלדר כדי להגיע ל-GoFundMe הזה? GoFundMe.
6: כבר אני אגיד לך, בינתיים שאני מחפש, מה שאני הייתי רוצה להגיד, גם כן, שזה העם הוונצולני, הוא דווקא מאוד בעד ישראל, מאוד אוהבים, יש הרבה מאוד לקוחות שתמיד, מה שלא יש שקורה בארץ, תמיד מתקשרים ותמיד שואלים, ובאופן כללים מסתכלים על מה שלא יהיה, במיוחד ביחס עכשיו למשלחת שבא מארץ, שאני אגיד באופן אישי, מאוד מאוד מרגש, אבל כל האנשים שם, כל הקומנטס שיש באינסטגרם, הכל בעד ומודים, ומאוד שמחים
0: שזה קורה. אז יש לך את השם שם של ה-GoFundMe, אלדר? אם לא, אז מקסימום תעביר את זה להפקה שלנו אחר כך, ואנחנו ניתן את זה בהמשך השידור. בשלב הזה אנחנו נודה לכם. אלדר לוי, תושב קרקס, תמשיך לעמוד בקשר, ויועד מגן, הוא ראש המשלחת הישראלית לוונצואל עכשיו, וגם שגריר ישראל המיועד למקסיקו, שזה גם פן גדול. תודה רבה לכם, חברים.
19: תודה רבה לכם.
6: תודה רבה לכם.
0: תודה. ונביא בהמשך את העניין הזה. טוב.
1: היית בקרקס פעם?
0: לא. היית?
1: לא.
0: לא הייתי בקרה, בכלל כל האזור שהוא דרומית לארצות הברית, מעולם כף רגלי לא דרכה שם, לא מרכז אמריקה, לא...
1: אין לי ספק שעוד תהיה, ובקרוב.
0: תודה. אני מקווה שיהיה. אתה יודע מה? בא לי שיהיה.
1: אני, כן,
0: בסדר. עכשיו ברשותכם נשאר בענייני חוץ, אבל שמאוד מאוד קשורים אלינו, וזה הסיפור של חידוש העסקה האפשרית בין ארצות הברית לבין טורקיה. אנחנו מדברים הרבה על F-35, אבל זה לא רק F-35, כי למען האמת, העסקה הקרובה יותר, זה הסיפור של המנועים, ספי. המנועים שהטורקים צריכים כדי לפתח את המטוסים שלהם, מנועים של ג'נרל אלקטריק, שהאמריקנים רוצים למכור, וגם זה סיפור שמטריד את ישראל. איתנו בעניין הזה, אמיר בר שלום וג'קי חוגי, שלום חברים.
20: שלום, בוקר טוב.
0: אמיר, נתחיל איתך, בוא נעשה קצת סדר, מה עומד עכשיו על הפרק, מה טראמפ צפוי להציע?
20: אז זהו, השאלה היא בין ה-F-35 למנועים. בואו נגיד דבר כזה, אם זה יהיה רק המנועים, ישראל תהיה כאן הנחת רווחה. אם זה ה-F-35, אנחנו כאן בבעיה, אבל גם בעניין הזה צריך לעשות קצת סדר. הנשיא טראמפ הרבה פעמים יורה מהר לפני שהוא בודק. הוא צריך לעבור, אם הוא מכריז אכן על F-35 לטורקיה, למעשה ההחזרה שלה לתוכנית ה-F-35, הוא צריך לעבור שתי משוכות שאני לא בטוח שבשלב הזה כל כך קל לעבור אותן. הראשונה זה קודם כל דוח של הפנטגון, והדוח הזה הונח כבר על שולחנו של הנשיא ביידן, והוא מתוקף גם אצל הנשיא טראמפ, שאומר לא יהיה F-35 לטורקיה, כל עוד יש לה את מערכת הנונמם הרוסית S-400. מדוע? מאוד פשוט. משום ששימוש בשתי המערכות המתקדמות האלה יכולות לחשוף את החולשות של ה-F-35, והפרויקט הענק הזה, היקר הזה, המתקדם הזה, יכול להפוך לשום דבר. מה זאת אומרת? יכול להפוך לעוד מטוס קרב, אם וכאשר יתגלו החולשות שלו מול אותה מערכת. ולכן הדוח של הפנטגון אומר, אין F-35 כל עוד יש S-400. אז יש כבר שמועות בטורקיה שיציאה את המערכת הזאת לכמה מדינות, למכור אותה, אין לזה שום אישור רשמי, לא ראיתי לזה שום אישור רשמי באחת, בוא נגיד ככה, באחת ההודעות של הטורקים.
0: כלומר, הטורקים ימכרו את ה-S-400 למדינה אחרת כדי להוציא את זה מאצלם?
20: דרום קוריאה עלתה, אגב, דרום קוריאה, לי אין מושג איך זה יקרה.
0: דרום קוריאה?
20: בדיוק, דרום קוריאה עצמה, אם סמוכה על שולחנה של ארצות הברית,
0: אני מעריך שלצפון קוריאה יש S-400 משלה, לא?
20: כן, אז זהו.
1: הדרום קוריאנים, עם כל הקשרים האדוקים שלהם, עם אמריקה צריכים לקנות S-400 של רוסיה?
20: שוב, לכן אני אומר, אני קראתי את זה בכמה וכמה דיווחים, זה נשמע לי מאוד מאוד מוזר. אבל זה דוח אחד, וזה רק רגע, זה משוכה אחת, הדוח של הפנטגון, ויש משוכה נוספת, וזהו, ואישור הקונגרס. הקונגרס, לפחות ממה שכרגע מסתמן, הוא נגד העסקה הזו. עכשיו, שימו לב, כולל 4 חברי קונגרס שהם רפובליקנים. הם, למעשה, 4 חברי קונגרס, ושימו לב לנתון המעניין, הם כולם ממוצא היווני. הם כתבו מכתב לנשיא טראמפ, שאומר במפורש, אנחנו לא נתמוך בעסקת ה-F-35 לטורקיה. כך שיש לו גם אופוזיציה מבית למהלך הזה. אז הוא יכול להכריז, יכול מאוד להיות שהוא יכריז, לא ברור עד כמה זה יהיה מעשי בסופו של דבר.
0: אוקיי, זה פן אחד שנגיד יהיה בדיון של ראש הממשלה והנשיא טראמפ כאשר ייפגשו. פן אחר זה סיפור של רצועת עזה. ודיברנו על זה, אבל יש כאן התקדמות משמעותית לקראת הפלן בי, כן, תוכנית ב', כשבעצם אתמול חמאס מודיע ספי שהוא מפרק את הזרוע הביצועית שלו. שאגב, אני ידעתי שזרוע מדינית וזרוע צבאית, לא הכרתי זרוע ביצועית. מה זה אומר בעצם, ואיפה זה שם את ישראל? ג'קי חוגי.
3: כן, שלום. בוודאי שהכרת, זאת הממשלה של חמאס בעזה.
0: זה לא קראו לזה הזרוע המדינית פעם?
3: קראו לזה בכל מיני שימות, אבל זה היה פולקלור. ייתכן מאוד שהאמריקאים עושים לנו כיפה אדומה בעזה. לשם זה הולך. מבטרים לחמאס על פירוק הנשק בשם ההתקדמות בשיקום. הטורקים והקטרים דוחפים חזק מאוד, גם המצרים, מסיבות שלהם. מה שקרה אתמול, כמו שאמרת, זה שחמאס הודיעו שהם מפזרים את הממשלה שלהם ברצועה, מבטרים על השלטון, שזה נשמע ממש טוב. אלא מה? הם לא אמרו שהם מבטרים על הנשק. אלא בנדיבותם הרבה אמרו שאנחנו מפרקים את הממשלה שלנו כאן בעזה, עכשיו שתיכנס הוועדה הלאומית ותיקח פיקוד על הרצועה. הוועדה הלאומית זה הממשלה החלופית בראשות אלי שעת, ממשלת המומחים שמועצת השלום של טראמפ מינתה. הם נמצאים כבר חודשים בקהיר כי ישראל לא נותנת להם להיכנס כסנקציה. אז חמאס אומרים, אנחנו מבטרים, יורדים למטה, אתם בבקשה בואו תקחו את האחריות. אלה החדשים, חמאס מוותרים על השלטון לטובת הממשלה החדשה.
0: כמה זה באמת ג'קי מוותרים על השלטון?
3: זה הרבה יותר מסובך מאיך שזה נשמע, כי המסע ומתן לפירוק הנשק הגיע למבוי סתום. גם העיתוי של הסיפור הזה הוא מאוד חשוב. מסע ומתן במבוי סתום, כל תוכנית מלדנוב שדיברנו עליה בחודשים האחרונים, עם לוחות זמנים ואיסוף הנשק וכל זה, נתקע, נכשל. הם לא מוכנים להתפרק חמאס, והאמריקאים לא מאיימים עליהם, להפך. הם מדברים איתם, כך שאין מה שיזיז אותם, לכאורה. אלא מה? ישראל מתחילה לעשות קולות, לנהום, לעשות קולות מלחמה. אמיתי או תרגיל, אני לא יודע, אולי אמיר יודע, יכול להגיד לנו. והאמריקאים לוחצים להתחיל להניע את השיקום. שיקום, לא פירוק מהנשק.
1: שיקום לפני שחמאס מתפרק מנשקו. טוב, זה נושא גדול וחשוב, אני מצא שנרחיב.
3: רגע, רק אני אגיד משפט אחד. אז המצרים ניצלו את זה, הם אמרו לחמאס, תיתנו משהו, כדי שלא לעצור את התהליך הזה. חמאס אמרו, בסדר, אנחנו עוזבים את השלטון. הכי קל, הם מרוויחים פעמיים.
1: בפעם הבאה של האזרח תהיה בעיה שיבוא למישהו אחר ולא אלינו, אנחנו נשאר עם הנשק. בגדול זה כזה.
0: כן, אבל ג'קי, אנחנו בכן נרצה להרחיב את זה אולי מחר קצת, כדי להבין גם את המשמעויות, כי לא נגענו בעמדה של ישראל, אנחנו פשוט חייבים להתקדם עכשיו, אז נמשיך גם את הנושא הזה מחר. ג'קי חוגי, אמיר בר שלום, תודה רבה לכם.
20: תודה לכם.
0: מקשיב לדברים, בעיקר בנושא ה-F-35, אחד שיודע, אלוף במילואים איתן בן אליהו לשעבר, מפקד חיל האוויר, שלום.
21: כן, שלום, בוקר טוב.
0: ישאל השואל, אם יש לישראל F-35, אז כמה זה קריטי כשאם יהיה גם לטורקים?
21: תראה, אני אגיד את זה בקצרה, זה לא כל כך טוב, אבל זה לא קריטי. זה לא צריך להיכנס להיסטריה מהדבר הזה. זה כל ציוד, ובטח ציוד כזה מתקדם, שמספקים אותו למדידות סביבנו, שהיחסים שלנו איתם הם, בואו נגיד בלשון המטה, לא טובים, אז זה רע, אין ספק שזה לא טוב. אבל כמו שאנחנו יודעים להתמודד עם הרבה מאוד דברים, אנחנו נדע להתמודד גם עם זה.
1: אתה מעלה בדעתך אבל שבפעם הבאה שנדרש לתקוף באיראן, כרגע לא ברור איך ומתי זה יקרה, אבל הטורקים יעבירו בערוצים חשאיים מידע, אחרי נניח שיהיה להם F-35, מידע לצבא האיראני איך להתמודד טוב יותר עם איומי התקיפה הישראלית, זה דבר שיכול לקרות?
21: קודם כל שיתוף הפעולה והסכמים וציר שהולך ומתגבש שטורקיה חלק ממנו מול איראן, והייתי אומר גם בשיתוף פעולה עם סוריה ועם ערב הסעודית, זה דבר שעצמו רע ויכול להעביר אינפורמציה, ולא רק אינפורמציה, גם אמצעים וגם קידים וגם סיוע בכל סוג אחר, בטח לא מעבר מעל טורקיה ודברים מהסוג הזה. אז זה רע, אבל אני לא חושב שמה שמשנה זה את העובדה הזאת זה דווקא F-35. תראה, ב-F-35, בוא נגיד, אם באמת אנחנו ננסה קצת לחדד את התרומה המיוחדת של המטוס הזה, אז קודם כל כשהוא בא לשטח אויב, אז הוא בלתי נראה, אומנם לא לחלוטין, אבל הוא יכול לחדור במידה רבה בלי שיראו אותו. זה נכון לכל הכיוונים, וזה כמובן מפריע לנו אם צריך...
1: במכה הראשונה שבה אנחנו מחסלים את המכה, מגיע בסוף גם F-16 ו-F-15 תהילו להם בשמי איראן, אבל את המכה הראשונה עשה F-35 בגלל שהוא פחות נראה?
21: בדרך כלל זה נכון, זה גם היה דרך אגב במלחמת עיראק השנייה, כאשר YF-17 עשה את זה בלילה לשמיד, לחדור לשם שלא רואים אותו, הוא גם היה חמקן בלתי נראה. הגל הראשון נעשה על ידי מטוס כזה, אבל לא רק מטוס כזה, גם מטוס שמסוגל לשאת מטענים לטווח רחוק, אז יכול לשגר אותם מבלי להיכנס למעטפת או לטווח של המקם, זאת אומרת, או של הטילים. הוא עושה את זה מרחוק, משמיד את סולות הטילים, וגם מתקרב יותר באמצעות החמקנות שלו, וכך הוא מנקה את האזור, תמיד זה לא ניקיון כמובן מוחלט, הוא מנקה את האזור.
1: והגיחה הראשונה היא הכי מסוכנת, נדמה לי שמפקד חיל האוויר, או מפקד רמת דוד אמרו את זה, שהוא שלח את הטייסים ליעפים הראשונים, הוא ידע שהוא שולח אותם למקום שבו הם לא מוגנים, כי יש מערכות הגנה שיכולות לפגוע בהם.
21: אז רגע, זה שהגל הראשון הוא יותר מסוכן, זה אמירה נכונה. גם כאן, זה לא... כרגע אמרנו איך מתגברים על זה. יכול להיות שהטייסים הראשונים לא מתקרבים לתוך הטווח של הטילים, הם שכחים.

0: שיכולות לפגוע בהם.
1: אז רגע, זה שהגל הראשון הוא יותר מסוכן, זה אמירה נכונה. גם כאן, זה לא... כרגע אמרנו איך מתגברים על זה. יכול להיות שהטייסים הראשונים לא מתקרבים לתוך הטווח של הטילים, הם שחררים את החימוש שלהם מרחוק. הדבר השני, ברגע שמדובר במטוסים חמקניים, אז כל רדאר בקושי רואה אותם. ובכיוונים מסוימים ובצרכים מסוימים לא רואים אותם. אם אנחנו מתחשבים במפה של הפיזור של הרדאר, אם אנחנו יודעים לחדור בנתיבים כאלה, שנראה פחות. עכשיו, זה נכון, כל מה שאמרתי עכשיו, זה מוסיף יכולות גם כמובן לטורקים, אבל כמו שאמרתי, אנחנו יודעים להתמודד עם זה. אבל יש עוד דבר אחד חשוב, שאולי לא ממש שאלת אותו, אבל למדנו את זה מהניסיון בסוף שנות ה-70, תחילת שנות ה-80, כשהאמריקאים סיפקו F-15 לסעודים. כאשר נפלה החלטה ולא הייתה לנו אפשרות יותר למנוע את זה, אז מה שעשינו, נכנסנו במערכת לחצים אחרת, והיא לעקר את היכולות של המטוס, שהוא יהיה עם יכולות מופחתות בכל מה שקשור לאביוניקה שלו ולחוכמה שלו ולמוח של המטוס. עכשיו אותו דבר כאן. אנחנו לא יודעים אם באמת יהיה הספקה כזאת, אנחנו לא יודעים אם זה יקרה בפועל, אבל אם נגיע לנקודה שבה זה יקרה בפועל, מה שאנחנו נצטרך לעשות זה לנסות להיכנס למערכה, להשפיע על היכולות.
2: אלוף בילומים איתן בן אליהו, תודה רבה לך,
1: יום נעים, כל טוב לכם,
2: תודה. אנחנו נחזור לפה, ספי ויניר, דבר על כדורגל אחרי 9.
3: התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.
4: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם עד 21:00. כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטודיפו.
5: בחסות קולמוביל, החוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה לקבל קפה ומאפה זוגי חינם במגוון עגלות קפה. פרטים באתר קולמוביל, כפוף לתנאים באתר.
6: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות, אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
7: עכשיו בווינר, שמינית גמר גביע העולם, ארגנטינה נגד מצרים ושוויץ נגד קולומביה. יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
8: אם לא תשלח,
7: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
10: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
11: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
12: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
13: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות לי את הלב בכל פעם מחדש, הוא לשמוע על מקרים של שכחת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
0: ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם
8: הג'ם של קוטנר. בכל חמישי יואב קוטנר מארח את האומנים הכי מעניינים להופעה חיה באולפן, והשבוע דניאל יצחקי. הג'ם של קוטנר עכשיו ביוטיוב של גלגלת, וביום חמישי

0: ב-2 בצהריים, בשידור בגלי צהל.
1: Yeah. מיד אחרי החדשות, ספי עובדיה ויניר קוזין.
2: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
3: גלי צהל מירושלים, השעה 9, בוקר טוב, באולפן רן יבנאי עם מה שקורה עכשיו. בליץ החקיקה של הקואליציה נמשך, בכנסת יעיצו היום את קידום החוק להקפאת מעצרי עריקים חרדים לקראת אישורו בקריאה שנייה ושלישית במליאה. הרב יונתן רייס, מייסד רשת ישיבות ההסדר החרדיות חדוותה, מתח בבוקר טוב ישראל ביקורת חריפה על הממשלה, ואמר כי שר האוצר לא צריך לבחור ברגע האמת בדיל פוליטי מצ'וקמה כדבריו.
4: תודה
3: תנות
4: לממשלת ישראל, כשמדינת ישראל צריכה באמת הרבה מאוד לוחמים, היה מצופה בשלוש שנים האחרונות שעסקו בגיוס חרדים, לא רק שלא עשו את זה, רק הפריעו.
3: כתבנו לעיני חרדים מרדכי אלפרין מוסיף כי מנהיגה של ש"ס הרב יצחק יוסף הורה למפלגה לתמוך בחוק התקשורת לאחר שהשר קרי אמר שסעיף התכנים האסורים ייכנס לחוק כדי להעביר את החוק להקפאת מעצרי העריקים החרדים. הם אמרו ביהדות התורה כי התנגדו בעקבות השינויים לאחר הודעת היועצת המשפטית של הכנסת סגית אפיק כי לא ניתן בשלב זה להסדיר את איסור התכנים האסורים בחוק ואת ההגבלות על מניעת חילול שבת ביישומון הממשלתי. אבי גרינצייג, דובר בית הרב לנדו, אמר לי יניר קוזין וספי עובדיה בגלי צהל, הדגש שלנו הוא על נושא מעצר בחורי הישיבות.
5: לא ידוע לי על הוראה קונקרטית עדיין של מרן הרב לנדו בנושא הזה, לכן לא רוצה סתם לדבר באוויר. העדיפות העליונה זה הנושא של מעצר בחורי ישיבות. זאת אומרת, אם זה מה שיעמוד על הפרק, אז זה דוחה כל דבר אחר. אינני פוסק ואני לא מתיימר פוקט לנהל דיון הלכתי. בואו נשאיר את ההיבט ההלכתי לאנשים שגדולים איתנו, אנחנו מדברים פוליטיקה.
3: שופטי בגץ מגיבים על החלטת הממשלה, החובה לציית לפסקי דין היא תנאי יסוד במדינה דמוקרטית, מדווחת כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן.
6: בהחלטתם השופטים הזהירו כי עובד ציבור שיפעל בניגוד להחלטות שיפוטיות עלול לאבד את חסינותו מפני תביעות. בנוסף השופטים ציטטו פסק דין מהעבר בו נכתב כי בלא ציות לפסקי דין של בתי המשפט מתערג עיקרון שלטון החוק והמשפט והסדר החברתי מתפורר. המרחק בין שלטון המשפט לאנרכיה הוא כחוט השערה, כך לפי השופטים.
3: נשיא ארצות הברית טראמפ צפוי להודיע לנשיא טורקיה כי הוא משיב את מדינתו לתוכנית שתאפשר לה לרכוש מטוסי קרב מדגם F-35, כך מדווח הניו יורק טיימס. ארבעה בכירים סיפרו כי ההחלטה גובשה לאחר שבועות של דיונים בין גורמי הביטחון הלאומי בארצות הברית בניסיון להחזיר את טורקיה לתוכנית. הצעד הופך איסור שטראמפ עצמו איתי לפני 7 שנים משיקולי ביטחון לאומי, אבל הגורמים מדגישים שטראמפ יכול עדיין לשנות את דעתו. איראן שיגרה הלילה לפחות 2 טילים לעבר ספינות מסחריות ששטו במצר הורמוז, כך מסרו בכירים אמריקנים לאתר אקסיוס. סוכנות הידיעות פארס, שמזוהה עם המשטר באיראן, מאשרת כי משטר האייתולות תקף מיכלית נפט קטרית שתכננה לעבור דרך הנתיב הקרוב לאומן במצר הורמוז בתמיכת חיל הים האמריקני, אך הותקפה לאחר שהתעלמה מאזהרות חוזרות ונשנות. אירוע חריג הבוקר במעבר קלנדיה, לוחמי מג"ב זיהו רכב מכיוון יהודה ושומרון ובו מאבטחים אזרחיים שניסו לעבור את המחסום לכיוון שטח ישראל. כשבאו לתשאל את יושביו, הם יצאו ותקפו את הלוחמים וניסו לחטוף את נשקם. אחד המאבטחים חנק לוחם מג"ב ובוצע לעברו ירי. הוא מאבטח נוסף נפצעו באורח קל, כמו גם מספר לוחמי מג"ב, הנסיבות בחקירה. המשבר בענף ההייטק בישראל, שיעור דורשי העבודה בהייטק עלה כמעט ושולש מאז השקת צ'אט GPT לפני כ4 שנים. בחודש מאי מספר דורשי העבודה בהייטק הגיע לשיא היסטורי של יותר מ16,000, כך עולה מדוח של שירות התעסוקה שפורסם הבוקר. מנכלית שירות התעסוקה ענבל משש אמרה בבוקר טוב ישראל, המדינה צריכה לפעול.
7: זה משנה את פני הענף. חשש שמה שיקרה עכשיו בהייטק יקרה לנו במקומות אחרים. אנחנו חייבים להתכונן לפני שיקרו אירועים בענפים אחרים.
3: מזג האוויר, ירידה קלה בטמפרטורות, אלה החדשות שעורך רועי ולד, בעצבת רון קוטלר ודניאל פרמר שושני.
8: בחסות קל, המציעה לצאת מאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
9: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432. או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
1: עכשיו בגלי צה"ל, ספי עובדיה ויניר קוזין.

0: רוצה להגיד לך משהו, אבל אל תקח את זה באמת באמיתי, ביחסים בינינו, בוא נלבן את זה.
1: אתה לא מרפא מהסיפור.
0: לא, לא, עזוב את הכדורגל רגע. פעם אפשר היה ככה קצת למשוך בצמות, ואיכשהו הייתה לך יותר סבלנות.
1: כן.
0: היום...
1: אבט.
0: היום הסבלנות שלך היא מאוד מאוד מאוד קצרה.
1: תראה, בגלל שאנחנו לא מתעסקים בעצמנו יותר מדי.
0: כן.
1: אז אנחנו לא שמנו לב ש...
0: לא, בכל זאת.
1: לא, אני לא שמנו לב שאנחנו כבר 4 שנים ביחד בקונסטלציה הזאת.
0: נכון, עכשיו ממש ביולי.
1: כן, ממש, נכון. ועברו כמה, זאת אומרת, אני חושב שהכרת אותי בשלהי גיל 36. כבר בן 40.
0: מה,
1: האירוע הזה, האירוע הזה לא... אתה יודע, בן אדם מתבגר. כבר יש לו פחות סבלנות לשטויות. אבל אני אגיד לך מה הסיפור. הסיפור אצלך זה תמיד סבר. זה עניין של קלאס. גם כשאתה מושך, פעם היית מושך בצמות, פעם בכמה זמן. היום כל תוכנית אתה פותח, אתה אומר שאני לא יודע כדורגל. ואז אם אתה לא מדבר על הכדורגל, אז אתה מדבר על הטיסות, אתה מבין? זה עניין, אני, אם אני אתן לך טיפ, זה עניין של מינון פשוט, אתה מבין? אני גם יכול לצחוק עליך על הרבה דברים, אבל אני שומר את זה כאילו לאירועים.
0: הבנתי.
1: מה גם שקיבלתי המון המון תגובות על זה שכאילו... שאתה משקף קצת משהו ממך כזה.
0: אני רק באתי להקשיב למצוקות, למה שאתה חש, אני לא אגיב.
1: בסדר גמור. רק כרגע, עכשיו.
0: לא, לא, באופן כללי.
1: כתב לי מישהו שיש לך איזה ניסיון לצאת כזה גבר של ה-90s קצת כזה. אני יודע, כדורגל, אני זה.
0: וואלה.
1: וזה לדעתי אדם צועקת שחסר לו.
0: הבנתי.
1: אבל בכל מקרה, טוב.
0: בסדר, אני יכול לבקש ממך קצת יותר סבלנות?
1: כן, בשמחה.
0: יופי.
1: טוב, בוא נדבר עכשיו.
0: יש הודעה של בית המשפט העליון על ההתרסה של שרי הממשלה שקיבלו החלטה, פשוט בהודעה שהם פרסמו, שהם לא יכבדו, לא יצייתו ולא יכבדו פסק דין של בגץ.
1: נקרא קצת מזה?
0: נקרא ממנה, כן.
1: טוב, אז ככה, אז ככה כותבים, זה תמצות שעושה לנו הכתבתנו לענייני משפט, ככה. חובת הציות לפסקי דין, כך כותבים השופטים וחיבודם, נמנים עם תנאי היסוד שעליהם מושתת משטר חוק במדינה דמוקרטית. בלא ציות לפסקי דין של בתי המשפט, מתערר עקרון שלטון החוק והמשפט, והסדר החברתי מתפורר. איש הישר בעיניו יעשה, והמרחק בין שלטון המשפט לאנרכיה הוא כחוט השערה, והם מוסיפים... פעולת עובדי ציבור, בניגוד להחלטות שיפוטיות, עלולה להוביל במקרים המתאימים לכך שהסדר, שהסדר החסינות האישית, המוקנית, מפני תביעות נזיקין לא יחול. קרי, פה הם כבר מורידים את זה לרמת הדרג המקצועי.
0: לדרג הפקידותי.
1: שימו לב, אל תצמדו עכשיו.
0: אם אתם לא תצייתו לפסיקות של, לצווים שיפוטיים, לפסיקות שיפוטיות, גם פעולות שתעשו במסגרת מילוי תפקידכם יכולות לחשוף אתכם לתביעות נזיקיות, מה שהיום יש לכם חסינות.
1: נכון.
0: אמירה חשובה, מעניינת של שופטים.
1: כי זה בדיוק תמיד השאלה, האם הפקידות מצייתת לשר, שהוא כמובן יש לו חסינות אז לא אכפת לו, או שהם צריכים באופן הגיוני לציית לחוק. איך זה נתפס, איך זה יתפס? אני מתאר לעצמי שגם מזה יעשו הפוליטיקאים צימץ ויגידו שעכשיו בגץ מרים תמרורי עזרה לעובדי הציבור וכן הלאה.
0: תמרורי עזרה למובן מאליו, כן? לציית לפסיקות.
1: כן.
0: לציית לפסיקות שיפוטיות.
1: כן.
0: כן, טוב.
1: טוב.
0: בוא, מה לדעתך יש לראש עיריית תל אביב יפו לומר על הדברים האלה למשל?
1: אותי.
0: אז
1: תשאל
0: אני אשאל אותו. שלום לך, ראש עיריית תל אביב יפו, רון חולדאי.
2: בוקר טוב לכולם.
0: אתה מודאג? משבר חוקתי? לא משבר חוקתי? בחירות?
2: תראה, קודם כל, מה זה מודאג? אני רואה את מפעל חיי, המפעל החזון הציוני, הולך ונשחק. ומגיע עד לאותו מקום שאני מתוך הסתכלותי לדברים היסטוריים והדברים החשובים שחשובים לחוסן לאומי, אז אני מאוד מודאג בגלל העובדה שאי אפשר לנהל בעתיד מערכת ביטחון מלחמות אם לא מסכימים על המטרות. וההתקפה הזאת על כל מה שהכרנו החל ממגילת העצמאות ואילך היא מחלישה אותנו בצורה דרמטית. תראה, הנכס הגדול ביותר של ישראל לא היה כלי נשק ועניינים, היה העובדה שאנחנו נחשבנו לפלא של מדינה חופשית במזרח התיכון, למדינה שלומדת מדע ומחקר ומייצרת הסטארט-אפ ניישן וכן הלאה. זה היה החוסן שלנו, כי החוסן הזה מייצר את כל הכלים שמאפשרים אחר כך להגן עלינו. אבל אם אנחנו לא הסכמנו על גבולות ואנחנו אוהבים בינינו על איפה נמצא הגבול שלנו, אם אנחנו נמצאים במצב שבו אין שוויון במדינת ישראל. יש תופעות נוראיות של פשיזם בבחינת, אם הממשלה מחליטה, אז אפשר לבצע, אפשר לבצע. זאת אומרת, אין שום הגנה עלינו, על האזרחים. והדבר הזה הוא ההחלשה הגדולה ביותר של ישראל. עכשיו אני אספר לך, אני
0: כן.
2: הייתי בפריז.
0: מתי? עכשיו, לאחרונה?
2: מה?
0: עכשיו, לאחרונה?
2: לאחרונה, הייתי בפריז.
1: ואני גם ברומא, אגב. החדש.
2: יש לי מערכת יחסים מאוד טובה שם, עם ראשי הערים לדורותיהם, ו...
0: כמה ראשי ערים, כמה ראשי עירייה התחלפו בפריז מאז אתה ראש עיר בתל אביב?
2: מעט מאוד, גם שם, זה 12 שנה כל נגלה.
0: באמת? אוקיי, יפה, אוקיי.
2: פעמיים, מותר להם פעמיים שש.
0: אוקיי.
2: בקיצור...
0: אתה רק 30.
2: תראה, בעיריית תל אביב, אל תראה אותי ותגיד חולדאי, 120 שנה יש לעיר הזאת.
0: כן.
2: אני ראש העיר התשיעי. אז תבינו את הקביעות... וזה חשוב וזה נכון מאוד.
0: אותו דבר אומר בנימין נתניהו הרבה פעמים שאומרים די כמה אפשר ראש ממשלה 20 שנה אז תומכיו לפחות, לא יודע אם הוא אמר את זה, אבל תומכיו לפחות אומרים רגע, כשרון חולדאי ראש עיר כבר 3 עשורים, זה לא מפריע לכם.
2: לי אין שום דרך משפטית, חוקית או מעשית להבטיח את בחירתי מחדש.
0: גם לנתניהו
2: יש באמצעות הכנסת ובאמצעות הכלים שלו, הוא משפיע על...
0: נו, בסדר, יש קואליציה שמציעה לו, שזה כל פעם מחדש.
1: זה הכלים, אלה הכלים הפוליטיים, זה לא משהו דארק או אפל.
2: לא, לא, לא, אתם לא איתי.
0: אנחנו איתך לגמרי, זה שאתה נבחר באופן ישיר כראש עיר זה בסדר, אנחנו מבינים את ההבדל. אבל בסוף
2: אני לא יכול להשפיע על המערכת הדמוקרטית של מדינת ישראל. לא יכול. לא יכול לייצר חוקים. לא יכול... אני חי בתוך מגבלות שהממשלה נתנה לי במסגרת החוק. אני לא יכול לשנות את החוק. אני לא יכול להחליט שאני... מותר לי עכשיו לעשות כך וכך, אלא באישור של מישהו אחר.
0: בסדר, בסדר. אתה מדבר על ההבדלים לשלטון מרכזי לשלטון מקומי. כן.
2: אבל לא חשוב, עזבו את הנושא
0: הזה. בוא נחזור למצב המדינה, בדיוק.
1: רגע, פריז. היית בפריז. לא נגמר, היינו בפריז וגם ברומא, בבקשה.
2: הנושא הוא נורא פשוט. הברית שלי שעוסקת ביחסי חוץ, התקשה לשם כדי לארגן את הפגישה. וכבר מתחילת ניסיון לארגן את הפגישה ומה אנחנו עושים, כי בדרך כלל אנחנו גם נצליח את הדברים כדי ללמוד דברים חדשים, היא נתקלה בלא אמירה בוטה. איתכם לא, אבל אולי מחר, אולי מחותיים, יש לי בעיה כזאת.
1: מסמסו אותך בעצם.
2: מה?
1: מסמסו אותך.
2: כן. מזלי שראש העיר עדיין שייך לדור שעדיין הוא איתנו. אבל יש לו בעיה גדולה מאוד בתוך פריז עצמה. תראה, אני ראש המטה שלי חובש כיפה. ברגע שנחתו, הוריד את הכיפה. עכשיו, מה המשמעות של הדבר הזה? כולם מסתכלים על הנושא, אם כן נעים לו, לא נעים לו.
0: זה פעם ראשונה שהוא מוריד את הכיפה?
2: כן, פעם ראשונה בחייו.
1: למרות שבפריז, צריך לומר, רון חולדאי, בפריז כבר יש 10 שנים, אני זוכר את צביקה קליין מסתובב עם כיפה ומקבל את התגובות ומצלם את עצמו את התגובות, זאת אומרת, להסתובב עם כיפה בפריז כבר לפחות 10 שנים, אם לא יותר, זה לא נעים, אבל כן, תמשיך.
2: לא נתקלתי בזה בעבר, אני מודה. עכשיו, אבל אני מדבר על משהו אחר. אם ישראלים היום מסתובבים בפריז, לא מדברים עברית ומורידים כיפה, המשמעות היא שהישראלי שקודם מסתובב בגאווה, וכששאלו אותו מאיפה אתה, הוא אמר ישראל, זה משמעות של ביטחון לאומי ברמה הכי גבוהה שיש, מפני שמדינת ישראל הקטנה נשענת על תמיכה רחבה בעולם, ואת הדבר הזה שחקנו עד דק. ואפילו הידידה הגדולה ביותר שלנו שתמכה בנו בכל מעודה נעלמה מהתמונה. אל תתפתו לראות שעדיין מישהו אומר F-35 לטורקיה כאן, לטורקיה שם, זה אנחנו צריכים לעבוד מחדש להתקבל במשפחת העמים
1: לטורקי
2: הביטחון שלנו.
1: רון חולדאי, והיה ויש שינוי ויהיה ראש ממשלה אחר, אייזנקוט, נפתלי בנט, יש, אני כבר שומע מאנשים בארצות הברית שאני מדבר, שאומרים, חבר'ה, זה לא רק נתניהו. זאת אומרת, נתניהו מחזיק הרבה מהתדמית של ישראל, שהיא עכשיו נתפסת כשלילית במקומות מסוימים, כמו אצל הדמוקרטים, וגם חלק מהרפובליקנים, וכמובן גם באירופה, ובטח עם הסיפור של הצווים, צווי מעצר. אבל אם משתנה פה ראש ממשלה, זה לא יהיה בקליק אחד וזה משתנה. זאת אומרת, יש כאן כבר הרבה עבודה, ואני תוהה אם בכלל אפשר להפוך את הגלגל הזה.
2: תראה, האם אפשר להפוך את הגלגל הזה? זה צריך לשכנע עכשיו את עם ישראל שיש עתיד. והעתיד הזה צריך לבוא מול חזון.
1: אני שואל דווקא בהיבט הבינלאומי שעכשיו הצגת לנו כאן. האם לתפיסתך בפריז בעוד כמה שנים זה ייראה אחרת, או שהנזק כבר נעשה?
2: הנזק נעשה בכל מקרה. אנחנו נהננו גם מתקופה היסטורית עם הקמת מדינת ישראל, שרק בגלל הסיפור של השואה וסיפור של המלחמה וכדומה, והעובדה שארצות הברית הייתה מעצמה יחידה בעצם וכדומה, ואנחנו נהננו מהדברים האלה, שאנחנו פתאום היינו מין אור כזה של המדינה הדמוקרטית היהודית פה במזרח התיכון. צריך לזכור גם אז המזרח התיכון היה אחר. סעודיה של אז היה כפר דייגים. אז צריך להבין את הדברים.
0: אבל כשאני אבין, רון חולדאי, אני מחבר את כל מה שאתה לוקח, ולא נעצת בסוף את האמירה. אתה הסתכלת, דיברת קצת על הבעיות פנימה, וגם עכשיו על הבעיות החוצה, על המעמד שלנו בעולם, ואמרת, אתה חושש לכך שמעשי ידיך, מעשי ידי הדור שלך, טובים בהם. אתה חושש לקיומה של המדינה?
2: אני חושב, בוודאי, אנחנו נמצאים באיום קיומי. לעצם קיומה? אנחנו נמצאים באיום קיומי.
0: תסביר.
2: מי שלא מבין את זה ורואה את זה,
0: כן.
2: לא מבין על מה הוא סך. אני לפחות, כמי שלמד קצת היסטוריה, קרא דברים, אני אומר, כן, אנחנו הגענו למקום שבו זה איום קיומי, מפני שאם מדינת ישראל, תושביה לא יאמינו בדמוקרטיה,
0: כן.
2: אז לא תהיה פה דמוקרטיה, לא תהיה פה דמוקרטיה, יהיה פה מין דיקטטורה, מדינת הלכה, שאתם רואים שהיא הולכת ומתהווה לנגד עינינו, אז לא יהיה פה מחקר, ולא יהיה פה מדע וכדומה, וגם יש כל כך הרבה
0: המצאות. בישראל של 2026 מתהווה דיקטטורה / מדינת הלכה היום.
2: בוודאי. בכל עניין ובכל היבט. ולכן, הבחירות האלה הן כל כך כל כך דרמטיות. כי הן אמורות לשנות את הכיוון. עכשיו, אני מאמין...
0: תרשה לי, תלך איתי רגע. אתה אומר, אין חייבות לשנות את הכיוון בתפיסתך. ואני שואל אותך, אם לא, אם תכונן שוב ממשלה כזו, מה שהם קוראים ימין על מלא, של נתניהו בראש, עם שותפיו, שותפיו הדתיים והחרדים, אז מה?
2: אני אגיד, ארצות הברית, שכבר היום, מסתכלת עלינו עקום, אין לנו בממסד האמריקאי תומכים, המשמעות היא שהמקור הכלכלי והביטחוני שלנו נסתם. כבר היום אתם שומעים את זה. עכשיו, זה לא רק ארצות הברית. מה אתם חושבים, שפתאום סין תפרוס את חסותה עלינו? אנחנו מאבדים... תמיד הידידות תמיד תלויה באיזה שהם אינטרסים.
0: תגיד, התל אביבים הליברליים, אני קצת מכליל, בסדר? התל אביבים הליברליים יישארו בתל אביב? או שהם...
2: אז עכשיו אתה מתחיל כן. למנות את התוצאות.
0: אני שואל לך, אני ממשיך, זה מה שאני שואל, מה יקרה אילו?
2: אז אם כן. המדינה תהפוך להיות מדינה פחות מפותחת, כן. פחות חופשית, היציאה של אוכלוסייה חזקה מתוך העיר הזאת, זאת שמחזיקה את הכלכלה ואת המחקר ואת המדע ואת ההייטק, תעזוב למקומות אחרים.
0: מחוץ לגבולות ישראל אתה מתכוון.
2: בוודאי.
0: כן.
2: ואז
0: מה?
2: תגיד לי, נניח שישארו פה רק חרדים, איך הם יגנו על עצמם?
1: אז לא תהיה להם ברירה אם יהיו חייבים להתגייס.
2: כן, אבל לא הצליחו. זה דורות על דורות על דורות. מה זה להתגייס? הם צריכים ללמוד קודם, כדי להיות מסוגלים לעשות את הדברים המאוד חשובים שנעשים.
1: רון חולדאי, אבל רגע, שנייה ספי, שנייה, רגע, רגע, שנייה.
0: תודה, אימא, אתה אומר שאתה חושב בעצם, אתה חושב שנכדיך, הדור של נכדיך כבר לא יוכל ליהנות.
2: אני לא אומר את זה, אני אומר אני חושש.
0: ממנעמיה של המדינה היהודית החופשית והדמוקרטית.
2: נכון, אני חושש.
1: ואני רוצה לשאול, האם זאת אינה הקצנה, רון חולדאי? זאת אומרת, האם במקרה כזה, רגע, שנייה, האם במקרה כזה, שיש ממשלה, עם כל ההשפעות שאתה מדבר עליהן עכשיו, בהיבט של חוץ וגם פנים, אני מקבל את הדברים. האם אנשים ייקחו את הדברים שלהם ויעזבו, אם אין מעבר לממשלה כזאת את הרצון להישאר כאן?
2: סליחה.
1: בבקשה.
2: השנה הזאת, והשנים של לפני כן, על האחרונה, היו שנים שמאזן ההיגריה במדינת ישראל היה שלילי למיטב ידיעתי. אני רואה את החלונות הסגורים. אני מכיר את הכיתות שהולכות ומתקבצות. מי שחושב שאני מדבר סתם, אני מסתכל, אני מאמין בהעשייה מייצרת את ההוויה. והעובדה היא שאנחנו מתעלמים מתופעות שהן סימנים לבעייתיים מאוד. אני אינני איש טכנולוגיה. אני איש חינוך, אני עוסק בערכים, אני עוסק בסוציולוגיה, אני מסתכל על תהליכים. וכרגע יש איום שאם לא יתפסו ביד הצעירים שלנו, אם לא יבינו שבשביל חופש צריך להילחם, אז לא יהיה פה.
0: והחבר'ה האלה, לכאורה, פחות ממך, היה פוש אתמול, הייתי באתר הארץ, שאני לא מצטט במדויק את זה, אני שולף את זה מהזיכרון. היו פה אנשים שצעקו, דמוקרטיה ומרד, הדמוקרטיה נשחקת, והם עכשיו בונים על הנס באוקטובר. אתה מתחבר לתיאור הזה של, אני לא יודע אפילו מי כתלו, לא נכנסתי, ראיתי את זה רק בפוש בארץ?
2: אני אומר שלמדינת ישראל, כן. אני אומר לצעירי מדינת ישראל, כולל לליכודניקים. חבר'ה, הבחירות האלה יש בהם נקודת שבר, שאם היא לא תתהפך, השלטון לא יתהפך, מדינת ישראל יורדת במדרון, והמדרון הזה הוא עצום. ואני אומר מנקודת מבט גם של מי שבעשייתו ייצר השפעות ערכיות. החל ממעמד האישה, גמור במצד הגאווה וכדומה, בהתעסקות בהייטק כמשימה של העיר. ולכן אני מתקשה לראות את מדינת ישראל מתוששת אם לא יבוא שינוי בבחירות האלה.
1: אוקיי. Okay.
2: ולכן, כולנו חייבים, קודם כל, להפסיק להיות קיצוניים בצד אחד, ללכת לבחור, כי אם לא יהיה לנו גבול ברור, ואם לא יהיה לנו מנגנון ששומר על הדמוקרטיה, ואם לא יהיה לנו גבול ברור, אני אומר, תראה, אני עמדתי בטקס סיום בית ספר, ואמרתי, חברים, אני אחראי. אני נולדתי לפני שהייתה מדינה, הייתי שותף להקמתה, אני עומד מול החלדים שלי ואומר להם, נכשלתי, לא נתתי לכם בית בטוח. זה ככה, צריך לדעת, צריך לקחת אחריות גם על דברים. ואני מסמן איפה לא הייתי בסדר.
0: איפה?
2: שלא נלחמתי על נושא שהתרתי אותו כבר לפני שנים לגבי הגיוס. אני ויתרתי, מה שנקרא, זה לא שלא הייתי עסוק בהגנה על שמי המדינה. זה לא שלא הייתי עסוק בחינוך. הייתי עסוק במפעל הציוני, אבל לא עמדתי מספיק חזק כדי לצעוק בראש חוצות וגם לבצע. שמע, אני מסתובב פתאום בעיר וכולם מספרים לי שיש פיקוח על לימודי ליבה. אני מגיע לבתי הספר, אני לא רואה את הפיקוח.
0: אתה מדבר על מוסדות חרדים בעיר תל אביב.
2: תראה, בחוק החינוך כתוב שלפי אחוז התמיכה כך צריך ללמוד ליבה. זה כתוב.
0: כן, הלכה למעשה זה לא, זה לא, זה לא, זה לא קורה, אנחנו יודעים. אז נכון. עכשיו, כן.
2: אז לכן, אבל אני, יש לי כלים להיות מעורב בזה הרבה, יותר. אני לא עשיתי מספיק.
0: ועכשיו אתה הולך, אתה תלך למוסדות חרדים של שס,
2: אני היום מארגן
0: אבל למוסדות
2: מנגנון.
0: פרטיים.
2: כן,
0: הם לא יודע, אתה לא טוב. ומה, ובמקומות שבהם לא ילמדו ליבה, תעשה להם מה?
2: תקשיב, במקום שאני יכול להתנות,
0: כן,
2: מתן, שירות, תמורת לימודים, אני אעמוד על זה.
0: אבל זה מוסדות פרטיים, הם מתוקצבים על ידי המדינה, אבל מה לך וכראש עיר אליהם?
2: תקשיב,
0: איזה מנוף לחץ יש לך כלפי?
2: רוב המוסדות, רוב המוסדות אצלי אינם פרטיים, הם חלק משתי רשתות גדולות מאוד.
0: אל המעיין של שס, וכן, אוקיי.
2: נכון, זה הרוב. אחר כך יש קטנים כאלה או אחרים, עד שאתה מגיע לקיצוניים, שזה פרטיים, ו-60-70 תלמידים, ובתוצאה מזה דרך אגב, אתה יודע שבחינוך הממלכתי דתי,
0: כן.
2: בתל אביב, לתלמיד, לא, לסך הכל דתי מול חילוני, לכל תלמיד יש פי שניים שטח בכיתה. למה? אז אני היום נכנס לדברים שבעבר לא נכנסתי אליהם, כי הדברים זורקים.
0: הבנתי, טוב.
2: ולכן, טוב. אני השם שלו, אני כבר, אני עם הרב גורן עוד התווכחתי כשהייתי טייס צעיר, והיה, אז קראו לזה...
0: טוב, לרב גורן נחזור לדעתי, זמננו תם לצערי הרב, למרות שדווקא היה מעניין אותי לשמוע...
2: בסדר גמור, חבר'ה.
0: היה מעניין אותי לשמוע על הסיפורים עם הרב גורן, אבל עוד נגיע לזה. רון חולדאי, ראש עיריית תל אביב יפו, עם רעיון תוכחה כזה.
2: זה לא רעיון תוכחה, זה ניסיון לתי מראה.
0: כן, אוקיי, בסדר.
2: תזכור מה אמרו, תזכור מה אמרו על אלה שעמדו בשער.
1: רון חולדאי, תודה רבה לך.
0: תודה רבה לך, בוקר טוב.
2: תודה רבה גם לכם.
0: הידיעה, זה היה טור של מורן שריר, מה שציטטתי מאתמול, צעקנו דמוקרטיה ומרד, ורגע האמת, הלכנו לישון ולחלום על נס באוקטובר, קרי בבחירות. אוקיי.
1: טוב. אוקיי, אפשר להתקדם?
0: בבקשה.
1: בכל זאת, ראיתי שלא רוצה להפריע לך יותר מדי, גם כשניסיתי את זה.
0: בכל זאת הפרעת.
1: כן, בכל זאת, אני ממש מתנצל. כן. בוא נדבר על, נחזור רגע, קצת לעמוד על המיקום של טורקיה בסיפור של נאטו. לנו זה נראה קצת משונה, כן, הברית הטרנס-אטלנטית, איך טורקיה קשורה לסיפור, הצטרפה איפשהו במלחמה הקרה לברית הזאת, פניה השתנו מאוד מהמדינה המוסלמית החילונית שהיא הייתה למדינת האחים המוסלמים. אנחנו רוצים להרחיב בעניין הזה עם דוקטור איתן חי כהן, מומחה לטורקיה, מרכז דיין אוניברסיטת תל אביב, שלום.
3: בוקר טוב, מה שלומכם?
1: אנחנו בסדר גמור, תודה שהמתנת. לגבי המעמד של טורקיה, עכשיו, עם קטר אני מבין, יש שם הרבה מאוד כסף, וטראמפ לוטש את עיניו לכסף הזה, ולשיתוף הפעולה. מה לטורקיה יש להציע לאמריקנים, חוץ מרכישה במיליארדים של דולרים של תחמושת ונשק אמריקאי?
3: כמובן, התשובה לשאלה הזאת זה מיקום אסטרטגי. כשאנחנו מסתכלים למפה, אנחנו רואים איפה טורקיה בעצם יושבת. יש לה גם גישה לים השחור, ים האגאי, מזרח ים התיכון. כמובן היא נמצאת במזרח התיכון, בבלקן. יש לה גישה כמעט לכל מקום, כולל גם מרכז אסיה באמצעות גיאורגיה ואזרבייג'אן וים הקספי. אז טורקיה גם בעצם מאפשרת לברית נאטו להשתמש בשטחה. למשל, אנחנו יודעים שיש את המקאמים המאוד משוכללים של נאטו, מתמקמים בדרום מזרח טורקיה, במחוז מלטיה, בעיירת קורג'יק. אנחנו יודעים שלארצות הברית יש את הבסיס צבאי אמריקאי על שם אינג'רליק. טורקיה נכנסת גם מתחת לאלונקה בכל מיני משימות נאטו. הם שלחו כוחות לקוסובו, גם לאפגניסטן, אז הם לא בסופו של דבר בורחים מאחריות, והצבא שלהם זה צבא מספר 2 מבחינת הגודל בנאטו. ואם תרשי לי להגיד עוד משפט לגבי השאלה, טורקיה גם בשנים האחרונות התפתחה אצלם התעשייה הצבאית, ובגלל האיום הרוסי בעצם המדינות אירופה רוצות להצטייד באמל"ח חכם, בכתב"מים טורקיים וכדומה, אז טורקיה הפכה להיות הרבה יותר חשובה בעיני האירופאים, ובהתחשב בעובדה שארצות הברית רוצה להחליש את ההשפעה שלה בברית נאטו, אז התפקיד של טורקיה הופך להיות הרבה יותר חשוב.
1: ההיבט של הערכים הדמוקרטיים, שאין ספק שנשחקו הדק בטורקיה, או משחקים איזה של תפקיד, או שכשמדברים על ביטחון, אז האירופאים מתכנסים לימי מלחמת העולם השנייה, ואומרים, אנחנו איתו, כי הרי גם לטורקיה יש יחסים מסוימים גם עם רוסיה, אין ערך הסיפור של הסוללות S-400 שהם רכשו מהם.
3: אז אני חושב שחייבים לעשות פה הפרדה. אם אנחנו מדברים על דמוקרטיה וערכים, זה יותר בעיניי איחוד האירופי, וכשאנחנו מסתכלים לענייני ביטחון, זה נאטו. איך טורקיה הצטרפה לנאטו? טורקיה לקחה חלק במלחמת קוריאה ב-1950, הקריבה יותר מ-700 חיילים למרות שהיא לא התבקשה, ובשנת 1952 התקבלה לנאטו, ובסופו של דבר ישרה את המדיניות החוץ שלה עם צורכי המערב. אוקיי? אז הם הקריבו פה. ומאז 1952 בטורקיה ראינו הפיכות צבאיות, למשל, אפרופו דמוקרטיה, 1960, 71, 80, וגם התערבויות צבאיות נוספות בשנות ה-90 ושנות ה-2000. שורה תחתונה, בנאטו, הערכים הדמוקרטיים לא כל כך משחקים פה תפקיד משמעותי. אני גם רוצה לחזק את דבריי עם עוד נתון. ראש העיר איסטנבול, אקרמי ממודו, כרגע נמצא מאחורי סורג ובריח. אחד מהאישומים שהוא סוכן של בריטניה. באותו היום ש... עיתונות הטורקית השמיעה את הטענה הזאת נגדו, ראש ממשלת בריטניה נחת בטורקיה וחתם על הסכם מכירת מטוסי יורופייטר לטורקיה. האם זה אומר לך משהו? זה
0: אני אומר רוצה לי אבל דוקטור חי כהן לצמצם את הפריזמה ליחסי ישראל טורקיה. לאחרונה יש גם כמובן את האמירה הזאת שישראל היא נטל על העולם עכשיו של שר החוץ, ויש עוד אמירות, כולל של ארדואן, שכבר ממש מתכתבות עם אפשרות של אימות צבאי פיזי. הם מאיימים עליהם. האם אתה רואה ב-20 השנים הקרובות, חלילה, מצב של ממש, בכוונה לקחתי דווח זמנים רחב, כן? כי מה שמתחיל באמירות עשוי להיות בסופו של דבר בעולם המעשה. אני שואל אותך, אם יש חשש אמיתי שמקנן בלבך ובמוכחה, שב-20 שנים הקרובות טורקיה תפעיל כוח צבאי נגד ישראל?
3: לצערי הרב, תראה, אני מאוד הייתי רוצה לענות על השאלה הזאת בשלילה, אבל אני, לצערי, אני לא יכול לעשות זאת, אני לא יכול לשלול דבר כזה, ואני עוד הפעם רוצה להביא לך איזושהי הוכחה מוחשית. ממש בתחילת המלחמה, אחרי 7 באוקטובר, כעבור כחודש ימים, משרד החוץ הטורקי פרסם איזושהי עבודה מאוד מפורטת, שטורקיה רוצה לתפקד כמדינה ערבה בסכסוך ישראלי-פלסטיני. כשאנחנו מסתכלים למושג הזה ערבות, מה זה אומר? כשאני מסתכל להיסטוריה הטורקית, מה זה אומר ערבות? בשנת 1959-1960 נחתמו הסכמי ציריך ולונדון, שבעצם קבעו את הגבולות הגזרה של רפובליקת קפריסין, וטורקיה, יוון ובריטניה הפכו להיות מדינות ערבות. איזה ממסקנה אנחנו מסיקים פה? ברגע שיש פה איזשהו סטטוסקו, ברגע שיש פה איזשהו שינוי בסטטוסקו בהסכמים האלה, לשלושת המדינות הייתה זכות להתערב אפילו צבאית בעניינים של רפובליקת קפריסין. אז עכשיו איך אני קושר את זה לסכסוך ישראלי פלסטיני? ממש כחודש אחרי תחילת המלחמה, הטורקים אמרו מפורשות שהם מעוניינים לתפקד כמדינה ערבה לטובת פלסטינים, ושהארצות הברית תתפקד כמדינה ערבה עבור ישראל. במילים אחרות, יש לנו פה איזושהי אמירה מאוד ברורה, שטורקיה מצהירה על כך שהיא מוכנה להפעיל כוח צבאי נגד מדינת ישראל לטובת הפלסטינים, מה שחסר להם...
0: במילים אחרות אתה אומר כן, ואתה מחזק את זה בדוגמה הזו שנתת, אבל אני רוצה עכשיו קצת להקשות ולומר שבלא יודע, ארדואן לא יישאר פה לנצח.
1: הוא גם לא צעיר.
0: והוא לא צעיר ולא בריא גם, ביום שהוא ילך, יהיה יותר טוב או שזה לא משנה לדעתך?
3: לא, זה לא יהיה יותר טוב.
0: זה לא יהיה יותר טוב.
3: פעם, לא, וכהיסטוריון אני גם עוד הפעם רוצה לחזק את דבריי מהיסטוריה הטורקית. כשאני מסתכל להיסטוריה הטורקית, אני רואה את מייסד הרפובליקה מוסטפא קמאל אטאטורק.
0: אטאטורק.
3: שהיה שם דבר כמובן המייסד הרפובליקה, מי שהביא את החילוניות לטורקיה. ומה אני ראיתי שם? אלה שהחליפו את אטאטורק היו יותר צדיקים מהאפיפיור. כלומר, היו יותר חילוניים מאטאטורק כדי להוכיח את נאמנותם לאטאטורק. אוקיי? ואז ראינו הרבה יותר דיכוי למשל נגד האיסלאמיסטים. במילים אחרות, אם אני אעתיק את המודל הזה לטורקיה של ימינו, אני אומר שאלה שיחליפו את ארדואן ינסו להיות יותר ארדואן מאשר ארדואן, אוקיי? והם יהיו הרבה יותר קיצוניים, ובגלל העובדה שאין להם את הקריזמה של ארדואן, שהוא לא נותן דין וחשבון לאף אחד, ומתי שהוא רוצה לעשות פרסה, הוא יודע לעשות את הפרסות האלה, האלה שיחליפו את ארדואן, הם לא ידעו לעשות את הפרסות האלה, כי לא יהיה להם
1: כתפיים רחבות מספיק.
3: הכוח הקריזמטי. וזה בעצם מדאיג אותי. ובואו נסתכל לאלטרנטיבות. מי יכול להחליף את ארדואן? שר החוץ הטורקי שרק אמר לפני כמה ימים שישראל וישראלים בסוגריים יהודים הם הנטל על האנושות. אוקיי? אז זה בעצם
1: העתודה המנהיגותית.
0: אל תחכו למותו של ארדואן, זה מה שאתה אומר.
1: דוקטור איתן חי כהן, מומחה לטורקיה, מרכז דיין אוניברסיטת תל אביב. כן, עוד משפט לסיום בקצרה ממש.
3: אחרון, אני יודע שכולם מתעסקים בענייני F-35, אני רק רוצה להגיד גם משפט לגבי הסוגיה הזאת. שנה שעברה שגריר ארצות הברית בטורקיה, תום ברק, אמר השלמת התהליך של מסירת מטוסי F-35 יושלמו בסוף דצמבר 2025. משמעות הדבר היא, כרגע דונלד טראמפ מגיע לאנקרה, הוא מנסה להיות כשוטר הטוב, כאילו הוא כן מעוניין למסור את המטוסי F-35 לטורקיה, אבל בגלל הקונגרס הוא לא יוכל. שורה תחתונה, דונלד טראמפ ייזכר כשוטר הטוב, וקונגרס יהיה שוטר הרע.
0: התחזית ברורה גם בהיבט הזה. תודה רבה. תודה רבה, דוקטור איתן חי כהן, מומחה לטורקיה, להתראות.
1: אני ממליץ לחובבי הנוסטלגיה להישאר איתנו גם אחרי החצי, יש שם ממתק רציני.
4: אתם מאזינים לגלי צהל.
5: שיקום מה?
6: שיקומי.
5: שיקומי של אגף השיקום במשרד הביטחון מתרחבת. טיפולי ספא בבתי מלון, פעילויות ספורט בחדרי כושר, ספורט ימי, ואפילו טיפולי רפואה משלימה בקופת חולים. הכל ביישומון לפצועי צהל ולפצועות צהל וכוחות הביטחון, המתמודדים עם פוסט טראומה, פציעת נפש או ראש. אלפי מטפלים בפריסה ארצית למימוש בקלות מהטלפון הנייד. הטיפול הבא שלכם מחכה. הורידו את שיקומי והזמינו.
7: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
8: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה, מתוקי שלי.
9: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי, ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118. משרד הרווחה והביטחון החברתי.
10: ואם השתחררתי כלוחם ואני סטודנט שלומד לתואר במשפטים?
11: יש מלגה גם בשבילך.
12: עם מלגת ממדים ללימודים, לוחמות ולוחמים משוחררים ואוכלוסיות ייחודיות מקבלים עד 100% מימון לתארים במגוון מסלולים ולימודי תעודה באמנות. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לפני המלגה.
13: עכשיו הווינר, שמינית גמר גביע העולם. ארגנטינה נגד מצרים ושוויץ נגד קולומביה. יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
14: כי אם לא תשלח,
13: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
15: יואו, אמא, התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
16: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.

0: גביע העולם בכדורגל 2026 מגיע לגלי צהל. סיקור מיוחד מארצות הברית, קנדה ומקסיקו. כל יום עד הגמר. מראשון עד חמישי בבוקר טוב ישראל, בוקר טוב אמריקה. מוסף יומי עם עדכונים על משחקי הלילה. מראשון עד רביעי ב2:30 נוחתים באמריקה. יונתן גריל עם כל הקולות והפרשנויות. ויומם ולילה עדכונים שוטפים בתוכניות התחנה וברשתות החברתיות. גביע העולם 26 בגלי צהל.
1: גלי צהל שמים את הצפון במרכז.
2: מורן דדוש, תושב גורן.
3: אני דור שלישי במושב, אנחנו רגילים למלחמות או למבצעים למיניהם, אבל הייתי בטוח שבחיים הבוגרים שלי, הילדים שלי לא יצטרכו לסבול מה שאנחנו סבלנו. הילדים שלי והילדים של הרבה הורים פה בקו העימות, היו ניצורים במשך 40 דקות בתוך הבתי ספר, כי הם לא יכלו להוציא אותם, כי היה מתקפת רחפני נפץ של חיזבאללה. הילדה הקטנה זה מאוד מאוד קשה לה. כל הצעקות, כל ההמולה להיכנס לשם למרחב מוגן. פשוט אני מרגיש שהילדים שלי לא שווים כמו שאר הילדים. אני רוצה להגיד לך באמת תודה שאתה משמיע את הקול של תושבי קו העימות, אתה וכל הצוות, הכתבים, גם דורון קדוש, גם יאיר חדד, תודה רינו.
1: גלי צהל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
4: עכשיו בגלי צהל, ספי עובדיה ויניר קוזין.
5: אוקיי.

0: זה שיר הכתבם שאחראי עליו ניר קריגל, שכמובן ליווה אותנו במלחמה האחרונה.
1: יותר בראשונה, לא רלי.
0: בתקופה האחרונה, אתה יודע מה, סבבה. ועכשיו, האחרונה, כן, זהו, אני גם זוכר. קריגל, תודה. ועכשיו, קריגל, באמצעות עורך הדין, אריאל דובינסקי, הולך לתבוע.
1: את מי?
0: אנשים שהשתמשו
1: מה,
0: בשיר הזה.
1: מה, אנשים זמזם להנעתות השיר?
0: לא, שהשתמשו בשיר, ואני כבר רוצה לומר לעורך הדין דובינסקי, שאם צריך לתבוע, אז הכתובת היא בגבעתיים. זאת אומרת, את כתב התביעה צריך להעביר לרמת גן, סליחה.
1: למה?
0: לרמת גן, למשפחת עובדיה.
1: מה אני עשיתי?
0: השמעתי את השיר עכשיו. הבנת?
1: אוקיי.
0: אז
1: אני אפילו לא ידעתי שמשמיעים את השיר. אבל בסדר.
0: אל תוריד אחריות. לתוכן קוראים ספי ויניר. אתה הראשון בשם, ולכן תגיד את זה בכתב ההגנה.
1: בסדר, כמה טובים.
0: עורך הדין אריאל דובינסקי, שמייצג את ילד הכתבם, שלום.
2: שלום, שלומכם.
0: בסדר גמור, אז כתב התביעה לשם, לרמת גן, אבל בואו עכשיו ברצינות, מה זה הסיפור הזה? למה טובים עכשיו עסקים שהשתמשו בשיר?
2: אז בואו נדייק, העסקים שהשתמשו בשיר, עשו פרסום, עשו פרסומת, היום פעם הפרסומת הייתה בערוצי התקשורת, היום הפרסומת הם בריל, באינסטגרם, בפייסבוק, עשו פרסומת, זאת אומרת שהם השמיעו את השיר, ומכרו את המוצר שלהם ברקע, אם זה המבורגר, אם זה מכון כושר, כל מיני עסקים עכשיו, הם בעצם עשו שימוש ביצירה, בלי לעבור בקופה, בלי לשלם.
1: רגע, לא, אבל עצם זה, אפילו אם אתה לוקח...
2: שנייה, רגע, כל המהות...
1: אם אתה מעלה סטורי ושם את השיר הזה ברקע, אז אתה מקבל את התמלוגים מהחברה.
2: לא, ממש לא.
1: למה לא?
2: אני אסביר, אם אתה עושה שימוש מסחרי, לא שימוש, לא אדם, אנחנו לא תובעים אנשים פרטיים, חס וחלילה, וגם החוק מחריג את הפיצוי הסטטוטורי מאנשים פרטיים, בסדר, יש תיקון לדבר הזה. עכשיו, התביעה היא כנגד מי שמפר את הזכויות, הפרה מסחרית, וכמו שכל זמר מפורסם היה תובע, אז קל להיטפל לילד שלא יכול לבוא ולדבר בשם עצמו, ונהיה טרנד שבעצם שמים אותו מול עסק קטן, אז זה כאילו משהו פסול, אבל זה חד משמעית לגיטימי.
1: מה, אתה חושב ששלמה ארצי על כל איזה מוכר ארונות ששם את השיר שלו, זה התובע אותו? אני לא מאמין.
2: תראה, אני עוסק בזכויות יוצרים 20 שנה, ואני, ושוב, אתה יודע, רוב התביעות נסגרות מתחת לרדאר, רוב אותם זמרים מוציאים מכתבי התראה, ועופים את הזכויות שלהם כנגד מסרים.
0: רגע, אז השנייה, אז שאומר נסגרים מתחת לרדאר, הם נסגרים בפיצוי, אני מתאר לעצמי, כי זה המהלך.
2: בפיצוי, כן, מוצאים מכתבי התראה, ופה אנחנו עושים הכל כדי להימנע מתביעות, אנחנו מנהלים מסע ומתן, וסוגרים את התיקים באמת בסכום מינימלי.
0: 100,000 שקל, זה כתב התביעה לאותו מאמן כושר.
2: לא, אני אסביר, שנייה. הפיצוי בחוק הוא 100,000 שקל, אז אם הפיצוי המקסימלי הוא 100,000 שקל, ובתי המשפט הוא עד 100,000 שקל, זאת אומרת, בפועל השופט זוכר את האפס, והסכום המקסימלי הוא 100, אז אתה לא תתבע על 10,000, אתה תתבע על 100, ובסוף זה יהיה בסוף כמה אלפי שקלים, כי זה מה שקורה.
0: אבל עורך הדין דובינסקי, אני מבין את ההסבר שלך, אבל אתה יכול גם אולי להבין איך אנשים רואים את זה כרדיפת בצע מסוימת. כי כמו שספי אמר, האירוע הזה של שימוש ברשת הוא מאוד מאוד רחב, ואני תוהה אם בן אדם רוצה לשמור על זכויות היוצרים שלו, רגע, אני רק אשלים, אם הוא רוצה לשמור על זכויות היוצרים שלו, אז הוא יכול לפנות, נגיד אליו, ויגיד לו, הלו, זה שיר שלי, תן בבקשה קרדיט, תגיד של מי השיר ואיך ולמה.
1: כן, וזה גם לא תבעת את שטראוס או לא יודע, זה מגה חברה.
0: תבעת בסוף מאמן כושר פרטי.
2: בואי נסתכל רגע שנייה מה המסר. אם אנחנו נאפשר הפרה שיטתית של זכויות יוצרים, אז ידע, אז למה לי בכלל כבעל עסק ללכת לקנות תמלוגים? אתה בעצם אומר, אתה משמיט את הרציונל, מה אקום? אין קמפיין שלהם נגד אקום. אקום עושים את זה כבר עשרות שנים. אקום מייצגים את כל היוצרים ומגישים תביעות, בעיקר נגד עסקים קטנים שמפרים את זכויות היוצרים.
0: אז שירה שבאקום הילד, ואז אתה יודע, מי שהשתמש.
2: לא, אז מה, אם זה היה באקום, אז זה היה מתחת לרדאר, אבל בגלל שקל להיטפל אליו, אז עשו איזשהו בז, זה נוח תקשורתית, להיטפל לילד שלא מתראיין, ושההורים שלו חמודים, ולא, ויכול להיות ששולחים את עורך הדין שלהם לתקשורת, אז...
1: תגיד, כמה דביעות, אתה יודע מה, לא שכמה דביעות, כמה כסף...
2: שנייה רגע, שנייה, בואו, תחשבו, תשימו ילד בן 11 מול... עסק, גם עסק קטן, שבסוף מרוויח עשרות אלפי שקלים מפרסום שהוא אלה ברשת. זה לא, אין פה, אין כוחות בכלל.
0: וכמה כסף להתביעות שלכם כבר עומדות, הדרישות, המכתבי תביעה? כמה עסקים אנחנו מדברים?
2: יש, הגשנו, יש לנו כרגע זה 7-8 תיקים בבית משפט, שמתוכם סגרנו במחצית, כבר נסגרו בפשרה, באלפי שקלים. בסדר? זה לא, החוק מדבר על מאות...
1: זאת אומרת, אתם לא מרוששים את העסק הקטן, אפשר להירגע.
2: לא, ממש לא. ואתה יודע מה? גם אם זה מגיע לבית משפט, בוא אני אגלה סוד, אף אחד, אף שופט לא פוסק יותר מ-10,000, 20,000 שקלים לעסק הכי גדול. בסדר?
0: בסדר,
1: אפשר להירגע, אתה אומר. גם אתה יכול להירגע, יביר קרה, לא איתנו.
0: עוד רגע הוא יהיה איתנו, כן. אבל אגב, אני לא יודע מה היו המחשבות של...
2: אגב, מילה אחת על אביר קרה. מילה אחת על אביר קרה. אביר קרה עושה עבודה נהדרת באכיפה, בנושא הזה שהוא פועל נגד עורכי דין ובעלי דין שתובעים על תביעות בתחום הנגישות, כל מיני דברים שזה, אבל פה
1: אתה חושב שהוא מגזיר, אבל בוא נצרף אותו כי זמננו קצר, אביר קרה, שלום.
0: אז רגע, נודה לעורך הדין אריאל דובינסקי.
2: תודה רבה
0: לך.
1: אביר קרה, תשמע, זה החוק, והם לא באמת, הם לא חזירים, הוא אומר, מה, 2,000-3,000 שקל, מי שאתה יודע, גם אם הוא לא ידע, בסופו של דבר
0: הילד יצר יצירה, ואפשר לחשוב על מה
1: שלחשב. אולי זו לא המלחמה שאתה צריך לרוץ אליה.
3: צפי ויניר, בוקר טוב לכם ובוקר טוב לכולם. מה שאתם רואים כאן זה בדיוק, בית משפט בישראל הפך לכלי להוצאת כספים מאנשים תמימים. האירוע הזה הוא לא אירוע של הפרת זכויות יוצרים, כולם שיתפו את הסרטון הזה.
1: בסדר, זה שכולם שיתפו זה לא אומר ש...
0: אבל לא כולם השתמשו בזה עסקית.
3: בלי השיתופים, סליחה, בלי השיתופים הללו, הדבר הזה לא היה יוצא לפועל.
0: רגע, אבל אביר, אבל יש פה שימוש עסקי, זה מה שהוא אומר.
3: יש, לא, אין פה שום שימוש עסקי. בישראל יש גם בעניין של זכויות יוצרים הפקרות שלמה שלא קורית בעולם. זה לא קורה בשום מקום אחר בעולם. גם יש פה 5 גופים שמגיעים לגבות בעלי עסקים וגם דברים אחרים, אבל רק להבין את האירוע הזה שבכל מקום אחר בעולם, נגיד בארצות הברית, כן? זה אומה שיש בה הרבה זכויות יוצרים, נכון? אבל נגיד בארצות הברית, עושים את ההבחנה, האם המוזיקה היא בכלל חלק מהפעילות המסחרית? עם, עם מה גודל העסק, כמה אנשים נחשפו למוזיקה, לא על הכל אפשר לתבוע, זה דבר ראשון. דבר שני, עומדת לזכות הנתבעים, ואני אומר לך, אין להם תמונה, יש להם עשרות נתבעים, הם הוציאו מכתבי התראה, הם לא הוציאו תביעות. ולכן יש עשרות מכתבי התראה, כי נגד בעלי עסקים קטנים ובינוניים, שעשו שימוש בתום לב, הגנת תום הלב, עומדת לזכותם של אותם נתבעים. דבר נוסף, למה הוא הגיש תביעה?
1: ברור שזה בתום לב, אף אחד לא ידע שיש לו זכויות, אבל מרגע ש...
3: אז רגע.
1: אבל מקפחים אותו, הוא אפילו לא המדינה, הוא אזרח, הוא, אתה יודע, הוא אומר, אלה הזכויות שלי, אני עמלתי על היצירה הזאת, זה קניין רוחני שלי, אני רוצה שזה יעשה, ורק על פי אישורי, או שישלמו לי על כך.
3: אם הוא היה אומר את זה מראש, כנראה אף אחד לא משתף, ואם היה לייפ לייברי באינסטגרם, או בטיק טוק, או באחרים, שהשיר הזה מופיע, כמו כל השירים האחרים, אנחנו משתפים אייל גולן, אנחנו משתפים, אני בעצמי, אני בעל עסק, יש לי תעודת עוסק מורשה, אני שם תמונה של אשתי ביום הולדת, ואני שם שיר של אייל גולן לוחמת. עולה בדעתך שאייל גולן יתבע אותי על זה ששמתי שיר של האינסטגרם בריז, ושזה יצר לי הכנסה, הרי זה לא יצר לי הכנסה.
1: אבל הוא לא אמור להודיע מראש, חוק, הוא לא צריך להודיע מראש,
3: קודם כל החוק, בגלל זה אני פה, כי גם אני מתכוון לשנות את החוק, והממשלה הקודמת הבאתי...
0: אגב, איך תשנה את החוק מתוך הכנסת, אביר קרה?
3: כן, בעזרת השם, כמה
0: שיותר... מה זאת אומרת, רגע, מי תרוץ? רגע, הדלקת, עם מי?
3: ספי, עכשיו אתה קופץ מנושא לנושא,
0: זה לא ספי הפעם, פעם זה יניר, אבל אין לנו הרבה זמן, אז אני בכל זאת רוצה לדעת, מה?
3: יניר, אני מנהל מסע ומתן עם מספר מפלגות קיימות וחדשות שרצות קדימה, ממש בימים הקרובים כשאני אוכל להתקן אני אעלה ויתקן, אבל אני רק אומר לך שמי שיודע ומנהל איתי מסע ומתן, יודע שהנחתי תוכנית עבודה מאוד מאוד גדולה למלחמה ביוקר מחייה, למלחמה בשחיתות ולמלחמה בכל מיני נוכלים והרלי לב, ואתה יודע, עורכי דין, שהשתמשו בבית המשפט כדי להקות רבים מהאנשים בישראל.
0: אביר קארה, תקשיב, בוא נקבע כשתדע, ותעלה אצלנו ותגיד אצלנו אם הסתגרת, בסדר?
3: יאללה, סגור.
0: יאללה, אביר קארה.
3: תודה רבה,
0: בשביל יום נפלא. זה שעבר סגן שר במשרד השמיש, תודה רבה. חובבי הנוסטלגיה, תגבירו, אנשים בני 40 פלוס, הנה זה בשבילכם.

0: עכשיו בטוח. דודו כהן חיבר ספר שנקרא היו זמנים בשנות ה-80, שזה ספר, אתמול אתה ראית, זה נחת בידיי, ממתק נוסטלגי יוצא דופן. שלום דודו.
1: שלום, בוקר טוב, זה כיף לשמוע.
0: כן, ממש. בעצם הספר, נעשה ככה בקצרה, הוא מאחד את כל הדברים שהפכו את שנות ה-80 לשנות ה-80. זה אומר סדרות הטלוויזיה שאנחנו שומעים עכשיו את ניס סולגרסון, וזה הממתקים, וזה הצעצועים, וזה המוזיקה, והכל ארוז בספר אחד שנקרא היו זמנים בשנות ה-80, עם כל התמונות. למשל, אני אתן דוגמה במשחקים. ספי, אתה זוכר את הרובוט הזה? הרובוט עם המסך הקטן שהיה יורד טילים.
2: כן, כן, אתמול הראית לי את זה.
0: נכון. צודק, רובוט חלל הזה, אז הוא גם מופיע כאן. מי שמתגעגע לשוקולד של דיסנילנד, המשולשים, אז גם הוא כאן.
2: שאתה אמרת לי שזה היה לך יותר טעים בגלל האריזה הצבעונית.
0: נכון, בדיוק. דודו, איך נולד הרעיון הזה?
1: הרעיון נולד, אתה יודע, כמו הרבה דברים בתקופה האחרונה, מהשביעי לאוקטובר. אני תושב קריית שמונה, והתפנינו ביחד עם כל תושבי העיר יום למחרת, ואתה יודע, תקופה מאוד מטלטלת, תקופה שככה רעידת אדמה, ואתה בורח לנוסטלגיה פשוט. אז אני עצמי הלכתי לספרייה הלאומית, קראתי שם עיתוני ילדים שרציתי לחזור אליהם, לא יודע למה חיידק הזה קפץ עליי פתאום, אבל אז אמרתי, וואלה, איך אין ספר כזה בעצם? איך אין ספר שמאגד את הכל, שחוגג את שנות ה-80? והתחלתי לכתוב אותו, לקחתי חופשה מהעבודה. לא ידעתי האמת לאן זה התגלגל. זה היה ממש
0: ענק.
1: ניסיון, וזה ממש, עד היום זה מפתיע אותי, כי זה כבר ברמה של רב מחר, זה הגיע להיות הרצאה.
0: מה אתה אומר?
1: בפעילות.
0: אגב, מה שמגיע בספר, שבטכנולוגיה יש לך שם אפשרות לסיכוי לקאמבק. אז נגיד, הטלטקסט קיבל 0.5%. זאת אומרת, 5%, סליחה, לחזרה.
1: כן. הטלטקסט, אתה יודע, זה האינטרנט של פעם בעצם, הרבה לא מכירים אותך, אבל תראו לזה הערוץ השלישי בטלוויזיה שלך.
0: זה היה גרוע בקטע אחר, אגב, זה היה ממש גרוע.
1: כן, זה היה ממש ממש גרוע.
0: תגיד רגע, מאיפה הסתת את התמונות, את כל התמונות האלה? חלק צילמת או
1: זה היה סרט נוסף? לא, זה היה סרט נוסף, כי גם אחרי שיש לך את כל הטקסטים, אתה צריך, נורא השתדלנו שלא יהיה AI, יש קצת AI, כשלא הייתה לנו ממש ברירה של, אתה יודע, זכויות יוצרים, אבל ממש הרוב. נכון, גם יפה ששמת לב, אבל רוב הדברים, ממש פניתי לאספנים שצילמו את הדברים, צילמו את הפריטים, צילמנו בעצמנו חלק מהדברים. הייתה פה עבודה מאוד מאוד מורכבת, כל פרק ממש והסיפור שלו.
0: יפה. טוב, אז אם אתם מתגעגעים לאנציקלופדיית אביב, לירחון אותיות, לחבורת הזבל, לווקמן, ובא לכם לקרוא קצת ולצלול פנימה, הספר הזה, היו זמנים בשנות ה-80 של הוצאת תכלת, הוא אולטרה אולטרה מומלץ, לפחות אני. צפי, אתה פחות בלעד המוסטלגי.
2: למה? זה נחמד לי.
0: נחמד לך. דודו כהן, בהצלחה, ותחשוב גם על שנות ה-90. נראה לי שיש מקום לזה.
1: לא, תחשוב, אני חשבתי כבר, וזה הולך להיות סדרה. התחלתי לכתוב את שנות ה-80 ב', ועוד יש שנות ה-90, זה בוודאי.
0: מעולה. אז היו זמנים בשנות ה-80.

0: נחמד לך. דודו כהן, בהצלחה, ותחשוב גם על שנות התשעים. נראה לי שיש מקום לזה.
1: תחשוב, אני חשבתי כבר, וזה הולך להיות סדרה. התחלתי לכתוב את שנות ה-80 ב', ועוד יש שנות ה-90, זה בוודאי.
0: מעולה. אז היו זמנים בשנות ה-80, יכול לקרוא. תודה רבה לך, דודו.
1: תודה רבה, יום טוב.
0: פשוט נפלא, אתה יודע, אתמול במקום לראות טלוויזיה, קראתי את זה קצת. יש פה את אדם וצ'יקו בן דוד,
2: ובמקביל המונדיאל שראית, אתה אומר.
0: כאילו, אמרתי, האם תצליח להתאפק, ולא הצלחת להתאפק.
2: אתה הספקת גם לראות מונדיאל, גם לקרוא את הספר.
0: כן, זה מאוד קשה, יש פה פיצה מקפיצה וזיפ. טוב, סיימנו, גם הוא תוצר של שנות ה-80, ישי הולנדר ערך אותנו היום. הפיקו הרבה הרבה אחר כך אלה אורן ועומרי לזרוב על הביצוע הטכני אלון סמיד והרי לוי, בירושלים צביקה אליהו ודניאל פארמר שושני בפיקוח הטכני עודד דיסטלמן, עורך הדיגיטל הוא ליאת חזיזה, מיד אחרי נורי נוצרור. אנחנו נהיה פה גם מחר, כן? צפי עוד משהו?
2: אתה מגיע מחר?
0: למה? רינו מכין ספר?
2: געגעתי אליך, לא, אני מרגיש שאנחנו צריכים ללבן כמה דברים.
0: היינו יומיים ביחד.
2: מה, זה הספיק לך, אתה אומר.
0: כן, מה אומר רינו?
3: עם המון געגועים.
4: כל היום.
0: כן, המון געגועים. יפה, אני שמח אבל שלא הצטרפת למקילה רינו.
2: אבל לא, זה חד צדדי, הוא אומר שהוא לא מתגעגע אליי בחזרה.
4: לא, הוא לא.
2: הוא לא.
4: הוא לא. אבל אתה לא יכול, כאילו, ספי נחוש, אתה לא נוסע.
0: כל טוב לכם, חברים.
4: צחק!
5: חסות קולמוביל, המציעה ללקוחותיה שירות קולמוביל איתך בדרך 24 שעות ביממה. קולמוביל, בשביל הנהגות והנהגים כבר 120 שנה.
6: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7x5. כפוף לתקנון, ה-IDI חברה לביטוח.
7: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים למבצע על מגוון דגמי צ'נגן מבית מכשירי תנועה. אתם מוזמנים להכיר את הדיפל S05 מבית צ'נגן, ועכשיו גם בגרסת פלאגין הייבריד משולב. לפרטים חייגו כוכבי 9955 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
8: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
7: כפוף את הקנון.
9: כשמדענים ואומנים שואלים שאלות זה את זה, אף אחד לא יודע איפה זה ייגמר. אבל כדאי לכם להיות במקום שזה מתחיל. מפעל הפיס מזמין אתכם לניסוי ותהייה, האירוע שבו מדע ואומנות מתערבבים יחד על במה אחת. הצטרפו אלינו ובואו להקשיב להם. ב-15 ביולי, במכון ויצמן למדע. ימים אחרונים להרשמה. פרטים נוספים באתר מפעל הפיס. הכניסה חינם, מספר המקומות מוגבל.
10: הדיווחים השוטפים של העסק שלי. אתקתק את זה על הבוקר.
11: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
8: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
12: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות, החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך שכחת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע שכחת ילדים ברכב, ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
13: ערב טוב לכם.
14: נכנסנו לעזה.
2: על ציר פילדלפי.
14: הפעם מהחרמון.
2: במרכז הארץ.
14: באחד הכפרים בדרום לבנון.
15: רן יבנאי ואמיר בר שלום מסכמים את אירועי השבוע בגזרות השונות, עם הלוחמים והלוחמות, המפונים והאנשים הגדולים של התקופה. הסיפורים הכי אישיים.
16: אפשר לטייל בכל העולם, אבל יש רק מקום אחד שאפשר להיות פה ולהקים כמשפחה.
15: הכי ביטחוניים.
17: אני פה לוחמת בגדוד פנטר, גאה להיות לוחמת, במיוחד בתקופה שכזו.
15: והכי חדשותיים.
18: מה שאתם שומעים ברקע זה טנקים שנמצאים כאן.
15: יומן השטח, חמישי ב5, גלי צהל. מיד אחרי החדשות, רינו צרור. מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
14: גלי צהל מירושלים, השעה 10, בוקר טוב, באולפן רן יבנאי עם מה שקורה עכשיו. שופטי בג"ץ מגיבים על החלטת הממשלה, החובה לציית לפסקי דין היא תנאי יסוד.

0: במדינה דמוקרטית, מדווחת כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן.
1: בהחלטתם השופטים הזהירו כי עובד ציבור שיפעל בניגוד להחלטות שיפוטיות עלול לאבד את חסינותו מפני תביעות. בנוסף השופטים ציטטו פסק דין מהעבר בו נכתב כי בלא ציות לפסקי דין של בתי המשפט מתארג עיקרון שלטון החוק והמשפט והסדר החברתי מתפורר. המרחק בין שלטון המשפט לאנרכיה הוא כחוט השערה, כך לפי השופטים.
0: כתבתנו הפוליטית פרט אביבי מוסיפה ששר האוצר סמוטריץ' תקף בחריפות את ההחלטה וכתב ברשת אקס, המאפיה המשפטית עברה לסחיטה באיומים, ככה בדיוק נשמע תודעת איומים שמזכירה גובי חסות. בכנסת יעיצו היום את קידום החוק להקפאת מעצרי עריקים חרדים לקראת אישורו בקריאה שנייה ושלישית במליאה. כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין מוסיף כי מנהיגה של ש"ס, הרב יצחק יוסף, הורה למפלגה לתמוך בחוק התקשורת לאחר שהשר קרי אמר שסעיף התכנים האסורים ייכנס לחוק כדי להעביר את החוק להקפאת מעצרי העריקים החרדים. הם שמרו ביהדות התורה כי התנגדו בעקבות השינויים לאחר הודעת היועצת המשפטית של הכנסת שגית אפיק כי לא ניתן בשלב זה להסדיר את איסור התכנים האסורים בחוק ואת ההגבלות על מניעת חילול שבת ביישומון הממשלתי. אבי גרינצייג, דובר בית הרב לנדו, אמר לי יניר קוזין וספי עובדיה בגלי צהל, הדגש שלנו הוא על נושא מעצר בחורי הישיבות.
2: לא ידוע לי על הוראה קונקרטית עדיין של מרן הרב לנדו בנושא הזה, לכן לא רוצה סתם לדבר באוויר. העדיפות העליונה זה הנושא של מעצר בחורי הישיבות. זאת אומרת, אם זה מה שיעמוד על הפרק, אז זה דוחה כל דבר אחר. אינני פוסק ואני לא מתיימר פה כעת לנהל דיון הלכתי. בואו נשאיר את ההיבט ההלכתי לאנשים שגדולים מאיתנו, אנחנו מדברים פוליטיקה.
0: נשיא ארצות הברית טראמפ צפוי להודיע לנשיא טורקיה כי הוא משיב את מדינתו לתוכנית שתאפשר לה לרכוש מטוסי קרב מדגם F-35, כך מדווח הניו יורק טיימס. ארבעה בכירים סיפרו כי ההחלטה גובשה לאחר שבועות של דיונים בין גורמי הביטחון הלאומי בארצות הברית בניסיון להחזיר את טורקיה לתוכנית. הצעד הופך איסור שטראמפ עצמו הטיל לפני 7 שנים משיקולי ביטחון לאומי, אבל הגורמים מדגישים שטראמפ יכול עדיין לשנות את דעתו. ממשלת גרמניה תתמוך כספית במוסד יד ושם ב5 מיליון אירו בשנה. היום יגיע לביקור בישראל שר החוץ של גרמניה ויפגש עם שר החוץ סער. במהלך הפגישה הם יחתמו על ההסכם שבמסגרתו גרמניה תתמוך כספית ביד ושם למטרת חקר ותיעוד השואה וקיום פעילות חינוך והנצחה. ההסכם מגיע כשינוי להסכם בין המדינות משנת 20, בו נכתב כי ממשלת גרמניה תתמוך ביד ושם בסך של 1 מיליון אירו לשנה משנת 22 ועד 31. מזג האוויר, ירידה קלה בטמפרטורות, אלה החדשות שעורך רועי ולד.
3: חסות אביסרו, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע, כוכבית 5508.
4: בחסות קולמוביל, החוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה לקבל קפה ומאפה זוגי חינם במגוון עגלות קפה. פרטים באתר קולמוביל, כפוף לתנאים באתר.
5: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי ורת על הרכב, כולל התקנה חינם עד 21:00. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתעכב הפקק, זה להתעכב החנייה. אוטודיפו.
6: עכשיו בגלי צהל,

מפיץ על הציבור. חוק ועדת חקירה בלוף בתמורה לחוק אברכים משתמטים. חוק חיסול היועמ"שית בתמורה לחוק ביטול מעצר עריקים. חוק תקשורת כבשים בעבור מונופול על הכשרות פלוס 5,000 משגיחים ב-700 מיליון שקל כל שנה. בליץ של חוקים על ראשו של הציבור. חוקי הפרדה, חוקי מימון, חוקי גיוס. מיליארדים זורמים, אבל רק בכיוון אחד. הקואליציה מתקשה לעצור את הירי. הבליץ נועד לטשטש את דעתו של הציבור, לבלבל, לסחרר, להקהות כל תחושה, עד שהבוחרים לא ידעו להבדיל בין ארור המן לברוך מרדכי. בכל הזמן הזה כ-12,000 לוחמים חסרים, ועשרת הדגלים האדומים של הרמטכ"ל עדיין בראש התורן. המציאות בהירה, אין שום קשר בין החקיקה והבליץ לבין החיים כאן. למשל, 30,000 חולי סרטן כל שנה, ונותרנו עם רופא אחד לכל 800 חולים. למשל, 170 נרצחים בשישה חודשים, רק 15 תיקים פוענחו, ו-219 איש שנהרגו בתאונות דרכים, 306 איש ואישה בכל חודש, ועוד כ-50,000 לוקים בפוסט-טראומה שאינם מקבלים טיפול כראוי, וכל פעוט משלם בין 4,000 ל-6,000 שקל לפעוטון, וכל קשיש סיעודי מממן מטפל באלפי שקלים. הבליץ שלפנינו מנסה להשכיח את כל זה. צורכי הציבור פשוט לא נענים. היקף הבערות בקריית שמונה וקווי האימות עדיין עומד על כ-25% בכיתות א' עד ח', ו-16,000 הייטקיסטים עדיין מחפשים עבודה. יש המון מה לעשות לנציגי הציבור. לבליץ החוקים שלפנינו אין שום קשר.

0: שלום שלום, בוקר טוב. אנחנו עם סוהיל מלחם, ראש המועצה הפצוע מג'דדה, עם פרופסור יניב רוזנאי, עם יהודית סגב בת 73 מוגבלת שאין לה קלפי בבית האבות, עם דוקטור מיכאל מילשטיין והתפטרות ממשלת חמאס, עם טל אם לשני לוחמים והתהייה הגדולה על ההבדל בין דם לדם, גם עם הרב בני לאו והפטרת השבוע ועוד ועוד, אבל כדרכנו גם היום נתחיל בהתחלה. ואנחנו מבקשים להתחיל עם סוהיל מלחם, ראש מועצת ג'דידה מכר שנורה בחודש מאי. בוקר טוב סוהיל.
1: בוקר טוב רינו, אני מלחם סוהיל, ראש הרשות של היישוב ג'דידה מכר צפון לעכו, יישוב שמונה כמעט 22,000.
0: ואתה מדבר איתנו כעת מבית החולים.
1: כן, אני כמעט 53 ימים נמצא בבית החולים במרכז הרפואי גליל מערבי, אחרי ניסיון ההתנגשות בחיי וגם בחיי ממלא המקום שלי בית הבד, אחרי שיצאנו מחתונה, ובאמת
0: ירו בך באותו אירוע? באותו אירוע היו כמה יריות. כן,
1: כן, אני נפגעתי בשלושה כדורים, שני כדורים ברגל שמאל בירך וכדור אחד קטלני בפרח הימני שלי, אבל פגע בעורק הראשי, ואז דממתי הרבה דם, ובנס אני באמת שרדתי את זה. היה אצלי כמה רופאים בתוך המסעדה שבאמת הגישו לי עזרה ראשונה, ואני עדיין בחיים בזכות
0: ועדיין ראש מועצה ולא מתכוון לעזוב את כיסא ראש המועצה.
1: זה לא הנושא. לפני שנדבר מה יהיה הלאה לגבי העתיד שלי, צריך לדבר על איפה אותם אנשים שביצעו אותם.
0: השנייה, אני מבטיח לך, אנחנו נגיע לזה, הרי זה בדיוק, אבל אתה ראש מועצת ג'דידה, גם היום.
1: כן, אני מתייחס לאירוע שקרה לי, כאילו זה תאונת עבודה, כמו כל עובד ופועל שעובד באיזה תחום מסוים, אם במסגריה או בנגריה, והוא עובד תאונת עבודה. אני עברתי גם תאונת עבודה, אולי קשה מאוד, למרות שאני ראש רשות ואני סמל שלטון ואני התושב הראשון ביישוב, וזה מעשה בלתי סלחני, אבל אני היום יותר חזק באמת מה-17 למאי, מאז יום האירוע. אני מקבל תמיכה ואהדה וחיבוקים מכל התושבים. זה לא יפיע אותנו, כן. אנחנו נמשיך.
0: המשטרה אנחנו לא הגיעה אל האנשים.
1: זה לא נותן מתנה, כן. לאותם בושים להשתלט על הרשות.
0: המשטרה לא הגיעה אל המתנגשים.
1: עד עכשיו כל עוד אין כתב אישום, לפי דעתי לא. היו כמה עצורים באותו רגע אחרי האירוע, בזמן שאני הייתי בהרדמה כמעט 3 ימים. ושחרו אחרי שבוע שאין מספיק ראיות, וזה העניין של המשטרה. אני לא יכול להסביע בדיוק מי עשה את זה, אבל יש לי מה לומר בנושא הזה.
0: מה פירוש? אתה לא יודע מי עשה את זה? זה היה בתוך האירוע, בתוך אותה מסיבה. אתה לא ראית את היורים? אתה לא ראית את מי שבא לפגוע? אתה לא יודע להגיד מי זה?
1: אני ראיתי מי שבגע בי, היה רעול עם כזדה, כזדה של קטנוע כנראה. צעיר נראה בחור, ירה בי וגם בממלא מקום. העוצמה של הקול של הכדורים הייתה כל כך חזקה שבאמת אני לא יכולתי לראות מעבר לכך. מה שניסיתי לעשות זה לברוח, אבל הוא הצליח ממש לתת שלושה כדורים, ובאמת מאז אני בבית החולים. אני יש לי הרבה ביקורת על המשטרה שמאז האירוע. אני שלחתי מכתבים ומיילים.
0: הם לא פנו אליך? הם לא דיברו איתך?
1: הם ללשכת ראש הממשלה ביבי נתניהו, וגם לשב"כ, וגם למשרד ביטחון לאומי, וגם למפכ"ל המשטרה, וגם למפקד המחוז. בניתי לכל העולם, אמת לא קיבלתי שום תשובה. קיבלתי מהעוזר של בן גביר תשובה שהם עוקבים אחרי התיק שלי, אבל זה לא מספק אותי. אני חושב
0: זו התשובה היחידה שקיבלת מממשלת ישראל בסך
1: שהם,
0: הכל?
1: כן, שהם עוקבים אחרי האירוע. אני לא יודע כמה זה אמיתי, אני מקווה שכך זה יהיה, כי אני יש לי משפחה, יש לי ילדים, יש לי אישה, ולא ייתכן שאני בעוד
0: אבל אתה שבעוד... גם, אבל אתה גם, יש לך חשדות, יש לך...
1: יש לי חשדות, בוודאי. יש לי חשדות.
0: והמשטרה יודעת את החשדות שלך?
1: בוודאי. כל מה שיש לי, אני מסרתי למשטרה.
0: ובכל זאת לא קרה שום דבר עם זה?
1: עד עכשיו לא. אני חושב שהתיק הזה הוא תיק מאוד קל. אחרי האירוע ואחרי שאני התעוררתי מההרדמה, אני שחזרתי כל מה שהיה רגע לפני האירוע, לפני הירי, והיו... היו סימנים על הקיר, היו את הכתובת על הקיר, אבל אני לא הבנתי, לא מבין את השפה של הלימוד והבשע.
0: אבל בדיעבד אתה כן הבנת, את כן מבין את הכתובות שהיו על הקיר?
1: כן.
0: אז כן. אם אנחנו מבינים את הכתובות שהיו על הקיר, גם אם בדיעבד, אנחנו גם יודעים מי כתב.
1: אני יכול לנחש, אני לא יכול להגיד ב-100% כל עוד ראיתי, אבל אני מנחש ואת ה...
0: הבנתי.
1: החשדות שלי אני מסרתי למשטרה, כן.
0: כן, מסרת למשטרה, ובכל זאת אנחנו לא רואים תגובה של ממש.
1: בזכותי אני להתעדכן בכל חדש, כי יש לי משפחה, ואני צריך לדאוג גם לביטחון שלהם, כמו שהשר לביטחון לאומי, שהוא אמון.
0: בוודאי, אתה סמל שלטון, אתה חייב כאן.
1: על ביטחונם של כל תושבי המדינה, גם על ביטחוני האישי. לגמרי,
0: כן.
1: נציג נבחר ציבור, אבל כן. עד עכשיו באמת אני כל כך מוכזב.
0: עכשיו, אתה חושד לא שזה דבר. כנופיות שעניינם השגת מכרזי תברואה, חינוך, כפי שלמדנו שקורה לו לא, מעט?
1: לא, זה רחוק מאוד מעולם התחתון. לפי דעתי זה העניין של תחרות פוליטית בתוך היישוב עצמו.
0: מה אתה אומר?
1: אני בטוח מאוד. כי אנחנו כבר קדנציה השנייה בתוך הרשות, אין לנו מלחמה לא על...
0: זאת חברים. אומרת, מנסים להוריד אותך בכוח הנשק כדי לתפוס את כיסא ראש המועצה.
1: בדיוק ככה, בדיוק ככה.
0: או, כן, זה הרבה.
1: וזה עוד יתגלה בעתיד. אני שוב כן. מדגיש כל הזמן שהתיק הזה באמת הוא תיק כל כך קל. אילו המשטרה והימ"ר לוקחים את זה באחריות, ברצינות, וגם אני לא מבין עד עכשיו, כי כל הזמן שמענו הצהרות שנבחרי ציבור הם באחריות השבק. למה השבק עד עכשיו לא נכנס לתמונה? השבק, אילו היה נכנס השבק לתמונה והיה חוקר את האירוע הזה, היה מגיע לעומק האמת.
0: האמת היא שבמקרה שלך השבק היה אמור להיכנס, בגלל שאתה ראש מועצה, וזה תפקיד שמחייב את הכניסה. אנחנו ננסה להבין גם, סוהיל.
1: אני מנצל את הבמה הזאת, ומבקש מכם באמת לפנות לכל הגורמים, אם לשבק, אם לימר, ולשאול את השאלה הזאת. למה השבק עד עכשיו לא נכנס לתיק שלי?
0: אנחנו נפעל כבקשתך ונמשיך ונלווה את הנושא הזה. סוהל, תודה רבה על הדברים. בוקר טוב.
1: על לא דבר. בוקר טוב.
0: ומכאן אנחנו לפרופסור יניב רוזנאי. בוקר טוב.
2: בוקר אורינו.
0: מומחה למשפט חוקתי, בית הספר למשפטים רייכמן, ואנחנו אחרי אירועי הימים האחרונים, גם החלטת הממשלה שלא לקיים את, או לא לקבל עליה את הכרעת הבגץ בנושא הרשות השנייה, גם הודעת חמשת נשיאי בית המשפט העליון. מה התגובה שלך לכל זה?
2: כן, הממשלה מחליטה לא להכיר בפסק דין של בית המשפט, או כמו שאנחנו קוראים לזה יום א', כי מה, אין פה משהו שצריך להתרגש ממנו. אנחנו רואים כבר ממשלה שלא מכירה בנשיא בית המשפט העליון, לא מכירה בהחלטות של היועצת המשפטית לממשלה, לא מכירה ביועצת המשפטית לממשלה עצמה, מסרבת לצאת לחוק גם כשהוא מפורש, ראינו את סיפור הבחירות החשאיות במחאות למבקר המדינה. אז עכשיו אנחנו בשלב הבא של הכנת הקרקע לאי ציות לפסק דין, כשלוקחים נושא שעליו הציבור לא יצא לרחובות, ושהוא אפילו לא נוגע לממשלה עצמה. כלומר, צריך להבין, פסק הדין של בגץ שמתייחס למועצת הרשות השנייה, הוא לא נוגע לממשלה. כלומר, אם עליה לעשות או לא לעשות משהו, אז היא אומרת שהיא לא מכירה בפסק הדין, כמו שאם יהיה פסק דין בינך ובין אירינו, אז הממשלה תגיד שהיא לא מכירה בו. אבל זה בוודאי הכנת הקרקע לאיציות, ותחשוב רגע על המשמעות בדמוקרטיה מתפקדת. עכשיו הממשלה תחליט באיזה פסק דין היא כן רוצה להכיר, באיזה פסק דין היא לא רוצה להכיר. זה ממש אנרכיה.
0: אכן כן. אבל נגעת בנושא הזה וציינת את זה שהממשלה נגעה בחוק הרשות השנייה, כי אולי משתמע מכך שאפשר שהציבור לא יצא לרחובות. אנחנו בשיאה של המהפכה המשטרית, כאשר בתחילת 2023, בעצם עד אוקטובר, עד לשמחת תורה, היו מאות אלפים ברחובות כנגד המהפכה המשטרית. איך אתה מבין את הדממה הזו? עייפות? קירות?
2: גם עייפות וגם הציבור לדעתי בשלב אמר שזה לא עוזר, זה לא מזיז ממש לממשלה. אז יהיו 100,000 איש בחוץ, 200,000, 500,000. כן. הממשלה ממשיכה בשלה. ואני חושב שהציבור אומר, טוב, יאללה, נסחוב עוד מספר חודשים עד הבחירות, וננסה לעשות את השינוי בבחירות, אבל צריך להבין שמה שקורה בימים האחרונים,
0: כן.
2: הוא פשוט מטורף בכל רמה, אי אפשר להסביר את זה אפילו.
0: מה המשמעות של את... זה, נגיד בזיקה לכל הציבור שאומר, עזבו אותי עכשיו מהפגנות, בעוד 4 חודשים יש מערכת בחירות ונחליט שם, האם יש משמעות? למה שאנחנו רואים בשבועיים האחרונים, ולפי דעתי עוד נראה בה גם השבוע וגם בשבוע הבא. עד כמה ההכרעות האלה שנעשות בימים האחרונים, בניגוד לרוב הציבור, עד כמה זה משפיע, עד כמה זה דרמטי?
2: קודם כל זה סופר דרמטי, אני אתן כמה דוגמאות, אבל צריך להבין החשש שלי שהדברים שקורים עכשיו פשוט לא יתוקנו. כלומר, זה לא שהדברים יתהפכו בממשלה הבאה. אני אתן אולי דוגמה או שתיים. כרגע, ממש איך שאנחנו מדברים, שמחה רוטמן מביא הצעת חוק לחיסול מוסד היועץ המשפטי לממשלה. אם אתה זוכר, הנה, לפני כמה חודשים, הוא הביא הצעת חוק לפיצול. ובאמת, פיצול נשמע הגיוני, ותמיד דיברנו על אפשרות של פיצול לתובע כללי ויועץ משפטי לממשלה. אתמול הוא הודיע שהסיפור הזה נגמר. כבר אין פיצול, יש רק את החיסול של המוסד. כלומר, היועץ המשפטי לממשלה כבר חוות הדעת שלא תחייב, והוא לא זה שישיג בפני בגץ. בקיצור, הממשלה תהיה מעל החוק, ושר, כל שר יעשה מה שהוא מוצא לנכון בלי הייעוץ המשפטי. שזה פשוט מטורף מבחינת שלטון החוק. דבר כזה שיפוקק, וזה חוק הדגל של הקואליציה. כלומר, הם שוקלים ממש לדחות את פיזור הכנסת כדי להספיק לחוקק את הדבר הזה. מרגע שזה יפוקק, אני לא בטוח שממשלה עתידית תבטל את הדבר הזה, לא משנה איזו ממשלה, כי אני לא רואה פוליטיקאים כל כך מהר מוותרים,
0: כן.
2: מוותרים על כוח.
0: כן.
2: או קח את סיפור ההפרדה,
0: כן.
2: ההפרדה המגדרית,
0: כן.
2: במוסדות להשכלה גבוהה. אתה רואה את זה כמאבק דגל שאחר כך בממשלה הבאה יהפכו את זה. וכמובן, חוק יסוד לימוד תורה, שזה פרק בחוקה שלנו, הכנסת, חברי הכנסת שיושבים עכשיו כאספה מכוננת, ובאופן חד צדדי, בבליץ מהיר, עם אפס דיון ציבורי, מוסיפים פרק לחוקה הישראלית. הדבר הזה יכול עכשיו להישאר איתנו עשורים קדימה, עם השלפות שאנחנו לא יכולים אפילו לדמיין, וזה פשוט לא יעלה על הדעת.
0: כי אתה מעריך שמי שיגיע בקדנציה הבאה לא ימהר למחוק את כל הדברים האלה.
2: א', יהיו המון נושאים שצריך לטפל בהם, ויהיו סדרי עדיפויות,
0: כן.
2: ויהיו ויכוחים בפנים,
0: כן.
2: ויכול להיות שיהיו שחקנים בתוך המערכת הפוליטית שיבלמו דברים. ולכן הדבר הנכון היה כמובן שהדברים האלה לא ייכנסו בכלל לספר החוקים. אני מזכיר משהו שקצת שכחנו כולנו. הכנסת לא הייתה אמורה להמשיך עד עכשיו, כלומר הציפייה הייתה שכשהמלחמה בעזה מסתיימת, מחזירים את המנדט לציבור.
0: כן.
2: ואותה ממשלה שהפרה את האמון, הולכת לבחירות. הדבר הזה לא קרה, ובאופן פרדוקסלי, דווקא הממשלה הזו, שזוכה לאמון הציבורי הכי נמוך אי פעם, היא זו שתשרוד את כל הכהונה שלה. זה
0: כן.
2: די מדהים.
0: זה בדרך כלל זו המציאות, פרופסור רוזנאי, כי ככל שהם יותר קטנים, הם יותר ביחד. הייתה הערה היום של שופטי הבגץ לעניין החלטת הממשלה, שבין היתר בסוף הדברים הם אומרים כך, פעולת עובדי ציבור, אני מצטט, בניגוד להחלטות שיפוטיות, עלולה להוביל במקרים המתאימים לכך שהסדר החסינות האישית המוקנה מפני תביעות נזיקין לא יחול.
2: כן, זה מדויק. באופן עקרוני, היום המצב החוקי הוא שאתה לא יכול להגיש תביעה נגד עובד ציבור על מעשה שעושה במסגרת התפקיד שלו כעובד ציבור. אתה לא יכול לתבוע תביעת נזיקין כדי לאפשר להם לפעול באופן חופשי בגדול,
0: כן.
2: אלא אם כן זה נעשה באמת ביודעין מתוך כוונה לגרום נזק,
0: אוקיי.
2: או שאיזשהו כן. שוויון נפש, וזה בדיוק העניין.
0: כן.
2: אם הם פועלים בניגוד לצו שיפוטי, אז החריג הזה מתקיים, כי הם יודעים שהם עשויים לגרום.
0: ואז שופטי הבג"ץ מודיעים על כך לכל השרים והנוגעים לעניין, מאחר שהפעולות האלה שהם עושים ברגע זה יכולים לגרום נזק להייטקיסטים בערוץ 13 סביב הרכישה שלהם וכולי, נזק במיליונים, הם מטריעים מלכתחילה שלא תהיה להם חסינות.
2: נכון. נכון, שיקחו את זה בחשבון, ושוב, אנחנו מכוונים פה לעובדי המדינה, לא לשרים או לחברי הכנסת, אבל גם הסיפור הזה צריך רגע, הציבור אולי לא כל כך מבין. בסוף מה שקורה כאן זה שהשר קרי גם רץ מאוד מהר להקים מועצה חדשה שתתרפד את הרכישה של חדשות 13
0: okay.
2: להייטקיסטים,
0: okay.
2: ומרגע שהוא הבין שהקפיאו את המהלך הזה והמועצה הישנה עשויה לאשר את המהלך,
0: okay.
2: הוא הפעיל לחץ אישי על אנשים להתפטר, okay. כדי שלא okay. יהיה קבורום, זה פשוט, באמת, זה, אי אפשר להעלות את זה על הדעת.
0: לא, לא, אפשר להעלות את זה על הדעת, אם אתה תתחיל להיכנס לחשיבה קצת קרימינלית, ולא לחשיבה של בית הספר למשפטים.
2: אתה צודק, אני לוקח את זה על עצמי, אבל צריך רגע להסתכל רגע במבט, במבט לעתיד, ברגע שהיועמ"ש יהיה קונסיליירי,
0: נכון.
2: אז זה החיים שצפויים לנו ביום יום.
0: נכון. פרופסור יניב רוזנאי, תודה על הדברים, יניב. בוקר טוב.
2: תודה רבה.
0: עכשיו אנחנו לאחד העניינים היותר מכעיסים, לפחות מנקודת מבטי, העובדה שלא יציבו קלפיות במרכזי קשישים ובדיור מוגן ובבתי אבות. תקנה שאפשרה עד עכשיו לכ-37 אלף קשישים לממש את הזכות שלהם להצביע. אנחנו מדברים על קשישים שתנועתם מוגבלת, ואלו לראשונה כנראה התקשו מאוד להגיע להצבעה, כי ההחלטה היא שלא להציב קלפי בבית האבות שלהם. אנחנו עם יהודית סגב, בוקר טוב יהודית.
3: בוקר.
0: ואת דיירת בדיור מוגן במודיעין.
3: נכון, מזה כבר 7 שנים.
0: וקצת מוגבלת ביכולת ההליכה שלך.
3: קצת הרבה, אני נעזרת בהליכון ומאוד מתקשה ללכת ברצף. ובטח ובטח על המדרכות ועל השבילים במוסדות הציבוריים.
0: למה? שמה זה יותר קשה על השביל?
3: זה לא אספלט. נגיד כן, לידינו אוקיי. יש בית ספר מאוד יפה, חיצונית, שהשבילים גם מאוד יפים, מותאמים לבני נוער, לא להליכון. ומרוצפים, אני לא אגיד את השם המסחרי, אבנים קטנות, יפות, משולבות,
0: כן.
3: ומספיק שאבן אחת חסרה,
0: נכון,
3: או אבן
0: נכון.
3: אחת שקעה, כן. או אבן אחת בולטת, אתם לא מתארים לעצמכם מה זה עושה לכתפיים של מי שנעזר בהליכון. קודם כל הגלגל נתקע, וצריך להרים אותו, ועושה כאלה זעזועים לכתפיים,
0: כן.
3: שכל הכיף של ללכת לבחור,
0: כן.
3: יורד לטמיון.
0: איך?
3: אני לא באה כן. בטענות, כי בתי ספר, או כל מיני מוסדות ציבוריים אחרים, אמורים אמנם ליצור פתחים מונגשים להליכונים, ולכיסות גלגלים, אבל השבילים לא מתוכננים עבורנו. לא הכל הוא אספלט או מרצפות שייש.
0: הבנתי. ואיך זה מבחינתך, איך את רואה את העובדה שהם החליטו לא להציב קלפיות בבתי אבות ולא לעזור לכם להצביע?
3: אז באופן פרטי אני מעמידה את הבריאות שלי מול הזכות הבסיסית שלי. מה המשקל יותר כבד? קשה לי מאוד להחליט לאור מציאות ימינו. קשה לי מאוד להחליט, כי הבריאות היא לא במיטבה, אבל מצד שני, בוער בי הזכות הבסיסית הזאת לבחור.
0: היא בוערת, את רוצה לבחור.
3: בוודאי. ואני רוצה להיות באופן עצמאי, להגיע לקלפי. אני לא רוצה שישמו אותי על כפיים. אני עדיין רוצה לשמור על עצמאות.
0: אז בואי תגידי לנבחרים שלנו שהחליטו לפי שעה לא להציב קלפיות, תגידי להם מה את חושבת ומה נכון מבחינתך.
3: אני מאוד מבקשת לחשוב עלינו, כי גם אתם תגיעו לגיל הזה, בוא נאמר, לחשוב עלינו שמתקשים להגיע לקלפי, ואנחנו כן רוצים, ואנחנו כן רוצים להשפיע. תחשבו עלינו, אנחנו עוד כמה שנים, אולי בבחירות הבאות כבר לא נהיה פה, אבל תחשבו עלינו עכשיו. תציבו קלפיות בדיור המוגן.
0: את חושבת שהם יקשיבו, יהודית?
3: אוי, אני קצת פסימית בנושא הזה.
0: לא, אבל לא נוותר על ההצבעה שלך.
3: אני אעשה את כל המאמצים, אתה יודע, הבריאות היא בריאות, מה לעשות?
0: לא, אנחנו לא נוותר על ההצבעה שלך ונשמור על הבריאות, לזה אני מתכוון, לא נוותר על הבריאות.
3: אמן ואמן.
0: איך החברות בבית האבות, איך מגיבים בכלל, כפי שאת מגיבה יהודית?
3: תשמע, יש בינינו קשת רחבה של אנשים, יש אנשים שמשתתפים בבליות ספורט ואין להם שום מוגבלות, אבל אין להם בעיה אם הבחירות יתקיימנה פה כן. בבית ספר.
0: לא, אני מתכוון להגיע. למי שיש בעיה.
3: אבל למי שיש בעיה, אחרי בעיה. כן. יש שיח, ברור. כן. ממש בעיה.
0: כן. יהודית סגב, אנחנו נמשיך ונעסוק בכך. תודה שהיית איתנו, יהודית. בוקר טוב.
3: תודה לך, טוב. יום טוב.
0: ועכשיו אנחנו עם דוקטור מיכאל מילשטיין, יו"ר הפורום ללימודים פלסטינים במרכז משה דיין. בוקר טוב מיכאל.
4: בוקר טוב רינו.
0: חמאס הודיע אתמול על התפטרות ממשלת חמאס. למה הכוונה, לאן הדברים הולכים?
4: כן, אז ננסה שנייה לעשות סדר בכל המונחים ובכל ההחלטות. מה שחמאס בעצם עשתה רינו זה להודיע על הפסקת פעילותה של הממשלת, נקרא לזה ממשלת הצללים שבעצם מטעמה ניהלה את עזה כמעט שני עשורים. צריך לומר ככה, מדובר בהחלטה סמלית, אבל בהחלטה חשובה. כי מדובר בעצם בניסיון של חמאס, והם אומרים את זה בצורה מאוד ברורה אתמול, לסלול את הדרך כדי להביא לתחילת עבודת ממשלת הטכנוקרטים בעזה, ובראייתם מכאן מתחילים כבר להתחיל לדבר על כל הלבינים הגדולות שהם רוצים להשיג.
0: כלומר, זה מין, הם מתכוונים להשרות אווירה נעימה למסע ומתן? אתה מתכוון למהלך כזה?
4: הם גם רוצים רינו לבנות סוג של סצנה להצגה שלהם. עכשיו צריך לומר כאן, זה לא אירוע שהם עושים בצורה עצמאית, הם עושים את זה בצורה מתואמת עם שלושת המתווכות, קטר, טורקיה ומצרים, והניסיון כאן הוא בעצם לחלץ את הקיפאון מבסע ומתן בנושא ההסדרה בעזה שתקוע כבר חצי שנה.
0: ויש שותפות קטר, טורקיה ומצרים עם חמאס?
4: לגמרי. הם כולם בתחושה שמה שצריך לעשות זה לקדם הסדרה, גם אם היא לא עם פירוק מלא של חמאס מנשק, גם אם היא לא עם כל מה שהם תובעים, העיקר לקדם את העסק הזה, והעיקר, וזה נקודה שחשובה לישראלים לזכור, כדי למנוע אפשרות שישראל תחזור ללחימה בעזה. הגורם שכרגע בעצם בריאת כולה מכשיל את כל העסק הזה, זה לא ישראל, אלא בעיקר ניקולאי מלדינוב, נציג מועצת השלום של טראמפ, לשיחות שכרגע מוגדר כמי שממש מציג עמדה ישראלית, כזאת שלא מוכנה להתפשר.
0: אני זוכר שהיו בישראל שקטלו את האופציה שהוא יעמוד בראש ה...
4: אז מסתבר שהוא יותר, איך נקרא לזה, יותר קדוש מהפיפיור, הוא מייצג את ישראל ברמה שחמאס אומרים, מבחינתנו מדובר בנציג של הצד הישראלי. וכרגע כל העסק הזה, הברוך הזה, הולך להתגלגל לפתחו של טראמפ, כמו כל דבר. הוא צריך להכריע. האם בסופו של דבר הוא מקבל את מה שלוחשות לו קטר וטורקיה, שאנחנו יודעים כבר שמתחילה להיות להם הרבה השפעה על האוזן שלו, או שהוא מקשיב יותר לניקולאי מלדינוב.
0: אוקיי, אבל מה שטורקיה...
4: לבנימין נתניהו.
0: מה שטורקיה וקטר לוחשות לו, זה בוא נתקדם עם חמאס, גם מבלי שהוא יפורק מנשקו.
4: בדיוק, בדיוק, והם אומרות, שמה, יש לנו איזה נוסחה, שאומרת, תקשיב, לא פירוק מלא ולא פירוק מיידי, נעשה את זה בהדרגה, דרך אגב, אומרים לו הקטרים, זה בדיוק מה שאתה אומר, כשאתה מדבר על התוכנית שלך, זה ממש המימוש שלה, אז תהיה איתנו, תזרום איתנו.
0: אז אנחנו מוצאים את טורקיה בתוך הסיפור של חמאס בעזה, אחת משלוש המתווכות, ואנחנו מוצאים את טורקיה חזק מאוד היום, היום בפסגת נאטו, שנפתחת באנקרה, עד כמה טורקיה הופכת להיות יריב קשה לעיכול.
4: כן, אז צריך להגיד, זה ממש המסיבה שלהם היום, רינו, פסגת נאטו עם טראמפ, כשהטורקים כאן, וזה נקודה חשובה לישראל, רוצים שני דברים. אחד, F-35, מה שאמור מאוד להטריד אותנו, וטראמפ, יכול להיות שזאת ההפתעה שהוא דיבר עליה, שהוא מכין לארדואן, והדבר השני, יכול מאוד להיות שטראמפ ינצל את האירוע היום בטורקיה כדי דווקא להוריד את גובה הלהבות. וכאן אני מחזיר את זה לשאלה שלך, רינו, אצלנו יותר מדי בעיניי, בכלל הביטוי, מקשקשים על זה שטורקיה הופכת להיות איראן החדשה. כן. שלמעשה אנחנו צריכים להתחיל להתכונן למלחמה איתה, ואני אומר דבר כזה, תראה, אני לא מאשים אותם חלילה בפרו-ישראליות, הם גורם יריב אלינו. הם עדיין לא איראן ולא חיזבאללה ולא חמאס, וכל עוד אנחנו לא נפתור את כל הבעיות האלה, לא כדאי לנו להתחיל לפרוע עוד אויב ועוד זירה, והפעם אגב עם הצבא השני בגודלו בנאטו, אני חושב שכדאי כאן להכניס את הרגל המדינית הזאת שחלק מאיתנו כל כך לא אוהבים אותה, ולהרגיע מול אנקרה.
0: צריך למצוא את הרגל הזו, אבל קודם, מיכאל, קודם צריך למצוא את הרגל הזו ואז להכניס אותה. בין המשקוף לדלת.
4: וכנראה שמי שעושה את זה עבורנו שוב, זה דונלד טראמפ, שאומר, שמו, הישראלים האלה הם יודעים רק להקות עם פטיש של מהלכים צבאיים, אני במקומם עברה להם את הרגל המדינית.
0: איי, איי, לאן הגענו? דוקטור מיכאל מילשטיין, תודה על הדברים, מיכאל, בוקר טוב.
4: תודה רינו, בוקר טוב.
5: אתם מאזינים לגלי צהל.
6: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים למבצע על מגוון דגמי סוזוקי מבית מכשירי תנועה. אתם מוזמנים להכיר את ה-EV-TARA החדשה, המביאה את כל מה שהכרתם בסוזוקי, עכשיו גם בחשמלי. לפרטים חייגו, כוכבי 9955, או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
7: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
6: כפוף את הקנון.
8: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
9: כשמדענים ואומנים שואלים שאלות זה את זה, אף אחד לא יודע איפה זה ייגמר. אבל כדאי לכם להיות במקום שזה מתחיל. מפעל הפיס מזמין אתכם לניסוי ותהייה, האירוע שבו מדע ואומנות מתערבבים יחד על במה אחת. הצטרפו אלינו ובואו להקשיב להם ב-15 ביולי במכון ויצמן למדע. ימים אחרונים להרשמה, פרטים נוספים באתר מפעל הפיס. הכניסה חינם, מספר המקומות מוגבל.
10: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
11: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
12: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
13: רב סרן מם, ראש מדור כוננות בחטיבת המבצעים.
14: הבחירה שלי להמשיך ולשרת בצהל היא מתוך מקום שלי, הרצון שלי להשפיע ולהרחיב את האחריות שלי. ואני מבינה שיש פה משהו שהוא הרבה יותר גדול ממני. בשבעה באוקטובר הדבר הזה התחדד יותר. קפצתי למסיבת הנובה, לחלט פצועים ולצערי הרב פינינו את תקיפות הנרצחים. אבל למשימה הזאת ובכלל כל מה שחווינו בשבעה באוקטובר והלאה גרם לי להבין שאנחנו חלק ממשהו הרבה הרבה יותר גדול, ובאמת היכולת שלי לרצות להשפיע ולהרחיב את האחריות שלי וכן הלאה הוא משמעותי בעיניי.
12: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
5: עכשיו בגלי צהל, רינו צרור.
0: ועכשיו אנחנו מבקשים לשוחח עם טל. בוקר טוב, טל.
15: בוקר טוב.
0: הם לשני לוחמים שהחקיקה החדשה עושה לה את החיים קצת יותר קשים. איך עוברים הימים האלה, טל?
15: עוברים לא קל. קודם כל זה לא התחיל עכשיו, כן? יש לי בן בחור בתוצנים שכבר 3 שנים משרת, ויש לי עוד אחד בגבעתי שגם היה בלבנון, הגדול גם היה בצפון ובאיוש, אז זה לא רק הימים האלה, זה גם כל מה שהיה עד עכשיו.
0: אז רגע, את ציינת 3 בנים, נדמה לי שיש...
15: לא, לא, יש לי 4 בנים, כן. כן, יש לי את הגדול בתותחנים, אחריו בגבעתי ותאומי בני 11.
0: בתאומים בני 11. והקושי הוא לראות אותם יוצאים מן הבית לימים ארוכים?
15: כן, זה הקושי הוא לראות אותם יוצאים מהבית. כשהבן שלי היה בלבנון בכלל לא דיברנו, והדאגה גדלה, וגם יש קושי שהוא לא רק לבנים שלי, יש קושי גם של הבנים של החברות שלי, וגם להזדהות עם חיילים אחרים, עם משפחות אחרות שהן בתוך הקלחת.
0: והקושי הזה הוא חזק יותר, הוא קשה יותר, כי יש מי שלא יוצא למילואים?
15: הקושי הזה מאוד מאוד חזק, כן, תראה, אותי חינכו שבבית אין רק זכויות, יש גם חובות, כן? אתה לא יכול לגדול כפרזיט ולא לעשות כלום. וככה אני מגדלת גם את הילדים שלי, ושאני רואה שיש פה נתח מהוגה, שיש כאלה שמקבלים ויש כאלה שלא, ומשלמים את מה שצריך לשלם, ואני יוצאת מהדעת.
0: כן, את יוצאת מהדעת כי את מרגישה שצוחקים עלייך בסך הכל.
15: צוחקים עליי זה בלשון המעטה, איך אומרים, יורקים עליי בקשת, ואני אזרח קטן, אני לא יכולה לעשות, אני לא פוליטיקאית, אוקיי? אני לא יכולה לשנות סדרי עולם. אני יכולה לעשות מה שאני יכולה, להיות פעילה חברתית, לכתוב בטוויטר, אבל את הילדים שלי אני מחנכת כן לתרום, כן? אני לא יכולה ללכת ולחנך את דרי, אוקיי? הייתי שמחה, אבל אני לא יכולה. לא נותנים לי לעשות את זה. הייתי שמחה להיפגש איתו.
0: אבל כאשר את נתקלת בחוויה הזו, האם יש ספק באשר לדרך? האם יש ספק שכפי שפעלת עד עכשיו, פעלת נכון?
15: אתה בעצם שואל אותי אם אני אגיד לילדים הקטנים שלי לא לשרת בצהל, זה מה שאתה שואל.
0: אז זו אחת השאלות, בוודאי.
15: תראה, בוא נגיד שתמיד אמרו שלא... אני מורה, כן. בוא נגיד שתמיד אמרו, בגיל שלך לא יהיה מלחמות, ותמיד יש מלחמות, ועוד 7 שנים אלוהים גדול, אבל בוא נגיד ששוויץ לא יהיה פה. אני אהיה מאוד חרדה, כן? תמיד בבית שלנו אמרו כן לשרת. אני לא יודעת מה יהיה, אבל אני כן בטוחה ש... יהיו משפחות, ותשמע, אני לא יודעת, כשאני אהיה בשעת השין, אני לא יודעת מה אני אעשה, כי בשביעי באוקטובר נפל דבר, אוקיי? ו-1152 חיילים נהרגו, ויש משפחות שהן פצועות ובטראומה, ויש אנשים שמשרתים כל הזמן במילואים, וילדים שלא רואים אותם, אז ההוגה חייבת להיחלק באופן שווה. ואם חושבים שאנחנו נמשיך לשלוח את הילדים שלנו, לשרת בצבא של במדינת יהודה, זה בעיה, זה בעיה, ואני מניחה שאנשים יחשבו פעמיים אם כן לעשות את זה או לא.
0: החקיקה החדשה הזו, שעדיין לא הושלמה, אבל היא בדרך, שמתייחסת אל האברך, אל חוק יסוד לימוד תורה, זו חקיקה שמקובלת עלייך?
15: תראה, בפירוש לא, בפירוש לא. אין מצב כזה באף מדינה מתוקנת בעולם. זה לא יכול לקרות דבר כזה שמקרה
0: יושב. באופן אישי, יש לך נגיעה לעולם הדתי? את קרובה?
15: כן, יש, אני קרובה, כן. המשפחה שלי, גם מצד אבא וגם מצד אמא, היו דתיים כולם, וכולם שרתו בצהל. כן. יש לי דוד שגם נלקח בשבי, כן. בשבי הסורי, הירדני. נכון?
0: הירדני.
15: לא, לא, הירדני, הירדני, כן, הירדני.
0: מתי?
15: ואין,
0: מתי?
15: אין,
0: מתי?
15: אין,
0: מאיזה
15: מצב
0: שנים?
15: כזה ביום העצמאות, במלחמת העצמאות.
0: במלחמת העצמאות, כן.
15: אין, לא היה מצב כזה. אם הם היו, אם היו אומרים להם לא להילחם, זה בכלל לא בא בחשבון. אני מאוד מקווה שהחוק הזה לא יעבור. אם הוא יעבור, אני חושבת שיהיו פה הפגנות. אני לא חושבת שאנשים יוכלו לשאת את האיפה והאיפה הזאת.
0: מה הילדים אומרים?
15: הילדים, מה הילדים אומרים? הילדים קודם כל מתגייסים לצהל ומשרתים כמה שהם יכולים, והם לא מרוצים מהמצב הזה. תשמע, משרתים איתם דתיים עם כיפות סרוגות שהם גם לומדים תורה והם גם משרתים, ונכון זה קשה, נכון זה מאתגר, אז מה? אז מה? אפשר לעשות את הדברים האלה? אי אפשר 80-90 אלף אנשים שיושבים עכשיו, אוקיי, ולומדים תורה, לא צריכים לשבת בבית, לא צריכים לשבת בבית, וראיתי בעצמי, במו עיניי, את כל ההפגנות של החרדים, ובכפר יונה מה שהם עשו, לדעתי הם קשירים, כן, הם יכולים לשבת
0: בזה,
15: בצבא.
0: אין ספק בזה, טל, אין ספק בזה שהם קשירים להיות לוחמים, זה רק שאלה של רצון, משפט אחרון.
15: זה רק שאלה של רצון, ואני מאוד מאוד מקווה שהחוק הזה לא יעבור, ו... צריכים אנשים עם ערכים כדי לנהל פה את המדינה.
0: טל, תודה על הדברים, טל. תודה על
15: הבוקר. בבקשה.
0: בוקר טוב. שנייה אחת של פוליטיקה, אני מבטיח לא יותר. אבי שושן שוחח עם השר אמסלם בפודקאסט שלו. ואמסלם כדרכו בקודש העיר על זה ועל זה ועל ההוא וכו', ובין היתר בגנות חברת הכנסת מירב בן ארי וחברת הכנסת נעמה לזימי.
16: החברות כנסת
0: רגע, תנו לי לסמן בבקשה. והתגובה של השתיים, גם של בן ארי וגם של לזימי, כשהן יושבות יחד מחובקות, מצחקקות על אמסלם, ומדברות בלחש כי הוא לא אוהב כשהן צועקות, הדבר שהכי לא נוח לך, הן אומרות לו, זה נשים מזרחיות חזקות, ואנחנו לא סופרות אותך. תקשיבו.
16: החברות כנסת שתחריק וכסח איתם כל הקדנציה, זו מירב בן ארי ונעמה לזימי. בגלל שהן מזרחיות, אתה מצפה מהם להתנהגות אחרת?
17: לא. אני מצפה מהם להתנהגות נורמלית, לא ברברית.
18: סלם, הפרענו לך בג'וביה?
19: תדברי בשקט, אבל זה מאוד מפריע. שאת צורחת.
18: כן, אני בעדינות, אני אומרת.
19: בעדינות.
18: הפרענו לך ככה עם הג'ובים לחברי מרכז.
19: נכון.
18: אחר לא נעים
19: שאנחנו... והחברה שלו שהייתה מגיעה לכנסת.
18: כן, שחשפת
19: זה. זה מאוד מפריע, לא.
18: זה לא כיף, לא זה. אבל אני בטון נמוך.
17: דברות לא יפה, צורחות לא יפה.
19: לא, לא, אני לא רוצה לצרוח בחבל שזה לא יפריע לך. אנחנו לא רוצות הרי, אנחנו נשים כנועות, צייתניות, עבד של האליטה.
18: אתה גם
17: עדי
18: נפש, מרבון.
17: אני איש אוהב אדם. אני אוהב את רוב חבר הכנסת. דברת ככה, למה את מתפלה שאני קצת מחזיר טיפה? מה קרה?
20: לכי תצחצחי את הנעליים של הפיר.
17: אני חושב שאת לא ראויה לתשובה.
20: זה לא הבסטה שלך פה בכנסת. נדם הכי שפל פה.
17: שקל לקרקר.
18: לא יודע, ככה, לא, אין. אז רק אם אפשר לומר לך...
19: בשקט אבל.
18: בשקט.
19: הוא לא רוצה להפריע לך. כן.
18: שאנחנו...
19: לא סופרות אותך. תכלס.
18: נכון.
19: תכלס.
18: נכון. והדבר שהכי לא נוח לך זה נשים מזרחיות.
19: חזקות.
18: חזקות.
19: שצמחו מלמטה.
18: הכי מלמטה. ולא סופרות אותך, את הקואליציה שלך.
19: את ביבי.
18: ואת נתניהו.
19: ונגיד לך עוד משהו? אף אחד? אפילו לא אתה? לא יסתום לנו את הפה.
18: תאמין לי שלא.
19: תאמין לי.
18: כפרה.
0: זו התגובה, כך צריך להגיב ורק כך צריך להגיב. ועכשיו אנחנו עם ג'קי שלנו ומצרים הולכת לשחק היום נגד ארגנטינה, ולפתמול או שלשום המאמן העיר הערה מאוד דרמטית. ג'קי, בוקר טוב.
1: שלום, שלום, כן, נכון, אולי הספקת לראות בלילה, הלילה, אתמול, המאמן של נבחרת מצרים, חוסם חסן, עשה עוד מסיבת עיתונאים לקראת המשחק הערב עם ארגנטינה, ושאלו אותו, למה אתה מכניס פוליטיקה למגרש? והוא אמר, כי אני בן אדם, אי אפשר לראות מה שקורה בעזה בלי לעמוד לצידם, וגם תקף את ישראל, אמר, הם אלה שעושים את הפשעים, אז מה אתם רוצים מאיתנו, וכל זה מול המצלמות באטלנטה.
0: אבל כן? בעצם מה שהוא עושה זה הוא שובר את הבועה, הוא מחבר בין המציאות לבין הכדור.
1: בדיוק, ואנחנו נשמע עכשיו בדיוק קולות בהקשר הזה, אבל קודם צריך להגיד שהמאמן הזה, חוסם חסן, הוא היום הדמות הכי נערצת במצרים, ליד מוחמד סלאח.
0: כן.
1: מאמן נבחרת במצרים זה לא כמו אצלנו, זה מעמד בכיר, הרבה יותר מכל פוליטיקאי, אפילו מראש הממשלה. מה שהוא אמר זה מה שהציבור חושב בעצם, ותחנת קול קהיר בעברית, שמשדרת מדי ערב בעברית, התייחסה לאירוע הזה. כן. הנה, בוא נשמע קטע.
21: אוקיי. לכאורה, עוד הישג ספורטיבי, עוד רגע של אסקפיזם טהור במסגרת הכללים הסטרילים של הכדורגל העולמי. אבל אז, מאמן הנבחרת, חוסם חסן, עשה מעשה שקרע את המסך הסטרילי הזה. הוא הניף את דגל פלסטין והקדיש את הניצחון לעם הפלסטיני. באותו חלקיק שנייה, קרסה האשליה שאפשר להפריד בין החיים עצמם לבין המציאות שמקיפה אותנו.
1: זה עבדו רמדאן, מנהל כל קהיר בעברית, קטע ששודר, שלשום בלילה, הוא אומר, המאמן ביטא בעצם את החיים עצמם, כמו שאמרת רינו, עזה נמצאת בכל מקום, אפילו אם אנחנו ניסע לאמריקה. בקטע השני הוא מרחיב
0: את ה... נאמר שנייה, לפני הקטע השני, כן. ג'קי, הפעולה הזו של המאמן המצרי, הייתה מקובלת על המצרים, פופולרית בעיניהם ורצויה מאוד.
1: נערצת אפילו.
0: נערצת.
1: כן, כן. אתה רואה, אתה שומע את זה מכל מקום גם, מאוד לפני שהוא אמר את זה. אתה גם רואה ישראלים שאומרים, תזכירו למאמן הזה שמצרים סגרה את עזה בפני פליטים, כלומר, יש פה רמיזה לכאורה על צביעות מצרית, או על סטנדרט כפול, אז ראשית, המצרים לא חייבים לפתור את הבעיות שאנחנו וחמאס יצרנו בינינו. הבעיה היא שלנו. ושנית, וזאת בדיוק הבעיה שלנו, עם הסיפור הזה ובכלל, מי שחסם את סיני מפני פליטים מעזה, זה השלטון המצרי. מי שמחבק את האזתים היום זה העם המצרי, המאמן פה, למרות שהוא דמות לאומית, רשמית, הוא מייצג את דברי העם, וזה הבדל גדול. ישראל היום הבעיה שלה היא הרחוב, לא רק הרחוב הערבי, אלא גם במערב. בוא נשמע את הקטע השני של כל קהיר.
21: המחווה של חסן הייתה התפרצות בתאומית של האמת אל תוך מגרש המשחקים. היא הזכירה לנו שבאזור שלנו, הגיאופוליטיקה והכאב הקולקטיבי אינם ממתינים מחוץ לאצטדיון. הם נמצאים עמוק בתוך הדם, בתוך השמחה, בתוך הזהות שלנו. המרחב האזרחי, אפילו זה של הספורט, מופקע לטובת המאבק.
1: טוב, מה שנקרא מדברים אלינו בשפתנו. אל תגידו לנו הפרדה בין פוליטיקה לספורט, אי אפשר כן. להפריד, זה מה שהם אומרים.
0: אין,
1: זה מה שאמר המאמן גם.
0: אין בועות. ג'קי חוגי, פרשננו. תודה רבה, ג'קי.
1: תודה רינו. טוב.
0: ועכשיו אנחנו עם הפטרת השבוע, והרב בן הילה הוא ראש מיזם בבואה. בוקר טוב הרב.
22: בוקר טוב רימו. אנחנו בבין המצרים, הפטרה שנייה של שלושת השבועות.
0: מרגישים בין המצרים מאוד, אתה יודע?
22: האמת, מיצר גדול, זו האמת. והמון, אתה יודע, אני שיתפתי אותך בעבר, שאני מסיים מסע מאוד מאוד מטלטל, שאני במסגרת המרכז החדש שלי בבואה, לקחתי לעצמי אחריות להיות יהדות שרואה פנים. כן. ונסעתי למזרח יהודה ושומרון, מצפון שומרון ועד דרום הר חברון, לגעת בגבעות, בחוות ובכפרים הפלסטינים שסמוכים למקומות. מאוד מאוד מטלטל, ואני רוצה ככה לצלול איתך דרך ההפטרה לככה לגודל המבוכה. יש לנו את ירמיהו. ירמיהו של פרק ב' שקורא באמת קריאה גדולה לנו, לכל משפחות בית ישראל. הוא אומר, מה קרה לכם? מה קרה שאתם הולכים אחרי ההבל ויהבלו? ממש זה קריאה כזאת. התרחקתם מעליי. ואז הוא אומר, הבאתי אתכם לארץ כל כך יפה, לאכול פריה וטובה, ותבואו ותתמאו את ארצי, ונחלתי שמתם לתועבה. עכשיו, אנחנו יכולים להמשיך הלאה והלאה בהפטרה, אבל אני רוצה רגע לעשות זום אין על המילים האלה, ותבואו ותתמאו את ארצי, ונחלתי שמתם לתועבה. סתם, אני אגיד לך, כדוגמה, בתלמוד היה חכם ארץ ישראלי, לוקל פטריות של טבריה, רבי יוחנן, שכשהוא ראה אנשים באים מחוץ לארץ, כבר בימים ההם, אני מדבר לפני 1,700 שנה, היו מביאים לקבור מחוץ לארץ בארץ, כמו אתם, לא יודע כמה זול, אבל הם היו עושים מסעות מבבל לקבורה, והוא היה מסתכל על המסעות האלה, הוא אומר, אתם בוחרים לחיות שם ולתמד, להפוך את הארץ שלי לארץ של גופות, ותבואו, הוא היה אומר עליהם, ותבואו ותתמו את ארצי ונחלתי, שמתם לתועבה. אתם לא רוצים לחיות פה רק לתמד את הארץ שתהיה כולה קבורת מתים. סתם, זה קוריוז לפרשנות. אבל, אני רוצה לזרוק אותך 51 שנה אחורה, לשנת 75, היום יום כ"ב בתמוז. שנת 75 נפטר תינוק בעריסה בקריית ארבע שרק נולדה. שנה קודם נולדה קריית ארבע, היישוב בחברון נולד כבר שנים קודם ב-68. והייתה שמשפחה של אומן, של הצייר, מאוד מוכר, ברוך נחשון, זיכרונו לברכה, ואשתו תיבדל לחיים ארוכים שרה, נפטר להם תינוק. והם החליטו שהוא יהיה התינוק הראשון שיקבר בבית העלמין העתיק של חברון. בית העלמין העתיק שיש לנו עדויות מימי הביניים המוקדמים שהוא היה בית קברות של יהודים. עתיק, עתיק, עתיק. בתרפת, אחרי מאורעות תרפת, אחרי הטבח, בעצם חולל בית העלמין ויהודים כבר לא היו שם. ואז הם אמרו, ב-75 אנחנו הולכים לקבור. עשו מסע, אבל זה היה שטח צבאי סגור. סגרו את המקום, הצבא לא נתן לעבור מקריית ארבע לבית העלמין בחברון. ואז החבר'ה שהיו שם, סיפר לי את זה, אחד מהאנשים שהיה שם, אחד מהצעירים שהיום הוא כבר לא צעיר, סיפר לי שאמרנו, החיילים הרי לא מכירים, החיילים במחסום, מה הם מכירים? מכירים את המחסום. אנחנו מכירים כל כפל קרקע, אנחנו ניקח 10 בחורים, את ההורים עם התינוק בידיים, נעקוף אותם ונגיע לבית העלמין. היה שם דמות שבזיכרון הישראלי שלנו, זיכרון של איש מאוד פרוע, מאוד פורע חוק, הרב משה לוינגר. הוא היה המבוגר האחראי בתוך החבורה. והרב לוינגר עצר את הבחורים, ואמר להם, תקשיבו, זה הקבר הראשון שאנחנו עושים עכשיו בחברון, אחרי תרפת, אנחנו לא נעשה את זה כמו גנבים בלילה. אנחנו נעשה את זה בברכת מדינת ישראל. אנחנו שליחים של מדינת ישראל. והם עצרו, אבא שלי אז היה במשרד הביטחון, שנת 75, ודרכו הגיעו לשימון פרס, שנתן להם את האישור מצד המדינה, ממשלת ישראל, ורק אז לקחה אמא שרה את הילד אברהם על הידיים, אברהם ידידי הנחשון, תחשוב מה זה שבמערת המכפלה כתוב, אברהם קובר את שרה, ולפני 51 שנה, היום כ"ב תמוז, שרה קברה את אברהם בנה, והוא היה הראשון שנקבר בבית העלמין העתיק. עכשיו, אני מספר את הסיפור על ותבואו ותתמו את ארצי ונחלתי, שמתם לתועבה, כי כמו שאני מספר לך את זה היום, אני רואה מנשר של נוער גבעות, היום, היום, עכשיו, לפני שעה, מוציא קריאה לנוער שיוצא לחופש הגדול, בואו לעזור לנו לחזק את ארץ ישראל. הם שמו את ארץ ישראל, את אותו פסוק, נחלתי שמתם לתועבה, אנחנו נגאל את ארץ ישראל, לבטל את החלוקה של ABC של אוסלו. עכשיו, בשם לי אתם עושים את זה? בשם איזה, כלומר, אני אומר, האם מדינת ישראל שלחה אתכם, ממשלת ישראל שלחה אתכם, ואולי בקריצת עין, כן. במסע שלי אני רואה את כל המבוכה הזאת. אני אומר, מי מוביל אותנו לאן? האם אנחנו יודעים לעצור רגע ולהגיד, רגע, יש מבוגר אחראי, יש מדינה, יש עין פקוחה כדי שנוכל להגיד, ותבואו ותברכו את ארצי ואת נחלתי שמתם לברכה. ירמיהו של ההפטרה קורא לנו לעשות המון המון בדק בית. זאת בעצם הקריאה של ההפטרה, ואני אומר היום כ"ב תמוז, קודם כל לעילו נשמתו של הילד אברהם ידידיה נחשון, אבל באמת באמת לעורר אותנו דקה לפני שמאוחר מדי.
0: הרב בני לאו, ראש מיזם בבואה, תודה על הדברים הרב, בוקר טוב.
22: תודה לשם
0: מינו. ועד כאן אנחנו להפעם, יובל טל ערך אותנו, איילה רוני ואיילה אייט הפיקו, אראל לוי ביצוע טכני, עודד דיסטלמן פיקוח טכני, ליד חזיזה דיגיטל, עומר ירד.

0: ראש מיזם בבואה. תודה על הדברים הרב. בוקר טוב.
1: תודה לשבינו.
0: ועד כאן אנחנו להפעם. יובל טל ערך אותנו, איילה רוני ואיילה אייט הפיקו, אראל לוי ביצוע טכני, עודד דיסטלמן פיקוח טכני, ליד חזיזה דיגיטל, עומר ירדני אחרינו, ואנחנו איתכם גם מחר 10 בדיוק. שלום שלום, לרחוק ולקרוב.

0: בחסות קול מוביל, החוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה לקבל קפה ומאפה זוגי חינם במגוון עגלות קפה. פרטים באתר קול מוביל, כפוף לתנאים באתר.
1: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם עד 9 בערב, כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטודיפו.
2: שיקום מה?
3: שיקומי.
2: שיקומי של אגף השיקום במשרד הביטחון מתרחבת. טיפולי ספא בבתי מלון, פעילויות ספורט בחדרי כושר, ספורט ימי, ואפילו טיפולי רפואה משלימה בקופת חולים. הכל ביישומון לפצועי צהל ולפצועות צהל וכוחות הביטחון, המתמודדים עם פוסט טראומה, פציעת נפש או ראש. אלפי מטפלים בפריסה ארצית למימוש בקלות מהטלפון הנייד. הטיפול הבא שלכם מחכה. הורידו את שיקומי והזמינו.
4: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
5: עכשיו בווינר, שמינית גמר גביע העולם, ארגנטינה נגד מצרים ושוויץ נגד קולומביה. יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תשלח,
5: איך תיקח? המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
8: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
9: אחרי ששמתם את העסק בצד,
8: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
9: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
8: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
10: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
11: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות לי את הלב בכל פעם מחדש, הוא לשמוע על מקרים של שכחת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
12: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
13: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
14: רס"ר יוד.
15: נפצעתי בעזה בתחילת התמרון. ברגע הפיצוץ, אני מרגיש כמו פטיש בחזה, וכל החברים שלי נפצעו גם. רסיסים בחזה, ברגליים. אז בעצם בבית חולים הגיע אליי עמותה שנקראת אחים לחיים, שפשוט עוזרת ללוחמים פצועים להשתקם. הם בעצם הכירו לי את עולם הריצה ועזרו לי להשתקם דרכו. במרתון לונדון האחרון רצתי בתוצאה מאוד מהירה, הגעתי במאה הראשונים והישראלי
14: מה?
15: הראשון.
14: מה? זה עשרות אלפים. וואי, בוא נתה חזק.
15: כן, אפשר להגיד.
12: גלי צהל, פה איתכם כל מקום, כל הזמן. מיד אחרי החדשות, עומר ירדני עם שגרת חירום.
16: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
17: גלי צהל מירושלים, השעה 11, שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. שופטי בגץ מגיבים על החלטת הממשלה ואומרים החובה לציית לפסקי דין היא תנאי יסודי במדינה דמוקרטית, מדווחת כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן.
18: בהחלטתם השופטים הזהירו כי עובד ציבור שיפעל בניגוד להחלטות שיפוטיות עלול לאבד את חסינותו מפני תביעות. בנוסף השופטים ציטטו פסק דין מהעבר בו נכתב כי בלא ציות לפסקי דין של בתי המשפט מתערג עיקרון שלטון החוק והמשפט והסדר החברתי מתפורר. המרחק בין שלטון המשפט לאנרכיה הוא כחוט השערה, כך לפי השופטים.
17: כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי מוסיפה שבקואליציה תקפו בחריפות את השופטים. שר המשפטים לוין אמר כאחרוני הדיקטטורים.

0: דיקטטורים שאיבדו את אמון הציבור, הם מאיימים לדכא בכוח את מי שדורש צדק. שר האוצר סמוטריץ' תקף ואמר, המאפיה המשפטית עברה לסחיטה באיומים, ככה בדיוק נשמעת הודעת איומים שמזכירה גובי חסות. בסוריה פיצוצים נשמעו סמוך למלון בו שעה נשיא צרפת מקרו, מספר דקות אחרי שעזב בדרך לפגישה עם נשיא סוריה השארה. מדווחת כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי.
1: נשיא צרפת מקרון תועד עם נשיא סוריה אל שרה בארמונו, זאת אחרי שיצא ממלונו דקות לפני הפיצוצים. מטעם לשכת נשיא צרפת נמסר כי מקרון אפילו לא שמע אותם. שני פיצוצים יירו ליד מטה משרד התיירות בדמשק, סמוך למקום שהותו של מקרון. בסוריה מדווחים על מספר פצועים במקום. זהו הביקור הראשון של מנהיג מדינה מערבית בסוריה מאז נפילת אסד.
0: האלימות בחברה הערבית, סואל מלחם, ראש מועצת ג'דד המאקר, שנורה לפני כחודשיים עם סגנו כשיצאו מחתונה ועדיין מושפץ בבית חולים, מספר לרינו צרור בגלי צהל, אם היו לוקחים את התיק הזה ברצינות, היו מפענחים מי היורה.
2: נפגעתי בשלושה כדורים, וכדור אחד קטלני פגע בעורק הראשי. יש לי הרבה ביקורת על המשטרה, שלחתי מכתבים ללשכת ראש הממשלה, לשב"כ וגם למשרד ביטחון לאומי. באמת לא קיבלתי שום תשובה. העוזר של מגביר כתשובה שהם עוקבים אחרי התיק שלי, אבל זה לא מספק אותי, והתיק הזה באמת הוא תיק כל כך קל. נבחרי ציבור הם באחריות השבק, למה השבק עד עכשיו לא נכנס לתמונה?
0: ממשלת גרמניה תתמוך כספית ביד ושם ב5 מיליון אירו בשנה. היום יגיע לביקור בישראל שר החוץ של גרמניה יוהאן ודפול, ויפגש עם שר החוץ סער. במהלך הפגישה הם יחתימו על הסכם שבמסגרתו גרמניה תתמוך כספית ביד ושם למטרת חקר ותיעוד השואה וקיום פעילות חינוך והנצחה. מזג האוויר, ירידה קלה בטמפרטורות, אלה החדשות שעורך רועי ולד.
3: בחסות קולמוביל, המציעה ללקוחותיה שירות קולמוביל איתך בדרך 24 שעות ביממה. קולמוביל, בשביל הנהגות והנהגים כבר 120 שנה.
4: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7x5. כפוף לתקנון ה-IDI חברה לביטוח.
5: עכשיו בגלי צהל, עומר ירדני עם שגרת חירום.

0: שלום לכם, בוקר טוב, תודה שאתם איתנו. תכף נהיה עם הכוונה של נשיא ארצות הברית למכור מטוסי F-35 לטורקיה. האם זה באמת כזה דרמטי? אתם יודעים מה, זאת שאלה קצת מיותרת. זה כן כזה דרמטי, אבל האם זה באמת ייתכן? האם באמת יש צורך שראש הממשלה יבהיר שבעבור ישראל זו בעיה? או האם אין לזה באמת סיכוי? ננסה להבין. נהיה עם אנשי המילואים שלנו, כמו בכל יום, עם העסקים שלהם, עם הסיפורים שלהם, וגם בהמשך התוכנית נדבר על כאב לב של רבים רבים ברחבי העולם, הולכים לקחת מתוך השוקולדים M&M את הכחול ואת החום. למה? מה זה אומר? ומה ההשפעות של אירוע שמרגיש כמו משהו קטן ומיותר, אבל הוא למעשה אירוע דרמטי מאוד. כל זה יחכה, כי אנחנו מתבוננים לעבר מה שקורה בסוריה בשעה האחרונה. פיצוצים ליד המלון שבו שוהה נשיא צרפת, מקרון, במהלך ביקורו בסוריה. ג'קי חוגי, כתבנו לענייני ערבים, שלום.
1: שלום, עומר. כן, זה נראה כמו ניסיון תמים לפגוע במקרון, בנשיא סוריה, לא פחות. כמו שאמרנו כנראה, וכמו שמיד תבין, כנראה לא הכי מקצועי, אבל ניסיון, גם זה משהו. נשיא צרפת מבקר בדמשק, פגישה ראשונה בסוריה, כאורחו של נשיא סוריה, אחמד השארה. מהרגע הראשון, הצרפתים הושיטו יד לסוריה החדשה, ומאז רק הלכו והדקו את הקשר. מקרון נחת שם אתמול והיה אמור לצאת למפגש עם השארה לפני שעה ב-10, או קצת לפני 10, הוא יצא, אבל אז נשמעו שני פיצוצים ליד המלון שלו, השיירה לא נפגע, הוא המשיך לנסוע, הגיע לארמון, התחיל בפגישה, הפגישה מתקיימת עכשיו, הפיצוץ היה יחסית רחוק מהשיירה, אחרים
0: אבל... ברמה שבלשכת מקרון, כפי ששמעתי במהדורת החדשות, מנסים להבהיר כמה זה היה רחוק, שאומרים שמקרון אפילו לא שמע את הפיצוץ.
1: יכול להיות, אולי הוא שמע גלי צהל ברדיו, קולטים שם בדמשק. כאן זה עומד, שני הנשיאים נפגשים עכשיו, ניסיון הפיגוע מאחוריהם, בהחלט אירוע, אבל עכשיו זה בשלבי חקירה, לא משהו שיכול לאיים על משהו, בטח לא על עידוק היחסים ביניהם. בכל מקרה, נשיא של מעצמה מערבית הופך ליעד לפיגוע טרור בבירה ערבית, זה לא דבר שקורה כל יום. יש מעט חשודים מיידים, דאש במקום הראשון, למשל, אבל... הסיכוי הוא טוב שנשמע על קבלת אחריות מאוחר יותר. חבל להיכנס לניחושים.
0: ולא לחינם ארגון כמו דאש מנסה לאתגר, הוא מנסה להבהיר, לא כדאי לכם לבוא לפה, מנסה לאתגר את הנשיא הסורי מימין, נקרא לזה ככה?
1: לדאש יש רשימה של אויבים מהרגע הראשון. כל מי שהוא לא מוסלמי, כל מי שהוא מוסלמי ולא מתנהג כמותם, המשטרים הערבים והמשטרים המערבים שהם גם כופרים. רשימת הכופרים שלהם היא מפוארת ומקור.
0: זה נורא קל, זה כל מי שהוא לא אני.
1: מאוד פשוט. זה גם אני ואתה.
0: לא, כל מי שהוא לא אני, אם אני דאש לרגע אחד. לשמחתי אני לא דאש.
1: אבל אנחנו לא במקום הראשון, יהודים וישראלים.
0: סוף סוף ארגון טרור אחד לא רוצה קודם כל במותנו.
1: בהחלט אפשר להתנחם בזה.
0: ג'קי חוגי, כתבנו לענייני ערבים, תודה.
1: תודה לך.
0: עכשיו אנחנו מתבוננים על השכונה שלנו במבט קצת יותר רחב. טראמפ מאוד רוצה, לפחות לפי מה שהוא אומר, למכור לטורקיה מטוסי F-35. אבל האם באמת זה ריאלי? לא רק מתוך הביקורת הישראלית שרואה בעין מאוד לא יפה מדינה שמעוניינת בהשמדתנו, יותר נכון שלטון שמעוניין בהשמדתנו, מקבל כלי כל כך מתקדם, האם זה באמת יכול לקרות? אלית בראל הייתה מנהלת במטה לביטחון לאומי, היא חוקרת הרתעה גרעינית, והיא חברה מייסדת בפורום דבורה. אהלן אלית.
2: היי, בוקר טוב.
0: קודם כל, בואו נדבר על F-35, מטוס שכמובן כולנו שמענו עליו המון במהלך השנים האחרונות, גם על הרקע של סעודיה שמעוניינת במטוסים הללו, וגם על המטוסים האלה שנמצאים בידיים שלנו. זה כלי נשק עד כדי כך שובר שוויון?
2: כן, זה כלי נשק משמעותי מאוד. אנחנו רק צריכים להסתכל על מה שקרה בשנים האחרונות עם ישראל, ביכולת שליטה שלה, בעליונות הגרעינית שכבר, בעליונות האווירית שכבר יש לה, מה שקרה באיראן, מה שקרה בלבנון, היכולות שלה בעזה. אנחנו רואים שהמטוסים האמריקאים, וזה לפני אפילו F-35, מאפשרים באמת איזושהי יכולת אסטרטגית שמבדילה את ישראל ממדינות אחרות סביבה, וקבלת אותה מספר המטוסים המתקדמים ביותר של ארצות הברית בשלב הזה על ידי מדינות אחרות, בוודאי משנה את המאזן הזה. אז יש לזה משמעות מאוד גדולה, זה מטוס שיכול בעיקר לחמוק, להגיע לכל מקום, ואנחנו ראינו גם למשל בכל מיני מתקפות פתע שנעשו במזרח התיכון, שהנושא של חמקנות הוא חשוב.
0: בקטנה.
2: יש לזה משמעות. כן?
0: למה בכלל טראמפ רוצה למכור מטוסי F-35, להראות הכלכלה האמריקנית חזקה, מייצר משרות וכדומה?
2: אני חושבת שזה, זאת אומרת, שוב, להיכנס בראש של טראמפ קצת מסוכן, אבל אני חושבת שזה נובע מאחד שהוא אוהב עסקאות כלכליות גדולות. ובכל מקרה מדובר בעסקה שהיא איננה זולה. והוא אוהב, לפי מה שהוא אומר, את ארדואן, והוא רוצה לעשות פה איזה ג'סטה גדולה, וזה נושא מאוד מעניין, כי טראמפ, בעצם בממשל הקודם של טראמפ ב-2019, הוציאה את טורקיה מהתוכנית שאפשרה לשקול למכור לה את המטוסים האלה. תוכנית ההכנה ל-F-35, נקרא לזה כך.
0: אז מה נשתנה?
2: וזה גם נעשה על ידי טראמפ. כנראה שטראמפ נשתנה, והוא עכשיו רוצה את המחירות האלה. הוא כנראה חושב שזה חלק מגם ייצור איזשהו סדר אזורי חדש בניגוד לראייה הישראלית וגם האירופאית, יש לומר, רואה את טורקיה, כנראה הוא רואה את טורקיה ואת ארדואן דווקא כגורם חיובי ובן ברית קרוב. אז איך הוא אמר? אני עומד לשמח אותו במפגש בינינו.
0: בסדר, זה כבר הז'רגון הטראמפי. בואי נדבר על השאלה היותר משמעותית, האם זה בכלל אפשרי? כי עסקה כזאת, דרמטית, מחייבת אישור של הקונגרס, כפי שהסבירה לי מישהי מוקדם יותר הבוקר.
2: כן.
0: אז למה?
2: אכן, יש מגבלות.
0: למה זה בעייתי?
2: בוא, נתחיל מזה שמה הסיבה שטורקיה הוצאה, הועפה בזמנו ב-2019 מהתוכנית לקבלת אותם מטוסים, שהסיבה היא שטורקיה רכשה סוללות של S-400, סוללות נונמם, נגד, של
0: כלי נשק
2: נגד מטוסים, הגנה אווירית, מרוסיה. והיא עשתה את הרכישה הזאת למרות אזהרות חוזרות ונשמעות, שהיא קיבלה גם מארצות הברית וגם מנאטו שלא לעשות זאת, כיוון שרוסיה היא במובן הזה יריבה של ברית נאטו שטורקיה היא חברה בה ושל ארצות הברית, ושזה מסכן כל מיני דברים הרכישה הזאת. טורקיה בכל אופן הלכה ורכשה את הצוללות הללו, ועכשיו המחשבה שהיא תוכל לקבל מטוסי F-35 ואותן מערכות יכולות לצבור מידע, מערכות ההגנה נגד מטוסים יכולות לצבור מידע על המטוס המתקדם ביותר של ארצות הברית, זה שני דברים שאינם נתכנסים. זאת אומרת,
0: כלומר, האמריקנים יגידו לעצמם, שום סיכוי שאנחנו נותנים למי שמחזיק במערכת רוסית כלי נשק אמריקני כזה מתקדם, כדי שאף אחד לא יחזיק בידיים של איך סוללת S-400 יכולה להפיל מטוס אמריקני כזה טוב.
2: נכון, ויכולה ללמוד את כל התכונות שלו שהופכות אותו למה שהוא עכשיו. זה לא שהיא סתם אומרת את זה תיאורטית, היא אמרה את זה. זאת אומרת, זה בחקיקה, וזה בדיוק מה שקרה ב-2019 כשהוא הוצא מהתוכנית. עכשיו, אנחנו שומעים שיש שיחות עם הטורקים, ביקשו מהם כל הזמן, אמרו להם, אתם רוצים להמשיך להישאר בתוכנית הזאת, אתם צריכים לוותר על הסוללות שרכשתם. עד עכשיו לא הייתה התקדמות ולא הייתה נכונות של הטורקים לעשות זאת. ואני לא יודעת אם עכשיו קיימת, אבל בזמנו דובר איתם על זה שהם ימסרו את המערכות האלה לידי גורם שלישי, או שהמערכות האלה בפיקוח אמריקאי יעברו איזה פירוק מוחלט וכל מיני דברים כאלה, אבל הדבר הזה לא יתגבש. אז כל הדבר הזה עומד, תהיה בעיה מאוד רצינית חוקית, כאילו ברמה הראשונה של בכלל קיום הדבר הזה. מעבר לכך, יש אישור, בגלל כל ההגבלות האלה, יש גם אישורים שצריך לקבל בקונגרס, ובקונגרס יש התנגדות, כבר ראינו לפני כמה ימים יצא מכתב של בבית הנבחרים, של ברד שרמן שהוא דמוקרט, ועוד אחד רפובליקני ביחד, זאת אומרת, מכתב גם ביפרטיזני, שקורא לבית הלבן שלא למכור את המטוסים האלה, לא לנסות למכור את המטוסים האלה לטורקיה, ולא לנסות לעבור על החוק במובן הזה. אז ככה שהדבר הזה לא צפוי לעבור בקלות. עכשיו להגיד לך שזה בלתי אפשרי, זה לא בלתי אפשרי, אבל לעבור בקלות הוא לא יעבור. וטראמפ בהתייחסות שלו הוא עושה את זה כדרך שהוא התייחס לדברים אחרים, כמו פירוז חמאס מנשקו, פירוז חיזבאללה, זה לא מסתדר.
0: אז בואי נשחק קצת גם בפוליטיקה, כי יש בסיפור הזה מעט. טראמפ יודע את מה שאת אומרת, אני לפחות מקווה, אז למה בכל זאת הוא מתקדם? הוא יודע שלא יהיה לו אישור.
2: אני חושבת ככה, קודם כל אני לא בטוחה עד כמה הוא יודע, הוא תמיד חושב שהוא יכול להסתדר ולפתור דברים, הוא תמיד אומר
0: בכדורגל זה עבד לו.
2: כן, בסוף זה, כן, התוצאה פחות, אבל זה נכון, זה עבד לו. אבל פה אנחנו מדברים על נאטו ולא על פיפה, ואנחנו מדברים על דברים אחרים, ועל הקונגרס האמריקאי, ובארצות הברית, בניגוד למדינת ישראל, באמת יש הפרדת רשויות.
0: אוקיי, אז בואי נדבר גם על הפוליטיקה, אז בואי נדבר גם על הפוליטיקה המקומית שלנו, ברשותך במילה.
2: כן.
0: את הדברים שאומרת הלית, אישה חכמה מאוד, אני מניח שיודע גם ראש הממשלה, לא פחות. אז מדור כן. מתבטא, כי זה משהו שאפשר להשיג בקלות?
2: אז בניגוד לטראמפ, שאתה אף פעם לא יודע עד כמה הוא מבין עד הסוף את הדברים, ועד כמה הוא טרח להעמיק, ראש הממשלה שלנו מעמיק ויודע. אני חושבת שהוא עושה זאת, קודם כל אני לא חושבת שזה רע שהוא עושה את זה, כי זה עניין שגם דקלרטיבית הוא חמור מאוד, שאחרי שהקנפידן, שר החוץ הטורקי, אומר דברים שאמר על ישראל, שהם ממש בגדר אנטישמיות קיצונית, והעמדות של ארדואן לא מאוד שונות משלו, אז גם ברמה הסימבולית וברמה של הנראות, חשוב לעמוד ולהגיד, שימו לב מה אתם עושים או מה אתם שוקלים לעשות, אבל מצד השני אני גם חושבת שזה יכול להירשם לו כהישג, כיוון שלדעתי הסיכוי הוא שהמחירה הזאת היא באמת לא תצא לפועל, בטח לא בזמן הקרוב, אז הרי שיש לו מה להרוויח מזה פוליטית, כי הנה הוא נעמד ודיבר וחסם את, את המחירה הזאת. אני גם לא רוצה להניח יותר מדי הנחות, אבל צריך לשאול גם, הרי טראמפ יודע מה שהוא יודע ונתניהו יודע מה שהוא יודע, ומין הסתם אם זה היה נורא מעצבן את טראמפ והוא היה להוט למכור את המטוסים האלה וביבי היה עומד וחוסם אותו, אז גם על זה היינו שומעים. אנחנו יודעים שטראמפ יודע לדבר על גם דברים כאלה, והוא לא מדבר על הפן הישראלי של הדבר הזה, אז כנראה שהוא, כל אחד מקבל פה את ליטרת הבשר שלו. טראמפ נראה כמי שהוא מבחינתו מוכן לעשות ג'סטה לחברו הטורקי, וביבי נראה כמי שמציל את המדינה מפני האסון הזה.
0: אז בואי נדבר על מה שכן מסכן אותנו באמת, וזה ההתנהלות הטורקית. אמרת לפני כמה רגעים שטורקיה זוכה לגינויים גם מצידן של מדינות מערביות אחרות שאינן ישראל. אז מדוע טורקיה עדיין חברה בנאטו? בטח אחרי שהיא מתבטאת ככה מול מדינה

0: הריבונית אחרת, בטח אחרי שכולם באמת יודעים מה קורה בתוך טורקיה, שארדואן הוא לכל הפחות כמו פוטין, אם לא חמור מכך.
1: תראה, טורקיה זה סיפור מאוד מורכב עבור נאטו, גם בגלל הנושא היווני, גם בגלל ההתנהלות הכללית שלה, זאת הרי בסוף איננה מדינה באמת קלאסית מערבית אירופאית במובנים האלה. אבל מצד שני, בטורקיה באמת, ברית נאטו הוקמה, ואני מאוד שמחה לדבר על זה, סביב איום גרעיני וסביב יריבות גרעינית בין בזמנו ברית המועצות וארצות הברית ומערב אירופה, והיום זה רוסיה וארצות הברית ומערב אירופה. ובטורקיה למשל שמורים נשקים גרעיניים טקטיים של ברית נאטו למקרה של מתקפה רוסית או איזשהו מאבק בין גושי שעולה לרמה של עימות גרעיני. אז ככה שהסיפור הזה של להוציא את טורקיה מברית נאטו הוא לא סיפור פשוט בשום צורה.
0: כלומר, אין לנו ברירה, אני שם רגע את עצמי בנעליים נכון. אירופאיות, אין לנו ברירה אלא להכיל את טורקיה עם השיגעונות של הסולטן.
1: היום זה נכון, גם טורקיה אני מזכירה לך כשנכנסה לזה, שהתחילה את כל תהליך
0: לא, בוודאי, כשהמצב היה אחר, הוא היה אחר גם מול ישראל.
1: נכון, אבל אין לנו ברירה, ובוודאי כשיש לה מין שושבים כזה שהוא נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, נאטו לא יכולה להחליט מולו להוציא את טורקיה, בטח אם הוא תומך בארדואן.
0: הלית ברל, תודה רבה על זמנך.
1: תודה רבה, יום טוב.
0: תודה. טוב, עכשיו אנחנו נותנים מקום לאנשי המילואים שלנו במלחמה הזאת. ראינו כל כך הרבה, גם אנשי מילואים, אבל גם סדירים וקבע, נפגעים בגופם, בנפשם, ובכל הזדמנות שיש לנו לתת מקום לתוכניות שמנסות לעזור לאותם חבר'ה, אנחנו עושים את זה. תומר שימוני הוא מילואימניק בחטיבה 551, הוא נפצע במהלך המלחמה הזאת, והוא משתתף בתוכנית, ואיתנו גם מי שמוביל אותה, אלוף משנה במילואים, רמי שוורץ, שלום לשניכם, שלום רמי, שלום תומר.
2: שלום, שלום
3: וברכה.
0: מה שלומך, תומר?
3: בסדר גמור, תודה רבה, שמח ככה שנותנים מקום למילואימניקים.
0: קודם כל, זו הזכות שלנו. אם אתה מרשה לי לשאול, איפה אתה בשיקום, איפה אתה בהתמודדות...
3: אז ההתמודדות היא ארוכה ואיטית. יש בה הרבה הרבה יותר רבדים ועומקים ממה שנהוג לחשוב. ואני, זה דרך שאני עובר אותה.
0: מתי נפצעת?
3: שירתתי גם בצוק איתן וגם בחרבות ברזל, שתי המלחמות בעזה. וזה היה אירוע מצטבר שבסוף ככה הכריע את המוזניים.
0: מה ההתמודדות?
3: עוד אירוע, עוד
0: אירוע. ברור, ברור. מה ההתמודדות המורכבת ביותר שלך?
3: וואו, זו שאלה קשה.
0: אתה לא חייב לענות אם זה קשה לך מדי.
3: יש הרבה, יש הרבה. זה באמת, יש המון רבדים. זה באמת, זה מאוד מאוד רחב, זה מאוד מאוד מקיף. בוא נגיד שמלוא החופן יש.
0: אני בטוח. אני בטוח שכשהתמודדות כזאת מלווה אותך, בסוף קשה גם להתקדם בקריירה, לבנות את עצמך, להתפתח.
3: כן, אז באמת אני גם פצוע פיזית וגם פצוע עם פוסט טראומה, ובעקבות זה היה לי מאוד קשה להתמודד באמת עם החיפושי עבודה, וקרן פורטלנד בסוף דאגה ש... ככה אני אכנס להכשרה, שבסוף ההכשרה תהיה לנו השמה בחברות הייטק מובילות בתעשייה. וזה באמת מה שמבדיל קודם כל את התוכנית הזאת מתוכניות אחרות. וזה גם סגר לי את הפינה הזאת שבאמת ככה הייתה מאוד מאתגרת. ובהקשר הזה גם חשוב לי להזכיר את ארגון נכי צה"ל, שבאמת שמה עם מחלקת ההשמה, חיברו אותי לקרן פורטלנד ולתוכנית הזאת בעצם שככה קרן פורטלנד מריצה.
0: אז בואו נדבר גם עם מי שמוביל אותה. שוב שלום רמי.
2: בוקר טוב.
0: רמי, מה עושה התוכנית עוז ורוח?
2: אנחנו הקמנו את תוכנית עוז ורוח כדי להעניק לפצועי צהל, לפצועות צהל, מסלול שהוא ממוקד לחזרה לתעסוקה, ותעסוקה איכותית. על הדרך אני מאוד שמח שהצלחנו לשכנע את האלוף במילואים פולי מורדכי להצטרף כחלק או כשותף בקרן, לטובת האצת הפרויקט. תומר הוא אחד מ-19 משתתפים בפרויקט, אבל צריך להזכיר שהאוכלוסייה הרלוונטית למיזם הזה, מדובר על 26,000 פצועים.
0: וואו. ומה בעצם אתם עושים? איך אתם מסייעים?
2: אנחנו מסייעים דרך זה שאנחנו מתחילים בראש ובראשונה באיתור מעסיקים. המודל שלנו הוא מונחה תעשייה. בסדר? צריך להבין את זה. מודל מונחה תעשייה הוא לא מודל שמוביל להכשרה. מונחה תעשייה, אנחנו קודם כל מייצרים שותפות עם מעסיקים. אנחנו נועלים שותפים, נועלים משרות מול מעסיקים מובילים. המחזור של תומר, למשל, שהוא המחזור הראשון, יסתיים בסוף החודש הזה. כבר יש מעסיקים כמו אמדוקס, נייס, נובה, סולר אג', עובר,
0: חברות
2: תדע,
0: מאוד מאוד
2: עובר
0: גדולות, עוד, חשובות וטובות.
2: חברות מובילות, מובילות.
0: ואני חושב ש...
2: יש בהם משרות מובטחות, וזה הדבר.
0: ואני חושב שבהקשר הזה, כשתומר מגיע, תקן אותי אם אני טועה, תומר, אתה לא נדרש להסביר יותר מדי. אתה כבר מההתחלה מקבל את ההבנה ואת המעטפת, וגם כמובן, בסופו של דבר, את, ה, את היכולת להתפרנס בכבוד, תומר.
3: קודם כל, אני רוצה להגיד שאחרי 18 מילואים ו-376 יום ככה מאוד אינטנסיביים, להגיע למקום שבו אנחנו 19 אנשים שמגיעים, כמובן, כל אחד עם הסיפור שלו והקלפים שלו, אבל באמת מרקעים דומים ומפציעות שבחלקן דומות, ובאמת, כמו שאתה אומר, אין צורך, אנחנו כן נוגעים בזה בינינו לבין עצמנו, ככה בשיחות בהפסקות ושיחות מסדרון, אבל אין צורך באמת ככה להיכנס לזה. ויש לנו, אנחנו כולה 19 משתתפים, ויש לנו 10 אנשי צוות שמקיפים אותנו מבחינה טכנולוגית, מבחינת הצרכים הטכניים.
0: עכשיו לפני זה, היית בעולם ההייטק? היית מתכנת? היית מפתח?
3: הייתי מפתח שנתיים, מפתח פרונט.
0: ועכשיו?
3: עכשיו אני לא עובד. כרגע אני מחפש את היעד הבא, ובגלל זה גם אני בתוכנית.
0: כן. רמי, בעצם אתם לא באמת יכולים להתחייב למצוא את המשרה, אבל יכולים להתחייב לעשות הכל כדי לעזור.
2: זה נכון, אנחנו מתחייבים לעשות את הכל, אנחנו עושים את הכל, אבל אנחנו גם מתחייבים למשרות. מבחינתי, אם יש, יש משתתפים שמסיימים בהצלחה את ההכשרה, ולא מצאתי להם משרה, לא מצאנו להם משרה, זה כישלון, וכישלון שלנו. לכן התחלתי ואמרנו, אנחנו, כל מה שאנחנו עושים זה, אנחנו מונחי תעשייה, אנחנו עובדים היום, היום כבר יש לנו לכל המחזור הראשון, יש מעסיקים שעם משרות מובטחות, אנחנו כבר עובדים על מעסיקים למחזור השני והשלישי, מתוך כוונה שהצעירים והצעירות האלה יוכלו להשתלב בעבודה. תקשיבו, זה אנשים שבאמת מדינת ישראל חייבת להם הכל.
0: נכון.
2: צריך לזכור, מתוך סך הפצועים, בערך 52% הם מעל גיל 31, מה שנקרא מילואימניקים צעירים. 59% יש להם השכלה אקדמית או על-תיכונית ברמת הסטם. זאת אומרת, יש פה אנשים עם יכולת מאוד מאוד גבוהה, עם פוטנציאל תעסוקתי מאוד מאוד גבוה. ואם אנחנו כמדינת ישראל לא נדע לייצר להם מסלול חזרה מהיר לתעסוקה איכותית, זה הפסדנו. המשק מפסיד כוח אדם, האנשים האלה ילחקדו בעל כורחם במערך קצבאות כזה או אחר. המטרה שלנו בעוז ברוך לשנות את כל זה,
0: אתה מדבר ובצדק גם על האירוע כלכלי הכלל מדינתי, אני עוד נמצא בחלק הראשון של דבריך. במהות, אני חושב שזו אחריות שלנו, שמי שנתנו את גופם, מי שנפגעו בנפשם, ומתמודדים עם הקושי הזה באופן יומיומי, הם אלה שאנחנו צריכים לעזור להם, לא לשכוח אותם גם כשהם חוזרים הביתה. תומר, איזו עבודה אדוני מחפש? בוא נציע את מרכולתך גם בחלקת האלוהים שלנו.
3: אז קודם כל מחפש משרד פיתוח, וכמובן בהקשר של הקורס שאנחנו עוברים, אז פיתוח שנוגע ב-AI, AI Engineering, זה בעצם הקורס שאנחנו עוברים, ואנחנו באמת מאוד מאוד מעמיקים בתחומים הכי...
0: אתה רוצה לתת את הכותרות המפוצצות של התפקידים? Senior AI Data Smash Proof.
3: אני אשתדל להישאר סולידי, AI Engineer.
0: בקטנה, אני אפילו יודע מה זה אומר.
3: בבקשה, אתה רואה.
0: רמי, מי שרוצה להצטרף...
2: הם מגיעים מוכנים לגמרי.
0: אני בטוח.
2: הם מגיעים מוכנים לגמרי.
0: מי שרוצה להצטרף לתוכנית למחזורים הבאים, רמי, איך עושה את זה?
2: אז אני, אז זאת נקודה מאוד מאוד חשובה. אני בטוח, אני בטוח שכל מאזין ומאזינה, כולל אנשים אומר שאתה מכיר בסביבה שלך, לכולם יש חבר, שכן, בן משפחה, כולנו היום נמצאים במצב שיש, אנחנו מכירים פצועים, פצועות שרוצים ו, ועושים כל דבר כדי לחזור למעגל העבודה. הזמן שלהם ושלכם זה לסייע להם, להיכנס כבר עכשיו לאתר שלנו, לחפש בגוגל עוז ורוח, יש שם את כל הדרכים לפנות אלינו, ואנחנו ננסה לעזור כמיטב יכולתנו. אנחנו ארגון פילנטרופי, אנחנו לא מרוויחים מזה, כל מה שאנחנו באמת רוצים...
0: הייתי בטוח שאתה הולך לעשות על זה קופה, רמי, הייתי בטוח, זה כתוב לך על המצח גם.
2: לא.
0: אני מתלוצץ. אלוף משנה במילואים רמי שוורץ, תודה, כל הכבוד על התוכנית הזאת, עוז ורוח, תומר שמעוני, אני מאוד מקווה שמישהו שמע אותנו, והוא בדיוק זקוק ל-AI אינג'יניר בימים אלה.
2: תודה. לתומר כבר יש עבודה, אבל אנחנו צריכים את האחרים.
0: תודה רבה, חברים.
2: תודה לך.
3: תודה רבה.
0: תודה.
3: תודה.
0: עוד מעט, זוכרים את המילים מה זה שמה בשמיים, לא ציפור ולא מטוס? אז האם מי שאהבו את השיר והשתמשו בו כדי לקדם את ענייניהם, כי זה היה איזשהו סאונד ויראלי ברשתות החברתיות, יאלצו לשלם על כך? וגם מדוע נאלץ להיפרד מה-M&M הכחול ומה-M&M החום? אוי ואבוי לי, כבר חוזרים. עכשיו ג'ינגל.
4: אתם מאזינים לגלי צהל.
5: שיקום מה?
6: שיקומי.
5: שיקומי של אגף השיקום במשרד הביטחון מתרחבת. טיפולי ספא בבתי מלון, פעילויות ספורט בחדרי כושר, ספורט ימי, ואפילו טיפולי רפואה משלימה בקופת חולים. הכל ביישומון לפצועי צהל ולפצועות צהל וכוחות הביטחון, המתמודדים עם פוסט טראומה, פציעת נפש או ראש. אלפי מטפלים בפריסה ארצית למימוש בקלות מהטלפון הנייד. הטיפול הבא שלכם מחכה. הורידו את שיקומי והזמינו.
7: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
9: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
8: אחרי ששמתם את העסק בצד,
9: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
8: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
9: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
10: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
11: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
12: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות, נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
13: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
14: עכשיו הווינר, שמינית גמר גביע העולם, ארגנטינה נגד מצרים ושוויץ נגד קולומביה. יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
15: כי אם לא תשלח,
14: איך תיקן? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
16: הולכים לים, אבל לא יכולים להיכנס אליו כי החוף מזוהם?
17: זה לא...
16: ניצלים בשמש בכל הליכה ברחוב ועדיין אין שום צל ועצים?
17: אני חושב שכבר...
16: או שבכלל מרגישים חנוקים מהפיח של המפעל הסמוך והעירייה לא עושה כלום?
17: כן, כן! זה הקדימון משנה שעברה!
18: לרגל יום איכות הסביבה, גם אנחנו ממחזרים.
19: יהיה בסדר!
18: מחר, בשלוש בצהריים, אביב לוי ואיתי זילבר מגיעים לבנייני האומה בירושלים. יש לכם בעיה? כתבו לנו בדור האלקטרוני ok@glz.co.il או בדף הפייסבוק, יהיה בסדר, בגלי צהל.
20: יוצאות מהבית להגן על הבית.
21: עדי עקיבא, גם מילואים ניקי וגם מרפא בעיסוק, במרכז רפואי בית לוינשטיין.
22: בשביעי אני הוקפצתי למרכז חבזה, ובעצם הייתי שם שלושה חודשים, וכשחזרתי, חזרתי למחלקה האורתופדית. המחלקה האורתופדית בעצם קיבלה אליה חיילים, גם בסדיר וגם מילואים שהם פצועים, אזרחים שנפגעו בקרבות, וזה היה משהו אחר. אני יכולה להגיד גם מהצד שלי, שהגעתי כמילואים ניקית, הרגשתי שזה ריפה אותי. לדעתי זה המקצוע הכי טוב בעולם, במקום הכי טוב בעולם. אני זוכה לעזור לאנשים לחזור לחיים שלהם. כאילו אין על זה, זה השכר הכי טוב והכי גבוה שיכול להיות.
20: גלי צהל, הבית של משרתות המילואים.
23: עכשיו בגלי צהל, עומר ירדני עם שגרת חירום.
0: האם אתם זוכרים, אוהבים, או שנמאס לכם לשמוע את השיר הבא?

0: כן, השיר הזה הפך להיות אירוע דרמטי מאוד ברשתות החברתיות במשך ימים רבים. הוא כבש את כולם, ומה לעשות, כששיר הופך להיות משהו שכולם מדברים עליו, הוא הופך להיות מהר גם משהו שמשתמשים בו. זה נקרא שימוש בסאונד, זה קורה בטיק טוק, זה קורה באינסטגרם, והשיר הזה של ניר קריגל הפך להיות משהו שכולם נעזרים בו, ולפעמים גם לקדם עסקים. אממה, עכשיו החליטו לצאת בתביעות גם נגד עסקים קטנים, המשפחה כמובן, בסיוע עורך דין, כי הם טוענים שהשתמשו בשיר ללא רשות. איתנו, עורך הדין יורם ליכטנשטיין, מומחה בקניין רוחני ודיני טכנולוגיה. אהלן יורם.
1: שלום לך עומר, בוקר טוב.
0: בוקר טוב. בפעם הבאה שאני למשל מעלה סטורי שלי מתוך אולפני גלי צהל בצירוף שיר של קולדפליי, האם אני חוטא והאם אני נמצא בסכנת תביעה?
1: אני חושב שהשאלה שלך מראה איזושהי אי-הבנה כללית של הציבור, והתשובה היא חד משמעית כן. כל יצירה שמישהו יצר ועשה והכין שייכת לו, אלא אם כן קיבלת רשות.
0: אמא מה?
1: אם אתה מעל...
0: כן,
1: אם אתה מעלה שיר של קולדפליי, אז אתה בוודאי לוקח מישהו שפרנסתו בכך, המוזיקה שלו, ולא מקבל את הסכמתו ומעלה את זה, ואתה גוזל בצורה כזו או אחרת תמלוגים מהיוצר.
0: אממה, בתוך הרשתות החברתיות, אינסטגרם וטיק טוק ופייסבוק, יש את האפשרות להשתמש בשירים שונים בצורה שמאפשרת את זה. כלומר, אינסטגרם, יש לה את הזכות לאפשר לי להשתמש בשירים הללו, אם אני אדם פרטי.
1: התשובה היא כן ולא. לאינסטגרם יש אפשרות, בוא תראה לי שהיא אישרה לך.
0: מה זאת אומרת? אני נכנס לאינסטגרם, אני עכשיו מעלה סטורי, אינסטגרם ממש נותנת לי את האפשרות למיוזיק, אני בוחר הוספה של שיר מסוים, נגיד עומר אדם מלכת הדור, אני משתמש כי אני מסתובב בעולם עם ההנחה שאין שום בעיה עם זה. אתה אומר שזה אסור?
1: אתה נכנס לי פה לפרשנות של תנאי השימוש של אינסטגרם, שזה הדבר האחרון שאני רוצה לעשות איתו בבוקר שמשי שכזה, אבל על פניו צריך לצאת מנקודת מוצא שמה שנמצא באינטרנט לא זמין לשימוש של כולנו. כלומר, אני חשבתי שהנושא המעניין במיוחד בעניין של יזק אדבם, זה בכלל הקרב הזה בין התרבות הציבורית של הכל נגיש והכל רמיקסים והכל מימים ודברים כאלו, לבין השימוש המסחרי שנעשה ביצירה שלו.
0: אין בעיה, אבל רגע לפני שאנחנו מגיעים לשימוש המסחרי, אני חושב שכל אחד ואחת מאיתנו היינו רוצים לדעת האם אנחנו חשופים לתביעות בסטורי הבא.
1: אז התשובה היא על פניו כן, אלא אם כן בדקתם שלא, ואני מודה, לא עשיתי בדיקה לפני השיחה שלנו, האם תנאי השימוש של אינסטגרם נותנים לכם רישיון כזה או אחר.
0: אני יוצא מנקודת הנחה שאינסטגרם וטיק טוק מגנות על עצמן מספיק, אז בוא נתקדם לעבר הצעד הבא, כי שם זה באמת הופך להיות קצת יותר מורכב. אם אני לא רק עומר ירדני, אלא יש לי עסק לממכר לפות, ואני רוצה להשתמש בשירו של עומר אדם מלכת הדור כדי למכור כמה שיותר לפות.
1: נכון. אז תראה, בוא, התחלת במשפט שלך במשפט נהדר, וזה אינסטגרם וטיק טוק מגינות על עצמן מצוין. על עצמן אני בטוח, עלינו אני לא כל כך בטוח, ומבלי לקרוא את תנאי השימוש, אני די מנחש שמותר להשתמש במוזיקה שמתירים לנו לשימושים פרטיים, אבל לא לשימושים מסחריים. אז זה קודם כל. דבר שני, ברגע המקרה של עומר אדם זה מאוד קל, מכיוון שעומר אדם המוזיקה היא פרנסתו ומגיע לו להרוויח עליה. דווקא המקרה של ילד הכתבם הוא מקרה שיכול להיות יותר מעניין, מכיוון שזה יוצר שלא פרנסתו עליו. ונשאלת השאלה, האם השיח התרבותי הפתוח שנמצא באינטרנט לא אמור לאפשר לנו, ותראה את כל המימים שצמחו בעקבות השיר שלו.
0: האם זה לא שימוש הוגן בשיר?
1: לגמרי לחלוטין בהחלט ייתכן, אם אני הייתי עורך הדין שלו, הייתי עומד, קודם כל מנסה למצוא איזו הגנה עומדת לרשותו, והגנת השימוש ההוגן היא הראשונה שקופצת בעיניים. שים לב שגם כאן השימוש המסחרי קצת מקשה, אבל עדיין מאפשר זאת. כלומר, גם שימוש מסחרי יכול להיות שימוש הוגן במקרים המסוימים, ואם הנתבע יוכיח שהוא עשה את זה כחלק מאיזשהו גל תרבותי של מימים ביחס לשיר, כן. אתה יודע מה? אפשר להתווכח.
0: אז היה גל תרבותי, ועדיין אני רגע שם את עצמי בנעליו של הילד עצמו, וכמובן משפחתו ועורך הדין שמייצג אותם. ועדיין, עם כל הכבוד לזה שהיה גל תרבותי, כשגל תרבותי הוא לאנשים פרטיים שרוצים לעשות צחוקים, הכל בסדר, אני מבין את זה בסוגריים נגיד שזה גם כמובן משרת את יוצר השיר. אבל ברגע שבן אדם משתמש ביצירה שלי כדי להתפרנס, מגיע לי חלק. אם אני היום עושה פרסומת לסלקום, פרטנר, פלאפון, חברת ביטוח, ומשתמש בשיר, אני משלם הון תועפות על זה.
1: אני חושב שאתה פגעת בול בפוני, כמו שאומרים, והנקודה העיקרית היא טיפה אחרת. זה שיש גל תרבותי, זה לא אומר שמותר לקחת את מה שאנחנו רוצים. זה אומר שעליי אנחנו נהיה אחראים, והפיצויים שנאלץ לשלם יהיו נמוכים יותר, אבל זה לא בהכרח הופך את מה שאנחנו עושים למשהו מותר. וההבדל הזה בין שימוש מסחרי לשימוש אישי, בהחלט יכולה להיות לו חשיבות במקרה הזה.
0: אבל יש פה באמת גם עוד הבדל בין חברת ענק שיודעת איך עובדים, שיודעת מה קורה, שעושה פרסומות בטלוויזיה, בתקציבי ענק, לבין, אתה יודע, בן אדם שיש לו עסק שכונתי, ובין היתר גם נתבעים כאלה יש, אדם שיש לו, אתה יודע, עסק קטן שכל מטרתו היא להרוויח את לחמו וקפץ על איזשהו טרנד, ופתאום, אתה יודע, נבהל כשהוא מקבל כתב תביעה או התראה לפני תביעה.
1: לחלוטין, אני חייב להגיד לך, גם המשפט מכיר בעמדה הזאת, וגם תיקים שהיו לי בתי המשפט הכירו בעמדה הזאת, והפתרון של מה שאתה אומר הוא פשוט. החוק קובע פיצויים של עד 100,000 שקל לכל הפרה. תבין את החשיפה הגדולה.
0: זה הון תועפות לעסק קטן.
1: נכון, אבל מכיוון שמדובר בעד 100,000 שקל, גם שקל או שניים יכולים להיות איפשהו במרווח הזה. ולכן בעצם המשימה של הנתבע תהיה להוכיח עד כמה שהוא יכול שהוא נמצא בצד הרחום יותר של המרווח הזה, כדי שבית המשפט יחוס על חייו ויגרום לו אולי לשלם על הטעות שהוא ביצע, אבל לא יגרום לו לפגוע בעסק שלו בצורה דרמטית.
0: להערכתך איך זה ייגמר? בפשרות?
1: אני יכול להגיד ש-98% מתיקים בתי המשפט נגמרים בפשרה, בדרך כלל הם לא נגמרים בפשרה כשיש צד שהוא דווקני ועקשני, ואז או שהוא מצליח או שהוא כואב וכואב לך מכאן עורך הדין שלו.
0: אבל לא יודע, אם אני עסק קטן ואני מקבל את הדבר הזה, כתב תביעה של 100,000 שקל, אני אומר, עזוב אותך, אני מבין שנפגעת, בוא קח שתי לפות, תן לך 2,000 שקל, שחרר אותי.
1: אז אני אגיד לך משהו. בשלב הזה, מי שנמצא בנקודה הרעה של הסקאלה הוא העסק שביטע את ההפרעה. לכן, לענות בצורה מזלזלת זה לא...
0: לא, אני חלילה, חלילה בצורה מזלזלת. סתם בשביל הספורט, הסברתי את זה.
1: מצד שני, אני בהחלט חושב שמי שמקבל מכתב כזה, צריך לבוא ולהגיד, תקשיב, חטאתי, אביתי, פשעתי, בוא נסגור על סכום שאפשר לסגור את זה, כי רק עלות עורך הדין וניהול התיק שווה פי כמה וכמה מעלות עורך הדין. ואני חושב שפה דרך אגב, אולי זו המסקנה של השיחה שלנו, שעדיף להתייעץ מראש מאשר לטעות ולהתעקע בדיעבד.
0: אז תן לנו שניים, שלושה כללי אצבע. כמובן שאפשר להגיד לא לעשות כלום ולא להשתמש אף פעם, וזה תמיד יגן עלינו.
1: לא, חס וחלילה.
0: אז תן לי שניים, שלושה כללי אצבע למה מותר לי ומה אסור לי, בתור אדם פרטי ובתור עסק.
1: אני אתחיל בזה שמי שלא עושה לא טועה, ועדיף שנעשה וניתן משהו שלא נעשה, קודם כל.
0: טוב, אתה עורך דין.
1: ברור. אני עוזר לאלו שטועים, ולכן אני פה אצלך כדי להגיד לעזור להם שלא יגיעו אליי.
0: אבל אז איך תתפרנס, אדוני?
1: אחד ממקורות הפרנסה הגדולים ביותר שלי הוא גוגל. מצאתי תמונה בגוגל, זה הטעות הכי גדולה שעסקים עושים בזכויות יוצרים, וזה חמור ומאוד מאוד להיזהר מזה. הנקודת המוצא היא או ליצור בעצמכם, או לשלם על יצירה ולעשות את זה בהסכם שמעביר לכם את הזכויות.
0: אז לא נגיע אגב לזכויות יוצרים בעידן הבינה המלאכותית, זה הרבה הרבה יותר מורכב, אבל אני אוסיף אם יורשה לי שגם מוזיקה, וגם תמונות יש בכל, אפשר לחפש ולמצוא ממש בקלות, כאלה שכתוב עליהם no copyright, כלומר אין עליהם זכויות יוצרים ואפשר להשתמש בהם לפעמים אפילו לשימוש מסחר, ויש גם אתרים שאפשר להירשם עליהם.
1: בוא תרשה לי לתן לך יצא קטנה למה שאתה אומר לי. אם עשית את זה, עשה צילום מסך, שמוע את הדברים, מכיוון שאם אתה איזשהו מישהו יתבע אותך, אתה עלול להיות צריך להוכיח את יכולתך, להוכיח שבאמת אין בזה זכויות יוצרים. והדבר השני, וזה גם עכשיו, אני יודע שאפילו משרד המשפטים עומד על חוות דעת בדיוק בנושא הזה, שאם תוצר בינה מלאכותית מפר זכויות יוצרים, אז אתה המפר שהשתמשת בו. כלומר, אתה לא תוכל להגיד ChatGPT יצר לי. אם התוצר של ChatGPT מפר לך זכויות יוצרים, אתה בבעיה, ולכן גם ככה כדאי להיזהר. דרך אגב, אם אתה רוצה, יש אתר שנקרא SSRN, שבו יש מאמר שלי ושל חברי אסף כהן סידון על זכויות יוצרים ובינה מלאכותית, מרתק, שווה קריאה.
0: כן, לגמרי, אוקיי. עדיין אני חושב שיש פה במישור המשפטי אירוע מאוד מעניין, אתה בטח חושב כך לא פחות ממני, ונראה לי שהדבר המשמעותי ביותר שאנחנו יכולים לעשות לעצמנו, זה לשים לב טוב טוב, ונשאלת השאלה שוב, היום סרטונים ויראליים וסאונדים ויראליים מהעולם או מכאן, זה אירוע שלדעתי עוד ילווה אותנו.
1: לגמרי.
0: אוקיי, תודה רבה לך יורם. עורך דין יורם מיסטרשטיין.
1: תודה, להתראות.
0: טוב, אנחנו נמצאים בעידן שבו אחרי הקורונה, המונים עברו לעבוד מהבית, אני אחד שמקנה בהמונים הללו, אבל בשנים האחרונות, האירוע הזה הולך ומצטמצם, כשחברות אומרות, חבר'ה, אתם לא באמת עובדים מהבית, אתם עושים קפה וכביסה ומסדרים את הכל, ועובדים איזה שעה וחצי בקושי. אז החליטו שהעולם הזה משתנה. ונשאלת השאלה, האם מי שעובד מהבית הוא גם יותר חשוף לאפשרות שיפטרו אותו? נראה שכן. דוקטור לילך לוריה היא ראש החוג ללימודי עבודה באוניברסיטת תל אביב, היא מצטרפת אלינו. אהלן לילך.
2: שלום עומר.
0: תסבירי.
2: אז פורסם באמת בימים האחרונים מחקר חדש של חברת הייעוץ גלאפ. הוא קודם כל חשוב להגיד שהוא מדבר על ארצות הברית, שזה נתונים מארצות הברית ולא מישראל. והמחקר הזה מראה שאולי באמת עבודה מהבית יותר מסוכנת מבחינת פיטורים. המחקר מראה הסתכל על אוכלוסיית עובדים שפוטרו בתקופה האחרונה, והראה שיחסית יש שם ייצוג גבוה של עובדים שעבדו באופן מלא מרחוק, זה גם חשוב להגיד, באופן מלא מרחוק לא מדובר על עובדים שעבדו באופן היברידי, גם וגם, אלא עובדים שעבדו באופן מלא מרחוק, ייצוג הרבה יותר גדול שלהם מאשר הייצוג שלהם בשוק העבודה. מה שאכן עשוי להראות שעבודה מהבית באופן מלא, בלי בכלל להגיע למשרד, עשויה, שוב, עם כל ההסתייגויות, אנחנו מדברים על ארצות הברית, אנחנו לא יודעים אם יש קשר סיבתי, אבל כן יש כאן איזשהו דגל אדום שיכול להיות שזו עבודה שהיא יותר מסוכנת מבחינת סיכוי לפיטורים.
0: קודם כל בואי נדבר בכלל על התופעה ועל השינוי. אנחנו באמת רואים הרבה פחות עבודה מהבית, וגם איפה שהייתה עבודה מהבית היא מצטמצמת ליום בשבוע, או חברות שבכלל לא מאפשרות את זה יותר?
2: אני חושבת שאנחנו רואים באופן ברור מגמה של חברות שמבקשות מהעובדים להגיע יותר למשרדים, לא באופן מוחלט, גם למעסיקים היום ברור שאי אפשר להחזיר את העולם למה שהוא היה לפני הקורונה. הקורונה כמובן חוללה שינוי מאוד מאוד משמעותי, אצלנו גם כמובן כל הסבבים המלחמתיים שאתם עוסקים בהם בתוכנית, אבל בזמן שאי אפשר להחזיר את העולם למה שהוא היה לפני הקורונה, גם מעסיקים לא רוצים להישאר במצב שבו מרבית השבוע העובדים עובדים מהבית, ובהחלט רואים מגמה גם בעולם וגם בישראל של דרישה ליותר ימים במשרד. וכאן זה משתנה ממקום עבודה אחד לשני, כמה בדיוק, אבל בהחלט
0: למרות אבל השאלה היא, כי בתחילת הדרך ראינו כל מיני מחקרים שטוענים שדווקא בעבודה מהבית יש יותר תפוקה, ועומדים פחות, בטח במדינה כמו שלנו, פחות עומדים בפקקים ופחות כועסים ויותר נינוחים ועובדים בכיף ובבית והכל. ואז התחילו להגיע מחקרים שסותרים דווקא בשנים האחרונות, שטוענים שהעבודה מהבית, התפוקה שלה היא נמוכה יותר. איפה האמת?
2: נכון. אז קודם כל אני חושבת שצריך להבחין בין עבודה מהבית באופן מלא, שלזה התייחסו ככה במחקר האחרון עם הסיכון לפיטורים, לבין עבודה שהיא היברידית. אנחנו כן יודעים שעבודה שהיא היברידית זה משהו שהרבה מאוד גם מעסיקים מעוניינים בו, באמת בגלל היתרונות התחבורה, נדלן, וגם כמובן הרבה מאוד עובדים מעוניינים בו, ופה אני גם רוצה לחבר לאייטם הקודם המאוד מאוד חשוב בהקשר לחשיבות של עבודה היברידית גם לאנשים עם מוגבלות ולפצועי צהל ולפצועים גם בפצעים פיזיים וגם פציעות נפשיות, יש לזה חשיבות מאוד גדולה גם להרבה מאוד אוכלוסיות, ואנחנו יודעים שעבודה היברידית יש לה באמת, יש חשיבות גם לעבודה מהבית מבחינת הגמישות, אבל יש גם חשיבות להגעה למשרד. וגם אנחנו רואים שהרבה מאוד עובדים רוצים את הגם וגם, לא רוצים את העבודה נכון. באופן מלא מהבית, אלא רוצים גם להגיע למשרד, וכאן יש הרבה חשיבות להגעה במשרד.
0: תראי, אם אני אתן לך את הטלפון של מפקד גלי צהל, את תוכלי להסביר לו שזה עדיף שאני יום או יומיים בשבוע אגיש את התוכנית מהבית?
2: אני מוכנה?
0: אין בעיה, תרשמי, 052-538-162, תוסיפי גם 8. סתם, זה הטלפון של אנה זק פעם. לילך, אז האם אנחנו צועדים על רקע הדברים האלה לעבר עולם שבו עובדים יותר מהבית או פחות מהבית או באיזון כזה, וזה כמובן תלוי מקצוע?
2: אז אני חושבת שיש כאן כמה דברים. קודם כל, אנחנו חושבים, אני חושבת שאנחנו עדיין ככה בחיפוש אחר שיווי המשקל, כשאני חושבת שכרגע באמת המודל ההיברידי והתפיסה שיש חשיבות גדולה מצד אחד להגעה למשרד, לקשר הבין אנושי, המעשי גם רוצה לפקח ושיהיה ישיבות צוות משותפות. מצד שני, זה ברור שיש חשיבות אדירה לעבודה מהבית, וכאן גם חשוב לדבר עלינו, על ישראל, על המחקר שבו פתחתי הוא מחקר אמריקאי. אצלנו בישראל אנחנו יודעים שדווקא בתקופות המשברים הרבות יש חשיבות נורא נורא גדולה לעבודה מהבית, ודווקא עובדים שיכלו לעבוד מהבית באמת יכלו לשמור על העבודה שלהם ולשמור על רציפות תפקודית, רציפות תעסוקתית, שאנחנו יודעים שיש לזה חשיבות מאוד מאוד גדולה בזמן שמוסדות החינוך נסגרים, אי אפשר להגיע באופן פיזי למקום העבודה. אז אנחנו יודעים שיש חשיבות מאוד מאוד גדולה לאפשרות הזו. ברקע גם כמובן, יש לנו ברקע של כל השאלה הזו של עבודה מהבית, עבודה מהמשרד, יש לנו כמובן את הדרמה של כניסת הבינה המלאכותית לשוק העבודה ואת ההשלכות okay. שלה על מקצועות שונים, כולל מקצועות שעובדים בהם מהבית ומקצועות שעובדים בהם באופן פיזי.
0: אבל זה כבר דיון שנצטרך להרחיב את היריעה בעבורו. דוקטור לילך לוריא, המון תודה על זמנך.
2: תודה רבה.
0: תגידי, תודה רבה. כשאת רוכשת M&M, אילו צבעים את רוכשת?
2: אני משתדלת
0: להימנע. מה? כלומר, גם אני משתדל להימנע, אני פשוט לא מצליח. זה הפורמט שלי.
2: אני מעדיפה את החום, כמו שוקולד.
0: גברתי, תיאלץ להיפרד, כי החום הכי רחוק שאפשר מהשוקולד. אני ממליץ לך להישאר ולהקשיב.
2: תודה רבה, אני אקשיב.
0: אז בקרוב M&M יוציאו מהחפיסות שלהם, אני לא מדבר על הצבע של האריזה שמרמז על מה יש בפנים, האם יש בפנים סתם שוקולד או בוטנים או חמת בוטנים, אני מדבר על הצבע של ה-M&M מסביב, בפנים, בתוך האריזה. החום והשוקולד הולכים להיעלם. למה? והאם זה באמת אירוע שישפיע על הבריאות של הדבר הזה? קרן אנגיימן היא תזונאית קלינית ומאמנת כושר ואיתנו, שלום קרן.
3: שלום, שלום.
0: לאן ילכו הכחול והחום?
3: הכחול והחום ילכו מה שנקרא הביתה, ואני רגע אסביר.
0: זה קצת גזעני מצידך, את לא חושבת, קרן?
3: לא, לא, זו פשוט עובדה.
0: גזענות כלפי כחולים?
3: ובכן, אז כמו במרבית העולם, גם בארצות הברית עכשיו, יש איזושהי דרישה גדולה יותר מארגוני הבריאות, מחברות מסחריות שמייצרות דברי מתיקה בעיקר, לעבור לשימוש בצבעי מאכל טבעיים. באירופה למשל מאוד מחמירים וכבר הרבה מאוד שנים שלא משתמשים שם בצבעי מאכל.
0: צבעי מאכל טבעיים, צריך לומר, זה דברים שהם פחות סינתטיים, ובעצם צבעי מאכל שאנחנו מפיקים מהטבע. סתם לצורך הדוגמה, לא בהכרח זה השימוש, אבל מסלק אפשר לייצר את צבעים כחולים וסגולים.
3: בהחלט, בדיוק כך, ומקורקום אפשר לייצר צבעים שהם בגוונים של צהוב, אז כמובן שלא מכניסים לנו סלק וקורקום כמו שהוא, ונותנים גם את הטעמים שלהם בתוך הממתקים שלנו, אבל על ידי טכנולוגיות עושים מיצוי של אותם חומרים שצובעים את התבלינים והירקות והפירות, והופכים אותם לכלא שיכולים גם לצפות M&M's.
0: M&M. אז הצבעים השונים הצליחו להגיע אליהם, למה לא הצליחו להגיע לא לכחול ולא לחום?
3: בהחלט הצליחו להגיע לכחול ולחום, אבל העלות לא שווה להם את זה.
0: מה זאת אומרת, למה? ממה הם מביאים את הכחול למשל?
3: אז לפי מה שאני קראתי במרבית המקורות, מדובר בעצם על מיצוי של הצת הספירולינה הכחולה. וזה אמנם נותן את אותו צבע כחול בוהק מהמם, מה שנקרא, אבל העלות של שילוב הצס פירולינה כצבע מאכל היא גבוהה מדי.
0: הבנתי שזה ברמה שזה אפילו סתם להם את המכונות, והם גייסו מדענים והשקיעו מיליונים כדי להצליח להביא את הצבעים שיש להם.
3: יכול להיות, וגם יכול להיות שזה מה שהם בחרו לפרסם, ופשוט מסתכלים על זה בקטע כלכלי. ואגב, כל הדברים האלו הם לגיטימיים, כאשר בסופו של דבר, המהות של הדבר, זה שאנחנו הולכים לצמצם משמעותית את צריפת צבעי המאכל המלאכותיים. אגב, בישראל אין בכלל כמעט, מה זה כמעט? רוב, כמעט כל המוצרים שמייצרים הם לא צבעי מאכל מלאכותיים.
0: מה זאת אומרת? כשאני קונה בקיוסק ברד למבדה, זה לא מצמח הלמבדה?
3: ולכן אמרתי כמעט כמעט הכל, אבל אם אתה קונה נניח עדשים, שזו המקבילה של M&M's, אז אתה תראה שצבעי המאכל הם כמעט תמיד, ובכל החברות, טבעיים. וכשאתה קונה איזשהו מעדן שוקולד שמוסיפים אליו סוכריות, אתה תוכל לגלות שהסוכריות האלה הן בציפוי של צבעי מאכל טבעיים.
0: באמת? למה זה דווקא ככה בישראל? למה זה ככה?
3: בגלל שהחברות והיצרנים מבינים את החשיבות של הפחתת צבעי מאכל מלאכותיים. תראה.
0: כן, אבל בסוף יש להם גם כסף, כסף להרוויח, ולא כזה אכפת להם תמיד מהבריאות שלנו. במיוחד אלה שמוכרים לנו שוקולד ומוצרים סופר מעובדים.
3: ובכן, לנו הצרכנים יש הרבה מאוד כוח, וכשאנחנו בוחרים לרכוש מוצרים שגם מטיבים עם הבריאות שלנו, וזה אולי יגרום לאנשים להתפלא, אבל ישראלים מאוד מתעניינים בתווית המזון, ומאוד מחפשים את המוצרים שהם יותר פרימיום, לא מבחינת מחיר, אלא מבחינת הרכיבים שלהם. וברגע שהיצרנים מזהים את זה, אז הם פועלים בהתאם. ובארצות הברית עדיין יש שימוש מאוד רחב בצבעי מאכל מלאכותיים, ואנחנו כבר יודעים שלא מעט מחקרים בבעלי חיים, בגלל כמובן הקושי לעשות זאת בילדים ובבני אדם, כן מראים לנו פוטנציאל גדול מאוד לכך שהם עלולים לפגוע בבריאות שלנו בטווח הארוך.
0: כן.
3: אז המעבר הזה הוא יקל עליי כאימא לקנות M&M's לבת שלי, למשל.
0: אבל אם תרצי שהיא תאכל את החום...
3: תראה, החום, אני חושבת שזה אחת השליות הגדולות ביותר, זה כאילו נראה לנו כמו שוקולד.
0: יש גם איזשהו סרט שאני עכשיו לא זוכר איזה סרט זה, של מישהו שאומר לבחורה שנמצאת איתו, לא, אני אוכל תמיד את החומים כי הם הכי קרובים לשוקולד.
3: בצבע, אבל החומרים שצובעים את החום הזה בחום הם הכי רחוקים משוקולד בעולם. זה פשוט מאוד בהיגיון שאיך שאנחנו תופסים את זה בנראות, אנחנו עלולים לחשוב אחרת. אז למען האמת, הוויתור על החום בעיניי הוא לא דרגדיה גדולה. הכחול, אני מודה, יכול להיות קצת להתגעגע לצבע הכחול.
0: כן? את תצליחי לרדם בלילה להערכתך?
3: לא בטוחה, אני יכולה לחזור ולהדכן.
0: לדעתך זה משהו שהם יצליחו להחזיר לחייהם?
3: אני חושבת, כרגע אני יודעת שהמהלך ממה שקראתי בפרסומים, שהמהלך הולך להיות כזה שבו הם מציעים את ה-M&M's הרגילים, עם צבעי מאכל המלאכותיים, סליחה, כתבלתי, לצד הגרסה המחודשת הטבעית, ובסופו של דבר אני חושבת שהצרכנים הם יהיו אלה שיקבעו מה יקרה. אם יהיה כאן, תהיה כאן נהירה לעבר הטבעי וזה ישתלם כן. כלכלית והמהלך הזה יהיה גדול, אז אני מאמינה שהם גם השקיעו את הכספים להחזרת הכחול, ותהיה בטוח שהם יעשו כזה רעש שאנחנו נבוא ונעשה אייטם על חזרתו של הכחול. ובסוף רגע, אם יש כאן איזשהו מסר טוב לקחת העיקרי ככה מהשיחה, זה שאנחנו הצרכנים מחליטים. אנחנו יכולים כן. לבחור לקנות ולא לקנות, והרבה פעמים החברות מיישרות קו, כי בסוף הם רוצות להרוויח כסף.
0: אוקיי, קרן אנגיימן, המון תודה.
3: תודה לך.
0: את התוכנית ערכו תליה בן שושן והגר כפיר, המפיקות נועה שילו ותהל קעטבי, הטכנאית אדווה אמיר, אמיר בר שלום, אחרינו, עם יום על הצהריים, אנחנו נשוב ונשתמע מחר ב-11, אי אפשר לדבר על שוקולד בלי לשמוע את השיר הכי טוב בעולם על שוקולד.

בסוף רמת גן יש מקום מיוחד, שם אפשר לעמוד ולהריח שוקולד. יש שם בית גבוה גבוה, בלי חלונות עם שלוש ארובות, ו-30 מכונות יום ולילה עובדות, ו-70 פועלים עם סינר וכפפות, מכינים שוקולד בכל הצד.

עוצרים הילדים שרצים בשכונה, עוצר האוטובוס מעבר לפינה, החתולים מפסיקים לברוח מהכלבים, השוטרים עומדים ליד הגנבים, כולם מביטים אל הארובות, לאט לאט האף שלהם מתמלא

0: לכולם
1: והריח בחינם
0: לכל האזרחים
2: טם טם טם טם
0: עוצרים ומריחים
3: בסוף רמת גן יש מקום מיוחד שם אפשר לעמוד ולהריח
4: בחסות ביטוח ישיר, המציעה? לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7-5. כפוף לתקנון, הידיעה היא חברה לביטוח.
5: כל עוד שעונים, כל עוד שעונים, מקום
6: לך, גני צה. ואם סיימתי שירות צבאי ואני מתלבט אם ללמוד קורס מערכות בינה מלאכותית, או מדריך חדר כושר, או לשפר את האנגלית.
7: יש מבגד גם בשבילך.
8: מסיימי שירות צבאי או לאומי אזרחי זכאים למלגות במגוון הכשרות מקצועיות. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
9: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים. ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון. וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
10: כשמדענים ואומנים שואלים שאלות זה את זה, אף אחד לא יודע איפה זה ייגמר. אבל כדאי לכם להיות במקום שזה מתחיל. מפעל הפיס מזמין אתכם לניסוי ותהייה, האירוע שבו מדע ואומנות מתערבבים יחד על במה אחת. הצטרפו אלינו ובואו להקשיב להם. ב-15 ביולי, במכון ויצמן למדע. ימים אחרונים להרשמה. פרטים נוספים באתר מפעל הפיס. הכניסה חינם, מספר המקומות מוגבל.
11: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
12: יחד כבר 75 שנה.
13: אלוף משנה יוד, מח"ט 5 בגבעתי.
14: בחצי שנה האחרונה, אנשים של חטיבה 5 עשו סדר גודל של 100 ימי מילואים, עד החזרת החטופים, ואחר כך סוריה, ואחר כך בלבנון, וכל זה בשנה אחת. קרוב מאוד לבית שבו אני שהייתי באחד הכפרים בלבנון, נפלו רחפני נפץ, ונפלו מספר רחפנים על הכוחות שלי, אבל הסיפור הוא בעצם היכולת לצמצם את מחיר הפגיעה למינימום ולהימנע כמה שיותר. חשוב גם לזכור את המחירים שמשלמים אנשי המילואים, אבל לא פחות מכך את הרוח הגדולה שהם מביאים. וגל שדה הקרב, ההתייצבות של האנשים הוא עניין פשוט יוצא דופן שאני חושב שמשמעותי מאוד בתקופה המורכבת שבה אנחנו נמצאים.
12: גלי צהל, הבית של החיילים.
15: מיד אחרי החדשות, אמיר בר שלום.
12: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
16: גלי צהל מירושלים השעה 12, שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. ועדת הכנסת דנה בשעה זו בהכנת חוק יסוד לימוד התורה לקריאה שנייה ושלישית. מטרת החוק היא להסדיר את מעמדם של לומדי התורה כערך יסוד. היועצת המשפטית של הכנסת, עורכת הדין סגית אפיק, הזהירה במהלך הדיון ואמרה, אישור החוק עשוי להעניק ללומדי התורה הטבות שניתנות למשרתים בצבא.
17: ברגע שהערך הזה עולה רמה ולא במובן הצרתי בלבד, אלא גם עם השלכות מעשיות, ייתכן שמכוח עקרונות אחרים יידרש לתת גם ללומדי התורה מלגות דומות, דברים דומים, כדי לייצר את אותה הטבה.
16: מדברי אביה כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי. בסוריה פיצוצים נשמעו בצהריים סמוך למלון בו שעה נשיא צרפת מקרון, מספר דקות אחרי שעזב בדרך לפגישה עם נשיא סוריה שארה. מדווחת כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי.
18: נשיא צרפת מקרון תועד עם נשיא סוריה אל שארה בארמונו, זאת אחרי שיצא ממלונו דקות לפני הפיצוצים. מטעם לשכת נשיא צרפת נמסר כי מקרון אפילו לא שמע אותם. שני פיצוצים יירו ליד מטה משרד התיירות בדמשק, סמוך למקום שהותו של מקרון. בסוריה מדווחים על מספר פצועים במקום, זהו

0: בחלקו הראשון של מנהיג מדינה מערבית בסוריה מאז נפילת אסד.
1: האלימות בחברה הערבית, סואל מלחם, ראש מועצת ג'דיידה מכר, שנורה לפני כחודשיים עם סגנו שיצאו מחתונה ועדיין מושפז בבית החולים, מספר לרינו צרור בגלי צהל, אילו היו לוקחים את התיק הזה ברצינות, היו מפענחים מי היורה.
2: נפגעתי בשלושה כדורים, וכדור אחד קטלני פגע בעורק הראשי. יש לי הרבה ביקורת על המשטרה. שלחתי מכתבים ללשכת ראש הממשלה, לשב"כ וגם למשרד ביטחון לאומי. באמת לא קיבלתי שום תשובה. העוזר של בן גביר, התשובה שהם עוקבים אחרי התיק שלי, אבל זה לא מספק אותי. והתיק הזה באמת הוא תיק כל כך קל. נבחרי ציבור הם באחריות השב"כ. למה השב"כ עד עכשיו לא נכנס לתמונה?
1: כתב אישום מוגש נגד קטינה בת 14 מאור יהודה שנהגה פעמיים במכונית ללא רישיון לאחר שלקחה את מפתחות הרכב של הוריה ללא רשות ואף הסיעה נוסעים מעבר למותר. כתבנו טוביה יגלניק מוסיף כי תיעוד האירוע הופץ ברשתות החברתיות. המשטרה הגישה בקשה להורות על מעצרה עד תום ההליכים נגדה. מזג האוויר, ירידה קלה בטמפרטורות, אלה החדשות שעורך רועי ולד, בצוות רון קוטלר, דניאל פרמר שושני ומוטי זדה.
3: בחסות קולמוביל, החוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה לקבל קפה ומאפה זוגי חינם במגוון עגלות קפה. פרטים באתר קולמוביל, כפוף לתנאים באתר.
4: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי ורטה לרכב, כולל התקנה חינם, עד 9 בערב. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתעכב בפקק, זה להתעכב החנייה. אוטודיפו.
5: יומן הצהריים עם אמיר בר שלום, עורך ראשי יוסי אסולין.
6: לכם 12:03 דקות, יומן הצהריים של גלי צהל. בישראל מצפים בדריכות לפתיחת כינוס נאטו היום בטורקיה כדי להבין האם אכן בסופו של דבר היא תחזור, טורקיה תחזור לפרויקט ה-F-35. אנחנו עוד מעט נעסוק כאן בהרחבה בעניין הזה. אורח יומן הצהריים הוא חבר הקבינט המדיני-ביטחוני השר אלי כהן מהליכוד. בעניין הזה גם נשוחח עם חבר ועדת חוץ וביטחון, חבר הכנסת רם בן ברק. בליכוד יוצאים נגד הליכוד, כן כן, שמעתם נכון, הליכוד נגד הליכוד. יושב ראש פורום המילואימניקים במפלגה קורא ליושב ראש ועדת חוץ וביטחון חבר הכנסת בועז ביסמוט להעביר מהר את חוק הערכת השירות, אבל נגיד זה כאמור לא קורה, כולל היום במסדרונות הכנסת. יהיה כאן איתנו עורך הדין שלמה לרנר, מילואימניק וחבר ליכוד בעצמו. בפינת המונדיאל שלנו אנחנו נהיה מהפרידה של פורטוגל ורונלדו מהטורניר אחרי השער הזה בדקות הסיום.
7: פרינו! גול!
6: ובהמשך נהיה גם עם זה. פרויקט מלך הקסטות עם שיר חדש, אסף לויבל, המייסד, הוא יהיה איתנו. יומן הצהריים של גלי צהל, אני אמיר בר שלום, אנחנו מתחילים. אנחנו פותחים עם סוריה, פיצוצים הבוקר בדמשק סמוך למטה משרד התיירות הסורי, שלום לכתבי ענייני ערבים ג'קי חוגי, זה קורה ג'קי במהלך ביקור של נשיא צרפת מקרון בבירה.
8: נכון, ואירוע מתועד, ניסיון לפגוע בנשיא צרפת בזמן שהוא מבקר בדמשק. מקרון נחת אתמול בסוריה, ביקור ראשון שלו כאורח אורחו של אחמד השארה, נשיא סוריה. היום ב-10 בבוקר, לפני שעתיים, הוא יצא לארמון העם, זה מתחם האירוח של נשיאי סוריה, לפגוש את השארה. ליד המלון שלו התפוצצו בזה אחר זה שני מטענים, אחד שהונח בפח אשפה והשני במכונית חונה. פיגוע נועז אבל לא לגמרי מלוטש, גם מטענים לא גדולים, גם תזמון לא מושלם. הנה נשמע את הקולות. אז אז השיירה של מקרון לא נזוקה. היא הייתה רחוקה כבר, האנשים שלו אומרים שהוא לא שמע בכלל את הפיצוץ אפילו. הוא הגיע בשלום לארמון הנשיאות, התקבל בו בכבוד רב. הם יושבים יחד עד עכשיו, שני הנשיאים. יש 18 פצועים, רובם עוברי אורח, ארבעה הם שוטרים. ייתכן שנשמע בהמשך על כאלה מהם שלא שרדו, אבל המשמעות נותרה כמו שהיא. ניסיון לפגוע בנשיא של מעצמה מערבית חשובה במהלך ביקור בבירה ערבית. זה יכול להיות אנשי אסד לשעבר, יכול להיות גם דאש, יש סיכוי שנשמע הודעת קבלת אחריות.
6: צריך להגיד, אתה יודע, אמנם התוצאות של הפיגוע הזה, לשמחתנו הרבה, הפיגוע הזה לא צלח, אבל יש כאן זה אירוע שאירוע מז'ורי.
8: בהחלט, לכן אני אומר, נשיא של מדינה מערבית מבקר בבירה ערבית ונחשף לאירוע כזה, זה בהחלט, בהחלט אירוע, אבל כמו שאמרנו שוב, הפיגוע היה די תמים, התכנון היה תמים, מדובר כאן בביצוע שהוא לא לגמרי מקצועי. כמו שאמרת, למרבה הקלה.
6: כן, אנחנו נמשיך לעקוב. ג'קי, פרשננו לענייני ערבים, ג'קי חוגי, תודה רבה.
8: תודה, אמיר.
6: אנחנו עכשיו לטורקיה. נשיא ארצות הברית עומד להגיע היום לאנקרה, פסגת נאטו, ולפחות על פי דיווחים המוקדמים, הוא עומד להודיע, בוא נגיד כך, החשש הישראלי עומד להתממש, טורקיה תחזור למועדון ה-F-35 וטראמפ יעניק או יחזיר את טורקיה לפרויקט הזה. יניר קוזין, כתבנו המדיני, אתה מצטרף אלינו עם הפרטים האחרונים.
9: שלום, שלום אמיר. כן, אז טראמפ צפוי להגיע לפסגה הזו באנקרה, פסגת נאטו. המארח הוא ארדואן. טראמפ, לפני שהוא עולה על כבש המטוס, אומר אני הולך להביא הפתעה גדולה מאוד שתשמח את ארדואן. רמז מאוד לא דק למה שאנחנו מדברים עליו עכשיו. צריך לומר, זו עסקה משולבת אולי משני חלקים. האחד הם המנועים של ג'נרל אלקטריק, מנועים שאמורים להגיע אל תוצרת טורקיה. טורקיה מייצה באופן משמעותי את התעשייה הצבאית שלה וגם בונה מטוס קרב, והאמריקנים מציעים למכור את המנוע למטוס הקרב הזה, כך שזה חלק אחד. החלק השני, ואולי המטריד יותר את ישראל, זה הסיפור של ה-F-35. זה סיפור לא חדש. כלומר, הטורקים מעוניינים בפרויקט הזה. מי שישהה את הפרויקט לפני כמדומני 7 שנים, תקן אותי אם אני טועה אמיר, היה הנשיא דונלד טראמפ עצמו.
6: נכון.
9: בעצם עצר את הפרויקט הזה מטורקיה לקבל את ה-F-35. אחת הסיבות היא העובדה שטורקיה מחזיקה בסוללות כיפה הגנה רוסיות, ה-S-400, והחוק לא מאפשר למכור טכנולוגיה אמריקנית למי שמחזיק את הטכנולוגיה הרוסית הזו. וטראמפ יוצא בהצעות עם כי... צריך לשים לב, הוא לא אומר F-35, אבל זה איזשהו רמז כזה די יווה לכך שהוא מעוניין להכניס את טורקיה פנימה. טורקיה אמורה להיפטר מה-S-400 הללו, עדיין לא ברור איך וכיצד זה יקרה. והבוקר היטבת לתאר אמיר שזה צריך לעבור גם עוד משוכה חשובה, וזה הקונגרס. הקונגרס אמור וצריך לאשר עסקה כזאת של מכירת F-35 למדינה זרה, וייתכן שבגלל הקשיים החוקיים הדבר הזה לא יעלה. בין טראמפ מרוויח מכל הכיוונים, הוא גם מראה נכונות, הוא גם נותן לטראמפ, לארדואן, סליחה, מתנה, מקרב אותו אליו, ואם זה לא יקרה, זה לא יהיה באשמתו. אבל מה שכן, זה מאוד מטריד את ישראל. ראינו את הרעיונות של ראש הממשלה יומיים ברצף בתקשורת האמריקנית, יוצא באופן ישיר נגד העסקה הזאת. זה לא כל כך עוזר בשלב הזה. גם לגייס מדינות נאטו אחרות, כמו יוון למשל, שתצאנה נגד, לא בטוח יסייע כאן. נתניהו רוצה להניח את הדבר הזה בטח בשיחה ביניהם, בין נתניהו לבין טראמפ בבית הלבן או בארצות הברית כשזה יקרה. בינתיים אפילו תאריך לעניין הזה לא נקבע.
6: יניר קוזין, אנחנו כמובן נמשיך לעקוב. יניר, תודה, צהריים טובים.
9: תודה אמיר.
6: וביצע חקיקה של הקואליציה טרם פיזור הכנסת הוא נמשך. אנחנו אומרים שלום לחטפתנו הפוליטית אפרת אביבי. אפרת, קצת קשה לעקוב אחרי התפתחויות מהבוקר, תעשה לנו סדר בבקשה.
10: שלום אמיר, אני אעשה כמיטב יכולתי. ונכון, הקואליציה באמת מנקה שולחן לקראת סיום כנס הקיץ שבוע הבא, רק שבהרבה מקרים חלק מההצעות בכלל לא היו על השולחן של הקואליציה עד לפני מספר שבועות, וזה מה שיוצר את הבלגן ואת העומס המסיבי של דיוני החקיקה. אחד מהחוקים הללו למשל הוא חוק יסוד לימוד התורה. בימים אלו מגיעים יועצים משפטיים לוועדה ממשרדי ממשלה שונים ומסבירים שוב ושוב שמלבד הגדרת לימוד התורה כערך יסוד, מה שמופיע בחוק, לא מדובר סתם באות כתובה, אלא חוק שממש עשוי לאפשר הטבות, להשוות הטבות שמקבלים המשרתים להטבות שיקבלו לומדי התורה. מי שמבהירה את זה עוד יותר היום בדיון זו היועצת המשפטית של הכנסת, שגית אפיק. בוא נשמע אותה.
11: ברגע שהערך הזה עולה רמה, ולא במובן הצהרתי בלבד, אלא גם עם השלכות מעשיות, ייתכן שמכוח עקרונות אחרים יידרש לתת גם ללומדי התורה מלגות דומות, דברים דומים, כדי לייצר את אותה הטבה.
6: תקני אותי אם אני טועה, אפרת, למעשה היועצת המשפטית של הכנסת מפזרת את מסך האשן שניסו לפזר סביב החוק הזה, וככה להכניס את כל ההטבות מהדלת האחורית. היא באה ושמה את זה על השולחן ואומרת, חברים, זו המשמעות. תלמיד ישיבה שווה חייל.
10: נכון, נכון מאוד אמיר. אגב, אני חושבת שיש גורמים בקואליציה שבעצמם לא הבינו עד הסוף את המשמעות של הצעת החוק הזו. גורמים אחרים כמובן רצו לקדם את ההטבות האלה ללומדי התורה, אבל זה עוד יותר עולה ומטריס כאשר רואים שבמהלך ההצבעות על חוק לימוד התורה בקריאה טרומית ובקריאה הראשונה, אז היו גורמים בקואליציה שממש תקפו חברי כנסת שלא הצביעו בעד החוק ואמרו להם, אתם נגד לימוד התורה, אתם נגד הערך הזה, נגד מדינה יהודית. אז לא מדובר רק בערך יסוד באלמה, אלא ממש בחוק שמביא איתו השלכות מעשיות. עכשיו אנחנו אמיר נאמר שבמקביל מייצים בקואליציה עוד הליכי חקיקה בשתי הצעות היום. יש לנו את הקפאת מעצרי עריקים חרדיים, זה חוק שהייעוץ המשפטי אמר עליו שהוא למעשה מעניק חסינות מאכיפה פלילית לחרדים שהשתמטו משירות, וגם הצעת החוק שתפחית סמכויות ותחליש את מעמד מוסד הייעוץ המשפטי לממשלה. זה משהו שחשוב לקואליציה, היא מנסה לקדם אותו כבר המון זמן.
6: כן.
10: כל שלושת המהלכים האלה הם למעשה חלק מרכזי בהסכמות שנעשו בין ראש הממשלה נתניהו לחרדים, כאשר מבחינת נתניהו שמסתכל על האירועים האלה, מדובר פה לא רק בניסיון לפייס את המפלגות החרדיות על מה שכבר היה, אלא גם בניסיון לשמור אותן קרוב אליו, כאשר הוא ינסה להרכיב ממשלה במהלך הבא, בשלב הבא.
6: כן, אפרת, תודה. בהצלחה לראש הממשלה עם חסידות גור שמחכה לו בפינה, אבל זה כבר עניין אחר. תודה רבה לך.
10: כן. תודה.
6: העימות בין בגץ לממשלה נמשך, שופטי בגץ בתגובה להחלטת הממשלה שאין חובה לציית לפסקי דין, כותבים השופטים, החובה לציית לפסקי דין, תנאי יסוד במדינה דמוקרטית. כתבתם עיני משפט, מיין עדן, את מצטרפת אלינו.
12: שלום אמיר, כן, אז באמת בהחלטה הזאת השופטים גם הזהירו כי עובד ציבור שיפעל בניגוד להחלטות שיפוטיות, בניגוד להחלטתם, עלול לאבד את החסינות שלו מפני תביעות. בנוסף, הם ציטטו בהחלטתם פסק דין מהעבר, בו נכתב כי בלא ציות לפסקי דין של בית המשפט, מתערער עקרון שלטון החוק במדינתנו, והסדר החברתי מתפורר. עוד הוסיפו השופטים כי המרחק בין שלטון המשפט לאנרכיה הוא כחוט השערה, דברים חריפים. שר המשפטים יריב לוין הגיב להחלטה הזאת, לדברים האלה של השופטים, וכתב, כאחרוני הדיקטטורים שאיבדו את אמון הציבור, שופטי בגץ מנסים לדכא בכוח את מי שדורש צדק, זה לא יצליח להם. כך שר המשפטים לוין ברשומה שפרסם.
6: כן, מאיה, תודה. אנחנו ממשיכים לעניין הבא, אנחנו יולי-אוגוסט, חופש גדול, מתחילת השנה 12 ילדים ובני נוער טבעו למוות בבריכות וגם בים. בעיצומו של החופש הגדול מדובר כאן בזינוק מדהים. מצטרפת אלינו מחוף הים באשדוד, עינב קרנר, עינב שלום.
13: כן, שלום אמיר, צהריים טובים. אז אכן אנחנו נמצאים כאן בחוף בן עמי באשדוד. נתאר שכרגע הדגל שחור וגם תנועת המתרחצים בהתאם, ומי שנכנס זה בעיקר קבוצות של ילדים בהדרכות ובקייטנות. אבל נציין אמיר שעם פתיחת החופש הגדול, נתוני ארגון בטרם לבטיחות ילדים מציגה תמונה מדהיגה במיוחד. מתחילת השנה טבעו למוות 12 ילדים ובני נוער, זינוק של יותר מפי 5.5 לעומת התקופה המקבילה אשתקד, מתוכם 4 ילדים ובני נוער בים. שוחחנו ממש לפני רגעים ספורים עם מר קייש, שהוא גם מדריך גלישה וגם חווה את הים כבר 40 שנה. בוא נשמע את הדברים שלו.
14: צריך ללמוד, כל אחד להקשיב, ובים סוער להקשיב, לא לחפש אטרקציות, הים מסוכן מאוד. אני 40 שנה בים, בבור חזק, הוא סוחב אותי. אני נלחם כמה דקות בשביל להבין, ואני מבין מה אני עושה. בן אדם שלא מבין מהחיים שלו, טובע תוך דקה וחצי בבור הזה.
6: עינב.
13: כן, אמיר, רק נדגיש, חשוב מאוד להיות בחופים מוכרזים. בני הנוער נוטים ללכת גם לחופים שאינם מוכרזים, ולכן ראינו איך זה נגמר באסונות. ונציין שגם מי שלא טובע למוות ונפגע בים, הנזקים עבור מי ששורד את הדביעה עלולים ללוות אותם לכל החיים. עד כאן, אמיר.
6: תודה. עינב קרנר מחוף הים באשדוד, כך נשמע שטח. אנחנו ממשיכים. שלום וצהריים טובים לשר אלי כהן, שר האנרגיה והתשתיות, חבר הקבינט המדיני-ביטחוני מהליכוד.
15: שלום אמירו.
6: אז בוא נתחיל, אתה יודע, נקרא לזה כך, באיום המרחף, האם מדינת ישראל, והאם זה עלה כבר בקבינט, ערוכה לכך שטורקיה חוזרת לפרויקט החמקנים ותקבל את ה-F-35?
15: אנחנו כמובן עוקבים אחר הנעשה, יש גם שיחות עם ארצות הברית, יש חוק בארצות הברית בקונגרס, חוק שנקרא QME, חוק שאמור להבטיח את היתרון הצבאי היחסיתי של ישראל במזרח התיכון, ואנחנו כמובן מצפים שהדבר הזה יהיה ויישאר. אנחנו בהחלט רואים במגמה מדהיגה של התקרבות של טורקיה לציר האחים המוסלמים. ראינו גם שטורקיה לא הייתה תמיכה מלאה לארצות הברית בפעילותה שהייתה באיראן. ואני חושב שבכלל הדברים האלה צריכים לעלות גם בארצות הברית.
6: השאלה אבל היה כבר דיון קבינט עם המשמעויות של מה עושים כשטורקיה תקבל את המטוס, וצריך לצאת נקודת הנחה שבודאי מה, שהיא תקבל אותו, משום שזה לצורך העניין, זה התרחיש החמור.
15: קודם כל אנחנו צריכים כמובן לקחת בחשבון כל תרחיש, אנחנו מצפים מארצות הברית שהיא בעלת הברית הגדולה ביותר שלנו, כמובן להעריך את השותפות שיש בין המדינות. בסוף היום הקשר בין המדינות הוא קשר חזק מאוד, יציב מאוד, אני בטוח שגם ראש הממשלה פועל בנושא, גם צפוי ממש דיון קבינט עוד השבוע, והנושא הזה יעלה. אנחנו כמובן נפעל בכל הכלים שיש לנו בארצות הברית על מנת שטורקיה לא תקבל כלים שיצמצמו את הפער האיכותי בין המדינות. בכל מקרה, ההחלטה שהתקבלה במדינת ישראל היא להשקיע סכום עצום של 350 מיליארד שקל בהתעצמות בעשר שנים הקרובות, וזאת מעבר לתקציב הביטחון, על מנת שאנחנו נגדיל את הפער שלנו למול המתינות השכנות באזור.
6: השר כהן, בלי קשר, שלומך בטוב? אתה נשמע לנו צרוד.
15: קצת צרוד, אבל אצלי לרוב הצרידותי דבר חוני.
6: הבנתי. אז בשאלות שלי, כך כל פעם שלוק מהתי שלידך. בוא נלך...
15: אנחנו ספיים קצת יותר.
6: אז בוא נלך רגע לעניין הפוליטי. המילואים ניקים צועקים. צהל מתחנן. ביקורת מתוך המפלגה. ואתם לא מחוקקים את חוק הערכת שירות, אלא הולכים לכל החוקים הפוליטיים שיבטיחו לכם אולי גוש לקראת הבחירות. ואנחנו מדברים על חוק הערכת, חוק בני הישיבות, ואני לא יודע אם שמעת את היועצת המשפטית של הכנסת, מוקדם יותר, מה זה מוקדם יותר? לפני כמה דקות בכנסת אומרת, המשמעות של החוק הזה, בחור ישיבה, שווה חייל לוחם. זה מקובל עליך?
15: בעיניי, חיילי המילואים צריכים לקבל את העדיפות בכל דבר. הם אלו שנלחמים עבורנו. אני מכיר את זה מקרוב. הבן שלי סיים לפני שבועיים שירות מילואים של 3 חודשים בלבנון.
6: אז איך אתה אישית יכול להצביע על חוק שמשווה את הבן שלך לבחור ישיבה שלא משרת?
15: אני אומר לך, אחד, שחיילי, כל מי שמשתמט לפי החוק צריך לפעול בסנקציות נגדו ובסנקציות כלכליות מאוד משמעותיות, שירגיש את זה בכיס. ולגבי אלו שעוזבים את המשפחה, עוזבים את העבודה, הולכים להגן אלינו, אני גם רוצה שירגישו את זה בכיס, כמובן במובן החיובי של המילה.
6: אבל אתם עדיין מצביעים במשמעת סיעתית, בהוראת ראש הממשלה, על חוק שמשווה את התנאים של הבן שלך לבחור ישיבה, שאין לו מספר אישי.
15: אני אומר, אני לא חושב שהחוק מדבר על ההשוואה של הדברים, החוק מדבר על נושא של חשיבות לימוד עולם התורה, אנחנו מדינה יהודית, יש חשיבות עולם התורה, אבל בעיניי אין ספק בכלל, והדבר הזה לא בכלל נתון לדיון, שמי שמתגייס לשירות סדיר ולשירות מילואים, צריך לזכות לכל הדבר.
6: אבל זה לא קורה, חבר הכנסת, השר כהן, זה לא קורה. זה לא קורה, החוק הזה מקודם, והוא למעשה משווה את התנאים. אומרת, לא אני אומר את זה. אני מצטט את היועצת המשפטית של הכנסת, מי אם לא היא.
15: אנחנו צריכים, אני אומר, שוב, אני נורגי, אני לא מצביע על החוק, אבל אני לא מתחמק כאוזה מאחריות. אני גם מדבר עם חברה, שוב, הלוחמי המילואים צריכים להיות שלוש דוגות מעל בכל העטפה כלכלית, מבחינת ניתת מקום עבודה. אני שמח, אתה יודע, אני הייתי רק בכנס שהיה לפני בחודש לערך, שבו בכל החברות הממשלתיות שקשורות אליי יש עדיפות לקליטה לכל עובדי המילואים שהלכו והיו בשרתו בחברות הממשלתיות. אני בכל מקום שקשור גם אליי למשרדי לתת העדפות, וצריך להגדיל את ההטבות לטובת המילואים ולהחריף את הסנקציות עבור אילו שאינם משרתים. כמובן שזה גם לא הפתרון. הפתרון
6: אתה באופן אישי, אם תראה שהחוק הזה לא משרת את המטרות שלך, אתה תצביע נגד?
15: אני ברור, אני אעשה רק את מה שטוב למדינת ישראל. אני בהחלט מכיר במדינת ישראל כמדינה יהודית, אני בהחלט מכבד את לומדי התורה, אני חושב שרוצים לשמור על האופי היהודי של המדינה, רק יחד עם זאת, גם בתוך חבר קבינט ביטחוני מדיני, יש צרכים ביטחוניים למדינה. ואנחנו צריכים לאפות את מערך החיילים שלנו, בעיקר ביישובים סמוכי גדר. ומעבר לסוגיה החשובה שאתה מציין, בסוגיה הכלכלית, גם החרדים, אלו שלא הולכים לישיבות, כ-55% שאינם הולכים ללמוד, לגביהם לא צריכה להיות שאלה בכלל, והם צריכים להתגייס אחר, ומי שלא מתגייס צריך לנחות בפניו מולו את כל הסנקציות הנדרשות, מבחינת מקום עבודה, מבחינת משכנתה, מבחינת רישיון נהיגה, מבחינת יציאה לחול, מבחינת דרכון, כל דבר.
6: כולל שלילת זכות בחירה, כולל שלילת אזרחות, הלכת הכי רחוק שאפשר כדי לאתגר את בג"ץ עם זה?
15: לא, אני חושב שהנושא של זכות בחירה זאת זכות שצריכה לעמוד.
6: למה?
15: אני רוצה גם להזכיר לך ש...
6: למה?
15: יש...
6: למה? למה לא ללכת עד הסוף ולחייב את כל... אגב, כל מי שלא משרת, לא משנה אם יש לו כיפה, אין לו כיפה, או הוא מגיע ממגזר כזה או אחר.
15: בואו רק נעשה סדר. בואו לא נתעלם מהעובדה שיש גם מגזרים אחרים.
6: לא, אני אמרתי, כולל המגזרים האחרים.
15: קודם כל אחד, אני חושב שהחוקים צריכים להיות שוויוניים. כלומר, לא יכול להיות חוק אחד לחרדים וחוק אחד לחילוניים. אם מחליטים על סנקציות, אז הסנקציות הם לגבי כל אלו שלא מתגייסים. ואם הם מחליטים על העדפה, אז העדפה היא לגבי כל אלו שכן משרתים. כלומר, לא משנה אם אתה חובש כיפה. וכמובן, שנזכור שגם האוכלוסייה הערבית צריכה גם מינימום להגיע לשירות לאומי, וכן הלאה שלא מתגייסת עכשיו, ובחלק מהמקומות אפילו שוחה להעדפה.
6: אני רוצה להספיק איתך פשוט...
15: העדפה היחידה שאני רוצה לראות לנגד עיניי,
6: לטובת חיילי צהל. אני רוצה להספיק איתך פשוט עוד שני נושאים. בוא נדבר רגע ממש בקצרה על הפוליטיקה. הסקרים מדאיגים אותך, ההתחזקות של אייזנקוט, ואנחנו רואים שזה גם בחלק מההתחזקות הזו על חשבון הליכוד.
15: אני מסתכל שדווקא הקוש שלנו הוא עלה במנדט. מי שזה מדאיג אותו זה בנט. זה גם היה מאוד מאוד צפוי, כי בנט לא נמצא לא בימין ולא בשמאל. בנט זה אופורטוניסט שרוצה לעשות את הכל אך ורק על מנת להיות על כיסא ראש הממשלה, ולכן המאבק הוא, הפוליטיקה מובן, הוא למול אייזנקוט, למול המפלגה שלו, שאייזנקוט מציג עמדות שמאל, הוא מדבר על הנושא של האפרופו, שאתה דיברת על חיילי צהל, אומר אייזנקוט ויורם כהן, שגם אם לא להם 61 מנדטים, הם ירכיבו ממשלה. איך גם הם ירכיבו ממשלה? אם בהישענות או בתמיכה, שמה המשותפת, שהם אלו שמתנגדים לחיילי צה"ל.
6: אני לא רוצה להיכנס איתך עכשיו לנבחרי הפוליטיקה, אבל בוא, גם אתם הסתמכתם על קולות הערבים כאשר הם נמנעו ויצאו כדי להעביר חקיקה כזו או אחרת, אבל בוא נשים פה נקודה, כי אני רוצה לקחת אותך לנושא.
15: לא יהיו שותפים איתנו בממשלה.
6: כשאתה מגדיר שותפים זה נכון, לא חברי קואליציה, אבל הם כן מצביעים אתכם.
15: אני מתאר להציד, אני כאן מוקלט, לא יהיו שותפים איתנו לא בממשלה ולא בקואליציה, סימן קריאה.
6: אוקיי, בוא נלך רגע לעניין שאותי ככה, אתה יודע, אני ראיתי הודעה של המשרד שלך, שאתה הולך לאשר רישיונות לחיפושי גז חדשים. ספר לנו על זה, יש התכנות למרבצי גז נוספים במים הכלכליים של ישראל?
15: בהחלט כן, אלה עמדות המקצועיות של הגיאולוגים. אתמול הודעתי על פרסום של מכרז לחמש רישיונות לחיפושי גז במים הכלכליים של ישראל. זה יום חג למדינת ישראל, זו בשורה חשובה מאוד למשק האנרגיה. במלחמה האחרונה שהייתה, ראינו את החשיבות של תפקוד משק האנרגיה, שתפקד לילה ולילה, גם בחירום, גם כאשר היו התקפות. הגז זה כלי שמכניס עשרות מיליארדי שקלים.
6: לא, זה ברור, החשיבות ברורה, אבל אני רוצה להבין, אתה עשית, אתה נתת את ההוראה הזאת על סמך חוות דעת גיאולוגית שיש פוטנציאל לעוד מרבצים גדולים?
15: כן, להערכתנו יש עוד כמה מאות PCM במים הכלכליים של ישראל. יתרה מכך, אני אפילו רוצה להתקן שאם הגז יצא מתחת לפני הים בעומק של 4,000-5,000 מטר לערך, מדברים שאפילו בשכבה עמוקה יותר של עוד 1,000-2,000 מטר נוספים, יכול להיות שיש גם מרבצי דפט ויש חברות שבוחנות את זה. אני שמח שחברות בינלאומיות מפיות עניין. המכרז הזה אגב נמצא אצלנו כבר נצור 6 חודשים. אנחנו לא פרסמנו אותו מכיוון שחשבנו שזה דבר לא סביר שנעשה שיווק ברודשו בזמן שהיינו תחת בתקופת מלחמה, וברגע שהיה את ההסכם עם לבנון חשבנו שזה הייתו נכון לבוא ולפרסם, ואני שמח שיש התעניינות. והנה יש כבר עוד חברות שמחפשות גז בישראל, עוד חודשיים, שלושה, בריטיש פטרוליום וסוקר ישלחו ספינות נוספות. אני רוצה להזכיר את הסכם הגז שעשינו עם מצרים, שמעבר לזה שהוא מכניס רק לקופת המדינה, ההסכם הזה לבדו, 58 מיליארד שקלים, זה הופך את ישראל למעצמת אנרגיה אזורית, ומבסס את היציבות האזורית באמצעות בחירת הגז למצרים ולירדן, שהוא חשוב מאוד
6: לדומיננטיות
15: של ישראל באזור.
6: השר אלי כהן, אולי יום אחד נהיה קטר במובן החיובי של האנרגיה, לא במובן השלילי של האחים המוסלמים. תודה רבה לך, השר אלי כהן.
15: תודה רבה, אמיר, תודה.
6: שלום לחבר הכנסת רם בן ברק, לשעבר המשנה לראש המוסד, יש עתיד, יחד, חבר ועדת חוץ וביטחון. שלום חבר הכנסת בן ברק.
16: שלום, צהריים טובים.
6: אז אני אפתח איתך בדיוק בשאלה שפתחתי עם השר כהן. ה-F-35, עשיתם דיון בוועדה, כי אני לא הצלחתי להבין אם היה דיון בקבינט או במלל על המשמעויות של F-35 בטורקיה.
16: אני לא מכיר דיון כזה.
6: מה אתה חושב אבל?
16: אני חושב שטורקיה היא מדינה מאוד בעייתית, מצד אחד חברה בנאטו, מצד שני היא מאיימת עלינו כל הזמן. אני חושב שלא נכון שהאמריקאים, שהם בני הברית שלנו, יציידו אותם לאור האיומים שלהם בנשק שהוא נשק שעלול לסכן אותנו.
6: אתה חושב שבשלב מסוים אנחנו צריכים, אני לא רוצה להגיד להגדיר או להכריז על טורקיה כמדינת אויב, אבל להתחיל להתייחס אליה כמדינת אויב בדיונים הפנימיים ובכל התרחישים, גם המדיניים, אולי הקיצוניים ביותר, נקווה שלא יגיעו, גם צבאיים?
16: אני חושב שהעיקר הבעיה עם טורקיה, מעבר למדיניות המאוד אגרסיבית שלה והמאוד פרו אחים מוסלמים שלה, זה החיבור שלהם לסוריה, ושם אנחנו צריכים לעמוד על המשמר ולראות שלא נמצא צבא טורקי או צבא סורי ממומן על ידי הטורקים. אנחנו צריכים לדאוג שמי ש יהיה בעל הבית שם לא יהיו הטורקים, וזה הסכנה הגדולה. אני חושב שאנחנו צריכים לבחון כל הזמן את לאן הם הולכים ומה הם עושים. אני לא יודע אם צריך להגדיר אותם כרגע כמדינת אויב, אבל בהחלט יש כאן בעיה שצריך לעקוב אחריה, וגם לשאול כל מנת השאלה איך יכול להיות שמדינה שמאיימת ככה על מדינת ישראל היא חברה בנאטו, שזה בכלל הזיה.
6: בוא נדבר רגע על הפוליטיקה. אתה יודע שהאצבע המאשימה מופנית אליכם, האופוזיציה, אתם מתנגדים להעביר את חוק הערכת שירות, כי אתם אומרים, קודם חוק גיוס חולם את צורכי צהל ואת הצדק החברתי, ורק אחר כך נעריך שירות למי שנוטל בנטל.
16: תראה, הערכת השירות מתבקשת. צהל יקרוס לתוך עצמו, הוא כבר קורס לתוך עצמו ללא אחת השירות. אנחנו מבינים את הצורך, ואנחנו אומרים לקואליציה, אתם יש לכם 68 אצבעות, למה אתם לא עושים את זה? תעשו את זה, מה הבעיה? אתם מעבירים חוקים עזועים כאן ללא תמיכת האופוזיציה. למה אתם לא מעבירים את החוק החשוב הזה? ועד אנחנו אומרים לה, אתם יודעים מה? אנחנו מוכנים אפילו לא להתנגד לחוק אם אתם תבטלו את כל החוקים שמאפשרים איגיוס חרדים. תבטלו את, תורידו מסדר היום את חוק לימוד תורה, שברור לך שכל כולו נועד למנוע גיוס חרדים. תבטלו את חוק המעצרים, שברור לך שהרי הוא יתפסל כזה חוק לא חוקתי. וחוקים אחרים, תורידו אותם, ואנחנו לא, נהיה במליאה. לא תצטרכו את החרדים בשביל להביא את החוק, הארכת שירות. הם לא מוכנים. הם רוצים להחזיק את המקל בשתי הקצוות. הם רוצים שאנחנו נעזור להם להעביר את חוק הארכת השירות, כי הם לא, כי לחרדים לא נוח להצביע על זה. ובמקביל, הם יעבירו את החוקים של הזה. זה לא הולך ככה. יש לכם 68 אצבעות. תעשו גיוס, תעבירו את החוק הזה. אני מפריע לכם.
6: אתה יודע, חבר הכנסת בן ברק, שאלה שאני מודה ששאלתי את עצמי, בוא נגיד במצב דמיוני, שאתם, המחנה שלכם, מנצח את הבחירות. יש לכם כבר בארסנל, נקרא לזה כך, בליץ חקיקה שנסה להפוך את כל, מה שנחקק כרגע?
16: חד משמעית. הדברים הראשונים שנעשה זה לבטל את החוקים האזויים האלה. חד משמעית.
6: זאת אומרת, זה כבר מוכן? יש כבר הדברים האלה מוכן?
16: יש לנו כבר הכל מוכן. ברגע שאנחנו נזכה בבחירות, אנחנו נבטל את חוק המעצרים כמובן, ונבטל את חוק הגיוס, ובוודאי, בוודאי. לא נמשיך חוק אחד מהחוקים שפוגעים בדמוקרטיה על כנו.
6: עד כמה אתה מודאג מהסקרים ומהירידה, לצורך העניין, החיבור הזה של בנט לפיד, זה אחד ועוד אחד לא שווה שניים?
16: אני חושב שאנחנו לא במצב טוב כרגע. אני חושב שיש עוד 4 חודשים לבחירות. אני חושב שבסופו של דבר יש הרבה מאוד עבודה ברגע שאתה מתחיל את המשימה, וטוב שעל הכיסא יישב אדם שכבר היה ראש ממשלה, שהיה שר חינוך, שהיה שר ביטחון, שהיה שר כלכלה, יודע לעבוד עבודה ממשלתית מהי. טוב שיהיו איתו הרבה אנשים מיש עתיד, שהם ראשי ועדות, שכבר כיהנו שרים, הם יודעים להיכנס למשרדים ולהתחיל לעבוד למחר בבוקר. ואני חושב שבסופו של דבר הציבור יבין את זה, שזה לא, אין מקום כאן לניסוי וטעייה, אין לי שום מילה רעה להגיד על אייזנקוט, ולא על האנשים שהוא בחר.
6: אתה תהיה מוכן, לצורך העניין, עמדתך האישית לגבי חבירה, אתה תהיה מוכן לצורך העניין לשבת תחת אייזנקוט כאשר הוא מוביל את הגוש?
16: אני חושב שצריך לשקול את זה, לשקול את הדברים האלה על פי מה יעזור לבחירות. לא בהכרח חיבורים עוזרים, ולא בהכרח הם לא עוזרים. צריך לבחון את זה בצורה מקצועית, ובסופו של דבר לעשות את הדבר הנכון לטובת ניצחון.
6: אתה לא שולל את זה, אבל לשבת תחת אייזנקוט.
16: תראה, בסופו של דבר יוחלט ביחד מי מוביל את הגוש הזה. יוחלט. אני מקווה שזה יהיה מאוד, מאוד אני מקווה שזה יהיה בנט. אני חושב שהניסיון שלו יש משקל סגולי מאוד מאוד גדול בהצלחה, במיוחד בהתחלה. אין לנו זמן לשלם מי לימוד. אני מקווה שזה יהיה. וברור שאם תהיה החלטה אחרת, אנחנו נתמוך במומד שיהיה מקובל על כולם.
6: חבר הכנסת רם בן ברק, אגב, אתה, זה יש עתיד או יחד? איך אתם נקראים יחד. כרגע בכנסת?
16: יחד. אנחנו סיעת יש עתיד, בתוך מיחד.
6: הבנתי.
16: אז אנחנו תומכים בנפתלי בנט לראשות הממשלה.
6: אז חבר הכנסת,
16: ואני חושב באמת, שממשלה, שנפתלי בנט הוא ראש הממשלה, ואייזנקוט שר ביטחון, ולפיד הוא שר חוץ, וליברמן שר אוצר, היא ממשלה שיודעת לעבוד מחר בבוקר, להתחיל את העבודה ולרוץ קדימה.
6: חבר הכנסת רם בן ברק, יחד. תודה רבה.
16: תודה רבה לכם.
6: צהריים טובים. פסקה קצרצרה, תשדירים, חוזרים מיד.
17: אתם מאזינים לגלי צהל.
18: אמא, התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
19: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
20: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד ביטחוני. לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
21: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
20: אחרי ששמתם את העסק בצד,
21: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
20: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
21: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
22: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
23: הדיווחים השוטפים של העסק שלי. אתקתק את זה על הבוקר.
24: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת קנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
25: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
26: היי אבא.
27: שלום, איפה את? מאוחר כבר, התחלנו לדאוג. הכל בסדר?
28: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי, ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
29: וואי יהודי פולגר, מדריכת חשמל דנקים.
30: עשיתי עלייה לפני כמה שנים, מאוסטריה. הגעתי עם תוכנית נעלה, ואחרי התיכון אמרתי, טוב, אני רוצה לחיות במדינה שתרם לי הרבה. עשיתי שנה אחת של שירות לאומי, ואז אמרתי, לא, אני רוצה לעשות יותר. אז החלטתי להתגייס.
29: אז שימי לב להפתעה שעשינו לך פה יהודית. שלום לאביבה. שמענו שגם את הולכת להתגייס בעקבות אחותך.
30: בזכות יהודית, היא באמת הקלת לכל המשפחה את הדרך. עכשיו החלטתי לעשות עלייה ולהתגייס. זהו, התחלתי איתכן. מאוד כיף, מאוד מרגש. מאוד
31: שמחה
30: בשבילך.
31: גלי צהל, הבית של החיילים.
32: וכאן גלי צהל עם יוסי בנאי.
33: ואהבה בת 20.
34: גלי צהל מציינת 20 שנה לפטירתו של הזמר והשחקן יוסי בנאי.
32: אתם לא תאמינו לי מאזינות ומאזינים, אבל אני כך יושב לי כאן באולפן עם אוזניות.
34: בקצה השבוע, התוכנית שבנאי הגיש בתחנה חוזרת מהארכיון.
32: ואם לא נתבטל, נתראה ונשתמע כאן בשבוע הבא, בקצה השבוע.
34: שישי, 18:00, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל זירות העסקתים.
32: שבת שלום.
35: עכשיו בגלי צהל, אמיר בר שלום, עם יומן הצהריים.
6: 12:37, יומן הצהריים של גלי צהל, תודה שאתם איתנו, אנחנו אומרים עכשיו שלום וצהריים טובים לעורך הדין שלמה לרנר, רב סמל בכיר במילואים ויושב ראש פורום המילואימניקים בליכוד, שלום.
36: אהלן אמיר, צהריים טובים.
6: אז הליכוד נגד הליכוד, אין כותרת אחרת למכתב שאתה שולח לחבר הכנסת ביסמוט, יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, ואתה קורא לו במפורש לחוקק מיד את חוק הערכת השירות כדי להקל על המילואימניקים.
36: הכותרת שלך ממש לא נכונה, אני לא יודע איך הגעת אליה, אבל אני אתחיל רגע טיפה אחורה. אנחנו הקמנו את פורום המילואים נקים בליכוד, בגלל שראינו פעם אחרי פעם שכל מיני ארגוני שמאל עושים עלינו סיבוב פוליטי, מייצגים כביכול את חיילי המילואים, שאנחנו באים מהשטח ומכירים את המציאות, רחוקה מזה, רוב חלק גדול מאוד מחיילי המילואים כן תומכים בממשלה, וכן תומכים בראש הממשלה, ואתה יודע, ישר מה שנקרא, גם ישר לקחת אותי בכלל שאנחנו נגד, ממש לא, אנחנו חושבים שצריך עכשיו לחוקק בהקדם את חוק הערכת שירות הסדיר, כמו שהיה לאורך כל השנים, מ-1968 עד כמעט עכשיו, כמו שאני עשיתי, כמו שרוב החברים שלי עשו, ואין סיבה שלא. מי שמע עקב את החקיקה, ומי שמונע אותה זה היועץ המשפטית של ועדת חוץ וביטחון, היועץ המשפטית לממשלה, שטוענים
6: שאי... אתה שמעת, עורך הדין לרנר, שמעת את סגית, עורכת הדין סגית אפיק ממש לפני 40 דקות בוועדה, מה היא אומרת? המשמעות של החוק הזה, בחור ישיבה שווה חייל צהל. אתה מקבל את זה, ותעזוב רק רגע את השיוך הפוליטי שלך.
36: לא, זו בשביל, אני לא שמעתי את...
6: לא, אני אומר לך, אתה רוצה שאנחנו נשמע את זה עוד פעם,
36: אנחנו יכולים לשמוע את זה עוד פעם. זה לא הנקודה מבחינתי, כי אני גם לא, אני לא פוליטיקאי, וזה לא מעניין אותי, מה שנקרא, אני מעניין אותי לדאוג לחיילי המילואים, לייצג אותם, לראות שלא עושים עליהם שום סיבוב.
6: אבל מי עושה סיבוב? 68 חברי כנסת לקואליציה, הליכוד לא צריך אף אחד כדי להעביר את החוק.
36: את החוק של השבועה. אני אומר, היועץ המשפטית לממשלה מונעת את ההמשך הערכת שירות הסדיר, כי היא טוענת שזה לא מידתי או לא חוקתי או כל מיני סיפורים כאלה ואחרים. שעובדה אגב שאחרי מלחמת ששת הימים עשו בדיוק אותו דבר, היה צורך בעוד חיילים, העריכו במשך 50 שנה, ככה נהגו 3 שנים, אין שום סיבה לא לעשות את זה, בלי קשר לשום דבר אחר.
0: אתה מוסיף כאן פרט חדש, אני לא זוכר שהיועץ המשפטי מתנגד להערכת השירות. מי שכרגע לא מביא את זה, זה הקואליציה, כי אין לה עדיין את ה... היא רוצה שגם האופוזיציה תצטרף אליה בוועדת חוץ וביטחון. אני לא מכיר שום מניעה משפטית.
36: אני, מה שאני מכיר...
0: לא, אתה טועה, אין כאן מניעה משפטית. אין כאן מניעה משפטית.
36: אני לא חושב שאתה צודק, אני מה שאני מכיר, יש את המניעה, אני חושב שהדבר הכי חשוב עכשיו, בלי קשר, שמזוב מה שנקרא, בוא נזוב רגע מה שנקרא מהפוליטיקה ונתמקד בעיקר. אנחנו כחיילי מילואים שמבינים מה קורה בשטח, שמגייסים אותנו, אתה יודע, כל אחד מאיתנו עושה, רק בשנה האחרונה, מעל 100 ימי מילואים, 107 באוקטובר, כנראה שכולנו עשינו מעל 400 ימי מילואים ואפילו יותר, בסדר? חשוב לנו מה שנקרא לטפל בדברים שבאמת משמעותיים, שבאמת רלוונטיים. רלוונטי היום זה להעריך כמה שאפשר.
0: אני, אגב, אני אתחיל רק עוד שאלה אחת קצרה, איך תרגיש אם יעבור חוק בני הישיבות שמשווה בחור ישיבה לאורך הדין שלמה לרנר שעשה 200 ימי מילואים?
36: עשיתי ברוך השם מעל 400 ימי
0: מילואים. סליחה, איך אתה אומר? היא הנותנת? היא הנותנת?
36: אני לא, אותו, אני לא מכיר, ואני גם לא חושב שאני, מה שנקרא, מהמקום שלי צריך לדעת, מה שנקרא, איפה זה עומד ולמה זה עומד. לנו חשוב לטפל.
0: אם זה יחקק, איך אתה תרגיש? הזכויות שלך יהיו אותן זכויות של בחור ישיבה שאין לו מספר אישי. איך אתה מרגיש?
36: אני לא חושב ש... אני עוד פעם לא מכיר את החוק, ואני לא חושב שזה הנקודה. הנקודה מבחינתי לראות איך אפשר לדאוג לחיילי המילואים, איך אפשר להוריד את האומץ על חיילי המילואים, איך אפשר לראות שלא עושים עליהם סיבוב פוליטי. זה מה שמעניין אותי.
0: אבל מי שעושה סיבוב פוליטי זה הליכוד.
36: תקשיב, אין לי בעיה, אני לא נכנס מה שנקרא, ואם מישהו אחר מקבל, לא מקבל, זה פחות
0: מעניין. זה כאילו אתה חי במציאות אלטרנטיבית, אני שואל שאלה ואתה עונה לי, אתה עונה לי על משהו אחר. המציאות שלך אלטרנטיבית.
36: אנחנו מקבלים, אותי מעניין מה שאנחנו מקבלים, איך מקלים את האומץ על חיילי המילואים. זה מה שמעניין אותנו. פחות מעניין אותי עכשיו לצורך העניין אם מקבלים תקציב כזה או אחר, זה פחות רלוונטי אליי, לא מכיר את הנושא, לא רלוונטי אליי פשוט.
0: טוב, עורך הדין שלמה לרנר, יושב ראש פורום המילואימניקים בליכוד, תודה רבה שהצטרפת.
36: תודה רבה, אמיר.
0: תודה, צהריים טובים. ועכשיו אנחנו חוזרים לעניין הטורקי, אנחנו כמובן מחכים להגעה של הנשיא טראמפ לאנקרה, ולהבין האם באמת יש F-35 על ה, נקרא לזה כך, זאת תהיה המתנה שתינתן לארדואן, ובעניין הזה אנחנו אומרים שלום לדין שמואל אלמאס, מומחה לטורקיה, וכתב העיתון גלובס, שלום דין.
1: שלום אמיר, צהריים טובים.
0: מה אומרים בטורקיה אגב? אני מניח שעקבת אחרי התקשורת, אחרי הצהרה של טראמפ לפני שעולה למטוס?
1: שם האופטימיות בשיאה. זו נקודה, אמיר, מאוד רגישה. נזכיר למאזינים, 2019, טראמפ עוד בקדנציה הראשונה שלו, והטורקיה כבר הייתה חלק מפרויקט F-35.
0: עוד לפני ישראל. עוד לפני ישראל.
1: עוד לפני ישראל, ויתרה מכך, היא הייתה אמורה להוות נדבך הרבה יותר משמעותי בשרשראות היצור מאשר היחס הישראלי לאירוע. כי אנחנו יודעים שישראל דרך אלביט מעורבת בקשדות או דרך תעשייה אווירית בכנפיים. ואז ארדואן 2019 מתעקש לרכוש מערכות S-400 מרוסיה, וזה מפעיל סנקציות שמעוגנות בחוקי קונגרס. כלומר, זה לא החלטה של נשיא, וזה מרחיק את טורקיה מפרויקט ה-F-35, ומאז הטורקים באים ונלחמים, באים ונלחמים, באים ונלחמים. לחזור. מה נשתנה? אמיר, מה נשתנה זה דמות אחת מאוד ספציפית, שמשום מה, בישראל, לא תשמע אף אחד במשלת ישראל מדבר עליה, השם הזה הוא תום ברק. שגריר ארצות הברית בטורקיה בממשל הנוכחי, שבעיני בכירים ישראלים רבים, ואני חייב לציין שבעיני בצדק, הוא יותר מוגדר שגריר טורקיה בוושינגטון מאשר שגריר ארצות הברית באנקרה. והוא איש עסקים שככה דוחף כל העץ מאחורי הקלעים את הממשל לבוא ולעשות את זה בשם ביזנס, כמו שאנחנו מכירים בממשל טראמפ, וככה התנקזנו לסיטואציה הנוכחית.
0: אגב, ממה שאתה מבין, הטורקים באמת יעמדו בתנאי הזה של להוציא את ה-S-400, או שהם מנסים לשחק עם זה משחק?
36: אני ארשה לעצמי להגיד שצוללה אחת לא תצא, לא תצא משם, ויתרה מכך, אמיר, למה אני אומר את זה? ולא בגלל ארצות הברית. אנחנו ראינו את הנשיא מקרון אתמול נוחת בדמשק, אחר כך כבר הגיע לטורקיה, כמובן לוועידה, אבל עוד לפני כן הוא היה הנשיא המערבי אתמול הראשון מאז עליית השאר על השלטון שהגיע לדמשק. ומה שהולך לקרות, שטורקיה, ממצב שרק לפני כמה חודשים, ארדואן בעוד ועדה הכריז על מיזם שנקרא בעברית כיפת פלדה. עבור המאזינים שלנו, הדמיון הוא לא סתמי, זה ממש כמו כיפת ברזל, מערך הגנה רב שכבתי, הגנה אווירית רב שכבתית, טורקית, made in Turkey. רק מה ההבדל? שאם בישראל הצליחו ליצור את זה, בטורקיה הם לא מצליחים, והם מאוד מאוד נבעלו. ממבצע שאגת הארי ומזה שטילים איראנים גם חדרו לשטחם ומי שהם נאלצו להפעיל כדי לירט את זה זה מערכות של נאטו ולא מערכות של טורקיה אז הם הולכים לקנות מאנשים מקרון אותו אחד שרק בחודש שעבר הרחיק חברות ישראליות מתערוכה ביטחונית מאוד יוקרתית בפריז לקנות ממנו מערכות הגנה אווירית אז אנחנו רואים איך כל העולם תופס על ארדואן וארדואן גם תופס על זה גל כמובן ופתאום, אותם מערכות שפתאום הוא דיבר על הכל יהיה עצמאות טורקית, אז פתאום הוא מנצל את זה כדי לחבר את מקרון ככה, שאם רוצים להבין עד כמה הדברים שזורים אחד בשני, הספונסר הראשי של אותה תערוכה שהצרפתים זרקו את החברות הישראליות ממנו, הספונסר הראשי היה חברה ביטחונית טורקית. האם זה מקרי, אמיר? זה לא המקרי.
0: שום דבר לא מקרה. דין שמואל אלמס, נמשיך לעקוב. נהיה בקשר, תודה רבה. דין שמואל אלמס, מוכר לטורקיה, מהעיתון גלובס, תודה.
36: תודה רבה.
0: ועכשיו, המונדיאל.
2: Oh, that could be a tempting ball in! It's De Ketelaere! Belgium have their lead back. United States celebrations were in full swing.
0: שלום נתן גריל.
3: שלום לך אמיר, צהריים טובים.
0: טוב, נו, יותר דרדלה מזה לא היה,
3: תשמע.
0: בוא נדבר, בוא נספר למאזינים, דקה, מה זה, 91, ספרד מנצחת את פורטוגל 1-0.
3: כן, נכון.
0: רונלדו הולך הביתה, אחר כך מאוחר בלילה, המשחק 4-1 לבלגיה על ארצות הברית, מיד נגיע, בוא נתחיל במה, במונדיאל האחרון של רונלדו?
3: כן, תשמע, בגיל 41, החלום הגדול של רונלדו היה אולי לעשות את מה שמסי עשה בקטר ובריקוד האחרון, מה שחשבנו שהיה הריקוד האחרון, להניף את הגביע עם הנבחרת בפעם הראשונה בתולדות פורטוגל אבל כולנו יודעים איך זה הסתיים אתמול ושוב רונלדו כמעט לא בא לידי ביטוי במשחק הזה, אמנם היה משחק שקול, כן? עם יתרון קל לספרד שקצת לחצה יותר על השער של דיוגו קושטה והגיע ללא מעט מצבים עד שהגיע החילוף המנצח והשער ששמענו אותו ממש עכשיו של מיקל מרינו בדקה ה-91 אבל רונלדו מסיים את הערב הזה מאוחזב, הוא כן אומר שלפני שהוא הגיע לפורטוגל היא לא זכתה בשום גביע והוא הביא אותה לזכייה באליפות אירופה כזכור ב-2016 ניצחון בגמר על צרפת והוא גם מודה שזה גביע העולם האחרון שלו, בוא נשמע את הדברים שלו אמיר.
4: Para mí tiene la misma dimensión que un mundial, sinceramente. Por eso, repito, salgo de conciencia tranquila de mi mejor y ya está. Mañana será un nuevo día y la vida sigue.
3: אז הוא אומר, עבורי השחייה באליפות אירופה שוות ערך לשחייה בגביע העולם, אני עוזב עם מצפון נקי בידיעה שנתתי הכל למען פורטוגל, מחר יהיה יום חדש והחיים ימשיכו, ואתה יודע מה אמיר, אתה חזק בעסקי הפולימרקט או שפחות?
0: אין לי מושג, לקח לי זמן להבין את המושג.
3: אז תקשיב, הפולימרקט זו בעצם תעשיית הימורים, כנראה תעשיית הימורים הכי גדולה.
0: לא, מכיר את זה, מכיר את זה מכתב האישום בעם כל אביב.
3: בדיוק, בדיוק, אז אני אומר למאזינים שלנו, למי שלא שמע, אז באמת תעשיית הימורים, כמו שאמרת, כתב אישום שהוגש גם נגד קצינים במילואים, ואחד מהאימורים היה האם רונלדו יבכה בגביע העולם. עכשיו השאלה, אני לא הלכתי לבדוק עדיין הבוקר, האם זה נחשב, כי עלו לו קצת דמעות, אבל אני לא בטוח שהן ממש זלגו, אז השאלה למי הולך הכסף במקרה הזה? לא יודע, צריך לברר. חוץ מזה, אמיר, אתה מאמין בקרמה? אתה אדם שמאמין בקרמה או שפחות?
0: כשהיא לטובתי, כן.
3: כשהיא לטובתך, וכשהיא לא לטובת טראמפ, אז תלוי את מי אתה שואל, אתה יודע, כי אחרי הסערה סביב הכרטיס האדום, ואתמול שמענו את נשיא ארצות הברית טראמפ, מודה בקולו שהוא התקשר לנשיא פיפה ג'יאני אינפנטינו, ושכנע אותו לבטל קיבל את הכרטיס האדום לכוכב של נבחרת ארצות הברית, פולרין בלוגון, שגם פתח בהרכב הלילה נגד בלגיה, אבל הקרמה, אתה יודע, לקרמה יש חוקים משלה, וארצות הברית פשוט לא הופיע למשחק הלילה. בלגיה, כפי שאמרת בפתיחה, ניצחה 4-1 בלוגון בהופעה מאוד מאוד חלשה, גם כמה החמצות שלו, כולל החמצה ממש מתוך תיבת החמש, ובסופו של דבר ארצות הברית מסיימת את הטורניר, ובעצם כל שלוש המערכות, גם מקסיקו, גם קנדה וגם ארצות הברית, הולכות הביתה. בוא נשמע את המאמן פוצ'טינו שברך את בלגיה בסיום.
5: Oh, I think everyone saw from the beginning we didn't connect with the game. Even when we score, we concede in the next action. Congratulate Belgium. They were better than us. Wasn't our day. That is...
3: זה לא היה היום שלנו, אני חושב שכולם ראו מההתחלה שלא היינו במשחק, אפילו כשכבשנו, ספגנו במהלך אחד אחרי, כי ארצות הברית הזנה את התוצאה, זה החזיק פחות משתי דקות, אמיר, ואחר כך בלגיה עלתה שוב ליתרון 2-1, ופוצ'טינו מודה, הם היו פשוט יותר טובים מאיתנו. אז טראמפ, אתה יודע, יכול אולי לבטל כרטיסים אדומים, אבל הוא לא יכול לעלות ולנגוח לשער בעצמו.
0: איזה עוד קלון, איזה עוד קלון לפיפה. אחרי עוד הרבה כאלה, אני עוד כועס עליהם מהמונדיאל בקטר.
3: וחכה, יש לנו סעודיה 2034, אל תשכח.
0: כן, אבל נראה לי שהסעודים הם קצת אחרים מהקטרים כן. בהקשר הזה.
3: כן, נכון, אבל גם שם הכסף משחק תפקיד משמעותי.
0: מה בהמשך?
3: אז יש לנו עכשיו, הערב, את שני המשחקים האחרונים בשמינית הגמר, בשבע, ארגנטינה, אלופת העולם, שעברה בקושי את כיף ורדה בהערכה נגד השכנה שלנו, מצרים, שהפילה לראשונה בתולדותיה משלב הבתים, וב-11 בלילה שעוננו, המשחק האחרון בשמינית הגמר, נבחרת קולומביה נגד נבחרת שוויץ.
0: קיצר, יונתן, אתה מסדר לי עוד לילה בלי שינה, תודה רבה לך.
3: לא, היום אבל יחסית מוקדם, אמיר, לפחות דאגתי לך.
0: יחסית, ונגיד, ב-2:30 נוחתים באמריקה, יומן גביע העולם של גלי צהל, אל תלכו, עורך אותו רואי ולד שלנו, שאנחנו מכנים אותו ולד דרמה.
3: תודה רבה לך, אמיר.
0: תודה, תודה, תודה. ועכשיו אנחנו עם זה.
7: ברוכים הבאים למלך הקסטות. Let's go! כולם, כולם לרקוד, בוא

0: שלום לאסף לויבל, מי שעומד מאחורי המיזם מלך הקסטות, צהריים טובים.
1: היי, מה קורה, אמיר?
0: וואי, איזה יום, תקשיב, זה רדיו. מאחוריי נמצא חדר החדשות, לפניי נמצא הקונטרול שלנו, כולם קופצים פה.
1: בדיוק, זה בדיוק הכוונה, מוזיקת חפלה זה המוזיקה הכי שמחה, הכי מרקידה, ואיזה כיף שהשיר החדש שלנו מתנגן אצלכם.
0: ספר לנו עליו.
1: מלך הקסטות קודם כל זה מופע שחוגג את המוזיקת חפלה מפעם. אני בעצם מגיע ומתקלט מקסטות על 4 טייפים, רק מוזיקה מפעם, גם המנונים שכולם מכירים, וגם שירים נדירים שיש רק על קסטות.
0: ליטרלי רק קסטות? אתה מקסטה? הסליל הישן הזה?
1: בדיוק, מגיעים עם עיפרון, מגיעים עם כל הציוד, מסובבים את הצליל כשהוא קופץ החוצה, וזה דבר שאני עושה עם השותף שלי לעשייה, אבירם שיקר הפקות, שלא היה רעיון גאוני, בו בזמן התקלוטים האלה נערך את גדולי הזמר המזרחי להופעות פריצה. וזה נהיה משהו מטורף, שאנחנו מופיעים אותו בכל הארץ עם זמרים כמו סמיר שוקרי, עופר לוי, זהבה בן, אתי לוי, מרגול, שריף, ג'ורג' בר, אלי לוזון, ועוד הרבה רבים וטובים. עכשיו, כל שנה באירועים שלנו, יש שיר אחד שמתבלד והופך להיות להיט ברחבות. שנה שעברה זה היה בת הילד על המדרכה, שפשוט שרף כל אירוע, ועשינו לו חידוש עם רינת בר, זה הפך להיות להיט מטורף ביוטיוב. והשנה קרה משהו מעניין, יש שיר שנקרא אהבה ממבט ראשון, מה ששמענו עכשיו. שיר הזה יצא לפני 15 שנה, והתחלנו לגן אותו בחפלות, ולא משנה איפה בארץ, הדבר הזה פשוט הרים את האנשים והחזיר אותם אחורה לתקופת המועדונים, תקופת הכיף שלהם, וזה שיר שלא קיבל את הכבוד הראוי לו. הוא לא נמצא בספוטיפיי, לא נמצא באפל, והיה לו רעיון לעשות אותו בלייב, במופע הגדול שלנו בפארק הירקון, אתי לוי ואבי פרץ, ואז אמרנו בואו נוציא אותו בצורה מסודרת לכל שירותי המוזיקה, וגם נשחרר איזה קליפ חגיגי, כולם יכולים לחפש את זה ביוטיוב, מלך הקסטות, אהבה עם הבת ראשון, ויכולים להבין את הטירוף שהולך באירועים האלה.
0: זה מדהים, זה מדהים. אגב, נכון, הקהל הוא מגוון, זה לא קהל של הקסטות של התחנה המרכזית של שנות ה-60-70.
1: תשמע, אמיר, זה מוזיקה של כולם. אנשים מגיעים אלינו בני 15, באים עם האמא והסבתא וכל המשפחה, מכל הערים, מכל העדות, מכל הגילאים, מכל המקצועות. אנחנו עושים גם אירועי חברה, משרדי עורכי דין ומקומות הכי הייטק, וגם מקומות הכי הכי עממיים. זה מוזיקה של כולם, וזה מטורף איך שזה פשוט מחזיר אותנו לשנים היפות, למקצבים שכולנו אוהבים ומכירים. ויאללה, תבוא גם אתה, אני רוצה לעלות אותך לבמה, לפרשן לנו את האירוע, מה אתה אומר?
0: בוא נגיד ככה, טוב שאני מתפרנס מכישורי הדיבור ולא השיר. והריקוד שלי, אחרת הייתי אני.
1: כן.
0: אסף, אבל תגיע. תיזהר כי אני אגיע.
1: אני, אתה לא מפחיד, אנחנו נעלות לך לבמה ונשים עליך איזה בגד ככה יפה של אתני של איזה מימונה ונגום לך לנענה מול כולם.
0: אסף לויבל, מלך הקסטות, תודה אסף, בהצלחה, איזה כיף.
1: ולכל הקהל ששומע אותנו, אנחנו אוהבים אתכם ונראה אתכם באירועים הקרובים, יש לכם לינק לכרטיסים בכל הרשתות, חפשו בגוגל מלך הקסטות, אוהבים אתכם.
0: תודה אסף, זהו, בואו ניתן להשאיר עוד קצת לרוץ, ניתן לו. רגע, אתם יודעים, ניתן קרדיטים, כי יוסי כאן, העורך כועס עליי, ניתן קרדיטים וניתן להשאיר לרוץ. עורך יומן הצהריים, עורך הראשי, הוא יוסי אסולין, המפיקים אורי שירזי ואדווה בייזר. על הביצוע הטכני כאן בירושלים, דניאל פרמר שושני, באולפן ביפו אריאל לוי, בפיקוח הטכני, צביק אליהו ומוטי זד, עורך הדיגיטל, ליד חזיזה. מיד אחרינו, טוב שבאתם עם שלמור שטרוזמן ואדם גבאי. אני אמיר בר שלום, תהנו עם השיר הזה, צהריים טובים.

0: בחסות קול מוביל, החוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה לקבל קפה ומאפה זוגי חינם במגוון עגלות קפה. פרטים באתר קול מוביל, כפוף לתנאים באתר.
1: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם עד 9 בערב. כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטודיפו.
2: שיקום מה?
3: שיקומי.
2: שיקומי של אגף השיקום במשרד הביטחון מתרחבת. טיפולי ספא בבתי מלון, פעילויות ספורט בחדרי כושר, ספורט ימי, ואפילו טיפולי רפואה משלימה בקופת חולים. הכל ביישומון לפצועי צהל ולפצועות צהל וכוחות הביטחון, המתמודדים עם פוסט טראומה.

0: שיקום במשרד הביטחון מתרחבת. טיפולי ספא בבתי מלון, פעילויות ספורט בחדרי כושר, ספורט ימי, ואפילו טיפולי רפואה משלימה בקופת חולים. הכל ביישומון לפצועי צה"ל ולפצועות צה"ל וכוחות הביטחון, המתמודדים עם פוסט טראומה, פציעת נפש או ראש. אלפי מטפלים בפריסה ארצית למימוש בקלות מהטלפון הנייד. הטיפול הבא שלכם מחכה. הורידו את שיקומי והזמינו.
1: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
2: עכשיו בווינר, שמינית גמר גביע העולם, ארגנטינה נגד מצרים ושוויץ נגד קולומביה. יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח,
2: איך תיקן? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: כשמדענים ואומנים שואלים שאלות זה את זה, אף אחד לא יודע איפה זה ייגמר. אבל כדאי לכם להיות במקום שזה מתחיל. מפעל הפיס מזמין אתכם לניסוי ותהייה, האירוע שבו מדע ואומנות מתערבבים יחד על במה אחת. הצטרפו אלינו ובואו להקשיב להם ב-15 ביולי במכון ויצמן למדע. ימים אחרונים להרשמה, פרטים נוספים באתר מפעל הפיס. הכניסה חינם, מספר המקומות מוגבל.
5: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
6: שלום, אני אדגר בלום, לוחם אש מאנשי כבאות והצלה. לצערי, חלק מהעבודה שלי דווקא בכביש, בתאונות דרכים. כשאני מגיע לתאונה שנגרמה מנהיגה במהירות גבוהה, אני צריך בכוח רוח ממש לקלף את הרכב מהלכודים כדי לאפשר לפרמדיקים גישה לפצועים. אילו הייתם רואים כמה מהר קופסת הפח הזאת שאתם יושבים בה עכשיו מתקפלת למלכודת מוות בתאונה, הייתם מיד מורידים את הרגל מהגז. אז בבקשה, סו לאט, כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלבד.
7: ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם,
8: הג'ם של קוטנר. בכל חמישי, יואב קוטנר מארח את האומנים הכי מעניינים להופעה חיה באולפן. והשבוע, דניאל יצחקי. הג'ם של קוטנר, עכשיו ביוטיוב של גלגלת. וביום חמישי, ב-2 בצהריים, בשידור בגלי צהל.
9: יאה.
10: מיד אחרי החדשות, שלמור שטרוזמן ואדם גבאי.
11: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
12: גלי צהל מירושלים, השעה 1, שלום רב, באולפן רני אבנאי, עם מה שקורה עכשיו. ועדת הכנסת דנה בהכנת חוק יסוד לימודי התורה לקריאה שנייה ושלישית. מטרת החוק היא להסדיר את מעמדם של לומדי התורה כערך יסוד. היועצת המשפטית של הכנסת, עורכת הדין סגית אפיק, הזהירה במהלך הדיון ואמרה, אישור החוק עשוי להעניק ללומדי התורה הטבות הניתנות למשרתים בצבא.
13: ברגע שהערך הזה עולה רמה, ולא במובן הצרתי בלבד, אלא גם עם השלכות מעשיות, ייתכן שמכוח עקרונות אחרים יידרש לתת גם ללומדי התורה מלגות דומות, דברים דומים, כדי לייצר את אותה הטבה.
12: מדברי אביה כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי. נשיא ארצות הברית טראמפ צפוי להודיע לנשיא טורקיה כי הוא צפוי להשיב את מדינתו לתוכנית שתאפשר לה לרכוש מטוסי קרב מדגם F-35, כך דווח בניו יורק טיימס. ארבעה בכירים סיפרו כי ההחלטה גובשה לאחר שבועות של דיונים בין גורמי הביטחון בארצות הברית בניסיון להחזיר את טורקיה לתוכנית. חבר הקבינט, השר אלי כהן, אמר לאמיר בר שלום בגלי צהל, נפעל בכל הכלים כדי למנוע מטורקיה לקבל את מטוסי הקרב.
14: יש גם שיחות עם ארצות הברית. יש חוק שאמור להבטיח את היתרון הצבאי היחסי של ישראל במזרח התיכון. ואנחנו כמובן מצפים שהדבר הזה יהיה צפוי ממש דיון קבינט עוד השבוע, והנושא הזה יעלה. נפעל בכל הכלים שיש לנו על מנת שטורקיה לא תקבל כלים שיצמצמו את הפער האיכותי בין המדינות.
12: בסוריה הפיצוצים נשמעו בצהריים סמוך למלון בו שהה נשיא צרפת מקרון מספר דקות אחרי שעזב אותו בדרך לפגישה עם נשיא סוריה שארה. מדווחת כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי.
15: נשיא צרפת מקרון תועד עם נשיא סוריה אל שארה בארמון.

0: זאת אחרי שיצא ממלונו דקות לפני הפיצוצים. מטעם לשכת נשיא צרפת נמסר כי מקרון אפילו לא שמע אותם. שני פיצוצים יירו ליד מטה משרד התיירות בדמשק, סמוך למקום שהותו של מקרון. בסוריה מדווחים על מספר פצועים במקום. זהו הביקור הראשון של מנהיג מדינה מערבית בסוריה מאז נפילת אסד.
1: כתב אישום הוגש נגד קטינה בת 14 מאור יהודה, שנהגה פעמיים במכונית ללא רישיון, לאחר שלקחה את מפתחות הרכב של הוריה ללא רשות ואף הסיעה נוסעים מעבר למותר. כתבנו טוביה יגלניק מוסיף כי תיעוד האירוע אף הופץ ברשתות החברתיות. המשטרה הגישה בקשה למעצרה של בת ה-14 עד תום ההליכים. מזג האוויר, ירידה קלה בטמפרטורות, אלה החדשות שעורך רועי ולד.
2: בחסות קולמוביל, החוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה לקבל קפה ומאפה זוגי חינם במגוון עגלות קפה. פרטים באתר קולמוביל, כפוף לתנאים באתר.
3: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
4: עכשיו בגלי צה"ל, שלמור שטרוזמן ואדם גבאי, עם טוב שבאתם.

0: כמעט 4 דקות אחרי אחת.
1: זהו,
0: גלי צהל.
1: החדשות התקצרו.
0: ראית מה זה? גם אתה התחלת לשים לב.
1: ברור, לא, מאז ש...
0: אז למה היית עד לפני דקה בחוץ, אוכל למישהו את הראש?
1: למה?
0: לא, אני שואלת אותך, אתה חי על הקצה. אדם שחי על הקצה זה אדם גבי.
1: את הריגושים הקטנים שלי.
0: נכון? להרגיש שאתה יודע שאתה שולט בלוז. תשמעי, האמת שגם אני נכנסתי הרגע.
1: כשאת ואני פה, אז אני מרגיש שזה ממש...
0: המבוגר האחרי יצא?
1: לא, תודה שאתם כאן על אולפן המונדיאל.
0: כזה!
1: כי את נהיית חזקה.
0: נו, אז כואב לך על רונלדו או לא כואב לך על רונלדו?
1: אז בואי נדבר רגע על הסיפור.
0: כן.
1: מדובר, אני חושב שמה שהיה שנה שעברה, המונדיאל הקודם, כל כך חזק בסיפור של מסי, זה שהיו באמת שתי אגדות כדורגל בנות זמננו, מסי ורונלדו, שניהם זכו באליפויות בכל
0: יש ביניהם איזה 3 שנים הבדל.
1: לא, שנה לדעתי.
0: לא, לא, 39 ו-41.
1: כן? אז שנתיים.
0: אוקיי, יפה, נכון, אתה צודק.
1: ויש משהו בזה ששניהם, את יודעת, הביאו ליגת אלופות, כל אחד הביא, אתה יודע, מה שמסי עשה בברצלונה, מה שרונלדו עשה בריאל, מה שעשה במנצ'סטר יונייטד, כל קיצר לא צריך להגיד, יורו וזה, ולשניהם היה חסר, כדי להיות אגדה, היה חסר את המונדיאל. מונדיאל הקודם מסי עשה את זה גם בצורה כמובן הכי דרמטית שיש.
0: בקטר, כן.
1: בקטר, עם הפנדלים, עם הגמר המשוגע הזה.
0: נו.
1: וכולם חשבו, וגם...
0: שרונלדו וכיוו.
1: כפי שאת יודעת, שכל מי שבערך אנחנו מערכים פה ושואלים, מה, איזה נבחרת אתה רץ?
0: כי כואב הלב.
1: כולם אומרים פורטוגל שמצאת עצמה בחוץ כבר בשמינית גמר, ולמעשה... נגמר הסיפור של רונלדו מבחינת המונדיאל, והמיצוב שלו כאגדת כדורגל הוא...
0: בן 41.
1: כן, אבל זה היה הצ'אנס האחרון שלו, ונראה לי גם ראו לו בעיניים. שהוא רצה את הסיפור הזה.
0: כולם רוצים, ברור, לסיים עם טעם טוב. אתה יודע שביולוגית הוא בן איזה 28, בדקו את ה...
1: באמת? מעניין כמה אני ביולוגית.
0: עדיף שלא, עדיף שלא נבדוק. הבן אדם כאילו משוגע. בגלל זה גם לא הייתי משווה אותו למסי. כאילו זה נראה לי מה זה דמויות שונות. הם לא אוכלים אותו דבר, לא מתאמנים אותו דבר, לא רוצים אותו דבר, לא...
1: אני חושב שמסי ורונלדו זה גם, את יודעת, בלי קשר ל... לא בזוגיות אותו דבר.
0: לא, הכוונה היא כאילו לא מסתכלים על כלום לדעתי בעולם הזה אותו דבר. כאילו אם הם היו תיכון ביחד, הם כל אחד בספסל אחר.
1: נכון, מסי עם החברה מגיל 16, ורונלדו עם ג'ורג'ינה, איך אני יודע.
0: אבל היו שם הרבה בדרך.
1: כי אצלי בבית, רואים, אצלי בבית, מישהו...
0: סוי ג'ורג'ינה.
1: רואה בדיוק, את סוי ג'ורג'ינה.
0: משלם.
1: עם הלסקורי, לסקרקוס.
0: בנטפליקס.
1: וואי, וואי, וואי, איזה טרש זה.
0: איך כל הוואגס נהיו גם כאילו בפני עצמן פשוט אימפריה... באימפריה, תחשוב, פעם אשת כדורגלן, זו הייתה מילת גנאי. זה היה כזה מין אשת כדורגלן, מה היא אשת כדורגלן? וכאילו,
1: לא, היום...
0: היום כל אחת שמחזיקה...
1: מה זה, היא מפיקה מביימת, עושה איפור שיער ועריכת מיקס
0: לסרט של עצמה. לדעתי אבל, הם גם התחילו לבחור טוב יותר, ערך דניאל פרץ, הם לוקחים כבר גם חלקם נשים שהן...
1: כן, באיכותיות.
0: כן.
1: אבל כן, כולם חשבו שאולי, הנה, רונלדו עושה את הדבר הזה, והוא לא עושה את הדבר הזה.
0: התבאסת ממש, אמרת כאילו...
1: לא, כי אני תמיד טים מסי.
0: אוקיי.
1: ודרך אגב, אני המלצתי באופן אישי למסי לא להמשיך למונדיאל הזה. כי
0: הוא
1: כאילו...
0: הוא פשוט לא, כן, הוא לא קיבל הוא את השיחה לא... הזו באותו זמן.
1: הוא קיבל, אבל אשתו המליצה לו אחרת, אז היה שם... היה לנו משבר ביחסים ביני לבינו.
0: איך שהוא מתאים לך להיות בקשר עם בן אדם כזה?
1: עם מסי?
0: לא, בגלל האופי שלו. לא יודע, אתה ראית את הפוסט של הפשוטה?
1: כן, כן.
0: הוא לקח את, כמו שיש אלבום, לכולנו יש איזה אלבום 2009, אילת 2009 כזה.
1: כן, עם היפות שלי.
0: עם היפות, בדיוק. אז הוא לקח תמונות הכי רגילות, את כל תמונה שאפשר למצוא של מסי ואשתו, של מסי והמשפחה, ופשוט אומר, אנחנו בטייל, לא, הוא פשוט כתב אילת, איזה כיף באילת, בזה. וזה כל תמונה נראית ככה, כאילו אתה ממש מדמיין שהם זוג מראשון לציון, שקוראים להם, לא יודע, טלי ו...
1: כן, מסי, מה הייתי הופך למסי, סמי? אבל כן, זה נראה לי גם העניין הזה שאת יודעת, אתה רואה בן אדם שהוא כאילו נראה רגיל וקטן וכל זה, וזה באמת, סליחה, זה לראות את ליאונרדו דה וינצ'י מצייר לנו מול העיניים.
0: מסי.
1: כן.
0: אבל שנייה, ההולנד הזה.
1: הולנד, הולנד, הו. כן, הוויקינג, וואו, תראי את זה,
0: הוא מדהים, הוא מדהים. לא, כי פשוט כל אחד אומר לי שאומרים את זה אחרת, אז אני מנסה משהו באמצע.
1: כן, לא, את צודקת, דרך אגב, זה הפתרון.
0: כל אחד אומר אחרת, הולנד.
1: איך הראיתי לך שהיה ממש כתבה שהיה כתוב הולנד גם עם וו?
0: בסדר, העיתונאי חושב שזה הולנד, כן. תשאל את הלנד, הולנד. אי אפשר להבין עם איך שהוא אומר את זה. יפה, זה היה תקציר שלנו
1: בין הוואגס. זה אולפן המונדיאל של שלמור ואדם.
0: אבל נספר להם שיהיה פה הרבה דברים מעבר, אם לא הכל חוץ מה. טל קלעי יהיה איתנו בשעה הבאה, שרובכם מכירים כתלול הבונה, האיש שבאמת הביא למיינסטרים את תרבות הדרג-קווין.
1: ונעשה איתו משחק קצת כמו שניסינו לעשות עכשיו עם מסי, להפוך אותו לישראלי.
0: כן, חכו ותראו, נעשה פה הפתעות. דניאל גדי עם שיר חדש.
1: לקראת סדרת הדוקו, אפרופו מונדיאל, דוקו חדש של התאגיד.
0: אז הנה, כן הכדורגל נכנס, הייתי בטוחה שנצליח לברוח מזה הפעם.
1: לא, דוקו חדש של התאגיד, מכבי שעריים והפועל מרמורק, שנחשבת הקבוצה עם השירי האוהדים הכי טובה שהייתה.
0: אוקיי, אז נלמד משהו
1: עליה.
0: חדש.
1: כן, ונדבר על הסרט עצמאות שראיתי אתמול, אז אני ככה בא ממש
0: מוכן.
1: פרש וטרי.
0: יהיה לנו גם... קפה סטוצורים?
1: יהיה קפה סטוצורים.
0: וואי וואי וואי.
1: יהיה מלא מלא דברים. יהיה מין מיני פינה חדשה. שיר ליטי קיץ. דרך אגב.
0: אני מתה על רצף התודעה שלך, כן.
1: אם אתן רוצות ורוצים לספר לנו מהם ליטי הקיץ שלכם, פלוס איזשהו...
0: הקיץ בא. בא, בא, בא, בא.
1: זה שיר שאי אפשר לשים ברדיו לצערי.
0: לא, אתה לא מרשה.
1: אני לא חושב שהוא עובר. אבל באמת ליטי הקיץ מבחינתכם, ושירים שמזכירים לכם את הקיץ, 052-9052-656.
0: מעניין.
1: היום תהיה בחירה שאני יודע שלאשתי באופן ספציפי נוגעת במקום מיוחד בלב. חכו ותראו. נפתח עם איזה יום מיוחד היום.
0: איזה יום מיוחד היום?
1: יום הולדת ל...
0: יום שלישי פעמיים כי טוב?
1: יום הולדת ל...
0: ברי!
1: ורמי. יום הולדת לפורטי סחרוף.
0: הם רמי, נולדו באותו יום?
1: בן 72.
0: לא הבנתי, הם נולדו באותו יום?
1: ברי, 69, כן?
0: לא, קראת לו רמי, ולרגע אמרתי את זה, רמי פורטיס.
1: כן.
0: כשזה רמי לבד, זה לא... לא, לא, לא.
1: רמי פורטיס, ברי סחרוף, יום הולדת 72 ו-69. תודה לכם על סוש. כל מה שעשיתם ועושים בשביל המוזיקה הישראלית.
0: מזל טוב.
1: מזל טוב.
0: יאללה, התחלנו.

0: שפעם ראשונה שהייתי בברבי, שזה מאורע מכונן עבורי, אחיות שלי לקחו אותי להופעה של ברי, הייתי בן 12.
1: וואו.
0: ואני זוכר שהיא הייתה שלוש שעות, ושאני חושב שאני אגיד את זה כרגע צומת בחיי.
1: ברור, מה? אני זוכרת משום מה רק את קיסריה הראשון, שזה היה משינה, שלקחו אותי גם בגיל צעיר, כל המשפחה הלכנו. וואו. אני לא זוכרת מה הברבי הראשון, זה בטח לא היה בגיל 12, אבל אותי דווקא מעניין.
0: אני גם זוכר כי לפני זה אכלנו במסעדה הודית שכבר לא קיימת, ואני אגיד שזה לא שם המסעדה, לא אשמת המסעדה, זה אשמתי שהבטן שלי לא הכירה אוכל הודי לפני זה.
1: אבל בואי נאמר איך זה תמיד מתחיל ונגמר עם אדם באסוציאציה לאוכל.
0: בואי נאמר שאחרי ההופעה היה לילה לא שקט.
1: היה לילה לא שקט. אני אחזור לנושא שכן יותר מתאים לרדיו. אתה חושב שזה שהם נולדו באותו יום גרם להם לאיזה סימביוזה? אתה מאמין בדבר הזה?
0: את יודעת מה? צריך אולי לענות איזה אסטרולוגית.
1: אני פשוט טועה תמיד, אם באמת יש דמיון, אוקיי? כל מי שמאמין במזלות וזה וזה. אם יש דמיון, אני נולדתי בטח נושא, מישהו נולד ביום שלי, אם יש בינינו דמיון, קווים משיקים, העדפות.
0: רגע, את ב-13 לינואר, נכון?
1: כן, אני אגיד לך בדיוק מי נולדתי. נולדתי, היה רודריגו, איך קוראים לו, מהקריות השרון? כן. שלדעתי,
0: אני יכול לראות קווי אופי.
1: אני נכנסתי לחנות של אייפונים כזה, בעלי נכנס לראות משהו, ואני זה, ואז אני רואה את רודריגו הזה, ולקח לי רגע להיזכר, ואמרתי, והתלבטתי אם לבוא ולהגיד לו, שהיחיד שאני זוכרת שנולד בתאריך שלי זה הוא, לא עשיתי את זה.
0: אני עם ברברה סטרייסן בתאריך.
1: אוקיי, אז כשאתה רואה את ברברה, תעשה לי טובה, תיגש ותגיד לה שנולדתם.
0: אני אגש ונגיד, נכון שלמור ורודריגו באותו יום, so you and I as well.
1: נו, אתה וברברה דומים? יש מצב. שניכם יהודים, מאמי.
0: אתה כבר אומר הרבה.
1: זהו, בדיוק.
0: בקיצור, כן, זה די מטורף, אבל שאולי, את יודעת מה, אולי זה הפוך.
1: מעניין מתי הם עלו על זה.
0: אולי, אז אולי הפוך, אולי הם היו כזה, עמדו אחד עד השני, השתיקה.
1: הם הולדת יחד במקדונלדס.
0: ישנו סיגריה. אחי, מתי נולדת? בשביל היולי, מתי אתה? גם אני, בוא נקים להקה.
1: או שהם הכירו
0: ביום. אולי זה היה ככה.
1: וואי, מעניין. בוא נשאל את הצ'אט.
0: כן, מה הצ'אט ידע? בוא נשאל אותם.
1: אני מעניין אותי אם קרה לך משהו כמו שקרה לי כשהגעתי פה לתחנה.
0: כן.
1: קרה לך פעם שאתה כאילו בא להוציא את העצבים, או כזה, לא, את לקלל בכביש או משהו כזה, ואז אתה קועד שאתה מכיר את הבן אדם? או אפילו לא בכביש.
0: ברור.
1: שאתה כאילו בא לצאת, בא לצאת הקוף, ואז אתה כאילו אומר, אוי, קולט שזה כאילו. אז אני מצאתי חנייה על התחנה. ואני מדברת עם עוז בדיבורית.
0: קודם כל בשעה טובה.
1: כן, תקשיב, אני אומרת לעוז, תקשיב. אלוהים אוהב אותי, תראה, אני אף פעם לא רוצה פה חנייה מזה, יש חנייה, ואני מחכה, אני מעוטטת, מחכה שהאוטו יצא מהחנייה. כאילו מישהו נכנס לאוטו, ואז מגיע מאחורי אוטובוס ומצפצף, ומגיע זה, וכל פעם, ואני כאילו, טוב, תצא, הבן אדם רוצה לצאת, אני כאילו מצפצפת, מצפצפת, כבר בא לעשות ככה, הוא בא לעשות לי ככה, אני קולטת את עומר ירדני, הוא היה פה חפוף שלי, הוא בדיוק יצא מהתחנה, שנינו כזה כבר עם היד, כבר עם התנועה של העצבים. ואז כזה, מה קורה, מה קורה?
0: זה קרה פעם לאבא שלי שהוא ממש בשוגג, לפני הרבה שנים, נכנס באוטו של, את רוצה name dropping?
1: ברור, תמיד.
0: של סו אשתו של יוסי אלפי.
1: אוקיי.
0: אמא של גורי.
1: כן.
0: הוא נכנס
1: והוא מכיר וזיהה?
0: מה זה? מכירים חברים סופר טובים.
1: אוקיי.
0: והוא נכנס בה באוטו, והיא באה לקלל אותו, היא גם כזאת בריטית מקסימה, והיא באה לקלל, ואז היא הייתה, מה אתה? ססון! בדיוק, כזה.
1: אני מתה על הסיטואציות האלה.
0: וזה כמובן נגמר בסדר גמור, אבל מאז...
1: מאז זה מורק משפחתי. הייתי בכלל שאומר שאבא שלך בא לקלל, ואז אמרתי, במעמד הזה אתה לא יכול אפילו, אין לך את הפריבילגיה.
0: לקלל גם, כן. לא, אבל...
1: זה הזכיר לי את הסיפור שלך עם הקסדה.
0: הסיפור
1: שלי עם הקסדה? כשאתה עם אופנוע, ואז אתה עושה שלום, ואתה לא שם לב שאתה עם קסדה, ואף אחד לא...
0: ברור, אני יכול לעשות מה שאני רוצה עם הקסדה. שלמור, יש לי שאלה אלייך.
1: כן.
0: לפני שאני אתן קצת פרטי מידע להפינה החדשה שלנו, שיר של קיץ על החוף, חוף על הקיץ, למי שזוכר. יש לך שיר קיץ? אחד? שהולך איתך? זאת אומרת, וואי, זה מבשרת בואו של העונה. אני שומעת את זה, אני הולכת לים, אני שומעת את זה, אני מרגישה את השמש נצרבת על גופי.
1: משום השירי קיץ רק קופצים לי כאלה שהם כאילו...
0: לא חייב את המילה קיץ בתוך הקיץ.
1: לא, אבל כזה ישר טרשים של כמו הקיץ בא, או... אמא ודני.
0: כן, אימא ודני, אבל הם כי הם הלכו לים.
1: נכון. אה, אתה רוצה משהו סתם שהפייב כאילו מכניס אותי לה?
0: תשמעי, לא, אולי זה שיר שיצא בקיץ מסוים שליווה, בסדר, את יכולה לחשוב על זה, אני בינתיים אספר לך.
1: כן.
0: לפני שנשמע,
1: זו פינה חדשה שהשקנו היום?
0: פינה חדשה, כן, שיר של קיץ, שיר קיץ על החוף, חוף על הקיץ, קראו לזה איך שאתם רוצים. בקיץ 1999 היה הקיץ של מקס מרטין. באותה שנה הוא כתב והפיק את Baby One More Time של בריטני ספירס.
1: אוי, אוהבת.
0: וגם את השיר שנשמע עכשיו, I Want It That Way של Backstreet Boys. בואי, בקיץ
1: תקשיב.
0: אחד להפיק את שני הדברים האלה.
1: זה שני שירים שרצים איתי.
0: מטורף.
1: אין בעיה, זה שיר הקיץ שלי.
0: חברת התקליטים בכלל לא רצתה להוציא את השיר הזה כסינגל ראשון. היא חששה שהבלדה בקצב בינוני לא תהיה מספיק מסחרית, אבל הלהקה התעקשה. והפכה אותו ללהיט הגדול ביותר שלה. ואחת הנקודות המפורסמות זה שחברי הלהקה עצמה בכלל לא יודעים מה המשמעות של I want it that way. פשוט זה נשמע להם
1: I want it that way. Not more than that.
0: לסיום, הקליפ שצולם בשדה התעופה הפך לאחד הקליפים האיקונים של שנות ה-90, וב-2021 חצה את רף מיליארד הצפיות ביוטיוב יותר מ-20 שנה אחרי שהוא יצא.
1: יותר מהחתול המנגן על פסנתר.
0: מעינת שרוף נחנקת מבורקס. וזה נסיים, שירו לנו באוטו, בבקשה.

0: מקווה שכולם לא צרודים באוטו.
1: תודה, כן, לגמרי, תודה לך על זה.
0: רוצה לשים לב לפרס קישור השנה?
1: תמיד.
0: דיברנו על קיץ ושירי קיץ. אחת החוויות הקיץ החזקות מאוד שלי, זה שההורים שלי לוקחים אותי לאיזה יומיים שלושה בירושלים, לפסטיבל הקולנוע בירושלים. שם אני ואחי, ילדים בני 12 ו-14, רואים סרט.
1: הרבה קרה בגיל 12 אצלך.
0: רואים סרטים רוסים בשחור לבן, 4 שעות, ילדה מחפשת את אבא שלה בשלג. לא יודע למה עשו לנו את זה, אבל בסדר, יצאנו אוקיי. אז פסטיבל הקולנוע בירושלים נפתח ממש בסוף השבוע הזה, באמת אחד האירועים הכי הכי הכי מדהימים וכיפים.
1: 43.
0: וסרט הפתיחה המצוין שאני צפיתי בו אתמול, עצמאות, יפתח את הפסטיבל עצמאות, סרטו של משה רוזנטל, שנכח בפסטיבל סנדנס האחרון, ואיתנו אחד מכוכבי הסרט, עידו טאקו, הידוע בכינויו קמינסקי. שלום עידו.
2: שלום, שלום, כאן קמינסקי.
0: כן, כן, כן. שמע, טאקו.
1: מה קורה עידו?
0: טאקו, ראיתי אתמול את הסרט, אמרתי, אני לא אכתוב לך בלילה, כי אני אגיד לך את זה היום בקבל עם ואינסטגרם. תשמע, זהו. אתה מבין? לא, זה באמת הסרט עצמאות, למי שככה למאזיננו ומאזינותינו, סרטו השני של משה רוזנטל שעשה את קריוקי, שזה סרט ענק, ענק, ענק, והעצמאות לא נופל ממנו, ועידו, אתה פשוט בתפקיד מדהים שם.
1: תנו לנו מהעלילה.
0: כן, בוא תספר לנו על העלילה, ואז נחפור לך.
2: אני לא רוצה כזה, קודם כל תודה, ממש, ותודה שאתם ככה כאילו מדברים על הסרט, וגם על הפסטיבל, כי גם לי הוא מאוד יקר הפסטיבל הזה, באמת, זה ממש חוויה.
1: גם לך יש איזו חוויה מגיל 12,
0: שראית סרטים.
2: אני כאילו, אני מזדהה, כאילו זה יותר בגיל כזה, 18-19, אני רוצה להיות שחקן, אני בא, אני מנדב את עצמי לסרטים הרוסים האלה, וצריך לספוג אותם כזה, לחוות את זה גם, ואני מאוד מאוד אוהב את הפסטיבל, הוא ממש יקר לי. והסרט בעצם מספר את הסיפור של בועז, שנגלה סוד על אבא שלו, ונאלץ להתמודד עם הסוד הזה, והסרט הוא קורה ב-80s, והוא ממשיך לעוד שנים.
0: נגיד בעצם יש שני צירי זמן.
2: אני לא טוב בזה.
0: אז אני אעזור לך. נגיד יש שני צירי זמן, והסרט קורה שבו אז הגיבור הוא בן 12, ושהוא בן 22, בשנת 86, בשנת 96.
1: אז מישהו משחק אותך בן 12 גם. איך אנחנו חוזרים לגיל הזה כל הזמן?
0: נגיד שחקן בשם יאיר מזור.
2: יאיר מזור.
0: מה זה, טאקו? מה זה? תקשיב, ילד בן 12?
1: אני תמיד מעניין אותי בהכנה לסרטים, לפרויקטים כאלה, בתור הלא שחקנית כאן אני שואלת, העבודה המשותפת ביניכם, יש איזו עבודה כזו שמנסים לעשות איזשהו דמיון? כן.
0: כן, איך בניתם באמת את הדמות ביחד?
2: אז הדבר, במקרה הספציפי, קודם כל יאיר הוא פשוט מדהים.
0: מה זה?
2: והוא הולך, כולנו הולכים לעבוד אצלו. אוקיי, עוד אני רוצה, אני אומר את זה כאן ראשון. כולנו נעבוד אצלו, הוא גם בכלל יש לו ויז'ן של בימאי, והוא קולנוען, והוא אוהב סרטים מאוד.
1: בן כמה הוא אפשר לשאול?
2: סינפייל, היום הוא בן 14, אז הוא היה בן 12, ויש פה איזו תשוקה לקולנוע כזה, משיכה טבעית לזה, והדרך, לשאלתך, ספציפית בפרויקט הזה, אני הרגשתי ועם משה, שכאילו, אני הגעתי מתישהו בתהליך חזרות לתובנה, שהדרך שבה זה יעבוד, זה אני צריך לקחת ממנו, אני צריך לשזור ממה שהוא עושה, ופשוט לבסס את כל מה שאני עושה עליו.
1: מדהים בעיניי. זאת אומרת, אתה אומר, זה אני, זה הדמות שלי.
2: קודם כל להסתכל, כאילו, כי אמרתי, התפקיד שלי, לא משנה מה הפיקים הדרמטיים שלו, והנקודות שהוא מגיע, זה לא יעבוד אם אתה לא תרגיש את השזירה הזאת כאחד. כאילו, זה חייב להיות מבוסס על זה, כי זה מאוד קשה כשיש שתי שחקנים ששחקים אותה דמות, וזה קופץ בין, תמיד כאילו אני כצופה, יש לי תמיד איזושהי מין, איזה חוסר אמונה לזה, ואמרתי אוקיי, אני גם משה מאוד מאוד רגיש לדברים האלה, ושנינו חשבנו על זה הרבה, ובסופו של דבר הבנתי שאני צריך, הפוקוס שלי, הריכוז שלי צריך להיות עליו בעיקר, ולקחת ממנו, לדלות ממנו, כי הוא באמת מוביל הרבה מה, גם מההתחלה שעושה, ואני לא אחפור יותר מזה, אבל וגם באתי לאמת צילום בזמן שהוא היה מצטלם, להסתכל מהצד, לחלוק איתו זיכרונות, כאילו לראות מה הוא עושה כדי שיהיה לי את זה גם אצלי בארסנל.
0: תשמעו, זה באמת, זה באמת תצוגת משחק פנומנלית של שתכן, של שניכם, אבל אין מה לעשות, ילד בן 12 זה מאוד, אתה יודע, מה נעשה? זה דבר מרשים לראות. וכמובן גם אתה ממשיך בעוד תפקיד מדהים, ויחד עם, בכלל שכחנו לדבר על אחד, אסי כהן,
1: שהוא משחק את אבא שלך,
0: אבא שלהם, כן,
2: נכון,
0: וקרן צור ונטע אורבך ומור דימרי, ובאמת קאסט מדהים, וכמו שאמרנו זה רץ בין ה-80s ל-90s, אז גם לחובבי המוזיקה של העשורים
2: ממש
0: חגיגה של מוזיקה.
2: אני חושב שזה ממש כיף, מעבר לתוכן שלו ולסיפור ולדרמה שהוא כזה שוזר בתוכו, יש שם ממש פאן. וזה כמו שאתה אומר, זה בתקופות האלה, שכיף להיות בהן, כיף להיות ב-80s, ב-90s.
0: וטאקו, אתה איש מוכשר בצורה יוצאת דופן, ויש לך עוד סרט בפסטיבל ירושלים, הסרט לאן, שהיה בפסטיבל ברלין האחרון, אז בוא תספר לנו גם על הסרט הזה,
2: נכון.
0: ככה על הדרך, מה אכפת לך?
2: יאללה, אז יאללה, כי בא מלחיר של... בדיוק. לאן זה סרט שעוקב אחרי חסן, נהג מונית פלסטיני שמתגורר בברלין כבר כמה שנים, ובאחד הלילות נכנס אליו למונית בחור ישראלי בשם אמיר, ש... מחפש את עצמו בעולם, והמפגשים ביניהם במונית מוליכים את העלילה של הסרט, ההשפעה אחד על השני, השיח ביניהם, החיפוש של שניהם אחרי אהבה ושייכות, וכמה שהסרט זה נשמע גם תרון פוליטית, הוא בעיניי מאוד לא פוליטי, ומדבר גם על פשוט החוויה האנושית של אהבה ובדידות כזה.
0: אז גם הוא יהיה... הוא
2: מטריק ונחמד.
0: אז גם הוא יהיה בפסטיבל ירושלים, מה, טאקו, אתה הולך לקחת מלון, אתה הולך, אתה צריך המלצות, דבר איתנו.
2: אני, אז זהו, מלון ענבל, אני שמעתי שהוא המומלץ, נכון, זה החביב.
0: תגידי אם אתה צריך המלצות לברים וזה, אני
1: את הסרטים לא ראיתי, אבל את הביקורות אני רואה, ותקשיב אדוני, אתה גורף חמסה, לא מעט מחמאות.
0: אתה גורף חמסה.
1: כן.
2: אני גורף חמסה.
0: איך אתה מרגיש?
1: תמיד שואלים אנשים איך ביקורות רעות, איך מתמודדים וזה, אבל גם עם ביקורת טובה, זה יכול פתאום גם כזה להיות overwhelmed.
0: ביקורת יותר.
1: נכון, ברור, אבל אני אומרת, כשאתה פתאום כוכב שמסמנים אותו, אז אתה גם כל בחירת פרויקט וגם כל דבר, אתה כבר, יש איזה, או שאתה, זה עובר לידך ואתה מתמקד ב...
2: לא, אני כאילו, זה מאוד נכון. קודם כל זה ממש מרגש אותי וזה מחמיא לי וזה... זה מאוד נעים גם, אבל זה גם, כמו שאת אומרת, זה כזה, אני לומד לקבל את זה, אבל גם מצד שני, באמת כיף לי שאני אוהב מאוד מאוד מאוד את מה שאני עושה, ואני יכול להתמקד בזה ופשוט להיות בזה, וכאילו אני מקבל את הקומפלימנטים הבאמת מרגשים האלה, אבל עדיין אוכל סרט על הסצנה של אתמול, שצילם בסדרה שאני מצלם עכשיו, ו... ועוד כזה במחשבות הזה, וזה בסוף של דבר כזה מה שאני גם מכילת מכל חיים, כאילו להיות תמיד עסוק במה שאני עושה עכשיו ובדבר הזה, כן, בעשייה, ולתת לסקרנות הזאת להוביל אותי.
0: רגע, אז אמרת הסדרה, אז אם אתה ליד אבא שלי, תמסור לו דש.
2: לא, אז עכשיו אני לא פה, אני לא לידו.
1: מה הם מצלמים יחדיו?
0: הם מצלמים לסדרה ביחד, אני נראה איתה קורא אותו יותר ממה שאני רואה אותו.
1: תמסור נשיקות לאבא.
2: אין עליו, אין עליו.
0: עידו טאקו, פסטיבל הקולנוע בירושלים, סרט הפתיחה עצמאות, ולאחר מכן לאן.
1: נתחיל בחמישי הקרוב. עידו, תודה.
2: תודה לכם, שיהיה לכם יום טוב.
0: ביי ביי, ג'ינגלאז'.
3: אתם מאזינים לגלי צהל.
4: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה, מתוקי שלי.
5: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי, ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118. משרד הרווחה והביטחון החברתי.
6: שיקום מה?
7: שיקומי.
6: שיקומי של אגף השיקום במשרד הביטחון מתרחבת. טיפולי ספא בבתי מלון, פעילויות ספורט בחדרי כושר, ספורט ימי, ואפילו טיפולי רפואה משלימה בקופת חולים. הכל ביישומון לפצועי צהל ולפצועות צהל וכוחות הביטחון, המתמודדים עם פוסט טראומה, פציעת נפש או ראש. אלפי מטפלים בפריסה ארצית למימוש בקלות מהטלפון הנייד. הטיפול הבא שלכם מחכה. הורידו את שיקומי והזמינו.
7: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
8: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים למבצע על מגוון דגמי סוזוקי מבית מכשירי תנועה. אתם מוזמנים להכיר את האי-ויטרה החדשה, המביאה את כל מה שהכרתם בסוזוקי, עכשיו גם בחשמלי. לפרטים חייגו, כוכבי 9955, או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
9: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
8: כפוף תקנון.
10: גביע העולם בכדורגל 2026 מגיע לגלי צהל. סיקור מיוחד מארצות הברית, קנדה ומקסיקו. כל יום עד הגמר. מראשון עד חמישי בבוקר טוב ישראל, בוקר טוב אמריקה. מוסף יומי עם עדכונים על משחקי הלילה. מראשון עד רביעי ב2:30 נוחתים באמריקה. יונתן גריל עם כל הקולות והפרשנויות. ויומם ולילה עדכונים שוטפים בתוכניות התחנה וברשתות החברתיות. גביע העולם 26 בגלי צהל.
11: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
12: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
13: סגן במילואים, יאיר ליפשיץ.
14: נפצעתי בעזה, קיבלתי מספר מכוון של כדורים שפגעו לי בכל הגוף, בין 6-8. עברתי המון המון ניתוחים, זה לא חוזר להיות מושלם, אבל אני במקום שלא יכולתי לדמיין אפילו איפה שהייתי לפני 2.5 ואיפה שאני היום. אני סטודנט שם. אני שנה באוניברסיטה העברית, לרפואה, ואפילו חצי מרתון רצתי בווינה. זה גם איזושהי סגירת מעגל, וזה גם איזושהי נקודה שאני מוכיח לעצמי שהכל אפשרי, וגם דברים שנראים בלתי אפשריים, אני מסוגל לעשות אותם.
11: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום. כל הזמן. עכשיו בגלי צהל, שלמור שטרוזמן ואדם גבאי, עם טוב שבאתם.
15: בית של החיילים, גלי צהל.
0: אני מתרגש עכשיו.
1: טוב, תראה, בגדול, אנחנו כל פעם עושים פה עכשיו משחק הכיסאות, הפינה הקבועה של מירב יסחת לשבת, לקחנו לה ושיחקנו בסיפור הזה, אז אני רוצה להיות שטרוזמן בשוליים, אתה מרשה לי?
0: מרשה לך.
1: עוד עדיין אין, אז אנחנו נזרום עם גבאי, אבל בבקשה.
0: אני אגיד על זה שטרוזמן, תראי.
11: גבאי בשוליים.
0: שטרוזמן בשוליים.
1: תראה, אני קיבלתי מחברנו ניר דבורי קישור לכתבה, שהכותרת שלה והרי החדשות, דיוויד לינץ', סמואל בקט וניר דבורי מתערבבים באולפן, שזה...
0: תפס תוצורים, איך לא חשבנו על זה?
1: אוי, מעולה, וואו. מישהו הוציא את זה קודם. הפינה הזאת גם תהיה בהמשך. בקיצור, ראיתי את הסיפור הזה, התחלתי לקרוא ואמרתי, וואי, וואי, וואי, אני רוצה לדבר עם היוצרים, אתם כבר תבינו, של מופע אבסורד הזה, שנקרא עונת החדשות, תגידו שלום לדניאל שפירה ומיכאל שוורץ.
16: היי.
1: איך אתם עם האנדר הזה שמכניס אתכם לאווירה? מתאים לאבסורד?
16: מאוד.
0: זה יוסי אלפנט, דרך אגב.
1: ספרו לנו מאיפה הגיע הרעיון למופע ומה הוא כולל. זאת אומרת, זה פחות או יותר להכניס אותנו כאילו לאולפני החדשות, נכון? לתרלול, רק להמחיש את התרלול כמו שצריך.
16: כן. זה ההשראה של זה כמובן הטלוויזיה בשביעי לאוקטובר. אני מניחה שרבים מכם חוו את זה. היה ממש בשש, נראה לי עד כמעט שבע לא היה כלום בטלוויזיה, היה כאילו הכל בסדר, אבל אז מתישהו ניר דבורי עלה לאולפן, וניסה לתווך לצופים מה קורה. אבל עוד לא...
1: 6.45 זה היה לדעתי.
16: 6.45, כן. מה שזה לא היה. ובעצם זה היה נראה שהוא משתמש במילים שהוא מכיר ככתב, בביטויים שהוא מכיר ככתב, ומנסה לתווך איזשהו משהו שעדיין לא ברור מהו. מאז גם כמה שבועות וחודשים אחרי הטלוויזיה עדיין ניסתה לתווך את מה שקורה כאן.
1: אנחנו כמובן לא מגחכים לא את החדשות ולא את התוכן, אלא את היכולת שלנו הישראלים להתמודד עם כמות, מאז, since then אגב, עם כמות אולפני החדשות והאבסורד והאסונות שאנחנו כבר לא יודעים למה לצפות.
0: וגם
17: ההצגה לא מתכוונת כמובן לגחך, כאילו יש שם אלמנט של כמובן לצחוק על הפרשנות האינסופית הזאת בחדשות, שבעצם מספקת יותר דיונים ופרשנויות מאשר עובדות. למשל, שוב, המונולוג הזה של ניר דבורי באותו בוקר, הוא בעצם סביבות אולי אני מגזים, אבל כאילו 10 דקות, רבע שעה, פשוט אומר, אנחנו מופתעים בכל מיני וריאציות שונות, אבל הכוונה היא כמובן לא כאילו, לא לצחוק על
1: כמובן, כמובן. מה רואה מי שמגיע, פחות או יותר תנסו להסביר לנו בלי לגלות את הכל? זה אולפן חדשות?
16: כן, זה האמת, יש תפורה אחת, יש בעצם שולחן פאנל חדשות מואר, שגם זז על הבמה. סביבו בעצם קורה כל הדבר, יש 5 שחקנים מהודרים בחליפות ואיפור, ובעצם מה שקורה בהצגה זה סוג של הדיאלוג בין מה שמחוץ לאולפן, שזאת כתבת השטח, שהיא כזה מין מביאה את האימה, והפרשנויות למה שקורה מחוץ לאולפן בתוך האולפן. זה כל הזמן משהו נוראי שלא ברור מהו שקורה, ופרשנויות הולכות ומתמשכות, כמו זמן מת שצריך למשוך, עד שכבר אי אפשר להכחיש יותר את
1: לאנשי חדשות ושדרנים, כשאני ראיתי על מה ההצגה, זה ישר מכניס אותי, הרי יש דבר כזה שנקרא גל פתוח, שבעצם המטרה של זה למרוח שידור, זה ליטרלי מכניסים אותך לשידור ואומרים, אוקיי, אנחנו לא יודעים מספיק דברים,
0: שיש גל פתוח, את ואני לא פה.
1: כן, או לא משנה, כשהייתי חיילת, אז זה כן היה יותר פתאום, בקובעי יותר זה, אבל מכניסים אותך ואומרים לך, תחזיק שידור, וזה בדיוק מה שאתם מתארים, ומרגיש שהמציאות שלנו בארץ, יש יותר ויותר סיטואציות כאלה. מעניין אותי איזה תגובות קיבלתם, נגיד, מהקהל?
17: אנשים מאוד מבינים את התחושה הזו. שוב, אנחנו רוצים להאמין שיש באמת בסיטואציה הזאת משהו דווקא, כמובן עם הומור, אבל גם בסופו של דבר באדם הזה שמתעקש לפרש את מה שהוא לא יודע, יש שם גם משהו...
1: זה בדיוק התיאטרון אבסורד...
0: יצא לכם, ראיתם את הסרט נטוורק?
17: האמת שלא.
0: זה סרט שגם אני ראיתי אותו כהצגה בברודווי לפני כמה שנים, בריין קריסטן, שזה מין, כן, מגיש חדשות שוותיק כזה שמשתגע ונהיה, לא יכול להכיל את בעצמו את כל הדברים ואת כל הזוועות, אז זה פשוט מאבד את זה לגמרי.
1: זה צריך לומר, ההצגה תעלה ביום 5, נכון? 5 הזה בתיאטרון תמונה. מי שכבר כן צפה, ראה, השתתף בסיפור הזה, איזה וייב אתם מקבלים?
17: אנשים מאוד מבינים את זה, ואני חושב שגם ההצגה עצמה היא לא סאטירית, היא לא...
1: זהו, היא לא סאטירית?
0: היא אקזיסטנציאליסטית יותר, היית אומר?
17: כן, יש שם משהו...
1: אדם נכנס לתמונה, הנה אנחנו בשוליים, כן, תמשיכו.
17: יש שם משהו שמדבר ל... בוא נגיד, לתת מודע יותר של החברה שלנו, או כאילו ההצגה היא לא איזה ביקורת אקטואלית כזו נשכנית. זה מדבר שוב על המקום הזה של לנסות לפרש את מה שאנחנו לא יודעים, ותוך כדי איזו ציפייה לאסון שמתקרב.
1: מישהו מהמוזכרים יצר איתכם קשר? אני קיבלתי כאמור, כמו שאמרתי, את זה מניר. מניר דבורי בעצמו.
17: לא.
1: לא.
17: נשמח אם הוא יבוא לראות.
1: גדול, תראו איך זה בעקיפין. כן, כן. אז חברים, עונת החדשות, נכון? זה השם?
0: יום 5 הקרוב בתיאטרון תמונה, דניאל שפירא, מיכאל שוורץ, תודה לכם.
16: תודה רבה.
0: בהצלחה.
17: תודה.
0: עכשיו, לעולם תסעדי איתי של דניאל גד, שיר הנושא של סרט הדוקו החדש שלו.
1: וכבר הוא איתנו.
0: כן, כן.

0: הדרבי האחרון, שעריים נגד מרמורק, שיר הנושא לעולם, תצעדי איתי. איתנו, דניאל גד, יוצר הסרט וזמר השיר, שלום דניאל.
1: מה קורה דניאל?
2: מה שלומכם, מה נשמע?
0: תקשיב, אתה ער משש בטח, לא?
2: אני ער אפילו משלוש וחצי.
1: בדיוק, ניהלנו את השיחה הזו, אני ודניאל, הוא חברי למסדרונות המונדיאל עכשיו, וזה שאנחנו שוב פה מדברים על כדורגל, זה מדהים בעיניי. איפה מתחיל הסיפור האהבה שלך בכלל עם הספורט הזה?
2: בעצם נולדתי לאבא כדורגלן. אבא שיחק בנבחרת, במכבי שעריים, שמשון תל אביב, שהיו קבוצות אז בליגה הבכירה.
1: לא רבים יודעים אגב, אבל גם אבא שלי שיחק בהפועל רמת גן, סליחה, הייתי חייבת לשים את זה פה על השולחן. אני ודניאל כנראה מתישהו נגלה שאנחנו אחים, כן, תמשיך. יותר מדי, קווים משיקים. כן.
2: אז בעצם זאת הייתה נקודת הייחוס לצאת ליצירה של הסרט הזה. ובשנים האחרונות באמת תיעדתי חומרים. המון המון המון המון חומרים, מאות שעות של חומרי גלם שהתאספו להם לכדי סרט שיוצא בשבוע הבא, בכאן 11. וזה ממש מרגש ומשמח, והמצב של הקבוצות, אני מקווה שיעבור תיקון והם יבדו מחדש אחרי.
0: בוא באמת תספר למי שככה לא מכיר את רזי האופי והסכסוך וכל מה שזה אומר שעריים ומרמורק, אולי תספר מה על ההיסטוריה ועל איפה הם היום?
2: בטח, אז בעצם מדובר בשתי שכונות בעיר רחובות, שכונות סמוכות, רחוב משיק ביניהן, אבל היריבות בין קבוצות הכדורגל, מכבי שעריים והפועל מרמורק, שהיום מדשדשות בליגות התחתונות, הולכת אחורה משנות
1: ה-50. מרמורק זה איפה שאייל גולן שיחק גם, או באחת מהן, נכון? היה דבר כזה.
2: נכון.
1: אוקיי, כן.
2: נכון, נכון, ולכל אחת מהן יש גם סטנדאפיסט מוכר, שאולי בדישי, סטנדאפיסט אוהד שעריים בכיר, ואורל צברי היה אפילו הכרוז של מרמורק כשהיה בן 16.
1: מדהים,
2: תורף. וכן, אז זה עד כדי כך עמוק שיש בית קברות בשכונה שבמרכזו יש חומה. בצד אחד קוברים את השערוקים, בצד שני קוברים את המרמורקים. אבל זה ניכר בעיקר במגרש. מחוץ למגרש הם חברים במשפחות, יכול להיות גבר משעריים שמתחתן עם אישה ממרמורק, ויש כאלה שאולי יקראו לזה גם נישואי תערובת.
0: רומאו ויוליה.
1: אתם יודעים, אז אני אגיד לכם משהו ששמתי לב, זה עכשיו גם נגיד למונדיאל, במהלך המשחק הם יכולים לריב, ללכת מכות, לקלל, ללא את מה נגמר, כזה יש מיני איזה חיבוק גברי.
0: זה מה שנקרא ספורטיבי, רוח ספורטיבית.
1: אז למה להתחבק? כן, טוב, זה לי נראה כאילו, בחורה לא הייתה יודעת לעשות המעבר הזה כל כך מהר, אבל בסדר.
2: יש גם, אגב, יש המון המון נשים בקהל, גם בצד של שעריים וגם בצד של מרמורק, וזה מאוד יפה לראות, זה חוויה קצת אחרת ממה שאנחנו רגילים לראות במגרשים בליגות הבחירות.
0: הם עכשיו בליגה, הם בליגה ב'?
2: שעריים היום בליגה ב' ומרמורק בליגה א'. ואתם יכולים לראות ביציאה משפחה, אפילו כזה סבתא עם הנכד שלה שמגיעים ביחד, והסבתא עועדת כל 60 שנה את הקבוצה, אחת הדמויות בסרט שנקראת חבצלת, היא כבר מעל 60 שנה מגיעה למשחקים של מרמורק, ומהצד השני בשעריים גם אתם יכולים לראות משפחות שמגיעות כבר המון המון שנים, וזה דבר שעובר כזה מאבא לבן או מאמא לבן, וזה הולך ביחד.
0: ואתם מהצד של שעריים, אני מבין.
2: כן, אני כזה, אבא שלי בעצם חזר לרחובות ושיחק בשעריים, והעלה אותם שלוש ליגות בשלוש שנים, אבל בני דודים שלי, אחותו, זיכרונה לברכה, התחתנה עם מרמורקי, אז למעשה כל הבני דודים שלי הם עם מרמורק.
0: אתם חצי חצי. בעצם אז אביך גם היה, הוא אחד הדמויות בסרט, נכון?
2: נכון.
0: ואיך היה לצלם אותו,
1: לעבוד איתו? לערבב את האישי פתאום.
2: זה מאוד מרגש, זה מאוד אישי, אני חושב שזה אולי היצירה הכי חשופה שלי בשנים האחרונות, ואני זכיתי לשחק לא מעט דמויות ולהיות שותף ולספר את סיפורם של גיבורי המזח והחמה והשבבניקים, ולראשונה באמת היה בי איזשהו צימאון כזה להביא את הזווית שלי ואת הסיפור האישי שלי ולחזור רגע הביתה, לחזור לשורשים, שגם מעולם לא זנחתי. גם כשגרתי מחוץ לעיר, אז תמיד הייתי מגיע בשבתות ותמיד הייתי מגיע לדרבי. כשיש דרבי אז כאילו הכל משתנה, זה ברמה שאדם אתה מכיר את זה כשאתה מעביר אילוץ לאמת צילום, אז כשיש דרבי זה ביומן וזה עובר כאילוץ.
1: אני חי עם אחד כזה גם, אין לי כוחות אליכם. איך זה, כאילו אתה הרגשת בשלב מסוים שאתה צריך גם, לא יודעת, לנסות לפחות להיות כדורגלן, או ניסית, או...
2: אני זוכר את עצמי כילד מסתובב ברחוב עם אבא, אם אנחנו הולכים בשוק או בפרלמנט או בקניון, וזה כזה תמיד היו צועקים לו ושואלים אותו, שמחה, מה יהיה בשישי ומה עם הקבוצה וכזה, ואז רואים אותי כזה זעתות, אוחז לו ביד בין 4-5 ואומרים, נו, שואלים זה, זה, זה יהיה כמו אבא, זה יהיה כמו אבא, ואבא שלי מעולם לא נתן לי את הציפייה להמשיך את דרכו בכדורגל, אבל הסביבה שנולדתי לתוכם, איזשהו מקום בפריזמה של ילד, הרגשתי שכאילו איזושהי ציפייה שאני גם יהיה כדורגלן כמוהו, ובאמת שיחקתי במחלקות הילדים והנוער של שעריים, עד שבגיל 16 הייתי צריך לבחור או כדורגל או קולנוע וטלוויזיה, ובחרתי בקולנוע וטלוויזיה,
1: וכשאבא,
2: הוא ממש תמך, הוא ממש פרגן, ממש זוכר את השיחה הזאת עד היום, שכזה אני לוקח אותי מאימון, ואני כולי מזיע לחזרה בתיאטרון, ואני אומר, תשמע, אני לא מצליח כבר לשלב את כל הדברים, אני חושב שאני צריך לבחור, והוא אמר לי, מה בא לך יותר? אמרתי לו, אני מרגיש שאני יותר בא לידי ביטוי בעולמות הקולנוע והמשחק, אז הוא אמר לי, קדימה, לך על זה.
0: בסדר, יצא שחקן, לא כדורגל, אבל שחקן.
2: שחקן, כן, שחקן, מוזיקאי, שחקן בבמות אחרות.
0: כן, זה נגיד שגם יוצא איפי עם השיר ששמענו ועוד, ובאמת אולי זה פחות...
1: ראפר, אתה גם ראיתי מרפני אפשר.
0: כן, נגיד זה דבר שתתקן אותי אם אני טועה, הפועל מרמור רק יותר מתאפיינת בשירים שלה, נכון?
2: יש להם המון המון המון.
1: אמרתי, יש זמר, כן, כמו שאופי את הסיפור הזה.
0: אז דניאל גד, הדרבי האחרון שעריים מרמורק ישודר ב-16 לשביעי בכאן 11 ב-9:30 ולאחר מכן בכאן בוקס. בהצלחה ומזל טוב, וניחוש רק מי תנצח את המונדיאל, קצר.
2: צרפת או ספרד.
0: יפה, כולם אמרו פורטוגל, דרך אגב כל האורחים שלנו אמרו פורטוגל,
1: אולי
0: אתמול לא יאמר פורטוגל.
2: לא, אני אמרתי מההתחלה על ספרד, אבל הצרפתים באמת מרשימים לכל הדעות, אבל פשוט אתה יודע, המונדיאל זה גם עכשיו בנוקאוט, זה משחק אחד, זה המון מזל, משחק אחד הכל יכול לקרות. יכול להיות שגם שוב יתחבר למסי, אי אפשר לדעת, יכול להיות שהכל ילך, הגרלה משחקת לתורתם.
0: בוא נראה. דניאל, תודה.
2: בוא נהנה בינתיים.
0: תודה רבה רבה.
1: תודה, דניאל.
0: ותודה גם לאורך שלנו, לרז יוספסון בהפקת ופלדמן, דרור פרידמן ושרחמים על הביצוע הטכני, מיכל דביר בפיקוח תומר גולן, בדיגיטל פלגיל, אלם גדם וירין ארוש, מזל טוב לריקי גל, שחוגגת גם היא. 76 אביבים.
1: לא נוקבים בגיל אישה.
0: היי, את אמרת לי שמותר.
1: סתם, איך אני אוהבת להדליק אותו, ברור. חמסה עלייך, חברת.
0: תכף איתנו...
1: ומאושרת.
0: תכף איתנו תלולה.
1: תלולה בונה, טל קלה, איתנו באולפן להרים את האווירה.
0: עד אז תרקדו באוטו.

0: בחסות קול מוביל, החוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה לקבל קפה ומאפה זוגי חינם במגוון עגלות קפה. פרטים באתר קול מוביל, כפוף לתנאים באתר.
1: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
2: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
3: עדכון פרטי

0: ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
1: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
2: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
3: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
4: ערב טוב לכם.
5: נכנסנו לעזה.
6: על ציר פילדלפי.
5: הפעם מהחרמון.
6: במרכז הארץ.
5: לאחד הכפרים בדרום לבנון.
7: רן יבנאי ואמיר בר שלום מסכמים את אירועי השבוע בגזרות השונות, עם הלוחמים והלוחמות, המפונים והאנשים הגדולים של התקופה. הסיפורים הכי אישיים.
8: אפשר לטייל בכל העולם, אבל יש רק מקום אחד שאפשר להיות פה ולהקים כמשפחה.
7: הכי ביטחוניים.
9: אני פה לוחמת בגדוד פנטר, גאה להיות לוחמת, במיוחד בתקופה שכזו.
7: והכי חדשותיים.
10: מה שאתם שומעים ברקע זה טנקים שנמצאים כאן.
7: יומן השטח, חמישי בחמש, גלי צהל.
11: גלי צהל שמים את הצפון במרכז.
12: סיגל אסרף תושבת דפנה.
13: הודיעו לנו שהמסגרות לא מתקיימות, והילדים היו אמורים לצאת לטיול שנתי, אז כמה הורים עשינו איזושהי יוזמה ועשינו להם טיול שנתי בתוך הקיבוץ. חלק מהילדים מתרגלים לזה, וחלק מהילדים חוזרים לכל מיני התנהגויות רגרסיביות, ומדברים על פחדים, וחוזרים משם בממדים. אחד עם זאת, חשוב לי להגיד שבגליל גרים אנשים שבעשר אצבעות הם כל הזמן משקמים ואז בומבה, ומשקמים ואז בומבה, והם כל הזמן מתרגלים את הלקום מחדש ולעשות ולהפריח. באמת, זה לא קלישאה.
11: גלי צהל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
14: מיד אחרי החדשות, שלמו שטרוזמן ואדם גבאי.
15: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
4: גלי צהל מירושלים, השעה 2, שלום רב, באולפן רן יבנאי עם מה שקורה עכשיו. חילי טרופר ויועז הנדל הודיעו על ריצה משותפת בבחירות הקרובות. עם הפרטים, כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי.
16: חבר הכנסת חילי טרופר ויועז הנדל ממפלגת המילואימניקים הכריזו על ריצה משותפת והקמת כוח פוליטי מאוחד. זאת לאחר שהמגעים בין הנדל לבין יושב ראש כחול לבן בני גנץ התפוצצו בתחילת השבוע. לפי המסתמן, טרופר יעמוד בראש הרשימה, ובמהלך היום צפויים להצטרף מועמדים נוספים לקראת הכרזה משותפת של השניים. גנץ בירך על האיחוד וכתב, מברך על הצטרפותם של חילי ויועז למהלך להקמת הגוש של ישראל.
4: נשיא ארצות הברית טראמפ צפוי להודיע לנשיא טורקיה כי הוא צפוי להשיב את טורקיה לתוכנית שתאפשר לה לרכוש מטוסי קרב מדגם F-35, כך דווח בניו יורק טיימס. ארבעה בכירים סיפרו כי ההחלטה גובשה לאחר שבועות של דיונים בין גורמי הביטחון בארצות הברית. חבר הקבינט, השר אלי כהן, אמר לאמיר בר שלום בגלי צהל, נפעל בכל הכלים על מנת שטורקיה לא תקבל את מטוסי הקרב.
17: יש גם מציחות עם ארצות הברית. יש חוק שאמור להבטיח את היתרון הצבאי היחסיתי של ישראל במזרח התיכון, ואנחנו כמובן מצפים שהדבר הזה יהיה צפוי ממש דיון קבינט עוד השבוע, והנושא הזה יעלה. נפעל בכל הכלים שיש לנו על מנת שטורקיה לא תקבל כלים שתצמצמו את הפער האיכותי בין המדינות.
4: האלימות בחברה הערבית, שני גברים בשנות ה-30 לחייהם נפצעו אנוש וקשה מירי באירוע אלימות בתמרה. צוות מדע פינה אותם לבית החולים רמב״ם בחיפה. המשטרה פתחה בחקירה. נשיא צרפת מקרון מצהיר לאחר הפיצוצים שנשמעו בדמשק, שום דבר לא יכול לחנוק את שאיפתם של גברים ונשים סורים לחיות בסוריה ריבונית לחלוטין. הבוקר פגשתי את סוריה על כל גווניה. ראיתי כבוד, אומץ ונחישות, כך מקרון. מהרמון האליזה נמסר כי מקרון כלל לא שמע את הפיצוצים סמוך למלון, בו ערך פגישות, וכי בזמן שהראו כבר היה בדרכו לפגישה עם נשיא סוריה אחמד אשרה, ידע שמסרה כתבת חדשות החוץ יעל שרת. ארבעה חשודים נעצרו לאחר שהפעילו רשת לייצור, הפצה וייצור של סטרואידים אסורים תוך הסוואתם כמוצרי קוסמטיקה. במהלך השנתיים האחרונות הם שלחו חבילות לארצות הברית, ובמקביל מכרו גם חומרים לעסקים בישראל. עוד עולה מהחקירה כי החשודים לא דיווחו על הכנסות של מיליוני שקלים. כתבנו לענייני בריאות אלישיב הראל מוסר כי מעצרם של הארבעה

0: הוארך עד ליום חמישי. ומזג האוויר, ירידה קלה בטמפרטורות, אלה החדשות שערך היום רועי ולד.
1: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
2: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי ורטה לרכב, כולל התקנה חינם, עד 21:00. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתקע בפקק, זה להתקע בחנייה. אוטודיפו.
3: עכשיו בגלי צהל, שלמור שטרוזמן ואדם גבאי, עם טוב שבאתם.

0: אחרי שתיים, אתם על גלי צהל, עשינו פה משחק הכיסאות, כי טל קלעי נכנס לאולפן.
1: איי, צהריים טובים, צהריים טובים.
0: הלו
2: הוא, הלו היא, הם, הן.
0: בינתיים הוא לקח לי את הכלב, זה בעיקר.
1: אין, אבל אני גם הולך מפה, זהו.
0: לפי ההתמסרות.
2: של מור, את הכלב לכאורה.
0: הבובה של הכלב.
2: את הבובה של הכלב.
0: לאולפן גלי צהל לא מכניסים כלבים, חברים שלי.
1: זה בובה, זה בובה.
0: טל.
1: מה העניינים?
0: תראה איזה קטע, אני כאילו רואה אותך פנים מול פנים, ולמדת איזה חתיך, אני רוב הפעמים פוגשת אותך כתלולה.
1: גם אני רוב הפעמים פוגשת עצמי כתלולה. אבל זה גם בעיה, לפעמים אני מסתכל במראה וכזה אומר, מי אתה?
0: באחוזים, אם אתה מחלק, זה באמת יכול להיות שרוב היום יוצא רוב השבוע, אתה תלולה?
1: ממש, כן.
0: כזה.
1: לרוב, כן. במיוחד עכשיו שחזרנו לסשן של פרסילה מלכת המדבר בבימה, היום יש לנו גם הצגה כפולה, גם ב-5 וגם ב-9. אז בכלל, זה כאילו...
2: וואי, אתה תספיק לעשות איזה שנץ קטן לפני?
1: שנצי. לא, מי צריך שנץ? אנחנו רק מקבלים את האנרגיות האלה של הקהל, באמת. אתה לא צריך לנוח לו כלום, גם אם אתה גמור מהעייפות, זה מטורף.
0: לא, לא נמאס לך ממנו לפעמים. אחד מהשני, טל ותלולה, תלולה וטל.
1: תראי, אז...
2: מסתדרות טוב?
1: זה מסתדרות. תראי, היא מפרנסת.
0: אין ברירה, מה שנקרא.
1: סתם, גם הוא מפרנס. אנחנו עכשיו בדיוק גם בחזרות ליתוש בראש הזו.
2: גם הוא מפרנס.
1: כן, מסנגר, אז הוא טל עושה חזרות ליתוש בראש, עכשיו תלולה מופיעה בערב בפרסילה, והמדינה בסוף לוקחת את כל המיסים.
0: תקשיב, זה לא צחוק לחיות עם עוד דמות בתוכך, לא משנה.
1: שני ארונות בגדים.
0: כן, זה לאו דווקא אפילו בקטע של דרגו.
2: רגע,
0: זה פשוט עוד דמות.
2: קולטת שני ארונות בגדים?
1: שני ארונות בגדים.
0: אבל ברור לי, מה חשבת שהסמלה והפאה והזה ליד הטישרט?
1: העיקר שאני לא בארון, זה מה שטוב.
0: וגם אתה מתלבש מהמם, הארון צריך להיות ארון בגדים נורמלי.
2: זה, רציתי להגיד, סולידי.
1: כי את ה... תראה, זה באמת כאילו...
2: סולידי.
1: אני חושב שבגיל 16, שרק גיליתי את כל... אני בעצם מופיע בדרג מגיל 16.
2: סולידי זה לא היה.
1: סולידי זה לא היה. אני רואה תמונות מגיל 16, אני עכשיו 42, אז זה כאילו, אתה רואה תמונות משם, ואתה אומר, מה חשבת לעצמך, ילדה אוכשה מתלהבת. אבל אני חושב שבגלל שאת כל הגלם והכל יש על הבמה, ואת כל הצבעוניות והכל, אז זה די משאיר את הרצון בחיים להיות כזה קצת באמת יותר סולידי.
0: זה גם נחמד, כי אתה יכול הכל להוציא פה, פתאום כאילו להגזים, להגזים, להגזים.
1: כן, תמיד אומרים כאילו מה ההבדל בין טל לתלולה, תמיד מה שונה ביניכם, אז אני אומר, כאילו כל מה שיש לטל ב-10%, לתלולה זה ב-210%, אז כאילו...
0: איפה זה התחיל? איפה ילד בן 16 קם ואומר, אני רוצה לשים את העקבים של אימא, אני רוצה פאה?
1: העקבים של אימא זה התחיל בגיל 3.
2: ממש ככה?
1: אני תמיד אומר ש...
2: אתה אפילו לא זוכר את הרגע בו בחרת.
1: תמיד, אם אתה תראה תמונות שלי מילדות, זה תמיד יהיה שוחה בתוך העקבים של אימא שלי, עם הבובות ועם הכל, ואימא שלי גם הכי שיתפה פעולה תמיד וזרמה, תמיד בפורים זה כאילו להתחפש לצועניה, להתחפש לבילבי, אחר כך בכיתה ואב להתחפש לזונה, זה כאילו כמו כל הבנות.
0: כמו כל בחורה, עברת את הבדיוק, זונה תות, זונה.
1: אבל אז בגיל 16 יצאתי פעם ראשונה למסיבת גייז, וראיתי פעם ראשונה מופע דרג. זאת אומרת, באופן רשמי.
0: תקשיב, מדובר בירושלמי.
2: זהו, אני רציתי לשאול, אפשר לשאול איך, זהו, שנות ה-90.
1: לא עוד כדי כך זה
2: כנראה. למה?
1: תחילת 2000, 2001, כן, משהו כזה. תראו, ירושלים אז הייתה מקה כזה של חיי לילה, אומן 17, זה אומן 17, רחוב אומן 17 בירושלים. ירושלים מאוד הובילה בחיי לילה, וגם בחיי לילה גאים. כן.
0: למרות שהיום אנחנו רואים סגירה דווקא של מקול, זה תמיד יש רגרסיה, יש של ברים, נכון?
1: נכון, נכון.
2: אבל הרגשת סביבה די...
1: מאוד מקבלת, גם למדתי בתיכון לאומנויות בירושלים, שזה כאילו המקבילה ירושלים של תלמה ילין, ובאמת כאילו הרגשת שזה הכי סביבה תומכת ומקבלת, ובאמת זה נורא עניין אותי להתחיל דווקא להופיע מתוך העניין הביאה, של השחקן בדבר. זאת אומרת, לגלם אישה, לא רצון להיות אישה.
0: אהבת קהל במה, והתחשק לך דמות מוחצנת.
1: כן, זאת אומרת, כן. זאת אומרת, להיות, בדרך כלל שדמויות של גברים, זה דמויות הכי משעממות, כאילו, הכי אפורות. נכון. כאילו, מותו של סוכן כזה וזה, אבל אתה רוצה כאילו, וואלה, את האקשן, אתה רוצה, מי יותר מעניין, מקבט או לידי מקבט? לידי מקבט, האם שתגעת, זה יותר מעניין.
0: תמיד עניין אותי אם זה מהרצון באמת להיות, להתחפש, להיות אישה לרגע, או מהרצון, או מאהבת הבמה וקהל,
1: זה מהרצון לא יודע, לעשות הכל הפוך, וזה באמת, יש בזה איזה זוהר כזה, כיפי נורא.
0: כאילו, אתה מרגיש שאתה יכול לאפשר לעצמך להיות כל מה שאתה לא נותן לעצמך?
1: כן, אני חושב שכן, זה, זה, זה, זה גם קורה המון פעמים גם ב, ב, כ, כשחקן גם בתפקידי גברים, וגם זה קורה, בעיקר זה קורה, יש הרבה יותר חופש בתוך הדבר הזה, שזה גם היפוך שהוא בכלל גם מגדרי.
0: תלולה מפריעה לטל לקבל תפקידים?
1: בעבר אולי יותר, בעבר שכאילו הייתי צריך יותר להוכיח שאני מסוגל גם וגם, זאת אומרת, אם כשרק סיימתי את הבית ספר למשחק, ועברתי לתל אביב, כי למדתי בניסן נתיב בירושלים, ועברתי לתל אביב, ואז זה כזה, אה לא, הוא עושה דרג, לא נביא אותו לזה, ועם הזמן אתה כן מתחיל, ועושה, עשיתי גם הרבה דברים בפרינד, שכאילו גם יכולתי להוכיח שאני יכול גם וגם, ואיך לידי גאגה אמרה, מספיק מישהו אחד בחדר שיאמין בך ויגיד לך כן, ואז פתאום אתה רואה ש, ש, ש, שכן אפשר לעשות.
0: אבל עוד משהו קרה במקביל, אתה הבאת, אתה בין החלוצים שגם הביאו את, ה, את מופעי הדרג למיינסטרים, ואז פחות, זה פחות צובע אותך, כי זה עוד משהו כמו שהנה, כן, עכשיו ליבי זה... רן, בואו, הגענו למצב שזה לא כמו פעם שהיית צריך להגיד, אני, זה מה שאני עושה, אז זה צובע אותך.
2: שזה נכון. ממש חלק מהמארג התרבותי.
1: נכון, פה. נכון, שזה, שרואים שזה גם לא, אני חושב שעם ההופעות שלנו, נגיד של להקת פאות קדושות, ש, ש,
0: נכון,
1: שזה להקה שהיא איקונית.
0: כי יש פה איזה ייחוד.
1: יש גם ייחוד של פאות קדושות ב-29 לשביעי,
2: נכון.
1: בבית החייל. הלוהו טו באב. טו באב, המחמאות הכי גדולות שתמיד קיבלנו, זה היה לא מהקהל השבוי שלנו, של הגייז בהתחלה, אלא תמיד מהחברים של ההורים, של החברים של הגייז, שהם הביאו אותם, שהיו באים אלינו אחר כך הגברים המאצ'ו, הגברים המאצ'ו, אם בסוף שאומרים, תקשיב, לא רציתי לבוא, אשתי גררה אותי, אבל לא רק שאני הולך לחזור, אני הולך להביא את כל החברים, וזה קרה לנו גם בפוסט, זה קורה לנו המון בפרסילה גם.
2: איך אתה באמת?
0: כן.
2: אבל פרסילה זה מרגיש לי קצת, תכף גם נדבר על זה, אבל זה קצת הצורה המונגשת אולי.
1: לא דווקא, תראה, אני לא חושב, אני לא חושב בפרסילה, במחזמר זה לא רק הכל על מגע של כסף, יש שם סצנות לא פשוטות, יש שם סצנות מאוד מורכבות, שהן לא רק happy happy joy joy. וכאילו הכל אנחנו go west ובואו
2: נרקוד,
1: יש שם כאב, יש שם אלימות, יש שם סצנה מטורפת של מיכאל בן דוד שהוא כמעט עובר שם אונס על הבמה.
2: כן, אבל אני מדבר על הקטע הזה של כאילו כבן אדם שהוא בא לראות כאילו
0: שזה בתיאטרון,
2: זה שהוא מוסגר בתור הצגה או בתור סרט קל יותר, ואם אתה בא עכשיו להגיד לעצמך אני אישית אין לי בעיה, אבל כאילו להגיד לעצמך, אני יושב עכשיו במופע דרג.
1: נכון.
2: זה אומר משהו
0: לנסי. היית בגילה ונסי. זה משהו שלא היה עובר לפני עשור, ואני הסתכלתי על הקהל.
1: אבל דווקא תתפלי שכן, כי כאילו זה כן היה, כי היית את מועדון הדיבה בזמנו, שבמועדון הדיבה היו תמיד הופעות דרג, הופעות דרג במועדונים זה תמיד, אבל קצת הרגיש קצת כמו הפארק הקופים. בוא נראה את הקופים האלה שרוקדים לנו בפארק, שכאילו הנה אנחנו נורא מתקדמים ובאנו לראות. יש כן משהו
0: כזה.
1: זה נגיד שאני הופעתי לפעמים בדיבה, זה היה כאילו, אלה שבאים ורואים אותנו מופיעים, ואחר כך בחוץ מחכים לדפוק לנו מכות, זה לא...
0: אבל
2: מעניין אותי כאילו, כי אומרים, איך השתנה ב-20-30 שנה האחרונות, היחס. ואתה פה עכשיו אומר, חבר'ה, אנחנו תמיד היינו פה, זה תמיד היה כאן.
1: נכון, הדרג תמיד היה, גם שאני היום מסתכל שבילדות שלי היה את בנות פסיה.
2: כן.
1: נגיד שהם היו במיינסטרים והם הופיעו, אני זוכר שניהלתי את מועדון המעריצים הארצי של מיכל ינאי,
2: מה אתה אומר? אתה מיכל ינאי.
0: אתה רוצה פרט טריוויה?
2: לעומת חברך שהוא ירדן הארזי.
0: הוא ענין של תלמה ילין.
1: תלמה ילין.
2: תלמה וילין.
1: תלמה ולואיס.
2: לא, כי אסף הוא אסף דרי, יור מעריצים של ירדן הארזי.
1: גם אני, אבל... אני, בילדות שלי, הרסתי את מיכל ינאי בבגרותי, אני, באמת, אני ואסף ביחד חולקים את האהבה לירדנה. מי לא אוהב את ירדנה? אבל מה שאני אומר זה שבתור ילד, ראינו גם הופעות דרג, אבל לא קראו לזה דרג, קראו לזה, הם שחקנים, הם כזה, הם...
0: אתה אומר בנות פסיה, זה היה...
1: כן, כן, הם לא דיברו על המיניות שלהם או על הנטיות שלהם,
0: כי זה... מה זה דרג? אישה יכולה להיות דרג? אישה שמחפשת לאישה מוחצנת?
1: לא, לאישה, א', לאישה, אישה יכולה לעשות, זה נקרא ביו קווין, זאת אומרת שזו אישה ביולוגית במרחב.
0: שפשוט עולה על דמות.
1: שהיא עולה על הנש, זאת אומרת,
2: אני אמליץ על ברביקיו, תלחני.
1: נכון, הנה, בדיוק, זו דוגמה של ברביקיו, שהיא אישה שעושה דרג, אבל יש גם נשים נשים שעושות את מה שנקרא דרג קינג, שזה נשים שעושות גברים, למשל עכשיו בהבימה יש הצגה, מה שאילה ישדות נכון, עשתה נכון. מוזיקה ל- ללילה ה-12, שלקחו, בגלל שהיות שבתקופה של שייקספיר, רק גברים שיחקו גם את תפקידי הנשים, אז בעצם כאן הבימאית רוני ברודצקי באה ועשתה מין כזה ונהפוך, שכל הנשים משחקות גם את הגברים, ו... ליליאן ברטו ואולי זילבר שעצם, תפקידי חיים.
2: אם אנחנו באמת העלית את זה, בוא, שייקספיר זה מה, אנגליה של המאה, לא יודע כמה, ונשי, וגברים היו עולים שם על סמלה,
1: משם הרי נוצר רגע, חברים, בואו נחכים, משם נוצר הביטוי דרג, כי במחזות שגברים, שהיה כתוב נגיד יוליה, נכנסת בסוגריים דרג, dressed as a girl. אתם גם הרווחתם, לאן אני שולחת חשבונית על השיעור הזה?
2: וואו, dressed as a girl.
1: או, והיו אומרים גם they were dragging their dresses, בגלל שהם היו כאילו שמלות גדולות כאלה.
0: יש...
1: זה בית הלל ובית שמי, כל אחד טוען אחרת.
0: יש דרג שהם לא שחקנים גם? כי הרי זה בא בסוף מהרצון להיכנס לדמות, נכון?
1: אז תראי, יש... אני כן הגעתי לדרג מתוך טל השחקן. יש כאלה שזה כן בשבילהם איזשהו ביטוי אישי אומנותי. אני חושב שכל מי שעוסק בדרג הוא פרפורמר, הוא אומן, והוא משחק. בעצם זאת אומנות שיהיה פרפורמר. אבל לאו דווקא כולם היו רוצים, חלק מסתפקים רק בזה. אני, במקרה שלי, נהנה באותה מידה לשחק תפקידים של גברים ולשחק תפקידים של נשים.
0: איזה ליוק, נגיד, היית רוצה, לא יודעת, שהוא כאילו, שאתה אומר, עוד לא יצאו מהקופסה בשבילי עם הדבר הזה.
1: וואו. איזה התקלה. אני באמת, אין לי איזה תפקיד חלומות, כי הדברים פשוט מגיעים וקורים, ולפעמים כאילו, אני בחיים לא חשבתי שיעלו את פריסילה נגיד בארץ.
0: לא, אבל פריסילה זה להשאיר אותך בז'אנר.
1: נכון, לא, אבל...
0: אני מתכוון, בא לי דווקא לראות את טל, בזה, אתה מבין אותי?
1: כן, כטל כבן או טל כבת?
0: כבן.
1: אין לי איזה משהו שהייתי אומר, זה מה...
0: אתה מצליח לדמיין את עצמך?
1: לא, די, לא.
0: אתה מצליח לדמיין את עצמך, תפקיד ראשי, סטרייטי?
1: כן. כן, כן.
0: הכי כאילו, הכי יב שהכי...
1: לא, יב זה לא מעניין, די, לא. שיהיה עדיין, שיהיה. עשינו למשל הצגה שקראו לה דניאל בעלי, שזה היה מחזה בתיאטרון המשולש, ששם עשיתי תפקיד ראשי, אמנם היה של גיי, אבל לא גיי, גיי. וזה לגיד היה משהו שהמחזה היה כל כך מדהים, שעשיתי הכל כדי שנעלה אותו, וזה היה מדהים.
0: קרה לך שתלולה נגיד הפריע ליחסים אישי, לא יודעת מה, לבן זוג נגיד, או ל... כי יש עוד בן אדם, סליחה, אני מבחינתי יש עוד בן אדם במערכת יחסים.
1: כן, אבל זה לא שאני מסתובב בבית על עקבים וסמלה ואומר כזה, רחוץ את הכלים, בבקשה. זה לא, זה עבודה, זה כמו שאני בא עכשיו ביתוש בראש נגיד, אני משחק את אתיין המשרת של מרשן דה ביז, בגרסה שאנחנו עושים עכשיו, אז אני בא ולובש את הבגד ומסיים את ההצגה וחוזר הביתה והכל. זה לא שאני הולך עם הדמות הביתה, זה מסוכן להתחיל ללכת עם הדמויות שלך הביתה.
2: זה לא מומלץ.
1: הנה בדיוק, אדם יכול להגיד לך. זה לא, זאת העבודה. וחלק מהעניין בלהיות שחקן זה לדעת שהדמות שלך גם היא חיה על הבמה, היא לא חיה בבית. אז זה לא שיש פה גם במערכות זוגיות אנשים שכאילו, אולי להפך, אולי היו אנשים שאמרו, איפה המצחיקה הזאת גם בבית? למה רק לרטון? למה רק לרגוז?
2: נשמע, יש שיר שבחרת?
0: עם השירים שהוא בוחר, אני אשמח.
1: נו, יאללה, ברור, איך אפשר שלא? I will survive מתוך פריסילה מלכת המדבר, שיאללה, בואו לראות את זה בתיאטרון הבימה, זה הדבר הכי מדהים, זה הדבר הכי טוב שתעשו לעצמכם.
2: אז טל, תלולה, כאן איתנו.
0: טל קלאי.
1: היי.
2: אני אשרוד.
1: אני אשרוד.

0: אני רוצה שטל ישתלט פה על הפלייליסט, אתה מרשה לי? למרות שהם גם מכל, מעלו פה בקסטרינד בויז,
1: כן, לא, כיף כיף היום, כיף היום. קיץ, קיץ.
2: הגיע המורה המחליפה הכיפי. ובואו קחו כדור.
0: מאיפה השם, תלולה?
3: וואי, יש לזה את ההסבר הכי מפגר.
0: אוקיי, לדעתי שמעתי פעם, הספקתי לשכוח.
3: כן, כנראה שהוא היה כדי כך מפגר. זה לא רק תלולה, זה תלולה בונט.
1: בונה.
3: יש לו גם שם משפחה.
0: לא, אבל זה בונה.
3: בונט, בונט. לא, זה בונט.
0: זה בונט, כי הרי זה הכי צרפתי, כאילו שלא שומעים את הטי.
3: לא, לא.
2: תראיית צער.
3: אז פה ממש, כן. אז פה ממש שומעים את הטי.
0: קלוד מונה, זה מונט. סתם, אני אומרת לכם, כן.
3: אין, אנחנו מחכימים פה היום. אנחנו מפוד רק, קלוד מונט.
1: לא, אתה יודע, הצרפתים מסיימים T-T-L-L-M-N-F-F, ואתה שומע אה.
0: כן.
3: בדיוק. תלולה בונט, זה הגיע, כשהייתי בן 16 וחשבתי להתחיל להופיע, אז זה היה באמצע מסיבה, ושאלתי חבר, שהוא היה סטודנט לקולנוע, איך היית קורא לי אם הייתי עושה דרג? והוא אמר, תלולה בנקט, שהייתה שחקנית קולנוע בשנות ה-30, בהוליווד, ואני ברע של המסיבה, שמעתי תלולה בונט, ואמרתי, אחלה שם! וזהו, זה משם אני השם.
0: אני תמיד טועה לגמרי למשחק. איך בכללי, איך בוחרים שמות ל...
3: אוקיי, אז יש שיטה, שהיא כאילו השיטה האמריקאית, שזה לקחת את השם של החיית מחמד הראשונה שלך, עם שם הנעורים של אימא שלך.
1: מה?
3: שאלה איך זה קורה להורים לילדים גאים.
0: את חיית המחמד הראשונה שלי? רגע.
3: אוקיי, איך קראו לך את מחמד הראשונה שלך?
0: אז מה זה, רוקי כהן? ככה יקראו לי?
3: רוקי כהן.
1: רוקי כהן זה נעמד.
3: אם את עושה דרקי, אם את עושה קים.
0: רוקי כהן.
1: אז לי זה פלפל חלף.
0: מה?
3: פלפל חלף?
1: כן, אימא שלי זה חלף. פלפל היה חתול.
0: יו, אני רוצה.
1: אבל שים לב לשנייה. חתולה, קלודין.
0: רגע, אבל...
3: אז יופי. קלודין, קלודין חלף.
1: כן, קלודין חלף.
3: זה הכי מתאים לסיפורים הזה.
0: כן, אתה חייב לספר את זה עכשיו.
1: אז אני אנסה לעשות את זה קצר, אבל היה איזה אודישן לפני זה, עשור, הייתי בן 19, ההורים שלי לא היו בארץ, שהייתי צריך בגדים של נשים לאודישן.
0: עשית אודישן לדרג?
1: אודישן לדרג.
0: אוקיי.
3: דמות של דרג, כאילו, כן.
1: דמות של, כן, של דרג. והבת זוג שלי אז פשוט הביאה לי סמלה, ואני הגעתי, אני זוכר, זה היה באיזה בניין במסגר. הייתי עם זקן? לא, לא הייתי עם זקן, הייתי חייל, הייתי מגולח. אבל זה היה באיזה בניין במסגר, ואני עולה עם סניקרס וסמלה, ואני רואה...
3: כאילו, ככה הלכת לה ברחוב?
1: לא, החלפתי את המדים.
2: סליחה, איפה פה השירותים?
1: כן, זה מה שהיה. הורדתי ממדים, הורדתי את הנעליים, שמתי את זה וזכרתי בתיק.
3: בלי גרביון, כאילו כל הסערות ברגליים וזה.
1: תקשיב, ככה. ואז עמדו שם כל הדרגיסטיות.
3: זה נגיד קלודין חלף.
1: כן, ממש. עמדו שם כל הדרגיסטיות המהממות, ואני כאילו, הסתכלו עליי זה, ואז מישהו שנגיד את שמו ניסו שלב, שהוא באמת עשה לי את החוויה הזאת לכל כך מתוקה, הוא הסתכל עליי ואמר לי, בוא, בוא, בוא.
3: איזה מתוק.
1: שם לי אודם.
0: יו.
1: שם לי מס אייליינר.
0: איך התמונה של הדבר הזה?
3: התמונה חיית לי בראש עכשיו כל כך.
0: ממש, עם השערות ברגליים. כן, כן. תדקו על השערות ברגליים.
1: שם לי אייליינר, הביא לי אולי אפילו גרביון ואיזה משהו, וכאילו, ואז נכנסתי, עשיתי את הנאמבר הזה, ובסדר, והייתי עם...
3: Dance Little Lady Dance,
1: זה היה משהו כזה,
3: כן, כן, אני גם עשיתי.
1: אבל אתה זה הגיוני שתעשה, אני לא יודע למה זה.
0: יפה.
1: אבל זה הפך לי את זה ל...
0: היה, תראה על הפרס קישור השנה, אם אדם היה דרג, הוא היה קלודין.
3: חלף.
0: חלף, ועכשיו אנחנו משחקים איתך איך היו קוראים להם אם הם היו דרג.
3: ייי!
0: אבל אנחנו לא יודעים את החיות שלהם, אז אתה
3: צריך... אז אני, אז אני.
1: אתה צריך להמציא.
3: אוקיי.
1: תתחילי.
0: ליאור רז.
3: ליאור רז, ליידי פאודה.
1: וואו, עומר אדם.
3: ליידי שבילי. אבל כאילו שבילי, כאילו, לא כאילו שבילים שני וו, אלא עם בית יוד, לי.
0: ג'סטין ביבר.
3: מסיאמי ים.
0: מסיאמי
3: ים.
1: שים לב, שים חגורה. יגאל עדיקה.
3: וואו.
1: מדם קובה. מדם חמוסטה.
3: מדם חמוסטה. וואו, יגאל עדיקה. זה כזה, כן.
0: הוא כמוך באודישן, אני רואה אותך.
3: וואו, וואו.
0: יהודה לוי.
3: וואו, יהודה לוי.
0: יהודית.
3: מרת פרידר.
1: דני קושמרו.
3: וואו, איך חתיך.
1: קושמרית?
3: קושמרית, זה כזה כמו ריטה, זה בלי של משפחה, זה כזה.
0: ססון גבאי.
3: וואו.
1: שים לב, תיזהר.
3: כן, לא, לא. רגע, אני אביא את זה גם עם... אני אביא את זה גם עם זה, רגע. ססון גבאי.
1: אדרגיסטית.
3: ססון ההוק.
0: יואו, ססון.
4: אני גם חידמתי מחירות. חידמתי מחירות.
0: אביו פנחסו?
3: הדבר הזה לא יכול להיות אישה בשום צורה. הוא ממש זה להיראות כמו קלודין חלף בזה.
1: אילון מאסק?
3: אילון מאסק, ליידי טסלה.
0: ליידי טסלה.
1: זה יוצא.
0: וקריסטיאנו רונלדו.
3: וואו. קריסטיאנו רונלדו.
0: אני רק אגיד, עד שתחשוב על זה, שהתפרסמה ידיעה בארצות הברית כמובן, שפריס הילטון סירבה לו בזמנו בטענה שהוא, ואני עושה פה בגרשיים, גיי מדי. אז אם הוא היה דרג... ג'ורג'ינה.
3: רונלדינה, רונלדינה.
1: רונלדינה זה עובד.
3: רונלדינה בומבינה.
1: טל קלאי, תלולה. נגיד שוב, ב-29 ליולי, ב-26...
0: חבר'ה, פאות הקדושות.
3: פאות קדושות.
1: 29 ליולי, ב-9, בבית החייל.
3: נכון, וכל ערב עכשיו, ובעצם...
1: לנצח.
3: ולנצח פריסילה מלכת המדבר בהבימה. בואו גם לראות באוגוסט בקריטוש בראש.
0: זה כושר כאילו פסיכי, אה?
3: אני אגיד לך, את רוצה את האמת, האמת, האמת? שאני דפקתי לעצמי את הרגליים במהלך השנים.
0: מה, כזה?
3: כן, כן, כן.
0: מה, עם העקבים?
3: עם העקבים.
1: אז אתה מקבל...
3: חנה לסלו קוראת לזה נעלי כאיב, זה לא נעלי עקב, זה נעלי כאיב.
0: סוף סוף גברים מבינים אותנו, נשים חיות על זה גם, זה דופק.
3: לא, אני באמת לא יודע, כי אני שנים הייתי הולך על עקבי סיכה כאלה, משל הייתי ניקול ריידמן, ואז יום אחד, וגם הייתי גם כאילו מסיים את ההופעות, והולך לבלות כנגד במסיבות כאילו בעיר, ואז יום אחד הלכתי ברוטשילד ושמעתי קרק, ובמסריקים ברגליים, אז כן, זה כואב.
1: אז יש לך...
3: אז היום אני כזה הולך עם נעליים של דודה.
1: אז יש לך, אתה יוצא מפה עם שובר למסאז' מטעם שלמור.
0: וואי, וואי,
3: כן. עיסוי מסריקים עמוק.
0: הוא כזה חתיך, אתם לא, פשוט לא רואים, זה רדיו. די, וואי, שלמור. כי מי שמכיר אותך בתור תלולה, זה כזה לדעת שמתחבא מתחת קסם.
1: טל, תלולה, תודה רבה לך.
3: תודה רבה לכם.
1: תודה לאורך שלנו.
3: ותודה לקלודין חלף.
1: תודה לקלודין חלף ולרוקי כהן.
0: אם אני הייתי אמרנו מה רוקי כהן.
3: רוקי כהן. מופעים של רוקי.
1: תודה לאורך שלנו, לרז יוספסון בהפקה, אדווה פלדמן, דרור פרידמן ושי רחמים על הביצוע הטכני, הרי לוי בפיקוח, תומר גולן, בדיגיטל, פלגיל, אלם גדמו וירין ארוש. אחרינו, נוחתים באמריקה, יומן המונדיאל של גלי צהל עם יהונתן גריל.
0: איך אתה עם מונדיאל?
3: אני לא, פרסילה, זה המונדיאל של הגייז.
1: לך, אבל תן לנו איזה נבחרת שאתה רץ איתה ככה לסיום.
3: לא, נבחרת פרסילה, תן לי רק פרסילה. אני לא מבין, לא מבין, לא מבין, לא מבין במונדיאל בכלל, בחיים לא הבנתי.
1: אנחנו פה נהיה מחר, גם אנחנו כאן, כן, מחר, עברית קשה שפה.
0: אוהבים אותך, אדם.
3: אוהב אותי.
0: ביי. שלום למגיה זרזר.
5: שלום לשני כהן.
1: שלום ליוסי שיטרי.
5: שלום לגילת כהן.
0: חיים כהן.
1: רוני דלומי.
0: רוב קרן.
1: צחי הלוי.
5: אני הבוקשטיין.
6: כל האורחים של טוב שבאתם מחכים לכם בספוטיפיי, אפל מיוזיק, יוטיוב וביישומון גלץ גלגלץ.
7: אתם מאזינים לגלי צהל.
8: יואו, אמא, התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
9: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים, ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
10: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד ביטחוני.
11: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים למבצע על מגוון דגמי צ'נגן מבית מכשירי תנועה. אתם מוזמנים להכיר את הדיפל S05 מבית צ'נגן, ועכשיו גם בגרסת פלאגין הייבריד משולב. לפרטים חייגו, כוכבי 9955, או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
10: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
11: כפוף התקנון.
12: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית!
13: מעסיקים, היום אתם מתקתקים! הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
10: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
14: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? הפטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
15: הולכים לים, אבל לא יכולים להיכנס אליו כי החוף מזוהם?
16: זה לא...
15: ניצלים בשמש בכל הליכה ברחוב ועדיין אין שום צל ועצים?
16: אני חושב שכבר...
15: או שבכלל מרגישים חנוקים מהפיח של המפעל הסמוך והעירייה לא עושה כלום?
17: כן, כן! זה הקדימון משנה שעברה.
18: לרגל יום איכות הסביבה, גם אנחנו ממחזרים.
19: יהיה בסדר.
18: מחר, בשלוש בצהריים, אביב לביא ואיתי זילבר מגיעים לבנייני האומה בירושלים. יש לכם בעיה? כתבו לנו בדור האלקטרוני, ok@glz.co.il, או בדף הפייסבוק, יהיה בסדר, בגלי צהל.
20: עכשיו בגלי צהל, יהונתן גריל.

0: נוחתים באמריקה, יומן גביע העולם של גלי צהל. מגיש יונתן גריל, עורך רועי ולד.
1: שלום לכם, צהריים טובים. כסף, כוח והשפעה אולי יכולים לקנות שיחת טלפון עם נשיא פיפה, כיפוף של חוקים וחיזוק לא בדיוק קשר להרכב הנבחרת, אבל לקנות ניצחון, לפחות בגביע העולם, זו כבר משימה קצת יותר מורכבת. את האדום של בלוגון טראמפ הצליח לבטל, אבל לא את האדום של השדים האדומים מבלגיה שהזכירו נשכחות עם רביעייה לרשת של ארצות הברית וכרטיס בכיוון אחד לרבע הגמר.
2: US could be in trouble here. It's a shocker of a goal from the co-host's point of view. The situation looked under control until it wasn't.
1: ביום שישי מחכה לבלגים אלופת אירופה ספרד, שניצחה הלילה בקרב בין האגדה לבין העתיד, בין הדור הישן לדור החדש. כריסטיאנו רונלדו שחלם בריקוד האחרון בהחלט שלו, ללכת בעקבות מסי ולחזור הביתה עם הגביע היחיד שחסר לו, נותר רק עם החלום. הוא כבר חשב שתהיה לו הזדמנות נוספת להכריע בהערכה או בפנדלים, עד שהגיע החילוף המנצח, מיקל מרינו. מיד ביומן גביע העולם של גלי צהל נסכם את ההופעה המאכזבת של ארצות הברית ושל בלוגון, ניפרד מ-CR7 שתולה את הנעליים לפחות בגביע העולם, נשמע על הקשר בין מאמן נבחרת מצרים לפלסטינים, נדבר על התקרית הדיפלומטית בין פרגוואי לקיליאן אמבפה, וגם נהיה עם אחת האוהדות הכי הכי שרופות של קולומביה בישראל. אני יונתן גריל, אנחנו נוחתים באמריקה, יוצאים לדרך. אנחנו פותחים בוונקובר, שם נמצא דקל קיינן, בלם נבחרת ישראל לשעבר, מאמן שחקן בלוס אנג'לס פורס בהווה, הוא שליח כאן לגביע העולם. שלום לך דקל.
3: היי, מה קורה? כיף לשמוע עליכם.
4: אולי תנסה להסביר לנו, לאן נעלמה עליי לנבחרת ארצות הברית שראינו במשחקים הקודמים?
3: כגודל הציפיות, גודל האכזבות, מה שנקרא. למען האמת, מה שצבע סביב הנבחרת, סביב נבחרת ארצות הברית בימים האחרונים, היה הסיפור של בלוגון. ומה שקרה עם הנשיא טראמפ, כמובן שזה לא אשמת השחקן, זה לא אשמת בלוגון, אבל אני חושב שיש בזה טעם לפגם, הרבה יותר מזה אפילו. ובזה בעיקר התעסקו בנבחרת ארצות הברית, סביר להניח שזה השפיע גם על השחקנים.
4: ובלוגון בעצמו היה בהופעה חלשה, ועם כמה החמצות, כולל החמצה ממש מתיבת החמש לפני הירידה למחצית, אז אני מניח שגם עליו זה השפיע מאוד.
3: כן, כמה שמנסים להתנתק רגשית ומנטלית, בסופו של דבר זה משפיע. כל נבחרת בארצות הברית, למען האמת, שיחקו פחות טוב מהמשחקים הקודמים. נבחרת בלגיה שלטה לגמרי במשחק, היו מאוד דומיננטים כבר מההתחלה. סביר להניח שנבחרת ארצות הברית גם, היו ציפיות גדולות ממנה, הנבחרת התחברה מאוד, הקהל התחבר לנבחרת, בסופו של דבר נבחרת בלגיה נבחרת טובה יותר מארצות הברית.
4: נכון, אבל בלגיה בקושי עברה את סנגל בשלב 32 הגדולות, וכן ראינו מפוצ'טינו ומהשחקנים שלו במשחקים הקודמים כדורגל הרבה הרבה יותר שוטף וייצור מצבים, ואתמול גם פוצ'טינו בעצמו אמר פשוט כלום לא התחבר.
3: זה ממש כך, ממש כך, אבל אני כן חושב שנבחרת ארצות הברית עד עכשיו לא פגשה נבחרת ברמה של נבחרת בלגיה. נכון שהיו להם הופעות טובות, גם יצא לי לפרשן אותם, הם נבחרת מאוד מאומנת, נבחרת חזקה, אבל עדיין הם לא פגשו בעוצמות של נבחרת בלגיה, שעדיין הם גם לא מהראיות אירופה, בוא נודע על האמת.
4: ואתה דקל הולך לפרשן הלילה ב-11 שעוננו את המשחק האחרון בשמינית הגמר, קולומביה נגד שוויץ, קרב בין מנזמבי ללואיס דיאז. קולומביה עדיין הנבחרת העדיפה לדעתך?
3: כן, אז יצא לי לעשות את שיעורי בית, לא רק שאני מכיר את השחקנים, אני גם יודע באיזה גן הם למדו ובכמה אחים ואחיות יש להם. אבל כן, בקצרה אני חושב שנבחרת קולומביה נבחרת איכותית יותר מנבחרת שוויץ. נבחרת שוויץ מאורגנת, נבחרת מאומנת, אבל מבחינת כישרון ומבחינת חומר שחקנים שיכול לשנות משחק בכל רגע נתון, אני חושב שנבחרת קולומביה נבחרת טובה יותר ומוכשרת יותר.
4: אז מה בכל זאת שוויץ יכולה לעשות כדי לאיים על הקולומביאנים?
3: הזכרת את מנזמבי, אני חושב שהוא איש המפתח מבחינת השוויצרים, הוא ואמבולו. אני לא אתפלא אם שווייץ ניתן לקולומביה להחזיק בכדור קצת יותר ותנסה לצאת להתקפות מתפרצות. יש להם את הכלים לכך, גם את ורגס, גם את אמבולו וגם את מנזמבי כמובן, שיכולים להקוץ. נבחרת שווייץ, כמה שהם נבחרת מאורגנת והגנתית, הם כבשו לא מעט שערים, כבשו יותר מקולומביה, ויש להם מה למכור, זה לא יהיה משחק חד צדדי.
4: ועוד לפני המשחק הזה, בשבע בערב שעוננו, אלופת העולם ארגנטינה שהסתבכה מאוד במשחק בשלב 32 הגדולות נגד קאב ורדה, תפגוש את מצרים, שהפילה לראשונה בתולדותיה משלב הבתים, ועברה גם את אוסטרליה בדוקרב פנדלים דרמטי. אחרי היכולת שהיא הציגה במשחק האחרון, אנחנו יכולים לצפות אולי להפתעה נוספת, או ניסיון להפתעה נוספת הערב?
3: אני מסכים איתך שנבחרת ארגנטינה עדיין לא נראתה כמו שכולם מצפים ממנה, ואומנם מסי נותן את הגולים שלו ומצליח לכבוש, דווקא העזרה מהשחקנים שמסביבו עדיין לא מגיעה כל כך, לא מאלוורז ולא ממקליסטר ואנסו פרננדז, עדיין לא מצליחים להביא את היכולת שלהם. אני כן חושב שזה יספיק נגד נבחרת מצרים, אבל אני בספק גדול מאוד להמשך למען האמת.
4: דקל קיינן, מוונקובר, תודה רבה לך שדיברת איתנו, ונקווה להרבה שערים במשחק אצלך של קולומביה שווייץ. תודה דקל.
3: בשמחה, אני אהיה בקשר
0: לצעות.
4: פיני, שלום לך, צהריים טובים.
5: שלום ירנתן, צהריים טובים.
4: מיוצר תוכן, מנכ״ל 9 קטגוריות, והיום אנחנו רוצים לדבר על ההופעה של אחד השחקנים הכי מדוברים בעולם, שאינו מסי, רונלדו או אמבפה, וזה פולרין בלוגון.
5: נכון, בלוגון, הסיפור סביבו כמובן היה הסיפור המטורף שהוא קיבל כרטיס אדום משחק לפני המשחק מול בלגיה, ובאופן חריג, יש שיגידו בגלל הפנייה של טראמפ, הוא קיבל, בוא נגיד, עברו לו על זה ודחו לו את ההרחקה אחרי המונדיאל, ולמרות הכל, למרות שהיה הרבה תלונות על כך שזה לא הוגן, ראינו שבמשחק הזה הוא היה השחקן של ארצות הברית שנגע הכי מעט בכדור.
4: רק 19 נגיעות. כמה נגיעות?
5: רק 19 נגיעות, ועוד פעמיים פתח את המשחק אחרי שהם תפגו שער.
4: וואו, 19 נגיעות סך הכל, והיו לו גם כמה החמצות, למשל אחת, החמצה, הזכרתי את זה בשיחה עם דקל קיינן, החמצה ממש מתוך הרחבה, מתיבת החמש, לפני הירידה למחצית, שהייתה מאוד מאוד משמעותית.
5: נכון, מצב של 26% הבקעה, החמיץ והיה יכול להפוך את המשחק הזה לחלוטין, אז הנה, בסופו של דבר, אם יש קרמה, אז אפשר להגיד שהקרמה הלכה נגד ארצות הברית, או לזכותה של בלגיה במקרה הזה, כי אמנם הוא היה על המגרש, אבל לא השפיע לטובה.
4: כן, טוב, אולי פעם הבאה טראמפ, אתה יודע, אולי הוא יעלה כמחליף, לשחק ליד בלוגון, לנגוח, להרים לו כדורים לתוך הרחבה. הכל, איך תדע, בעולם שלנו. פיני ברל, תודה רבה לך, פיני.
5: תודה, יונתן, יום טוב.
4: רונלדו וכל המעריצים שלו ברחבי העולם קיוו לסוף אחר. הם דמיינו את קפטן פורטוגל בריקוד האחרון בהחלט שלו, מגיע עד לגמר, מניף את גביע העולם וחוזר הביתה עם התואר היחיד שהוא עוד חלם להשיג. הלילה החלום הזה התנפץ בתוספת הזמן נגד ספרד, ורונלדו נשאר על המגרש עם גרון חנוק ודמעות בעיניים כשהוא יודע שהמסע שלו בנבחרת הגיע לסיומו. פרידה מהגדה בכתבה של יד נמת.
6: זה שיר פרידה, אז בואי רק אמרי לי שלום.
7: נבחרת פורטוגל סיימה עוד טורניר מאכזב, אבל הסיפור האמיתי הוא ממש לא התוצאות. זה היה הריקוד האחרון והקשה מכולם של קריסטיאנו רונלדו, נגד השעון, נגד המבקרים, ונגד ההבנה שזהו. הגיע הזמן לזוז לצד.
8: סיימה ואברונו פרננדס, קריסטיאנו רונלדו פידיו באספה של הזג הקיבו, על הקריסטיאנו רונלדו, קריסטיאנו רונלדו, בתי קרוזדו, גול!
7: במשך 23 שנים, 6 גביעי עולם ו5 טורנירים של אליפות אירופה, המותג שנקרא CR7 החזיק מדינה שלמה על הגב. הוא ניפץ כל סי כיבושים אפשרי והפך את פורטוגל מאוד נבחרת באירופה לאימפריה שהצליחה ללכת עד הסוף ב-2016 וזכתה באליפות אירופה כנגד כל הסיכויים.
9: אדר ג'ונקס, אדר סלברייטס, בגלל שהוא המנה שהוא הולך את האירופיין צ'אמפיינשיפ פורטוגל.
7: אבל השנים האחרונות הפכו למלכודת. פתאום הווינר הכי גדול בהיסטוריה מצא עצמו בלב הוויכוח האם הוא עדיין המושיע, או שהנוכחות שלו פשוט קובלת את דור העתיד של הנבחרת. אבל רונלדו לא התקפל. במקום לאבד את הראש מול המבקרים, הוא המשיך לעשות את מה שהוא הכי אוהב. לשחק כדורגל, להילחם על כל כדור, ולהראות שגם ברגעים הכי קשים, הלב שלו שייך רק לחולצה של פורטוגל. למרות הביקורת מבית, הוא הוכיח שהוא עדיין יכול להפקיע ואפילו לעשות זאת בשישה תחרויות גביע עולם שונים. זה היה רגע לא פשוט, רגע די חשוך, זה הרגיש כאילו חשבו שפרשתי מכדורגל, אבל החזקתי מעמד כמו שאני תמיד עושה. אני מאמין בעבודה קשה יותר מכל דבר אחר. זה היה קשה, אני חייב להודות, אבל הנה, חזרנו. בשריקת הסיום של הפרק הלאומי שלו, אחרי שירד בפעם האחרונה למנהרת השחקנים, רונלדו התייצב מול המיקרופונים בעמדת הראיונות, כשהוא מתאמת שלא לפקוט.
10: Para mí tiene la misma dimensión que un mundial, sinceramente. Por eso, repito.
7: עבורי השחייה ביורו שוות ערך לשחייה בגביע העולם. אני עוזב עם מצפון נקי, בידיעה שנתתי הכל למען פורטוגל. מחר יהיה יום חדש, והחיים ימשיכו. כי בסוף, מתחת לכל השרירים, כסף, חליפות המותגים והתארים, קריסטיאנו רונלדו נשאר אותו הילד ממדיירה. ילד עקשן, רגיש, שפשוט סרב להפסיק לחלום. הרצון הכמעט אובססיבי שלו להיות הכי טוב, לגרד עוד דקה, עוד שער, עוד תואר, הוא זה שהדביק מדינה שלמה בשיגעון שלו. הדמעות של הקפטן הנצחי בשריקת הסיום אין לו דמעות של כישלון. אין הדמעות שלי שאהב את החולצה הזו יותר מדי, ופשוט סרב להאמין שזה הזמן להגיד שלום.

0: ג'קי חוגי, כתבנו לענייני ערבים, שלום לך ג'קי, צהריים טובים.
1: שלום, צהריים טובים.
0: אז מצרים מתכוננת למשחק שלה הערב בשבע נגד אלופת העולם ארגנטינה, בתקווה לחולל סנסציה, ובינתיים המאמן חוסם חסן מנצל את הבמה שלו כדי להעביר מסר של תמיכה בעם הפלסטיני.
1: נכון, שמינית הגמר, הישג כביר למצרים, וחסן כינס אתמול בלילה מסיבת עיתונאים, כנהוג, לדבר על ההרכב, ובכלל, אנחנו באירוע ספורטיבי, כן? אבל אז הוא נשאל על האירוע מיום שישי, אחרי הניצחון שבו הם הפילו לשמינית, שהוא התעטף בדגל פלסטין, והקדיש את הניצחון הזה לפלסטינים, ופתח בנאום ארוך ומאוד. פוליטי לגמרי, שבו הוא אמר, אם אני לא אתייחס למה שקורה בעזה, אני לא בן אדם. אנחנו יושבים בבתים שלנו, חיים חיים רגילים, בזמן שהם תחת כיפת השמיים, בלי מים ובלי שום דבר בקיץ, איך אפשר לשתוק על הדברים האלה? תשמע עוד קטע מהדברים שלו, כל זה באטלנטה, המאמן הלאומי של מצרים, מסיבת עיתונאים בגביע העולם. הנה.
2: عار علينا كلنا, عار على العالم כולו, مش الوطن عربي بس عار علينا كلنا. وعار على اصحاب القرار اللي سايبين بني ادمين زينا زيهم, احنا زينا بس احنا كلنا زي بعض. عادي جدا النهارده في 1000 و2000 3000 وقعوا اتضرب في صاروخ, واحنا هنا الشعوب كلها بما فيهم اوروبا وامريكا بنبص على حاجه ثانيه, محتمل ممكن يكون الناس شعب بيوروا لهم صوره ثانيه خالص.
1: אז אומר חוסם חסן, בושה לכולנו ובושה לעולם כולו ולמקבלי ההחלטות שנוטשים בני אדם כמונו ככה, כולנו הרי בני אדם וגם האזתים. ואז הוא אומר, היום פוגע טיל, נהרגו שם 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, הוא מגזים במספרים. ואז אומר, אבל כאן כל העמים ובהם גם אירופה ואמריקה מסיתים את המבט, דברים מאוד חריגים.
0: וגם ראינו ג'קי עיתונאים שממש קמים שם הכיסאות שלהם בחדר של מסיבת העיתונאים ומריעים לו, מוחאים לו כפיים.
1: אלה עיתונאים ערבים, בעיקר מצרים. יש שם משלחת מצרית מאוד גדולה. בוודאי, הוא מבטא דעת העם, ככה חושב העם המצרי, שלא נשלה את עצמנו. דווקא המשטר יותר, הוא החריג בכל הרכב הפנימי שם במצרים. גם בגלל המעמד שלו, מדובר כאן באירוע, מעמד מאוד גבוה במצרים ובעולם של חוסם חסן, ובכלל, במצרים מאמן לאומי זה לא כמו אצלנו, זו דמות מנהיגותית, אמנם רשמית, אבל מייצגת דעת הציבור. הוא גם תקף את ישראל, חוסם חסן. הוא אמר, אם כלב ברחוב נפגע, הם דורשים להעמיד לדין מי שדרס אותו, אז מה לגבי אלה שהורגים חפים מפשע בעזה? למה אותם לא דורשים להעמיד לדין? מילים מאוד חמורות, מאוד חמורות.
0: כן,
1: אחרי שאמרנו את זה, רק כדאי שנאמר, יש קולות במצרים, הם פחות נשמעים, של ביקורת על הנבחרת ועל הדברים האלה. הנבחרת הזאת קוראים לה מונתחה בסגידין, נבחרת הקוראים, לא מהיום, זה לא קשור לעניין הפלסטיני, כי אחרי גולים, אתה רואה תמיד, הם קוראים בהודיה לאלוהים. כן. זה המנהג שלהם כבר שנים אחורה, ואומרים שזה מדיר את הקופטים. המיעוט הקופטי במצרים הוא לא כל כך מיעוט, הוא קבוצה מאוד גדולה באוכלוסייה, אצל הנוצרים כידוע לא נהוגה קריאה כזו, או כמובן ביקורת על למה להשתמש בבימה בינלאומית כמו המונדיאל לפוליטיקה, למה להביא את הצרות שלנו לבימה כל כך מכובדת שבה אנחנו מצליחים כל כך.
0: כן, ג'קי חוגי, כתבנו לענייני ערבים, תודה רבה לך ג'קי.
1: תודה יונתן.
3: רס ברשת.

0: אמבפה עדיין מתאושש מהמכות היבשות שהוא ספג כמעט מכל שחקן פרגוואי שהיה על הדשא בשמינית הגמר, וממשיך להתכונן לרבע הגמר בחמישי נגד מרוקו, אבל בינתיים הוא צריך להתעסק לא רק במה שקורה במגרש, אלא גם בסוג של תקרית דיפלומטית עם פרגוואי, ואיתנו פה באולפן כתבת חדשות החוץ, יעל שרת, שלום לך יעל.
1: שלום יונתן, אכן מדובר בסערה פוליטית חדשה אליה נכנס שחקן נבחרת צרפת קיליאן אמבפה עם הסנטורית מפרגוואי סלסטה אמריה. אז מה בעצם קרה שם? לאחר ניצחון נבחרת צרפת על פרגוואי בשמינית הגמר, אמריה פרסמה ברשתות החברתיות מספר אמירות קשות מאוד נגד השחקן קיליאן אמבפה, שיש להן גם ללא ספק נטייה גזענית. בין היתר היא כתבה, הבריון הזה אפילו לא למד לכתוב, במקום לנוק חלב אם הוא גדל על קוקוסים, והיצורים המשכילים ביותר ששמע היו שימפנזים. זה ממש...
0: גזענות לשמה,
1: גזענות פרופר, וזה עוד מסלים.
0: כן.
1: היא מוסיפה, היא אומרת לשחקן, לשוער של נבחרת פרגוואי, היית צריך לעשות לו אצבע משולשת.
0: וואו.
1: היא הוסיפה וטענה שהוא אפילו לא צרפתי, היא אמרה הוא קמרוני קולוניאלי, שמתחזה להיות קשוח צרפתי ממורמר, עשיר, יהיר ומכוער.
0: נורא, וגם נזכיר מה שקרה עם שוער נבחרת פרגוואי, שהוא בא ללחוץ אמבפה את היד בסיום, אמבפה חייך ופשוט חלף על פניו, ואז הוא השליך על הגב שלו את הכדור, גם התנהגות לא ממש ספורטיבית.
1: כן, אין ספק, ואמבפה כמובן לא נשאר חייב והגיב לדברים שלה, והוא כתב, את אישה נתאבת שאינה ראויה לתפקידך בגלל חוסר האחריות והגזענות הבוטה שלך. העולם כבר שכח את המסע ההיסטורי של שחקני פרגוואי במונדיאל ומתעסק רק בדברים שאמרת. ולא רק אמבפה הגיב, עוזר מאמן נבחרת צרפת גינה את הדברים.
2: En trois mots, c'est indigne, abject, scandaleux. C'est dit par la fédération et par Kylian, évidemment.
1: בשתי מילים, זה לא ראוי וזה שעורייתי. אני מסכים כמובן עם כל מה שאמבפה כתב, הוא מצטרף לגינוי של הדברים, כך אמר גיא סטפן, עוזר מאמן נבחרת צרפת. האירוע הסעיר כל כך את הרשתות שהוא הגיע עד לנשיא צרפת, אמנואל מקרון, שגינה את דברי הסנטורית מפרגוואי. ארמון אליזה מסר כי נשיא פרגוואי בעצמו כתב לנשיא צרפת מקרון בעניין הזה, וגינה את ההערות שנאמרו, כך גם משרד החוץ של פרגוואי.
0: שהתנערו בעצם מהדברים של אותה סנטור.
1: כן, גם נשיא פרגוואי וגם משרד החוץ, והיית מצפה שלאחר ההתנערויות האלה גם היא תוציא התנצלות ותחזור במדבריה, אז לא בדיוק, היא כתבה מכתב נוסף, אותו היא פרסמה ברשתות, שם היא אמרה שהיא כן לא הייתה צריכה להגזים כמו שהיא הגזימה.
0: אז היא הייתה צריכה לומר שהוא לא שותה מי קוקוס, שהוא
1: שותה
0: חלב סויה.
1: בדיוק.
0: אז זו ההתנצלות במלכאות.
1: זו ההתנצלות, ויותר מזה, היא עוד ביקשה התנצלות מהם בפה.
0: כן,
1: היא אמרה שהוא התנהג בשוביניזם ותקף אותה רק בגלל שהיא אישה. אני חושבת שזאת לא הסיבה שבגללה אם בפה תקף אותה, אבל אולי זאת רק הדעה שלי.
0: יכול להיות, אולי אנחנו מפספסים פה משהו, את יודעת, אנחנו וכל העולם בערך.
1: וכל העולם, גם נשיא צרפת, גם נשיא פרגוואי מהמדינה שלה, כולם פספסו את זה שפשוט מדובר במקרה של שוביניזם.
0: ממש, יעל שרת, כתבת חדשות החוץ, תודה רבה לך יעל.
1: תודה רבה. הכל מהיציאה.

0: האוהדים הקולומביאנים בישראל מתרגשים ומחכים למשחק הלילה ב-11 בשמינית הגמר נגד שווייץ, ואיתנו עכשיו מריה קסטיג'ו, רקדנית מקצועית קולומביאנית בהוואנה קלאב, שהלב והנשמה שלה עם הנבחרת ועם קולומביה. שלום לך מריה, צהריים טובים.
1: שלום, צהריים טובים.
0: אז בואי ספרי לנו קודם כל על הקשר שלך לקולומביה.
1: קודם כל נולדתי בקולומביה, בבוגוטה, ועליתי לארץ כשהייתי בת 5. תמיד שואלים אותי, את ישראלית, קולומביאנית, מה את הכי מרגישה? ואני תמיד אומרת שאני כל כך שניהם, אני כל כך קולומביאנית וכל כך ישראלית. אז זה הקשר בגדול.
0: וכמה אוהדי קולומביה יש בישראל? איך נראית הקהילה פה בארץ?
1: וואי, ב-2014 יש לי תמונה שמילינו איזה מועדון, וכולנו היינו עם חולצות צהובות, זו תמונה מדהימה. כרגע בגלל שהשעות הן 4-3 בבוקר, שהקמתי עליהן בלי לחשוב פעמיים, אז אין לנו מפגש כזה, אבל אני מקווה שהיום ב-11 כן.
0: אז מה, איפה צופים במשחקים בינתיים על הספה בבית?
1: בינתיים על הספה בפיג'אמה עם איזה בירה ב-4 בבוקר.
0: והריקודים, אמרת שאת רקדנית מקצועית, זה גם מגיע מקולומביה?
1: ברור, אני מלמדת סלסה, בפרט סלסה קלניה, שזה בא מקלי, מקולומביה. וזהו, זה מה שאני עושה, אני מלמדת, מופיעה, עושה הפעלות.
0: ומה את חושבת, אמרת שאת קמה ב-3-4 לפנות בוקר, לצפות במשחקים, מה את חושבת עד כה על הנבחרת בטורניר בינתיים ללא הפסד, וגם האמת שלא היו רחוקים מלנצח את רונלדו ופורטוגל שאפו בינתיים.
1: וואי, נכון, זה היה מאוד קרוב. בינתיים אני די מופתעת. מה שלא מפתיע זה שכל פעם מבטלים לנו גול, כמו כל מונדיאל, תמיד יש לנו גול שמבטלים.

0: ועכשיו אחרי, את יודעת, היה את חמס רודריגז שעשה את הפריצה הגדולה שלו בגביע העולם במדי קולומביה עם השער הבלתי נשכח שלו עם העצירה על החזה שגם מי שלא קולומביאני עדיין זוכר אני חושב. היום מי הכוכב מבחינתך של הנבחרת? לואי סוארז, לואיס דיאז?
1: וואו, יש לו מעט, האמת שחשבתי על ריוס ועל פוארטה ועל גם מוחיקה, בגלל שהוא גם רוקד.
0: כן, הוא רוקד.
1: אבל כולם ביחד עושים את זה מצוין, כולם ביחד.
0: ומה כל כך מיוחד, מריה, במדינה הזו, קולומביה ובנבחרת, שאנחנו רואים את זה גם על המגרש במשחק שלה וגם בחגיגות וגם בחדר ההלבשה, נבחרת עם המון שמחת חיים?
1: המון, המון. יש, אין לי איך להסביר, צריך באמת לחוות את זה, אבל נגיד בתחום של הריקוד, אני מקבלת תלמידים שהגיעו מהטיול הגדול, ומחפשים את הסלסה הספציפית בקליה. הרי יש סגנונות, אבל הסגנון שהולך שם הוא זה שתופס, וזה מה שמחפשים פה בארץ. אז כנראה שיש לנו קסם שאין להסביר באמת.
0: לגמרי, וכשנמצאים פה, את כבר לא מעט שנים בארץ, איך שומרים על הקשר עם קולומביה?
1: אני חושבת שדרך האוכל, דרך האורח חיים, שאם זה ניקיונות בבית, אז אתה שם את הסלסה בקבוע או באוטו. תמיד אנחנו מנסים לעשות מפגשים, ואני בפרט שאני רוקדת, אז זה תמיד שם. אין מצב שלא.
0: הזכרת אוכל, אז מה שווה לנסות אם נוחתים בקולומביה?
1: האמת שזה מאוד תלוי. יש את האמפנדה, השם שלנו ולא של ארגנטינה. אם סתם, לא, אני לא אפתח את זה.
0: לא, זה המקום בדיוק לפתוח את החזית עם הארגנטינאים, עכשיו לפני רבע הגמר, להתחיל לחמם.
1: אני כל כך מפחדת מזה. אבל לא, אין לי ספק שניתן משחק כמו שצריך נגד ארגנטינה.
0: אז חכי, לפני ארגנטינה יש עוד את שוויץ הלילה. כמה ייגמר? מה האימור שלך?
1: אני רוצה להגיד 2-1.
0: 2-1? טוב, אנחנו רשמנו לעצמנו, ואנחנו נחזור אלייך עם אמפנדס ואיזה ריקוד קטן אם את תצליחי. מריה קסטיג'ו, רקדנית מקצועית, קולומביאנית, בלב ובנשמה, תודה רבה לך שדיברת איתנו מריה, ושיהיה בהצלחה הלילה.
1: תודה לכם, יום טוב.

זהו, אנחנו מסיימים את התוכנית שלנו, יומן גביע העולם של גלי צהל. נזכיר, הערב, בשבע, אלופת העולם ארגנטינה תפגוש את מצרים, וב-11 שעוננו, קולומביה נגד שוויץ במשחק שיין על את שמינית הגמר. נגיד תודה רבה לצוות שלנו, לאורך רועי ולד, המפיקה אלה אורן, על הביצוע הטכני הראל לוי, בפיקוח עודד דיסטלמן, מיד אחרינו אביב לוי ונעמי רביה, אם יהיה בסדר. אני יונתן גריל, אנחנו נשתמע פה גם מחר, אותה שעה, אותו מקום, 2:30 בגלי צהל, נוחתים באמריקה. תודה רבה לכם שהייתם איתנו, להתראות.

0: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
1: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם עד 9 בערב. כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטודיפו.
2: ואם סיימתי שירות לאומי אזרחי ואני במסלול הנדסאי תעשייה וניהול?
3: יש מלגה גם בשבילך.
4: חיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי אזרחי מקבלים 90% מימון ללימודי טכנאים והנדסאים. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
5: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
6: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי, ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
7: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך שכחת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע שכחת ילדים ברכב, ובסוף כל נסיעה.

0: ממנו. זה בדיוק מה שהופך שכחת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע שכחת ילדים ברכב, ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
2: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
1: אחרי ששמתם את העסק בצד,
2: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
1: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
2: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: יחד כבר 75 שנה.
5: אנחנו עם א', את עלית לארץ כחיילת בודדה, שירתת בחטיבת החילוץ וההצלה, ונסעת לבקר את המשפחה שלך בקרקס, ושם תפסה אותך רעידת האדמה.
6: כל הכיסאות זזו, חלקים כאילו נפלו, כולם היו עם ממש לחץ, ואני כאילו ידעתי בזמן הזה שאוקיי, הייתי בחטיבת החילוץ, זה הזמן שלי כדי לעשות משהו ולעזור את האנשים. רצתי עם כל המשפחה, ולקחתי מישהו old person, ואז רצנו. ישראל זה חצי מהגוף שלי, ובנצולה זה גם חצי מהגוף שלי, ואם אני יכולה לעשות משהו למדינה שלי וגם עם ישראל, זה יהיה וואו.
4: גלי צהל, הבית של החיילים. מיד אחרי החדשות, אביב לוי ונומי רביע, אם יהיה בסדר.
7: גלייצה על השעה 3, שלום רב באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. חילי טרופר ויועז הנדל הודיעו על ריצה משותפת בבחירות הקרובות. עם הפרטים כתבתנו הפוליטית, אפרת אביבי.
8: חבר הכנסת חילי טרופר ויועז הנדל ממפלגת המילואים ניקים הכריזו על ריצה משותפת והקמת כוח פוליטי מאוחד. זאת לאחר שהמגעים בין הנדל לבין יושב ראש כחול לבן בני גנץ התפוצצו בתחילת השבוע. לפי המסתמן, טרופר יעמוד בראש הרשימה, ובמהלך היום צפויים להצטרף מועמדים נוספים לקראת הכרזה משותפת של השניים. גנץ ברך על האיחוד וכתב, מברך על הצטרפותם של חילי ויועז למהלך להקמת הגוש של ישראל.
7: שר החוץ של גרמניה אומר לפני זמן קצר במסיבת עיתונאים בירושלים, אסור שחיזבאללה ישלוט בדרום לבנון. עוד מדבריו מביא כתב חדשות החוץ, איתי אוהל גלילי.
9: ודפול קינה את ההסכם בין ירושלים לביירות היסטורי, ואמר כי ישראל ולבנון יכולות לסמוך על עזרת גרמניה בשיחות ביניהן. שר החוץ של גרמניה הוסיף כי אסור שחיזבאללה ישלוט בדרום לבנון, וכי ברור שאיראן עדיין עומדת מאחוריו. שר החוץ גדעון סער, שהרח את מסיבת העיתונאים, הודיע כי השיחות בין ישראל ללבנון יימשכו ברומא בשבוע הבא.
7: האלימות במגזר הערבי, נקבע מותו של פצוע הירי בתמרה, מדווחת כתבתנו יעל חדד.
10: הערו גבר כבן 33 שנפצע אנוש באירוע הירי בתמרה, מותו נקבע בבית החולים רמב״ם. שני גברים נוספים נפצעו קשה ובינוני באותו האירוע. זהו הנרצח השלישי רק מתחילת השבוע וה-148 באירועי אלימות ופשיעה בחברה הערבית מתחילת השנה.
7: שני פלסטינים נעצרו לאחר שנותרה פעילותם המסיתה נגד המדינה, תמיכתם בטרור, האדרת טבח 7 באוקטובר והתבטאויות נוספות המזוהות עם אידיאולוגיית חמאס. כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן אדרת, מוסיפה כי השניים הועברו להמשך חקירה. בהמשך צפוי בית המשפט להאריך את מעצרם. כתב אישום מוגש נגד שני תושבי חיפה בחשד להפעלת רשת בתי בושת באזור הקריות במשך 3 שנים, תוך ניצול מצוקתן הכלכלית והנפשית של הנשים, שיבוש מהלכי משפט, עבירות מס ועוד. בכתב האישום עולה כי השניים הפעילו מספר דירות שהוסבו לבתי בושת באזור הקריות, פרסמו שירותי זנות באינטרנט, תאמו מפגשים עם לקוחות וגייסו נשים בעלות מצוקה כלכלית. הירידות בבורסה בתל אביב מעמיקות, עם הפרטים כתבנו לענייני כלכלה, ישראל פישר.
11: ירידות שערים חדות נרשמות היום בבורסה בתל אביב. מדד תל אביב 35 יורד ב2% ועשירית, מדד תל אביב 125 יורד ב2% ושתי עשיריות. את הירידות מובילות מניות חברות הטכנולוגיה שספגות ירידות גם בעולם. במסחר במטבע החוץ, הדולר עולה בחדות מול השקל ונסחר תמורת 3.03 שקלים, אחרי שפורסם מוקדם יותר היום כי בנק ישראל יתערב במסחר במטבע החוץ במהלך יוני.
7: והתחזית תחול ירידה קלה בטמפרטורות. אלה חדשות.
12: בחסות קולמוביל, המציעה ללקוחותיה שירות קולמוביל איתך בדרך 24 שעות ביממה. קולמוביל, בשביל הנהגות והנהגים כבר 120 שנה.
13: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח

0: ברכב אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר, שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים חייגו 03-7-5, כפוף לתקנון ה-IDI חברה לביטוח.
1: עכשיו בגלי צהל, אביב לוי ונועמי רביע, אם יהיה בסדר, עורכת נועה קליש.
2: הבית של החיילים, גלי צהל.

0: אוקיי, מה קורה?
1: חמסה.
0: שמי, במוצש, כן, זה היה במוצש. הייתי באיזה, נשלחתי לאיזה משימת איסוף עם האוטו, לאיזה ציוד שהיה צריך להביא הביתה, משהו כבד שאי אפשר היה בזה, ואוקיי, קפצתי, הבאתי, ובדרך חזרה אני עומד ברמזור בתוך תל אביב, כן? בפינה של אלנבי, ברמזור ברחוב אלנבי. את עושה מקמת את המצח, רחוב אלנבי רחוב גדול.
1: כן, אבל איזה חלק לא...
0: בעיר.
1: איזה חלק לא חפור שיכולת להיכנס.
0: או, אז זהו, הוא בו חפור, ולכן זה היה רק לחצות את אלנבי, יש פה ושם
1: מה, עם... כזה מאידלסון לפינסקר
0: משהו
1: כזה?
0: משהו כזה, יונה נביא יותר להס, אם כבר נכנסים לדקויות.
1: גרתי בהס פעם.
0: כן, באמת?
1: כן.
0: באמת?
1: תקופה ארוכה.
0: אני גדלתי ביונה הנביא עד גיל 22.
1: לא בגאולה?
0: בקיצור, לא. בקיצור, הסיפור הוא כזה, שאני עומד ברמזור, ואת יודעת, שוחחתי בתוך האוטו ועניינים וזה, דעתי את המוזר. יש ווייז. והווייז אומר לי לפנות שמאלה ברמזור.
1: אבל אין לך שמאלה.
0: ואני...
1: חפור
0: ואני
1: שמאלה.
0: כזה, המחשבות שלי במקום אחר, ואני לפי ווייז, אני צייטן. ואני מתחיל לפנות שמאלה, ואני, שמאלה זה חפירה פלוס שביל אופניים. החלק שנשאר, כל אנבי היום, למי שלא יודע, באמת חפור, הולך לעבור שם.
1: תעלת
0: הולך,
1: בלאו מילך.
0: בדיוק, הקו, שם צילמו את זה אגב.
1: אני יודעת, בגלל זה אני אומרת.
0: הקו הסגול של הרכבת הקלה הולך לעבור שם, ושהוא יחסית אגב עוד לא הרבה זמן, משהו כמו שנתיים מינוס אפילו מתחיל למצוא.
1: הוא אמור להיפתח לפני ירוק.
0: חפירה פלוס שביל אופניים, מה שנשאר, אין... אוטו, אין מכוניות, אין כביש, אין דרך.
1: איך זה שווייז לא עודכן?
0: זו השאלה, שתי שאלות יש פה. אחד, איך זה שווייז לא עודכן? שזה משהו שהוא כבר הרבה זמן ככה. איך אני יודע? כרוכב אופניים שרוכב בתל אביב, אני מנצל את השביל הזה, כמו רבים אחרים.
1: נכון.
0: ושמח שיש שם נתיב אופניים ואפשר... והדבר השני הוא, כמה רבק אנחנו כבר מפקידים את התודעה שלנו.
1: בווייז.
0: בידיים, בווייז, ובהרבה דברים אוטומטיים אחרים, דיגיטליים, וכאילו שמים...
1: עובדה שאנחנו לא זוכרים מספרי טלפון.
0: על ניוטרל את המוח העצמאי שלנו, מה שהיה פעם לפחות, מוחנו עצמאי. ורק שאני שם ממש נתקע על כניסה של שביל אופניים, ופתאום מסתכל ואומר, רגע, אם אני ממשיך, אני עושה משהו מאוד לא חוקי וגם אולי מסוכן,
1: מאוד.
0: כי אם יבואו מולי רוכבים, אז איכשהו בזהירות הייתי צריך לתמרן אחורה ברוורס, אתה יודע, כאילו
1: יייקס.
0: נתקעתי באיזה סמטה בכפר באיטליה בערים, בפנייה לא נכונה, קרה לי כמובן בעבר, לפני דנה ווייז. בקיצור...
1: תבין, העיקר אנחנו מתקרחצנים על הדור הצעיר שהם לא חושבים, כי הם לא קוראים והכל אצלהם אינסטנט, אצלנו גם. גם אצלנו זה נהיה ככה.
0: אני חושד, סליחה על ההכללה וההכפשה הנוראית, שהדור הצעיר היה ממשיך לנסוע על נתיב אופניים, כי ווייז אמר. אוקיי?
1: סביר להניח שאתה צודק.
0: בקיצור, כן, לבקרה, על הבקרה, על הווייז ועל כולם. זה המסקנה העיקרית שלי מהאירוע הקטן הזה של שמחתי לא נגמר בלי כלום, בלא כלום.
1: חמסה, תפו.
0: יהיה בסדר בגלץ, זה דף הפייסבוק שלנו. יהיה בסדר בגלץ, הוואטסאפ שלנו לתגובות על... זה הפייסבוק, כן. הוואטסאפ לתגובות על מה שאתם שומעים בשידור. 052-920-920. אני עוד זה, 910-40, אני זה, כי שוב מתקשרים, גם אתמול, המון המון אנשים מתקשרו, לא להתקשר לנאוריי, לא בשידור ולא בכלל, זה טלפון וואטסאפ בלבד.
1: וואי, בואו נראה איך אנחנו...
0: 052-920-1040.
1: צריך לראות איך אנחנו חוסמים את השיחות הנכנסות, כי זה...
0: כל לעשות.
1: הדואר האלקטרוני שלנו, ok@glz.co.il, באופן כללי זה הדבר המועדף עלינו במייל, כי גם שם אתם יכולים גם לפרט כמה שתרצו במקום מגילות בוואטסאפ. שוב, ok@glz.co.il, אל תשכחו בבקשה לציין שם ומספר טלפון בגוף ההודעה.
2: יהיה בסדר.
1: תקשיב, נזקי המלחמה לא נגמרים.
0: יש להם ומסתעפים לכל מיני פינות שלא צפינו או לא חשבנו עליהם.
1: לא, בעוטף, מה זה?
0: בסדר, אבל את יודעת, שמתעסקים בגללי, אומרים מלחמה, לא על זה חושבים. שלום ניצה.
3: שלום.
0: ניצה, משדה ניצן.
3: נכון.
1: ניצה.
0: בחרת את
1: שמך ניצה, נכון?
0: בחרת את המושב לפי השם, או שזה יצא במקרה ככה?
3: לא, ממש לא.
1: ניצה משדה ניצן. מעניין?
0: שהוא בעצם בקו השני של העוטף מעבר לכביש 232, נכון?
3: נכון.
0: כמה רחוקים אתם מהגדר?
3: 7-400, אם אני זוכרת נכון, לפי הגדרות.
1: מספיק בשביל...
0: מאחורי איזה קיבוץ אתם?
3: אני אנחנו יותר באזור מבטחים.
0: בדרום. כן, כן, כן. בגוש הזה. אוקיי.
1: אני מכירה כמה אנשים שעברו לשם במקום לחזור לקיבוצים שנהרסו ממש. אני חושבת שאני מכירה. לשם ולשדה יואב.
0: ניצה, על מה אנחנו מדברים?
1: ניצה.
0: ניצה.
1: כן.
3: ניצה,
0: נכון. ניצה, אוקיי.
3: היו לי כל מיני פגיעות במהלך המלחמה, שהן מה שנקרא פגיעות עדף, לא פגיעות ישירות.
0: מה זה אומר?
3: זה אומר שמכל הבומים שהיו במהלך המלחמה, הבית נסדק וכל מיני...
1: עכשיו, זה לא כתוצאה מנפילת טיל בשטח ישראל.
3: נכון, נכון. לא, זה מכל הרעשים וכל הבומים ו...
1: זה מההפגזות של צהל בעזה?
3: כנראה בתוך הרצועה אפילו, עם כוח הדף.
1: וואו.
3: נקרא,
1: נזכה
3: הדף.
1: וואו.
0: קרה שאת בבית ואת שומעת שיש הפגזות והתפוצצויות בתוך הרצועה ואת רואה משהו שקורה בבית?
3: אני לא יכולה להגיד שראיתי ישירות.
0: אוקיי.
3: אבל מאוד התרבו הסדקים בבית במהלך התקופה.
0: תני רגע קווים לדמותם של הסדקים. איך נראה סדק כזה? איפה הוא קורה?
3: יש לי סדקים בקירות החיצוניים, יש לי סדקים בקירות הפנימיים של הבית. אתה רואה שזה מתרבה, אתה יודע, יש סדקים קטנים יותר, גדולים יותר.
1: מה אומר איש מקצוע? הוא חושב שזה עלול להרער את יציבות הבית ברמה כזו?
3: האמת... חשב, תכננתי לעשות תיקונים בבית, ואז כשהבנתי שיש אפשרות, כי בהתחלה גם אמרו לי שאין דבר כזה, על נזקים שהם לא ישירים, בהתחלה אמרו לי שבכלל אין לי מה לפנות. ואז פתאום בדצמבר הודיעו לנו מהר מהר עד סוף דצמבר, עוד אפשר לטבוע לנזקי עדף.
1: בדצמבר 25, אז עשית את זה?
3: כן, עשיתי את זה.
1: אוקיי.
3: ועד היום לא פנו אליי, ועד היום אני לא יודעת, ועד היום התשובות הן שעדיין לא החליטו מה לעשות עם זה, ולא יודעים.
0: רגע,
1: אבל אמרו לכם שאפשר.
0: שנייה, בואי ניקח צעד אחורה. דצמבר 25, שזה שנתיים וחודשיים אחרי תחילת המלחמה, אומרים לכם לראשונה מי שיש לו נזקי הדף בבית?
3: אני שמעתי לראשונה על זה. לפני זה שאלתי ואמרו לי אי אפשר על נזקי הדף. זאת אומרת, היו לי איזה שהם אבנים שנפלו מהחומה של הבית.
0: כן.
3: פניתי, אמרו לי, זה לא נזק ישיר, את לא יכולה לטבוע, תיקנתי לבד. הבאתי איש מקצוע ותיקן לי.
0: אוקיי.
3: אפילו לא התעסקתי.
0: אוקיי.
3: ואז בדצמבר 25, פתאום דיברו על זה שצריך, אבל רק עד סוף דצמבר. אני לא שמעתי על זה קודם. ואז אמרו שחייבים, כאילו צריך עד סוף דצמבר להגיש את התביעות.
0: כן.
3: אז הגשתי.
0: איפה מגישים את זה? באיזה מסלול?
3: זה, יש אפשרות, יש מסלול לנזקים שהם לא... אם אני זוכרת נכון, זה לא היה נזקים ישירים, אבל אני מודה שאני לא זוכרת הפרטים.
0: זה למס רכוש למעשה.
3: כן.
0: ומאז שהגשת בקשה בדצמבר, על פי מה שהסבירו לך, היה איזשהו קשר עם מס רכוש, עם גורם כלשהו, שבי?
3: הקשר היחיד היה כשאני יזמתי מדי פעם פנייה כדי לדעת מה קורה עם התביעה שלי, והסבירו לי שעוד לא החליטו מה לעשות עם זה.
1: מי זה עוד לא החליטו? מבחינת המדינה לא החליטו?
3: כן.
1: אז איך זה שנתנו לכם את האפשרות להגיש? כשנותנים את האפשרות להגיש?
3: זה אני לא יודע, זה אל תשאל.
1: איזה מוזר.
0: כלומר, לא היה בעצם השלב הראשון והוא הבסיסי בכל תהליך כזה, לא היה שמי אצלך בבית ש...
3: לא היה שמי.
0: לא היה. גם לא הבאת שמי פרטי.
3: לא, בינתיים לא. אז לפני כמה זמן אני יושבת בבית, ופתאום אני שומעת בום.
0: כן.
3: ואני יוצאת החוצה, ואני רואה שזה קטע, נפל לי מהגג. נפל לי איזה קטע שכנראה נסדק שם.
1: יואו, אז הנה, בבקשה, זה כן מערער את יציבות הבית, כל הבומים האלה.
0: מה זאת אומרת נפל קטע מהגג? מבחוץ?
1: קרס.
3: כן, כן, כן.
0: זה גג רעפים?
3: לא, זה לא גג רעפים.
0: אוקיי.
3: אבל היה איזה משהו בהיקף של הגג שנפל, ואז אני רואה ש... ויש שם עוד סדקים, כאילו, אני מפחדת שזה ייפול עוד פעם.
0: כן.
3: שיפלו עוד חלקים, אני מפחדת שזה ייפול על מישהו.
0: תגידי, ואת בעצם לא מתקנת את זה כי זה יקר, או כי אמרו לכם שמי שיתקן על חשבונו הזה כבר לא יכול להיות במסלול ולא ישופה על שום דבר?
3: בדיוק. בוא אני אגיד לך שאמרו לי שאם אני אתקן, זהו, עבוד לי. אם אני אתקן לפני שהם רואים ומאשרים, זה מה שהם אמרו לי במפורש.
0: כן.
3: את לא יכולה לתקן ואז, ואז לתבוע.
0: כי בעצם בגלל שמדובר בנזק ש... נגיד נתון לפרשנות, צריך לבוא איש מקצוע
1: צריך
0: או
1: לבוא שמי ולאשר.
0: ויגיד, כן, אני מאשר את הטענה של ניצה, שזה קרה מהדף של המלחמה, ולא נגיד סתם סדק שנהיה לה בקירות במהלך השנים.
3: כן, נכון.
0: אז אם לא יהיה את האישור הזה, וקודם תתקני, אז בעצם עבוד לך, כי כבר אי אפשר
3: זה
0: יהיה...
3: זה הדילמה שלי, כי יש דברים שיכול להיות שבסוף אני אחליט שאין לי ברירה ואני חייבת לתקן.
0: כן. ואת בעצם מחכה כבר 7 חודשים ונדה.
3: כן.
0: 7 חודשים מהגשת הבקשה, זה 3 שנים כמעט מהמלחמה.
3: כן.
0: אוקיי.
1: או, רגע, הנה, הנה.
3: גם היום יש בומים עוד. יש לציין שגם היום עוד יש בומים
1: ברצועה. בבקשה, הנה החלק, תסתכל, הנה החלק שנפל מהגג, אתה רואה את זה אצלך בפלאפון?
0: כן.
1: זה חתיכת בלוק.
0: חתיכת חלק. כן.
3: כן, חתיכת.
0: אוקיי.
1: אימאלה, זה
0: טוב שזה לא נפל על הראש של מישהו.
1: תקשיב, זה שליחט פלוס מלט פלוס... רואים את הברזלים חשופים, זה חלק מאוד גדול.
0: אני אוהב את הקטעים האלה שבהם מתברר שאת בעצם מהנדסת בניין בהדחקה.
1: אני לא, אני אמרתי לך...
0: מהנדסת קונסטרוקציה.
1: אמרתי לך, מתוק שלי, אני מאגר בלתי נדלה למידע בלתי נחוץ. יש הרבה דברים שאני...
0: זה מידע מאוד נחוץ, נעמי.
1: יו, אימאלה ואבאלה, אני רואה את מה שנפל. זה כאילו... נשאר רק על הסוד.
3: זה אדם כזוק שם, ההיקפי, אני רואה שעוד יש סדקים, זאת אומרת, גם אני מפחדת שזה ייפול עוד, אני הולכת להביא...
1: בואי, אנחנו רואים תמונה קטנטונת, ואני רואה בדיוק איפה החלק הבא הולך ליפול, יא בלולו.
0: תגידי, ניצא, אבל אוקיי, אני מבין שהתשובה שאומרים לכם, אנחנו עוד לא יודעים מה לעשות עם זה, כי עדיין לא היה בעצם איש מקצוע וקיבל החלטה או נתן המלצה, האם לשייך את זה למלחמה או לא, אבל... מישהו מסביר מדוע עדיין לא הגיע איש מקצוע כל כך הרבה זמן?
3: לא, אמרו לי שעוד לא החליטו בכלל מה עושים עם כל הסיטואציה הזאת, זה מה שאני הבנתי. הם עוד לא יודעים איך להתמודד עם כל הדרישות האלה לנסקה.
0: את יודעת...
1: אז זהו, השאל, הבעיה היותר גדולה זה שאנחנו עדיין לא יודעים מי זה הם. אם זה רשות המיסים שמחליטה, אם זה הממשלה שצריכה לקבוע תקנות חדשות, אתה לא באמת יודע איפה זה תקוע.
0: מעריך שזה נפל בחלקתו של מס רכוש לצורך העניין.
1: יפה, אנחנו מעריכים רק.
0: תגידי, ניצא, את יודעת על רבים כמוך?
3: אני לא יודעת באופן ישיר, אני כן בעקבות הפנייה שלכם פרסמתי הודעה, ואז היו כאלה, הייתה גם מישהי שאמרה לי שהגיעה אלה אפילו שמי, שזה היה וואו. אבל הוא אמר שזה בכלל לא קשור, וכאילו מראש כבר פסלו לה את הפנייה.
0: וואלה, אבל לפחות היה מישהו.
3: אבל בשלב כנראה מתקדם, כן, בדיוק.
0: אוקיי, טוב.
1: אז הנה, אחד מאלה שנענו לפנייתך.
0: יש עוד אנשים, את פנית אלינו, אנחנו ביקשנו פשוט להבין את הזה, ואת התחלת לפרסם, ואז נוצר קשר עם עוד כמה וכמה וכמה אנשים. הנה אחד מהם, אביחי, שלום.
4: שלום וברכה.
0: ממושב יתד, גם הוא בחלק הדרומי יותר.
4: כן, בחלק הדרומי יותר, זור קדם שלום, סופה חולית.
0: כן. מה קורה אצלכם בבית?
4: אצלנו הכל מצוין כרגע. יש עדיין ריגושים מהעזה, אבל הנזקים נמצאים.
0: איזה נזקים? מה קורה?
4: ככה, אצלנו הריצוף התפרק. השתחרר ברוב חלקי הבית.
0: הרצפה?
4: כן, הרצפה. אנחנו 4 קילומטר מהרצועה, לפי מדינת ישראל 4200.
0: כן.
4: הבית שלנו עובר רעידת אדמה יומית, נקרא לזה בתקופות של עזה של פיצוצים.
0: ואתם ממש מרגישים את הרצפה רועדת, ואז מזהים שהרצפות יוצאות מהמקום?
4: כן, הרצפות וכל האזור הציבורי, 13 מרצפות יצאו מהמקום.
1: יייקס.
0: אוקיי.
4: ממש משהו שמסכן, בוא נגיד, אחרי שלא הגיעו אלינו, כל כך הרבה זמן תיקנו את זה לבד באלפי שקלים.
0: אתה כבר החלטת שאתה לא מחכה למדינה, כי אתה חייב להשיב את הרצפות לקדמותן.
4: נכון, כי יש ילדים קטנים בבית, אי אפשר ללכת, אתה יכול להיפצע מזה. רצפה של 80 על 80 שרוקדת.
1: וואה, זה מסוכן ממש.
4: היום למשל יש לנו עדיין מרצפות רוקדות, פשוט הם נמצאים מתחת לאריחים, מתחת למטבח, מתחת לאי, לא ניתן לתקן.
0: תגיד,
1: צריך לשבור את כל הבית בשביל זה.
0: מתי אתה בעצם הגשת בקשה, פנית למס רכוש?
4: ביום הראשון שהצהירו על זה בתקשורת ובכל מדיה.
0: שזה מתי היה?
4: דצמבר 25.
0: גם דצמבר, אוקיי.
4: ממש הסתכלתי מקודם את התמונות שצילמתי כדי לעלות לפנייה, זה היה ממש 10 לדצמבר.
0: אוקיי. מאז שהגשת, קרה משהו?
4: המקרה שלנו, לא קרה כלום. אחרי 3 חודשים אני פניתי, אמרו לי, אופס, הפנינו אותך למקום לא נכון, הפנייה נקלטה במקום אחר בארץ, אתה קשור בכלל לבאר שבע. אנחנו מעבירים את הפנייה לבאר שבע, והכל נדם שוב.
0: באר שבע?
4: כן, הפנייה הייתה בהתחלה באשקלון, במערך השמעות באשקלון.
0: כן, העבירו למערך השמעות בבאר שבע, ומאז לא נודע כי בא אל קרבו.
4: כן, שלחתי מיילים עם מספרי פנייה, השארתי פניות באתר שלהם, כלום.
1: גורנישט מתגורנישט.
0: אז אתה עכשיו במצב בעצם שגם אם כבר יהיה תקשורת ויגיע מישהו... את הרוב כן. לקחת על עצמך והסיכוי שיכירו לך בזה רטרואקטיבית כנראה די קטן.
4: בזה אולי לא יכירו, אבל יש פה מרצפות שעדיין מתחת לי והמטבח okay. רוקדות, ויש סדקים בבית מאוד מאוד כן. עוד שרואים אפילו את, את חוץ הבית. יש תנום שפשוט הדלת שלו התעקמה כנראה מהבומים. ככה לפי הטכנאים, טכנאי שהיה כאן של חברת התנורים, זה לא ניתן לתקן. 6,000 ומשהו שקל על התנור חדש.
1: הלאה בבאללה.
4: דלת התעקמה, דלת תנור לא מתעקמת מעצמה.
1: נכון.
4: בריכה שהסקימרים שלה פשוט קרסו לתוך התאום.
1: הנה בבקשה, זה משהו שאני לא יודעת, מה זה סקימרים של בריכה?
4: סקימר בבריכה, בריכה ביתית, יש סקימר, משהו שסוחף את כל הלכלוך שיש בבריכה למעלה, סוחף אותו פשוט מנקה. הוא שואב את המים ויוצר סירקולציה וסוחף את כל העלים או משהו שנוצר מעל, מעל המים.
1: אוקיי.
4: פשוט זה קרס, יצא מהמקום.
0: תגיד, אם וכאשר יגיע אי פעם שמי מטעם המדינה לצורך העניין,
4: הוא לא ירד.
0: לא, אני שואל, אתה חושב, אני שואל אותך שאלה אינטואיטיבית, אין לך תשובה, אתה לא יכול לענות לי תשובה, אתה יודע, מבוססת. אתה חושב שתוכל לשכנע אותו, או לגרום לו להאמין, או להעריך שכל מה שאתה מתאר והנזקים האלה קרו כתוצאה מהעדף מהמלחמה, ושלפני זה הבית, כל זה לא היה שם?
4: אני אגיד לך את האמת, אחרי כמה חודשים שלא נהננו, הפרתי קשר עם ביטוח המשכנתה, בכל זאת. יש משכנתה בבית, יש ביטוח, הגיע לכאן שמי, מהר מאוד, עניין של 4 ימים.
0: אוקיי.
4: הגיע לפה שמי, הסתכל, אמר, תראה, זה מעדף, זה מעדף, זה מעדף, זה לא... זה נזקי טבע, כאילו, זה לא אני. נזקי טבע מלחמה, אני לא קשור אליהם.
0: כן.
1: אז יש... רגע, אבל השאלה אם יש לך את זה כתוב. אם יש לך את זה כתוב...
4: הוא לא יכול לכתוב את זה, כי הוא לא קשור לזה.
1: לא, אם הוא יכול להגיד, הנזקים האלה, הסיבה שלהם הם כתוצאה...
4: לא. הוא לא יכול לקבוע את זה, כי הוא לא מתעסק בנזקי מלחמה. הוא אמר, אני פשוט לא נכלל בביטוח. למשל, סתם דוגמה, היה לי איזושהי רטיבות. מילה, הכל, צילם, הכל, תתית, זה מטופל. אבל זה אומר לי, אני לא קשור אליי.
1: זה שזה לא קשור אליו לטפל, אני יודעת, אבל לפחות שתהיה לך איזושהי אסמכת, שאומר לך, זה לא קשור אליי כי...
4: לא, אין.
0: ואגב, המדינה לא חייבת להכיר בזה, יכולה להגיד, זה יגיד
1: השמי הזה.
0: השמי של בחברת ביטוח או של המשכנתא, כי זה האינטרס שלו, ואני המדינה, או אני השמי, זה אומר אחרת.
1: אבל אולי לפחות על בסיס זה יגיע השמי.
0: ואז
1: לך
0: לדבר עם הקירות הסדוקים.
4: כן, אבל עדיין יש עוד דברים שלא
0: תיקנו
4: בבית, ואנחנו מקווים שזה יתוקן בקרוב. בוא נגיד, הם הגיעו לכאן, אולי הם יראו שדלת של מקרר קרסה, דלת של מקרר אינטגרלי קרסה. אז זה לא השלמנו, כי צריך בשביל לעשות דלת אחת, צריך לפרק את כל המטבח, כי השתנה הצבע.
0: כן.
4: אז זה למשל לא הושלם.
0: כיף חיים סך הכל. טוב.
4: כיף חיים, ממש כיף חיים. ו...
1: להיט גדול.
4: כאילו, אין איך למדוד את, את הנזקים כבר, כאילו, כי כל פעם אתה רואה משהו חדש.
1: כן. וואלה. טוב, אנחנו פנינו לרשות המיסים שאומרים לנו טיפול בתביעות של נזקי הדף מפעילות צהל דורש בדיקה מקיפה ועבודת שטח. קרן הפיצויים צפויה לשלוח בחודשים הקרובים מהנדסים לבתים בהם נטען כי נגרמו נזקים כתוצאה מההדף, ואחרי דיון נוסף יוחלט כל מקרה לגופו האם ניתן לפצות. אז כן, משהו זז.
4: כן,
0: קודם כל החדשות הם ניצה ואביחי, רשות המיסים אומרת, מהנדס, אגב, שזה באמת האיש הנכון לקבל את ההחלטה העקרונית, כי שמאי עוסק בשווי, מהנדס עוסק במהות הנזק, מהנדסים אמורים להישלח לבתים של כל מי שהגיש תלונה על נזקי הדף, בבקשה לפיצוי, המהנדס יקבע בעצם, הוא ייתן חוות דעת, ואז תתקבל החלטה, ואז אפשר יהיה להתקדם, אנחנו רק מאוד מקווים שזה יקרה בזמן סביר, כי רבק, אנחנו כמעט 3 שנים אחרי תחילת המלחמה.
4: נכון, אני רק רוצה להוסיף משהו קטן, רשות המסים שוכחת שאי אפשר לחיות בבית עם, שיש בו נזקים או רצפה שקורסת או בריכה שעלתה המון כסף והסקימר קורס, אז אתה לא תשבית את הבריכה לשנתיים, רק הם החליטו להגיע.
0: חד משמעית. זאת אומרת, אני לא יודע מי שוכחת, אבל כרגע זה לא נכלל ב... בתוכנית הפעולה שלה, נגיד ככה.
4: נכון.
0: אנחנו אבל נעקוב, בכל זאת בתקווה שמשהו יתקדם, שיגיעו מהנדסים, שזה יקרה בזמן סביר, שיקבלו החלטות סבירות, ונעקוב ותעדכנו, בסדר? אם מגיעים מהנדסים, ונהיה בקשר. אביחי, ניצה, בסדר?
3: תודה רבה על הרצון, מהאזור.
0: תודה רבה לכם, להתראות.
3: שלום.
0: כן, באמת, עוד נזק אגבי על אגבי על אגבי, מה שנקרא.
1: זה דברים שאתה יודע, שאתה לא מתכנן אותם מלכתחילה.
0: מי היה צופה שעל זה נדבר 3 שנים אחרי המלחמה. שלום אדריאנה.
5: שלום, שלום.
0: מה שלומך?
5: נעים מאוד. אני בסדר, ממש בסדר.
0: כבר התחלה טובה, בעיקר לאור מה שאת עומדת לספר לנו.
5: נכון.
0: אם יש בן אדם שלא הגיוני שהוא יהיה חסום למידע מקופת חולים, זה את. ובכל זאת זה קורה לך.
5: נכון.
0: תסבירי.
5: לפני שנה חליתי בסרטן. אני אעשה ספוילר, אני בסדר.
1: ברוך השם, וזה לא ספוילר, זה נהדר.
5: ונאלצתי להשתמש בשירותים של כללית מושלם, בהרשת כל מיני בקשות להגזרים על כל מיני פעולות, בדיקות וכו' שביצעתי. וכל פעם שנכנסתי קיבלתי הודעה עם תשובה מהאתר, וכל פעם שנכנסתי בעצם הופיע לי הודעה שיש שגיאה, כמו שלפעמים קורה כשאתר קורס או שיש איזושהי תקלה, ושאני אכנס מאוחר יותר. כל המאוחר יותר זה נמשך שנה.
1: וואו,
0: רגע, את רוצה להגיד לי...
1: שנה שלמה לא יכולת להיכנס למידע שלך הרפואי ב...
0: את רוצה להגיד לי שאת מקבלת הודעה מהקופה, שיש לך נגיד תוצאות של בדיקה, שעשית.
5: לא, לא, לא תוצאות בדיקה, אלא פניות להחזרים.
0: יותר בצד הלוגיסטי בירוקרטי כספי.
5: כן, בגין בדיקות או ביקורים אצל רופאים. לא, לא בדיקות, כי זה באתר של כללית. אני מדברת על האתר של כללית מושלם.
0: אוקיי, לפחות זה. אז זה לא התקף לב שאת רוצה לדעת מה היה בבדיקה האונקולוגית שעשית, אלא סתם עצבים ובזבוז זמן וקושי וזה, כי את לא מוצא...
5: ופגיעה באיכות השירות, כי אני...
0: ברור, חד משמעית.
5: אני משלמת עבור השירות הזה, אני לא מקבלת את זה.
0: ואז מה את עושה כדי לדעת מה כתוב בהודעה שאת אמורה לקבל?
5: אני קודם כל מתקשרת למוקד שלהם ומבקשת עזרה. אומרים לי שהם יעבירו את הפנייה ושהמוקדניות אין להם את היכולת לעזור. למרות שניסו, כולם ניסו. באיזשהו שלב ביקשתי לדבר עם מישהו מכללית, כאילו שיעביר אותי מישהו מכללית, אז הם אמרו לי הם אמרו לי שהפנייה שלי צריכה ללכת לכללית, כי האתר שלהם בתוך האתר של כללית.
0: כללית מושלם, אומרים לך?
1: זה משהו אחר, כללית מושלם?
0: מי שאחראי על האתר זה כללית, ולכן דברי איתם.
5: אני אגיד לך, להגיד לכם שאני לגמרי זה ברור לי לא, אבל אני אנסה.
0: אוקיי.
5: אני מתקשרת לכללית והם אומרים לי שבעצם האתר של מושלם לא באחריות תפעולית של כללית.
1: איזה מוזר.
5: זאת אומרת שזה המקרה הקלאסי שכל אחד מעביר את הכדור לשני.
0: ברור.
5: וביקשתי לדבר עם צוות של צמיחה טכנית. וכללית מושלם אמרו לי שאין. בכללית אמרו לי שהם אין להם קשר לזה, כי זה לא שייך להם, זה מה שהוא
0: תונה. מי שלכאורה יש לו קשר, אין לו תמיכה טכנית, מי שאין לו קשר, אין לו קשר. וככה את נשארת לבד עם ההודעות האלה על המסך, שנה.
5: לבד לא, כי אני פונה לפניות ציבור.
0: אוקיי, ו?
5: אז הייתי מלווה במי שהייתה בקשר איתי מפניות ציבור, שהגדילה ראש והציעה לי, מכיוון שהיא לא יודעת איך לפתור את הבעיה, שכל פעם שאני אקבל פנייה, אני אשלח לה מייל והיא תכתוב לי מה כתוב בפנייה.
1: איזה חמודה.
5: כן, נהדרת. למה שתכתוב לי, למה שתיכנס למסמכים שלי, שתשלח לי את המסמך במייל, זה משהו שלא... שזה לא מקובל לעשות, אז מסיבות
0: זה,
5: של...
0: כאילו זה נורא נחמד מצידה, אבל הפרט. זה ממש לא, לא פתרון, זה וגם זה תרחה וגם חדירה לצינה לפרטיות
1: בדיוק,
0: שלך.
1: בדיוק, וזה גם סודיות רפואית. וזה,
0: מה זה כן. הדבר הזה?
5: נכון.
0: אוקיי.
5: אבל גם בתקופה שבצורה כל כך מסיבית, אני צריכה לעשות בדיקות ורופאים וטיפולים וכו', שבעצם זה מצריך ממני המון... התעסקות בזה שיש לי סטטה ואני בן אדם טכנולוגיה, אני יודעת להסתדל, אני מבינה שמשהו לא תקין.
0: כן. את אומרת לא יכולים להפיל את זה עליי, הבעיה פה לא הייתה בי.
5: נכון.
0: אז שנה שלמה שום גורם בכללית ואו בכללית מושלם לא מצליח לפתור את הבעיה ולהנגיש לך את האתר כמו שצריך?
5: נכון. נכון, וממשיכה להופיע ההודעה, שגיאה, יש שגיאה בדף, או תנסו מאוחר יותר.
0: שגיאה ארוכה למדי.
1: מה
0: אומרים כללית מושלם, פנינו אליהם?
1: מדובר בתקלה חריגה שהתגלתה בקרב מספר מועט של לקוחות. עקב מורכבותה, תהליך תיקון התקלה ארך זמן. במהלך תהליך הטיפול בתקלה, הלקוחה קיבלה מענה טלפוני רציף בכל הנוגע לתוכן המכתבים שביקשה. מנהל פניות הציבור של כללית מושלם שוחח עם הלקוחה שאישרה בפניו כי אכן התקלה טופלה, והיא מצליחה לראות את המכתבים באתר. בשיחה נמסר ללקוחה מספר טלפון ישיר שתוכל לפנות אליו בכל עת ובכל צורך.
0: מאשרת שהכל טופל, אדריאנה?
5: קודם כל מאשרת שהכל טופל, אבל לא מאשרת את כל התוכן של התשובה.
0: למה?
5: למה? כי כשהם כותבים שהתקלה היא תקלה חריגה וכו, ושלקח זמן לתקן, זה לא, קודם כל אני חושבת שזה לא דובר בפיצוח האטום, לכן זה לא היה צריך לקחת שנה לתקן, אבל גם כל מי שדיברתי איתו אמרו לי שהם לא רואים שום תקלה. אז הם לא ראו את התקלה, וכשאני אמרתי, הם אמרו לי, תנסי את זה, תנסי...
1: היא כל כך מורכבת, התקלה.
5: כן, בדיוק.
1: שהיא נעלמה מעיני...
0: תקלת דני דין.
5: באמת, מנהל... ואני כתבתי מייל לפניות ציבור, ואמרתי שאני, אם זה לא יסודן, אני אעלה לפנות לתקשורת, שאני יודעת שזה פחות נעים, ואכן כך עשיתי. אני עוקבת אחריהם, ואני חושבת שאתם עושים עבודה נפלאה, לא רק כי פתרתם לי את הבעיה, אלא כי אני רואה כמה הבעיות אתם פותרים... במקצועיות ובנליבות, אבל כן קיבלתי מנסה. טלפון מהמנהל של פניות ציבור ועושה סלוט לוקחון ותוכלמי, והוא נתן לי את הטלפון הישיר שלו, ושאם יש לי בעיה שאני אפנה ישירות אליו, וכל היתר הוא אכן נכון.
1: יפה. מצוין.
0: יופי, אדריאנה, רק בריאות.
1: המון המון המון בריאות, כל הזמן.
0: חשוב.
5: תודה רבה, וחשוב לי לציין את עבודת הנהדרת של התחילנית שלכם על מה שעזרה לי מאוד.
0: אכן.
1: על מה מתוקם.
0: תכלס גם לנו חשוב לציין את זה.
1: כן, תמיד.
0: אדריאנה, תודה רבה, שמחנו.
1: תודה רבה.
5: תודה רבה לכם.
0: בכיף, ביי ביי.
1: 3:18 ונחזור.
6: אתם מאזינים לגלי צהל.
7: התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
8: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
9: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד.
10: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
11: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
10: אחרי ששמתם את העסק בצד,
11: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
10: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
11: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים. קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים. ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון. וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבל מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
12: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים למבצע על מגוון דגמי סוזוקי מבית מכשירי תנועה. אתם מוזמנים להכיר את האי-ויטרה החדשה, המביאה את כל מה שהכרתם בסוזוקי, עכשיו גם בחשמלי. לפרטים חייגו, כוכבי 9955, או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
13: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך.
12: כפוף התקנון.
14: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
15: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
13: ביטוח לאומי לצדך. הרגעים החשובים של החיים.
16: יוצאים מהבית להגן על הבית.
17: סב סמן מתקדם במילואים, איינה ומאמו נפגע בינוני, הוא מצליח לחזור למילואים ואז הוא נפצע שוב 10 חודשים לאחר מכן אנושות. מי שהייתה איתו לאורך כל הדרך היא כמובן בת זוגו, קרן.
18: מבינה שזה צו השעה וגם כעורף אני תומכת בו לצאת ולעשות את זה. כשהוא הגיע לבית חולים צה להתקשר ובדעת אם הוא קבע את המוות ואם אפשר כבר להודיע למשפחה. מצד אחד אתה מרגיש בר מזל, ומצד שני כשצועדים ביחד במסע של שנה וחצי מאוד מאוד מאתגרות, קשה לי שאין רק על הנס, אבל תמיד לחפש את האור בקצה המנהרה ולראות את הנקודות הטובות.
16: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
6: עכשיו בגלי צהל, אביב לוי ונומי רביע, אם יהיה בסדר.
9: הבית של החיילים, גלי צהל.
7: יהיה בסדר.
0: שימי לב, סדקים בעוטף. יואל עברון כותב, אני שומע את ניצה ומבין שאני לא לבד, אני גר בקיבוץ סעד. פניתי למס רכוש בדצמבר 25, אותו דבר, הנזקי עדף. לפני שבוע הצלחתי להביא שמי שהיה ואני מתחיל לתקן את הסדקים. חלקם גרמו לנזילות בבית, אני עדיין לא יודע מה אקבל ממס רכוש, כי כמו שאמרה ניצה, עדיין אין החלטה מה עושים עם נזקי ההדף. אם כבר תיקנת, יואל, יכול להיות שהסיכוי שלך פוחת.
1: זהו, השאלה איזה שמה הוא יהודי, שמה היא פרטי?
0: זה נשמע ככה. כאילו, מי שרוצה ויכול, לפי רשות המיסים, מוטב לחכות למהנדס מטעמם, ואולי יצא מזה משהו
1: אפשר,
0: טוב.
1: אם זה...
0: לשלי, יש הערה מעניין, עניין אחר לגמרי, דיברנו בהתחלה על תעלת בלאומילך, שלי אומרת, ומתברר שהיא צודקת, שזה לא צולם באלנבי, זה צולם בהרצליה, ואז עשיתי פה בדיקה, זה מתברר שזה, שאלתי את הצ'אט, הוא אומר, זה סט, עם תק מדוגדק, שחזור מדוגדק שנבנה בסטודיו באולפני הרצליה, ולא באלנבי, בקיצור.
1: נראה לך שהיו חופרים באמת את אלנבי לטובת סרט?
0: אבל זה נראה, כאילו הייתי בטוח שזה צולם שם, כאילו זה מה שדיברנו בהתחלה, לא?
1: כן.
0: לא צולם באולפני הרצליה, בקיצור. יהיה בסדר בגלל, למדנו משהו? יהיה בסדר בגלץ, זה דף פייסבוק שלנו, יהיה בסדר בגלץ או בסדר נקודה GLZ, הוואטסאפ לתגובות כתובות, 052-920-1040,
1: והדואר האלקטרוני, okay@glz.co.il, לא לשכוח בבקשה לציין שם ומספר טלפון.
8: פינת המעקב.
1: לפני שבוע שוחחנו עם ניצן, תושבת ערד, שסיפרה שהספרייה העירונית בעיר לא נפתחה מאז שספגה פגיעת הדף מנפילת טיל איראני במהלך מבצע שאגת הארי.
19: הטיל לא פגע בספרייה, הוא פגע ברחוב ממול. קרס חלק מסוים מהגג והחלונות התנפצו. הספרים התמלאו בזכוכיות, זה מה שבעצם אפשר לראות מהתמונות. הצורך הוא באמת מאוד גדול. שלל הפעילויות לכל הגילאים והצגות והתרבות והדברים באמת הוא עצום וחסר, אבל אני אגיד שבסוף הוא גם הכי חסר הספרים, כאילו זו הספרייה היחידה בעיר. בכל פעם שדיברנו אמרו אין עדיין צפי, לא יודעים, מקווים שבקרוב.
1: בשידור עיריית ערד עדכנה כי הספרייה עתידה להיפתח בשבוע הקרוב. והנה חלף לו השבוע הקרוב.
0: שלום ניצן.
19: אהלן.
0: יש לנו יום נושא היום, הייתה ניצה משדה ניצן, ועכשיו יש ניצן.
1: ואנחנו בכלל בקיץ ולא באביב.
0: העירייה הבטיחה ספרייה פתוחה תוך ימים, כי מה?
19: כן, היום נפתחה.
0: היום?
1: היידה!
19: היום איתנו,
0: כיף ממש. הספקתם כבר להיות או שזה בתוכניות?
19: כן, כן, בוודאי.
0: וואלה, הילדים שמחים?
19: כן, ממש, ממש בכל הערד, כל הוואטסאפים, הכל מלא כזה.
0: באמת? כאילו, מי היה מאמין שפתיחה של ספרייה ציבורית תהיה כזאת ויראלית?
19: לא, זה באמת מרכז.
1: אנשים משכילים, קוראים ומלומדים בערד.
0: את אומרת, הציבור הסתער בעמוניו על המדפים.
19: כן, ממש, אמיתי.
1: איזה כיף.
0: רגע, תני דוגמה לספר שהילדים לקחו.
19: הילדים שלי... שניים שגנבו את הירח היום, ילד הכך.
0: שניים שגנבו את הירח? מכירה?
19: כן, אחלה ספר.
0: כן? אוקיי, נבדוק, לגמרי.
1: הם לקחו את אריה הספרייה?
0: השניים שגנבו את הירח, אוקיי.
19: שניים גדולים יותר.
1: אתה מכיר את אריה הספרייה? זה הולך לך יפה גם עם רע וגם שאגת הארי ביחד.
0: אבל זה מקטנים יותר, נכון? זה לגילים יותר מוצאים.
19: נכון, גם, כן.
1: יפה.
0: ניצן, אחלה, שמחנו. ואפילו המסגן עבד.
19: תודה ממש. כן, מעולה, תודה רבה ממש.
0: יאללה, יופי, שמחנו בכיף. נראה לנו תכלס בחינות, זה היה קורה גם בלעדינו.
1: נכון.
0: אבל שמחנו ללוות ולייצג את מצוקת התושבים שרוצים ספרייה. זה תמיד נחמד. ביי, ניצן, תודה.
19: ביי, יום טוב, תודה.
0: ביי, ביי. שלום, אורי.
20: שלום, אלן.
0: מספרייה ציבורית בערד למרכז קהילתי בחיפה. על איזה מרכז קהילתי אנחנו מדברים, אורי?
20: מרכז קהילתי צנוע משכונת קריית אליעזר שנפתח לפני כשנתיים.
1: נהדר.
0: מה יש במרכז הקהילתי?
20: זה נושא לשיחה אחרת, כי יש בו מעט מדי, אבל אנחנו פה בשביל משהו מאוד ספציפי. המרכז הוא בעצם בקומה השנייה, קומה הראשונה יש ספרייה, האייטם הקודם. אז לנו קומת הקרקע יש ספרייה, ובקומה השנייה יש מרכז קהילתי שיש בו פעילויות מגוונות כאלה ואחרות לתושבי השכונה.
0: זה יותר לילדים, לגיל שלישי או לכולם, כולם כאחד?
20: אתה מושך אותי פה למקום לא טוב, אבל היינו רוצים שזה יותר, אבל בוא נגיד שאנחנו, אני מדבר על הילדים,
0: okay.
20: תינוקות, ילדים,
1: פעילות. זאת אומרת, יש הצגות לילדים וכדומה.
20: נכון, נכון, אתמול כן. הקרקס היה מאוד נחמד.
1: Okay. נחמד.
20: כן.
1: אוקיי, אז מה הבעיה?
20: אין מעלית.
0: אין מעלית.
1: לקומה השנייה.
20: אין מעלית, אין בעצם, שיהיה המרכז הקהילתי. זאת אומרת, מעולם לא הייתה, יש שם מעלית כחדשה, היא אף פעם לא הייתה, ויש לה מערום כזה של כיסאות וריהוט, כאילו זה פה להישאר.
1: רגע, המרכז הוא מרכז חדש לחלוטין, מבנה חדש?
20: הוא מבנה שלדעתי הוא שופט, נחנך כאמור לפני שנתיים, אני, האמת, לא נעים לי להגיד, אבל זה לא כך עניין אותי עד שלא נולד לי פרי,
0: okay.
20: שעוד מעט הוא בן שנתיים, ומרגע שהוא נולד, או לקראת הלידה התחלנו להתעניין באותים בשכונה.
0: כן, נהיית בעל אינטרס במרכז הקהילתי, שזה סבבה לגמרי.
20: זה ממש סבבה לגמרי, ובעצם נגיד אתמול היה קרקס, והגיע המפעיל, במקרה הייתי שם כי היינו בספרייה איתו, והמפעיל כזה מסתכל ואומר לי, תגיד, אתה קשור לפה, איך אני אמור לעלות את כל זה? ואז מגיעות אמהות וסבתות ופשוט אין להם איך לעלות. אז חלק עושות פרסה והולכות עם העגלה הביתה, חלק צריכות לשים את התינוק בידיים של מישהו נחמד שבמקרה עובר שם אולי, ולמצוא דרך לעלות את העגלה, הרבה מדרגות, זה מקום מאוד צפוף, מאוד לא נוח, וגם מסוכן, וזהו, פשוט אין עגלה, אין מעלית.
1: ואתה עומד מהרגע שהמקום הזה נפתח כמרכז קהילתי, המעלית קיימת אך אינה פועלת, כבר 3 שנים.
0: לנוי.
1: ומה... ומה אומרים לכם מחברת המתנסים, או מי שלא...
20: עיריית חיפה.
1: אה, זה העירייה שאחראית, אוקיי.
20: פנינו לאחראית, היא גלגלה אותנו.
1: לאן?
0: במדרגות, כי אין מעלית.
20: לעירייה. פנינו לעירייה, אין מענה, זה עיריית חיפה, זה די נפוץ העניין הזה. גלגלו אותנו בכל מיני מחלקות, הגעתי לאחראי לנגישות ולכל מיני אנשים, ואמרו לי שזה איפשהו בחינוך, ושם לא עונים, וככה אני שנה בתוך האירוע הזה.
1: חינוך?
20: או לא בא לדברים, כן, או לא בא לדברים, או פשוט כאילו סוחב, אתמול העליתי איזה 20 ילדים, כאילו דאגלות עזרתי להורים, כי אני אזרח אדיב.
0: אז זה בעצם גם מרכז לפעילות ספורט ושיפור הכושר הגופני.
1: של ההורים.
20: כן, כן.
0: לא, האמת היא שדי מדהים שבעיריית חיפה דבר כזה מתנהל ככה. אני מדבר אפילו, א', ברמת פותחים מרכז קהילתי חדש, והמעלית עומדת כאבן שאין לה הופכין. והדבר השני, החוסר תקשורת ונגישות עם הציבור ברמה הכי בסיסית. תגידו, ככה וככה, עובדים על זה, לא עובדים על זה, מתקנים.
1: אני מזכירה לך שגם באבא חושי היה מרכז שקומה שנייה, שהמעלית הייתה תקולה והקשישים לא יכלו ללכת לבינגו.
0: נכון.
20: ודווקא כאילו לפני איזה כמה זמן העלו איזה פוסט שמקימים איזה מרכז באיזה שכונה שהיא יותר, לא נעים לי להגיד, אבל כאילו יותר למעלה ויותר נחשבת, וקריית אליעזר שיש באוכלוסייה ברובה שלא משתוללת, והיא נקרא לה מוחלשת בחלקים די רבים ממנה, נוח.
1: לא משתוללת זה יפה.
0: כן.
20: כן.
0: לא הופך את השולחן, אתה אומר. טוב. יש לנו תגובה קצרה.
1: כן.
0: כן.
1: התגובה הקצרה אומרת, עיריית חיפה פועלת לתיקון התקלה במעלית בהקדם האפשרי. עכשיו, אנחנו מבינים ממך שזה לא באמת תקלה, אלא פשוט להשמיש אותה מלכתחילה.
0: כן. תשמע, אורי, עשיתי, התשובה הזאת, האמת, די רגיזה אותי, כי היא מאוד כללית ולא מחויבת, ונשמעת קצת כמו מריחה, אז עשיתי בירורים עם גורמים רלוונטיים בעירייה, ולפחות אני יכול להגיד לך, אני לא יודע מה תהיה התוצאה של זה, אבל הובטח לי שעובדים בזה, זה הגיע לדרגים הכי בכירים בעירייה, מבינים שמשהו שם לא סביר לגמרי בעיכוב שהיה, ובזמן שעבר, ושהמעלית הושמש בקרוב. זה המסרים שקיבלתי מאנשים שאני סומך על מילתם באופן עקרוני, בוא נקווה שזה יתורגם למציאות ונהיה בקשר.
20: אני מודה לך מאוד, אני חייב להגיד שאני לא סומך על מילתם, כי זה נאמר גם לי, אבל הלוואי, אני אשלח לכם תמונות ברגע שתהיה מעלית.
1: השאלה היא גם מה זה בקרוב, כי גם פה הם אומרים בקרוב, וגם לך אמרו בקרוב.
0: נכון, אז בואי נקווה שבקרוב יהיה בקרוב. בואי נגיד ככה, עיריית חיפה, אנחנו מבהירים בזאת שחודש כבר יוצא מההגדרה של בקרוב.
1: נכון.
0: אם זה יהיה עד סוף יולי, אני מוכן להחשיב את זה כעמדתם במילתכם בקרוב. בסדר? נגיד?
1: עד סוף יולי, מבחינתם נראה לי זה בימים הקרובים.
0: בקרוב מבחינתי תופס עד סוף החודש. בואו נראה מה קורה. אנחנו נעקוב. גם אם יהיה, גם אם לא יהיה, נעקוב. אורי, אז אתה בקשר עם יעל שלנו ומעדכן, ואנחנו על זה. בסדר?
20: תודה רבה לכם.
0: יאללה, תודה. ביי ביי.
1: שלום, ידידיה.
0: ידידיה.
2: שלום.
1: איזה איש שומר חוק, הוא רוצה לוודא שהכל מוכן ומסודר עוד לפני שהוא מסיים את העבודה ופונה לתאום מס עוד בעבודתו הקודמת.
2: נכון, אני התחלתי עבודה חדשה לפני כמה חודשים, במקביל לעבודה קודמת שעוד לא סיימתי. מיליתי כרגיל, כמו שאני תמיד רגיל, תופס מקוון של תאומה, שיצא לי כמה פעמים בחיים לעשות את הדבר הזה בעבר. ופשוט התחילה התכתבות מתישה ואינסופית, ביקשו ממני כל מיני אישורים שאף פעם לא ביקשו, וגם בין השאר אישורים שבכלל לא היו בנמצא. כי פשוט הועלתי בטובי לדווח שאני מסיים בעבודה שנייה, אז רצו שאני אביא תלוש אחרון, ושאני אביא... הודעת סיום העסקה, שזה בעצם דברים שאין לי אותם עד סוף אוגוסט.
1: מה הבעיה? פשוט תקפוץ לעתיד, תביא, תחזור.
2: נכון, וברגע שאמרתי להם את זה, הוא אמר, אין לי מה לעשות, אני צריך את זה בשביל התאום, פחות או יותר. חיצתתי את רגליי בין לשקות של רשות המיסים, ופשוט קיבלתי כאילו גב קרה ממש לא נעימה, וסך הכל באתי בטוב, ו...
0: רגע, אתה בעצם, אתה בעצם צריך מרשות המיסים אישור מה? האם אתה עובר ממקום עבודה למקום עבודה? למה אתה...
1: כי יש לו את החודשים האלה באמצע, תסביר לו.
2: ברגע שיש חפיפה, מעולה. ברגע שיש חפיפה בין שני העבודות, כלומר שאני עובד...
0: פספסתי את העניין של החפיפה, אוקיי.
2: אז בעצם צריך למלא תאומה, שזה פשוט סוג של וידוא, שאני לא עוברת...
1: כדי שלא ינקו לך מס בכמוי
0: באיזה... ברור, ברור, אבל זה ממש סטנדרט שעובדים בשני מקומות, עושים תאומה, מה הסתבך פה?
2: זהו, אני לא יודע,
0: אמרו לי שאולי...
1: הסתבך שמו, כן.
2: בסך הכל מה שקרה, אני חושב שכאילו מיליתי בשני המאה ואחד שיש לי עבודה נוספת, כלומר שזה פשוט כן מה ש... כלומר זה כן נכון עובדתי. אמרו לי שאולי לא צריך למלא בעבודה העיקרית.
0: נכון, אתה בעצם צריך למלא בעבודה העיקרית, זה כאילו העבודה היחידה, ושם מורידים לך מס כאילו אין בלתה בעולם, ורק בעבודה השנייה אתה צריך להציג תאום מס, כמה צריך לגלח לך שם במס.
2: נכון, אז זה חשוב שתגידו סתם למאזינים שזה חשוב, אבל, אבל מצד שני, הפרוצדורה הסתבכה בצורה שפשוט נורא הפתיע אותי, וכבר ירד לי מס הכנסה בשני העבודות שלי, כבר נכנסתי לחובות מול המעסיק, בגלל שהם לא היו מוכנים, כאילו, בגלל שאני עודתי סתם, כאילו, פשוט ברצון טוב, בזה שיש לי, כאילו, שאני מסיים העסקה אצל המעסיק הקודם עוד כמה חודשים. זה כנראה נפטר בסוף, כלומר, קיבלתי תאומס, בסוף המעסיק העיקרי שלי התחלף, אני מקווה שזה לא יסבך אותי עוד, אבל באמת הייתה חוויה...
0: עשית טעות קטנה אחת והקרסת את כל המערכת.
2: ממש. על הראש שלך. חוויה סופ... ממש, ממש, זאת חוויה סופר לא נעימה, ובסוף הרגשתי יתימות. כאילו, הרבה פעמים אני גם באמת, החוויה הזאת של לבוא ברצון טוב, ופשוט לדווח שאני הולך לסיים באיזשהו שלב, ואז איזשהו... איזושהי עמדה דרקונית שאומרת לי שעד שאני לא אספק את המסמכים הרשמיים שזה הולך לקרות, אז אני לא אקבל תאומס וירד לי כל חודש כסף, ואני חייב כסף, כאילו, כסף למעסיק, זה פשוט היה עזוי, הייתי בהלם.
0: כן. טוב, אסנת שלנו פנתה לרשות המיסים.
1: על מנת לבצע תאום מס מקוון, יש לשלוח טופס 116. כיוון שידידיה שלח את הטופס רק באמצע חודש יוני, תהליך תאום המס התעכב. נציין כי ניקוי המס המקסימלי לא קשור להתנהלות רשות המיסים, כיוון שכל עוד לא נשלח טופס 116, לא בוצע תאום מס בפועל. ברגע ששלח את הטופס, בוצע תאום מס כמבוקש. לגבי המס שנוקה, בהנחה שימסור את אישור תאום המס למעסיק, המס אמור להיות מוחזר לו בתלוש הבא.
0: מה מצבנו עכשיו, ידידיה?
2: אני עוד מחכה שיחזירו לי, אבל עכשיו אנחנו לפני העשירי. אני כן אגיד שזה לא נכון עובדתית, כלומר, ה-116, ברגע שביקשו, הגשתי את זה, וזה לא התעכב על זה. זה התעכב על סמך אישורים עתידיים שפשוט לא היו לי באותו זמן, וההתעקשות שלהם שבאיזשהו שלב פתאום נפטרה ככסם, אחרי שדיברתי איתכם, אני לא יודע אם זה בגלל, אם זה קשור אליכם או לא, אבל פשוט בא לי להגיד שעובדתית זה לא נכון.
0: אני חושב שלאוסנת יש איזה יד ורגל בדבר. בכל מקרה, בשורה התחתונה, קודם כל, פעם באה מכונת זמן, שתוכל לקפוץ חודשיים קדימה ולהבין מה שצריך.
2: נכון, אני אנסה לדאוג לזה.
0: אני ממש מוכן לשלם כל מחיר בשביל שתהיה לי אחת כזאת. שתיים, כרגע אנחנו מבינים...
1: בשביל ללכת קדימה או אחורה?
0: גם וגם, זו שאלה מורכבת פילוסופית, בואי לא נכנס לזה. ושתיים...
2: אבל לא הייתי מבזבז את זה על זה, כן? זה נשמע לי נכס.
0: אתה הכי צודק בעולם, ידידיה. בקיצור, כרגע אתה בעצם הגשת את מה שצריך, אמור לקבל הכל, עד כן את אסנת שהכל בסדר, שני רגועים בסדר.
2: אני עד כן, ממש תודה לכם, ואני חושב שזה שירות מדהים, ותמשיכו בעשייה המבורכת שלכם, זה באמת, כאילו החוויה הזאת של אזרח שהוא בקצה, ואין לו מענה, אני מרגיש שאני עוד, כאילו זה יחסית משהו נדיר, אבל זה פשוט חוויה של חוסר אונים, והגב שלכם הוא פשוט מדהים, אז תודה לכם, ממש.
0: משתדלים, ידידיה, תודה רבה, ביי ביי.
1: שמחנו לסייע.
0: להתראות, יאללה, ביי ביי.
2: להתראות, תודה.
0: שלום שי.
4: שלום.
1: סיימת את עיסוקיך עם הבנק, נשארת בעודף, ואתה לא מצליח לקבל את הכסף חזרה?
0: איך רק לי זה לא קורה?
4: בכלל הייתי באמת נדהם מזה שיש לי עודף, אבל היה לי עודף בכרטיס האשראי בעצם, שהפסקתי את השימוש בו.
1: איך מקבלים, איך נשאר עודף בכרטיס האשראי?
0: גלה לנו את הסוד.
4: האמת שזה פשוט תשלומי יתר, זאת אומרת שחייבו אותי באיזשהו משהו קצת יותר מדי, ואז כשהיה צריך להחזיר לי, אז במקרה עברתי גם חשבון. אז בהתחלה לקח מספר חודשים עד שבכלל גיליתי את הנושא, ואז קיבלתי בסוף 25 מכתב יפה שמודיע לי שיש לי יתרת זכות, ושכדי לקבל אותה אני צריך פשוט למלא תופס.
1: Fair enough.
3: מילאתי את הטופס, עברו עוד כמה שבועות, לא הגיע הכסף, פניתי לחברת כרטיסי אשראי.
1: רגע, מה הטופס בעצם אמר, תן לנו מספר חשבון, זה הכל?
3: טופס כזה שאומר, כן, לאן אתה רוצה, אתה תצרף לזה אישור ניהול החשבון החדש. העברתי את כל החומר הזה, לא קיבלתי שום תגובה, אז פניתי שוב. אמרו לי, אתה צריך להקים הוראה לחיוב חשבון

0: בנק החדש, כי אנחנו לא יכולים לזכות אותך כמו שאנחנו לא יכולים לחייב אותך. אז הקמתי הוראה לחיוב חשבון, זה כבר היה בתחילת 26, יש לי ממש, ראיתי בבנק שזה קרה איפשהו ב-20 לינואר בערך, עדיין לא קיבלתי את כספי. פניתי שוב ושוב, לאחר כמה שבועות, נאמר לי שמכל מיני סיבות, ואי אפשר בעצם לזכות את החשבון, ושישלחו לי את הצ'ק בשליח.
1: לא באמת.
0: גם זה לא קרה.
1: לא באמת. הקטע הזה שארגונים כלכליים בעולם הפיננסי מציעים לשלוח לך צ'ק, הוא בעיניי כבר בלתי נתפס, באמת.
0: וזה גם אותי קצת עימם, אבל ככה הגענו, בעצם התגלגלנו עוד ועוד לכל מיני חילופי שיחות של הצ'ק נשלח או לא נשלח, לא מצאנו, לא מצאנו את הכתובת, לא ענית, כל מיני תירוצים מהסוג הזה.
2: נו, באמת.
1: כמה זמן אתה כבר מתגלגל עם זה בסך הכל? כמה זמן זה?
0: אז הנה, היום אנחנו כבר ביולי. 2026.
1: והתחיל מתי?
2: אמר, בינואר כבר הייתה לו את ההרשאה לחשבון.
0: כן. מה שהקש ששבר אותי, שבגללו גם פניתי אליכם, זה שאחרי באמת תחינות ומענות, קיבלתי ממש מספר מעקב של הדואר, כדי לעקוב אחרי הדואר הרשום שנשלח לי עם הצ'ק המיוחל. והנה אני עוקב אחרי הדואר, ואני רואה שכתוב שבראשון השביעי הוא היה בדרכו אליי, ובאותו היום ממש הוא גם יצא, הוא החליף כיוון וחזר לשולח.
2: די נו.
1: עשה פרסה.
0: כן, אני ממש שלחתי לכם את הצילום של ה... של הדבר המופלא הזה.
1: אוקיי, שי, אנחנו חייבים לסיים, אז בוא נשמע את תגובת קל.
2: פניית הלקוח מוכרת ומטופלת על ידי החברה. לאורך הדרך נעשו מספר ניסיונות להשיב ללקוח את הזיכוי, ומאחר ואלה לא הושלמו, פעלנו לפנים משורת הדין לביצוע העברה בנקאית לחשבון פעיל של הלקוח, וההחזר צפוי להופיע בחשבונו בימים הקרובים.
1: תעדכן כשיופיע בחשבון, הפעם בעברה בנקאית, מתברר שנמצאה הטכנולוגיה.
2: תשמע, כנראה שזה אפשרי.
1: לפני משורת הדין, אני לא יודע למה העברה בנקאית זה לפני, אבל בסדר.
2: זה מלכתחילה היה אמור לעבור בעברה בנקאית.
1: שי, עדכן את אוסנת שזה קורה, בסדר?
0: בהחלט, תודה רבה לכם.
1: תודה רבה.
2: תודה. זהו, אנחנו מסיימים.
1: לגמרי.
2: תודה רבה לתחקירניות, אלמה נורה חסון, אסבי הייצק, יעל קרמר ואוסנת שנקמן, בדיגיטל אור ערד, על הביצוע הטכני, זיו שחביץ, העורכת נועה קליש, הדואר האלקטרוני שלנו, אוקיי, כוכבית glz.co.il, לא לשכוח בבקשה לציין שם מספר טלפון.
1: יהיה בסדר בגלצה, הפייסבוק, 052-920-40, 052-920-40, זה הוואטסאפ, מחר בשלוש ספשייל סביבה, מבנייני האומה, בירושלים, איתי זילבר ואנוכי, וגידי כועס על זה שאנחנו דנים בעיריית חיפה עד סוף החודש. שמר עד סוף השבוע, יותר מיום עבודה אחד הם צריכים, יאללה שיעבדו. אני מסכים, יאללה ביי.
2: ביי.
3: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7x5. כפוף לתקנון ה-IDI חברה לביטוח.
4: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי ורט על הרכב, כולל התקנה חינם, עד 21:00. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתעקע בפקק, זה להתעקע בחנייה. אוטודיפו.
5: שיקום מה?
6: שיקומי.
5: שיקומי של אגף השיקום במשרד הביטחון מתרחבת. טיפולי ספא בבתי מלון, פעילויות ספורט בחדרי כושר, ספורט ימי, ואפילו טיפולי רפואה משלימה בקופת חולים. הכל ביישומון לפצועי צה"ל ולפצועות צה"ל וכוחות הביטחון, המתמודדים עם פוסט טראומה, פציעת נפש או ראש. אלפי מטפלים בפריסה ארצית למימוש בקלות מהטלפון הנייד. הטיפול הבא שלכם מחכה. הורידו את שיקומי והזמינו.
7: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
8: היי אבא.
9: שלום, איפה את? מאוחר כבר. התחלנו לדאוג. הכל בסדר?
10: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
11: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
6: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחבט לי את הלב בכל פעם מחדש, הוא לשמוע על מקרים של שכחת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
7: כל רביעי, בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
12: סרן א', קצין טכנולוגיה והחזקה, וסרן ג', קשרחית 474.

0: רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
1: סרן א', קצין טכנולוגיה והחזקה, וסרן ג', קשרחית 474.
2: הסיפור שלנו התחיל בבה"ד 1, היינו ביחד בצוות, מאז אנחנו 5 שנים ביחד. תכף מצפים גם לתינוק קטן בעזר השם.
3: אנחנו בסוף מתעסקים בשמירה על הגבול המערבי של המדינה, גבול מצרים.
2: אני אחראית על עזרת סוריה, בעצם על דרום רמת הגולן, קרים במודיעין.
3: אנחנו גם הרבה פעמים עושים ויסי בבסיס, סקייפ, ככה לראות אחד את השנייה. בסוף יש קומץ באוכלוסייה שצריך לחיות חיים לא נורמליים, כדי שהשאר יוכלו לחיות חיים נורמליים, וזה מה שנותן את המשמעות קדימה בשביל החברה הישראלית.
0: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
4: מיד אחרי החדשות, ערן אליקים עם 4 אחרי הצהריים.
5: יצא לשעה 4, שלום רב באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית טראמפ נחת לפני זמן קצר באנקרה לפגישה עם נשיא טורקיה ארדואן. מדווחת כתבת חדשות החוץ יעל שרת.
6: בצל היחסים המתוחים עם אירופה והמגעים לעסקת מכירת מטוסי F-35 לטורקיה, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התקבל לפני זמן קצר באנקרה על ידי נשיא טורקיה ארדואן. טראמפ הצהיר כי יצטרכו להחליט האם למכור מטוסי F-35 לטורקיה, אך טורקיה נאמנה מאוד. בהמשך היום בשעה 19:00 שעון ישראל, טראמפ השתתף בארוחת הערב החגיגית של מנהיגי ברית נאטו.
5: שר החוץ של גרמניה אומר במסיבת עיתונאים בירושלים, אסור שחיזבאללה ישלוט בדרום לבנון. עוד מדבריו מביא כתב חדשות החוץ, איתי אוהל גלילי.
7: ודפול קינה את ההסכם בין ירושלים לביירות היסטורי, ואמר כי ישראל ולבנון יכולות לסמוך על עזרת גרמניה בשיחות ביניהן. שר החוץ של גרמניה הוסיף כי אסור שחיזבאללה ישלוט בדרום לבנון, וכי ברור שאיראן עדיין עומדת מאחוריו. שר החוץ גדעון סער, שערך את מסיבת העיתונאים, הודיע כי השיחות בין ישראל ללבנון יימשכו ברומא בשבוע הבא.
5: דוח מבקר המדינה בנושא השפעה זרה ברשתות החברתיות חושף, איראן מגבירה פעילות הסתה ברשת. מדווח כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר.
8: לפי דוח מבקר המדינה, אף שכבר לפני עשור זו האיום של השפעה זרה ברשתות החברתיות, בעיקר על ידי איראן, לישראל אין מדיניות לאומית סדורה או גורם ממשלתי אחד שמוביל את הטיפול בנושא. גם כשהאחריות הוטלה על משרד המודיעין, לפני שנסגר, לא בוצעו הפעולות הנדרשות בנושא. המבקר הזהיר גם התערבות זרה בבחירות הקרובות שעשויה לפגוע באמון הציבור בהליך הדמוקרטי.
5: המועצה הארצית אישרה את הקמת היישוב החדש אשל הנשיא בנגב המערבי. כתבתנו לענייני צרכנות עינב קרנר.
9: היישוב החדש יוקם בסמוך לכפר הנוער אשל הנשיא ויכלול כ-500 יחידות דיור בעלות אופי קהילתי לצד מוסדות חינוך, חקלאות, תיירות ותעסוקה. במשרד הבינוי והשיכון אומרים כי המהלך נועד לחזק את ההתיישבות הכפרית בנגב, להרחיב את היצע הדיור ולתרום לפיתוח האזור.
5: דוח מבקר המדינה מצביע על כישלון באכיפת תעשיית הזנות. אלפי קטינים מצויים במעגל הזנות ורק 60 בתי בושת נסגרו ב4 השנים האחרונות מתוך 100 הידועים למשטרה. עם הפרטים כתבתנו לענייני רווחה שירה אתר.
10: הדוח מציג פערים באכיפת חוק איסור צריכת זנות. מספר הכנסות שהוטלו בשנת 2025 על צרכני זנות ירד ב3 שנים בכ-65%. בשנת 2024, במחוזות דרום, צפון וירושלים, לא הוענקו כלל דוחות לצרכני זנות. בשנה זו נסגרו רק 13 בתי בושת, על אף מידע על יותר מ-1,300 זירות זנות ברחבי הארץ.
5: ברקע הנתונים, כתב אישום הוגש נגד שני תושבי חיפה, בחשד להפעלת רשת בתי בושת באזור הקריות במשך 3 שנים, תוך ניצול מצוקתן הכלכלית והנפשית של נשים, שיבוש מהלכי משפט, עבירות מס ועוד. מכתב האישום עולה כי השניים פרסמו שירותי זנות באינטרנט, תאמו מפגשים וגייסו נשים בעלות מצוקה כלכלית. ידיעה שהעבירה כתבתנו בצפון, יעל חדד. התחזית תחול ירידה קלה בטמפרטורות. אלה חדשות.
11: בחסות קולמוביל, המציעה ללקוחותיה שירות קולמוביל איתך בדרך 24 שעות ביממה. קולמוביל, בשביל הנהגות והנהגים כבר 120 שנה.
12: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7-5. כפוף לתקנון ה-IDI חברה לביטוח.

ארבע ועוד חמש דקות, ארבע אחרי הצהריים בגלי צהל. הנה אנחנו יוצאים לדרך. ארבע אחרי הצהריים, תוכנית נוספת, מהדורת יום שלישי, פעמיים כי טוב. אנחנו כהרגלנו בכל יום נשתדל להביא לכם יותר מפעם אחת כי טוב. ואנחנו עושים את זה באמצעות מוזיקה ישראלית, טובה, נעימה, מנחמת, מלטפת, מעודדת. כל מה שמוזיקה יכולה וצריכה לעשות, כחול לבן רבותיי. יורם רותם עורך עבורנו את המוזיקה. אלון סמיד, הטכנאי שאיתי באולפן, אני רן אליקים. עשו לכם בנחת וברוגע בבקשה. עוד נגיע לקראת 4 ו-20 על דיווחי התנועה, אבל תחילה באווירת תחילת יולי והחופש הגדול והכבש ה-16 שיפתחו לנו את התוכנית היום. איפה שתהיו, מה שתעשו, האזנה טובה שתהיה.

נעמי שמר שרה החופש הגדול שהיא כתבה והלחינה כמובן. ארבע אחרי הצהריים אנחנו נשאר עם נעמי שמר גם בשיר הבא, הפעם נצרף אליה את ריקי מנור ולאה לופטין ודינה גולן ואורחים לקיץ, ובימים אלה יש לנו אורחים רבים מרחבי העולם במכבייה. ברוכים הבאים.

0: יזהר כהן. ים בלילה, ים ביום. המילים של יורם תהרלב, הלחן של רוני וייס, או גם הלחן של השיר ששמענו קודם לכן, סביב כל העולם של מייק בורנשטיין, שכתב לי עוז רבין. 4:19, כמעט 4 אחרי הצהריים בגלי צהל, בואו נבדוק מה קורה בדרך.
1: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
0: בשעה הזו מגלגלץ מוסרים לנו על עומסים בכביש החוף, מחוף השרון לנתניה, בגאה ממחלף ראשון לציון עד מחלף השבעה, גם ממורשה עד בר אילן, איילון לצפון, חולון לרוקח, לדרום רוקח ללגוארדיה, וכביש אחת לעולים לירושלים משער הגיא עד שורש.
1: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
0: 4 אחרי הצהריים בגלי צהל, נשאר באווירת הים עם שלמה ארצי ולהקת חיל הים. קשה יהיה גדול.

ארבע אחרי הצהריים בגלי צהל, אנחנו ממשיכים. מי שהייתה חברתו ללהקת חיל הים של שלמה ארצי, ריקי גל, שהיום, 7 ביולי, יום הולדתה, אז מזל טוב גדול, עד 120, ועוד הרבה שנים של יצירה ושירה להנעת כולנו. בואו נשמע את ריקי גל באחד השירים עם היפהפיים מתוכניות הטלוויזיה של שנות ה-70, יחזיר את כולנו לתרובנו, אל הילדות. למילים של תלמה ליגון רוז, לחן של קובי אושרת. אנחנו נשארים ליד הים, עם הצריף של תמרי. אם גם אתם חוגגים היום יום הולדת, עד 120, גם לכם.

בחזה, בצריף הקטן. נמשיך שיר נוסף בלחן של משה וילנסקי. להקת גייסות השריון.

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים למבצע על מגוון דגמי צ'נגן מבית מכשירי תנועה. אתם מוזמנים להכיר את הדיפל S05 מבית צ'נגן, ועכשיו גם בגרסת פלאגין הייבריד משולב. לפרטים חייגו כוכבי 9955 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
2: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך,
1: כפוף את הקנון.
3: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה, מתוקי שלי.
4: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
5: שיקום מה?
6: שיקומי.
5: שיקומי של אגף השיקום במשרד הביטחון מתרחבת. טיפולי ספא בבתי מלון, פעילויות ספורט בחדרי כושר, ספורט ימי, ואפילו טיפולי רפואה משלימה בקופת חולים. הכל ביישומון לפצועי צהל ולפצועות צהל וכוחות הביטחון המתמודדים עם פוסט טראומה, פציעת נפש או ראש. אלפי מטפלים בפריסה ארצית למימוש בקלות מהטלפון הנייד. הטיפול הבא שלכם מחכה. הורידו את שיקומי והזמינו.
7: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
8: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
9: כשהלילה יורד והשעון כבר מצביע חצות, הגיע הזמן לשמוע על מחצית הכוס המלאה.
10: שלום, כאן חיים קוזניץ. אני מזמין אתכם לשעתיים שבהן נדבר על מה שעושה לכולנו טוב על הלב. על ענייני היום מזווית קצת אחרת, על אוכל והמלצות על מסעדות, נשמע סיפורים מרתקים, מוזיקה נעימה ועוד.
9: ציפורי לילה אופטימיות. הלילה בחצות. גלי צהל.
11: עולה עולה!
12: סגן במילואים ד' שהיא קצינה בחיל התנה, עלית בגיל 15 לארץ ממקסיקו בשביל להתגייס.
13: האמת שכל החיים שלי בערך מכיתה ד' ידעתי שאני רוצה לעשות עלייה, וממש נפתח לי הדודה להיות חיילת. היה לי אלם תלבות מטורף. תחשבו מה זה מישהי ממקסיקו סיטי שהכל רואה כזה עיר גדול, ופתאום כזה הכל בדשא והכל עם ריח של רפת גם קצת. החלום שלי זה היה ממש להיות לוחמת, ומפה לשם אז רצתי ו קצת פצעתי את הברך שלי, אבל משם המשכתי, ולאט לאט ממש התחלתי לאהוב את המקום הזה. אתה אומר, וואלה, אני יודעת שהחיילים נוסעים על האמר, והוא תקין לחלוטין בזכותנו.
0: גלי צהל, הבית של החיילים. עכשיו בגלי צהל, ערן אליקים, עם ארבע אחרי הצהריים.
14: הבית של החיילים, גלי צהל.
15: ארבע אחרי הצהריים בגלי צהל, לפני מקבץ התשדירים, שמענו את להקת גייסות השריון, ונמשיך עם שיר שבמקור שייך ללהקת גייסות השריון, מ-1969, שירם של יורם תהרלב ושאול ביבר, פשוט שריונר, אבל אנחנו נשמע אותו בביצוע חדש, בביצוע מתוך מיזם שנקרא רוח השריון. זה מיזם מוזיקלי שמחבר בין פצועי המלחמה ללוחמים ויוצרים מחיל השריון לדורותיהם, ובמסגרת המיזם הזה יוצא אלבום עם שירים שמרפאים את הנפש. ידוע שמוזיקה עוזרת, אז ישנם שירים חדשים באלבום הזה, וגם ביצוע מחודש לשיר פשוט שריונר, שאותו מבצעים פצועי החיל וחיילי החיל וחברי להקת גייסות השריון הנוכחית, והם מבצעים כולם את פשוט שריונר. הביצוע החדש מתוך מיזם רוח השריון והאלבום החדש.

לילה ראשון בלי אמא, להקת גייסות השריון, ואם כבר אנחנו ברצף, בואו נמשיך עם להקת גייסות השריון, לעוד שלושה שירים, שלושתם מתוכנית שהעלו אחרי מלחמת ששת הימים, שנקראת שישה ימים בטנק. הנה תחילה, לילה בדרום. במילים של חיים חפר ולחן של סשה ארגוב, אפי וייס הסולן. ארבע אחרי הצהריים.

אבי טולדנו כסולן להקת גייסות השריון, שלא לאהוב אותך. עברנו שיר נוסף של להקת גייסות השריון, הפעם טיקי דיין היא הסולנית. מכתב מהקייטנה שכתב חנוך לוין, מתאים למי שמצפה לקבל מכתב מהבן או הבת שנמצאים בקייטנה. בעצם היום זה כבר מגיע דיגיטלית, ובכל זאת נעים להיזכר.

0: נשיקות של דודה נילי.
1: ועם זה אנחנו מסיימים את 4 אחרי הצהריים להיום הזה.

תודה רבה שהייתם איתנו בשעה האחרונה עם המוזיקה שערך עבורנו יורם רותם. מיכאל הראל, הטכנאי שאיתי באולפן, אילן גביש בפיקוח הטכני. ממש בעוד שניות מספר, נשמיע לכם את פינתו של הדוקטור אבשלום קור באופן מילולי. ובחמש יהיה פה ירון וילנסקי עם יומן הערב. אני רן אליקים, אנחנו נשתמע מחר בארבע אחרי הצהריים כאן בגלץ אם רק תרצו. ומחר אנחנו נציין בתוכנית 90 להולדתה של לאה לופנפלד. נחכה לכם כאן. איפה שתהיו, מה שתעשו עד שנשתמע מחר, שזה יהיה רק בטוב.

0: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7005. כפוף לתקנון ה-IDI חברה לביטוח.
1: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם, עד 21:00. כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטודיפו.

0: באופן מילולי. פינתו של הדוקטור אבשלום קור.
1: שלום לכם. והיום היונה לא מצאה מנוח בין המצרים.
2: קדרו קדר פני השמיים ורוח פזרה האש.
1: קדרו פני השמיים בקיץ לפני יותר מ-1900 שנה, כי באותו קיץ הצליחו הרומאים להשלים את כיבוש ארצנו כולה. כאשר חרב בית המקדש השני, שלפו אבותינו את מגילת איכה שכתב ירמיהו הנביא למראה חורבן בית המקדש הראשון. איכה ישבה ודד, העיר רבת עם. זה הפסוק הראשון המתחיל באלף. איכה, כלומר איך, איך ישבה בדד, העיר רבת עם. הפסוק השני, פסוק ב', מתחיל באות ב', באחות תבכה בלילה ודמעתה על לחייה. והפסוק השלישי פותח באות ג', גלתה יהודה מעוני, לא מצאה מנוח. כל רודפיה השיגוה בין המצרים. ומכאן, מפסוק ג' של איכה, נקלט הכינוי ימי בין המצרים לשלושת השבועות המרים שבין הבקעת חומת ירושלים לבין נפילת העיר, שבין י' ז' בתמוז לתשעה באב. גלתה יהודה, לא מצאה מנוח, כל רודפיה השיגוה בין המצרים. את הצירוף לא מצאה מנוח נטל ירמיהו הנביא מאירוע קודם, מתיבת נוח. על מי נאמר שם שלא מצאה מנוח? על היונה, שנוח שיגר כדי לראות אם כללו המים מעל פני האדמה. בסוף מגילת איכה, אומר ירמיהו, כלים היו רודפנו מנשרי שמיים עלי הרים. באו חכמנו והכינו חומר קריאה שישימש אותנו בימי בין המצרים, כלומר בשלושת השבועות הקיציים הללו, במשך יותר מאלף שנה. מדרש איכה רבה, מדרש למגילת איכה. מי שיקרא שם יראה, עם ישראל כמו יונה, נשרי שמיים ממעל, היונה יורדת לחגבי הסלע, ובחגבי הסלע נחש, וכן הלאה. אמנם בגוף מגילת איכה לא נכתב שאנחנו כיונה, אבל כתוב באיכה שמלכות יהודה לא מצאה מנוח, וחיברו זאת חכמנו לאותו צירוף שקראנו על היונה בתיבת נוח. בין המצרים, המקומות הצרים שבקושי אפשר לעבור דרכם, ובסוף מגילת איכה אנו מבקשים, השיבנו אדוני אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם.
3: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
5: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
4: אחרי ששמתם את העסק בצד,
5: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
4: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
8: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
9: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
10: עכשיו בגלי צהל, ירון וילנסקי עם יומן הערב.

0: בנקים והצטרפו עוד היום.
1: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
2: עכשיו בגלי צהל, ירון וילנסקי עם יומן הערב.

0: עכשיו 5 בערב בגלי צהל, שלום לכם. דאגה גדולה בירושלים, האם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ יסכים למכור מטוסי F-35 לטורקיה. בצהריים הוא הגיע לביקור שם באנקרה, הוא נשאל כמובן באופן ישיר על העניין הזה. התשובה שלו דווקא קצת מעורפלת, כך הוא אומר, זו החלטה שנצטרך לקבל, כלומר עוד לא קיבלנו, הרבה אנשים שנמצאים בחדר הזה חושבים שאנחנו צריכים לעשות זאת. טורקיה חברה נאמנה שלנו, יותר נאמנה מכל מיני מדינות שחשבנו שנאמנות לנו עד עכשיו. Mr. President, are you going to sell F-35s to Turkey and what about the legal restrictions?
1: Well, it's a decision we're going to make. We have a very good relationship. I would think that many people, I can tell you, many people, including the people sitting right here, thinks, you know, why wouldn't we do that? We have a better relationship with Turkey, and Turkey's been in many ways much more loyal than other countries that we think would be loyal.

0: ירון וילנסקי עם סיכום חדשות היום. עורכת ראשית, אילנה בנימין.
1: שלום לכם, מיד יניר קוזין יהיה איתנו כאן. ישראל, כאמור, דאגה גדולה, האם מטוסי ה-F-35 הגיעו גם לטורקיה, מה שיפגע מאוד במאזן הביטחוני באזור. אלי כהן, השר, מדבר היום על כך ביומן הצהריים.
2: יש גם שיחות עם ארצות הברית. יש חוק שאמור להבטיח את היתרון הצבאי היחסיתי של ישראל במזרח התיכון, ואנחנו כמובן מצפים שהדבר הזה יהיה צפוי ממש דיון קבינט עוד השבוע, והנושא הזה יעלה. נפעל בכל הכלים שיש לנו על מנת שטורקיה לא תקבל כלים שתצמצמו את הפער האיכותי בין המדינות.
1: בעקבות החלטת הממשלה לא לקיים פסיקת בג"ץ, שופטי בית המשפט היום מזהירים כי כאשר נבחרי ציבור פועלים בניגוד להחלטות שיפוטיות, קיימים מקרים שבהם החסינות האישית לא תחול עליהם. עורך המשדר יהיה חבר כנסת אריאל קלנר מהליכוד, גם על המשך החקיקה. עוד בפוליטיקה חילי טרופר ויועז הנדל התמודדו יחד בבחירות, נערך על כך את רוני רימון, היועץ האסטרטגי. נמשך גם המשך התהליך של חקיקת חוק לימוד התורה, ועל כך עורכת הדין סגית אפק, יועצת המשפטית לכנסת, מבהירה היום מה יהיו ההטבות או הטבה שיקבלו לומדי התורה.
3: ברגע שהערך הזה עולה רמה, ולא במובן הצרתי בלבד, אלא גם עם השלכות מעשיות, ייתכן שמכוח עקרונות אחרים יידרש לתת גם ללומדי התורה מלגות דומות, דברים דומים, כדי לייצר את אותה הטבה.
1: במפגש היומי שלנו עם הפצועים היום משהו אחר. אתמול ערכנו את עומר ביני, פצוע שסיפר על עמותת סביונים, עמותה שעושה באמת דברים מדהימים. היא בעצם לקחה על עצמה להעביר את הפצועים ממקום למקום, צריכים כל מיני דברים. אנחנו החלטנו לשוחח עם המייסד ישעיהו מנט, הוא יספר לנו כל מיני סיפורים באמת מרגשים על מה שהם עושים ואיך אפשר לעזור להם. אז זה בפינה הקבועה שלנו, השיחה עם פצועי המלחמה. בשבע זה קורה, ארגנטינה, מצרים, במונדיאל, מסי, אורנר, הקיבוץ בדרום, מתכוננים שם לאירוע גדול, קרלוס, אוהד ארגנטינה, שם.
4: תוצאה טובה, מצרים, יש להם גם סופרסטאר שקוראים לו סלאח, אז צריך ללכת צעד צעד. אנחנו בבית ערבות, יש מסך ענק ו... באים כל המשפחות, הילדים, כולם, אפילו שאין להם שום קשר עם ארגנטינה, כולם עם חולצות, כולם עם דגלים, עושים על האש, שותים, שמחים.
1: נביא את הקולות מאורנר, גם מאמן חדש להפועל ירושלים כדורסל, סשה אוברדוביץ', אחד המאמנים המוכרים יותר באירופה, נביא את הפרטים גם על כך, מתחילים.

0: ירון וילנסקי עם סיכום חדשות היום.
1: פתחנו ושמענו את הנשיא טראמפ, ועכשיו אנחנו עם יניר קוזין, כתבנו המדיני. שלום יניר.
2: שלום, שלום ירון.
1: מה הבנת ממנו?
2: שהוא רוצה, בוא נגיד ככה, הוא רוצה להוציא את העסקה הזאת לפועל, אין ספק בכלל. טראמפ אומר את זה, באנגלית זה נשמע כאילו הוא אומר אנחנו נעשה את העסקה, כן? אבל בעצם הוא אומר נשקול את העסקה הזאת, וגם למה לא בעצם. צריך להזכיר, האירוע הזה בעצם של מכירת F-35, הוא גם מדבר שם על מדינות אחרות, שהן פחות נאמנות לארצות הברית, ואילו היא נאמנה, ואנחנו רוצים לחזק איתה את הקשרים. יש את הסיפור של הסוללות S-400, הסוללות הרוסיות נגד מטוסים, שנמצאות באמתחתה של טורקיה, שעלולות לסבך את הטורקים באפשרות לרכוש טכנולוגיה כמו F-35 מאמריקנים. זה עובר על איזשהו חוק, והקונגרס יצטרך לדון בכך, ולכן זה אירוע קצת יותר סבוך, אבל טראמפ מבחינתו, כמו שאנחנו יודעים, כשהוא אוהב מישהו, הוא אוהב מישהו, הוא עף עליו, וכך זה קרה גם בפגישה הזאת, עם הסיפור הזה של F-35. אגב, המנועים שדיברנו עליהם אתמול, ירון,
1: כן.
2: מנועים למטוסים הטורקים, זה יותר קל להעברה, וכנראה זה יקרה.
1: עד כמה הם קרובים, צריך להסתכל, ואני מפנה באמת המאזינים שעוד לא ראו, כשהוא מקבל את פניו, ארדואן ממש הולך ומחזיק את היד של טראמפ, תומך בו, זה אחד הצילומים החזקים.
2: כן, זה אחד הצילומים החזקים, וזה מראה על החיבור בין השניים, חיבור קרוב, אגב, פחות או יותר מתחילת הכהונה. עכשיו תראה, יצא לי, אתה בטח זוכר ירון, בביקור של הנשיא הרצוג, באנקרה, לפני 4 שנים, זה נשמע לפני 40
1: לפני
2: שנה.
1: לפני 5 דקות הזכרתי את זה, כשראינו את הטקס שם, אמרתי, הרצוג באותו מקום.
2: באותו מקום בדיוק. והוא לא איש מאוד לבבי, ארדואן, ובכל זאת, טראמפ מביע כלפיו איזושהי חיבה מסוימת, זאת אומרת, I like this guy, כך הוא אמר בבית הלבן, בחדר הסגלגל, כשנתניהו היה לידו, אני מזכיר לך. ויש להם, הם מצליחים למצוא איזו שפה משותפת, למרות שארדואן לא מדבר כמעט אנגלית. יש לו כל הזמן מתרגמת שמתרגמת את טראמפ. אבל שים לב לדברים האלה, ירון, שבגלל שאנחנו כל הזמן מתעסקים סביב ה-F-35 והרכישה כאילו קצת עברו מתחת לרדאר, אבל טראמפ פלט שטורקיה שקלה להיכנס למלחמה נגד ישראל לצידה של איראן, דברים כמעט בלתי נתפסים שאומר הנשיא טראמפ כשהוא יושב ליד ארדואן שמה. בוא נשמע את זה.
3: You know, I hear some people saying about their relationship with Israel. They could have gotten into the fight. They're a very powerful military nation. They didn't do that. Maybe they didn't do that because of me. But they could have gotten into the fight on the other side. They are a nation that's been very, very good. And I can speak for myself as president. They've been extraordinary in many ways with respect to our relationship.
1: רגע, בוא נתפלפל באנגלית, כן. הוא אומר they could have, הוא לא אומר כן. they were intended או דברים כאלה.
2: רגע, אבל שנייה, הוא באמת מתחיל ואומר הם היו יכולים להיכנס למלחמה, זאת אומרת משהו היפותטי, והם אומה צבאית חזקה מאוד.
1: ואז הוא אומר והם לא עשו את זה.
2: הם לא עשו את זה, אולי הם לא עשו את זה בגללי.
1: כן.
2: כי אני נמצא שם, אני דונלד טראמפ, והם רצו לכבד אותי, כלומר, אם ישראל, עוד פעם, זאת פרשנות כבר, ירון, אתה צודק, זה לא נאמר כך, אבל זאת פרשנות. כלומר, אם ארצות הברית לא הייתה מעורבת, בעיניים, בהבנה שלי, במלחמה מול איראן, במקרה הזה, לא מן הנמנע, שטורקיה הייתה פועלת נגד ישראל, תוקפת את ישראל, זה מה שאומר הנשיא טראמפ, הוא אומר, יכול להיות שהם לא עשו את זה בגללי, והם היו יכולים להצטרף ללחימה לצד השני, כלומר, לצד האיראני. אני לא יודע אם זאת פליטת פה, אם זה איזה רצף המחשבה של טראמפ שלא כל כך ברור, בעיניי זה נשמע מאוד מדהיג, במיוחד נוכח העובדה שכבר אנחנו למדנו, כשאומרים לנו כל הזמן שלא רוצים לראות אותנו פה, ושאנחנו צריכים להיעלם מכאן, אז צריך לקחת את זה ברצינות.
1: בוא נזכיר עוד פעם, הדאגה היא באמת באמת מאוד קשה מהעניין של ה-35, כי זה יפר את המאזן לגמרי פה.
2: כן, כי בעצם ישראל היא מחזיקה ב-F-35 באזור הזה, זה המטוס המתקדם ביותר שיש פחות יותר בעולם, צריך לומר, בטח בטכנולוגיה האמריקנית, ולכן העובדה שזה יועבר לטורקיה, בדיוק בהמשך לשיחה שלנו, מטריד מאוד את ישראל. מה עושים? אז נתניהו עצמו, ראינו, התראיין כבר פעמיים בפוקס ניוז יום אחרי יום, שמים לב שלפחות באופן פומבי זה לא משנה שום דבר, בטח לא בהצהרות של הנשיא דונלד טראמפ. מנסים לגייס מדינות מתוך נאטו שיכולות לתפוס את זה כמשהו שמאיים עליהן. היחידה פחות או יותר שיכולה לראות את זה ככה זו יוון. היכולת שלה להשפיע על גוף כזה כמו נאטו היא נמוכה, ולכן גם זה לא בטוח. ואנחנו מתכנסים שוב פעם לעניין של הפגישה של נתניהו וטראמפ. שעד היום, ירון, זה כמה זמן עבר כבר? 4 ימים, מהשיחה של השניים, יום שישי בערב, עד עכשיו עדיין לא נקבע תאריך לפגישה הזאת, נתניהו ירצה לדבר איתו פנים אל פנים, לומר לו את הקושי שמה באמת, כרגע זה עדיין לא קורה.
1: יניר קוזין, כתבנו המדיני, יניר, תודה.
2: תודה רבה, ירון.
1: העדכונים מגלגלץ עכשיו, עידן סין, שלום.
4: שלום ירון, כביש מספר 77 עמוס ממחלף ישי עד מחלף המוביל. כביש החוף לצפון, עומס תנועה מחוף השרון עד נתניה, גאה לצפון, עמוס מראשון לציון עד השבעה, לדרום, עמוס ממורשה עד בר אילן, איילון צפון, עמוס מחולון עד רוקח, איילון דרום מרוקח עד לגוארדיה, תל אביב ירושלים, עמוס משער הגיא עד שורש, ובכביש 443, עומס תנועה מכיוון שילת לכיוון בן שמן. עד כאן מגלגלץ.
5: בחסות קולמוביל, החוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה לקבל קפה ומאפה זוגי חינם במגוון עגלות קפה. פרטים באתר קולמוביל, כפוף לתנאים באתר.
6: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. בפרטים, חייגו 03-7-5. כפוף לתקנון ה-IDI חברה לביטוח.
1: העדכונים בפוליטיקה היום, חבר הכנסת חילי טרופר ויועז הנדל ממפלגת המילואימניקים הכריזו על ריצה משותפת, הקמת כוח פוליטי מאוחד, זאת לאחר שהמגעים בין הנדל לבין בני גנץ התפוצצו בתחילת השבוע. לפי מה שמסתמן כרגע, טרופר הוא זה שיעמוד בראש הרשימה. אנחנו עם כתבת התחום הפוליטי, אפרת אביבי, שלום אפרת.
7: שלום ירון, נכון, אז אחרי הרבה ספקולציות עכשיו זה סוף סוף רשמי, חבר הכנסת חילי טרופר ויועז הנדל ממפלגת המילואימניקים מכריזים על ריצה משותפת על הקמת כוח פוליטי מאוחד כפי שציינת. היום בערב תתקיים הצהרה משותפת של השניים בתל אביב, ולמעשה אנחנו מדברים על שתי מפלגות שחוברות ביחד, והמילואימניקים מצד אחד וגם מפלגה שחילי או טרופר הקים בעצמו עוד מראש. מה שקורה זה שבסוף השבוע הנדל למעשה מרים טלפון לטרופר, אומר לו תראה, אנחנו כבר בזבזנו לא מעט זמן, אנחנו בדקנו כל מיני אופציות שהיו לנו על השולחן, אני חושב שהחיבור בינינו זו האופציה הטובה ביותר, ובסופו של דבר גם חילי טרופר, עובדה שאנחנו מדברים על זה עכשיו, מסכים לדבר הזה, גם לא יש הצעות משחקנים פוליטיים נוספים, אבל הוא בוחר ללכת על החיבור הזה, כמובן שבחיבור הזה הוא גם עומד בראש הרשימה, ויכול להיות שזה חלק מהשיקולים.
1: הכוונה זה שהחיבור הזה יתחבר לעוד מקומות נוספים?
7: יכול מאוד להיות. תראה, אנחנו נמצאים באירוע שבו יש הרבה שחקנים פוליטיים על המגרש, וכל אחד מהם לבד, וגם אם יהיה חיבור של שניים ביחד, עדיין לא יגרום להם לעבור מעל אחוז החסימה בצורה בטוחה. ולכן, ככל הנראה, אנחנו הולכים לראות גם את הצמד הזה וגם צמדים אחרים, חוברים לעוד כוחות. למשל, יש לנו את בני גנץ ודדי שמחי. גם הם כרגע, למה הם מתמאמים אם להכריז על זה בצורה רשמית? כי הם יודעים שמבחינת הסקרים כרגע, להכריז על זה, זה לא איזשהו אירוע מפוצץ. הם צריכים עוד כוחות. הם רצו את הנדל, זה לא הלך. המגעים בין הנדל, בני גנץ עלו על סרטון, וכרגע הם עדיין לא מכריזים על האיחוד שלהם, דדי שמחי ובני גנץ. הם רוצים עדיין לחכות כנראה לאיזשהו מומנטום או חיבור אחר. עכשיו בהקשר של הנדל וטרופר, נאמר שיש עוד אנשים שמצטרפים אליהם, שזה אליסף פרץ, אחיהם השקול של אוריאל ואלירז פרץ, ובנה של קלט פרס ישראל מרים פרץ, וגם שירה שפירה, אמו של הניר שפירה, זכרונו לברכה. אז כל זה למעשה משהו שנבנה ממש בתקופה האחרונה.
1: השם יהיה מילואימניקים לא, או שיהיה שם אחר?
7: לא, יהיה שם אחר. המילואימניקים זה נשאר של יועז הנדל. טרופר יש לו גם איזושהי מפלגה, אם אני לא טועה זה יסודות ישראל או משהו כזה, אבל הם יבחרו שם חדש ביחד שאיתו הם ירוצו הלאה. המטרה שלהם זה גם לא שזה יהיה איזשהו בלוק טכני שאפשר אחר כך פיצול, אלא ממש לרוץ ביחד ולהישאר ביחד.
1: אפרת אביבי, תודה אפרת.
7: תודה, ירון.
1: בעקבות החלטת הממשלה ביום ראשון שלא לקיים את פסיקת בג"ץ, עניין הרשות השנייה, השופטים מזהירים היום, כאשר נבחרי ציבור פועלים בניגוד להחלטות שיפוטיות, קיימים מקרים שבהם החסינות האישית לא תחול עליהם. אנחנו עם כתבתנו, מאיה נדן, שלום מאיה.
8: שלום ירון. כן, באמת בהחלטה הזאת השופטים הזהירו כי עובד ציבור שיפעל בניגוד להחלטות שיפוטיות, הוא עלול לאבד את החסינות שלו מפני תביעות. זאת ירון כשהחוק מעניק לעובדי ציבור חסינות מפני תביעות אישיות בשל מינוי תפקידם הציבורי, כמובן כדי לאפשר להם לבצע את העבודה שלהם ללא חשש. עם זאת השופטים אמרו היום כי אם הם לא יצייתו לדין ולפסיקות שלהם, החסינות הזאת כבר לא בדיוק חייבת להתקיים. בנזת ירון, השופטים ציטטו בהחלטה הזאת גם פסקי דין מעבר, בהם נכתבו כי בלא ציות לפסקי דין של בית המשפט מתערער עקרון שלטון החוק במדינתנו, והסדר החברתי מתפורר, דברים חריפים. השופטים גם הוסיפו כי המרחק בין שלטון המשפט לאנרכיה מוחלטת הוא כחוט השערה. שוב, דברים חריפים מאוד של השופטים נגד החלטת הממשלה הזאת. שר המשפטים יריב לוין, ירון, הגיב לדברים האלה כמובן. הוא כתב ברשומה, כאחרוני הדיקטטורים שאיבדו את אמון הציבור, שופטי בגץ מנסים לדכא בכוח את מי שדורש צדק. זה לא יצליח להם, כך שר המשפטים. הוא אפילו הוסיף כי הגיע הזמן שהשופטים יעשו חשבון נפש, איך הם הגיעו לשפל כזה. דברים חריפים גם של שר המשפטים נגד ההחלטה הזו של בגץ.
1: מאיה נדן, כתבתנו לענייני משפט, תודה מאיה.
8: תודה ירון.
1: איתנו חבר הכנסת אריאל קלנר, הליכוד. אריאל, שלום.
9: שמירון.
1: כשאדם היישוב לא שומע לבית משפט, אז זה ביזיון בית משפט, וכל מיני צעדים שעושים נגדו, אז למה לא לפוליטיקאים?
9: צריך לשמוע לבית משפט, חד וחלק. בבית משפט צריך לשמוע לחוק. מה קורה אם בית משפט לא שומע לחוק? נגידכון האזרחים.
1: אבל הוא פרשן החוק, לא? בית המשפט.
9: ומה קורה אם הוא מנצל לרעה את כוחו כפרשן החוק ופשוט אופנר על החוק 180 מעלות הפוך ממה שהחוק אומר? מה אז נעשה?
1: אבל זה פרשנות שלך, זה פרשנות שלך שהוא עובר על החוק.
9: זו מציאות שאנחנו רואים אותה לנגד עינינו.
1: מציאות שלך, יש כאלה שרואים את זה אחרת, בסוף יש בית משפט שמחליט.
9: לומדים שברים באיזה כיתה, בית גימל, בלד.
1: לא שומעים אותך, אני רוצה להבין אותך, לא שומעים אותך טוב, אם תוכל לזוז ימינה או שמאלה שנשמע אותך טוב יותר בבקשה.
9: דווקא אני נמצא במקום מצוין, בכנסת יש שליטה לא רעה, אני נמצא פה.
1: לא בכל המקומות, אוקיי, בוא ננסה עכשיו, בסדר.
9: אני אומר ככה, מתמטיקה של שברים לומדים בכיתה גימל או דלד, שני שליש מ-15 זה 9 למיטב זיכרוני, ולהפוך את משהו אחר, להפוך את זה למשהו אחר, כי בית משפט החליט שזה משהו אחר, זה לא פרשנות של החוק, זה ניצול, זה פשוט לנצל את המעמד שיש לך כפרשן של החוק, בשביל לנצל את הכוח הזה שיש לך כדי לכפות משהו שהוא נגד החוק, וזה דבר שהוא בלתי מתקבל על הדעת. עכשיו זה קורה כל הזמן, פסילת חוק יסוד, פה הם כתוב בנציב שירות המדינה מתמנה על ידי החלטת ממשלה, אז הם מחליטים שהוא צריך להתמנות ממכרז יצחק עמית ואחרים. אי אפשר להתנהל במדינה שבה בית המשפט פשוט עושה מנצל בצורה צינית את מעמדו כפרשן החוק וכופה ומפרש בצורה ש...
1: אבל איך אתה יכול להחליט שאתה לא מחליט, לא מקבל החלטות של בית משפט?
9: איך בית משפט יכול להחליט שהוא לא מקבל חוקים?
1: הוא חושב שזה כן חוקי, והוא בית המשפט.
9: חוק יסוד הוא פסל, חוק יסוד פסלו. בין עכשיו בחוק לבחירת שופטים, איך בית משפט יכול לדון בחוק לבחירת שופטים?
1: הוא מנמק את זה, הוא מנמק את זה, הוא נותן נימוקים.
9: איזה נימוק? איזה נימוק יש לו? איזה נימוק יש לו? אחרי זה, איזה הרי מכוח חוק יסוד הוא שופט בכלל? איזה זכות ואיזה סמכות יש לו לבוא ולקבוע באיזה, מי יהיה זה שיבוא בשעריו או מי ייכנס להיות שופט? בכל מדינה בעולם, מי שקובע איך ייכנסו, יתמנו שופטים, זה חברי הכנסת, זה הרשות המחוקקת. בסופו של דבר לכל אחד יש תפקיד.
1: אז בעצם מה אתה אומר לשופטים, כשהשופטים היום אומרים שנבחרי ציבור פועלים בניגוד להחלטות שיפוטיות, החלטות של בית משפט, יהיו מקרים שבהם החסינות האישית לא תחול עליהם, ואם אז הם יהיו חשופים לתביעות. מה אתה עונה על הדבר הספציפי הזה?
9: לא, תשפטו לפי החוב, ותפסיקו לנסות להלך אימים. הניסיון הזה לדכא, כמו שאמר שר המשפטים, בכוח הזה, את הרצון של אנשים, את הרצון של הציבור, לא ילך, לא ילך. זה באמת, דיקטטורות הרבה יותר נוראיות נפלו כשהציבור...
1: אתה אומר דיקטטוריה, והם אומרים שמה שאתם עושים זה אנרכיה, כי הם לא שומעים לבית משפט. זה הבסיס, זה הבסיס לקבל...
9: אבל הבסיס הוא לא, הבסיס הוא שהרשות המחוקקת מחוקקת חוק, ואתה לא בא ואתה אומר שהחוק הזה אומר 180 מעלות הפוך ממנו, וחושב שכולם מטומטמים. נכון שהוא הפרשן של החוק, אבל זה שיש לך מעמד של פרשן של החוק לא נותן לך את הסמכות לבוא ולנצל ניצול ציני את הדבר הזה.
1: אז למה שהוא יישב בכלל בדין? למה שהוא יפרסם החלטות אם לא מקבלים? אתה מוציא את כל הכוח שלו.
9: חייבים לקבל החלטות של בית משפט.
1: נו, אז אם חייבים, עד שזה לא מוצא חן בעיניך.
9: לא, עד שאנחנו כולם, גם כשזה לא מוצא חן בעיניי, אני צריך לקבל את ההחלטות.
1: נו, אז למה אתה לא מקבל את ההחלטה הזאת?
9: שבאים ואומרים לי שעכשיו אמצע הלילה, ואני רואה שעכשיו אמצע היום, אז אני מבין שמישהו משקר עליי. אז אני מבין שמישהו מרמה אותי.
1: אבל זה לא אמצע הלילה ואמצע היום, זה עניין...
9: כן, שני שליש זה שני שליש. שני שליש לרשות השנייה זה 9 ולא פחות מזה. אתה לא יכול לבוא ולשחק עם המספרים ולהגיד... אתה לא יכול לבוא ולהגיד על אמצע הלילה שזה יום. בית המשפט מגיע למצבים אבסורדים. זה לא איזה מצב שיש לנו בו איזה שטחוף אפור, יש לקונה, צריך להפעיל שיקול דעת, אני מבין. זה המקום של בית המשפט, זה בהחלט המקום שלו. ואנחנו צריכים לקבל את זה גם שהפסיקה לא מוצאת חן בינינו. גם הפרשנות היא פרשנות לא טובה לנו. אני לא אומר, אבל לא יכול להיות מצב שבו בית משפט פשוט יורק בפרצוף של אזרחי
1: אבל ישראל. מה שאתה אומר פה זה סתירה, אני שוב אומר זה סתירה, אתה אומר מצד אחד צריך לקבל החלטות עד שאתה מחליט לא לקבל, אז זה סתירה
9: עד שאתה רואה, תראה אם
1: מישהו המחר יחיד לרוב
9: את כל הג'ינג'ים
1: מה, סליחה? עוד פעם הג'ינג'ים
9: כן, כן, אתה יודע, מדברים רואים, מה הריצות הרוב? הרי מה יקרה אם הכנסת מחר תחוקק חוק שלא יודע, לנשים לא יהיה זכות להצביע? מה יקרה אם מחר בג"ץ החליט שאין לנשים זכות להצביע, או לדתיים אין זכות להצביע, או למי שאין לו השכלה אין זכות להצביע? בוא נראה, מה יקרה? אז גם אז צריך לציית?
1: רגע, אבל אם הכנסת תחליט שלנשים אין זכות להצביע, אז בסדר שבית המשפט יתערב?
9: דבר כזה יקרה, הדבר כזה הוא לא יעלה על הדעת של הכנסת לעשות דבר כזה, זה דבר שהוא באמת אגב נוגד, שנייה אגב יש נקודות שבהם בית משפט צריך להתערב, אבל מה אני שואל לך הפוך האם בגץ, אם הוא פוסק פסיקה כזאת, פסיקה מטורפת כזאת האם זה על דתיים אולי על אנשים חסרי השכלה, הוא יגיד הציבור הנאור,
1: אריאל, עסקנו הרבה בזה
9: אני יכול לקחת לך למחוזות האבסורד אין בעיה, כולנו מבינים אגב, כולנו מבינים בשכל ישר שיש דברים
1: בוא נספיק עוד דברים. קודם כל, הצעת החוק שלך בעניין, זה שלך, נכון, הוא מוועדת החקירה הלא ממלכתית.
9: לאומית, כן.
1: עבר אתמול.
9: לאומית, אגב, כן. המקום היחיד שבו כתוב ועדת החקירה ממלכתית זה בחוק שלי. בחוק שמכנים אותו ממלכתית, לא כתוב ממלכתית.
1: מה השלב הבא?
9: השלב הבא, אני בודק את האפשרות שנצליח להעביר את בקריאה שנייה ושלישית, אבל אני חייב להודות שהסיכוי לכך הוא לא גבוה בכנסת הזאת. עם זאת, קריאה ראשונה זה בעצם נותן לזה דין הרציפות. דין הרציפות, המשמעות שלו...
1: ואז אתה אומר, נחכה לתוצאות של הבחירות ונראה הלאה. חוק יסוד התורה.
9: לא, שנייה, רגע, לא, זה... יש, אנחנו צריכים את הבחירות ומחוקקים את זה בקריאה שנייה, הדרך לקריאה ושנייה ושלישית היא כבר סלולה למעשה, כי לא צריך את כל התהליך, זה מה שהציבור צריך להבין. אנחנו, הבחירות האלה למעשה יהיו משאל עם, האם עם ישראל, האם ציבור בישראל רוצה שבין השאר, כן?
1: אוקיי, הרי בוא נקצה, אני רוצה להספיק איתך, תגיד, מבחינת...
9: יצחק עמית ימנה את כל הוועדה, או שזה ימונה בצורה...
1: אריאל. מה שמתברר היום, שחוק יסוד התורה בעצם ייתן הטבות ללומדי תורה כמו לוחמים, זה נראה לך בסדר?
9: לא, זה לא כזה חוק. בוא נתמד לשון החוק. לשון החוק זה לא חוק. וחשוב שזה לא יהיה כתוב בחוק, זה היה כתוב בעלה, בנוסחים בטיוטות שלו, וקריאה ראשונה זה עבר בלי הנוסח הזה, וזה לא, ואין שום, גם כיהודי מאמין, שמאמין בערך לימוד התורה, אני מאמין שהשילוב הנכון הוא תורה וצבא, ובוודאי שמי שמשרת את המדינה ותורם לכלל, הוא זכאי להטבות מעל כל אחד אחר.
1: אבל הטבות יושבו, זה מה שאומרים היום בכנסת, היועצת המשפטית
9: לא יושבו, החוק לא, לשון החוק לא תאמר את הדבר הזה, וצריך לוודא שהיא לא תאמר את זה, וכך יהיה גם. אני אומר לך את זה ולמאזינים, לא יהיה מצב שבו יהיה כתוב באיזשהו וריאציה בחוק הזה, שתהיה השוואה בין לומדי תורה לבין משרתים בצהל, או כל משירות אחר. לא יהיה.
1: אריאל קלנר, הליכוד.
9: ישראל תראה בלימוד תורה חוק ערך חשוב, אבל לא...
1: בואו נראה עוד מה יוחלט בסוף הדבר, זה עדיין בדיונים. תודה רבה.
9: אני אומר לך, בוודאות.
1: תודה רבה. תודה. תחילת יולי, רוני רימון, היועץ האסטרטגי, שותף מייסד ובעלים של משרד רימון כהן. רוני, שלום.
10: שלום, ירון.
1: ההתפתחות האחרונה של היום, יועז אנדל וחילי טרופר, ביחד, יש להם סיכוי לעבור את אחוז החסימה?
10: תראה, אני מעריך שכמו שזה ככה, בסטאפ הזה של חילי טרופר ויועז אנדל, ועוד שניים שעכשיו ששמענו שמצטרפים אליהם, להערכתי אין להם סיכוי רב לעבור את אחוז החסימה. זה לא אומר שבהכרח הם לא יהיו בכנסת הבאה, זה רק אומר שלבד הם לא יעברו את אחוז החסימה.
1: אבל זה יעלה את המחיר שלהם בלהצטרף למפלגות אחרות.
10: כן, דרך אגב, אני חושב שמדובר בשני אנשים מאוד ראויים, הם שניהם מילאו תפקידים, היו בכנסת, תפקדו לפי דעתי בצורה מצוינת שניהם, הם נמצאים כרגע באזור המרכז, ואולי אני רוצה לברוק איזושהי מחשבה שחשבתי עליה לקראת השידור הזה. אני חושב שמאחר שהם לא צפויים לעבור את אחוז החסימה, ועדיין יש מפלגות שנמצאות נניח בגוש השינוי, שזה פחות או יותר האזור שלפי דעתי הם מכוונים אליו, אז אתה יודע מה, אני לא רואה למשל, אני יכול לראות לנגד עיניי למשל את אייזנקוט במרכאות קונה אותם לקראת הבחירות, רכש לא רע מבחינתו ומהלך לא רע גם מבחינתו.
1: יפה, אבל טרופר לא יעזוב את גנץ כדי לחזור לגנץ, למשל.
10: לא, אבל אני גם לא בוא נגיד ככה, אם אייזנקוט יחליט שהוא רוצה לחוד את חילי טרופר ולחוד את בני גנץ אצלו, מה שאני לא חושב שעשוי לקרות, זה זכותו, אבל בגדול אני לא חושב שהוא יחזור לבני גנץ.
1: מה הניתוח שלך לגבי...
10: הוא לא עזר לבני גנץ כדי לחזור אליו.
1: בדיוק. מה הניתוח שלך לגבי כל מה שקורה באופוזיציה? יש איזה דבר נכון לעשות? גוש אחד של כולם, כולם, זה הדבר הנכון?
10: אני חושב שלא. אני חושב שפיצול מביא ליותר קולות מאשר איחוד. משום שמצביעים מחפשים, אתה יודע, המצביעים במידה מסוימת הם מפונקים. הם רוצים בדיוק את מה שהם רוצים. וכשאתה מחבר להם עוד מפלגות שפחות מוצאות חן בעיניהם, הם מתחילים להסס. זה אגב מה שקרה כשגנץ ויאיר לפיד, לא גנץ, בנט ויאיר לפיד התחברו. אז פתאום הימין, אנשי הימין שהצביעו לבנט, לא מצא חן בעיניהם השמאלניות כפי שמתפסת בעיניהם של יאיר לפיד, ולכן אתה ראית את בנט נחלש ואייזנקוט מתחזק. ולכן אני חושב שככל שיעשו מפלגה אחת גדולה, אז יהיו כל מיני מצביעים שיגידו זה לא מצא חן בעיניי וזה לא מצא חן בעיניי. ולכן אני חושב שאם רוצים למקסם את הקולות של מפלגות האופוזיציה, הן צריכות להישאר בסדר הקיים, כל אחד מהם ירוץ לחוד, אייזנקוט מן הסתם יהיה במקום הראשון.
1: בוא נבוא לצד השני, בליץ, מה שקוראים בליץ החקיקה, אנחנו גם רואים שאילו מפלגות דתיות מוכנות לקבל את חוק התקשורת למרות כל מיני זה, העיקר שיעבור עניין על לומדי התורה. וראש הממשלה הולך עם זה.
10: ראש הממשלה קיבל החלטה אסטרטגית מבחינתו, אפשר לדון אם היא נכונה או לא נכונה, יש לי דעה ואני אומר אותה אחר כך, אבל בעיקרון הוא קיבל החלטה אסטרטגית שהוא מוכן לשלם בנזק אלקטורלי היום, כדי לנעול לקראת אחרי הבחירות את החרדים, את המפלגות החרדיות, אצלו בקואליציה הבאה שהוא מקווה להקים. אני חושב שיש הרבה מאוד אנשים שנמצאים בתווך, שהצביעו ליכוד בבחירות הקודמות, תמכו בקואליציה, אבל כרגע חוסר הממלכתיות בעיניהם של הליכוד גרם להם עכשיו לחנות במפלגות של בנט ושל אייזנקוט ושל ליברמן, והחקיקה מהסוג הזה לא תאפשר להם לחזור הביתה לליכוד, ולכן אני חושב שמבחינה אלקטורלית זה יזיק לליכוד, אבל נתניהו קיבל החלטה שהוא מוכן כנראה לספוג את הנזק האלקטורלי הזה.
1: אז אתה חושב שההחלטה הזו לא נכונה שלו?
10: אני חושב שקודם כל צריך לנצח בחירות ולמקסם את כמות המנדטים שאתה יכול לקבל, ולהביא כמה שיותר אנשים בחזרה הביתה לליכוד, שתבין. בשביל לנצח בחירות, לפי דעתי, הליכוד והימין צריכים מה שנקרא בייס, אבל זה לא מספיק. הם צריכים בייס פלוס 10 מנדטים. עכשיו אתה תראה, ברוב הסקרים לליכוד ולגוש הימין, חסרים 10 מנדטים כדי להגיע למספר המנדטים הנוכחי שלהם, זה מנדטים שעזבו. כדי להחזיר אותם הביתה, הם צריכים להיות יותר ממלכתיים. כשהם מחוקקים את חוגי היסוד לימוד תורה וחוק מניעת מעצרי חרדים וחוקים מהסוג הזה, זה מונע מאותם אנשים שעזבו, מאותם אנשים שחונים כרגע במפלגות אחרות שנמצאות באופוזיציה, זה מונע מהם לחזור הביתה. אני חושב שמה שנתניהו צריך לעשות זה קודם כל לדאוג להחזיר את האנשים האלה הביתה. אגב, חלק מהמהלך שהוא רוצה לשריין אנשים ברשימה, זה בדיוק המהלך הזה, הוא רוצה להביא אנשים יותר ממלכתיים לרשימה שלו, הוא רואה את זה. אבל כשהוא עושה מהלכים הפוכים בהקשר הזה, של קריצה לחרדים, אפילו יותר מקריצה, חקיקת חוקים, הוא דוחה את
1: האופציה
10: שחלק מהאנשים שעזבו את הליכוד יחזרו בחזרה לבית שלהם.
1: נמשיך להיות בקשר, רוני רימון, היועץ האסטרטגי. רוני, תודה.
10: תודה רבה, ירון.
1: זה דוח של מבקר המדינה שהתפרסם היום, מצביע על כישלון באכיפה כנגד תעשיית הזנות בישראל. אלפי קטינים מצויים במעגל הזנות ורק 60 בתי בושת נסגרו בארבע השנים האחרונות מתוך מאות הידועים למשטרה. עם הפרטים כתבתנו לענייני רווחה שירה אתר.
11: שלום ירון. צריכת זנות יצאה מהחוק בישראל כבר לפני 5 שנים, אבל על פי התמונה שמצטיירת מדוח המבקר, האכיפה של החוק מצומצמת מאוד. למשל, מספר הכנסות שהוטלו בשנת 2025 על צרכני זנות קטן בכ-65% ממספר הכנסות שהוטלו בשנת 2022. דוגמה נוספת היא שעל אף מידע על יותר מ-1,300 זירות זנות ברחבי הארץ, נסגרו רק 13 בתי בושת והוטלו רק כ-380 כנסות עליהם. גם פה מדובר בירידה של 87% לעומת 2022. אז מה מסביר את אותה ירידה באכיפה? דנית מיטשל, מארגון לא עומדות מנגד, המסייע לנשים וגברים במעגל הזנות, חוששת שמאז המלחמה הנושא פשוט ירד מהפרק.
12: בתקופות חירום משאבים רבים מופנים, את יודעת, למשימות ביטחוניות, בתחומים אחרים, אנחנו יודעות שעלולים להידחק הצידה, אבל יחד עם זאת, דווקא בתקופות של משבר כלכלי, של מלחמה, של משבר חברתי, שם גדל הסיכון לניצול. זאת אומרת, יותר נשים עלולות להיקלע למצבי מצוקה, ויותר גורמים עלולים לנצל את הפגיעות הזאת.
11: עוד היבט מדאיג ירון ששווה התייחסות הוא ההבדלים התהומיים בין אזורים שונים בארץ. צריך לומר, בתל אביב יש את זירת הזנות המרכזית על פי הערכות המשטרה, אבל ירון, הנתון הזה לא פחות מטלטל. 0 קנסות הוטלו בשנת 2024 על צרכני זנות במחוזות דרום, צפון וירושלים, אף שבידי המשטרה כן מצוי מידע על כתובות שחשודות כזירות זנות בתחום שיפוטם. אבל בחלק מהנתונים אנחנו רואים שיפור בשנת 2025 באופן יחסי, אז עכשיו כשהפערים בין החוק לאכיפתו נחשפו באופן רשמי, נותר רק לקוות שהם יתורגמו לשינוי יותר מהותי בשטח.
1: ועוד דוח של המבקר שמתפרסם, הפעם בנושא השפעה זרה ברשתות החברתיות, ושם נחשף שאיראן מגבירה פעילות הסתה ברשת כנגד ישראל. כתבנו לענייני כלכלה באולפן ישראל פישר, שלום.
13: שלום ירון, ערב טוב. שים לב לדברים שעולים מהדוח הזה. איראן מגבירה את הפעילות שלה ברשתות החברתיות כדי להעמיק שסעים בחברה הישראלית, לזרוע בעלה, להשפיע על הציבור. במדינת ישראל זיהו את האיום הזה כבר לפני עשור על ידי המלל, אבל עדיין אין מדיניות לאומית סדורה. אין גורם ממשלתי אחד שמתכלל את הפעילות, את ההתמודדות עם התופעה הזו, וזאת למרות שלמשל הפעילות הזו, ההתמודדות עם התופעה, הוטלה על משרד המודיעין. משרד המודיעין לא מינה אפילו מישהו שיהיה אחראי על הנושא הזה לפני שנסגר בכל התקופה שבה הוא פעל. וכך במשרד המבקר מזהירים גם מההתערבות או ההשפעה הזרה על הפעילות לפני הבחירות כאן בישראל. במשרד המבקר אומרים שעוד ניתן לטפל בתופעה, אבל השימוש בכלי בינה מנחותית רק מאפשר להפיץ יותר חדשות כזב, יותר ידיעות מזויפות בהיקפי ענק, ברמת אמינות גבוהה, ולציבור הישראלי אין מספיק כלים כדי לשפוט מה האמת ומה השקר.
1: תודה. ועוד נושא, נישואי קטינים ביבנאל. היום מתברר שלפחות 87 קטינות מהיישוב נכנסו להיריון בעשור האחרון. הפרטים האלה נודעו לכתבנו טוביה יגלניק, ומביא אותם עכשיו בפעם הראשונה בפרסום ראשון. טוביה, שלום.
14: שלום ירון, כן, אנחנו מדווחים עכשיו על נתונים שמפרטים את מספר הקטינות שנכנסו להיריון ביבניאל שבגליל התחתון. נזכיר, בשנים האחרונות התפתחה שם תופעה של נישואי קטינים בתוך הקהילה הסגורה, ואך לפני שבועיים המשטרה פשטה על יעדים במושבה ועקבה לחקירה עשרות מעורבים שחשודים בתחזוק התופעה. במושבה ישנן שתי קופות חולים, לאומית וכללית. מנתונים שהשגנו בסיוע עמותת הצלחה, עולה כך, במרפאה המקומית של קופת חולים כללית טופלו בעשור האחרון 8 קטינות עד גיל 16 שנכנסו להיריון, חלקן בנות 15 בלבד. בנוסף לכך, 13 קטינות, חלקן בנות 14 בלבד, קיבלו טיפולים הורמונליים להסתרת הווסת, טיפול שנפוץ בחברה החרדית לפני נישואין. הנתונים הללו, נגיד, מתייחסים ל6 השנים האחרונות. ומהנתונים של מרפאת לאומית עולה, שים לב ירון, שתועדו 79 הריונות של קטינות מיבניאל בעשור האחרון, 50 מתוכם רק בחמש השנים האחרונות, מה שמעיד על כך שהמצב שם רק הולך ומחמיר. לסיכום ירון, רק בעשור האחרון, לפחות 87 מקרים שונים של קטינות שנכנסו להיריון ביבניאל, מה שמעיד על גודל התופעה של נישואי הקטינות, ונדגיש, ייתכן שיש מקרים נוספים שלא דווחו לקופות החולים.
1: חמש 34, הכותרות בצל היחסים המתוחים עם אירופה והמגעים לעסקת מכירת מטוסי F-35 לטורקיה. נשיא ארצות הברית טראמפ הגיע בצהריים לוועידת נאטו באנקרה ופגש את הנשיא ארדואן. טראמפ הצהיר שעוד לא החליט האם למכור מטוסי F-35 לטורקיה, ואמר טורקיה נאמנה מאוד.
15: Mr. President, are you going to sell F-35s to Turkey, and what about the legal restrictions?
16: Well, it's a decision we're going to make. We have a very good relationship. I would think that many people, I can tell you, many people, including the people sitting right here, thinks, you know, why wouldn't we do that? We have a better relationship with Turkey, and Turkey's been in many ways much more loyal than other countries that we think would be loyal.
1: זאת החלטה שנצטרך לקבל. הרבה אנשים, גם כאלה שנמצאים בחדר הזה, חושבים, אומר טראמפ, שאנחנו צריכים לעשות זאת. טורקיה חברה נאמנה שלנו, יותר נאמנה מכל מיני מדינות שחשדנו שנאמנות לנו עד עכשיו. בעוד חצי שעה יקיימו חברי הכנסת חילי טרופר ויועז הנדל מסיבת עיתונאים לאחר שהכריזו על ריצה משותפת והקמת כוח פוליטי מאוחד. לפי המסתמן, טרופר יעמוד בראש הרשימה. מוקדם יותר נודע על הצטרפותם למפלגה של שירה שפירה, אמו של חלל צהר הנר שפירה זיכרונו לברכה, וליאסף פרץ, אחיהם השקול של סגן אוריאל ורב סרן אלי רז פרץ זיכרונם לברכה. תקנות הקובעות לראשונה כללי נגישות ומענים לצרכים קיומיים של אנשים מוגבליות במצבי חירום אושרו היום בוועדת הרווחה. לפיהן תיאסר הצבת מיגוניות ציבוריות שאינן נגישות, ומתנדבי שירות לאומי יוצבו כתומכי קהילה ברשויות המקומיות. עכשיו עדכונים מגלגלת, חסות קודם כל.
17: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
1: עידן סין, שלום עידן.
4: שלום ירון. כביש החוף לצפון עומס תנועה מחוף השרון עד נתניה, 446 לדרום עמוס מגני מודיעין עד שילת, תל אביב ירושלים עמוס משער הגיית שורש, גיאה לצפון עמוס מראשון לציון עד השבעה, גיאה לדרום עומס תנועה ממורשה עד בר אילן, איילון צפון מחולון עד רוקח, איילון דרום מרוקח עד לגוארדיה, שוב תל אביב ירושלים משער הגיית שורש, ו446 לדרום, שוב נגיד, מגני מודיעין עד שילת. זה הכל מגלגלץ.
1: תודה. תחזית ירידה קלה בטמפרטורות.
17: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
18: אתם מאזינים לגלי צה"ל.
19: התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
20: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים, ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
21: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד ביטחוני.
22: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
23: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
24: שיקום מה?
25: שיקומי.
24: שיקומי של אגף השיקום במשרד הביטחון מתרחבת. טיפולי ספא בבתי מלון, פעילויות ספורט בחדרי כושר, ספורט ימי, ואפילו טיפולי רפואה משלימה בקופת חולים. הכל ביישומון לפצועי צה"ל ולפצועות צה"ל וכוחות הביטחון המתמודדים עם פוסט טראומה, פציעת נפש או ראש. אלפי מטפלים בפריסה ארצית למימוש בקלות מהטלפון הנייד. הטיפול הבא שלכם מחכה. הורידו את שיקומי והזמינו.

0: ג'ם.
1: הג'ם של קוטנר. בכל חמישי, יואב קוטנר מארח את האומנים הכי מעניינים להופעה חיה באולפן. והשבוע, דניאל יצחקי. הג'ם של קוטנר, עכשיו ביוטיוב של גלגלת. וביום חמישי, בשתיים בצהריים, בשידור בגלי צהל.
2: גלי צהל שמים את הצפון במרכז.
3: מורן דדוש, תושב גורן.
4: אני דור שלישי במושב, אנחנו רגילים למלחמות או למבצעים למיניהם, אבל הייתי בטוח שבחיים הבוגרים שלי, הילדים שלי לא יצטרכו לסבול מה שאנחנו סבלנו. הילדים שלי והילדים של הרבה הורים פה בקו העימות, היו ניצורים במשך 40 דקות בתוך הבתי ספר, כי הם לא יכלו להוציא אותם, כי היה מתקפת רחפני נפץ של חיזבאללה. הילדה הקטנה זה מאוד מאוד קשה לה. כל הצעקות, כל ההמולה להיכנס לשער למרחב מוגן. פשוט אני מרגיש שהילדים שלי לא שווים כמו שאר הילדים. אני רוצה להגיד לך באמת תודה שאתה משמע את הקול של תושבי קו העימות, אתה וכל הצוות, הכתבים, גם דורון קדוש, גם יאיר חדד, תודה רינו.
2: גלי צהל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
5: וכאן גלי צהל עם יוסי בנאי.
6: גלי צהל מציינת 20 שנה לפטירתו של הזמר והשחקן יוסי בנאי.
5: אתם לא תאמינו לי מאזינות ומאזינים, אבל אני כך יושב לי כאן באולפן עם אוזניות.
6: בקצה השבוע, התוכנית שבנאי הגיש בתחנה חוזרת מהארכיון.
5: ואם לא נתבטל, נתראה ונשתמע כאן בשבוע הבא, בקצה השבוע.
6: שישי, שש בערב, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל זירות
5: שבת שלום.
7: עכשיו בגלי צהל, ירון וילנסקי עם יומן הערב.
8: מכם הציבור אני מבקש היום, כפי שתמכתם בי והייתם למעני, היו למענם גם בשחרור מבית החולים. תנו להם את המקום להשמיע את כאבם, תחבקו ותתמכו. אלו שרצו ראשונים ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, זקוקים לכם כעת בשעה הקשה שלהם. תזכירו אותם.
9: אתמול ערכנו כאן במפגש שלנו עם הפצועים את עומר ביני, סיפר על הפציעה. כבר נפרדנו, ואז מה, רגע, אני רוצה להגיד תודה למישהו, לעמותה מסוימת. בואו נשמע קטע מהשיחה אתמול עם עומר.
10: גיליתי בשיקום אנשים נפלאים, שזה עולם שלם שלא הייתי מראים. תודה אליו, ואני כן אדבר איתך רגע על בן אדם אחד בשם שעיהו, שהוא מפעיל עמותה של אמבולנסים שמסיעה פצועים למקום למקום. בהתחלה כשאתה מסיעת הפציעה רק קשה להגיע למקומות, ומה שהוא עושה זה מוציא אנשים מהבית חולים, שזה חשוב נפשית, לא רק פיזית, כאילו בקטע של שינוע.
9: אז הנה, הבטחנו אתמול לעומר שנדבר עם ישעיהו, ישעיהו מנת. שלום ישעיהו.
11: שלום וברכה.
9: מייסד עמותת סביונים.
11: כן, אכן כן.
9: ספר לנו איך זה התחיל.
11: זה התחיל ב-2015 כשהיה לי קרוב משפחה שקרתו לו את הרגל כתוצאה מאי הגעה בזמן לבתי חולים לטיפולים, בעיקר בגלל מצב סוציו-אקונומי נמוך, והוא לא יכל להרשות לעצמו לקחת מכוניות או אמבולנסים נגישים, וזה מאוד מאוד דיבר אליי המקום הזה של העצמאות של קטועי הגפיים ואנשים שאין להם יכולת ללכת בצורה עצמאית. אז הקמתי יחד עם כמה מחבריי עמותה שמטרתה לשנע מוגבלי תנועה ממקום למקום ללא עלות.
9: התחלתם עם רכב אחד?
11: התחלנו עם רכב אחד קטן, נחמד, עם האלון.
9: ומה קרה בשבעה באוקטובר?
11: בשבעה באוקטובר בעצם התחלנו לקבל מסה טלפונים שאני לא יכול להסביר את הכמויות ואת התדירות, מחיילים פצועים שהגיעו משדה הקרב, וגילו שמחבר'ה צעירים שהולכים על הרגליים ויודעים לעשות את הכל לבד, הם פתאום זקוקים לדבר הבסיסי ביותר, רגליים, לנסוע ממקום למקום, לנסוע לים, לנסוע למשפחה, לנסוע למסעדה, לצאת מהשיקום.
9: ואז אתם מבינים שיש הרבה ביקוש באמת הדבר הנפלא שאתם עושים, אז מה מוסיפים מכוניות? איך גדלים?
11: כן, אז קודם כל יש לנו ידידים, חברות עסקיות וקרנות ואנשים נפלאים, שלא אזכיר את שמם כאן, שהם בעצם פנינו אליהם, והתחלנו לגייס אמבולנס נוסף, ועוד אמבולנס, ועוד אמבולנס. אנחנו כרגע עומדים על 5 אמבולנסים.
9: וואו.
11: עם 100 נהגים מתנדבים.
9: יאללה.
11: והתחלנו לתת מענה לכל חייל וחיילת פצועים, לכל מטרה, בכל שעה, תמיד כן.
9: אני כבר עם דמעות בעיניים. תן לנו כמה דוגמאות לסיפורים, סיפורי נשמה כאלה.
11: סיפור נשמה אחד זה דווקא עם נבו ראובן. נבו ראובן זה לוחם גבעתי, שנפצע לפני בערך 3 חודשים בלבנון, רגלו נקטעה, והוא שכב תקופה ברמב״ם, ולאחר מכן הגיע לתל השומר, ויום אחד אני מקבל ממנו טלפון שהוא רוצה להגיע לבח גבעתי בקציות. למה? הוא מספר לי שיש לו חבר, שבמשך כל התקופה שהוא שכב ברמב״ם, החבר הזה מגבעתי הגיע אליו לסעוד אותו, לטפל בו, לעזור לו, ואמר להורים של נבו, תלכו, אני איתו.
9: וואו.
11: ואז הגיע יום הורים בבח גבעתי בקציות, וההורים של אותו חבר של נבו, כנראה לא בקשר איתו, לא מדברים איתו, אז נבו מרים אליי טלפון ואומר לי, תקשיב, לא מעניין אותי הרופאים, מאשרים, לא מאשרים, אני רוצה להגיע לבח גבעתי בקציות. שלחתי הודעה בקבוצת המתנדבים שלנו, ומתנדבת מהממת בשם נעמי שנקר, עורכת דין במקצועה, מתרגמת, כותבת, אני לוקחת. מגיעה, לוקחת את האמבולנס, מגיעה לנבו, ונבו נוסע 3 שעות לבח גבעתי בקציות, והחבר שלו מאושר ומדושן עונג,
9: וואו.
11: וחוזר אחרי 8 שעות לבית חולים תל השומר, זה אחד, 2 האחרון שבהם מרמב״ם, מבית חולים רמב״ם, דני זולין, לוחם יעלום, נשוי ו4 לשתי ילדים. איבד עין אחת ברחפן בדרום לבנון, נסע לאמר בנסיעה מבצעית. איבד עין, איבד אוזן, איבד אצבעות, אבל לא איבד אמונה ולא איבד תקווה. והוא ביקש לצאת בשבוע שעבר לבסיס ג'וליס בדרום. אז אני הייתי בחדר לידה עם אשתי לפני שבוע.
9: מזל טוב.
11: נולדה לנו תינוקת, כן, קוראים לה ליבי. ויצאתי מלניאדו לרמב״ם לאסוף את דני המתוק, שרוצה לנסוע לחברים שלו בדרום, ביעלום. הגעתי ללניאדו, נהג אחר התחלף איתי, המשיך עם דני לדרום, והחזיר אותו ב1:00 לבית חולים ררמב״ם, ואנחנו ב9:00 נולדה לנו התינוקת.
9: תן לנו גם איזה סיפור רומנטי, תן משהו רומנטי.
11: וואו, רומנטי? רומנטי, היה הרבה רומנטי. אחד מהם זה אושר, אני לא אגיד את שם משפחתו,
9: okay.
11: שהוא היה טכנאי מוסק שהתרסק עם המסוק ברפיח בסוף שנת 24, והוא הגיע עם 40 שברים לתל השומר, רגל ממש מרוסקת ועוד הרבה מאוד שברים בשאר חלקי הגוף, ואנחנו תקופה של שנה וחצי, ממש לא קלישאה, היינו הרגליים של אושר. וכל פעם שלקחנו אותו בסופשים למלון בתל אביב, כשהורדנו אותו אמרנו לו, אושר, הגיע הזמן שתציע. תציע נישואין.
9: רגע, לקחתם אותו לדייט כל הזמן, לדייטים? עם החברה?
11: עם חברה שלנו, לקחנו אותו לתל אביב, כן, למלון בסוף שבוע.
9: איזה יופי. נו, ו...
11: ופעם אחת אמרנו לו באיזה שישי אחד, תקשיב, אנחנו עכשיו מורידים אותך, לא מחזירים אותך במוצא של תל השומר, אם אתה לא מציע לה. ערב שבת אני יושב עם אשתי, לאכול עם הילדים, ואני מקבל שיחת טלפון, כתוב, אביב חברה של אושר. אני לא עונה, כי אני שומר שבת, ואני מבין שזה לא פיקוח נפש, אבל במוצאי שבת אני נכנס לפייסבוק, התמונה הראשונה שקופצת לי בפיד, זה תמונה של אושר מציע לאביב, בחוף הים בתל אביב. אז החזרנו אותו, לתל השומר.
9: וסביונים היו בכל הדייטים שלו.
11: כל הדייטים שלו, כולל הדוקטור האחרון מקרמיאל, שנתן להם איזשהו פתרון להתאחות של העצם ברגל, אז לקחנו אותו לשם עם מזרן וקרית נעימה ונוחה עם סדין, כל הדרך לקרמיאל, הלוך חזור.
9: לקחתם אותו באמת... להתייעצות אצל מומחה בקרמיאל והחזרתם אותו.
11: נכון מאוד.
9: תשמע... אין, כל כך מרגש לשמוע את מה שאתם עושים, וכולם מתנדבים, כמו שאמרת, כל מיני מקצועות באים, ולוקחים את החיילים ממקום למקום.
11: נכון, אני אתן לך דוגמה קטנה, יש בחור נחמד בשם תומר פרג, שהוא היה בכיר מאוד בבנק מרקנטיל, שהתקשורת שלי איתו הייתה כל הזמן, שיסייע לנו מול המנכ״ל בתרומות לאמבולנסים.
9: אוקיי.
0: יום אחד אני מקבל לו משיחת טלפון, הוא אומר לי, תקשיב, אני עזבתי את מרגנטיל, אבל מעכשיו הקשר שלי איתך זה שאני רוצה להיות נהג.
9: וואו.
0: אז הוא נהג קבוע שלנו, מגיע פעם בשבוע בערך, לוקח חיילים פצועים כל הזמן.
9: אז בוא נהיה יעילים לסיום, שני דברים. קודם כל, מי שרוצה להתנדב אצלכם ולהיות חלק מכם, מה הוא צריך לעשות?
0: אז הוא שולח הודעת וואטסאפ למספר 0526-99-2060, והוא כותב שהוא רוצה להתנדב או רוצה להתנדב, עם השם, מספר טלפון וסוג רישיון הנהיגה, ואנחנו נחזור אליהם, זה אחד.
9: דבר שני, אנחנו רוצים לעזור לכם, כי אתם פתחתם עכשיו קמפיין של גיוס המונים, כי צריך להחזיק את זה איכשהו.
0: נכון מאוד. אז אני רוצה לפני זה להגיד מילה אחת קטנה. אין חייל, פצוע צהל, או חיילת, שמבקשים מאיתנו לצאת, לא משנה לאיפה, ולא משנה מתי, ולא משנה באיזה זמן התראה, שאנחנו לא לוקחים אותו. כל צופה או שומע כרגע את השידור, שילך לבית חולים תל השומר, רמב״ם, איכילוב, בלינסון, או שמות של בתי חולים אחרים ששכחתי, אין חייל שיגיד, לא נעזרתי בסביונים.
9: אז ולכן, שכנעת אותנו, איך תורמים?
0: ולכן חשוב לי מאוד שאנשים ייכנסו בגוגל וירשמו אמבולנס הגיבורים, הם ימצאו מיד את הקמפיין גיוס שלנו, וכל שקל שהם תורמים הולך לעוד נסיעה של חייל לראות זריחה, שקיעה, לוויה, חתונה, ביקור אצל משפחה, וכולם גם מוזמנים דרך אגב לבוא ולהצטרף אלינו לנסיעות, זה מדהים. אז אנחנו נשמח שכולם יעזרו לנו כדי שנוכל לתחזק ולתפעל את הרגליים של הלוחמים, אני קורא לזה.
9: ואתם גם עוזרים לאנשים שהם לא לוחמים, נכון?
0: נכון, רק שיש לנו איזשהו, מאז השבעה באוקטובר אנחנו אומנם לא, אנחנו לא עמותה עם 50 אמבולנסים,
9: בדיוק.
0: אז אנחנו צריכים בסוף כן איכשהו לנווט את את המטרה שלנו למי אנחנו נותנים מענה, אז בעיקר לפצועי צהל, כמובן שאנשים מן המניין שמרותקים כיסאות גלגלים מתקשרים, אם אנחנו רואים פניות אנחנו מסייעים, אבל הפוקוס שלנו מאוד מאוד מאוד חזק על החיילים שיצאו להקריב את הגוף שלהם, ואנחנו מחזירים להם בכפל כפליים, בלי לשאול דרך אגב לאן הם רוצים לנסוע ומה המטרה של הנסיעה.
9: עכשיו, אתה גם עושה דברים אחרים בחיים, או שזה העניין שלך עכשיו?
0: כן, בוודאי. לפרנסתי אני מתווך נדלן, ומתווך גם בעולם הפרסום. כן, ודרך אגב, אתה יודע מה? אני אגיד לך שהעולם הוא עגול. אני דיברתי עם אבא למעלה, אמרתי לו, אבא, אני נותן לילדים שלך 40%, 50% מהיום שלי, הילדים המתוקים שלך, תן לי לסגור עסקאות נדלן מהר, וזה קורה.
9: יופי. ישעיהו מנת, תשמע, אני כל יום... אמבולנס הגיבורים בגוגל. בגוגל.
0: אגב, ירון, אנחנו ללא בעלי שכר. ירון, זה חשוב. אני גונב לך עוד שנייה.
9: ההתנדבות, ברור, הכל בהתנדבות.
0: אנחנו ללא בעלי שכר בכלל. ודרך אגב, זה שנהגים מתנדבים מגיעים לקחת חיילים, החיילים מרגישים שמי שלוקח אותם, זה חבר'ה שעזבו את העבודה ולא ממהרים לשום מקום. הם מרגישים את זה.
9: שמע, בדרך כלל אני מסיים את השיחות האלה ואומר לפצועים תודה עבור מה שעשית עבורנו, לך אני אגיד תודה עבור מה שאתה עושה עבור הפצועים, וזה גם עבורנו. ישעיהו מנת, מייסד עמותת סביונים, תודה רבה.
0: תודה לך ירון, תודה.
9: הגענו אל הספורט, היום זה מוקדם מהרגיל, כבר בשבע, ארגנטינה, מצרים, ואנחנו קודם כל במבצר של אוהדי ארגנטינה בישראל, קיבוץ אור הנר בדרום, שקד ויקינסקי נמצאת שם, שלום שקד.
12: רון,
9: האווירה
12: היא מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד
9: מאוד. אני מקווה שארגנטינה ישחקו יותר טוב מהקו הזה, אנחנו ננסה לשפר את זה, יובל ישראלוב פה, תכף נחזור לשקד באור הנר. שני משחקים היום, הראשון זה מצרים ארגנטינה, ובלילה המשחק האחרון של שמינית הגמר.
13: נכון ירון, אנחנו נתחבר למה ששקד בעצם רצתה להגיד, בשעה שבע ארגנטינה, אלופת העולם, נגד מצרים, שלב שמינית הגמר, וב-11 קולומביה מול שוויץ, נסכם ככה שתי המנצחות בשני המשחקים. המשחקים האלה תתמודדנה זו מול זו ברבע הגמר. נעבור לעדכון מהדקות האחרונות בווימבלדון. המדורג ראשון בעולם יניק סינר, האלוף הנוכחי, ניצח 3-0 את יאן שטורף והפיל לחצי הגמר. קוקו גוף הפילה לחצי אצל הנשים. בעוד כשעה נובק ג'וקוביץ' התמודד מול המדורג שלישי בעולם פליקס אוז'ה אליאסים. ועוד בספורט, ירון, סאשה אוברדוביץ', מאמנה החדש של הפועל ירושלים, התייצב היום מאחורי המיקרופון.
14: אחד הבכירים באירופה,
13: אחד הבכירים באירופה, מאמן
14: הרבה ניסיון.
13: הרבה ניסיון. מאמן שלקח לפני כמה שנים את מונקו, קבוצה באמת חדשה מהניילונים, לקח אותה לחצי גמר היורוליג. בעונה האחרונה אימן בכוכב האדום בלגרד, אז הוא התייצב היום לראשונה מאחורי המיקרופון, מגיע כדי להביא בעצם את ירושלים שמשחקת ביורוקאפ בשנתיים האחרונות, רוצה להביא אותם עוד למפעל היוקרתי באירופה, ולא מתבייש לחלום גם על אליפות.
15: Let's see what is really possible after this summer, but I'm really confident, you know, that first of all we're going to attack all goals, you know, like all the titles in Israel, in Europe.
13: אנחנו נראה לאן הקיץ הזה ילך, אבל אני בטוח שאנחנו נתמודד על כל התארים בארץ ובאירופה, ונשיג את המטרה להשתתף ביורוליג. אוברדוביץ', נסיים ולהזכיר עוד שארגנטינה, מצרים וב-11 קולומביה נגד שוויץ.
14: ננסה עוד פעם אורנר, שקד ויקינסקי, שלום.
16: שלום ירון, יותר טוב?
14: כן, קדימה.
16: כן, אז בוא נקווה שבאמת לארגנטינה ילך טיפה יותר, ילך טיפה יותר טוב מהקו שלנו באורנר. הערב, ארגנטינה הופעת עולם מול מצרים, שרוצה לעשות היסטוריה ולהפיל הראשונה לרבע הגמר. מבחינת כוכבים, מדובר במסי נגד מוחמד סלאח. נבחרת אחת תעפיל לרבע הגמר, ואחת תלך הביתה, ירון. בוא נשמע קטע משיחה בין אדי לקרלוס, תושבי הקיבוץ, שבבים אופטימיות זהירה.
17: אני חושב 2-0, זה מספיק, לא צריך להקנית אף אחד, קבוצה טובה, מצרים, יש להם גם סופרסטאר שקוראים לו סלאח, אז צריך ללכת
18: צעד
17: צעד. אבל ב-1-0 סובלים, 2-0 זה נותן איזה ביטחון.
18: מספיק סבלנו במשחק האחרון, מקווים שננצח.
16: בהמשך הערב, בית התרבות של הקיבוץ יערך הקרנה משותפת של המשחק עם על האש ארגנטינאי, שתייה ומשפחות אורנר, אבל עד אז רובן נמצאות פה בבריחת הקיבוץ ומנסות גם לברוח מהחום וגם מהדאגות לקראת המשחק. יניב ומשפחתו ביניהן.
19: עם סבתא שלהם, עם האחיין, מעבירים את הזמן שוב, בבית עכשיו יותר מדי מחשבות. פה באים להשתחרר. יגיע הערב, יהיה מה יהיה.
16: אז חדי האוזן יוכלו להבחין ברקע בשירי העידוד הארגנטינאים שמתנגדים פה בבריכה כבר יותר משעה, אבל ירון, ברחובות הקיבוץ הארגנטינאים מפחדים לפתוח פה. אז נאחל
14: ברור,
16: להם
14: ברור.
16: עם כל המאמץ הזה לא ננחס את המשחק, הם גם הצליחו, ולארגנטינה תהיה הזדמנות לנצחון רביעי.
14: ועד שם עם הארגנטינאים, ומוס שקט. תודה רבה.
16: תודה.
14: אנחנו מסיימים עורכת אילנה בנימין, עורך המשנה אלעזר בן לולו, המפיקה איילה אייט, לצידה דרור צוקר, לביצוע הטכני מיכאל הראל, בפיקוח הטכני אילן גביש, עורך הדיגיטל יוסף גרוסמן, מיד אחרינו החזית הכלכלית עם ישראל פישר ועמית תומר, ארגנטינה כבר בשבע, ירון וילנסקי איתכם להתראות.
20: בחסות קולמוביל, החוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה לקבל קפה ומאפה זוגי חינם במגוון עגלות קפה. פרטים באתר קולמוביל, כפוף לתנאים באתר.
21: בחסות אוטודיפו, המציעה מצבירי ורטה לרכב, כולל התקנה חינם, עד 21:00. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתעכב בפקק, זה להתעכב בחנייה. אוטודיפו.
22: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7-5. כפוף לתקנון ה-IDI חברה לביטוח.
23: כל עוד שונים, כל עוד שונים,
24: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
25: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
26: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה.
25: אחרי ששמתם את העסק בצד.
26: אחרי כל מה שנתתם. ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
25: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
26: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
1: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
2: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
3: שלום, אני רחלי דנחי, חובשת ונהגת אמבולנס במד"א. אני מצילה חיים כל יום, וראיתי מקרוב מה שנייה אחת של הסחת דעת עלולה לגרום. תאונות רבות קורות דווקא במעברי חצייה, וכשליש מההרוגים הם הולכי רגל, אנשים שפשוט רצו להגיע הביתה בשלום. כמי שמגיעה ראשונה לזירת האירוע ומטפלת בפצועים קשה, אני פונה עליכם הנהגים. תתרכזו רק בנהיגה, והעטו לפני שאתם מתקרבים למעבר חצייה. במקרה חירום רפואי מתקשרים מיד 101 למד"א. הרלב"ד.
4: גביע העולם בכדורגל 2026 מגיע לגלי צהל. סיקור מיוחד מארצות הברית, קנדה ומקסיקו. כל יום עד הגמר. מראשון עד חמישי בבוקר טוב ישראל, בוקר טוב אמריקה. מוסף יומי עם עדכונים על משחקי הלילה. מראשון עד רביעי ב-2:30 נוחתים באמריקה. יונתן גריל עם כל הקולות והפרשנויות. ויומם ולילה עדכונים שוטפים בתוכניות התחנה וברשתות החברתיות. גביע העולם 26 בגלי צהל.
5: מיד אחרי החדשות, ישראל פישר ועמית תומר.

0: ביצה על השעה 6, שלום רב באולפן אל עזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. בצל היחסים המתוחים עם אירופה, נשיא ארצות הברית טראמפ הגיע לפני זמן קצר לוועידת נאטו באנקרה ופגש את הנשיא ארדואן. טראמפ הבהיר, נצטרך להחליט האם למכור מטוסי F-35 לטורקיה.
1: We have a better relationship with Turkey and Turkey's been in many ways much more loyal than other countries that we think would be loyal.
0: יש לנו מערכת יחסים טובה.

0: טראמפ הבהיר, נצטרך להחליט האם למכור מטוסי F-35 לטורקיה.
1: We have a better relationship with Turkey, and Turkey's been in many ways much more loyal than other countries that we think would be loyal.
0: יש לנו מערכת יחסים טובה עם טורקיה, והיא חברה נאמנה שלנו, יותר מכל מיני מדינות שחשבנו שהן נאמנות לנו עד עכשיו. כתבת חדשות החוץ יעל שרת מוסרת כי בעוד שעה, 7 שעון ישראל, טראמפ השתתף בארוחת הערב החגיגית של מנהיגי ברית נאטו. בעוד זמן קצר תחל מסיבת העיתונאים של חברי הכנסת חילי טרופר ויועז הנדל לאחר שהכריזו על ריצה משותפת והקמת כוח פוליטי מאוחד. זאת לאחר שהמגעים בין הנדל לבין יושב ראש כחול לבן בני גנץ התפוצצו בתחילת השבוע. לפי המסתמן, טרופר יעמוד בראש הרשימה. מוקדם יותר נודע על הצטרפותם למפלגה של שירה שפירה, אמו של חלל צהל ענר שפירה זיכרונו לברכה, ואליסף פרץ, אחיהם השקול של סגן אוריאל ורב סרן אלירז פרץ. ידיעה שהעבירה כתבתנו הפוליטית, אפרת אביבי. תקנות הקובעות לראשונה כללי נגישות ומענים לצרכים קיומיים של אנשים עם מוגבלויות במצבי חירום אושרו בוועדת הרווחה. לפיהן תאסר הצבת מיגוניות ציבוריות שאינן נגישות ומתנדבי שירות לאומי יוצבו כתומכי קהילה ברשויות המקומיות. עורכת הדין ליאל פלג, ראשת תחום חינוך ורווחה באגף לקידום זכויות וקשרי ממשל בארגון עלות, ברכה על ההחלטה.
2: בעיקוף של כ-20 שנה אושרו היום התקנות שמבטיחות לראשונה את האחריות הברורה של המדינה למתן מענה לאנשים עם מוגבלות במצבי חירום. גאים להיות שותפים למאמץ שהוביל לכך. עכשיו מה שחשוב זה להשלים את המהלך עם החתימה של שר הביטחון ויישום התקנות בפועל.
0: מדברי הביאה כתבתנו שירה אתר. נציב תלונות הציבור על הדיינים, השופט בדימוס אשר קולה, קיבל תלונה נגד הרב הראשי הספרדי, הרב דוד יוסף, בנוגע לביזוי נשים שטובלות במקווה באופן המנוגד לפסיקתו. עם הפרטים כתבנו לענייני דתות, מרדכי הלפרין.
3: התלונה שהוגשה לידי ארגון איתים הגיעה בעקבות קריאתו הפומבית לבלניות ליצוק ולבזות נשים המבקשות לטבול ללא נוכחות בלנית. הרב הראשי הרב יוסף אמר לפני כשלושה שבועות בכנס פומבי כי תרימו קול ותצעקו ביזיתן אותן ותשתדלו שכולם ישמעו. בתלונה ניתן כי דברי הרב מפרים את כללי האתיקה ומנוגדים לחוק בנוגע לזכות לטבילה בפרטיות.
0: נישואי הקטינים ביבניאל, לפחות 87 קטינות מהיישוב נכנסו להיריון בעשור האחרון, פרסם לראשונה ביומן הערב כתבנו טוביה גלניק.
4: לפי המסמכים הרשמיים של קופות החולים שהגיעו לידי גלי צהל בסיוע עמותת הצלחה, ישנה הידרדרות חדה ובחמש השנים האחרונות ישנה כמעט הכפלה במספר ההיריונות אצל נערות מהיישוב, חלקן בנות 15 בלבד. בנוסף, לפחות 13 קטינות, חלקן בנות 14, קיבלו טיפולים הורמונליים להסדרת הווסת שנפוצים לפני חתונה.
0: התחזית תחול ירידה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות.
5: בחסות קול מוביל, המציעה ללקוחותיה שירות קול מוביל איתך בדרך 24 שעות ביממה. קול מוביל, בשביל הנהגות והנהגים כבר 120 שנה.
6: עכשיו בגלי צהל, ישראל פישר ועמית תומר עם החזית הכלכלית.

0: שש וארבע דקות בגלי צהל, אנחנו החזית הכלכלית. ערב טוב עמית תומר.
1: ערב טוב ישראל פישר, עכשיו גם ישמעו, מה נשמע?
0: כן, בסדר גמור, מה שלומך?
1: בסדר, בסדר. סך הכל יום ככה רגוע בחזית הכלכלית.
0: בחזית הכלכלית, חוץ מכמה דברים שנדבר עליהם מיד בהמשך התוכנית. אבל אני רוצה לדבר איתך על רשומה ברשתות החברתיות שנתקלתי במוקדם יותר היום. שורד השבי, בר קופרשטיין, משתקם, מתחיל חיים עצמאיים, וזה נהדר באמת. נהדר לשמוע, אבל לקראת החיים עצמאיים שהוא מתחיל, הוא באמת פרסם דברים שהוא זקוק להם לקראת המעבר, בעצם ההתחלה של החיים החדשים שלו. אז הנה, ככה הוא כותב: אחרי תקופה ארוכה הגיע זמן לפתוח דף חדש. אני עובר לדירה חדשה, אני מתחיל מאפס, ואם יש למישהו רייטים, הוא צריך חשמל במצב טוב שהוא כבר לא צריך, או מכיר מישהו שמוסר או מוכר במחיר הוגן, אשמח מאוד שתחשבו עליי. מחפש בעיקר סלון, מיטות,

0: זרונים, פינת אוכל, טלוויזיה, מכונת כביסה, מייבש, תנור, ועוד כל דבר שיכול לעזור לבית חדש.
1: רשימה די בסיסית.
0: כן, הוא לא מחפש פה עכשיו, נראה לי איזה טלוויזיית פלזמה מיליון אינץ' או... הוא מחפש מקרר.
1: אבל תגיד, לא אמרו לנו מהמדינה שהחטופים מקבלים קצבאות לשיקום שלהם, לצרכים שלהם, זה לא אמרו לחסות את הצרכים הבסיסיים שלהם?
0: אז הנה, כנראה שלא. אנחנו רואים את זה. אם אני... הוא לא מבקש כסף. הוא מבקש רעיתים, הוא מבקש את הדברים שיאפשרו לו בעצם להתחיל את החיים החדשים. הוא אומר, אם מישהו גם עושה את זה בצורה הכי אישית שיש, אתם יכולים לשלוח לי הודעה פרטית ברשתות החברתיות. אפשר לחפש בר קופרשטיין, להגיע אליו. באמת, בעיניי, קודם כל, זה מציג משהו באמת יפה על השיקום ששורדי השבי מצליחים לעבור. זה אחרי החתונה שראינו מוקדם יותר השבוע של סשה טרופנו וספיר כהן, שניהם שורדי שבי. גם כן מאוד התרגשתי לראות את הדיווחים על החתונה הזו, וגם אני רואה פה את הדיווח על זה שהוא מתחיל, הוא משתקם. צד שני, אני חושב שאפשר היה לדאוג לאנשים האלה קצת יותר. דרך אגב, אם מדברים על חתונה של סשה טרופנו וספיר כהן, אז אמר, ליאור נרקיס בא לשם, הופיע בהתנדבות מלאה עם כל הצוות. אני חושב שגם זה ראוי לציון.
1: לגמרי, אבל שוב, זו החברה האזרחית, וזה נהיה מין מלחמות כאלה של סיפורים מרגשים ולייקים ואדסטרטים, ויש כאלה שמקבלים יותר, ויש כאלה שמקבלים פחות מהציבור הרחב, וזה בסדר כי זה וולנטרי. אבל זה פשוט לא אמור להיות ככה.
0: אבל זה לא אמור להיות ככה. אמורה להיות מערכת שדואגת להם, שעוטפת אותם עד 120 שלהם, כי מה שהם עברו, אני מקווה מאוד שאף אחד לא יעבור בחיים.
1: לגמרי. טוב, אז הנה מקום שאולי יהיה אפשר לתת להם כמה שקלים, שלא לומר כמה מיליארדי דולרים ממנו, כי לא יודעת אם אתה זוכר את הבת 20, שקיבלה 6 מיליון דולר ממטה ומיוטיוב, אחרי שבית המשפט קבע שאני צריכות לשלם לה על הנזק הנפשי שנגרם לה מההתמכרות לאפליקציות האלה. אז בכמה חודשים שחלפו מאז ליותר ויותר משתמשים, וגם מדינות נפתח את תיאבון, ואנחנו רואים מבול של תביעות. עכשיו, חדשה של 4 מדינות בארצות הברית שטובות את מטה, בטענה שהן תכננו את פייסבוק ואינסטגרם כדי לגרום לשימוש ממכר בקרב צעירים ולהטעות את הציבור. אבל מה שמעניין פה זה הסכום, שים לב, 1.4 טריליון דולר.
0: וואו, פשוט מדהים.
1: שזה כבר כמעט כמו השווי של מטה, שהוא 1.5 טריליון דולר. לפי מטה, סנקציה חסרת תקדים בהיסטוריה של אכיפת חוקי הגנת הצרכן, וזו הבשורה פה בעיניי, שסוף סוף מישהו מצליח להבהיל את ענקית הטכנולוגיה הזאת, כשבדרך כלל הכנסות האלה, בין אם זה מיליוני דולרים או מיליארדי דולרים, זה בין מכה בכנף בשבילן לממש פשע שהוא משתלם. עוד תזכורת שהגיע הזמן לתת כנסות לחברות גם אצלנו, לא לפי מה הפגיעה, אלא לפי כמה הכיסים של אותה חברה עמוקים, רק ככה אפשר להזיז.
0: ומה מקומם בעיניי, זה שהמדינה שוב גוררת רגליים, לא רק אנחנו, אבל ביחס למדינות אחרות שכן מתחילות להגביל את השימוש ברשתות חברתיות לצעירים, כאן כמעט ולא נעשה שום דבר חוקי כדי להגביל את הרשתות האלה. להפך, אני חושב שיש יותר מדי גורמים שנהנים מהפצת חדשות הכזב. אנחנו נדבר בהמשך גם על דוח בבקר המדינה שקשור בהפצת חדשות כזב, פייק ניוז,
1: כן.
0: ברשתות החברתיות. אבל נתחיל בדיווחים.
1: אחרי מגמת עלייה מתחילת החודש, מהפך בבורסה בתל אביב עם ירידות שערים חדות שנרשמו היום, אחרי שפורסמו דיווחים שלפיהם חברה סינית מפתחת שבבים שהתחרו בענקיות הטכנולוגיה. עם הפרטים, כתבנו יובל ישראלוב.
2: שלום עמית וישראל, המסחר בבורסה בתל אביב ננעל בירידות שערים חדות, מדדי תל אביב 35 ו-125 ירדו ב2%, הדולר התחזק היום מול השקל ונסחר תמורת 3.03 שקלים, סי מאז אפריל. את הירידות הובילו מניות חברות הטכנולוגיה אחרי שחברה סינית הודיעה שתפתח שבבים בתחום בינה מלאכותית.
0: והמדינה הודיעה שתסכים להחזיר את מינוי מנהל רשות מקרקעי ישראל לוועדת המינויים. המנהל הנוכחי שקודם על ידי השר סמוטריץ' יישאר בינתיים בתפקידו, מדווחת כתבתנו עינב קרנר.
3: שלום ישראל ועמית, המדינה הודיעה כי היא מסכימה להצעת בית המשפט העליון לפי הסוגיית המינוי של מנהל רשות מקרקעי ישראל יהודה אליהו תשוב לוועדת האיתור בהרכבה החדש ובהחלפת שניים מחבריה. על פי תגובת המדינה, עד להשלמת ההליך ימונה ממלא מקום למנהל רשות מקרקעי ישראל בהתאם להוראות הדין על ידי הגורמים המוסמכים, ולאחר שוועדת האיתור תסיים את עבודתה, ימונה המועמד שתבחר כמנהל הקבוע. עוד צוין בתגובה כי ראש הממשלה, שר האוצר ושר השיכון יוכלו למנות את יהודה אליהו לממלא מקום.
1: וחוק הזנות עבר לפני 6 שנים בתרועה, רמה ובבשורות, אבל מתברר שזה הפך לעוד כמעט מטה. זה רק אחד משורה של כשלים שמבקר המדינה מצא בטיפול הרשויות במלחמה בזנות ובסחר בבני אדם. מדווחת כתבתנו לענייני רווחה, שירה אתר.
4: שלום ישראל ועמית. צריכת זנות יצאה מהחוק בישראל כבר לפני 6 שנים, אבל על פי התמונה שמצטיירת מדוח המבקר, האכיפה של החוק מצומצמת מאוד. מספר הכנסות שהוטלו בשנת 2025 על צרכני זנות ירד ב-65% ביחס לשנת 2022. בשנת 2024, במחוזות דרום, צפון וירושלים, לא ניתנו דוחות כלל לצרכני זנות. בשנה זו נסגרו רק 13 בתי בושת, על אף מידע על יותר מ-1,300 זירות זנות ברחבי הארץ. עם זאת, בחלק מהנתונים רואים שיפור בשנת 2025, אז עכשיו כשהפערים בין החוק לאכיפתו נחשפו באופן רשמי, נותר רק לראות שהם יתורגמו לשינוי יותר מהותי בשטח.
0: וערב בחזית הכלכלית נעסוק בהרחבה בדוח מבקר המדינה שפורסם היום. נתמקד בפרק שעוסק בהשפעה הזרה, בעיקר של איראן, בפעילות ברשתות החברתיות בישראל. אנחנו יודעים שזה קורה. מה שמדהים לראות בדוח זה שגורמי הביטחון מזהירים מהסכנה כבר עשור, אבל הממשלה כמעט לא עשתה שום דבר בנושא. הנה רק פרט קטן מהדוח. הטילו את האחריות על משרד המודיעין. את זוכרת שהיה אחד כזה?
1: יש, לא? עדיין
0: לא, הוא נסגר ב-2024, אחרי המלחמה שהתברר
1: ש... אחד סגרו.
0: כן, אז לא דאגו למנות שם אפילו מישהו שיהיה אחראי על הטיפול בנושא.
1: מדהים. טוב, טוב שסגרו. מעניין אם אין עוד כמה שעדיין פתוחים ומתרשלים בתפקיד שלהם, הפרטים בהמשך. היום פורסם גם דוח של שירות התעסוקה שמצביע על זינוק במספר דורשי העבודה בתעשיית ההייטק הישראלית. יש לזה קשר הדוק להתפתחות הבינה המלאכותית, אבל אי אפשר להאשים רק את הטכנולוגיה בזה. אנחנו נדבר עם ליאור, שפוטר לא מזמן מהעבודה שלו בהייטק, ונדבר עם מנפאוור ישראל, חברת השמה לכוח אדם, עם המצב באמת כל כך גרוע.
0: וגם נדבר על הלוויין הישראלי ששוגר אתמול החלל ואמור לחקור את העננים מבפנים. ננסה להבין בדיוק מה זה אומר. כמובן שנרים לעסקים של בילויים נקים. החזית הכלכלית. מתחילים.
1: בשעה זו הרשות השנייה מתכנסת עם 2 עניינים בוערים על סדר היום שלה. אחד, אישור עסקת 13, והשני, ההגדרה של ערוץ 14 כערוץ זעיר, האם זה עדיין בתוקף, עונה על ההכנסות שלו, על נתוני הצפייה הגבוהים שלו, הערוץ השני הנצפה היום ביותר בישראל. ישראל, אנחנו יודעים מה קורה שם?
0: אז זהו, אנחנו לא צפויות גם להתקבל החלטות היום בישיבה של מועצת הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו, אבל באמת אלה שני הנושאים המרכזיים שעולים שם, ואולי אלה הם שני הנושאים המרכזיים שהממשלה ניסתה לחסום השבוע כשהיא הודיעה שהיא לא תקבל את פסק הדין של בגץ בנוגע להחלטות מועצת הרשות השנייה.
1: אז למה הם לא מקבלים החלטות בעצם?
0: כי הישיבות האלה, לא מקבלים את ההחלטות האלה בישיבה אחת, גם ככה. צריך להגיד, הם צריכים לבחון, לדון, לראות את הנתונים. זה, אני חושב, דווקא הגיוני, אבל
1: אז
0: צריך...
1: אז אנחנו כן מבינים מזה שהרשות השנייה ממשיכה במתכונתה הנוכחית של המועצה, למרות הקרב הזה בין בגץ לממשלה.
0: זהו, הרשות השנייה בראשות מרדכי מרדכי, בניגוד לניסיון למנות תפעת בן חי סגב ליושבת ראש הרשות, ממשיכה לדון בדברים האלה אחרי פסיקת בגץ. עכשיו צריך להבין את הסיפור. השר קרי טוען, למשל במסגרת חוק השידורים, שמטרת החוק היא להוביל לגיוון בשוק התקשורת. הגיוני, אני גם חושב שצריך גיוון בתקשורת, אבל אז בא משקיע חדש לערוץ 13. מישהו שאף פעם לא עסק בטלוויזיה, אסף רפופורט עם קבוצת המשקיעים הייטקיסטים, ומנסים לחסום את זה? איך זה להוביל לגיוון? אני לא מבין.
1: כן.
0: אני לא יודע. וגם בדוגע לערוץ 14, ערוץ 14 מוגדר היום ערוץ זעיר. זה למשל אומר שהוא לא מחויב לשדר את החדשות שלו מירושלים. הוא משדר אותן ממודיעין, ערוצים 12 ו-13 מחויבים לשדר את מהדורות החדשות מירושלים.
1: והוא מקבל גם הטבות כלכליות די מפליגות כתוצאה מהתואר הזה.
0: נכון, ורק ביום ראשון השבוע, קצת לפני שהממשלה הודיעה שהיא לא תציית לפסיקת בגץ, הרשות השנייה אמרה שערוץ 14 ייכנס, כי הוא לא דיווח על ההכנסות שלו בשנת 2025, כלומר, אם הוא עדיין עומד באותה הגדרה של ערוץ זעיר, שמאפשרת לו לקבל את ההטבות האלה, ובתוך כל הבלגן הזה, הממשלה מודיעה על את ההחלטה שהיא פרסמה בנוגע לציות לבגץ, והיום בגץ אומר, חובה לציית לפסקי הדין, עובד ציבור שיפעל אחרת, יכול לאבד את החסינות שלו מפני תביעות.
1: אולי זה מה שגרם לרשות השנייה להתכנס למרות הכל, ומה שנקרא לבחור צד בוויכוח הזה. במקרה של הרשות השנייה זה קל, כי היא גוף עצמאי בסך הכל לפי הגדרות החוק. מה קורה כשזה יגיע למשרד ממשלתי כזה או אחר? זה כבר נהיה סיפור הרבה יותר מורכב. בוא ננסה להבין עם עורכת הדין דינה זילבר, לשעבר המשנה ליועץ המשפטי לממשלה. ערב טוב, דינה.
5: היי, ערב טוב.
1: אז תסבירי לי רגע את ההוראה הזאת של בגץ, כי הוא בעצם מגלגל את האחריות לעובד הקטן בגוף ממשלתי כלשהו. אתם חייבים לצאת לפסק דין, כשמנגד, לא פעם, הבוס הישיר שלך יכול להיות שר בממשלה שאומר ההפך. זה קצת לשים את העובדים בין הפטיש לסדן, לא?
5: לא, אני קוראת את ההחלטה האחרת לגמרי. קודם כל, כערה מקדמית, באמת עצוב ודי מדהים שהגענו למצב שבו צריך להגיד את האובייסט. כשהייתי משנה, אחד היועצים המשפטיים לממשלה שעבדתי לצידם, היה יהודה ויינשטיין, והיה לו כזה אמירה, פתגם, שהיה נוהג לומר, שבמדינה מתוקנת לא, אין את השלטים שאומרים לא לאכול את הפרחים. ובכל זאת האנשים לא אוכלים את הפרחים. זאת אומרת, לא כל דבר שהוא בסיסי ואלמנטרי, אתה צריך ממש להגיד אותו. וזה שאנחנו הגענו למצב שאנחנו נמצאים במצב שבו בית המשפט העליון אומר את הדבר הטריוויאלי והמובן מאליו שצריך לציית לפסקי דין, זה רק מעיד על עוצמת הפתולוגיה שהממשלה הובילה אותנו אליה. עכשיו, בהחלטה עצמה שבית המשפט נתן, הוא באמת חזר על הדבר הבסיסי הזה, שבאמת במציאות הלא נורמלית שאנחנו חיים בה, הממשלה מערערת אותו על כך שהמרחק בין שלטון חוק לאנרכיה הוא מרחק דק כפות השערה, שכשאזרח לא מכבד את החוק זה פגיעה חמורה בשלטון החוק, אבל כשרשות לא מכבדת את החוק, ובטח ובטח כשממשלת ישראל, שהיא הרשות שאמורה לתת דוגמה לכולנו, היא אחראית על ניהול החיים המשותפים שלנו, אז כמובן שזה חמור שבעתיים.
1: אבל הוא לא מדבר על הרשות בגץ, הוא מדבר ממש על העובדי ציבור עצמם. הוא כותב, פעולת עובדי ציבור בניגוד להחלטות שיפוטיות עלולה להוביל במקרים המתאימים לכך שהסדר החסינות האישית המוקנה מפני תביעות נזיקין לא יחול.
5: אז יש שני חלקים להחלטה. החלק הראשון שבעיניי דווקא הוא החלק המשמעותי, הנשיא עמית אומר, מדינה שבה רשות שלטונית נוטלת את החוק לידיה, היא מדינה שנזרעים בה זרעי פורענות ואנרכיה, ומתפתחת בתרבות מסוכנת של שלטון הכוח והשרירות. זה הדבר שאני חושבת, שתכף אני אגיד מה אני חושבת שצריך לעשות איתו, אבל זה המסר המרכזי. בנוסף לזה, בית המשפט מסב את תשומת הלב לכך שהכלל הזה חל גם על נבחרי ציבור וגם על עובדי ציבור, שכולם צריכים בעצם לפעול בהתאם להוראות החוק, הדין, למלא אחר פסקי דין, והוא מסמן ואומר שעובדי ציבור שפועלים בניגוד להחלטות שיפוטיות, עלולים למצוא את עצמם במצב שבו החסינות שמוקנית להם בדרך כלל לא תחול. מה הכוונה? אני חושבת שזה סוג של איתות שבא ואומר לאנשים שהם כופים מסרים שנניח מתפרעים ונותנים להם כל מיני הוראות שהן לא חוקיות להפר פסיקה, אז לא לסמוך
0: מה, משרות אמון למשל?
5: לא, מדובר על עובדי מדינה, עובדי ציבור, שאם למשל מוטלת חובה, נניח נתתם דוגמה את, בדיוק עשיתם את הבידול בין עובדי מועצת הרשות השנייה לבין נניח אנשים שעובדים במשרד ממשלתי. אז אם היה למשל מדובר בסמכות שהייתה אמורה להיות מופעלת על ידי אנשים שעובדים במשרד ממשלתי, מכוח פסק דין של בגץ, והממשלה נותנת הנחיה לא למלא אחר פסק דין של בגץ, אני מבינה את ההחלטה הזאת כי אומרת, אל תסמכו על מה שממשלה בעצם מנחה אותם לפעול בצורה בלתי חוקית, כי אתם נותנים סיכון אישי.
0: אז שוטרים למשל?
5: זה חל על כל עובדי הציבור. זאת אומרת, הפסיקות של בית המשפט העליון מחייבות את כלל אזרחי המדינה, וזה מה שמאפיין מדינה מתוקנת, שצריכים לכבד את החוק וצריכים לכבד את פסקי דין. זה דבר כל כך אלמנטרי וטריוויאלי, שזה פשוט מדהים שהממשלה מרשה לעצמה ועזות המצח נוראית בעצם לאתגר את הדבר הבסיסי הזה. אז
1: אבל דינה, אני חוזרת לשאלה שלי, כי אני באמת אומרת, אני יכולה להבין את המחיר האישי לצורך העניין, אם אני עובד משרד הבריאות, או משרד הביטחון, או משרד המשפטים, ואני בעצם עושה משהו מנוגד לפסיקת בגץ, אני מסתכן בתביעת חסינות אישית. ומהצד השני, אנחנו יודעים איך זה עובד היום. אם אני עושה משהו בניגוד לעמדת השר שלי, אני עלול למצוא את עצמי בחוץ.
5: אז שוב, אני חושבת שזה לא מנקה כמובן את האחריות מנבחרי הציבור והפעולה שלהם, אם הם מנחים לפעול בניגוד לפסיקה של בית משפט, היא עצמה הוראה בלתי חוקית. אבל כן, אנשים בצמתים מקצועיים צריכים להחליט האם הם נאמנים לשלטון החוק או שהם נאמנים לשליט. זה בדיוק הדילמה המרכזית שאנחנו חיים אותה בצורה טרגית בשנים האחרונות. האם נבחר בממלכתיות או שנבחר בנאמנות למלך או לממלכה? אני חושבת שבצמתים כאלה יש עובדי ציבור אמיצים מאוד שאנחנו באמת מחזקים אותם מתוך החברה האזרחית ומסתכלים עליהם באמת בהערכה רבה ובהכרת תודה על כך שהם לא נשברים, לא מתכופפים. הם עומדים זקופים והם שומרים על עמוד השדרה המקצועי שלהם והם בוחרים בממלכתיות.
1: ומהצד השני, דינה, בתור מי שככה הייתה המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, כשאת מסתכלת היום על העבודה של היועצים המשפטיים במשרדי הממשלה, על ההחלטות שהם מקבלים, על ההתבטאויות שלהם בוועדות הכנסת, את מרגישה שההתנהלות של הממשלה נגד מוסד היועץ המשפטי לממשלה, בניסיון ככה שהיועצים יהיו יועצים שלהם ולא שומרי סף, מחלחלת כבר לעבודה של הפקידים האלה?
0: לא, ואני אנסה לתת גם דווקא את איפכא מסתברא. אולי היועצים המשפטיים מגורמים זרים מנסים להכביד על עבודת הממשלה?
5: טוב, זה אני ממש מתקוממת. אמנם, אתה יודע, אני באה מפוזיציה, אני רק כל שנותיי, 25 שנה שבהם עבדתי בשירות המדינה, שירתתי את הציבור ואני מכירה היטב את המערכת הזאת, אז זה מאוד מקומם אותי, כל מיני תיאוריות כאלה של דיפ סטייט שמייחסות לאנשים שפשוט בגיל צעיר בחרו במקום ללכת למגזר הפרטי, בחרו לעבוד בשירות המדינה, זאת אומרת לתת את הכישרון ואת המקצועיות שלהם כדי לשרת את המדינה, לנסות לייחס להם איזושהי פעולה קונספירטיבית נגדה. זה ממש בתחום תיאוריות הקונספירציה שבעיניי הן בזויות והן לא מבוססות, וזה פשוט חוצפה לטעון שאנשים שהם מקדישים את חייהם לביטחון המדינה בצבא או במסגרת שירות מדינה.
0: אני אגיד לך למה אמרתי את זה, כי אותן תיאוריות קונספירציה ואותו קמפיין שנעשה נגד מערכת המשפט הוביל לדעתי לירידה חדה באמון במערכת המשפט.
5: כן, אז זה בדיוק העניין, שאתה יודע, אתה חוזר על שקר הרבה פעמים, אז הוא תופס אחיזה, ואחרי זה מתפלאים, כאילו, למה אמון במערכות יורד? למה? כי יש את השלטון שמסית כנגד המערכות האלה 24/7. אני אתן לך דוגמה אקטואלית מאתמול, אם אני נוצרה. השר סמוטריץ, שר האוצר, התגאה מאוד בכך שהוא הצליח למנות אנשים שהוא חושב שהם מקצועיים בתוך משרד האוצר, ואותם אנשים מקצועיים נתנו אתמול או לפני כמה ימים חוות דעת מקצועית לגבי חוק יסוד לימוד תורה ולגבי ההשלכות והנזקים שלו.
0: כן, היועץ המשפטי של משרד האוצר, עורך הדין דודי קופל.
5: כן, והוא כעס מאוד שנתנו חוות דעת שהוא טוען שמאחורי גבו, כן, זאת אומרת, עשו לגורמי מקצוע לשקף את העמדה המקצועית שלו, את העמדה המקצועית שלהם, תראה לאן הגענו כבר. במקום, אתה השר, אתה יכול להחליט בסוף, אבל אתה אפילו לא מאפשר לגורמי המקצוע להשמיע עמדה נוגדת.
0: טוב, קורא לעמדה המקצועית בורות מוחלטת, זה היה מדהים, אבל בסדר.
5: כן, כאילו כשמשרד האוצר הוא עכשיו לאחד המשרדים הכי מקצועיים שיש, אנשים שבעצם הוא מינה לתפקידים, אבל מה הבעיה? אותו דבר, תזכרו מה קרה עם המינוי של הרמטכ"ל. חודש אחרי שהרמטכ"ל זמיר מונה לתפקידו, וכולם ינלו אותו כרמטכ"ל התקפי וכולי, אותו סמוטריץ' חודש אחרי כשהרמטכ"ל העז במלכאות, כן? להציג עמדה מקצועית, אמרנו, אם אתה לא תעשה את מה שאנחנו אומרים, אז אנחנו מחליף אותך. זאת אומרת, זה בדיוק התזה הגדולה שנוסחה על ידי הממשלה הזאת, מה שווה סלש רמטכ"ל, יועצת משפטית, מבקר מדינה, נציב שירות מדינה, תקשורת שאנחנו לא יכולים לשלוט בה. זה לא שווה מבחינתם. ואותו כנל, גם לגבי העניין של מועצת הרשות השנייה, שאנחנו רואים שבעצם המהלך הזה שאנחנו מדברים עליו, יש לו הרבה תכליות שכולן בעייתיות, אבל אחת מהן זה באמת אובססיית היתר לתחום התקשורת. זאת אומרת, לשדר איזשהו אפקט מצנן חזק גם לחברי המועצה, גם לקבוצת הרוכשים, כדי בעצם להשתלק ולהשתלק להשיג מצב שבו אתה שולט על אמצעי התקשורת, ואתה לא תאפשר לכלי תקשורת שממלא תפקידו כעיתונות חופשית, עצמאית, ביקורתית וכולי, להתקיים.
0: אני רק, אני רוצה לקשר את זה, עורכת הדין זילבר, בינך, להיפרד ממך, אבל לפני שאני אפרד ממך, לקשר את זה גם לאייטם הבא, כי ממש עכשיו הערוץ המרכזי של הטלוויזיה הממלכתית בהונגריה, M1, אחרי החלפת המשטר שם, לפני מהדורת החדשות שבוטלה הערב, כתב שהמהדורה הושעתה באופן זמני, ואז יש מסך שחור, ובהודעה כתוב הציבורי אינו יכול לשקר, אנו מתנצלים על כך שבמשך שנים רבות עשינו זאת בכל זאת, השידור הציבורי עובר כעת שינוי כדי שבעתיד יהיה עצמאי ואמין. וואו. שירות החדשות בושעה באופן זמני, יישארו עמנו, זה ממש עכשיו קורה בטלוויזיה הממלכתית בהונגריה.
5: מהם נראה, ואולי גם אצלנו נעשה.
0: אצלנו אני חושב שאנחנו עוד לא במצב של, אני חושב שאנחנו לא נפסדר.
5: במצב של שמירה על עצמאות מקצועית, ובמצב של תשלום מחירים ואומץ, כדי בעצם לעמוד מאחורי האמת המקצועית, אני חושבת שיש, שכולנו צריכים לשאוף לכך שזה באמת יהיה הסטנדרט שינחה את כלל בעלי התפקידים והרשויות במדינת ישראל.
0: עורכת הדין דינה זילבר לשעבר המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, תודה רבה.
5: תודה רבה לכם.
0: אז אני חושב שבאמת הסיפור הזה על החדשות בהונגריה, עם הפצת חדשות הכזב שם עם, במשך שנים רבות בתקופת ראש הממשלה הקודם, ויקטור אורבן, מוביל אותנו איכשהו גם לנושא הבא. הפצת חדשות כזב כאן בישראל, דוח מבקר המדינה מצא היום שאיראן מגבירה את הפעילות שלה ברשתות החברתיות בישראל. 58% מהציבור צורכים חדשות ברשתות החברתיות.
1: זהו, תקשיב, עם כל הכבוד לשידורי הטלוויזיה בהונגריה ופה, וגם לשידורים שלנו, אני חייבת להגיד לך, נתתי הרצאה בשנקר לפני כמה שבועות, עשרות סטודנטים בשנות ה-20 לחייהם, שאלתי אותם מי צורך חדשות דרך קריאה בעיתון, אפס, מי צורך חדשות דרך צפייה בטלוויזיה, פחות מ-10% מהנוכחים בחדר, מי צורך חדשות דרך הרשתות החברתיות, כולם, ועם זאת, הם גם אמרו שהם צורכים אותם בערבון מוגבל, לא של להטיל ספק ולהצליף בקורות, אלא פשוט כבר לא להאמין לשום דבר שהם קוראים, בגלל שברור שיש כל כך הרבה דיסאינפורמציה.
0: אבל הם צעירים עם איזושהי אוריינות טכנולוגית וחשיבה ביקורתית, אבל אנשים מבוגרים יותר.
1: לא, ישראל, אבל גם זה מטריד, כי הם אומרים, אנחנו כבר לא מאמינים לכלום. פייק, לא פייק, אנחנו צורכים הכל באותה סקפטיות, לא צורכים לברר, כי זה כבר מורכב מדי ויש יותר מדי מידע. מבחינתנו זה הכל רעשי רקע.
0: אז הנה, אז יש היום דוח מבקר המדינה שאומר שמזהירים מזה, גורמי הביטחון מזהירים מזה, כי גם אם יש 10% נגיד שמאמינים למה שהם רואים ברשתות החברתיות, זה יכול להוביל לרעידת אדמה, ואם יש יותר מ10% זה כבר מפחיד. גם מי שמזהירים מזה הרבה פעמים ועוקבים אחרי מה שקורה ברשתות החברתיות, זה ארגון המחקר פייק ריפורטר, נמצא איתנו ניר אוזן, המנכ״ל, שלום.
6: שלום, ערב טוב חברים.
0: כשאתה קראת את דוח המבקר היום, אני רק יכול לנחש שלא נפלת מהכיסא.
6: אין מילים יפות יותר בשפה העברית מהמילים אמרנו לכם, כן? אז בהחלט זה מה שהרגשנו היום, זאת אומרת, דוח המבקר שעסק בהשפעה זרה ברשתות החברתיות על ידי רוסיה, איראן ומדינות נוספות, בעצם אומר שאזרחי ישראל מופקרים לגורלם, רשויות המדינה לא מטפלות, למעט קומץ משוגעים לדבר מהחברה האזרחית וחוקרים עצמאים, אזרחי ישראל נמצאים תחת מתקפת דיסאינפורמציה, פייק ניוז וקמפייני השפעה על ידי מעצמות זרות, גם בזמן מלחמה.
1: הזכיר ישראל קודם בדברי הפתיחה שלו את משרד המודיעין, שהוא כבר משרד זל, שבעצם היה אמור לטפל בנושא, אבל לא מינה לך אפילו איש אחד. מי היום ניר אחראי מטעם המדינה להילחם בדבר הזה, ומה קורה או לא קורה?
6: אז הבדיחה אצלנו בארגון זה שבעצם לא, אף אחד לא מינה אותנו, אבל אנחנו אחראים על הדבר הזה, ובאמת שקוראים את דוח המבקר מרגישים באיזה מחזה אבסורד או משהו קפקאי כזה, כי כל פעם זה עובר ממקום למקום, מישהו נזכר שצריך לטפל בזה, פעם זה משרד המודיעין אבל סוגרים אותו, ופעם המלל שם תוכנית לראש הממשלה לשולחן ולא נוגעים בזה במשך שנה, ואז מישהו במטה הסייבר יש לו איזושהי יוזמה וגם אז נרדמים. באמת זה אין יד
1: היום
6: מתכללת.
1: היום אין שום גורם. כתובת פורמלית? או שיש כתובת פורמלית שלא עושה את עבודתה?
6: יש המון אנשים באמת טובים בשירות המדינה שמודעים לדבר ופועלים גם במידה כזו אחרת בהתאם לסמכות שיש להם. השבק מטפל בחלק מהמקרים, מטה הסייבר מנסה לטפל בחלק מהמקרים, מדי פעם המלל מוציא איזשהו דוח, אבל אין שום גוף שמתכלל את הנושא הזה שמייצר תוכנית ארוכת דווח. אגב,
0: אני רק אגיד שפניתי למשל למערך הסייבר והם לא מגיבים לדוח הזה.
1: שמה ניתן נגדם שם?
0: כל הנושא הזה שהיו חלק מהתחומים שהוכנסו דרך תחת הסמכות שלהם, אבל גם לא היה שיתוף פעולה עם גורמים אחרים, אז מה רוצים מהם מצד שני, אבל גם הם לא מגיבים לנושא הזה, ואני חושב באמת שזו הבעיה הגדולה. אבל עכשיו, ניר, אנחנו ממש לפני הבחירות, עוד מעט הבחירות, אתם רואים התעוררות בנושא הזה? מבחינת הניסיון להפיץ חדשות כזב?
6: בהחלט, אנחנו לפני כחמישה חודשים, שכאמור האירוע עכשיו, הדוח של המבקר הוא לא מפתיע אותנו, אנחנו יודעים את הדברים האלה, לפני כחמישה חודשים שלחנו ל-120 חברי וחברות הכנסת מכתב שאומר שאנחנו מזהים עלייה בתחכום ובשכלול ובמעורבות ובחדירה של רשתות השפעה זרות לתוך המרחב הפוליטי, ובשנת בחירות הדבר הזה הוא מסוכן בצורה יוצאת דופן, כי יש הרבה יותר צריכה של חדשות, יש הרבה יותר אפשרות למניפולציה, אז ממש התרענו על הדבר הזה, קראנו להם בעצם לקחת בעלות על הנושא הזה, ולחוקק, לייצר רגולטור מתאים וכולי.
1: אתה יכול לתת אולי דוגמה אבל למה שאתם רואים ברשתות, כי המבקר ממש מזהיר מעטיית הוצאות הבחירות וירעור אמון הציבור בתוצאותיהן. מה זה אומר שמפורסמים סרטני דיפ פייק של דברים שמנהיגים לכאורה אומרים אבל בעצם לא אומרים? כאילו, מה אתם רואים ברשת שיכול להוביל לתוצאה כזאת קודרת?
6: אז כשאנחנו מדברים על רשתות זרות, אז צריך לבוא ולהגיד שיש גם רשתות השפעה מקומיות שמופעלות על ידי גורמים פוליטיים בישראל. זה גם לא בסדר, אבל זה בכלל לא בסקופ של דוח המבקר ומה שאנחנו מדברים עליו. רשתות זרות בעצם מנסות לפרק את הדמוקרטיה הליברלית מבפנים. המטרה הבסיסית שלהם היא ששני הצדדים שנמצאים במתרס הפוליטי לא יוכלו לדבר זה עם זה, כי כל אחד יחשוב שהצד השני הוא כל כך קיצוני וכל כך מוגזם עד שאין אפשרות לקיים איתו שיח מבוסס עובדות נתונים. ולכן הם התחברו אל תוך השיח הפוליטי. אנחנו יכולים לראות ממש רשתות זרות, שאני אתן לכם דוגמה הכי פשוטה. נפילת טיל איראני ברמת גן בזמן מלחמת ישראל איראן השנייה. עיריית רמת גן מפרסמת שיש צוותים במקום וכולי, ואנחנו רואים את הפרופילים הזרים בעצם מגיבים פעם אחת שאנחנו מקווים שזה קפלניסטים, כי ברמת גן יש קפלניסטים, אז הלוואי וזה פגע בהם. ומצד שני, זה ליד בני ברק, אנחנו מקווים שנפגעו פה חרדים ומגיע להם. הדבר הזה אמור שהקוריאה הממוצע, הגולש הממוצע ברשת החברתית רואה את זה, הוא תופס את הראש ואומר, איזה אנשים מטורפים, אני לא יכול לדבר איתם. אז בעצם הם עושים את הדבר הזה. בנוסף, הם מחדירים מסרים של דמורליזציה, מסרים של ייאוש, מסרים של אויבינו מנצחים אותנו ודופקים לנו כאן בדלת, ועוד ועוד מהסוג הזה, ובעצם כן. הרעיון הבסיסי הוא לעורר כאוס.
1: אז ניר, אמרת, פתחת השיחה בלהגיד, אמרנו לכם, אני מקווה שדברים האלה שאתה אומר, אולי עכשיו אחרי דוח המבקר, יישמעו באוזניים יותר קרויות, כי באמת אנחנו חודשים בודדים לפני הבחירות, ואולי עד אפשר לעשות משהו. תודה רבה שדיברת איתנו.
6: תודה רבה לכם.
0: אנחנו רוצים להצטרף עכשיו למסיבת העיתונאים של חילי טרופר ויועז הנדל, שמכריזים על איכות פוליטי. כן, הנה הדברים. הנה מיד, אנחנו נשמע אותם.
1: רגע, הם מצטלמים. לפי מה שכותבים לנו פה, ואנחנו רואים אותם עולים לבמה.
0: כן. אפשר לשמוע? כן, הנה מיד נשמע את הדברים.
7: יוצא עם הידיעה הברורה.
0: הנה חילי טרופר.
7: אנחנו נקום. ההורים שלי עלו לארץ לפני 57 שנים. מתוך ציונות הם עזבו משפחה ועבודה והתיישבו בירושלים. הם השרישו בנו, 10 אחים ואחיות, את התודעה העמוקה שקיומה של המדינה אינו מובן מאליו, שצריך לשמור עליה ולעשות למענה הכל. עם ישראל, הערב, יחד עם שותפיי, אנחנו מקימים בית ציוני, בית לישראלים מלאי כאב ותקווה, שרוצים לעבוד ביחד כדי שיהיה כאן טוב יותר. בית שלא יקרה מבפנים, בית שכולם ישרתו
8: טוב,
7: בו.
8: טוב, אנחנו שומעים עכשיו
0: כן, אלה, אנחנו שומעים עכשיו את חילי טרופר שם במסיבת העיתונאים, כשהוא מכריז בעצם על הריצה שלו עם יועז הנדל במפלגה חדשה. אנחנו נמצא עכשיו לכמה הודעות, מיד נחזור אם יהיו שם כותרות מההצהרה.
9: אתם מאזינים לגלי צהל.
10: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה, מתוקי שלי.
11: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי, ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118. משרד הרווחה והביטחון החברתי.
12: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים למבצע על מגוון דגמי סוזוקי מבית מכשירי תנועה. אתם מוזמנים להכיר את האי-ויטרה החדשה, המביאה את כל מה שהכרתם בסוזוקי, עכשיו גם בחשמלי. לפרטים

0: חייגו כוכבי 9955 או ייכנסו לאתר מועדון חבר. כפוף לתקנון.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
2: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
1: אחרי ששמתם את העסק בצד,
2: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
1: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
2: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: ואם אני חיילת משוחררת שגרה בנהריה ורוצה ללמוד מדעי המוח באזור תל אביב והמרכז?
5: יש מלגה גם בשבילך.
6: עם מלגת פריפריה תקבלו 100% מלגה למימון שנה א' בכל הארץ. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
7: כשהלילה יורד והשעון כבר מצביע חצות, הגיע הזמן לשמוע על מחצית הכוס המלאה.
8: שלום, כאן חיים קוזניץ. אני מזמין אתכם לשעתיים שבהן נדבר על מה שעושה לכולנו טוב על הלב, על ענייני היום מזווית קצת אחרת, על אוכל והמלצות על מסעדות, נשמע סיפורים מרתקים, מוזיקה נעימה ועוד.
7: ציפורי לילה אופטימיות. הלילה בחצות. Be happy. גלי צהל.
9: יוצאות מהבית להגן על הבית.
10: עדי עקיבא, גם מילואים ניקי וגם מרפא בעיסוק במרכז רפואי בית לוינשטיין.
11: בשביעי אני הוקפצתי למרחב עזה ובעצם הייתי שם 3 חודשים, וכשחזרתי חזרתי למחלקה האורתופדית. המחלקה האורתופדית בעצם קיבלה אליה חיילים גם בסדיר וגם מילואים שהם פצועים, אזרחים שנפגעו בקרבות, וזה היה משהו אחר. אני יכולה להגיד גם מהצד שלי, כשהגעתי כמילואים ניקי הרגשתי שזה ריפא אותי. לדעתי זה המקצוע הכי טוב בעולם, במקום הכי טוב בעולם. אני זוכה לעזור לאנשים לחזור לחיים שלהם, כאילו אין על זה, זה השכר הכי טוב והכי גבוה שיכול להיות.
12: גלי צהל, הבית של משרתות המילואים.
13: עכשיו בגלי צהל, ישראל פישר ועמית תומר עם החזית הכלכלית.
14: חזרנו ואנחנו חוזרים למסיבת העיתונאים של חילי טרופר ויועז הנדל שמודיעים על מפלגה חדשה בישראל.
15: מפלגת המילואים ניקים שאיתנו כאן. בציר המחבר מפלג, אנחנו בקצה המחבר. בציר של מנהיג יחיד מול קבוצה, אנחנו קבוצה. החטופים שהתעטפו בדגל ישראל עם שובם, אין ספור משפחות, החיילים בשטחי הכינוס והפצועים במחלקות השיקום, אומרים לנו שוב ושוב, אל תפרקו אותנו מבפנים, תשמרו על המדינה הזו ביחד. אנחנו מבקשים להיות שליחים של הכל הזה. בספר מיכה נכתב, יגיד לך אדם מה טוב ומה אדוני דורש ממך, כי אם עשות משפט ואהבת חסד ועצנע לכת עם אלוהיך. אנחנו כאן בלב בוער מתשוקה ומנחישות לעשות הכל למען המדינה האהובה. תודה רבה.
16: כן, אלה היו הדברים של חילי טרופר. מיד עכשיו עולה על הבמה יועז הנדל, שגם יישא דברים. הנה הדברים של יועז הנדל.
17: באוקטובר השמיים נפלו. מי שהציל את המדינה אלה אזרחים ומילואים ניקיים שלקחו אחריות. אנחנו כאן כי אסור שנחזור לאותן טעויות. טעויות של החלה, רפיסות מול האויב, צבא קטן. אסור שגם נחזור לאותה פוליטיקה, אפופת חכים ואינטרסים אישיים. האירוע הערב הוא פוליטי, אבל גם חברי, ובעיקר לאומי. חילי הוא חבר שלי. בעולם הערכים של שנינו יש משקל גדול לערך הרעות. זה ערך שגורם לך להסתער קדימה בשדה הקרב, וגם להאמין. בזמן שהייתי בחזית הלחימה, הרגשתי שהכנסת מתנתקת מהמדינה. חילי היה אור באפלה. בכל פעם שדיברתי על הנתק הזה, הזכרתי שיש יוצא דופן. יש את חילי. אחת השאלות שהפכו לאבן מבחן אצלי באופן אישי, זה מה עשית מאז השבעה באוקטובר. חילי עשה. בכל מחלקת שיקום שבה הייתי, או כל משפחה שכולה, אמרו לי שחילי היה שם לפניי 10 פעמים. זה בדיוק מה שצריך כאן עכשיו, כדי להוביל שינויים טקטונים. להיות. לעשות, לא רק לדבר. אל תיתו, לא באנו לחפש מלוכה, באנו לחפש אתונות. אנחנו פועלי רצפת הייצור, באנו לוודא ב-100% שיש גיוס, לא הצהרה על גיוס, הכרעה בשדה הקרב ולא קובעים על ניצחון מוחלט. באנו לוודא שהציונות מנצחת בתוך הבית, והאויב מפחד מאיתנו בחוץ. כשמתברברים בניווט, צריך לחזור למקום האחרון שהכרת.
16: כן, אנחנו שומעים את הדברים האלה של יועז הנדל וחילי טרופר ממסיבת העיתונאים שהם באים חזים על הקמת מפלגה חדשה. מצטרפת אלינו כתבתנו הפוליטית, אפרת אביבי, שלום אפרת.
18: שלום, שלום, שלום לכם, נכון, אז ממש עכשיו מצירים גם יועז הנדל וגם חילי טרופר על החיבור שלהם, על ריצה משותפת בניסיון לפחות להקים איזשהו כוח פוליטי מאוחד. עד כה אנחנו לא רואים איזושהי כותרת שלא הכרנו כבר, נניח יועז הנדל מתייחס לזה שהיה את אירוע 7 באוקטובר, שצריך באמת ליצור איזושהי חזית אחידה, חזית של לחימה, וזה דברים שאנחנו כבר שומעים ושמענו מהם גם בעבר, הם מדברים שם על דור חדש של הנהגה, דור חדש של לוחמים. אנחנו מחכים לשאלות של הכתבים, לראות אם אולי יעלה פה איזשהו אירוע חדש. נאמר, בגדול הסיפור הזה קורה אחרי שבתחילת השבוע המגעים בין בני גנץ ליועז הנדל התפוצצו, ואז נוצר גם האירוע הזה של הריצה המשותפת בין הנדל לחילי טרופר. גם זה, אגב, היו כבר מגעים לפני.
14: זהו, יש כל הזמן מגעים, פרט, כשבעצם המוטיבציה היא העובדה שגם המפלגה של גנץ, בטח המפלגה של הנדל, רחוקות מלעבור את אחוז החסימה. מה הסיכוי, ככה, ממה שתשומת במפלגות האלה, מסקרי העומק שהם בטח עשו לפני חיבור, שחיבור כזה יוביל אותם מעל אחוז החסימה?
18: כן, אז תראי, הסיכויים שהם יעברו מעל אחוז החסימה, רק שניהם הם לא גבוהים. אנחנו יודעים שיש הרבה שחקנים שמתחרים על הקווים, ואף אחד מהם לבדו לא עובר. אני גם אזכרה לכם את כל הליכודניקים, אם זה אדלשטיין וגלעד ארדן ואיילת שקד, שמות גדולים, אבל אף אחד מהם לבד לא מצליח לעבור. גם בני גנץ ודדי סימחי, אחת מהסיבות למעשה שאנחנו מדברים עליהם כצמד, אבל הם לא הצהירו שהם הולכים לרוץ ביחד, למרות הכוונה הזו, ואחת מהסיבות זה שהם יודעים שכרגע זה לא מה שיגורם לאיזשהו מפץ גדול ולנסיקה בסקרים. לכן אנחנו הולכים ככל הנראה בהמשך לראות חיבורים יותר גדולים, גם יועז הנדל אגב וחילי טרופר. ככל הנראה זה לא סוף הסיפור, יש סיכוי מאוד גדול שהם יחברו ביחד לעוד מפלגה, מפלגה אחרת גדולה יותר.
16: יש עוד מספיק זמן באמת שאנחנו נוכל לראות את כל החיבורים למערכת הפוליטית מתחממת. אפרת אביבי, כתבתנו הפוליטית, תודה רבה.
18: תודה.
16: טוב, אנחנו מיד חוזרים לכלכלה, אבל עמית, את יודעת מה מדהים אותי?
14: נו.
16: אנחנו מדברים המון על פוליטיקה וכולי, והמערכת הפוליטית סוערת, ומילואים ניקים ומלחמה, והכל דברים חשובים, אבל סקרים מראים שוב ושוב ושוב ושוב, שמה שמטריד את הישראלים ביום יום, זה יוקר המחיה. אז יש מפלגות שכבר מציגות תוכניות כלכליות, יש מפלגות שאנחנו רואים אותן בשלטון ולא עשו כלום נגד יוקר המחיה בשנים האלה.
14: אבל זה העניין, ישראל, שאני חושבת שבסופו של דבר, והנה אנחנו רואים את הסקרים, הליכוד ידיין ברוב רובם של הסקרים במפלגה הגדולה ביותר, למרות שכל ההבטחות שלהם בנושא יוקר המחיה ומה שקדישו לזה את קמפיין הבחירות הקודם התבדו. אז אני חושבת לציבור אולי אכפת מזה הכי ביום יום, אבל לא לפי זה, הוא שם פתק בקלפי.
16: נכון, וזה באמת מה שמבאס. אז יש תוכניות שהציגו תוכניות, יש מפלגות שהציגו תוכניות כלכליות, לא יודע עד כמה כולן ריאליות, אני צריך להגיד את זה, אבל גם אם חלק מהתוכניות האלה יתחילו לצאת אל הפועל, אני מקווה מאוד שנתחיל לראות פה שינוי. אבל אנחנו ממשיכים לנושא הבא.
14: צרות בהייטק.
16: כן,
14: זה כבר נהיה לא נעים, צחוק בצד, זה לא צרות של מה נוכל היום לארוחת צהריים במטבח הזה או במסעדה ההיא במגדל המשרדים המפואר שלנו, זה צרות שאנחנו שומעים יותר ויותר סיפורים על חברות שקוראות יום אחד לכל העובדים שלהם למשרד, וחצי מהם אפילו מקבלים מכתבי פיטורים. זה קרה בארטליסט, זה קרה בעוד הרבה חברות אחרות.
16: יש קיצוצים במטה, קיצוצים במייקרוסופט, קיצוצים באמת באינספור חברות.
14: אבל זה גם לא קיצוצים בשוליים, זה כבר ממש חותכים עשרות אחוזים מהחברה, וזה נהיה כמו אווירה של הישרדות. אני שומעת מאנשים שעובדים בהייטק, ממש מתחילים לעשות, אפילו מי שעדיין יש לו עבודה שיקולים כלכליים, של מה יקרה אם יום אחד יפטרו אותי, כי גם לא כל כך קל מי שמאבד את עבודתו, למצוא עבודה אחרת, ואנחנו רואים את זה בדוח של שירות התעסוקה שיוצא היום, שמגלה ששירות שיעור הייטקיסטים מקרב כלל דורשי העבודה בישראל, טיפס מ-9% בשנים האחרונות ל-11% בחודש מאי האחרון.
16: עכשיו זה נשמע כמו עלייה רק של 2%, אבל זה משמעותי מאוד, בטח כשמדובר בקטר של הכלכלה הישראלית, וגם כשמדברים על הבינה המלאכותית, אבל זו לא רק הבינה המלאכותית.
14: וישראל, שים לב, מאי, כלומר, לפני הסבבי פיטורים שחושבים עליהם בחודשים האחרונים, כן. שלפי הערכות, יוסיפו עוד 20,000 איש למעגל מפוטרי ההייטק כבר בחודש הבא.
16: כן. אז נמצא איתנו.
14: אחד מהם בעצם.
16: אחד מהם, כן. ליאור פרידמן, שלום.
19: שלום וברוכה.
16: אתה עזבת את עבודתך בהייטק ממש לא מזמן, נכון?
19: עזבתי, לא, כן. לצערי הרב העבירו את כל מחלקת הפיתוח למדינה אחרת. ובמסגרת הצמצומים גם אני מצאתי את עצמי יום אחד בעבודה.
14: אתה עבדת בעצם בסטארט-אפ שנקרא יוריקה בתור סמנכ"ל פיתוח, ויום אחד מה? מכנסים את כל העובדים? כמה עובדים הייתם בחברה?
19: היינו באזור 10 עובדים במחלקה שלי. יום אחד, כנראה בעקבות העלויות וצמצומי ונפילת שער הדולר, התקבלה החלטה, אני מניח שזה בגלל זה, להעביר את כל הפיתוח בעצם, את כל הטכנולוגיה לפולין. ואני ויחד כל העובדים שהביאו איתי פשוט מצאו עצמו יום אחרי זה בלי עבודה.
14: יום אחרי זה בלי עבודה?
19: כן. שוב, לפי חוק, שימועים, דברים מסודרים כמובן היה, אבל בגדול.
14: כמה זמן עבדת שם?
19: עבדתי שם קצת פחות משנה.
14: כלומר, היית די חדש והופתעת?
19: כן, בגדול הופתעתי, לא ידעתי שזו החלטה שמתקבלת, ידעתי שזה כל הזמן באוויר וכל מיני שיקולים ולעד ונגד, אבל זה לא היה מוחלט, וכמובן שוב, אצל אליי זה הגיע בתור הפתעה.
16: עכשיו לך יש גם חברת ייעוץ בנושא הזה, לא?
19: כן, אז בעקבות הדבר הזה שקרה לפני כמה חודשים, בטלטלה הזאת שעברתי, החלטתי שנראה לי שזה לא הגיוני שאין אף גוף בארץ שמנסה לעזור לכל התהליך הזה לקרות.
14: רגע, דוגרי, החלטת את זה כי ניסית בעצם ככה, כשנפלטת למעגל אבטלת הייטק, למצוא עבודה והבנת בעצמך עד כמה זה מסובך? מה היה אחרי?
19: שוב, מה שאני חוויתי זה את הטלטלה המיידית. אפילו לא הספקתי להתחיל לחפש עבודה, אבל כל החוויה הזאת של לקום בבוקר ולמחרת ובעצם אין שום דבר על הידיים, ולא יודעים מה לעשות עם עצמך, זה חתיכת טראומה. ומתוך הקושי הזה אמרתי, רגע, לא יכול להיות שחברה, יום אחד חברה וחברים, ואנחנו משפחה וכולם איתך, ויום אחרי זה, אוקיי, לך תחפש עבודה ובזה זה נגמר.
16: אז זהו, מה אומרים לאנשים באמת שאתה יודע, צריך לייעץ להם או לדבר איתם בנושא הזה?
19: אז קודם כל, שוב, השלב הראשון זה להתמודד עם הטראומה, זה להבין שזה בסדר, זה לא סוף העולם, זה חלק מהסייקל של עבודה בהייטק. אתה מתחיל, אתה לא גומר את הלימודים, מתחיל עבודה, עוזב עבודות, מחליף עבודות, ומדי פעם לא מפטרים אותך. וזה חלק מהחיים. בטח היום בתעשייה שכולם מבינים שזה ברוב המקרים לא אישי, וכתוצאה מקשיים כלכליים שחברות נכנסות עליהם, או משבר, או כניסת AI, או whatever, אני לא יודע בדיוק מה זה. וכמה שאתה אומר את זה לאנשים, זה לא משנה, הם עדיין חושבים שזה הם, וזה פגיעה באגו, וזה חששות כלכליים, וזה מה עושים עכשיו, ולוגיסטיקה כזאת שרק מתחילה ואף אחד לא יודע איפה נגמרת.
14: אז מה עושים עכשיו? יש לך איזשהו טיפ, כמי שככה חווה את זה באופן אישי, ועכשיו מלווה אחרים, יש מה לעשות, או שפשוט צריך לתת רגע לשוק להגיע לאיזשהו איזון חדש?
19: אז אני חושב שקודם כל השלב הראשון זה לנשום ולנשום עמוק, להבין שזה לא סוף העולם, ונכון שהשוק עכשיו קצת קשה, וזה נראה כאילו אף אחד לא מצליח למצוא עבודה, וזה ממש לא נכון. בדוח הזה שהזכרתם במייה של הביטוח לאומי גם מוזכר שכמות, לפי דעתי, שכמות משרות בהייטק בעצם גם עלתה במקביל קצת, אז כן יש מקומות למצוא עבודה, צריך להבין שה-AI הכניס את כל התעשייה לסוג של טורנדו כזה, אף אחד לא באמת יודע מה קורה, לאן זה הולך, מה עושים עם זה, והמון חברות כרגע קצת עוצרות.
16: אז זהו, אז ליאור, תישאר איתנו, כי מצטרפת אלינו, גם רותם מטיב, מנכלית אקספריס ישראל, זרוע טכנולוגית של מנפאוור גרופ, שלום. אז באמת זה כל כך נורא המצב?
20: אני, קודם כל אין ספק שזו תקופה לא פשוטה, ומי שמאבד היום מקום עבודה, בטח אם אחרי הרבה שנים בחברה ובתעשייה חווה איזושהי טלטלה אמיתית, רואים את זה, אי אפשר להתעלם מזה. מצד שני, אם אנחנו מסתכלים על השוק כולו, ואנחנו באקספריס בסקר מעסיקים רחב שאנחנו עושים גם גלובלית וגם בהסתכלות על השוק הישראלי, אנחנו רואים תמונה שבעצם החברות לא מפסיקות לגייס, הן מגייסות אחרת. אנחנו ממש מסתכלים עכשיו על איזושהי נקודה בזמן, שהיא בתוך תהליך טרנספורמציה מאוד משמעותי של באמת התאמה לשינויים, גם הטכנולוגיים המאוד משמעותיים, הקצב האקספוננציאלי של ההתרחבות וההטמעה של מערכות AI בתוך הארגונים, גורמת, בדיוק כמו שדיברתם לפני כמה דקות, לארגונים רגע להבין איך אנחנו בעצם משנים את הארגון שלנו כדי שיוכל לעבוד עם אותן מערכות, ומצד שני עדיין 59% מהמסיקים בהייטק בישראל מעידים שברבעון 3 הולכים לגייס ולא לצמצם את כוח האדם.
14: איך את מסבירה את זה? עם הירידה בשער הדולר שככה גורמת ליותר ויותר חברות לחשב בסלול, כי למעשה מי שמשלמות בשקלים משלמות יותר ויותר, עם ה-AI ופיתורי הענק שאנחנו רואים בכל מיני מקומות, איפה דווקא יש צמיחה? באיזה תחומים?
20: אז אם אנחנו מסתכלים גם על תוצאות הסקר שלנו, אז התחומים שבהם יש עלייה בביקוש הם גם כל עולמות הסייבר, כל עולמות ה-AI כמובן, ובכלל, אם אני מדברת רגע אפילו ברמת של סקילים, אחד התחומים שהכי נדרשים מבחינת המעסיקים בישראל זה אוריינות AI, זה היכולת לשלב AI בתוך תפקידים שהם לא בכך לפתח את המערכת עצמה. כלומר, איך כל תפקיד בעצם יודע להטמיע בשיטות העבודה שלו כלים מתקדמים.
16: אז זהו, כשמנסים להסתכל עכשיו קדימה, איך הדברים נראים?
20: אז אני באמת גם, וזה... זה לא רק תחושה, זה בסוף מגובה בנתונים. אני מניחה שאנחנו בהחלט נראה עכשיו בחודשים הקרובים בדיוק את התהליך הזה שהחברות עושות. הן עושות איזשהו רי ארגון, לעתים זה מגיע גם עם גלי פיתורים מאוד מאוד משמעותיים, לא כולם רק בגלל ה-AI, זה מגיע מעוד כל מיני שיקולים וסיבות. חובת צהון להתייעל, יכולת לעשות רגע איזושהי חשיבה של רה-ארגון בשורות, אבל אני מאמינה שאם אנחנו מסתכלים רגע ונסתכל על זה ברמת המקרו ובמרמת המגמה, אנחנו נחזור ונרד באחוזי דורשי
14: התעסוקה בהייטק בשנה הבאה. שמענו את ליאור בעצם אומר שככה, אצלו כל הצוות, זה לא שהוא נסגר ולא שהוא הוחלף לידי מכונות, אלא פשוט העבירו את העבודה לפולין, כנראה כי העלויות שם יותר זולות. יש משהו שהמדינה יכולה לעשות כדי להילחם במגמה הזאת, כי זה לא רק החברה של ליאור, אנחנו שומעים את זה קורה בעוד ועוד מקומות גם.
20: אז קודם כל, בהחלט, המדינה יכולה החל מלסבסד מרכזי פיתוח כאן בארץ ולתת תמריצים לחברות ועד לאפשר הדרכות והכשרות כדי שהטלנטים הייחודיים יהיה להם בעצם יהיה יותר היצע שלהם, ואז גם אנחנו נוכל לראות בעצם איזושהי התמתנות בעלויות. אז בהחלט שיש כאן לממשלה ולמדינה מקום לעשות מהלכים
16: ושוב, וצעדים. כדאי
20: אני
16: להזכיר
20: יכולה להגיד שארגונים, ואנחנו רואים שכבר ארגונים עושים את זה בעצמם היום, ומבינים שצריך להמשיך ולדאוג גם לעתיד ולצמיחה שלהם, ומכשירים בעצמם בין אם לתחומים חדשים, בין אם זה באמצעות חטיבות כמו אקסטרנס אקדמי שלנו, שבעצם יכולה להכשיר לתחומים חדשים גם עובדים קיימים וגם לייצר צוותים חדשים.
16: כדאי לזכור גם שתעשיית ההייטק היא הקטר של המשק שלנו, אז חשוב בדיוק. מאוד לשמור עליה. ליאור פרידמן ורותם מיטיב, תודה רבה.
20: תודה רבה.
19: תודה רבה, ורק משפט אחד לסיום, כן. זה נורא חשוב שחברות יבינו שסיום העבודה זה גם חלק מהאחריות שלהם. וימצאו לזה פתרונות ולעזור לכל העובדים שלהם. זה לא נגמר בזה שהם רק משחררים אותם לשוק.
16: בהחלט מסכים איתך לחלוטין. תודה רבה.
19: שיהיה יום נעים.
16: עכשיו מרימים לעסקים. אלמוג הרון, שלום.
0: שלום, שלום.
16: טוב, אני חושב שזו השאלה שאני מתחיל איתה, אנחנו מתחילים איתה כמעט כל פעם שאנחנו עוברים לפינה הזו, כמה ימים?
0: 854 לדעתי.
16: וואו.
14: טוב, ניצחת.
16: מדברים על ימי מילואים, כן.
14: כן, לא, מה, זה מטורף, זה שנים שלמות במילואים.
16: כן.
0: כן, הייתה תקופה. משמעותית.
16: טוב, אז נגיד שאתה
14: רגע,
16: גם...
14: רגע, שנייה, אני רוצה לתקף את זה, אנחנו 1,000 ימים מתחילת המלחמה, אתה כאילו היית 850 מתוכם במילואים, מה?
0: כן.
16: וואו.
0: היה הרבה עשייה, משמעותית מאוד.
16: כן.
0: זה תפס אותי במקום שיכלתי לתת.
16: אז זהו, אתה פיזיותרפיסט גם, בעבודה.
0: נכון.
16: עכשיו... לא משנה מה התפקיד במילואים, אנחנו לא ניכנס ספציפית, רק נגיד שכל מי שעושה מילואים, צריך אני חושב פיזיותרפיסט אחר כך.
0: כן, אז כן, אז היה גם כיף לתת את, את השירות התרפיסטי בשטח ובמקומות כאלה ואחרים לחבר'ה שהיו צריכים את זה, אבל כן, יש הרבה חבר'ה שצריכים את הפיזיותרפיסט אחרי זה, בכל מיני תחומים. לא רק הלוחמים בקצה, גם הרבה חבר'ה שעבדו בעורף והיו צריכים להיות בתנאים כאלה ואחרים, בין אם זה עבודה משרדית של... של מול מחשב שעות, לבין אם זה להיות בשטח, לבין אם זה
16: פציעות. אתה גם מתנדב עם לוחמים בצנחנים, נכון? בתור העבודה שלך.
0: לא רק בצנחנים. מדי פעם יש התנדבויות גם בצנחנים. צנחנים זה היה האחרון. שאפשר לבוא ולתת להם שנייה עזרה בצד הפיזיותרפיסטי.
14: מדהים שאתה מוצא זמן גם להתנדב בתוך כל ימי המילואים שלך, ועכשיו אתה פתחת לפני כמה שבועות את הקליניקה הפרטית שלך, מזל טוב קודם כל, בוא תיתן לנו את הפרטים, מיקום, איך מגיעים אליך למי שככה רוצה להרים ולפרגן בחזרה?
0: אז הקליניקה היא בעמק חפר, בקיבוץ העוגן, אווירה קיבוצית נחמדה.
16: ורק איך יוצרים איתך קשר מהר מהר? אנחנו ממש לפני סיום.
0: אז כותבים אלמוג גרון בגוגל, או אלמוג גרון באינסטגרם, ואפשר לשלוח הודעה.
16: אלמוג גרון בגוגל או באינסטגרם, תודה רבה רבה לך. אנחנו מסיימים את החזית הכלכלית, נגיד תודה לנוגה רותם על ההפקה, זיו שחבץ על ביצוע הטכני, אילן גביש בפיקוח, עורך הדיגיטל יוסף גרוסמן, רצועת ביטחון תהליך שחר כחנות, עמית תומך, תודה.
1: בחסות כל מרבים, החוגגת 120 שנה, ומזמינה את לקוחותיה לקבל קפה ומאפה זוגי חינם במגוון עגלות קפה. פרטים באתר כל מוביל, כפוף לתנאים באתר.
21: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם, התשע בערב, כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטודיפו.
22: התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
23: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
24: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד.
25: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
26: מתגייסים ומתגייסות, כאן אשר אזולאי, מנכ"ל מועדון יותר. אני מזמין אתכם להצטרף ליותר, מועדון ההטבות לחיילי החובה של האגודה למען החייל. עם כרטיס האשראי שמסדר לכם יותר הנחות, הטבות ומבצעים במגוון רשתות, בתי עסק, מקומות בילוי, נופש ועוד.
27: אשר, אמרת להם שהחברות במועדון חינם?
26: אפשר להזמין את כרטיס האשראי של יותר בכל סניפי הבנקים, לפרטים ייכנסו לאתר ולרשתות החברתיות של יותר.
27: יותר. אין מועדון יותר מזה.
28: שלום, אני אדגר בלום, לוחם אש מאנשי כבאות והצלה. לצערי, חלק מהעבודה שלי דווקא בכביש, בתאונות דרכים. כשאני מגיע לתאונה שנגרמה מנהיגה במהירות גבוהה, אני צריך בכוח רוח ממש לקלף את הרכב מהלכודים כדי לאפשר לפרמדיקים גישה לפצועים. אילו הייתם רואים כמה מהר קופסת הפח הזאת שאתם יושבים בה עכשיו מתקפלת למלכודת מוות בתאונה, הייתם מיד מורידים את הרגל מהגז. אז בבקשה, סו לאט, כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלבד.
29: וסמל במילואים מם, לוחמת בפלחץ, היא מלווה את רב תורי ד'
30: עליתי מאוסטרליה לפני 5 שנים. אני לא ידעתי מה זה מפקד בכלל. הגעתי 3 שבועות והתגייסתי.
31: הייתי מעניין שני שכולם עשו משהו בשביל המדינה שלנו, ואני גם רציתי להיות חלק מזה. וכן, הגעתי פה בצנחנים, הייתי שם לבד, לא ידעתי שום דבר בעברית, מה אני עושה הכל. אבל אתה לומד ככה.
30: הרחתי את השירות כי רציתי לתת יותר מעצמי מעבר. אמרתי, אם כבר אז כבר, ושוב, אם כבר אז כבר, אז נעשה את זה עד סוף.
32: גלי צהל, הבית של החיילים.
33: מיד אחרי החדשות, טלי ליפקין שחק עם רצועת הביטחון.
34: גלי
2: בריצה לשעה 7, שלום רב באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. חבר הכנסת חילי טרופר הכריז לפני זמן קצר במסיבת עיתונאים על ריצה משותפת עם יועז הנדל והקמת כוח פוליטי מאוחד, ואמר, הגיע הזמן למשהו חדש. אנחנו לא צורבים בסנאות שהשחיתו במלחמות האגו, במשקי העבר ובשעבוד לפילוג. אנחנו שליחים שלכם, אנחנו צריכים אתכם איתנו במסע הזה. יועז הנדל הוסיף, באוקטובר 2023 נשבעתי לעשות הכל כדי להוציא את המדינה הזאת מהבוץ. המשימה עכשיו היא לשכנע כמה שיותר ישראלים, אנשי ימין כמוני וגם אנשי מרכז, שאין ברירה אחרת. כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי מזכירה שמוקדם יותר נודע להצטרפותם למפלגה של שירה שפירה, אמו של חלל צהל ענר שפירה זיכרונו לברכה, ואליסף פרץ, אחיהם השקול של סגן אוריאל ורב סרן אלירז פרץ. איום בגץ לשלילת חסינות החקים. דינה זילבר, לשעבר המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, מתייחסת בחזית הכלכלית לתגובת שופטי בגץ

0: הקול של סגן אוריאל ורב סרן אלירז פרץ. איום בגץ לשלילת חסינות החקים. דינה זילבר לשעבר המשנה ליועץ המשפטי לממשלה מתייחסת בחזית הכלכלית לתגובת שופטי בגץ להחלטת הממשלה שלא לציית לפסק הדין בעניין הרשות השנייה, ואומרת זו התוצאה של ההסתה נגד מערכת המשפט.
1: כשאזרח לא מכבד את החוק זה פגיעה חמורה בשלטון החוק, אבל כשרשות לא מכבדת את החוק, ובטח ובטח כשממשלת ישראל, שהיא הרשות שאמורה לתת דוגמה לכולנו, היא אחראית על ניהול החיים המשותפים שלנו, אז כמובן
0: כמובן שזה חמור שבעתיים. נישואי הקטינים ביבניאל. לפחות 87 קטינות מהיישוב נכנסו להיריון בעשור האחרון. פרסם לראשונה ביומן הערב כתבנו טוביה גלניק.
2: לפי המסמכים הרשמיים של קופות החולים שהגיעו לידי גלי צהל בסיוע עמותת הצלחה, ישנה הידרדרות חדה, ובחמש השנים האחרונות ישנה כמעט הכפלה במספר ההריונות אצל נערות מהיישוב, חלקן בנות 15 בלבד. בנוסף, לפחות 13 קטינות, חלקן בנות 14, קיבלו טיפולים הורמונליים להסדרת הווסת שנפוצים לפני חתונה.
0: בתגובה על הפרסום גינתה מנכלית המועצה לשלום הילד, עורכת הדין ורד וינדמן. תופעת נישואי קטינות לא נעשית במחשכים, אלא ידועה ומוכרת לרשויות מזה שנים. הנתונים שפורסמו מחייבים פעולה עקבית ונחרצת כדי לפרוץ את קשר השתיקה. בעקבות הפרסום בגלי צהל על התוכנית להדגשת ערכי האתיקה שהציב לעצמו צהל לבצע במתקני הקליעה, לאחר פרשת שדה תימן, השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר ויושב ראש ועדת החוץ והביטחון בועז ביסמוט פנו לרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר בדרישה שיתנער מהתוכנית ויפסיק אותה באופן מיידי. עלייה חדה של פניות מצוקה מטעם ישראלים המטיילים בעולם נרשמה במשרד החוץ. עם הפרטים כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי.
3: יותר מ-10,000 פניות מצוקה מטעם ישראלים המטיילים מחוץ לארץ התקבלו במרכז המצב של משרד החוץ מתחילת השנה, בהשוואה ל-7,500 פניות לאורך כל שנת 2025. כך מפרסם היום המשרד. עוד עולה מהנתונים כי מתחילת השנה טופלו כ-1,825 אירועים מורכבים כגון תאונות ומעצרים, עלייה של כ-50% מהתקופה המקבילה בשנה שעברה.
0: התחזית תחול ירידה קלה בטמפרטורות. אלה חדשות.
4: בחסות קולמוביל, המציעה ללקוחותיה שירות קולמוביל איתך בדרך 24 שעות ביממה. קולמוביל, בשביל הנהגות והנהגים כבר 120 שנה.
5: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7x5. כפוף לתקנון ה-IDI חברה לביטוח.
6: עכשיו בגלי צהל, טלי ליפקין שחק עם רצועת הביטחון.

0: ארבע דקות ברצועת הביטחון. והערב פסקת נאטו שנפתחה באנקרה. איך הפכה טורקיה מהילד הבעייתי בכיתה למקובל המחוזר? ואיך זה קשור לקרע בין ארצות הברית למדינות נאטו האירופאיות? ביקור שקדם לפסגה נשיא צרפת בדמשק אצל שליט סוריה השארה. באוקראינה מתקפה רוסית נוספת על קייב בצד דיבורים על סיום המלחמה. ואצלנו בצל האלימות כלפי פלסטינים בשטחים. ועל רקע 7 באוקטובר והמלחמה עם איראן, סקר במסגרת מיזם פוליטוגרפיה מציג את מורכבות העמדות בקרב הציבור היהודי-ישראלי בסוגיות הנוגעות לחוק, אכיפתו והסיכוי להסדרים. אלה והכנס השנתי לאנטישמיות עכשווית באוניברסיטת חיפה, ובמסגרתו האומנות כמחוללת אנטישמיות וככלי להילחם בה. איתכם טלי ליפקין שחק ברצועת הביטחון, עכשיו. פותחים איתך תומי שטיינר, סמנכ"ל מדיניות בקבוצת סיגנל, מומחה לנאטו ויחסים בינלאומיים. שלום לך, ערב טוב.
1: ערב טוב, טלי.
0: אז אנחנו עם נאטו, עם הפסגה, עם השחקנים הראשיים בה, כתמיד הנשיא טראמפ, זאת אומרת ארצות הברית, אבל עם המערכת, טורקיה, ואיך מי שהייתה לפני כמה שנים עוד באמת הילד הרע של נאטו, הפכה לדמות המרכזית המחוזרת, וגם המוציאה ומביאה באיזשהו אופן.
1: אני חושב שיש מידה של הסתכלות מאוד מאוד הגזמה בתיאורים הללו. נכון, לטראמפ ולארדואן יש מערכת יחסים מיוחדת. אגב,

0: להבין אותה, או אגיד תחום ההתמחות שלי, כי אני לא פסיכולוג או פסיכיאטר, אבל יש לטעם מה אתם עושים בצורה מיוחדת לפי ארדואן. עכשיו, זה לא הופך את ארדואן להכיר של מדינות אירופה חברות בנאטו. מבינות כרגע מאוד שימושי ומאוד יצא טוב, הוא המערך. ואולי הפסגה באנקרה שמתחילה הערב, מסתיים כבר, נקרא בצהריים, אולי טראמפ לא יספיק להשתולל. זה העניין. לצפות, להריר, להפסיק להתפסס את כוחו של ארדואן. מוסר חדש, אני חושב שזה too much. ומעבר, וגם מדינות אירופה תוכלות היטב ויודעות היטב מה ארדואן עושה מבית, עם מי הוא מתחבר במצד לתכנין, והן גם יודעות את הקשרים שלו עם מוסיה מעורבות הרבה מאוד מצד.
1: אבל אולי תומי שטיינר, שמשום שהמדינות נאטו האירופאיות יודעות בדיוק אם יש להן עסק, דווקא משום כך, טורקיה הופכת לדמות מפתח, בגלל הקשרים גם עם רוסיה, בגלל המשחקים הכפולים או המשולשים שמשחק ארדואן, אבל הוא למעשה לא מסתיר שום דבר מכל אלה, ועל רקע הקלקול ביחסים בין מדינות אירופה, מערב אירופה, לבין טראמפ, טראמפ רואה בארדואן, הוא גם אומר את זה, נשקול למכור מטוס F-35 לטורקיה, היא נאמנה יותר ממדינות אחרות, זאת אומרת, החנופה או היכולת לדבר חלקות של ארדואן שקונה את ליבו של טראמפ, הופכת את ארדואן לדמות מפתח. והעובדה ששם מתכנס נאטו באנקרה אחרי כל כך הרבה שנים, איך מסבירים את זה?
0: זה פחות מפתיע, כי בכל זאת עברו למעלה מ-20 שנה מאז שטורקיה יוצאה פעילתה, ובמובן מסוים זה היה מתבקש שהיא תארח, אם לא את הפסגה הקרובה, אז פסגה עתידית קרובה. אז זה פחות מפתיע, אבל אגב, בין שתי הפסקות הללו, מדהימה. ארדואן היה אז ראש ממשלה, והיה מערך, ומי שהיה שם, היה ג'ורג' דאביו בוש, הפליג בשבחי המערך, והציג אותה, את טורקיה, כדמות מופת, לדמוקרטיה.
1: זה מעניין, אתה אומר שפעם אחרונה זה היה ג'ורג' דאביו בוש וארדואן ראש ממשלה, ועשו את כל הסיבוב הזה ותהפוכות ושינויים, עברו 22 שנה, ואנחנו חוזרים לאותה נקודה.
0: את אמרת, כן. במידה מסוימת, כן. נקודה אחרת, עד אותה נקודה. לכן, בפרספקטיבה של לא צריך להתרגש יתר על המידה. כאן מפי פרשניות בתקשורת הישראלית, אף אחד, לא באירופה, לא בארצות הברית, מתעסקים עם הנושא הישראלי בהקשר של ארדואן והפלגה של נאטו. זה שאותנו מדהיג, מוזרים אולי לתוכנית ה-F-35. זה יקרה, זה לא קל, פשוט, אבל יותר קל, בלי מדינה משם, אשר אסליס אותה, חזרה, כמו חוקי קונגרס, אני מציע שנמתין עם זה, ומה שאגב מטריד יותר, באפשרות, לא מתחם, במקום מנועים, למטוסי הקמקן, בתשים של טורקיה עצמה, מייצרת. אבל תמיד הייתה שם, טורקיה תמיד הייתה שרקן הייתי חגש, אתה גם נאמר את זה, ארדואן הייתה מערכת אירופית, אני אותה מאוד מיוחדת עם הנשיא אובמה.
1: אז אחרי שאמרנו את זה, אני בכל זאת רוצה לשאול לפני שאני אפרט את תומי שטיינר, משהו על מערכת היחסים שבין טראמפ והמדינות הסרבניות, והניסיון לאחות את הקרעים, וגם הטלטלה שעוברת נאטו עם הניסיונות עכשיו להסדיר את ההיבט הכספי, התקציבי, כדי לא לפרק את המסגרת.
0: תראי, קודם כל,
1: רוב
0: מדינות אירופה, הם הטילו את תקציבי הביטחון לא בגלל טראמפ לחץ, אלא בגלל שהם הבינו שלא מן הנמנע שארצות הברית לא תבוא לישועתן בעת צרה. ולכן הגיע העת שהם ידאגו לביטחונם מהם. שיש השינוי הדרמטי ביותר. עובר על גרמניה, והיא משקיעה הרבה מאוד במשגה, המשרה של קנצלר מרץ, התחייבה להגיע לאופקרים ביטחונית של 3.5% ותנתג עד 2029, שזה בערב להשפיל את התקציב הביטחוני של הפרדנס. זה פנטסטי. למעשה, הצבא הגרמני היא אחד הצבאות קומנציונליים הגדולים עם יום גדול שבאירופה. זה שינוי עצום. בהקשר הזה, יש סדרת שינויים שהיא מאוד משמעותית. אגב, היא גם יוצרת הזדמנויות לישראל. אחד הדברים בשביל שהם רוצים לצטח עם מערכת הגנה סבירית. כמו שאתם יודעים, גרמניה רוכשת עוללת חטא מישראל.
1: כן. ונזכיר ששר החוץ של גרמניה נמצא ממש היום בישראל, וקיים גם מסיבת עיתונאים עם שר החוץ גדעון סער. הכל פתוח, אני חושבת שזאת תהיה השורה התחתונה של השיחה שלנו. המחזה נכתב.
0: בשעה זאת.
1: תומי שטיינר, סמנכ"ל מדיניות בקבוצת סיגנל, מומחה לנאטו ויחסים בינלאומיים. תודה רבה לך. שלום.
0: תודה לך.
1: דוקטור מרים רוסמן, היסטוריונית, מומחית ליחסי ישראל צרפת, חברת פורום דבורה, שלום גם לך.
2: ערב טוב, טלי.
1: ערב טוב. אז אולי נמשיך במקום שבו עצרתי עם תומי שטיינר על נאטו, ונמשיך משם לדבר שלשמו התכנסנו, והוא הביקור היום, כבר אתמול, של נשיא צרפת מקרון, אצל נשיא סוריה שרה, שאת כשלעצמך חושבת שהוא לא כך מרעיש, כי זה לא ביקור ראשון של מנהיג אירופי בדמשק. אבל עוד לפני זה, בהינתן הפסגה של נאטו, ותחת באמת ההתפתחויות הללו ויחסי הכוחות המשתנים שם בתוך נאטו, מה המקום של צרפת?
2: רגע, אני רק אגיד משהו, זה כן ביקור ראשון של מנהיג אירופאי מערבי בסוריה, אבל זה, היו כבר ביקורים מאז שהשארה לקח את השלטון, של מנהיגים ערביים, או של נשיא אוקראינה זלנסקי, או של נשיאת הנציבות האירופית אורסולה פון לדר.
1: זלנסקי הוא אירופי?
2: את אמרת, הוא רוצה להיות אירופי, אבל בסדר.
1: בואי רגע לפני זה ננסה להתחיל באמת מהשאלה של איזה, עד כמה צרפת היא שחקנית מרכזית, ושמענו עכשיו מתומי שטיינר גם, כמובן על גרמניה, שלוקחת מנהיגות בנאטו בתצורה המתחדשת או המשתנה שלה, בגלל כל השינויים והמתיחויות שם עם ארצות הברית. מה המקום של צרפת?
2: אז, אז בואי נזכיר דבר אחד. צרפת היא מדינה חשובה באיחוד האירופי, קודם כל. היא אחת מחמש מדינות, והמדינה האירופאית היחידה שחברה במועצת הביטחון של האום. יש לה נשק גרעיני, יש לה השפעה בתוך אירופה, יש לה השפעה במזרח התיכון, יש לה השפעה במדינות כאלה ואחרות. ועם כל זאת, לא כמו שהיה לה פעם, ואם אנחנו מדברות כרגע לדוגמה על סוריה, אז בואי נזכיר רגע שסוריה הייתה חלק מהמנדט הצרפתי, הייתה בשליטה של צרפת אחרי שהאימפריה האותומנית נפלה, בין 1923 ל-1946, מה שמותיר קשרים תרבותיים והיסטוריים מאוד עמוקים בין צרפת לסוריה, והנשיא מקרון הוא לא הנשיא הראשון ששולח חבל הצלה לסוריה. עשה את זה סרקוזי לפניו, ועשה את זה שירק לפניו, ואם מדברים על סרקוזי, אז הוא הנשיא הצרפתי האחרון שהיה בסוריה ב-2009 עד הלום.
1: יהיה רלוונטי לשאול רגע, בכלל כשמדברים על סוריה, האם זאת אותה סוריה, סוריה של השארה?
2: תראי, ברור שלא, ובואי נזכיר שמקרון כבר קיבל, הוא היה המנהיג הראשון שקיבל את השארה בארמון האליזה במאי 2025, שישה חודשים אחרי שהשארה עלה לשלטון, כשהרבה מאוד חששות ומדינות חששו ועדיין חוששות, אבל אז ממש חששו ממנו, ומקרון פתח לו שטיח אדום, קיבל אותו באליזה, אפילו הבטיח לו אז שהוא יעשה הכל כדי להסיר את הסנקציות על סוריה של האיחוד האירופי וארצות הברית, ו... נכון לעכשיו הוא הצליח לעשות את, להסיר את מרבית הסנקציות, אבל בואי רגע, אם אני אפתח סוגריים על הנשיא מקרון, שזה חשוב גם מי הדמות, אז קודם כל מקרון שוב קופץ בראש למדיניות חוץ, הוא כל הזמן בורח מהבעיות שלו בבית למדיניות חוץ, פעם זה לבנון ופעם זה איראן ופעם זה סוריה, וצריך להזכיר, הוא בעצם בעוד פחות משנה הוא כבר לא היה נשיא צרפת, יש בחירות לנשיאות בצרפת באפריל, אפריל מאי 2027, ומקרון לא יוכל להיות מועמד, כרגע הם בקמפיין בחירות, ויש הרבה מאוד בעיות מבית פנים בצרפת, הפופולריות שלו בירידה, והצרפתים מאוד מאוד לא מרוצים ממנו. אז, והוא פונה החוצה, הוא אוהב את השטיחים האדומים, את המדיניות החוץ, ולהרגיש שהוא עושה סדר אולי במקומות אחרים שמקשיבים
1: אבל
2: לו.
1: אבל האם יש חשיבות לתזמון, כשהוא בא לדמשק, לפני הפסגה בנאטו, הוא בא כדי להצטייד באיזה מעמד, אולי בפסגה.
2: תראי, ברור, כי אם אנחנו מסתכלים על, קודם כל הוא הגיע עם משלחת של כלכלית מאוד גדולה, של הרבה מנהלים, מנכלים, פטרונים של חברות מאוד גדולות צרפתיות, ראינו גם אחר מה נאמר, תכף נגיע לזה במסיבת עיתונאים היום, ומה הם סיכמו ביניהם. יש לביקור הזה שתי מטרות, כמובן לתמוך בסוריה דיפלומטית, פוליטית וכדומה, אבל כמובן בל נשכח שבסוריה היא אחרי 13 שנות מלחמת אזרחים, צריך לשקם אותה, צריך לבנות אותה, יש שם הרבה אינטרסים כלכליים גם שנכנסים לתוך כל התמונה הזאת, ולהמשיך את הקו שאת התחלת, כן, בואי לא נשכח, הפטרון של השארה זה בעצם נשיא טורקיה ארדואן, שאצלו מתקיימת פסגת נאטו, ומצד שני אנחנו ישראל, ש היום השארה ביקש מנשיא צרפת מקרון את העזרה כדי שישראל לא תהיה יותר בדרום סוריה ולהוציא אותה משם. השאלה היא, שוב, מקרון גם מנסה להגדיל ולהחזיר את ההשפעה של צרפת. הביקור בסוריה הוא המשכיות, היה ביקור בלבנון, היה ביקור בערב הסעודית בסוריה, הוא מנסה להחזיר לצרפת את ההשפעה ולהגדיל את ההשפעה שלה, אבל יש עוד שחקן מאוד מאוד חשוב שהוא טראמפ בארצות הברית, ואנחנו רואים כל הזמן גלוי סמוי את התחרות הזאת בין טראמפ למקרון, מי יגיע ראשון לאן ומי יגיד מה קודם. ואם אני מזכירה את זה, אז חשוב גם להזכיר את זה שטראמפ אמר שהוא היה רוצה לראות את השארה מטפל בחיזבאללה בלבנון, בעוד צרפת ממש לא רוצה לראות את סוריה בלבנון, ורוצה תשמור על הריבונות של לבנון, וצרפת הייתה מאוד מרוצה, כשהשארה שלה לחלוטין את הדברים של טראמפ, ואמר, אין לנו שום אינטרס להיכנס ללבנון, אנחנו בסך הכל רוצים של הלבנונים, לעם הלבנוני תהיה את הריבונות, ויהיה חיים טובים, אבל לנו אין שום אינטרס להיכנס לשם. אז הכל מתערבב בהכל, ואין ספק שמקרון רוצה אולי להגיע עם עמדת כוח, הוא היום גם סגר כל מיני דברים, הסכמים, היה גם פורום כלכלי בארמון של השער היום, ונסגרו כל מיני דברים בנושאים של אנרגיה ושל מים, ופתאום המיקום של סוריה הופך להיות מאוד חשוב, כי אולי יעשו משם כל מיני נתיבים של גז.
1: זה עכשיו מדברים על הנתיבים שיעקפו אותנו.
2: בדיוק, בדיוק.
1: מתעצבת פה איזושהי, לא יודעת אם לומר קואליציה, או איזושהי ברית, או מתעצב איזשהו קשר שמשאיר אותנו בחוץ.
2: לגמרי, אבל אנחנו כבר רואים, ראינו את זה מה שקרה עם איראן, ועם לבנון, ועכשיו אנחנו רואים את מה שקורה בסוריה, ואשר גם אמר, מקרון בעצם נותן לסוריה ולאשר הסולם, לעלות עליו בעצם, ולהחזיר אותה, יש לי השערה שאחרי שמקרון היה בסוריה, יגיעו עוד מנהיגים אירופאים לביקור בסוריה, אבל בואי לא נשכח, אנחנו שוכחים על שערה, זה הטרוריסט בחליפה, אני באופן אישי ולא רק אני, לא בטוחה שהוא באמת השתנה, הוא רק לבש את החליפה, ובואי נזכיר שהיום בבוקר היה פיצוץ בדמשק ב-10 בבוקר, סמוך למלון של מקרון
1: שני פיצוצים, שני מטענים, ליד ה-Four Seasons, וזה לא הפעם הראשונה, כי לדעתי לפני 4 ימים,
2: נכון,
1: גם היה פיצוץ בדמשק.
2: נכון, ליד בית המשפט המרכזי, ופה נכנסים כמה פרמטרים. קודם כל, מקרון כבר לא היה שם, זה היה רבע שעה אחרי שהוא עזב, הוא כבר היה בארמון אצל אשרה, והראו תמונות שלו, אבל זה עשה כותרות, זה דבר אחד. דבר שני, יש פה שני היבטים. אני לא יודעת אם דאש מאחורי זה או לא, אבל לדאש יש חשבון עם מקרון, בגלל שהם חושבים שהוא פועל נגד האסלאם, עם הרעלה וכל הדברים שהוא עושה בצרפת. פתח סוגריים ונגיד, הימין הקיצוני בצרפת חושב שמקרון לא עושה מספיק, ומצד שני, יכול להיות שהיה פה רצון גם להראות שבעצם על שרה, הוא לא באמת שולט בכל סוריה ובביטחון וכדומה, כי הנה, אנחנו יכולים לעשות פיגוע 2 מטר מהמקום שמקרון נמצא בו, ולפני כמה ימים ליד בית המשפט המרכזי, אבל מה שאשר אמר היום למקרון, הוא אמר לו, אני מודה לך שהמשכת את הביקור כאילו לא היה כלום, ולא עצרת אותו ויצאת מסוריה. אבל זה מתחבר לזה שעד אתמול שלשום, הביקור הזה גם נשמר בחשאיות מאוד גדולה, גם מסיבות ביטחוניות, עד שהסורים, הסוכנות הידיעות הסורית, דיברה עליו. אז כמובן, וגם אנחנו פתאום שומעים שמקרון הוא רוצה לעזור לשיקום סוריה, לא רק בכלכלה ובבנייה וכולי, אולי גם בצבאי ובביטחוני, ואולי להביא כוחות צרפתיים ביטחוניים לסוריה. אנחנו נפתח פה מדרון די תלול ומסוכן בעיניי כל הדבר הזה, שבעצם השארה הוא בעצם, אנחנו עוד לא יודעים מי הוא באמת השארה.
1: אז זהו, שאנחנו מדברות, דוקטור מרים רוסמן, על תמונה שהולכת ומשתנה, או כפי שאמרתי גם לטומי שטיינר, מחזה שהולך ונכתב לנגד עינינו, יש בו הרבה מערכות, והרבה התרחשויות שעוד סופן להתגלות, או להתעצב, מתעצבת מציאות חדשה פה.
2: לגמרי, אני מסכימה איתך, והבעיה היא שאנחנו נשארים מחוץ לתמונה, ואני חושבת שזאת הבעיה העיקרית, אנחנו נשארים לבד כדי להיאבק על הביטחון שלנו, ואני חושבת שאחד הדברים החשובים שצריך להסביר למקרון, שהנוכחות שלנו בדרום סוריה זה לא סתם כך, היא שם כי עדיין יש תאים של דאש, עדיין יש איומים כאלה ואחרים על מדינת ישראל, ואין בעל בית בסוריה, אין מי שידאג לביטחון שלנו. זה אני אומרת על סוריה, אבל באותה נשימה אפשר להגיד על זה על לבנון ועל איראן וכולי, אבל לצערי הרב אנחנו נצטרך, אנחנו גם עושים את זה, לדאוג לעצמנו.
1: דוקטור מרים רוסמן, היסטוריונית, מומחית ליחסי ישראל צרפת, אשת פורום דבורה, תודה רבה לך.
2: תודה רבה, טלי, ערב טוב.
1: שלום, ערב טוב. עכשיו אלינו בחזרה ממש בבית, סקר שנערך ביוני השנה על ידי שניים, פרופסור סיוון הירש-הפלר, שלום לך.
3: שלום, ערב טוב.
1: ואיתך פרופסור גלעד הירשברגר מקבוצת המחקר תמרור פוליטוגרפיה. זה סקר שמצביע על עמדות מורכבות בקרב הציבור הישראלי היהודי בסוגיות שהן מאוד נוכחות במציאות שלנו, בין אם רוצים להסתכל עליה ובין אם מפנים ממנה את המבט. בעיקר התמקדתם, הסקר עוסק בכמה עניינים, אבל בין היתר אלימות מתנחלים, אכיפת החוק כנגדה, והעמדות שם הן מורכבות, מעניינות. אני רוצה לנסות להבין איתך, כי יש שם דברים והיפוחם, ובנושאים נוספים ואחרים שנוגעים בצילה של המלחמה והשבעה באוקטובר ואיראן, הציבור הישראלי פחות ופחות בשל להסדרה או להסכמים, וזאת אחרי שאנחנו מדברים על מזרח תיכון שמתעצב מחדש. אז איתך נכון. אני מבקשת לדבר על הפרטים, אני רק רוצה להזכיר דבר אחד שהוא מאוד חשוב בעיניי, והוא שאת חוקרת התנהגות פוליטית ורדיקליזם פוליטי, חקרת ודיברנו ארוכות, כתבת לדעתי גם ספר בנושא המתנחלים, את חברת סגל אוניברסיטת רייכמן, וחברה בצוות בתמרור פוליטוגרפיה, המחקרים שלך הצביעו על, על התהליך שאת רואה עכשיו?
3: כן, אני חושבת שקודם כל תודה, ואני מסכימה מאוד עם הניסוח של הדברים, אני תכף אציג קצת את הנתונים מהשטח, אבל בהחלט גם הספר שנכתב כבר לפני כמה שנים הצביע ועסק בתהליכים עמוקים הרבה יותר על עשרות שנים לפני כן, עסק בתהליכים של הקצנה, גם בתופעה שקשורה לאלימות וגם בקרב ציבור המתנחלים עצמם. הסקר, כפי שציינת, זה סקר שערכנו ביוני השנה, ערכתי אותו יחד עם פרופסור גלעד הירשברגר במסגרת תמרור פוליטוגרפיה, ושם אנחנו רואים תופעות מאוד מעניינות בהקשר ומורכבות, כמו שציינת, בהקשר של אלימות מתנחלים. מצד אחד אנחנו רואים שאין התנגדות חד משמעית לתופעה של אלימות כלפי פלסטינים, וגם לא איזושהי אמירה חד משמעית שחשוב להניש, שצריך אכיפה כלפי התופעה של אלימות מתנחלים כלפי פלסטינים. זאת אומרת, מצד אחד אנחנו רואים שיש מחצית מהציבור שחושב שצריך להניש אותם, והוא לא באמת מתנגד לתופעה הזאת, ומצד שני, סליחה, יש את מחצית מהציבור שמתנגד לתופעה הזו. אבל הדבר המעניין יותר זה שקילינו פער מאוד מטריד בין עמדה עקרונית לתמיכה באלימות לבין נכונות לאכוף את התופעה. זאת אומרת, בעוד שמחצית מהציבור בעצם חושב שצריך להניש אלימות מתנחלים, ברגע שהענישה הזאת כרוכה באיזשהו מחיר קונקרטי, כלומר הגבלות כלכליות או הגבלות על התנועה על מי שמשתמשים באלימות, התמיכה בקרב הציבור היהודי צונחת כבר ל-41%. זאת אומרת שלאכיפה יש מחיר חברתי או כלכלי, וככה בעצם אנחנו מגלים שפוחתת הנכונות הציבורית לתמוך בה כשיש לה איזושהי עלות. עוד דבר מאוד מעניין שאנחנו מגלים, שיש פער בין המציאות, כמו שאמרת, אם אנחנו רוצים להסתכל על המציאות בעיניים, בין המציאות בשטח לעמדות הציבור. למעשה, מאז ספטמבר 2024 ועד התקופה הנוכחית, אנחנו מדברים על כמעט שנתיים, הלגיטימציה הציבורית לאלימות כלפי פלסטינים נע בעצם באופן יחסית יציב בין 33% ל-40%, וזה קורה על אף כל הדיווחים המתמשכים על אירועי אלימות בשטח. זאת אומרת, המציאות בשטח מזמן כבר לא נשארה יציבה. היא מחריפה בקצב מאוד חד וברור. למעשה, בעשור האחרון אנחנו רואים מספר הולך וגדל של אירועי אלימות מתנחלים שפגעו ברכוש ובנפש של פלסטינים. אבל מהצד של התפיסה הציבורית אנחנו רואים שהיא איפה שעומדת במקום. יש כאן איזשהו ניתוק בין המציאות בשטח לבין השיח הציבורי בנושא.
1: כלומר, אני בשביל להבין, כן. אין פה תמיכה גוברת בפעילות הזאת, אין גם התנגדות גוברת. זה בדיוק, כאילו הוא חי בדיוק. בשני יקומים מקבילים.
3: למרות שבשטח יש יותר מקרים, יש יותר מקרי אלימות, בעיקר כלפי רכוש, אבל גם כלפי נפש, ולמרות ההחרפה הזאת בשטח, היא לא מצליחה איכשהו לחדור לתוך התודעה הציבורית, או שכמו שאת ציינת במילים אחרות, הציבור בוחר שלא לעדכן את העמדות שלו למרות משהו קורה ורואה והעדויות השונות. ועוד תופעה, או אולי בהקשר הזה, יש איזושהי נטייה רווחת להתייחס לתופעה הזאת של אלימות מתנחלים כאלה תופעת שוליים או עשבים שוטים, מין מסגור כזה שגם אם אנחנו אומרים אותו באיזשהו תום לב, הוא בפועל מנרמל את התופעה, הוא מעניק לגיטימציה ציבורית שהיא הרבה יותר רחבה. והניתוק הזה בין המציאות בשטח לתפיסה הציבורית זה בדיוק בעיניי המנגנון שמאפשר לתופעה הזאת להמשיך ולהחריף בלי שיש איזשהו מחיר חברתי או פוליטי שאנחנו חושבים עליו, ובלי שום לחץ ציבורי לשינוי מדיניות או לאכיפה. דבר נוסף שאני מעניין שמצאנו זה שהפער לגבי המדאיג ביותר לגבי התופעה או התייחסות הציבורית לתופעה נמצא דווקא במרחב הפוליטי. זאת אומרת, אנחנו רואים פער עצום בין מצביעי הקואליציה לאופוזיציה בהקשרים שנוגעים לתופעה. למשל, רוב בקרב מצביעי האופוזיציה, למעלה מ-70% סבורים שכוחות הביטחון לא עושים מספיק כדי להניש את המתפרעים, לעומת 22% בלבד ממצביעי הקואליציה. פער נוסף באחוזים תומים מדבר על אופוזיציה שחושבת שיש להניש את אלימות המתנחלים או חושבת שיש להטיל עליהם מגבלות, בעוד אחוזים בודדים חושבים שבעצם יש לעשות את זה. ובכיוון ההפוך, אנחנו רואים כמעט מחצית ממצביעי הקואליציה שסבורים שמאבק אלים של יהודים כנגד פלסטינים עשוי להיות מוצדק, לעומת 15 בלבד מהאופוזיציה.
1: אז אנחנו למדים מזה שזה עניין של פוזיציה, זה למעשה חלוקה שהיא משקפת איזושהי מחלוקת עמוקה, כיתוב פוליטי, שהוא לא לגופו של עניין, אולי אפילו הייתי אומרת, משום שכן יש הבנה נרחבת, וזה נתון שקצת בלבל אותי, למשל שזה לא מוסרי, או שזה פוגע בנו, שזה פוגע מבחינה בינלאומית במעמד שלנו. כן הבנה של הנזקים שיש בזה, אבל אין את ההמשך המתבקש של האמירה שיש לעצור את זה, ואז באיזה מחיר לעצור. זאת
3: אומרת,
1: יש פה, אין פה איזה קוהרנטיות. אני רוצה רגע להתקדם איתך, כי כדי להגיע גם לדברים אחרים, שנוגעים לתמיכה בפתרון, בהסדר, תחת מצב של מלחמה מתמשכת. וגם פה אני רואה כנושא של היפרדות, למשל, תמיכה בפתרון שתי מדינות ירדה מ-2018 ל-2026, מ-47% ל-21%, והתמיכה בסיפוח עלתה. ואחרי השבעה באוקטובר, עלתה התמיכה במסע ומתן להסכם קבע. נסי להסביר לי את זה.
3: בעצם אנחנו רואים שיש תנודות, אבל מה שאנחנו, וזה מתחבר איכשהו גם לתופעות שהתייחסתי אליהם לפני כן של אלימות, זאת אומרת, אנחנו, יש פה איזשהו פער גם של תפיסות נורמות בסיסיות, גם של שלטון החוק, אבל גם של אחריות ביטחונית. ומה שאנחנו רואים כאן, אנחנו רואים לאורך התקופה, בעיקר לאחר השבעה באוקטובר, שיש בעצם משקל גדול יותר, אם ניקח את שתי הפתרונות שהם בעצם לא לכיוון של איזשהו הסכם, בין אם הוא בליטרלי או בין אם הוא חד צדדי, למעשה אנחנו רואים יותר עלייה בסיפוח ויותר עלייה גם בסטטוס קוו, בפתרון של סטטוס קוו, על אף שהמציאות משתנה. אנחנו יודעים שמספר ההתנחלויות בשטח גדלו ומספר המתנחלים לא בהכרח גדל, אבל המאחזים והחוות גדלו, ואנחנו רואים ש-55% מהציבור תומך בפתרונות שהם בעצם לכיוון של סיפוח או הישארות נקרא לזה הכיבוש הזוחל, כן? המציאות של סטטוס קוו שבעצם לא משתנה, לעומת 45% שבעצם רוצים איזשהו סוג של פתרון, גם אם הוא בשלבים כמו ההתפרדות החד צדדית או בהסכם. ואנחנו רואים את המקרה הזה של מעל 50%, קצת מתחת ל-50%, זה משתקף הרבה פעמים שהציבור באמת משקף עמדות מאוד מורכבות, בעיקר לאחר תקופה שבה המציאות הביטחונית באמת מאוד מעלה את תפיסות האיום הביטחוניות הקיומיות של הציבור בישראל. לכן התופעה הזאת מאוד מתיישבת עם העמדות שאנחנו גם רואים בהקשר הזה.
1: אני צריכה אולי נתון על מי האנשים, זאת אומרת ציבור יהודי ישראלי, איזה היקפים.
3: כן,
1: איזה
3: אנחנו עורכים סקרי אונליין לאורך בקרב הציבור, גם בקרב הציבור הערבי בישראל, אבל במקרה של הנתונים הנוכחיים, אנחנו בקרב הציבור היהודי בישראל, מדגם מייצג בקרב הציבור לאורך שנים, לא מדובר בנקודת זמן אחת, אז אנחנו מדברים באמת על מגמות לאורך זמן שאנחנו רואים.
1: וכיוון שזה רק ציבור יהודי ישראלי, אתם לא בודקים בכלל עמדות של הציבור הערבי ישראלי?
3: כן, כפי שציינתי, אנחנו בודקים את הציבור הערבי בישראל, משתמשים בכלים שונים.
1: לא, לא, ברור, אבל אני שואלת בהקשרים הספציפיים האלה.
3: כן.
1: כאילו, הם לא רלוונטיים לזה?
3: הם רלוונטיים מאוד, ואם יש את התמיכה הגבוהה ביותר בקרב פתרונות מדיניים של הסכם וכו', זה בקרב הציבור הערבי-ישראלי. שם אנחנו מזהים תמיכה גבוהה יותר, כמובן, בפתרון של הסכם מדיני. מאשר הציבור היהודי.
1: כי במחשבה שלי, זה סט אחר לגמרי של תשובות ושל תפיסות. בין אם זה, כאילו, זה להשוות...
3: כן, הם לא בדיוק סט אחר של שאלות ותשובות, יש חידוד של שאלות עם סוגיות שנוגעות להם, למשל תפיסות מעניינות מאוד שנוגעות להר הבית, גם בציבור היהודי אגב וגם בציבור הערבי בישראל, ועמדות לגבי האם יש צורך לשנות שם את הסטטוס קוו וכו', אבל אין ספק שלמשל לגבי השאלה של הסכם מדיני, ולעומת סיפוח או סטטוס קוו או היפרדות, אנחנו שואלים את הציבור הישראלי היהודי ואת הציבור הערבי.
1: את אותן, שם את אותן שאלות, אבל כשמדובר באלימות בשטחים.
3: באלימות מתנחלים, חלק מהשאלות שציינתי כאן אנחנו גם שואלים בקרב הציבור שם, ואנחנו כמובן רואים תמיכה גבוהה יותר בקרב הציבור הערבי בצורך באנישה, וגם בצורך בעצם לאכוף את התופעה עם הגבלות כלכליות ותנועה וכו'. אבל לא את כל סט השאלות, כי חלקן באמת לא שקפות את אותן תמונות.
1: כן, הן יכולות לשנות את המכלול בסופו של דבר. לפני סיום, בחזרה על מה שפתחתי בו, והוא יותר חוקרת של תנועות רדיקליות. עד כמה אנחנו הופכים לחברה יותר רדיקלית, אם יש דבר כזה?
3: כן, בחלק מהסקרים האחרים, גם במסגרת תמרור וגם במסגרת פרויקטים נוספים שאני עורכת, אנחנו רואים תהליך של בעצם הקצנה בחברה הישראלית, גם בתופעות של אלימות, ממש גם כנגד נבחרי ציבור. אפשר לזהות גם שם היבטים בתוך המרחב הפוליטי, ואני חושבת שמה שמשקף יותר מהכל, בכל המחקרים שאני עוסקת בהם בתופעות האלה, זה שלא הפכנו את הנושא הזה של קיצוניות או אלימות לאיזושהי סוגיה מוסכמת שבה אנחנו אומרים אנחנו נגד התופעה הזאת. למעשה יש כאן איזושהי הפיכה של הזירה הזאת לזירה של כיתוב פוליטי שעליו דיברנו, ושיש איזושהי, כשהנורמה הבסיסית הזאת של לא להשתמש או לא להצדיק אלימות נשענת על השתייכות פוליטית ולא על איזשהו ערך משותף, קשה באמת לצפות שהמצב בשטח ישתנה ולא לעבר הכיוון של הקצנה כפי שהוא כרגע הולך.
1: פרופסור סיוון הירש-שפלר, חברת סגל באוניברסיטת רייכמן, חברת צוות בתמרור פוליטוגרפיה, תודה רבה לך. שלום.
3: תודה לך, טלי, ערב טוב.
1: ערב טוב. הודעות תחנה וחוזרים.
4: בחסות קולמוביל, החוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה לקבל קפה ומאפה זוגי חינם במגוון עגלות קפה. פרטים באתר קולמוביל, כפוף לתנאים באתר.
5: אתם מאזינים לגלי צהל.
6: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים למבצע על מגוון דגמי צ'נגן מבית מכשירי תנועה. אתם מוזמנים להכיר את הדיפל S05 מבית צ'נגן, ועכשיו גם בגרסת פלאגין הייבריד משולב. לפרטים חייגו כוכבי 9955 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
7: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך,
6: כפוף לתקנון.
8: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
9: עכשיו בווינר, שמינית גמר גביע העולם, ארגנטינה נגד מצרים ושוויץ נגד קולומביה. יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
10: כי אם לא תשלח,
9: איך תיקן? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: כשמדענים ואומנים שואלים שאלות זה את זה, אף אחד לא יודע איפה זה ייגמר. אבל כדאי לכם להיות במקום שזה מתחיל. מפעל הפיס מזמין אתכם לניסוי ותהייה, האירוע שבו מדע ואומנות מתערבבים יחד על במה אחת. הצטרפו אלינו ובואו להקשיב להם ב-15 ביולי במכון ויצמן למדע. ימים אחרונים להרשמה. פרטים נוספים באתר מפעל הפיס. הכניסה חינם, מספר המקומות מוגבל.
12: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
13: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
14: אחרי ששמתם את העסק בצד,
13: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
14: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
13: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
15: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
10: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
15: סגן ת', סגנית קצינת קשר בחטיבה הצפונית באוגדת עזה.
16: אני התגייסתי אי שם ב-2014. עשיתי במשך כמעט 8 שנים מילואים בצורה רציפה של כמעט 200 ימי מילואים בשנה. עשיתי מילואים רציפים מהשביל העשרי חצי שנה. שהמצב התחיל מעט להירגע, החלטתי שאני לא יכולה להמשיך בחיים השגרתיים, והחלטתי שאני עושה חזרת שירות מלאה, והחלטתי לצאת קצונה עם כל ילדי בני 18 שבוחרים את הקצונה.
15: את עשית את זה באיזה גיל?
16: 29. ממש דרשתי שלא יהיו שום הנחות, וחוויה מטורפת.
10: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
17: עכשיו בגלי צהל, טלי ליפקין שחק עם רצועת הביטחון.
18: הבית של החיילים, גלי צהל.
1: 7:41 ברצועת הביטחון, אנחנו חוזרים אל הפסגה, פסגת נאטו, שם צפוי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ להיפגש עם נשיא אוקראינה ולדימיר זלנסקי, ולדימיר צריך לומר. ברוך בן אריה, מי שהשגריר ישראל בגיאורגיה ובארמניה, שלום לך.
19: ערב טוב.
1: יפה, מדברים באפשרות להסדר, ולדעתי שוב חולם הנשיא טראמפ לעשות עוד הוקוס פוקוס, ושעוד שלום, עוד מלחמה תסתיים, כפי שאחרות מסתיימות, כן או לא. ובינתיים מתקפה רוסית שנייה על קייב, כזו שגם גובה מחירים בפצועים וגם בהרוגים למעשה. אחרי הרבה זמן שלא היו כמתקפות הללו, יאמרו הרוסים בתשובה למתקפה אוקראינית על רוסיה. אז אתה יכול לבאר לנו את מה שמתרחש שם?
19: האמת היא שזה החל ב-9 במאי, ביום
1: הניצחון.
19: הניצחון על גרמניה הנאצית, כאשר היה מתח רב מאוד בין הרוסים לבין אוקראינה. זלנסקי הבטיח לתקוף את המצעד בכיכר האדומה, והייתה התערבות של הנשיא טראמפ להפסקת אש ל3 ימים, ואפילו חילופי שבויים של 1,000 איש בכל צד. בסוף המצעד הזה נערך בצורה מאוד מצומצמת ודלה, כי הרוסים ופוטין כמובן לא סומך על זלנסקי וכו' וכו'. מאז ומספר ימים, ממש למחרת, הרוסים תקפו את אוקראינה ב-1,500 מקטבים וכתבמים ורחפנים וטילים, וזה הייתה אחת התקפות הקשות ביותר על אוקראינה. אבל האמת היא שזה היה בעקבות התקפות ארוכות טווח ומדויקות מאוד של האוקראינים על התשתית האנרגטית והבתי זיקוק ונפט ברוסיה. דבר שני, הרוסים מכרו מיד אחרי זה תרגיל עם נשק אטומי כדי להפגיד ולהתריע שהם לא משחקים יותר בנדמה לי. הם יותר לא ישחקו, כי הנושא הזה של התקפות האוקראיניות המדויקות והקטלניות, יש לומר, הם מאוד מדאיגות את פוטין ומשטרו, ויוצר מצב פנימי מאוד לא פשוט. ולכן ועידת נאטו ברגע זה, בימים אלה, מבחינת הרוסים זה סימן שאלה גדול מאוד לקראת מדינות אירופה, לקראת מה הן מתכוללות, איפה עמדת ארצות הברית אל מול המלחמה הזאת, אוקראינה רוסיה. ופוטין סיפר, טראמפ סיפר שברביעי ליולי, יום העצמאות האמריקאי, פוטין צלצל עליו והייתה להם שיחה ארוכה של 85 דקות, ושם דיברו, הייתי אומר, באווירה מאוד טובה ונינוחה, אפשר לומר, לגבי הסדר במלחמה הזאת. אותו דבר טראמפ דיבר עם זלנסקי, ובעצם שני הניסים מגלים עניין בהסדר ביניהם.
1: נדמה שהם בשלים, אני לא יודעת אם העמים שלהם בשלים, אבל הם בשלים להגיע לאיזשהו הסדר, וטראמפ יוצא מגדרו לרצות גם לחבר את החיבור הזה. אז כולם רוצים.
19: לדעתי לא, כיוון שכל הימים האחרונים יש חילופי אש קשים ביותר בשני הצדדים, אבל יחסית הצבא הרוסי יחסית מתקדם בשטח, והכל יחסית כמובן, הם מלפני שנתיים שהאוקראינים כבשו 1,000 קילומטר מרובעים מאזור של דונסק ולוגנסק וכך הלאה. והיום הם משחררים את השטח הזה בהצלחה כנראה די טובה. אבל, ולכן כל הנושא הזה של ביטוי של נכונות להסדר זה לא פעם ראשונה, לא מצד הרוסים ולא מצד האוקראינים, ושיש לומר ששתי המדינות הללו מוטשות לחלוטין במצב גם כלכלי כמובן, אבל בלאטו יש פשוט הסדר היום, יש את הנושא הזה של סיוע לאוקראינה של 75 מיליארד יורו, אני חושב, למיידי כדי לסייע לאוקראינה במאבק שלה נגד הרוסים. דבר שני, זלנסקי מציג בוועידה הזאת, שהוא עצמו נוכח שם, על הצלחות המרובות שיש לאוקראינה אל מול המלחמה מול הרוסים. ולא רק זה, הוא מציע לנאטו את תעשיית הנשק שלו, שהיא מאוד התפתחה בתחום הרחפנים, קדמ"מים וכל השאר, מה שאנחנו היום גם בארץ מודעים לתחום הזה, בעיקר באזור לבנון ולא רק. לכן מה שאני מנסה לומר, שהעבידה הזאת היא לא תעסוק רק ברוסיה אוקראינה, אם כי זה חלק די ערי בסיפור הזה. יחד עם זה, טראמפ הגיע לוועידה הזאת בשתי כוונות. אחת, צמצום מעורבות ארצות הברית בשותפות עם נאטו, או כחבר ראשי בנאטו, ודבר שני, הוא עדיין מתעסק עם גרינלנד, וטוען שגרינלנד צריך להוציא אותה מדנמרק, ולהעביר אותה לארצות הברית.
1: אני רוצה דקה להישאר איתך עם רוסיה ברשותך, ועם רוסיה כגורם מחולל תנועות בתוך נאטו, מתוך החשש מרוסיה, ואחת הסיבות שמדינות אירופה הן נערכות ויודעות שיכול להיות שאין להן את התמיכה של ארצות הברית, זה החשש ממלחמה עם רוסיה. ולכן אני רוצה לשאול אותך, האם באמת רוסיה, ואנחנו יודעים גם על מצבה הכלכלי וגם מה שאנחנו לא יוצא החוצה, ואנחנו שומעים מגיע מבפנים אזרחים שחווים מחסור בכל מיני תחומים ביומיום שלהם, האם רוסיה מלחמה היא הדבר שיציל אותה או הדבר שיטביע אותה?
19: תראי, לרוסים יש מסורת של מעצמה לוחמת, ובמלחמות העולם הגדולות, בעיקר מלחמת העולם השנייה, אבל לא רק, אלא גם מתקפת פלישת נפוליאון לפני 200 שנה ומעלה, הרוסים יצאו שידם על העליונה. אחר כך היו כל מיני איומים מן המערב וגם המזרח היפנים, כך שהם לא מוכנים בהסתבכות שלהם, אני קורא לזה הסתבכות, באימות האוקראינה, ולמעשה הם לא לוחמים נגד האוקראינה, הם לוחמים נגד המערב, כן. וגם כאן הם לא היו מוכנים לוותר, לא רק מתוך גאווה לאומית, אלא מתוך זה שפוטין לא יוכל להשלים או לדווח לציבור הרוסי, ורוסיה היא ענקית ויש שם גם עוד עמים, שבעצם הגיעו לזה מין פשרה חמוצה, נקרא לזה כך, ובזה נגמר העניין.
1: ברוך בנריה, אנחנו בזאת נצטרך להסתפק. שגריר ישראל בגאורגיה וארמניה בעבר, תודה רבה לך.
19: טוב, כל טוב, תודה.
1: שלום. לפני סיום כנס באוניברסיטת חיפה, כנס האנטישמיות השנתי, קונטמפורי אנטישמיות, אנטישמיות עכשווית. שלום לך, מאיה אמרמי.
20: היי, שלום.
1: שלום וברכה. את אומנית, חוקרת במכון למחשוב יצירתי באוניברסיטת האומנויות בלונדון, ואת משתתפת בכנס הזה של אנטישמיות בת זמננו, ומדברת באחד הנושאים שהוא, אני הגדרתי את זה בהתחלה, האופן שבו האומנות מגויסת לטובת קידום האנטישמיות וגם למלחמה בה.
20: כן, אני חושבת שזאת הגדרה טובה. אותו דבר, הדבר שגם מזיק הוא גם יכול לרפא. כן.
1: ואיך את עושה את זה? באיזה אופן את מוצאת, מאתרת את האופן שבו אומנות, בדרך האומנות מנסים להקות בנו ומשתמשת בזה הפוך, הופכת את זה על פניו?
20: אז זה התחיל בשישי לדצמבר ב-2023, יום לפני אני פרסמתי באינסטגרם איזשהו פוסט על חמאס, על האונס שהם ביצעו בשביעי לאוקטובר, וקמתי בבוקר עם 7,000 הודעות שנאה, וכמובן שזה היה מאוד מפחיד, וגם זה נשאר, זה לקח איזה שבוע עד שהתנקה לי החשבון, ובסופו של דבר התאפסתי על עצמי, המחקר שלי הוא בעצם נמצא באיזשהו בצומת שבין האומנות, הטכנולוגיה והאנטישמיות, כשהאומנות אני מסתכלת על פורטרט עצמי של האומנית היהודיה, שזאת אני, במדיה החברתית. אז כבר עבדתי עם בינה מלאכותית בעבר, אבל באמת התכנים, הפרומפטים שהשתמשתי על מנת לייצר אימג'ים, היו די זניחים, די משעממים. ועכשיו, בשלב הזה, בסביבות ינואר 24, פתאום הבנתי מה אני צריכה לעשות, והבנתי שאני צריכה להשתמש במילות שנאה האלה בתור פרומפטים, וביחד עם הסלפי שלי, ובעצם ייצרתי בערך 40 דימויים דיגיטליים של הפורטרט העצמי שלי, דרך השנאה שתופסת אותי בסושיאל מדיה, דרך איך שאנשים מרגישים כלפיי, חושבים עליי.
1: תני לי דוגמה.
20: מזהים אותי.
1: תני לי דוגמה, כאדם
20: בלי... אני אגיד את זה באנגלית.
1: בלי דמיון חזותי, כן.
20: בלי דמיון חזותי.
1: אני אומרת, אדם בלי דמיון חזותי, כמוני תגיד, נסי להמחיש.
20: אז למשל, self-portrait as a bitch from hell.
1: אוקיי.
20: Self-portrait as a Zionist child killer. Self-portrait as a monkey. Self-portrait as a disgusting pig. Self-portrait as... as nothing more than a fragile spider web. היו שם דברים מאוד קריאטיביים.
1: לקחת איזה דברים שנאמרו עלייך, או שאת
20: כבר... נאמרו לי, כן.
1: ומה עשית איתם?
20: ופשוט הכנסתי אותם, ופשוט, זאת אומרת, הייתה אפליקציה. בזמנו כשאני עשיתי את זה, אני הייתי כנראה הראשונה שעבדה עם שנאה. ובזמנו ל-AI, ספציפית למודל שהיה שייך לדרים, שזה אפליקציה של טלפון רגילה. בזמנו אפשר היה להכניס כאלה מילים כפרומפטים ליצור אימג'ים, והכנסתי גם אימג' בסיס, שזה היה הסלפי שלי שלקחתי אותו, שצילמתי אותו, והאימג' בסיס ביחד עם המילים שאנשים הגדירו אותי, זה מה שבעצם יצר את האימג'ים הדיגיטליים הראשונים.
1: איזה אפקט זה יוצר כשאת מחזירה את זה לשולח, מה שנקרא, הכל עובר אליך?
20: אני חושבת שבהתחלה זה, קודם כל, אני הייתי מאוד בטראומה, כמו הרבה אנשים ישראלים ויהודים, אחרי אוקטובר 7, מאוד כאובה. את יודעת, אני מניחה שכולכם מבינים על מה אני מדברת. במשך חודשים, ואני חושבת וכמובן מותקפת, ומבוטלת, וחסרת קול, וחסרת קול בקוף, וזה נתן לי איזשהו כוח, פתאום הרגשתי איזשהו כוח, שעשיתי משהו, שהשתמשתי במחקר שלי, שהשתמשתי בכלים שהיו לי עד עכשיו, ובאמת ייצרתי משהו שהוא חשוב ואמיתי ואותנטי, ולא סיימתי באימג'ים הדיגיטליים, בגלל שבעצם אחר כך, כדי להתרחק יותר ויותר מהשנאה ומהתחושות הנגטיביות שהיא מעוררת, התחלתי להדפיס את זה על בדים ולייצר אובייקטים, ז'קט, כיסא, מסכה, מפת שולחן, תמונה על הקיר, אז זה הכל בעצם היה, בעצם זה המחיש את התחושה שאני מרגישה, שאיך שהשנאה בעצם היא כל כך יומיומית ומקיפה אותי.
1: זה לא גרם להפיץ את זה עוד יותר? לתומולטיבול, לשכפל את המסרים הרעילים?
20: לא, בגלל שיש איזושהי סבלימציה, יש איזשהו תהליך של טרנספורמציה שעובר כשאת לוקחת טקסט ואת מכניסה אותו לתוך כלי, כמו בינה מלאכותית, ואז זה מוציא לך אימג'ים, ואז האימג'ים את מדפיסה אותם על בד, ואז הבד יש לו את האיכויות שלו ואת הדרך שלו לנוע, ויש לו שיין, יש לו, את יודעת,
1: ברק, ברק.
20: בדיוק ברק.
1: את יודעת שאנחנו לפני סיום, ואני יודעת שאת מבינה בזמן כן. סיום של, של, של, של תוכנית ברדיו,
20: כן.
1: מהקשרים
20: כן.
1: האישיים שלך, אז אנחנו נצטרך, את שומעת כבר את האות הזה, את רוצה לתת לנו שם של אתר או מקום שאפשר לראות את הדברים שאת עושה?
20: באתר שלי מאיה אמרמי, אין את זה, לא, כרגע אי אפשר, אבל מה שאני כן הייתי רוצה לדבר, להגיד על קאסה, Contemporary Anti-Semitism Studies Association, שזה יוזמה בינלאומית גדולה מלונדון, שמאחדת את צפון אמריקה, אירופה, גרמניה וצרפת, וזה מרכז מחקר, ואני חלק מהמרכז מחקר
1: מדהים.
20: הזה, ואנחנו עושים פרויקטים מצוינים. תודה רבה רבה.
1: מאיה אמרמי, תודה רבה לך. תודה לאביטל גפן, מפיקה ראשית, תמר אנקרי שהפיקה, נטע, שאני עצמו היה בצוות ההפקה, לביצוע הטכני נועה קולטר ומיכאל הראל, אילן גביש בפיקוח הטכני, אחרינו הקשה, מגזין החיילות והחיילים של גלי צהל, ושידור חוץ מבסיס פלמחים. אני טלי ליפקין שחק, אהו שלום.
0: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי ורטה לרכב, כולל התקנה חינם, עד 21:00. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתעכב בפקק, זה להתעכב בחנייה. אוטודיפו.
21: שירות לאומי במשרד הביטחון.
22: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
23: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד ביטחוני.
24: הדיווחים השוטפים של העסק שלי? אתקתק את זה על הבוקר.
25: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת קנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת קנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
26: ביטוח לאומי לצדך. הרגעים החשובים של החיים.
27: שיקום
28: מה?
27: שיקומי
28: של אגף השיקום במשרד הביטחון מתרחבת. טיפולי ספא בבתי מלון, פעילויות ספורט בחדרי כושר, ספורט ימי ואפילו טיפולי רפואה משלימה בקופת חולים. הכל ביישומון לפצועי צהל ולפצועות צהל וכוחות הביטחון המתמודדים עם פוסט טראומה, פציעת נפש או ראש. אלפי מטפלים בפריסה ארצית למימוש בקלות מהטלפון הנייד. הטיפול הבא שלכם מחכה. הורידו את שיקומי והזמינו.
29: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
30: שלום, אני ירון שיף, פרמדיק באיחוד הצלה. כבר 45 שנה אני מציל חיים בזירות קשות של תאונות דרכים. ראיתי כבר הכל, פציעות חמורות, הרוגים ומראות שלא מרפים ממני. אילו הייתם יודעים כמה נזק, כמה דמעות וכמה כאב הטלפון שלכם יכול לגרום, האמינו לי, בחיים לא הייתם משתמשים בו בנהיגה. אז אני ממש מבקש, כדי שלעולם לא ניפגש בזירת תאונה, אל תיגעו בנייד כשאתם נוהגים. הרלב"ד.
31: הולכים לים, אבל לא יכולים להיכנס אליו כי החוף מזוהם?
32: זה לא...
31: ניצלים בשמש בכל הליכה ברחוב ועדיין אין שום צל ועצים?
32: אני חושב שכבר...
31: או שבכלל מרגישים חנוקים מהפיח של המפעל הסמוך והעירייה לא עושה כלום?
32: כן, כן! זה הקדימון משנה שעברה!
33: לרגל יום איכות הסביבה, גם אנחנו ממחזרים.
34: יהיה בסדר!
33: מחר, בשלוש בצהריים, אביב לוי ואיתי זילבר מגיעים לבנייני האומה בירושלים. יש לכם בעיה? כתבו לנו בדור האלקטרוני ok@glz.co.il או בדף הפייסבוק, יהיה בסדר, בגלי צהל.
35: מיד אחרי החדשות, נוגה שחר וסולו גבע עם הקשב.

0: גלי צהל, השעה 8. שלום רב, באולפן עידן סין, עם מה שקורה עכשיו. ראש הממשלה נתניהו אומר בריאיון ל-CNN כי טורקיה עשויה להיות תוקפנית כלפי מדינות האזור אם תשיג את מטוסי ה-F-35.
1: He threatens to destroy my country that would destroy the power balance in the Middle East because Turkey has aggressive aspirations and if you give this kind of radical regime that admittedly smiles to America when it is necessary that power you're going to see aggression in its wake I wouldn't do that
0: ארדואן מהם להשמיד את מדינת ישראל, מכירת המטוסים אליו תהרוס את מאזן הכוחות במזרח התיכון, כי לטורקיה יש שאיפות כוחניות. אם אתה נותן למשטר הקיצוני הזה שמודה כי הוא מחייך לאמריקה כשהוא צריך משהו, את הכוח הזה תהיה תוקפנות. אני לא הייתי עושה זאת, כך ראש הממשלה נתניהו מדבריו הביא כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי. חבר הכנסת חילי טרופר הכריז הערב על ריצה משותפת בבחירות עם יועז הנדל. במסיבת עיתונאים שקיימו השניים, אמר הנדל במענה לשאלת גלי צהל, כי לא ייתנו יד להתפרקות מגזרית בישראל.
2: זה פשוט עיקרון שאומר, אסור לנו להגיע להתפרקות של מדינת ישראל, לאוטונומיות ערביות ולשתי תלים חרדים שרואים בנו את שלטון הכופרים. וכדי שזה לא יקרה, צריך לבלום את זה עכשיו ולוודא שיש ממשלה ציונית.
0: כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי מזכירה של המפלגה של השניים הצטרפו גם שירה שפירה, אמו של חלל צהל, ענר שפירה, זיכרונו לברכה, ואליסף פרץ, אחי אם השקול של סגן אוריאל ורב סרן אלירז פרץ. גביע העולם, מצרים מוליכה 1-0 על אלופת העולם ארגנטינה במחצית המשחק במסגרת שמינית גמר הטורניר.

0: זיכרונו לברכה, ואליסף פרץ, אחיהם השקול של סגן אוריאל ורב סרן אלירז פרץ. גביע העולם, מצרים מוליכה 1-0 על אלופת העולם ארגנטינה במחצית המשחק במסגרת שמינית גמר הטורניר. ב-11 תתמודדנה קולומביה ושוויץ. ובכדורסל הישראלי, דרמה במכבי תל אביב, משפחת רקנטי רכשה את כל מניות משפחת פדרמן במועדון בסך 50 מיליון דולר. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין כי בכך תחזיק משפחת רקנטי ב-58% ממניות הקבוצה. שוטר משמר הגבול לחשוד שירה ופצע בוקר שני מאבטחים אזרחיים במעבר קלנדיה, ישהה במעצר בית למשך 3 ימים ויורחק מכל תחנות המשטרה ל10 ימים. כתבתנו לענייני משפט מאה נדן מזכירה כי באירוע בבוצע הירי, המאבטחים יצאו מרכבם ותקפו את הלוחמים במעבר, תוך שניסו לחטוף את נשקם. בהונגריה, הטלוויזיה הממלכתית הוכשכה ומשדרת שקופית בשעות האחרונות, עליה כתוב, התקשורת הציבורית לא יכולה לשקר, אנו מתנצלים שעשינו זאת במשך שנים, התקשורת הממלכתית עוברת כעת שינויים עמוקים כדי להפוך עצמאית ואמינה בעתיד. שידורי החדשות מושהים באופן זמני. המשיכו לעקוב. ראש ממשלת הונגריה פטר מודיאר, שתקף בעבר את רשות השידור הממלכתית שזה אותה עם שלטון אורבן, כתב ברשת X, זהו יום היסטורי, היום שידורי התעמולה בתקשורת הציבורית של הונגריה סוף סוף הגיעו לסיומם. הם שיקרו בלילה, הם שיקרו ביום, הם שיקרו בכל ערוץ. זה נגמר עכשיו, כך מודיאר. מזג האוויר למחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות והן תהיינה מעט נמוכות לעונה. אלה החדשות שעורך אודי הצורף.
1: עכשיו בגלי צהל, נוגה שחר וסולו גבע, עם הקשב, עורכת מיכל קוגן.

0: הקשב.
1: שמונה ועוד שלוש דקות. סולו גבע, מה קורה?
0: זאת השעה עכשיו, שמונה ועוד שלוש דקות, וזה מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל, ואנחנו בשידור חוץ מיוחד, נוגה.
1: תקשיב, אני חייבת להגיד לך שאני מתרגשת
0: ההתרגשות ברמות מטורפת.
1: על חלל, אנחנו הגענו לכאן לבסיס פלמחים, ואנחנו הולכים לדבר עם מסיימי קורס מכונאים מוטסים. תרימו לעצמכם.
0: תקשיבי, שבוע, כן, שבוע שעבר הם סיימו את הקורס, כבר פה הם איתנו, אנחנו נשמע מהם, נרים להם, איך עוברים עליהם הימים האלה, מה הם עשו, איך הייתה הכשרה.
1: ואני חייבת להגיד שזה באמת גם הכשרה סופר אינטנסיבית, וקורס מאוד מאוד ארוך ולא קצר.
0: כן.
1: אז ללא ספק אנשים ככה מכובדים ביותר, שאנחנו כאן באמת לעשות להם טוב, להרים להם, לשמוע את הסיפורים שלהם, כתמיד כאן בהקשב מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל.
0: איזה כיף שאנחנו פה. רגע לפני שנתחיל, נגיד תודה לצוות של התוכנית, לעורכת מיכל קוגן, למפיקות, אלה נתן זון, ליאל טיזיטיין גידיון, נועה סוויסה, זוהר שדה ואלה סלוק, בדיגיטל EBPR, טכנאיות בשטח, קרן רון ונטע שחר, ביפו מיכאל הראל, הצלמת גיל וטרמן, הנהגים שהביאו אותנו עד לכאן, אביתר קיגלר ויונתן מורגן, את נוגה שחר.
1: אתה סולו גבע, איזה כיף להיות כאן ביחד, ואנחנו מתחילים עם הקדשה כמו תמיד כאן בהקשב, זה באמת המסורת שלנו.
0: אבל לא בדיוק כמו תמיד.
1: זהו, יש את הטוויסט.
0: כן.
1: תן לי את הטוויסט.
0: היא ממש פה מולנו.
1: הקדשה קיימת, זה לא הקלטה.
0: יושבת פה, כן, כן.
2: שלום, שלום, מה נשמע?
1: שלום לסמל נון.
2: נכון מאוד.
1: מה קורה?
2: בסדר גמור.
1: אנחנו הבנו שאת לא סיימת את הקורס, את בעצם מתחילה אותו עכשיו.
2: נכון, אני התחלתי אותו לפני חודש, חודש וקצת. מתרגשת פעם להיות פה.
1: אנחנו מאוד מתרגשים גם שאת פה, איך עובר עד עכשיו?
2: קשה, מאתגר, כנה. אבל שווה את זה.
1: את כנה.
2: כן, אני בן אדם מאוד כנה.
1: שמתי לב שבאמת יש פה אווירת של מורלות כללית, שזה תמיד נכון. נורא משמח, כאילו אנשים נורא חיכו להגיע לפה, נכון. ואז שזה מתגשם להם, הם ממש יודעים להעריך את זה. ולך גם, חוץ מזה שאת חיילת מצטיינת, יש לך גם טעם מוזיקלי משובח.
2: תודה רבה.
1: רוצה להקים לשמוע את השיר שבחרת לנו?
2: אני בחרתי את השיר סרט הודי.
1: כמה אפשר להיות משלמת?
2: תודה רבה.
1: וואו.
0: טוב, נו, בהתאם להתרגשות והאווירה שאנחנו פה מתחילים גבוה, הקשב, שידור חוץ מיוחד מפלמחים.
1: דנה אינטרנשנל, עידן יניב.
2: נכון, והקדשה היא לחברה מאוד מאוד טובה שלי, חברה הכי טובה שלי, טכנאית פה בטייסת 123, סמל עין.
1: אז סמל עין, זה בשבילך.
0: זה בשבילך.

0: דודי. איזה שיר אייקוני, איזה פתיחה מושלמת לשידור חוץ, כאן מיוחד בהקשב.
1: צריך להגיד שאנשים התאפקו פה, לא להתפרץ לשידור בשירה. חלקם יושבים פה מולנו עכשיו.
2: חד משמעית.
1: חד משמעית אומרים פה. כן, אבל עכשיו אפשר, אולי נשיר, נתחיל את הרעיון בקצת לשיר, לא?
0: אתה רוצה לתת לנו איזה משהו?
2: איזה מעוול? מה לתת?
0: תן לנו איזה מעוול, בטח.
2: מה שווה כזו, אבא.
0: וואו.
1: אתם מבינים את האנרגיה, את האווירה שיש פה?
0: אם אפשר שכל רעיון בבקשה יתחיל מאיזה מעוול.
1: כן, מעכשיו זהו, קבעת את הסטנדרט.
0: לגמרי. זהו, זה כאילו רף סופר גבוה. בהצלחה לכל השאר. שלום לסמל ראשון נון, מה קורה?
2: בסדר, מה שלומכם?
0: מה יותר מרגש, לסיים קורס של 8 חודשים או לקבל את תהילת העולם של לדבר ברדיו?
2: חד משמעית לסיים קורס של 8 חודשים, ללא ספק זה רף מאוד מאוד גבוה.
1: הוא אפילו לא ניסה כאילו...
0: להחמיא, להתחמיא,
1: משהו. לא, אין פה חנופה.
0: אנחנו מאמינים בכנות, הכל בסדר.
1: נו, איך התחושות לסיים?
2: וואו, תחושות מדהימות, אני מתרגש מאוד. זה קורס מאוד מאוד אינטנסיבי, מאוד מאוד ארוך, עם הרבה הרבה מכשולים בדרך. אני שמח על כך שסיימנו אותו.
0: זה קורס ממיין כאילו?
2: חד משמעית.
0: לא כולם מצליחים לעבור.
2: לא כולם מצליחים לעבור, אבל ברוך השם, כולנו סיימנו.
0: גרוף
2: אחד, ברור, כן.
0: מתי סיימתם? באיזה יום?
2: מה תפסי אותי במילה, אבל סיימנו מתי שהוא.
0: אוקיי, אבל היה כאילו איזה קורס, איזה טקס?
2: ברור.
0: זאת
1: המילה, טקס זאת המילה.
0: כאילו היה איזה נקודת ציון, כאילו ש... מה היה?
2: היה לנו טקס מאוד מאוד מרגש. טקס, טייסת 123.
0: לא משהו מיוחד.
2: לא משהו מיוחד.
0: אבל ההתרגשות הייתה מיוחדת.
2: בוודאי,
0: בוודאי. צריך להגיד, אנחנו עוד באמת נפגוש את החברים שלך. הרבה מכם עברתם דרך מאוד ארוכה כדי להגיע לכאן. וגם אתה, דרך שבעצם התחילה הרבה לפני שהתגייסת, ממתי אתה ככה ידעת ש... אתה רוצה להגיע לחיל האוויר, חיל האווירה.
2: טוב, אז הסיפור הוא קצת ארוך. אני הייתי בבית ספר בחיל האוויר, באורטל נוף, ושם בעצם הגיע אחד המכונאים מוטסים מטייסת 118, שעשה לנו הרצאה כזאת על מה זה מכונאי מוטס, מה זה התפקיד, ובעצם הוא גם היה תלמיד שהיה בבית ספר, את הבית ספר הזה מתקיים המון המון שנים. ובעצם שם הוא כזה להיב אותי על התפקיד, וכזה פתאום ראיתי סרטונים, המון המון חילוצים וכאלה דברים, ומשם כזה נדלק לי הנורה הזאת על התפקיד. אז בעצם המשכתי שם במגמה של חשמל, אמרתי איך שהוא נגיע לחיל האוויר נתברג. הגעתי לבקום, בכלל אני רואה שאני בכלל אמור להיות בגף אחר לגמרי. אז נלחמתי בבקום, ובסוף אחרי 3 ימים מהבקום אמרו לי, טוב מה אתה רוצה, ככה לשולחן, תבחר מה בא לך. אמרתי, אני רוצה להיות חונאי מוטס בחיל האוויר, זה הדבר היחיד שאני רוצה, תנו לי. ההוא שם הקצין מיון התחיל להשתגע, אמר לי, טוב, אוקיי, אני זורם איתך, הדבר היחיד שאני יכול לשים לך זה טכני חיל האוויר. וכמו שהרבה אנשים יודעים, שלתפקיד הזה לא מגיעים ישר איך שמתגייסים לצבא, אז בעצם שירתתי בתור טכנאי של מסוק היסור, אז שירתתי במוסך מסוים, ומשם עברתי לקורס, וזהו, והתרגשות מאוד מאוד גדולה.
0: אתה מציג את זה משם, כאילו זה העניין של יומיים. כמה זמן לקח לך?
2: זה ממש לא יומיים, זה דרך נורא נורא ארוכה, זה היה לי דרך של 3 שנים מאוד מאוד אינטנסיביות.
0: אתה מבין מה זה? סיימת כביכול כבר סדיר.
2: נכנסתי לקורס בקבע כבר, כן.
0: טורף.
2: כן, זה טירוף. אין מילים להגיד, גם אם הייתי צריך לחכות עוד 10 שנים בתפקיד הזה, הייתי מחכה עוד 10 שנים. אין מילים.
1: בסוף, כמו שאתה אומר, ההכשרה שלך מאוד מאוד ארוכה. רוצה רגע להכניס אותנו רגע לשלבים, מה זה אומר, איך זה נראה?
2: טוב, אז השלב הראשון זה בעצם להיות טכנאי במקום כלשהו, בין אם זה במוסך או בין אם זה טייסת. בעצם לעלות ברמות של טכנאי ולא רק לשבת בצד כל היום, מה שנקרא. זה בעצם המון המון שלבים שאנחנו עוברים, בין אם זה החזקה על המסוק, או בין אם זה הידע המקצועי שלנו שאנחנו רוכשים עם השנים ועם הזמן. ובעצם אנשים מאוד מאוד ספציפיים שנקלטו במערך, עוברים המון המון מיונים והרבה מבחנים, ובעצם רק הנבחרים בעצם מגיעים לקורס הזה. באמת אתם תפגשו פה את החברים שלי, כל אחד יותר מדהים מהשני.
0: נבחר בפינצטה ואתה לא משוחד.
2: אני? מה פתאום? אני... החברים שלי הרבה יותר מיוחדים, אני חכו שתפגשו אותם.
1: דווקא לפני שפגשנו אותך אני הבנתי שאתה אחראי על הצחוקים, על האווירה. אתה אליך פונים כשרוצים...
2: שרוצים לצחוק. אין, זה רק בגלל החיוך היפה שלי, זה לא, אין לכם.
1: חבל שאתם לא רואים ורק שומעים.
0: כן, טוב, מחסרונות הרדיו. אבל באמת סיפרת על הדרך לקראת ההכשרה, גם בתוך ההכשרה יש שלבים.
2: נכון.
0: תכניס אותנו קצת להכשרה.
2: אז בהכשרה עצמה יש שלב מכין, ואז ראשוני ומתקדם. אז בעצם בשלב המכין, ככה מכינים אותנו לטיסות, כל השלב הקרקעי, כל הידע הטכני על המסוק. ואז בעצם בשלב ראשוני אנחנו מתחילים את כל שלב הטיסות והאימונים. ושם בעצם אנחנו מתקדמים יותר לשלב מה זה באמת מכונה אימון טס, מה זה העבודה עצמה בתוך התמיתן, מה זה להיות מפקד, מה זה בעצם לעבוד בכל העבודה הזאת עם כל המתארים שאנחנו עושים. וזה בעצם דבר שהוא מאוד מאוד מרגש, כי הסוויץ' הזה של להפוך את זה מטכנאי, שהייתי כאילו הייתי מפרק ומרכיב מסוק, אז להפוך את זה מזה לראייה של לוחם, זה בעצם הסוויץ' שהיה לי נורא נורא קשה לעשות.
0: אבל חלק מהכוח, חלק מהצוות.
2: בדיוק.
0: שנמצא על המסוק ומבצע את המשימות.
2: בדיוק, חד משמעית, וזה לוחם לכל דבר ועניין. ובעצם הסוויץ' הזה היה נורא נורא קשה, כי אני הייתי עוד במחשבה שכזה, מכונאי מוטס, שאת שומעת מכונאי מוטס. מה את חושבת לעצמך בראש?
0: מכונאי שטס.
2: מכונאי שטס, בדיוק, אם נופל איזה בורג, אז הנה אני טק טק טק, סוגר את הבורג.
0: ככה בשמיים באוויר.
2: כן, ככה בשמיים.
0: עושה איזה עמידת ידיים.
2: אז ממש ממש לא התפקיד, זה אולי חלק נורא נורא קטן מהתפקיד. זה כזה בא על הדרך לתקן את המסוק. יש כל כך הרבה תפקידים שאנחנו עושים גם באוויר וגם בקרקע. וזהו.
1: מה אתה באמת מרגיש שהשליחות שלך בתוך הדבר הזה?
2: החלום שלי זה היה להציל חיים. לא משנה, בין אם זה לתקן את המסוק ושהמסוק עצמו ילך ויציל חיים, או בין אם אני אעשה את זה בידיים שלי. זכות, זכות להיות חלק מהמערך הזה, זכות להיות חלק מצבא הגנה לישראל, במיוחד בתפקיד הזה שאני היום. ואני מקווה מאוד, אני מקווה מאוד שאני לא אגיע למצב הזה, כן? אבל אם השם ייתן לי, אז אני אלך ויציל חיים בכל מצב.
0: בעזרת השם.
2: בעזרת, לא בעזרת השם, אבל כן.
0: כן, שלא נצטרך, שלא נזדקק.
2: כן, בדיוק, שלא נזדקק.
0: אבל המוטיבציה שלך כל כך מרגשת אותנו. בהכשרה, בסוף ההכשרה, יש איזה שלב של כזה פרידה. נכון, נפרדנו כך, כזה two worlds diverging in yellow wood.
2: נפרדנו כך.
0: בדיוק. אופה, אתה כאילו, מה זה אמר?
2: אוי, נעוד פעם עם ה...
1: לא צריך לדבר, אפשר רק לשיר.
2: הייתה דממה.
0: וואו, טוב, טוב.
1: אז השיר הבא הוא ביצוע לייב, פה.
0: בהקשב. לא, אבל חלק הולכים ליסעור וחלק הולכים לינשוף, חוץ מזה שזה סוגים של ציפורים, זה לא אומר לי יותר מדי.
2: אמת, אמת, זה סוגים של ציפורים וסוגים של מסוקים שונים, מאוד בחיל. אז בעצם בשלב המתקדם נפרדות דרכנו, מי שהולך ליסעור הולך בעצם למתקדם שהוא על מסוק היסעור, מי שבעצם בא מהמערך הזה. ושאר הקורס נשארים בינשוף.
0: וזה כבר קרה או שזה יקרה הפרידה?
2: את האמת שזה כבר קרה, זהו, אנחנו כבר אחרי הקורס.
0: אז אתם בעצם עברתם פה אירוע מאוד קשה, לא?
2: וואו, את לא מבינה איזה חוויה מטלטלת.
0: היו דמעות?
2: מה זה דמעות? האנשים שאני רגיל להתחבק איתם בלילה כשקר לי, פתאום הוא עוזב אותי והולך לבסיס אחר.
1: אז גם יש פה קצת איחוד מרגש.
2: חד משמעית. אין, זה איחוד שאנחנו גם הרבה זמן ביחד, כל אחד באמת דבוק לשני, אנחנו מכנים את זה כאגרוף, באמת כולנו כאגרוף אחד. זה משהו שמבדיל אותנו מקורסים אחרים. ואני רוצה להגיד באמת שאני מאוד מאוד אוהב אותם אחד אחד.
0: בא לך לאחל שנייה, זה משהו לחבר'ה, לעצמך ככה לסיום הקורס?
2: קודם כל אני מאחל לחבר'ה שיתמקצעו כמה שיותר בדברים שהם עושים. במיוחד אם זה במכונה ובמיוחד אם זה ביחסי אנוש בין אנשים. וזהו, מאוד מאוד אוהב אותם.
1: תודה, לסמל ראשון נון. בחרת לנו שיר לסיום?
2: כן, בחרתי את ויקיפדיה של חנן בן ארי.
0: מדוע ולמה?
2: מדוע ולמה את זה נשאיר למשפחה שלי, שיודעת נראה לי למה, אבל אני מקדיש את זה למשפחה שלי.
0: תן לנו שמות, משפחה. אמא, אבא, אחים, תן לנו.
2: אמא, אבא?
0: כן.
2: אין על אמא ואבא, אבל
0: אז מי? איך קוראים להם?
2: אז ביש, אני לא נעשה להם פדיחות.
0: טוב, בסדר גמור, בסדר גמור. אז לאמא ואבא ואחים וכל המשפחה?
2: העיקר שהם שומעים את זה, הם לא צריכים לשמות.
1: מה שחבל זה שהם לא ישמעו אותך שר את זה, בזמן שהשיר מתנגן, אבל זה אנחנו מרוויחים.
2: הם שומעים אותי במקלחת מספיק.
0: אז יאללה, חנן בן ארי, ויקיפדיה.
1: יאללה, תודה.

0: 8:20, אתם על הקשב בשידור חוץ מיוחד מבסיס בלמחים, ממסיימי קורס מכונאים מוטסים. דיברנו כאן מקודם עם נונה על התפקיד הזה, שזה בעצם תפקיד שאין עליו שיבוץ ישיר, צריך באמת להתקדם בתוך המערך הטכני של חיל האוויר כדי להגיע אליו, ומגיעים רק ממש הפניני יחידי הסגולה הטובים והמובחרים ביותר, ויש מי שחולמים עליו ממש מתחילת הדרך שלהם בצבא. אחד מהם יושב כאן לפנינו, סמל ראשון עין, שזכה גם להקשיב וסיים ממש בשבוע שעבר את הקורס. מה קורה?
1: מה נשמע?
0: איך אתה אחרי?
1: בעננים, אני מתרגש מאוד, אני סמר שסיימתי והגשמתי חלום.
2: באמת אמרנו שרק בודדים מסיימים את זה, תן לנו מספרים, כמה אתם בעצם?
1: אנחנו היינו 7 בקורס.
0: וכולם סיימו.
1: וכולם סיימו.
2: אחד מתוך 7. איך זה מרגיש להיות...
0: אחד מתוך 7, שביעי.
2: כן, זה מספר.
0: כן, לגמרי.
1: שביעה מאוד מאוד חזקה, שאנשים מאוד טובים. קורס מדהים, אנשים טובים, אנשים הכי טובים שיש במערך הטכני. זכות להיות חלק מהחבורה הזאת.
2: ואצלך זה אפילו עוד יותר משמעותי, כי הדרך שלך לכאן, אתה התחלת עוד בבית ספר, עשית י' ג', י' ד', בהנדסאות. איך זה בשבילך להגיע?
1: עשיתי הנדסאי י' ג' י' ד', תוך כדי הנדסאי קיבלתי מיון ל... מכונאי מוטס, זה תפקיד שמאוד מאוד עניין אותי להיות לוחם.
0: כאילו, הסיבה שהרחבת ונשארת עוד שנתיים, זה היה בשביל להגיע...
1: להגיע לחיל האוויר.
0: כן.
1: וממשיך משם להיות מכונאי מוטס. עברתי את הגיבוש, ומשם נתתי מעצמי כל מה שאני יכול בשירות הצבאי בשביל להגיע לכאן.
0: שמענו שמועה שהמשפחה שלך מגיעים בכלל מחיל אחר.
2: בלי לסכסך.
0: כן.
2: בטוב.
0: אבל אולי קצת.
2: טיפה.
1: כל המשפחה שלי חיל מודיעין, אבא שלי היה במילואים. סגן אלוף, אחותי גם, סרן, ומי, בסדיר.
0: אז איך נפלה טעות והגעת לחיל אחר?
1: ענף התעופה מאוד מעניין אותי, התפקיד מאוד מעניין אותי.
2: איזה ניסוח יפה, נוגה, באמת, לא... איזה מקסים.
0: לא, אבל כאילו, יש אינטריגות בבית, מה יותר טוב, מה יותר זה, יש מחנות?
1: אין מחנות, אנחנו כולנו אוהבים את הצבא וכולנו במטרה אחת לשרת את הצבא.
2: לא משנה כמה ג'וס תנסי להוציא. האחדות פה יותר חזקה, נוגה, את לא תצליחי. תגיד, עד כמה המסלול וההכשרה השתנו בעקבות המלחמה עכשיו?
1: מאוד, תוך כדי המלחמה אנחנו צריכים להקים... תוך כדי המלחמה אנחנו יצרנו הקורס והיינו צריכים לראות מה אנחנו עושים וממש שינינו את כל הלוז. ובסוף התמודדנו עם זה ועשינו כל מה שיכול.
2: כן, גם עם השינויים והדברים הלא צפויים שהמציאות הזו מביאה.
0: ואחד מהם זה משהו שאתה גם יצא לך במידה מסוימת להיות חלק ממנו. אתה סגרת שבת באחד השחרורים של החטופים שהיו. אני מניחה נכון. שאתה זוכר את זה טוב.
1: זוכר טוב מאוד, הייתי ראש צוות בטייסת בתור טכנאי. זה היה מרגש מאוד, זה היה אחד הדברים הכי מרגשים שעשיתי בחיים, תחושות שיוצאות לך ולחיילים בסוף שאתה רואה את המשמעות של הדברים שאתה עושה והדברים אחורי זה, וזה נותן לך עוד רצון לצאת לקורס ממש לפני שיצאתי, כמה חודשים לפני שיצאתי, וזה היה באמת רגע משמעותי בחיים.
0: מה עשית בפועל, אתה זוכר באותו יום?
1: אנחנו בעצם סידרנו את המסוקים של החטופים, את כל מה שהיה צריך, את כל הספסלים וכל מה שראיתם בטלוויזיה, זה בעצם הטכנאים של הטייסות עושים את זה, ואתה מרגיש באמת המשמעות, ואתה רואה את הצוות האוויר חוזרים ומספרים לך את הסיפורים, ואתה מרגיש שאתה רוצה להיות חלק.
2: מה זה עשה למוטיבציה שלך להיות ברגעים האלה, שאתה חלק ממשהו?
1: המוטיבציה שהיא תמיד הייתה בשמיים, ואתה עוד יותר.
2: בשמיים, אפילו כשהוא מדבר על רגשות, אנחנו במושגים של תעופה.
0: חיל האוויר.
2: חיל האוויר. המוטיבציה בשמיים.
0: ואיך אתה מסכם את הקורס? איך הוא עבר? בכל זאת, אתה יודע, הוא היה מאוד אינטנסיבי ומאוד ארוך, וגם דיברנו על השינויים והתאמות שהיו בעקבות המלחמה.
1: נכון, קורס מאוד אינטנסיבי, מסכם אותו שלמדתי המון, עשיתי המון, הכרתי חברים לכל החיים, אנשים מדהימים, ואני שמח בדרך שבחרתי, והייתי עושה את זה כל פעם מחדש.
2: יש לך איזה מסר שאתה רוצה לכל החבר'ה שסיימו את הקורס?
1: בטח, אתם אנשים מדהימים, תמשיכו ככה, תתמקצעו, תעשו מה שאתם יכולים, אתם יכולים להגיע הכי רחוק שאתם רוצים.
0: סמל ראשון עין, בי החדרת מלא מלא מוטיבציה.
2: בשמיים.
0: בשמיים המוטיבציה שלי, איזה מדהים אתה, תודה רבה על השירות המדהים הזה ועל הבחירה גם ללכת צעד אחד נוסף ולעשות את התפקיד הזה של מכוני מוטס.
1: אנחנו
0: רק כאן כדי ללמוד כמה זה משמעותי וחשוב, ואנחנו לא נסיים את הרעיון הזה בלי שתבחר לנו שיר.
1: אני בחרתי את אני רוצה שעידן עמדי, שיר מאוד מאוד יפה, קודם כל עידן עמדי ואנה מדהים, לוחם וכל הסיפורים שיודעים עליו, וזה שיר שהוא באמת נותן לך משמעות, נותן לך להרגיש למה אתה עושה את הדברים שאתה עושה, ואני מקדיש אותו לאימא שלי.
0: אז לאימא של סמל ראשון עין, זה באהבה ממנו.
2: איזה כיף לה שהיא קיבלה את השיר הזה עכשיו ממך.
0: ואת הבן הזה.
2: כן, זה בכלל.
1: תודה רבה.
2: תודה.
0: יאללה, עידן עמדי.

0: אז זה היה עידן עמדי, אני רוצה, אם בשירים עסקינן, יש איתנו עוד הקדשה לייב.
1: איזה כיף.
0: שנמצאת איתנו, ממש מולנו, כאן בשידור חוץ, בבסיס פלמחים, שלום לסגן משנה א'.
2: שלום.
0: מה שלומך?
2: בסדר גמור, קצת מתרגשת.
0: אנחנו מתרגשים שאת פה.
2: אז אני באמת סגן משנה א'.
0: מה את עושה?
2: אני הקצינת הבטחת מידע של הבסיס.
1: כשאת מתראיינת, אני רגוע. אין מישהו שיכול עכשיו לסמן לי דברים.
2: נכון, אני הקצת שוטרת פה, אבל לא רע.
0: לא, אבל את השוטרת הטובה.
2: כן, נכון, לשמור עליהם, לשמור על המכונאים.
0: כן, לך
1: ועל המידע.
0: ועל המידע, לך כאילו בחיים לא תהיה עבירת בם, אז אנחנו רגועים.
2: אמן.
0: טוב, אז בחרת לנו שיר?
2: כן, אני בחרתי להקדיש את השיר בלעדייך של יוני רכטר, מאלבום העיקר זה הרומנטיקה, לקרוב המשפחה שלי רועי, שמתחתן ממש הסופש עם הרצתו מאיה, שהם ביחד כבר 7.5 שנים, והיא כמו בדודה בשבילי כבר. אז זה שיר שממש כזה מסמל אותם.
0: אז לרועי ומאיה?
2: כן.
0: בלעדייך, איזה שיר.
2: מזל טוב.
1: הכי רומנטי.
2: תודה רבה לכם.
1: תודה לך.

0: עוד פעם נפל המוצצי? הנה, מתוקי שלי.
1: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי, ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
2: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
3: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
4: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
5: סמל ראשון במילואים, שון אמר.
6: אני נפצעתי בחניונס מכדור שפוגע לי ישירות בראש. התעוררתי אחרי זה שבוע, לא דיברתי בערך חודשיים, ואני החלטתי שאני הולך להילחם על החיים שלי. היה אסור עדיין לקום על הרגליים, אבל באותו הרגע אמרתי לא משנה מה אני עושה, אני חייב לקום. ובאחד הרגעים באמת נעמדתי ואפילו דפק תסקוט באמצע החדר. יש לי כמה תלקות כמובן באזור הצוואר, טיפה אתגרים בפתיחה של הלסת, אבל לזה נניח לא מעט, יש לנו מקבל את החיים ואתה יכול להמשיך קדימה.
3: גלי צהל, פה איתכם כל מקום, כל הזמן.
7: יחד כבר 75 שנה.
8: רב סמל מתקדם דלת, אתה לוחם במילואים כאן במוצב.
9: אתה בעצם בן 55. והבנו שאתה משרת פה לצד חבר'ה בני 20. איך החיבור ביניכם?
10: הפריבילגיה היחידה שיש לי זה לבחור את המיטה בקומה התחתונה. כל השאר כמו כולם. יוצא לי לפגוש גם חלק מהבנים שלי בשירות.
8: רגע, הזמן להגיד שלום לצוער א', הבן של דלת, שעלה עכשיו כאן על קו הטלפון איתנו.
11: אין לי מה לומר על אבא שלי. לבוא ולעשות את המילואים, בטח בהתנדבות. בגיל 55 זה משהו שהוא לא מובן מאליו. ועוד יותר כלוחם.
12: אני אוהב אותך.
11: אני אוהב אותך, אבא.
7: גלי צהל, הבית של החיילים.
13: עכשיו בגלי צהל, נוגה שחר וסולו גבע עם הקשב.
14: הבית של החיילים, גלי צהל.
15: הקשב, אנחנו ממשיכים בשידור המיוחד שלנו מבסיס פלמחים.
16: עם מסיימי קורס מכונאים וטסים, תרימו לעצמכם.
15: בוא נרים. יושב פה מולנו סמל ראשון רייש, שסיים את הקורס, והוא לא המכונאי המוטס היחיד במשפחה שלו.
16: מעניין.
15: אח שלו עושה את זה, היה לפניו.
16: וואלה.
15: האם זה היה בהשראתו?
16: אני חושבת שכן, מה אתה חושב?
15: זו השאלה שאנחנו שואלים בערב הזה, זו הכותרת של הרעיון, ועכשיו אנחנו נשמע את זה ממנו.
16: שלום לסמל ראשון רייש, מה קורה?
17: שלום, שלום, ערב טוב.
16: קודם כל, שמענו שמועה שאתה בעצם נבחרת לסט גם את נאום החניכים.
17: אמת.
16: זה אומר שכאילו יש לך קול רדיופוני, למרות שאני מתכלס שומעת שכן.
17: לא יודע, אנשים אמרו שיש לי קול של מפקד טייס.
16: יש קריזמה.
17: ככה אנשים אומרים, אני לא רוצה להרים לעצמי.
16: אבל אתה יודע, בשביל לייצג את החניכים גם צריך להיות קצת צהוב.
17: אז יש כאלה שאומרים אולי קצת, טיפה.
16: טיפה, מעט. בקטנה ככה.
17: מעט, אבל לא של הקור. של צהל בכללי.
16: יפה מאוד.
17: אז זה שיודע את השירי רמטכנים וזה, כל הדברים.
16: כן, תן לנו קצת איזה...
17: לא, תגזים, אני לא שורף את עצמי פה בחיים.
16: בבקשה.
17: לא, מה, אני נון?
16: מה אני צריכה לעשות?
17: נון שר פה, זימר פה, אני...
16: בשביל כולכם אתה אומר.
17: כן, זהו.
16: אני רוצה עד סוף הרעיון שנגיע לכזאת רמת פתיחות, שאתה תסכים לשיר לי את שיר הרמטכנים.
17: וואו.
16: נבנה את זה לאט לאט.
17: לאט לאט, מאוד.
15: כמה שנים אתה כבר בצהל?
17: אז אני התגייסתי באוגוסט 23.
16: או, מי זוכר?
17: מה אני אגיד? למכונאים מוטסים זה מהצעירים בחיי.
16: באמת? איך זה שבאמת כולכם לא צעירים, בוא נגיד את זה ככה, עברתם דרך? לא רוצה להגיד זקנים, אבל עברתם דרך בצבא.
17: לא יודע, זה חלק מהתנאים, כאילו צריך לעשות שנתיים בתור מכונאי.
16: אוקיי.
15: מה שומר על המוטיבציה כל כך הרבה זמן?
17: שמור אמרת שאני צהוב, לא?
15: אתה אומר התשובה בגוף השאלה.
17: אוקיי.
16: טוב, אולי אחד הדברים שעוזרים ככה לחזק אותך, או שלא, אני לא יודעת, הוא אחיך הגדול, שהזכרנו כאן בפתיחת הרעיון, שבסוף מבין הכי טוב מה אתה עובר, כי הוא מכונאי מוטס בעצמו, מתי הוא סיים את הקורס?
17: כן, אז אני מבין שכמו כל דבר בערך בחודש האחרון זה לא יצא מהכותרות, אבל...
15: אח של.
17: אז כן, כן, גם אנחנו די דומים בפנים, אבל מי שברכב לא יזכה לראות, אבל כן, אז אח שלי הגדול סיים לפני 4 שנים, הייתי... בכיתה י"ב, ואפשר להגיד שבזכותו הכרתי את התפקיד.
16: תגיד, בכיתה י"ב כבר היה לך שיבוץ, או שהיית עוד צריך לבחור?
17: אז עוד לא היה לי שיבוץ, וגם אי אפשר באמת לבחור לאן אתה מתגייס בצבא, אבל דחיתי שירות שנה בגלל שאני דתי, אז דחיתי לטובת ישיבת הסדר.
16: כן.
17: ואז בשנה הזאת חתרתי מול מיטב שיסכימו לי להתגייס למערך הטכני, והשאר היסטורי.
16: אני שמה לב שלכולם פה יש כושר שכנוע כאילו מול מיטב. כולם היו שם.
15: כן, נלחמו להגיע למקום הזה. זה די מדהים. תגיד, הוא נתן לך טיפים אח שלך לאורך הדרך?
17: אז כן, נרים לו קצת, הוא כן דיבר איתי. קצת.
16: בקטנה ככה, שלא יעלה לו, כן.
17: כן, במהלך השמונה חודשים וגם במהלך שלבי ההכשרה, במהלך המיונים, אז הוא כן נתן לי טיפים ועזר לי, נקרא לזה, נתן לי כמה צ'יטים כדי להגיע, אבל בכל זאת, עדיין צריך קצת את אני ועצמי כדי לעשות.
16: אתה זוכר איזה טיפ שהוא נתן לך?
17: לא איזה משהו מיוחד, אבל הוא אמר לי בעיקר לנשוך שפתיים ושהכל בסדר, כולם עוברים את זה ויהיה טוב.
16: אני מתה על הקטילות כאילו דרך הרדיו, זה נהדר. לא איזה משהו מיוחד. אמרתי בפתח השידור הזה שבאמת היה גם קורס מאוד לא קונבנציונלי. אתם חוויתם גם את שאגת הארי תוך כדי, וגם יצא לכם תוך כדי הקורס ממש להתנדב בסביבות אזרחיות. אתה רוצה לספר לנו על זה?
17: כן, אז במהלך ההכשרה החלטנו שאנחנו לוקחים, אוספים כסף מכמה חבר'ה שאנחנו מכירים.
16: מה זה החלטנו? זה היה יוזמה שלכם?
17: כן, okay. יוזמה של כלל ההכשרה. לקחנו גיטרות, לקחנו דגלים ולקחנו, זה היה בסביבות פורים, אז כזה חבר'ה שהיה להם עוד ממתקים עם משלוח מנות, והלכנו, החלטנו שהולכים שמח ילדים.
16: יואו, איפה? כן.
17: וואו, אני לא זוכר באיזה בית חולים זה היה, תסלחו לי.
16: ילדים בבתי חולים?
17: כן.
15: מדהים.
16: ונון שר, אם הבאתם גיטרות?
17: נון עשה שמח, אבל כולנו. גם סמר יוד עשה אווירה לא פחות.
16: מה זה עושה באמת למוטיבציה? אני מניחה שזה מורכב, כי מצד אחד אתה כל כך רוצה כבר להיות בתפקיד עצמו, ולהיות משמעותי, להיות בעצם מכונאי מוטס, אבל מצד שני, אתה גם עושה דבר משמעותי לא פחות, וגם הכשרה בתקופה הזאת זה דבר גדול.
17: כן, אז גם הגענו על א', מדי חיל האוויר, אז המון ילדים וזה התרגשו, חשבו, כל ילד חושב הוא רואה מדי חיל האוויר, חושב אנחנו טייסים, ניסינו להסביר להם שאנחנו יותר טובים, אבל
16: עבד?
17: הם עדיין משוכנעים נראה לי שטייסים באו לשמח אותם.
16: ואיך האווירה ביניכם? בכל זאת זה קורס שהוא נורא נורא קטן.
17: אז נראה לי חברים שדיברו על זה הרבה, אבל החדשים שהצטרפו, אז אנחנו חבר'ה, אוהב אותם אחד אחד, מגבשים מאוד.
15: ואתם תשמרו על קשר עכשיו? איך זה כשחלק נפרדים?
17: דיר בלק שלו.
15: דיר בלק שלו, שמעתם?
16: כאילו הקבוצת וואטסאפ עדיין פעילה, קודחים שם?
17: קודחים של החיים.
16: טוב, מצוין.
15: מה תגיד להם עכשיו לסיום איזה מסר?
17: תשמרו על קשר, חברים.
16: חסר לכם שלו.
17: חסר לכם שלו.
16: טוב, שיר יש?
17: שיר יש.
16: איזה שיר?
17: דברים יפים לראות של עידן עמדי.
16: אוהבים פה את עידן עמדי.
17: כן, מה נעשה? אין. זה חלק מהצעיבות.
16: לגמרי.
15: למי מקדישים?
17: אני מקדיש למאזינים.
15: למאזינים.
16: זה עוד לא היה לנו.
17: ראיתם מה זה?
15: זה בחיל האוויר, מבינה?
16: רואים, הם רואים. למה אתה מקדיש למאזינים? אתה רוצה כאילו שכולם ישמעו עכשיו את השיר הזה?
17: קודם כל כן, וגם תחזיקו חזק, חברים. בחוץ יש דברים יפים לראות.
16: וואו.
15: רוצה להחליף אותי?
16: כן.
15: כאילו?
16: צריך.
15: לא משנה.
17: אפשר לתוך פודקאסט בהמשך.
15: סגור, נדבר אחרי.
16: דברו על זה.
15: יאללה.
16: דברים יפים לראות, אשכרה.
15: יש מה לראות.

0: הקשב, שידור חוץ מיוחד, מבסיס פלמחים, ממסיימי קורס מכונאים מוטסים, איפה אתם?
1: אופה, אופה, אופה. אמנם כן, יש פה נבחרת משובחת של 7 חיילים שסיימו קורס ממש לפני שבוע, אבל אנחנו רוצים להרים גם למי שעשו את זה לפניהם.
0: והדרת, כמו שאומרים.
1: יפה.
0: כן.
1: אז למי נגיד שלום עכשיו?
0: אז אנחנו עכשיו נגיד שלום. הרגשת את העקיצה הקטנה שלי בוועדרת?
1: כן, אני מנסה להתקדם מזה, כאילו לא לקחת את זה ללב.
0: אוקיי,
1: okay.
0: כל הכבוד על הבגרות.
1: תודה.
0: אנחנו עכשיו אומרים שלום לרב סמל ב' מסיימת הקורס הקודם, נכון? אז פזם יש לך כאן, בכלל במערך הטכני של חיל האוויר, מה קורה?
2: בסדר, מה שלומכם?
0: את מתרגשת?
2: מאוד מתרגשת, איזה כיף להיות פה.
0: יש, גם כיף שלנו. נראה לי לפני שאני באמת נשמע על הדרך שלך בצבא, ספרי לנו קצת עלייך, על הבית שאת באה ממנו, שזה גם, שזה קשר, נכון?
2: נכון, יש קשר קטן לזה, אז אני רסל בית. בעצם אני באה ממשפחה שכולה חיל האוויר, אבא שלי שירת המון שנים בצבא, אחים שלי שירתו בחיל האוויר, ככה שחונכתי וגדלתי לחיל הזה. וכשהתגייסתי לצבא ידעתי שלשם אני רוצה ללכת וזה מה שאני רוצה לעשות, אבל מפה ועד לסיים קורס מכונאים מטוסים לא חשבתי שלשם אני אגיע.
0: אז לאיפה חשבת, מה כזה, מדריכת סימולטור או מה?
2: אז האמת חיל האוויר בכללי יש בה המון תפקידים. אני התחלתי כהנדסאית מכונות, סיימתי את התיכון, למדתי י' ג' י' ד' דרך פרויקט של הצבא שבעצם מלמד בנות שלא באו בכלל מתחום המכונות ומלמד אותם ממש הכל מאפס. אז ככה נכנסתי לתוך המערך הטכני באמת באהבה אחרי שלמדתי שנתיים והבנתי שזה מה שאני אוהבת וזה מה שאני רוצה לעשות בשירות. והתחלתי בעצם כטכנאית דרג א', בדקתי את המסוקים לפני טיסה, ובסוף בקצה כשאתה מסתכל מלמטה מעליין אל השמיים ומבין שאתה חותם על משימות סופר משמעותיות, אתה בסוף גם רוצה לקחת בהם חלק ואתה רוצה לעשות רגע קצת מעבר לדבר הרגיל. ומשם הבנתי שזה מה שאני רוצה לעשות, להיות פשוט מכונאית מוטסת ולקחת חלק בדברים הגדולים יותר.
1: סיפרת שזה גם במשפחה, קחי אותי רגע לארוחת שישי, כאילו יש משהו שהוא לא חיל האוויר סביב השולחן שמדברים עליו?
2: יש המון דברים שהם לא חיל האוויר, אנחנו משפחה גם מאוד גדולה,
0: פעם לא משעמם. מנפשת הסטיגמות.
1: כן, כן. לרוב זה כאילו, קודם כל סלנג של חיל האוויר, מי שלא מבין, לא מבין, הוא לא קשור.
0: כן, נכון מאוד. אנחנו יודעים קצת, חיל האווירה, החדר אוכל הכי טעים, זהו, פה זה נגמר בעצם.
2: בריכה נדירה בקיץ.
0: בריכה נדירה בקיץ, וואי, איזה כיף. בריכה נדירה בקיץ?
2: לגמרי.
0: טובלים מדי פעם?
2: ברור.
0: מותר, כי את כבר הרבה אחרי הקורס.
2: נכון.
0: אז תחס מה שבא לך.
2: לגמרי.
0: טוב, נתאפס רגע, נחזור לאירוע.
1: אוקיי, אוקיי.
0: את זוכרת, מתי בפעם הראשונה את נחשפת לאפשרות שבכלל את יכולה להיות מכונאית מוטסת?
2: אז האמת שכשהתגייסתי בעצם לצבא והתחלתי את הקורס בטכני, ושם בעצם הגיעה אחת מהמכונאיות מוטסות והסבירה לנו ככה קצת על התפקיד. בעצם מה זה להיות מכונאי מוטס, ובהתחלה לא כזה הכרתי את התפקיד הזה מלפני, ואז היא שאלה אותנו כזה בכיתה, יש פה מישהו שמעניין אותו ורוצה בעצם להיות מכונאי מוטס, ואני זוכרת שהרמתי ככה את האצבע בסוג של פחד.
0: למה?
2: לא יודעת, כי לא דווקא חשבתי שזה תפקיד שאני מסוגלת ויכולה לעשות. לפעמים נשמע כביכול שזה תפקיד שהוא רק לגברים, ובפועל כשהתחלתי את הקורס הבנתי שממש ממש לא, וכל אישה יכולה ומסוגלת לעשות הכל בדרך שלה ובדרך הכי טובה שיש, ולפעמים אפילו אפשר להגיד גם יותר טוב מגברים.
1: אפשר להגיד, כן.
2: כן, כן, כן.
1: אפשר ואולי גם צריך.
2: לגמרי. אז שם בעצם הבנתי את זה כזה בהתחלה והכרתי, אבל כשהגעתי לטייסת הבנתי באמת ב-100% שזה מה שאני רוצה.
1: רק להגיד, את מבינה שגם כשאת מדברת ככה את גם סוג את השראה?
2: לגמרי,
1: כאילו הדרך שעשית, הסטיגמות שאת מנפצת, הדרך שעברת להגיע לפה זה מדהים.
0: וזה גם נורא מרגש אותי לשמוע שמי שעשה לכם את החשיפה ואת ההרצאה גם הייתה אישה, בחורה.
2: לגמרי.
0: אבל אתם די מיעוט צריך להגיד, נכון?
2: נכון, אנחנו די מיעוט, אבל מיעוט שמרגישים אותו יפה מאוד בטייסת.
0: בדיוק, וגם נראה לי עובדים על זה.
2: לגמרי.
0: ואז בנות שמקשיבות לנו עכשיו, מלשביות, תפתחו אוזניים, יש לכם פה את התפקיד הכי שווה בעולם.
1: לגמרי.
0: ונראה לי שלאורך ובהשראתך יכול לצאת רק טוב.
1: אבל גם צריך להגיד, מיונים לא פשוטים כדי להגיע לנקודה הזאת. יש שמועה שנתיים?
2: זה מיונים די ארוכים. תלוי מאיפה אתה מגיע. יש כאלה שמגיעים מאותרים מראש לפי שהם מתגייסים לצבא, ויש כאלה שהם בעצם מתמיינים תוך כדי השירות. כלומר, יכול להיות שאתה מתגייס למערך הטכני, מגיע להיות טכנאי דרג א', ובעצם משם המפקדים שלך מאתרים אותך לתפקיד, רואים שאתה מספיק רציני, מספיק רוצה את זה, ובאמת מוכיח את עצמך יום יום בעבודה ובתפקיד, ומשם אתה יכול באמת להתחיל את המיונים. המיונים הם יחסית לא פשוטים, הם באמת כוללים מבחנים שהם פסיכומטריים, גיבוש, באמת דרך שהיא יחסית ארוכה.
0: קורס טייס קטן. קטן.
2: כן, אפשר להגיד. אני אישית לקח לי שנתיים וחצי עד שיצאתי לקורס מכוני מוטסים.
0: איך מחזיקים את כל השנתיים וחצי האלה? איך שורדים את זה?
2: אז בוא נתחיל ככה שבמהלך השירות שלי בסדיר מאוד מאוד נהניתי. היה לי מאוד מאוד כיף גם להיות טכנאית ולאו דווקא להיות מכונית מוטסת, כי גם משם יש בזה המון המון משמעות וחלק מאוד מאוד גדול בדבר הזה שאתה זה שחותם על המסוק, אתה זה שבסוף אחראי לטייסים ולצוות שבסוף טס לעשות באמת משימות מטורפות. אבל עם הזמן אתה פשוט נכנס אל תוך זה.
1: ואיך זה בשבילך המעבר הזה שהיה לך מהקרקע לאוויר?
2: זה שינוי מאוד מאוד גדול, זה שינוי שלדעתי אתה קולט אותו רק כשאתה מתחיל את הקורס. לפעמים מהקרקע אתה לא מבין את הדברים שאתה חווה באוויר, אתה יכול להסתכל ולהגיד וואי איזה מטורף ואיזה, אבל מהרגע שאתה מתחיל את הקורס ואתה טס את הטיסה הראשונה שלך בתור חניך, אתה מבין שזה הדבר שאתה רוצה לעשות. לי יצא טיסה אחת לעשות גם כשהייתי חיילת, ואני זוכרת שישבתי והסתכלתי ואמרתי וואו זה מה שאני רוצה לעשות. אתה פשוט מרגיש את זה תוך כדי ונהנה, כאילו באמת אין מה להגיד.
0: ואחד האלמנטים באמת שעושים את ההבדל זה האספקט הזה של הלוחמה. אתם ממש כוח תומך בכוח הלוחם שנמצא על המסוק.
2: לגמרי. אנחנו נחשבים לוחמים כמובן, אנחנו מפקדי תא המטען. בסוף בקצה המסוק ממריא גם עם הטייסים, עם ה-669 שהם בעצם הפרמדיקים והרופאים שאחראים לטיפול הפצוע, והמכוני מוטסים שהם בעצם מפקדים על כל מה שקורה בתא המטען. כלומר, אם עכשיו אנחנו עושים משימות, אם זה פינוי פצועי, עם הטסת כוחות, אז המכוני מוטס הוא בעצם מי שאחראי לתפעל את כל הדבר הזה. וכמובן, יש משימות שהן לאו דווקא פשוטות ודורשות איזשהו טיפול שהוא מיוחד שאנחנו יודעים לעשות אותו באמת בתא האחורי.
0: תגידי, יש לך איזה משימה, איזה פעילות חילוץ, איזה משהו שככה את זוכרת אותו יותר מהכל?
2: אז האמת שאני כבר סיימתי את הקורס בינואר, כלומר חצי שנה שאני בתפקיד.
0: אמרנו מפוזמת, כן.
2: והאמת זה לא כזה מפוזמת, לרוב בדרך כלל המבצעיות, בדרך כלל אנחנו עושים טיסות שהן לא מבצעיות בחצי שנה הראשונה, עד שאנחנו מוסמכים. כן, אני זכיתי בחצי שנה הזאת לזנק כבר פעמיים, לפינוי פצועים, שזה משהו שלאו דווקא כמובן מאליו, וזה סופר משמעותי. פיניתי כבר יחסית כמות גדולה של פצועים בזמן שירות שלי, ואני חושבת שזה רגע, היה הרגע הכי משמעותי בשירות שלי בכלל בזמן שפיניתי אותם. הנחיתה בבית חולים ולהבין רגע שלקחת חלק בהצלת חיים ולראות את כל האזרחים בחוץ שבאמת מסתכלים וגאים בדבר הזה, זה סופר משמעותי, כי בסוף שום אימון ושום דבר אחר לא יכין אותך רגע לדבר האמיתי הזה ולמשמעות הזאת.
1: לסיום, יש לך איזה טיפ לדור הבא של המכונאים המוטסים?
2: אז קודם כל, אני חושבת שהקורס עכשיו, זה שסיים וזה שמתחיל, הם באמת אלופים ותותחים. אז שיהיה להם המון המון בהצלחה. אני בטוחה שהם יגיעו הכי רחוק שיש בטייסת, שיבואו עם המון המון אנרגיות, כי אנחנו באמת בתקופה מאתגרת, אף פעם לא משעמם, אפילו לא לשנייה, וצריך לנצל רגע כל דקה בדבר הזה. זהו, ו...
0: יאללה, בא לי להתחיל את הקורס, סולו, מתי מתחילים?
1: עכשיו, לא?
0: אותי שכנעת.
1: זה לא ההתחלה של הקורס?
0: זה לא, יכול להיות, שזה בעצם השלב הראשון.
1: כן.
0: עכשיו 8 חודשים, בהצלחה.
1: אוקיי, תודה.
0: טוב, רב סמל בית, אני חייבת להגיד שאת באמת השראה, ולהקשיב לך ולשמוע אותך, באמת רק ללמוד וככה להעריץ. תודה רבה על השיחה הזאת, תמשיכי לעשות חיל, תודה על כל מה שאת עושה בשבילנו, בשביל המדינה שלנו.
1: תודה על ההשראה שאת, באמת. לגמרי.
0: ובחרת לנו שיר.
2: כן, בחרתי לכם שיר, בחרתי את השיר הלוואי של חנן בן ארי ופאר דסי, שזה שיר שהוא מלא מלא תקווה, בעיקר בגלל התקופה האחרונה שאנחנו נמצאים בה, אז באמת שיהיה רק אושר ושמחה לעם ישראל, ואני אקדיש את זה למשפחה שלי ולבן זוג שלי שהכרתי אותו גם בטייסת.
0: אופה!
1: כמה דברים
0: טובים
1: יוצאים מהטייסת.
2: המון המון דברים טובים. אז זהו, שיהיה רק אושר ושמחה לעם ישראל, ושתמיד יהיה לנו שקט ורגוע.
1: הלוואי.
0: והלוואי שתהיי ראשת ממשלה יום אחד, קצת בא לי.
2: תודה. תודה לכם.

0: 8:54, אנחנו תכף מסיימים שעה ראשונה של הקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל, בשידור חוץ מיוחד מבסיס
1: פלמחים. כן, פלמחים זה איפה שאנחנו נמצאים. עם מסיימי קורס טכנאים מכונאים מוטסים. הנה, טעיתי. אבל תיקנתי. טוב, עם מי אנחנו עכשיו, נוגה?
0: אנחנו עכשיו עם סמל עין, משקית יח"צ. מה זה אומר?
2: היי, אז אני מצמל עין, אני גרה באזור ירושלים, ומשקית יח"צ זה באמת תפקיד שהרבה אנשים לא מכירים, והוא תפקיד מאוד מאוד חשוב, בטח לבסיסים של שיתוף פעולה מאוד חשוב, כמו בסיס פלמחים, יש המון המון המון עבודה. אנחנו רואים בעצם על כל מיני תקסים ואירועים של בסיס, לדוגמה על קורס, סיום קורס מכונאים מוטסים, שאני אגיד שהאחרון היה מאוד מאוד מוצלח, בזכות סמר למד התותחית.
0: אנחנו רואים כמה מוצלח זה היה.
2: זה היה אחד שלפני, אבל האחרון היה הרבה יותר מוצלח.
0: אוקיי.
2: כל מיני אירועים כמו סיום קורס מפעיל, אירועי החלפת פיקוד וכו', והחלק האהוב עליי ביותר, זה כל מיני ביקורים של אנשים, זה יכול להיות ביקורים של אזרחים, של פצועים שבאים לפגוש את המחלצים שלהם, בכירים שמגיעים, שותפי פעולה מאוד חשובים אסטרטגיים לצבא.
0: בקיצור, תפקיד סופר משמעותי שאנחנו לא מספיק יודעים עליו, ואיזה מזל שאת פה כדי לספר לנו.
2: סופר משמעותי ומגוון, אני אף עליו.
0: איזה כיף. תגידי, בחרת לנו שיר לסיום השעה הזאת?
2: נכון, בחרתי להקדיש שיר לאימא שלי.
0: יש!
2: שאני ממש מתגעגעת אליה. יש את השיר ויבה לוידה של קולדפליי.
0: קלאסי.
2: זה פשוט שיר שאנחנו אוהבות לשים באוטו ביחד, ופשוט לצרוח אותו לגמרי.
1: הכי שיר נסיעה לאוטו עם הכינורות.
2: כן.
1: חזק.
2: אז היא ג'רוזלם, בלז הרינגינג, זה מה שגעגוע לבית.
1: ממש.
2: זהו. אימא, אני אוהבת אותך.
0: אימא של סמל עין, זה בשבילך. מסיימים שעה ראשונה כאן בהקשב, מגזין החיילים והחיילות, מחכים לכם, כמובן, אחרי החדשות.
1: מיד חוזרים.

0: בחסות ביטוח ישיר. המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7-5. כפוף לתקנון, הידיעה היא חברה לביטוח.
1: כשמדענים ואומנים שואלים שאלות זה את זה, אף אחד לא יודע איפה זה ייגמר. אבל כדאי לכם להיות במקום שזה מתחיל. מפעל הפיס מזמין אתכם לניסוי ותהייה, האירוע שבו מדע ואומנות מתערבבים יחד על במה אחת. הצטרפו אלינו ובואו להקשיב להם ב-15 ביולי במכון ויצמן למדע. ימים אחרונים להרשמה, פרטים נוספים באתר מפעל הפיס. הכניסה חינם, מספר המקומות מוגבל.
2: שלום, אני רחלי דנחי, חובשת ונהגת אמבולנס במד"א. אני מצילה חיים כל יום, וראיתי מקרוב מה שנייה אחת של הסחת דעת עלולה לגרום. תאונות רבות קורות דווקא במעברי חצייה, וכשליש מההרוגים הם הולכי רגל, אנשים שפשוט רצו להגיע הביתה בשלום. כמי שמגיעה ראשונה לזירת האירוע ומטפלת בפצועים קשה, אני פונה עליכם הנהגים. תתרכזו רק בנהיגה, והעטו לפני שאתם מתקרבים למעבר חצייה. במקרה חירום רפואי מתקשרים מיד 101 למד"א. הרלב"ד.
3: כשהלילה יורד והשעון כבר מצביע חצות, הגיע הזמן לשמוע על מחצית הכוס המלאה.
4: שלום, כאן חיים קוזניץ. אני מזמין אתכם לשעתיים שבהן נדבר על מה שעושה לכולנו טוב על הלב. על ענייני היום מזווית קצת אחרת, על אוכל והמלצות על מסעדות, נשמע סיפורים מרתקים, מוזיקה נעימה ועוד.
3: ציפורי לילה אופטימיות. הלילה בחצות. גלי צהל.
5: גביע העולם בכדורגל 2026 מגיע לגלי צהל. סיקור מיוחד מארצות הברית, קנדה ומקסיקו. כל יום עד הגמר. מראשון עד חמישי בבוקר טוב ישראל, בוקר טוב אמריקה. מוסף יומי עם עדכונים על משחקי הלילה. מראשון עד רביעי ב-2:30 נוחתים באמריקה. יונתן גריל עם כל הקולות והפרשנויות. ויומם ולילה עדכונים שוטפים בתוכניות התחנה וברשתות החברתיות. גביע העולם 26 בגלי צהל.
6: מיד אחרי החדשות, נוגה שחר וסולו גבע עם הקשב.

0: גלי צהל, השעה 9, שלום רב באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. ראש הממשלה נתניהו אומר בריאיון ל-CNN כי טורקיה עשויה להיות תוקפנית כלפי מדינות האזור אם תשיג את מטוסי ה-F-35.
1: He threatens to destroy my country that would destroy the power balance in the Middle East because Turkey has aggressive aspirations and if you give this kind of radical regime that admittedly smiles to America when it is necessary that power you're going to see aggression in its wake. I wouldn't do that.
0: ארדואן מאיים להשמיד את מדינת ישראל, מכירת המטוסים אליו תהרוס את מאזן הכוחות במזרח התיכון, כי לטורקיה יש שאיפות כוחניות. אם אתה נותן למשטר הקיצוני הזה, שמודה כי הוא מחייך לאמריקה כשהוא צריך משהו, את הכוח הזה תהיה תוקפנות. אני לא הייתי עושה זאת. במענה לשאלה על אלימות מתנחלים ביהודה ושומרון, אמר ראש הממשלה כי מתבצעים מעצרים של מתנחלים אלימים, תופעה זו גורמת נזק רב, לא משנה אם מדובר בערבים או יהודים, אם צריך להפעיל כוח, המשטרה והצבא יעשו זאת. כך ראש הממשלה נתניהו, כתבנו מדיני יניר קוזין מציין כי בשעה זו מתכנס הקבינט המדיני-ביטחוני. תושב תרבין בן 23 נעצר בפעילות משטרתית ביישוב בנגב, כשעליו נתפס אקדח, רובה ואמצעי לחימה. במהלך הפעילות אבנים הושלכו לעבר הכוחות ונופצה עם שמשה של ניידת משטרה. המשטרה הגיבה באמצעים לפיזור הפגנות ובוצע ירי באוויר. לא היו נפגעים. כתבנו בדרום אל ישיב הראל מוסר כי החשוד שנעצר הועבר להמשך חקירה. שוטר משמר הגבול לחשוד שירה ופצע בוקר שני מאבטחים אזרחיים במעבר קלנדיה, ישב במעצר בית למשך 3 ימים ויורחק מכל תחנות המשטרה ל10 ימים. כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן מזכירה כי באירוע בו בוצע הירי, המאבטחים יצאו מרכבם ותקפו את הלוחמים במעבר, תוך שניסו לחטוף את נשקם. גביע העולם בכדורגל, אלופת העולם ארגנטינה פוגשת בשעה זו את מצרים. התוצאה לקראת סיום הערכה היא 3-2 לארגנטינה, שאם המשחק לא יוכרע ב-90 דקות, תיגשנה הקבוצות להערכה בת חצי שעה. כתב הספורט יובל ישראלוב מוסיף כי בכדורסל ישראלי דרמה במכבי תל אביב. משפחת רקנטי רכשה את כל מניות משפחת פדר

0: בארגנטינה, שאם המשחק לא יוכרע ב-90 דקות, תיגשנה הקבוצות להערכה בת חצי שעה. כתב הספורט יובל ישראל ומוסיף כי בכדורסל ישראלי דרמה במכבי תל אביב, משפחת רקנטי רכשה את כל מניות משפחת פדרמן במועדון בסך 50 מיליון דולר, בכך תחזיק משפחת רקנטי ב-58% ממניות הקבוצה. מזג האוויר למחר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות והן תהיינה מעט נמוכות לעונה. אלה החדשות שערך אודי הצורף.
1: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7005. כפוף לתקנון ה-IDI חברה לביטוח.
2: עכשיו בגלי צהל, נוגה שחר וסולו גבע, עם הקשב, עורכת מיכל קוגן.

0: שלוש הקשב.
1: לא תיאמנו את זה, אני נשבע לכם, באמת, זה פשוט קרה, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל, ואנחנו בשידור חוץ מיוחד, ואנחנו מתואמים מתמיד.
2: אז בוא נגיד ביחד, אנחנו בשידור חוץ מיוחד,
1: מבסיס פלמחים,
2: ממסיימי קורס מכונאים וטסים. הם לא מתייאשים.
1: תקשיבי, אנחנו נפסיק עם זה כי זה בלתי נסבל.
2: אז לדבר עכשיו אני?
1: עכשיו את.
2: אוקיי, בסדר גמור. אז הגענו באמת כאן לבסיס פלמחים, למסיימי קורס מכונאים וטסים שעברו תקופה מאוד מאוד אינטנסיבית של הכשרה.
1: לא קצרה גם, צריך להגיד.
2: 8 חודשים, דיברנו על זה בשעה הקודמת, ואנחנו הולכים לפגוש אותם גם בשעה הזאת, ועוד אנשים ככה משלל תפקידים כאן בבסיס, ובאמת להשמיע את הסיפורים שלהם, לתת להם את הבמה, לשים עליהם את הפרוג'קטור, כמו שכל כך מגיע להם אחרי התקופה האינטנסיבית שעברה עליהם. אבל עוד קודם, נגיד קודם כל תודה גדולה לאנשים שבזכותם הכל קורה, לא?
1: נכון, לצוות של התוכנית, לעורכת מיכל קוגן, למפיקות אלנה תנזון, ליאל טיזיטן גידאי, נועה סוויסה, זוהר שדה ואלה סלוק, בדיגיטל איבי פאר, הטכנאיות בשטח קרן רון ונטע שחר, ביפו מיכאל הראל, הצלמת גיל וטרמן, הנהגים אביתר קיגלר ויונתן מורגן, נוגה שחר פה לידי.
2: סולו גבע, כאן איתי, איזה כיף.
1: ואנחנו מתחילים עם הקדשה בלייב שיושבת פה מולנו, איזה כיף לנו.
2: שלום לרבת ג'
3: שלום, שלום.
2: מה שלומך?
3: אני בסדר גמור, מתרגשת.
2: אנחנו רואים שיש שרוך סגול פה.
3: נכון מאוד.
2: לא חושבת שיש מישהו שלא יודע, אבל בכל זאת אנחנו לא שופטים, מקשיבים ולא שופטים, את משק איתש.
3: נכון מאוד.
2: השרוך היפה ביותר בצהל.
3: מסכימה לגמרי.
2: מי בתחום האחריות שלך כאן בבסיס?
3: אני בעצם אחראית על כמה גפים בטייסת תחזוקה, האנשים הכי מדהימים בעולם, החיילים הכי מדהימים בעולם, וזה גם תפקיד
2: אני לא מאמינה, מה הופך אותם להכי מדהימים?
3: קודם כל, את יכולה לראות, כולם באו לראות אותי פה, כולם מאוד מתרגשים.
1: רגע, בוא נרים לה אולי?
2: כן, אולי קצת.
1: אוקיי, בסדר, עכשיו אנחנו מאמינים.
2: מאמינים, כן.
3: אז אין דברים כאלה. קודם כל, חוץ מזה שהם חיילים שלי, הם גם חברים שלי הכי טובים, וזה פשוט כיף לעבוד עם אנשים שאתה אוהב, ולעזור לאנשים שאתה אוהב. וזהו, זה הכי משמעותי בעולם.
2: טוב, את מדהימה. עכשיו נבחן אם גם הטעם המוזיקלי שלך מדהים.
1: את נורא בוחנת אותה כל הזמן.
2: לא יפה.
1: היא לא במבחן, היא רק מקדישה שיר. הכל טוב.
2: אוקיי, איזה שיר, איזה שיר את רוצה להקדיש לנו?
3: אני רוצה להקדיש את השיר לאחותי, שיש לה גם היום יום הולדת.
1: יואו.
2: מזל טוב.
3: מזל טוב, אופיר, אני אוהבת אותך המון, ואת החברה הכי טובה שלי, ואבא מסתכל עליך מלמעלה, והוא גאה בך ואוהב אותך, ואני מקדישה לך את השיר שאת הכי אוהבת בעולם, אלנה, תני, ומזל טוב.
1: מזל טוב, אופיר.
2: זה בשבילך.
1: זה בשבילך.

0: 9:09, הקשם, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל, בשידור מיוחד מבסיס פלמחים.
1: נכון מאוד.
0: עם מסיימי קורס מכונאים מוטסים, איפה אתם לא שמענו פשוט?
1: בוא נרים.
0: זהו, כבר יפנו אתכם, צר, נעבוד על זה. טוב, עכשיו אנחנו עם מכונאים מוטס, חדש דנדש.
2: חדש חדש.
0: טרי טרי. סמל ראשון טף, מה קורה?
2: שלום שלום, איזה כיף, איזה התרגשות.
1: צריך להגיד שהרעיון הזה התחיל כבר בזמן השיר שהתנגן, ואז מתישהו גילינו שבעצם אנחנו עוד לא בשידור.
2: כן, צריך להודיע אבל... בדרך כלל,
1: נכון,
2: אתם
1: סתמתם
2: לי שהתחלתם את הרעיון.
0: זה גם אצלכם איתכם... יש תרגולי סימולציה, לא?
2: כן, כן.
0: יפה. אז אתה
1: זה הייתה או... סימולציה בהפתעה פשוט, אנחנו...
2: אני זורם עם כל מה שקורה, זה חלק מהתפקיד, ו...
0: אתה מבין מה לומדים אותם בהכשרה?
1: תשמעי, מדובר לא סתם בעוד מישהו שסיים את הקורס, זה מצטיין הקורס.
0: אופה, תרימו לו!
2: די, נו, אתם לא רואים שאני מסמיק פה.
1: כן, צנוע. איך זה לסיים את הקורס בהצטיינות? איך זה מרגיש?
2: וואלה, זה מרגש. זה התנגזות של 8 חודשים של עבודה, וזה הכי כיף לסיים את זה ביחד. אני חושב שהקבוצה שלנו ממש חזקה, ועברנו הכל, את כל הרגעים היפים והכיפים והקשים ביחד. וזה הכי כיף ומרגש.
0: תבין, מצטיין אמיתי מדבר על הקבוצה, אבל בא לי שנייה להחזיר שנייה את השאלה אליך. אני יודעת שיהיה לך קשה לענות על מה שאני הולך לשאול אותך עכשיו.
2: אוקיי, אני מתכונן.
0: אבל אתה יודע, זה לא שסתם בחרו בך. אתה יכול לנסות לחשוב מה בך באמת גרם לאנשים לבחור אותך כמצטיין הקורס?
2: וואלה, לא.
1: אני חושב ש...
0: שנוע בענב, אה?
2: אני חושב שכולם היו ראויים... באמת לקבל את זה, וגם, וואלה, אני לא כזה, לא כזה, כאילו, לא חושב שזה התואר. התואר זה להגיע לתפקיד, זה להציל חיים, מצטיין, לא מצטיין, זה לא מה שחשוב בחיים.
1: אני הבנתי למה הוא מצטיין.
0: גם אני.
1: מהתשובה.
0: כן, קשה לפספס.
1: טוב, תגיד, אתם הייתם, אני שמעתי שהייתם באילת. כל מי שסיים את הקורס.
2: בונה, יש לך מקורות טובים, כאילו.
0: בכל זאת עיתונאי.
2: כל הכבוד.
0: מה, נסעתם כאילו לסופש?
2: נסענו מיום ראשון.
0: אוקיי.
2: כן, לילה, עם המפקדים, היה כיף, שבירת דיסטנס.
0: עם המפקדים!
2: כן, יש לנו את המפקדים.
0: שבירת דיסטנס באילת.
2: כן, בגבוה. הכי זורמים שיש, באו איתנו והטענו גם אףו מהבוב, עד שאלו.
0: היה אבובים.
2: היה אבובים.
0: היה אבובים.
2: היה פלגן.
0: נראה לי זה חלום של כל אחד לראות את המפקד שלו אף מהבוב. מהבוב.
1: גם מהבוב.
2: וגם, וזה בכלל.
1: תגיד, הדיבור של הקורס, של הדברים המקצועיים, נשאר בחבר'ה גם באילת, או שאתם משאירים את זה עבודה?
2: בוא, תלוי אצל מי. אני, העבודה ממשיכה אצלי גם שאני הולך לישון.
1: 24/7.
2: מי שמוכן לסבול את זה, נקרא חבר שלי, אבל רוב האנשים רוצים לעשות את ההפרדה הזאת. אז כן, אני נהנה בדרכים אחרות.
0: מתי אתה הבנת שאתה רוצה להיות מכונאי מוטס?
2: וואו. האמת שבכלל לא חשבתי שאני הולך לכיוון הזה בחיים. בכלל הייתי אמור להתגייס תחום אחר, משהו שקשור למודיעין. הגעתי למערך הטכני, ואני מאוד רציתי להיות לוחם. מבחינתי זאת הייתה תחנה בדרך, בדרך להיות לוחם. בשביל אוקטובר הייתי חלק בטייסת. שם הבנתי ש... וואו, מה זה המערך הטכני? איזה עוצמה, טייסת 113. החלטתי שאני נשאר שם, ושאני יודע, שם, אני, שם צריך אותי ושם אני מוכשר. מהלך המלחמה, פתאום נחשפתי לתפקיד הזה, מה זה מכונאי מוטס, וראיתי שזה שילוב של שתי חלומות, כאילו משהו שאני עושה אותו עכשיו ואני אוהב אותו בקרקע, ולהיות לוחה ולהציל חיים, וזה נראה לי... מאץ' טוב.
1: אני שמעתי גם שהדרך שלך להגיע למיונים לא קלה, אתה לא וטרן.
2: או-או. אני עקשן מאוד.
0: תן לנו את הסיפור, כן.
2: וואו.
0: וואו. קודם כל וואו.
2: איך אתך ציפור, אני מקווה שהצופים בבית ככה יושבים ומתעוררים, כי זה...
0: חברים, תתעוררו, כן. הולך להיות פה צ'יזבט.
2: הולך להיות חם. אז אני החלטתי שזה מה שאני רוצה, ושאני מחליט משהו מאוד קשה להסיט אותי ימינה ושמאלה.
0: שמנו לב, כן.
2: הגעתי לקצין שלי, הוא אמר שהוא איתי, ואז בגדול שמענו לא מכל גורם אפשרי בחיל האוויר.
0: למה?
2: זה סעיף שהיה לי עוד לפני שהתגייסתי, משהו נחס כזה שקשה להוריד. המשכתי והמשכתי, שיגעתי המון המון אנשים, ומתישהו אמרו, טוב, אולי זה קורה. התקרבו המיונים, והקצין שלי אמר לי שתשמע, אומנם הצלחת להשיג את האישורים שאתה יכול להיות עם הסעיף הזה, אבל לא מאשרים אותך למיונים, ואתה כנראה לא נצליח לעשות את זה, למרות שהוא לא מבין למה. אמרתי לו, טוב, אז מה עושים? אני עובד על זה, אבל אל תבנה על יותר מדי. אמרתי לו, סבבה, אכפת לך אם אני פשוט אלך לשם, למיונים, אפילו שלא הזמינו אותי, אני אתפלח כאילו. באמת שהוא אחלה, והוא זרם איתי, אמר לי כאילו, כן, לך.
0: איזה מלך.
2: כן, כנראה לא יכניס אותך, אבל תלך. הגעתי למבצעים של הטייסת, ואמרתי להם, מה קורה? הזמינו אותי בעוד כמה ימים למיונים בבסיס, אני צריך אישור כניסה.
1: עומר אדם בכוכב נולד. לא יודע, שם זה לקח אותי.
0: מעולה, אוקיי, ואז מה?
2: אחלה אסוציאציה.
0: כן, לגמרי. עולם המושגים שלך הוא מאוד מסוים, כן.
2: אז אמרו לי, וואלה, טוב, סדרים לך אישור כניסה, קבל את האישור, ואני נוסע לפלמחים, כאילו אני ג'יימס בונד, ככה מתנגנים לי שירים בראש, ואני עם כל הפרפרים בבטן.
0: שלא אומר אדם השירים, כן.
2: כן, פדוק גם זה, ממש אני, ומגיע לשין ג' ומה קורה, מה זה, אבל אני עובר. עוד יותר הפרפרים.
0: ענק.
2: אני ממשיך ללכת, כולי בלחץ כזה.
1: אז כל חיי ברקע, כן, אני רואה את זה, אני רואה את זה.
2: דמיין איזה שיר ככה טוב. מגיע למקום שעושים בו את המיונים, רואה את כל המתמיינים, ואני מה זה בלחץ, שלא יקלטו שאני לא קשור לפה בכלל. ובדרך הקצין שלי התקשר אליי, עוד לפני שהגעתי לבסיס, ואמר לי, תגיד, נסעת בסוף? אמרתי לו, כן. הוא אמר, טוב מאוד. הוא אמר, וואלה. וככה הסתיימה השיחה.
0: מלא מילים היה.
2: כן. אנשים מאוד אברנים.
0: כן, חיובי, כן.
2: מגיעים לכיתה הזאת, התחלה של המיונים, מתיישבים, ואיכשהו אני מוצא את עצמי, זה מישהי שהכרתי שגם התמיינה, היא משכה אותי להיות שורה ראשונה. אמרתי, הלך עליי. כאילו, שורה ראשונה, ישר
1: קולטים. איפה להתחבא.
2: כן, ישר קולטים שאני לא קשור. ואז מתחילים לקרוא את השמות, ועוד שם ועוד שם, ואני בפנים כבר קורא תפילות, כאילו, לא מבין מה נסגר. ואז פתאום אומרים את השם שלי.
0: איך ככה?
2: אז זה בדיוק מה שאני אמרה לי כזה, איך ככה?
0: ככה אמרת, אוקיי.
2: כן. אני ממש בסערת רגשות, כאילו מצד אחד כל המתח ירד, מצד שני, וואלה, מה קרה פה עכשיו?
0: אולי לא הייתי צריך לעשות את כל ההסתרה הזאת?
2: כן, למה כל הלחץ בדרך? ג'יימס בונד, שירים.
1: אולי יש גם עוד מישהו בשם שלי, זה גם מחשבה אולי.
2: וואלה, לא חשבתי.
0: יש לי סולו, זה לא היה עובד, שם די ספציפי. אוקיי.
2: אני מחכה שיגמר הכנס הזה, ומחכה. ויש כזה תור של אנשים שבהם מדבר עם המפקד הזה, ואני האחרון בתור, ואני אומר לו, תגיד, איך השם שלי הגיע לפה? והוא אומר לי, וואלה, אתה בעייתי, ויש לך מזל שיש לך מפקד שאוהב אותך. והכניס אותך ברגע האחרון.
1: איזה מלך.
2: משם הכל היסטוריה.
0: מעניין אותי מאוד אם הוא לא היה מכניס אותך ברגע האחרון, אם היו מבטרים לך, אבל את זה אנחנו לא נדע.
2: כן.
0: שירת לנו את הסיפור הזה עם הסוף המתוק הזה, ונראה לי שאיתו אנחנו נסיים. קודם כל נגיד לך איזה מדהים אתה על הנחישות הזאת, וגם אתה יודע לספר סיפורים ממש טוב. אז תשקול לחלטר כשדרן לפעמים.
1: היינו ממשיכים נראה לי לדבר איתך עכשיו גם עוד שעה.
2: הלאה, יש לכם גם פודקאסטים וכאלה, אני מוכן לבוא.
0: אנחנו נקים אחד בשבילך. אבל בחרת לנו גם שיר.
2: נכון, בחרתי שיר שאני מאוד אוהב, לבן אדם שאני מאוד אוהב.
0: אופה.
2: קוראים לו בועז, הוא בדיוק חזר מתאילנד, אז אני מאחל לו נחיתה רכה, שיהנה.
0: מותר לי לאחל לך גם משהו?
2: בטח.
0: מאחלת לך תאילנד מתישהו.
2: וואו, תודה.
1: אני מאחל לך שתמשיך לשרת פה ולתת מלא, ותודה על כל מה שאתה עושה. וניצחתי אותך נובה. תודה רבה לך.
2: תודה רבה.

0: הקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל, שידור חוץ מיוחד מבסיס פלמחים, מסיימי קורס מכונאים מוטסים.
1: אפשר קצת כפיים? הם לא מתייאשים, כל הכבוד. טוב, עכשיו בעצם שמענו סיפור שבאמת עורר בנו הרבה השראה על מה זאת נחישות.
0: כן.
1: ואני רוצה להשוות ולהעלות כמו שאומרים, כי יש לנו עכשיו לפנינו יושב סמל ראשון רש, סמל ראשון יוד, שהוא מכונאי מוטס שסיים עכשיו את הקורס, וגם הדרך שלו לשם הייתה מאוד מאוד לא פשוטה. אבל לפני שאנחנו נשמע על הכל ממנו, נגיד לו שלום, מה קורה?
2: שלום, שלום.
1: מה המצב?
2: בסדר גמור, מה שלומכם?
1: אנחנו מתרגשים שאתה פה.
2: אני גם מתרגש.
1: אז רוצה לספר מה שאני ככה נתתי בכותרת, מה היה?
2: כן, למה לא? בגדול, התהליך שלי, אני התחלתי כתלמיד בבית ספר של חיל האוויר, עשיתי מיונים, עברתי אותם.
1: מה זה תלמיד בבית ספר של חיל האוויר?
2: שוחר בגדול, מסגרת צבאית לכל דבר בעניין, על מדי חיל האוויר, מדי א',
1: כאילו.
2: כן.
1: וואלה.
2: מסדרי בוקר, הכל מהכל. עשיתי מיונים, ובגדול, את אותם מיונים שהחבר'ה עשו פה, אבל בתור מלשב. שם ידעו אותי לעשות את המסר, עשיתי את הקורס, קורס ינשוף הטכני, הגעתי את טייסת 124, וזהו בגדול. חודש לפני הקורס, בערך שבועיים וחצי שלוש לפני הקורס, אומרים לי שיש לי איזה בעיה רפואית עם העין, ואני חייב לעבור ניתוח. עובר את הניתוח, מגיע היום לפני הטיסות, ואומרים לי, אתה לא כשיר לטיסה. אתה לא יכול לטוס.
1: יום לפני?
2: יום לפני. הופך את כל העולם, הולך לארבע רופאים, מתייצב אצל פקדת יער פה במשרד, אומר לה, את מעבירה אותי, אין סיכוי שלא. ויושב אצל ארבע וחצי שעות ורק, אומר לה, את מעבירה אותי, מעבירה אותי, מעבירה אותי. והנה, אני יושב פה לפניכם היום.
1: וזה היה לקראת הטיסה?
2: לפני הטיסה הראשונה, שבגדול זה תנאי כניסה לקורס.
1: אוקיי.
2: היו יכולים להדיח אותי על זה בכיף, ועם הרבה נחישות ועזרה מהמסגרת והמעטפת. הצלחתי לשכנע את הרופאים שם שאני קשיר. והנה אני פה.
0: כשאתה מסתכל אחורה על זה, מאיפה הכוח שכנוע, נראה לי זה סוג הדברים שאתה כאילו לא מבין איך זה קרה בכלל.
2: שאיף שיש לך חלום מול העיניים, ויש לך מטרה מסוימת, אין דבר שיעצור אותך.
1: אולי תספר לנו מאותו רגע של הטיסה הראשונה, תנאי הסף לקורס, ועד הסיטואציה שאתה יושב מולנו עם מיקרופון ומדבר, מה עברת בשמונת החודשים האחרונים?
2: וואו, קורס אינטנסיבי כמו שכל קודם היה אמרו פה בגדול. המכשרה מאוד מאוד ארוכה, מלווה גם בפן קרקעי של לימודים מאוד מאוד קשוחים, פן אווירי שמתארים על כל המתארים שאפשר בגדול, מתאמנים על כל מה שמכונה מוטס פוגש בשירות שלו, במצב של הזנקה כזו או אחרת, וזהו בגדול, די קורס מעניין, מאתגר.
1: אנחנו שמענו גם שאתה לא היחידי במערך הטכני של חיל האוויר במשפחה שלך.
0: יש קשר, יש עץ משפחתי?
2: כן, יש עץ משפחתי.
1: תן לנו אותו.
2: בגדול, אבא שלי היה טכנאי מסוקים בטייסת 113, בהקמה שלהם.
1: היה גם, אז כאילו...
2: היה בשירות שלו, גם היה בקבע.
1: היה אז אבל מכונאים מוטסים?
2: היה מכונאים מוטסים.
1: אז איך הוא לא הלך?
2: ונבצר ממנו, שהוא לא יכל להגיע לזה.
1: אוקיי.
2: בגלל שהם היו בהקמה של הטייסת, לא אפשרו להם לעבור, זה היה החלום שלו גם.
1: באמת? זה היה חלום שלו?
0: והנה אז הגשמת את החלום.
2: כן, עושה את אותו שלו. דרך גם שוחר כמו
1: הוא. הוא היה בסיום קורס?
2: בוודאי.
1: איך זה היה בשבילו?
2: וואו, מרגש ברמות, שף שהוא ראה את עצמו במדהים.
1: יואו.
2: וכן, זה שיקף לו משהו חלם להיות.
1: למה אתה הכי מצפה ככה לקראת הכניסה לתפקיד?
2: להצליח, להשתפשף, להתמקצע, זה הכי חשוב. ובסוף להציל חיים בקצה, בלי לחשוב על החיים שלי, שזה המטרה בסוף.
1: סמל ראשון יוד, איזה מדהים אתה. תודה רבה על השיחה הזאת. בחרת לנו שיר לסיום, מעניין אותי אם זה לאבא או למישהו אחר.
2: כמובן שלאבא, המורה דרך שלי.
1: אז תן איזה ספיץ' לאבא.
2: ליווה אותי לכל, אז אבא, תודה רבה לך על כל הדרך, מעריך אותך מאוד. וכמובן, איך אפשר בלי ילד של אבא?
1: קלאסי. אז אבא של סמל ראשון יוד, ילד של אבא, מוקי, זה בשבילך.
0: תודה.

0: חוץ מיוחד.
1: אני אעשה לך קולות רקע.
0: אוי, תמשיך. אולי בעצם לא. טוב, הקשב, שידור חוץ מיוחד מבסיס. פלמחים, אם מסיימי קורס מכונאים מוטסים האלופים שלנו, אבל לא רק...
1: אבל לא רק איתם.
0: סולו, מה זה כל הטלפתיה הזאת?
1: יותר מדי. אנחנו פה עם תוראי למד שיושבת פה מולנו.
2: שלום, אז מה איתכם? אתם בעצם אלה שיושבים פה על הכיסא במשך שעות.
0: זה נכון. טוב, את גם משק איתש, אנחנו פתחנו גם שעה עם הקדשה של משק איתש. ספרי לנו קצת על עצמך בעצם של מי את משק איתש כאן בבסיס.
2: טוב, אז אני משק איתש שאחראית על טייסת 123 וגם על מחלקת הבינוי פה. אני באמת עכשיו התחלתי את התפקיד, אני חושבת שהם פשוט אנשים מדהימים, כל הצוות איתי פה, ובאמת אני מעריכה שם אחד אחד עוזרים לי. וואו, אני כל כך אוהבת אותם.
0: נראה לי לא פשוט להיות פה תוראית בסביבה שכולם אחרי 3.5 שנים של שירות בצה"ל.
2: כן, נכון, אבל בכל זאת כולם פה באמת עוזרים לי, ובאמת לא משנה מה הדרגה שלהם או כמה זמן הם נמצאים פה, הם באמת תומכים בי פה.
0: תגידי, וכמה זמן את כאן בבסיס? ממש טריה?
2: כאילו שבוע?
1: לא נעים להגיד, בוא נמשיך לדבר הבא.
0: האמת שהתחילה אתמול.
1: היום זה היום הראשון. סתם, סתם, סתם, די, די, מספיק. ספרי לנו איזה שיר בחרת.
2: טוב, אז אני הקדשתי את השיר הזה לאח שלי, איתי, באמת... אני אוהבת אותו, ואני באמת מעריכה אותו, אני רוצה שהוא ידע שבאמת, גם אם לא היה לנו הרבה זמן לדבר, אז באמת שהוא ידע שאני פה בשבילו להכל. אז בעצם בחרתי את השיר מסע ומתן של משה בן ארי.
0: איזה וייב זה.
1: איזה אחות מדהימה.
0: ממש ככה. זה נמדד בתא המוזיקלי בעיניי. אז יאללה, בוא נשמע את מסע ומתן, תוראית למד. תודה רבה לך.
2: תודה רבה לכם.
0: המון בהצלחה בהמשך.
2: תודה.

0: ערב טוב לכם.
1: נכנסנו לעזה.
2: על ציר פילדלפי.
1: הפעם מהחרמון.
2: במרכז הארץ.
1: באחד הכפרים בדרום לבנון.
3: רן יבנאי ואמיר בר שלום מסכמים את אירועי השבוע בגזרות השונות עם הלוחמים והלוחמות, המפונים והאנשים הגדולים של התקופה. הסיפורים הכי אישיים.
4: אפשר לטייל בכל העולם, אבל יש רק מקום אחד שאפשר להיות פה ולהקים כמשפחה.
3: הכי ביטחוניים.
5: אני פה לוחמת בגדוד פנטר, גאה להיות לוחמת, במיוחד בתקופה שכזו.
3: והכי חדשותיים.
6: מה שאתם שומעים ברקע זה טנקים שנמצאים כאן.
3: יומן השטח, חמישי בחמש, גלי צהל.
7: עכשיו בגלי צהל, נוגה שחר וסולו גבע עם הקשב.
8: הקשב. לא, הפעם לא אמרנו ביחד, לא נורא.
9: רציתי לתת לך להתייבש לבד. טוב, שידור חוץ מיוחד כאן במגזין החיילים והחיילות של גלי צהל, בסיס פלמחים, עם מכונאים מוטסים, אבל לא רק,
8: יושבות
9: נכון?
8: מולנו. שתי מדריכות סימולטור.
9: פה בבסיס, שלום לעין ולגימל, מה קורה?
10: שלום, בסדר.
11: איזה כיף להיות כאן.
9: רעיון זוגי ראשון לתוכנית שלנו.
8: רגע, בוא נבדיל בקולות, שידעו מי עין, מי גימל.
9: צודק. אז עין, תני לנו איזה מילה, משפט.
11: היי, ערב טוב לכולם.
9: וואו, יכול להיות שדרנית, כן? וגימל?
12: שלום, אני רבת גימל.
9: מאוד מאוד מרשים.
8: גם שדרנית. נראה לי שפשוט תיקחו את זה מכאן, ואנחנו...
9: תחליפו אותנו. זה גם הגשה זוגית, יהיה לכם כזה בקליל, וזה אתן חברות, נכון?
12: ברור.
8: טוב, תסבירו לנו כל אחת רגע על התפקיד.
9: עין, קדימה, תובילי.
8: בבקשה, עין.
11: קודם כל מרגש להיות כאן. אני עין, אני מדריכת מסר, מדריכת סימולטור. אני אתן טיפה רקע לסימולטור, אז בגדול יש לנו מעין תא שמדמה קוקפיט זהה למסוק, ואני פוגשת מדי יום צוותי אוויר ומכונאי מוטסים שמגיעים להתאמן אצלי.
9: אני עכשיו הרגשתי שאני כאילו הטייס, ואת כאילו מעבירה לי את ההרצאה, ואני כאילו כן, כן, מה שתגידי, כן.
11: שתדעי שאמרו לי את זה כבר כמה פעמים.
9: כן, יש בך משהו כאילו, אתה רוצה להקשיב?
8: אני כבר לומד.
9: יפה מאוד. ואת גימל?
12: אני גימל, מדריכת מסקר, בעיקרון בדומה למה שעין אמרה, במסער, אנחנו מתרגלות עם הטייסים כל מיני חירומים ודברים שקשורים ויכולים לפגוש אותם בעולמות של הטיסה.
9: אמרתן כל מיני ראשי תיבות מסער, מסקר, מה זה אומר? בקווים כלליים עד כמה שמותר.
11: אז קצת תמונה על מה זה מסער.
9: הנה, אתה רואה?
8: שיו, זה מטורף, את שואבת אותי לתוך אולם של מלא... איזה כיף. מלא מידע, הכל... מדהים.
9: קדימה, תני לנו את זה.
11: אז בעצם מסער זה כלי טייס שהמטרה שלו בראש היא קודם כל הצלת חיים, החל מאזרחים ועד לפצועים בשדה הקרב, ובנוסף, בשגרה הוא עושה עוד כל מיני משימות, תובלת בחירים, הטסת כוחות, ומשימות מיוחדות נוספות.
9: ומסקר?
12: מסקר זה מסוק רב, מסוק ש...
9: הבנתי את זה. אוקיי.
12: עושה תקיפות למיניהם, זה מה שאני אפרט.
9: כן, את יודעת, בכל דבר יש פה את הקצינת במת.
8: מעניין אותי אם הדרכה זה משהו שמשך אתכן להיות בפוזיציה כזו.
11: אז שתינו התחנכנו בצופים.
12: נכון.
11: ונראה לי שמגיל צעיר הייתה לנו מעין תשוקה למקצוע של ההדרכה.
9: איך את יודעת, כי אתן חברות או כי התחנכתן ביחד בצופים?
12: אז זה פרט מעניין, יש לנו חברה משותפת.
9: אופה, אוקיי.
12: חברה שלי מהבית שהייתה עם עין בסופרים היום.
11: אני וחברה של גימל מהבית נפגשנו בצופים, ומאז התחברנו, אז ככה שאני וגימל...
9: הייתה לכם איזושהי היכרות מסוימת.
11: בדיוק.
9: חבר של חבר הוא חבר.
11: לגמרי.
9: אז בצופים, מן הסתם הדרכה זה משהו שהוא מאוד מאוד בולט. היה לכם איזו התלבטות לגבי איך תממשו את זה אחר כך בשירות הצבאי?
12: האמת, שהיה לי ברור שאני אעסוק בעולם ההדרכה. האמת, גם שמעתי לתפקיד הזה מגיל מאוד מאוד צעיר, וכאילו היה לי ברור שאני מדריכת סימולטור. מגיל כזה צעיר התחנכתי על זה, שזה התפקיד הכי טוב שיש, והיה לי ברור שלשם אני אגיע.
8: לא סתם התחנכת במשפחה?
12: מה זאת אומרת?
8: היה לך מישהו במשפחה במדריך גם סימולטור.
12: נכון, אחותי הגדולה.
8: כאילו שאלתי את השאלה, ותוך כדי אני אומר, אוקיי, אני אומר שטויות.
9: אולי טעינו בכלל.
8: קיבלתי את המבט הכי מפחיד בעולם.
9: מה זאת אומרת?
8: אבל לא, אני ממש צודק, אחותך גם הייתה מדריכת סימולטור.
12: נכון.
9: איך שכחת את זה לרגע?
12: איך שכחתי.
8: אני פה להזכיר.
9: תגידי, זה היה בעקבותיה או שזה ממש לא קשור אליה?
12: אוי, לא נעים, היא שומעת, אבל
9: זה לא קשור אליה. אוקיי, למה?
8: את לא קשורה, זה לא בזכותך.
12: רציתי עוד לפניה.
9: וואלה.
8: וואו.
9: אז היא לקחה לך את הבחורה.
12: היא לקחה לי.
9: לא התנהגות.
12: סתם, סתם.
8: אנחנו באנו לסכסך, ככה זה מרגיש, זה לא נעים.
9: טוב, אולי תספרו לנו קצת על ההכשרה. אני יודעת, ככה מבית, שההכשרה של מדריכות סימולטור זה משהו סופר ארוך וסופר אינטנסיבי, אבל גם סופר מגבש. אז עין, ספרי לנו על זה מנקודת המבט שלך.
11: אז אני אספר טיפה על התהליך של ההכשרה. מתגייסים, עושים טירונות כמו כולם, ומתחילים קורס ראשוני של מדריכות סימולטור. לומדים קצת יסודות הדרכה, אווירודינמיקה ועוד כל מיני חומרים בסיסיים. אחר כך כל אחת בקורס מקבלת שיבוץ ומתחילה הכשרה. ההכשרה עורכת בערך בין 6-8 חודשים, ואנחנו ממש מתמקצעות על כל פרט ולו הקטן ביותר, הבורג הקטן ביותר במסוק, ולאט לאט מתחילות לפגוש מתאמנים, להשתפשף עם הדבר האמיתי, לעלות לגיחות, לטיסות.
9: ועכשיו אתן יחסית טריות, התחלתן לממש את כל מה שעבדתם עליו כל כך קשה. איך זה מרגיש? כמה זה תואם את הציפיות שלך, גימל?
12: זה לגמרי תואם. מרגישים את המשמעות בכל דבר ובכל יום שקמים ועושים את מה שאנחנו עושות. בסופו של דבר אנחנו אמנם לא נמצאות בקוקפיט בזמן האמת, אבל אנחנו מתרגלות איתם דברים שיכולים להציל להם את החיים בסופו של דבר.
9: ואחד הדברים שאולי חשוב קצת פחות, אבל בגלל
8: שאני אישה... אבל לנוגה זה מאוד מאוד חשוב, וגם הזכירה לי את זה לפני.
9: מיליון פעם, כאילו 20 מיליון אלף.
8: סוך.
9: יש לכם, תודה, יש לכם מסורת מאוד נשית ומהממת.
12: כמובן.
9: שאני רואה אותה ממש על המדים שלכם. יש את הסרוך שכולנו מכירים, אבל זה לא הסרוך הזה. יש להם עוד סרוך עם חרוזים שם כזה חורזות כזה אחת לשנייה. ואני הבנתי שהצבעים של החרוזים אמורים לספר משהו על האישיות שלכם.
12: נכון.
9: מה זה ההמצאה הזאת?
12: נכון. אז בעצם בכל הכשרה יש א' הכשרה, שזה מי שמובילה את הבנות שעומדות להיות מוסמכות, והיא מלווה אותן בכל התהליך, ולאורך כל התהליך היא כזה, אפשר להגיד, בוחנת את האופי שלנו, ואז בסוף בקבלת השרוך אנחנו גם מגבלות חרוזים.
9: אוקיי.
12: שתואמים את האופי שלנו לפי מה שהיא אלף הכשרה.
9: אז היא האלף
12: הכשרה. האלף הכשרה בוחרת. הבנתי. אנחנו גם רומזות לה לפעמים, שאני כאילו ממש בן אדם ירוק לצורך העניין.
8: אם מישהו מקבל צהוב זה אלבון?
9: אלבון.
8: או שזה כאילו מעניין?
11: בעיניי זו מחמאה.
12: יש בנות עם צהוב.
9: אוקיי, אז אנחנו גם בעדן.
12: אנחנו בעדן.
9: אתן מרגישות שהסרוך של כל אחת באמת משקף אותה?
12: כן.
9: זה מה שחשוב.
12: אני הכי ירוק.
9: את הכי ירוק בעולם.
8: הכי ירוק בעולם. מעניין אותי.
9: חבל שאי אפשר לראות ברדיו, כן.
8: כן. מה הייתן אומרות למי שרוצה להגיע לתפקיד?
9: חוץ מזה שמקבלים סרוך מהלב.
11: אני אגיד שקודם כל זה תפקיד מאתגר. אז צריך לבוא מוכנות ומוכנים. אבל יחד עם זאת, המשמעות היא אדירה והסיפוק הוא גדול. אחרי כל גיחה וגם לטווח הארוך. אז מאחלת הרבה בהצלחה לכל מי שיגיע.
9: וגם בהצלחה עם להתקבל, כי זה מאוד מאוד לא פשוט. יחידות הסגולה שיושבות כאן לפניי, עין וגימן, מדריכות סימולטון, כאן בבסיס פלמחים. תודה רבה לכן על השיחה הזאת. מי בחרה לנו את השיר?
11: בחרנו יחד.
12: שם ביחד.
9: בוודאי שבחרתם יחד.
8: תשובה טובה.
9: איזה שיר בחרתם יחד?
12: בחרנו את תראי את הדרך של מתי כספי.
9: אוי, איזה שיר,
8: איזה שיר. איזה שיר.
9: טוב, בנות, תודה ענקית.
8: תודה.
11: תודה לכם, איזה תענוג.

0: מתי כספי, עוד תראי את הדרך, הקשב, שידור חוץ מיוחד בבסיס פלמחים, עם המכונאים המוטסים החדשים של צהל.
1: שלום לסמל ראשון יוד שיושב פה איתנו.
2: אהלן.
1: מכונאי מוטס שסיים את הקורס שבוע שעבר.
2: כן, כן.
1: מה העניינים?
2: מה קורה?
0: אנחנו בעיקר שמחים לשמוע אותך כאן. צריך להגיד שאתה יחסית צעיר החבורה. יש כאן אנשים שבאמת הגיעו לתפקיד...
1: לא צריך להגיד את המילה צעיר.
0: לא צעיר.
1: אתה הגעת לתפקיד בגיל מוקדם.
0: אוקיי, תודה.
1: מדובר בהישג. אפשר גם כאילו למסגר את זה אחרת.
0: אז מדובר בהישג, הגעת לתפקיד בגיל מוקדם. ספר לנו על זה.
2: התחלתי כטכנאי במערך הטכני בטסט 118. יצאתי חסד מוקדם, אני חושב שבדחיפה מאוד גדולה של המפקדים ועבודה קשה שלי.
0: איזה עבודה? תתאר לנו את התהליך שאתה עברת.
2: התגייסתי למערך הטכני בתוך כדי מלחמה בנובמבר 23. תראו לי תחסיד קצרה מי שחווה אותה. ומיד אחרי זה התחלנו את הקורס של יסור ועברנו לשגרת היסד במלחמה.
0: זה היה לך חשוב להגיע לכאן, באמת לצאת לקורס ולהיות טכנאי מוטס?
2: מאוד.
0: למה?
2: אני חושב שמלחמה עכשיו של קרוב לשלוש שנים האחרונות הוכיחה את כמה חשוב מערך המסר בעזה, בלבנון, בחילוץ פצועים. אני חושב שזה עבודה עליונה וחשובה להציל את האחים שלנו.
1: למה אתה הכי מחכה עכשיו להתחיל בתפקיד?
2: מחכה לטייסת להגיע, לפתוח כמו שצריך שם את השירות שלי, את הקבע, ו... אני חושב שגם בסוף להתזנק, לבנון עזה, זה גם משהו שיציל חיים.
1: איך אתה מרגיש שהקורס, כל התקופה הזו, השפיע גם עליך כבן אדם?
2: אני חושב ש... נגיד ככה, נפתחתי הרבה יותר, הייתי בן אדם יותר סגור, יותר מופנם. עם הזמן, עם האינטראקציה, אם אני צריך להציף תחושות בתא, אני לא אפרט יותר מדי על מה, אבל המון עבודה שלי זה משהו שגרם לזה.
0: תגיד, ויש גם חלק לחברים שאיתך בתוך התהליך הזה? הרי זה קורס שהוא נורא חברתי.
2: כן, כן. חבר'ה פה שושבים פה משמאל, שהם...
1: המון אהבה. מהצד מקרינים.
0: יושבים וכאילו מחייכים.
1: המון לבבות וחיוכים, באמת.
0: מה, תספר לנו קצת על החברות, על הקשר ביניכם.
2: שמונה חודשים ביחד, לא קל, אני חושב שהמון חבר'ה התחברו לזה, אבל מרימים אחד לשני, עוזרים אחד לשני איפה שצריך. מהנקודות הקשות, הטובות, תמיד יודעים להיות ביחד.
0: לפעמים גם נמאס אחד מהשני או שממש לא?
2: ברור, אבל לומדים להסתדר.
0: אנחנו הבנו גם שאתה, זה עוד יותר למובן מאליו שאתה פה, כי אתה היית אמור בכלל להיות בתפקיד אחר.
2: לפני הגיוס מאוד מאוד רציתי להתגייס לחיל הים, מה שתקשתי על זה, הלכתי לגיבוש חובלים, ובסוף יצא מצב שהייתי אמור להתגייס ללוחם ימי, וככה, כוכבים הסתדרו שהגעתי לפה בסוף, שזה, לא יודע מאיפה זה הגיע.
0: איך זה קרה? תוכל לפרט לנו קצת?
2: הייתי שוחר, ועשיתי את המיונים במקביל למכוני מוטס, וזה משהו שבסוף בא כביכול על חשבון לוחם ימי, ואני שמח שאני פה.
0: עשית את ההקרבה הזאת בלב שלם.
2: לגמרי.
1: ואיך זה לשבת פה אחרי שהקורס כבר מאחוריך, חברים פה בצד ואנחנו מדברים על זה...
0: בלשון עבר.
1: ממש. עשית את זה.
2: כן, אני חושב שעם כל האתגרים, גם החברים פה יעידו, עשינו את זה.
1: אני אתחיל ואומר, יש לי גם חתול, שאני מאוד אוהב, וכולם פה אמרו לפני הרעיון, חכה לך בבית, מישהי שאתה מאוד אוהב, חתולה, מדהימה, אומרים פה את השם שלה ברקע, אפשר להגיד...
0: אפשר, הוא לא מסווג.
3: מוסיה.
1: מוסיה?
2: מוסיה. אמר נכון.
1: מוסיה.
2: אמר בכיוון, יפה.
1: בכיוון, לא?
2: בכיוון.
0: איך קוראים לחתולה?
2: מוסיה.
0: מוסיה.
1: המבטא זה מה שחסר לי?
2: לא.
0: הקריזמה גם.
1: מוסיה? כן?
0: ספר לנו על החתולה. קודם כל, מה זה השם הזה, מוסיה?
2: שם ברוסית, שם אומרים ככה חמוד.
1: זה המשמעות של המילה?
2: כן, בגדול.
1: חמוד.
0: והיא חמודה. היא עונה לתיאור.
2: עונה לתיאור.
1: אני חושב שכמות האושר והסטלבט והשמחה שיש פה בצד מהחברים שלך לקורס, מעצם זה שאמרנו את השם מוסיה.
0: ברדיו.
1: בשידור, אין, באמת, יש פה נון פה בשמיים, באמת, אין פה, זה אין...
0: היא כאילו הקמאה שלכם? כולם עושים לי כן.
2: בזמן האחרון היה, כן.
0: למה, מה הופך אותה לקמאה של הקורס?
2: שאלה לחבר'ה, לא אליי. אני
4: מוסיה, מוסיה.
1: כן.
0: חוץ מהחתולה שמחכה לך בבית, אגב, מתי אתם מתייחדים? אתה יוצא הסופש?
2: בלי נדר, כן.
0: בעזרת השם, אנחנו נקווה בשביל מוסיה. בוא נדבר שנייה על השירות, שזה משמעותי לפחות כמה, אולי גם קצת יותר.
1: כמעט
0: כמו מוסיה. יש לך איזה רגע, איזה תמונה שאתה ככה זוכר במיוחד מכל התהליך הזה?
2: זוכר את הטיסת סולו הראשונה, אני עולה לבד למסוק, איזושהי טיסה. מתיישב, מסתכל לשמיים, כשאנחנו כבר באוויר, אומר, בונה, אני פה לבד, אין לי פה מדריך טיסה, אין לי פה מישהו להתייעץ איתו.
0: מה זה, זה תוך כדי ההכשרה? מתי זה?
2: תוך כדי ההכשרה, תוך כדי יש לנו שלב ראשוני ומתקדם, באמצע שלב ראשוני אנחנו מתחילים לעשות טיסות סולו.
0: אז אתה זוכר את הרגע הזה שככה הסתכלת ואמרת, וואי, זה אשכרה אני.
2: כן.
0: זה היה יותר מפחיד או יותר מרגש?
2: גם וגם, אחריות עליי. אם משהו קורה פה בתא מטען, אחריות היא עליי, לא על אף אחד אחר.
0: ואם אנחנו מדברים קצת על מה שצופה לך העתיד, אתה הולך להישאר כאן או שאתה הולך להיות בטלנוף?
2: לא, אני הולך לטלנוף.
0: אני לא מאמינה, אז כל החברים, אתם לא תראו את מוסיה על בסיס יומיומי?
1: לא, את מוסיה הם לא רואים.
0: אולי כאילו מהטלפון, לא חשבתי.
2: נשלח להם תמונות, לא לדעות.
0: זהו, זה מאוד מאוד חשוב. ואיך זה להיפרד מכל החברים?
2: לא נפרדים. יש איזה פסק זמן קצר. אנחנו עוד נראה אחד את השני.
0: עוד תיפגשו.
2: אנחנו נהיינו כמו משפחה. אני חושב שזה יהיה קשה לך.
1: אני חושב שכמות האושר והצחוק שיש פה בזמן השיחה על מוסיה, מראה שזה באמת אהבה. אולי גם במשפחה אין כמות אהבה כזו.
0: טוב, אתה בחרת לנו שיר לסיום הרעיון?
2: כן.
0: איזה שיר בחרת?
2: יש בי אהבה של אריק איינשטיין. אני רוצה להקדיש לאמא, אבא, לאח שלי, שעם כל התמיכה שהם נתנו לי לאורך הדרך, אין לי מילים לתאר כמה אני מעריך ואוהב אותם, כאילו.
0: אפשר גם להקדיש למוסיה.
2: אפשר גם להקדיש למוסיה.
1: אבל להורים, בוא נשאיר את זה להורים.
0: אוקיי.
1: תודה רבה רבה לך.
0: סמל ראשוני, תודה.
2: תודה רבה.

0: 9:54, אנחנו כמעט מסיימים את השעתיים של השידור חוץ הסופר מיוחד שלנו כאן בהקשב, שידור חוץ מבסיס פלמחים.
1: מסיימי קורס מכונאים מוטסים.
0: אבל אנחנו בשעה הזאת גם יוצאים לתפקידים נוספים ככה בבסיס.
1: כן.
0: ואנחנו נסיים את השעה עם שניים שנמצאים ממש כאן איתנו.
1: סמל סמך וסמל יוד.
0: שהם חשמלאים כאן.
1: וגם התגייסו באותו היום.
2: אהלן, מה נשמע?
1: מה העניינים?
0: רגע, מי זה סמך, מי זה יוד?
2: אני יוד.
0: אוקיי.
2: זה סמך.
0: ואתם יכולים שנייה רק להסביר, לעשות לי סדר, כי אנחנו עד עכשיו דיברנו באמת יותר עם מכונאים. מה ההבדל בין, נגיד, חשמלאי למכונאי?
2: בעצם, חשמלאי הוא עובד יותר על החשמל של המסוק וכל הדברים שהם יותר מנורות.
0: אלקטרוניקה.
2: כן, אלקטרוניקה, כל הדברים האלה. ומכונאים רגילים עובדים על המבנה של המסוק, על כל המכשירים האחרים שהם לא החשמל.
0: סמך מאשר.
3: כן.
0: רוצה להוסיף משהו? או שאהבת את התשובה?
3: אני אהבתי מאוד, כן. אני תומך בו.
0: זהו, אני רואה שאתם חברים, אתם חברים טובים.
2: מאוד.
0: אתם התגייסתם באותו יום, החברות נוצרה בבקום או שהגזמתי?
2: האמת היא שלא הכרנו בטירונות. בקורס הוא כן היה איתי, אבל לא ממש דיברנו, נכון?
3: כן, יותר... פחות לדבר בקורס, יותר כזה, שלום, שלום, מה נשמע, קצת תורמות בשירותים, לנקות וזה.
0: איפה נוצרה האחווה והחברות?
2: זה סיפור יפה, אני הגעתי לפה לפני, כאילו, שבוע לפניו, ואז הוא הגיע, ופתאום אני רואה אותו כזה יוצא מהרכב, ואני אומר לו, היי, סמך, מה נשמע? אתם לוקים, מאז חברים הכי טובים, לא נפרדים.
0: ככה זה בנים, אתה יודע?
2: ככה.
0: היי, סלום, מה נשמע?
1: היי, מה העניינים?
0: ברוך השם.
1: מדהים, ואיזה שיר בחרתם?
2: אני רוצה להקדיש את השיר לאמא שלי.
0: אוקיי.
2: כי היא עובדת מאוד קשה, ואם אני יכול לעשות לה קצת נחת, אז זה באמת שמח לי.
0: יואו, זה מרגש. אתה איזה שיר?
2: רוב השעות של עידן רייכל.
0: וואי, גם שיר נהדר. טוב, סמל סמך וסמל יוד, חשמלאים כאן בבסיס פלמחים. תודה רבה על השיחה ועל החברות ועל ההקדשה.
1: ואנחנו סיימנו את השידור חוץ המיוחד שלנו בבסיס פלמחים, מסיימי קורס מכונאים מוטסים. תודה רבה לצוות של התוכנית שגרם לכל הדבר הזה לקרות, לעורכת מיכל קוגן, המפיקות אלן נתנזון, ליאל טיזיטן, גידי יונוע, סוויסה, זוהר שדה ולסלוק בדיגיטל, ליבי פאר, טכנאיות בשטח, קרן רון ונטע שחר ביפו, מיכאל הראל, הצלמת גיל וטרמן, הנהגים, אביתר קיגלר ויונתן מורגן, נוגה שחר, תודה רבה רבה.
0: תודה רבה סולוגבה, ובזאת אנחנו מסיימים.
1: יאללה, ביי.
0: הרבה שעות.

0: צהל שמים את הצפון במרכז.
1: סיגל אסרף, תושבת דפנה.
2: הודיעו לנו שהמסגרות לא מתקיימות והילדים היו אמורים לצאת לטיול שנתי, אז כמה הורים ככה עשינו איזושהי יוזמה ועשינו להם טיול שנתי בתוך הקיבוץ. חלק מהילדים מתרגלים לזה וחלק מהילדים חוזרים לכל מיני התנהגויות רגרסיביות ומדברים על פחדים וחוזרים משם בממדים. אחד עם זאת, חשוב לי להגיד שבגליל גרים אנשים שבעשר אצבעות הם כל הזמן משקמים ואז בומבה, ומשקמים ואז בומבה, והם כל הזמן מתרגלים את הלקום מחדש ולעשות ולהפריח. באמת, זה לא קלישאה.
0: גלי צהל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
3: מיד אחרי החדשות.

0: גלי צהל, השעה 10. שלום רב, באולפן עידן סין, עם מה שקורה עכשיו. ראש הממשלה נתניהו אומר בראיון ל-CNN כי טורקיה עשויה להיות תוקפנית כלפי מדינות האזור אם תשיג את מטוסי ה-F-35.
1: He threatens to destroy my country that would destroy the power balance in the Middle East because Turkey has aggressive aspirations and if you give this kind of radical regime that admittedly smiles to America when it is necessary that power you're going to see aggression in its wake I wouldn't do that
0: ארדואן מאיים להשמיד את מדינת ישראל, מכירת המטוסים אליו תהרוס את מאזן הכוחות במזרח התיכון, כי לטורקיה יש שאיפות כוחניות. אם אתה נותן למשטר הקיצוני הזה, שמודה כי הוא מחייך לאמריקה כשהוא צריך משהו, את הכוח הזה תהיה תוקפנות. אני לא הייתי עושה זאת. במענה לשאלה על אלימות מתנחלים ביהודה ושומרון, אמר ראש הממשלה, כי מתבצעים מעצרים של מתנחלים אלימים, תופעה הזו גורמת נזק רב, לא משנה אם מדובר בערבים או יהודים. אם צריך להפעיל כוח, המשטרה והצבא יעשו זאת. כך ראש הממשלה נתניהו. כתבנו המדיני ניר קוזין מציין כי בשעה זו מתכנס הקבינט המדיני-ביטחוני. גביע העולם בכדורגל. אלופת העולם ארגנטינה ניצחה 3-2 את מצרים לאחר מהפך בזכות שער בתוספת הזמן והפילה לרבע גמר הטורניר. לאו מסי כבש במשחק והפך למלך שערי הטורניר עד כה עם 8. באור הנר עשרות תושבים התאספו לצפייה משותפת ולחגיגות הניצחון. כתבתנו שקד ויקינסקי שמעה אותם.
2: הנה גול של ארגנטינה. יאללה, לכו קדימה. כן, טינה. כן, טינה. עוד לא היה לנו משחק הזה.
3: איזה ניצחון.
0: ארגנטינה תפגוש את המנצחת במשחק בין קולומביה לשוויץ, שיתחיל בעוד כשעה, וינעל את שלב שמינית הגמר. ישראל מנסה לדחות לאחרי הבחירות את יישום אזורי הניסוי בדרום לבנון, כך מסר לאלג'זירה מקור דיפלומטי בבירות. לדברי המקור, ישראל מנסה להמשיך לפנות את תושבי דרום לבנון. עוד הוסיף המקור כי ארצות הברית שואפת להעביר את שיחות המסע ומתן בין שתי המדינות לרומא. אך בעוד שישראל הסכימה למהלך, לבנון מתנגדת לו, לא סוינה סיבת הכוונה להעביר את השיחות לרומא או הסיבה להתנגדות לבנון לכך. ידיעה שמסר כשבנו אוהד צוהר. פעוטה בת 10 חודשים נפצעה בינוני, לאחר שנפלה מגובה בכפר קנה. צוותי מגן דוד אדום פינו אותה לבית החולים הצרפתי בנצרת, כשהיא מעורפלת הכרה. מנהיגת הימין בצרפת, מרין לפן, הודיעה כי תתמודד בבחירות הקרובות לנשיאות צרפת, לאחר שבית המשפט קיצר את עונש הרחקתה מתפקידים ציבוריים. לפן הוסיפה כי תערער על החלטת בית המשפט שגזר עליה שנת מאסר בית עם אזיק אלקטרוני. לפני הכרעת בית המשפט, לפן הצהירה כי לא תרוץ לנשיאות עם איזוק אלקטרוני. ידיעה שמסר כתב חדשות החוץ, איתי אוהל גלילי. מזג האוויר למחר תחול ירידה קלה בתחום.

0: ערער על החלטת בית המשפט שגזר עליה שנת מאסר בית עם אזיק אלקטרוני. לפני הכרעת בית המשפט, לפן הצהירה כי לא תרוץ לנשיאות עם איזוק אלקטרוני. ידיעה שמסר כתב חדשות החוץ, איתי אוהל גלילי. מזג האוויר למחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות והן תהיינה מעט נמוכות לעונה. אלה החדשות שעורך אודי הצורף.
1: עכשיו בגלי צהל, ערן סבג.

ננסה הלילה להעלות מעט נחת רוח. מציונו הקלנדרי של יום זה.

סגר את מעגל חייו. אחד מגדולי משוררי הפולק, המוזיקאים הבלתי נודעים, כלומר כמה שהיה גדול וכמה שהשפעתו הייתה מכרעת, נותר על פי רוב בהיעלמו. מי שכונה The King, The King of McDougal Street, שם באזור הזה התחוללה עיקר תנועת תחיית הפולק בסוף שנות ה-50 וכמובן ב-60s. על כן נקדיש הלילה התוכנית ונעלה כמה שיותר מזמרתו על הפטפון של פרד ניל. אחזור על השם, פרד ניל. וכפי שאמרתי, הוא כבר כונה The King of McDougal Street, בדומה לדייב ון רונק, אם אתם זוכרים, שכונה The Mayor of McDougal Street. זה האזור, כפי שדרשנו ודיברנו על כך רבות, שם התגודדו רבים רבים מן הפורקיז, אותם נאמנים וחסידים של תנועת הפולק שפרצה בשנות ה-50 וה-60, דווקא באזור הזה, בעיר ניו יורק. אם כן, הלילה, פרד ניל.

זה נקרא Blues on the Ceiling לפרד ניל, יצא בתקליטו Blicker and McDougal ב-1965. הוא אמנם הקליט לפני כן, אבל זה היה תקליט הסולו הראשון של פרד ניל, Blicker and McDougal, 1965. אם כן, מי הוא פרד ניל? הוא נולד ב-1936 תחת השם פרדריק רלף מורלוק ג'וניור, זה היה בקליבלנד, אוהיו. את השם ניל הוא לקח מצד אמו, זה השם של סבתו מצד אמו, ניל, וכך הפך לפרד ניל. דבר מעניין הוא, אביו עבד בהתקנת פסנתרים אוטומטיים בכל מיני מועדונים מוזיקליים ברחבי ארצות הברית של אמריקה, הוא עבד בחברה AMI. אחר כך, מהפסנתרים האוטומטיים, זה אותם פסנתרים שהיו שמים, והיו מנגנים בעצמם איזה מצע מצומצם של שירים ללא פסנתרן כמובן. אם כן, הדור הבא, העתיד של הדבר הזה היה ג'וקבוקסס, מכונות התקליטים, שלשלים מטבע ובוחרים תקליט לשמוע. זה מה שאביו של פרד ניל עשה למחייתו. כשהיה בן 6, היינו ב-1942, החל כך על פי עדות אמו, וגם בהנחייתה, החל השיר, יפה מאוד, גיל 6, 1942. אבל הנקודה הקריטית הייתה ב-1947, כשהיה במפנה הגילאים 11-12, החל לנגן בגיטרה. הוא התגייס לצבא ב-1953, עשה שנתיים בצי האמריקני, ושוחרר ב-1955.

הגארדן, זה פרד ניל יחד עם וינס מרטין, מן התקליט Tear Down the Walls 1964, תקליט משותף לפרד ניל ולווינס מרטין, שהיה גם כן מוזיקאי פולק, הלך לעולמו לפני בערך 6 שנים. אם כן, שנות ה-50 עברו על פרד ניל בעיקר בכתיבת שירים, הוא היה חבר באיזה מין מעגל של כותבי שירים, והרבה מאוד, הוא נאמר לא מעט, להיטי רוק אנד רול מוקדם, early rock and roll, יצאו תחת ידיו של פרד ניל, כמו למשל, אתן שתי דוגמאות, Come Back Baby, להיט מאוד מפורסם של Buddy Holly, וגם Candy Man של רוי אורביסון, עליו השלום. אלה רק דוגמה לכמה שירים שכתב פרד ניל בשנות ה-50. מה שאפיין את פרד ניל זה קול הבריטון שלו, כפי שאתם שומעים, והביצועים המיוחדים שלו לשירת הפולק העתיקה. כאשר הגיע לניו יורק, החל ב-1961, הוא עירך אומנים באחד המוסדות המרכזיים של כל תנועת התחייה המוזיקלית, בין היתר גם של תחיית הפולק, אבל גם אחר כך של הביט מובמנט, בקפה וואה. שם הוא עירך אומנים לכינוסים של שעות אחר הצהריים, כינוסי פולק שנקראו הוטנני. בין היתר עלו לשם אנשים רבים, כמו בוב דילן, קרן דלטון, שניגנו עמו בכינוסים האלו של הפולק. מה שאנו שומעים כעת, זה מהימים האלה. זה בשנת 1964 יצא התקליט Tear Down the Walls, המשותף לפרד ניל ולווינס מרטין. נשמע מתוכו ניגון נוסף, שנקרא I Know You Rider. זהו שיר פולק עתיק מאוד, עתיק יומין, דיברנו עליו רבות. אז הנה עוד ביצוע של פרד ניל ווינס מרטין, 1964, I Know You Rider.

I know you, Ryder. You're gonna miss me when I'm gone. Fred Neil, יחד עם וינס מרטין, תוך תקליטם, Tear Down the Walls, 1964. כאשר הגיע ינוקה, בוב דילן, אל העיר הגדולה, ניו יורק, בעצם פרד ניל היה אחד הראשונים שנתנו לו הזדמנות, שזיהו את הכישרון של בוב דילן, באותם כינוסי הוטנני בקפה וואה. כאשר הגיע בוב לניו יורק, הוא כבר היה מצויד בשם פרד ניל, באינפורמציה שעליו לפגוש אותו, כך על פי עדותו של בוב דילן, והוא אכן פגש את פרד ניל. פרד ניל, שהבחין בכישרונו של המוזיקאי הצעיר, כן? יש ביניהם בערך כמה שנים, 4-5 שנים הפרש בין פרד ניל לבוב דילן, אז הוא ככה נתן לו להופיע איתו, ללוות אותו בהופעות. יש תמונה מפורסמת מחודש יולי 1961, בה רואים את פרד ניל יחד עם קרן דלטון, איזה בלוזיסטית, איזו זמרת פולק, מרק ספולסטרה, וגם בוב דילן על המפוחית, זה תעודה מצולמת מיולי 1961. דבר דומה שקרה בין בוב דילן ופרד ניל, קרה גם לדייוויד קרוסבי. גם דייוויד קרוסבי, המנוח לימים, יספר כי הבן אדם הראשון שזיהה את כישרונו המוזיקלי היה פרד ניל, באותו מקום ובאותם רחובות, בפינת בליקר אנד מקדוגל. יפה, נשאר באותו תקליט, Tear Down the Walls, ונשמע ביצוע של השיר I'm a Drifter, Vince Martin ופרד ניל.

I'm a Drifter, Fred Neil, Tear Down the Walls. אגב, את וינס מרטין הוא פגש ממש באותה תקופה, ב-1962, הם הופיעו יחדיו, ואז הדבר הבשיל לכדי תקליט ב-1964, שנקרא Tear Down the Walls. שנה אחר כך הוציא פרד ניל את תקליט הסולו הראשון שלו בחברת התקליטים אלקטרה, תקליט, כפי שאמרתי, נקרא Blicker and McDougal. כמה וכמה מוזיקאים עבדו שם יחד איתו, כל אחד מהם לא קוטל קנים, אולי אגיד את כולם, לא היו כל כך הרבה, פיטר צ'יילס על גיטרה ורזונטור, דאגלס הטליד על הבאס, הוא אגב היה הבסיסט של הטרטלס, הצבים, פליקס פפלארדי, הבסיסט של המאונטן, גם כן מופיע בתקליט הזה, וג'ון סבסטיאן, מייסד הלווינג ספונפול, המפוכיסטן הגדול, מי שהופיע גם בוודסטוק, והיה חבר טוב לפרד ניל, גם הוא משתתף בתקליט בליקר אנד מקדוגל. נשמע מתוכו ביצוע לשיר שעמדנו עליו פעמים רבות, מכיוון שבוב דילן גם מבצע אותו, בין היתר, הוא נקרא The Water is Wide, The Water is Wide, and I Can't Cross Over. בבקשה, פרד ניל, 1965.

הרבה מאוד מדבר בוב דילן בראיונות, ככה על פרד ניל, ועל הקול שלו, שאומר זה היה ממש כמו גיטרה בס, הקול של פרד ניל. נתקדם שנה קדימה, אז הקליט, אחר כך הוציא לאור, את תקליטו, הנושא את שמו, פרד ניל, 1966, היו ההקלטות, בתוכו נמצא בעצם השיר המוכר ביותר של פרד ניל, אני בטוח שתכירו אותו גם רובכם, מכיוון שב-1969 השיר הזה הופיע בסרטו, בפס הקול, של הסרט של ג'ון שלזינגר, Midnight Cowboy, 1969, אמנם לא בביצועו של פרד ניל, אלא בביצוע של זמר פולק אחר בשם הרי נילסון, המנוח, הוא ביצע את השיר Everybody's Talking, אבל אז ב-1969, כששמעו את זה ב-Midnight Cowboy, נתן הדבר עדנה למקור, של פרד ניל, והייתה איזה תנועה גיחה אל התקליטים שלו בשנים האלה של סוף שנות ה-60, תחילת ה-70. Everybody's Talking, פרד ניל, 1966.

Everybody's Talking, פרד ניל, שיר שכמובן בוצע למחביר מקצה ועד קצה, וניתן לראות את ההשפעות המגוונות שיהיו לפרד ניל על סוגים שונים של מוזיקאים ומשוררות, לא רק בפולק ובבלוז המתחדש. דוגמה נוספת לשיר שכתב פרד ניל, שר אותו, אבל הוא זכה לממש עדנה בביצוע של להקה אחרת, The Jefferson Airplane. פרד ניל כתב את השיר The Other Side of This Life, שיר שהג'פרסון איירפליין היו מבצעים אותו רבות בהופעותיהם, אולי אפילו נשמע דוגמה. אם כן, The Other Side of This Life.

0: מתוך התקליט The Other Side of This Life, להופעה חיה של פרד ניל, יצא ב-1971. פרד ניל היה אורח די קבוע באזור הקומונות, גם של הג'פסון איירפליין, גם הגרייטפול דד כמובן, בהייט אשברי בסן פרנסיסקו. הוא ככה התקבל על ידי החברים, למרות שהיה מבוגר מהם. גריי סליק, הזמרת של הג'פסון איירפליין, נראה יעיל, משום מה הוא הזכיר לה את פו הדוב, וויני דה פו, ולכן היא כינתה אותו פו ניל. זה היה השם שלו. מדוע אני אומר זאת? מכיוון שהג'פסון איירפליין לימים יוציאו שיר מאוד מפורסם שלהם שנקרא The Ballad of You and Me and Pooh Neal. זה שיר שמוקדש לפרד ניל. היו עוד מוזיקאים שכתבו שירים על פרד ניל, אבל אחר כך, בהמשך. טוב, אולי נשמע באמת קצת את הג'פסון איירפליין מנגנים את השיר הזה The Other Side of This Life בפילמור איסט 1968.
1: This is a song written by somebody from the East Coast, usually from Florida, that we've been doing a long time. We like to do it. His name's Freddie Neal. The song's called Other Side of This Life.

ג'פסון איירפליין, פילמור איסט, עושים כבוד לפרדי ניל, כפי שהם קוראים לו בהקדמה, פרדי ניל, לשירו The Other Side of This Life, זה היה בפילמור איסט ב-1968. כבר בהקדמה של הדברים שהם מספרים על השיר הזה, ככה אנחנו מבינים שפרדי ניל עזב את ניו יורק, נמצא קצת בפלורידה, ובאמת הוא עקר לשם, שם גם יסיים את חייו בפלורידה. נחזור אל התקליט Other Side of This Life 1971 לפרדי ניל, נשמע מתוכו את הניגון Prettiest Train.

Prettiest Train, 1971, מתוך תקליטו של פרד ניל, Other Side of This Life. החצי הראשון של התקליט הוא מתוך הופעה חיה באיזה מועדון בוודסטוק, החצי השני ממנו שמענו כעת הוקלט באולפן. פרד ניל התרחק עם העברו לפלורידה, התרחק אט אט מעולם המוזיקה, בשנות ה-70 פה ושם הופיע, התארך בהופעות. אולי נגיד רק שב-1975 הוא נתן הופעה בפסטיבל הג'אז של מונטרו, יחד עם ג'ון סבסטיאן, נרו יאיר מן ה-Loving Spoonful, הרווי ברוקס, הבסיסט הדגול, ונרו יאיר גם כן, ופיטר צ'יילס על הגיטרה, זה היה במונטרו ב-1975. הרבה מאוד מן ההקלטות של פרד ניל טרם ראו אור, ולכן אנו נשוב ונידרש אל מרכולתו המוזיקלית של זמר הפולק היקר הזה, פרד ניל. במהלך שנות ה-70, ואחר כך ביתר סעט בשנות ה-80, פרש באופן מוחלט מן המוזיקה והתמקד בפרויקט של חייו עד יומו האחרון, הצלה של דולפינים. יאמן.

0: The Dolphins, Fred Neil, זה מ-1966. ביום 7 ביולי שנת 2001 הלך לעולמו פרד ניל. תודה רבה לכל המאזינות והשומעים בלילה זה. אנו כמובן נידרש לו שוב הרבה מאוד דברים. לא אספיק אותי להשמיע, לא את הביצוע שלו ל-Morning Dew, ל-Lonesome Valley. את שיר המחאה, אחד משירי המחאה הראשונים בניו יורק, Tear Down the Walls, יחד עם וינס מרטין, גם את זה לא השמענו. נידרש לכך בעתיד. אם כן, תודה רבה וברוכים תהיו על האזנתכם הלילה ובכל הלילות. נחתום בניגון, Unreleased Take. שימו לב, פרד ניל, זה הופיע באחד הקומפילציות שיצאו בשנים עברו. זה How Long Blues, יחד עם Down in Tears. פרד ניל, האזנה הרבה וכל טוב.
1: Oh, well, sometimes I go, but the end thing I went...

0: שלום, אני אדגר בלום, לוחם אש מאנשי כבאות והצלה. לצערי, חלק מהעבודה שלי דווקא בכביש, בתאונות דרכים. כשאני מגיע לתאונה שנגרמה מנהיגה במהירות גבוהה, אני צריך בכוח רוח ממש לקלף את הרכב מהלכודים כדי לאפשר לפרמדיקים גישה לפצועים. אילו הייתם רואים כמה מהר קופסת הפח הזאת שאתם יושבים בה עכשיו מתקפלת למלכודת מוות בתאונה, הייתם מיד מורידים את הרגל מהגז. אז בבקשה, סו לאט. כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלבד.
1: כשהלילה יורד והשעון כבר מצביע חצות, הגיע הזמן לשמוע על מחצית הכוס המלאה.
2: שלום, כאן חיים קוזניץ. אני מזמין אתכם לשעתיים שבהן נדבר על מה שעושה לכולנו טוב על הלב. על ענייני היום מזווית קצת אחרת, על אוכל והמלצות על מסעדות, נשמע סיפורים מרתקים, מוזיקה נעימה ועוד.
1: ציפורי לילה אופטימיות. הלילה בחצות. Be happy. גלי צהל.
3: עולה עולה! ליאת וכמה יוד.
4: אנחנו שנינו מקופקבאנה מריו, מכירים באמת מהגן, למדנו כל החיים ביחד.
5: מלא חוף, מלא כדורגל, דיבות.
4: בבית תמיד אמרו לי שלא להישאר בברזיל, שלמרות כל הכיף, ברזיל לא מקום כזה לבנות עתיד. ועם הזמן הבנתי שהמקום היחיד שקבל אותי ממש כאילו באהבה זה ישראל. התגייסתי לפיקוד העורף, הייתי מדריכת חילות. זה מאתגר, אבל עוברים בסוף ואחר כך זה ממש מחזק.
5: אני מקווה שגם אני וכולם שמתגייסים יהיו להם משמעותי. בסוף זה מטרה שלנו כעם וכבן אדם לתרום למדינה שלנו בזכות.
6: גלי צהל, הבית של החיילים.
7: מיד אחרי החדשות, עומר פטיטו עם 24 היום שהיה.

0: גלי צהל השעה 11, שלום רב באולפן לינוי וובה, עם מה שקורה עכשיו. ארצות הברית הטילה מחדש עיצומים כלכליים על איראן, זאת בעקבות תקיפות איראניות במהלך היום נגד ספינות במצר הורמוז. מדווח כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי.
1: הבית הלבן הודיע כי הוא מחדש את ההגבלות על ייצוא נפט מאיראן, אותן ביטל לאחר החתימה על מזכר ההבנות. גורם אמריקני אמר לסוכנות הידיעות רויטרס כי פעולות טהרן אינן מקובלות וכי יהיו להן השלכות. דובר משרד החוץ של איראן, אסמאעיל בקאי, טען בתגובה כי איראן מקיימת בקפידה את התחייבויותיה במזכר ההבנות. בקאי הוסיף כי כלי שיט מסחרים שלא מתאמים את מעברם במצר הורמוז עם איראן בוחרים להסתכן. ביממה האחרונה ארבעה כלי שיט הותקפו במצר, ובסעודיה ובקטר האשימו בכך את איראן. מחירי הנפט עלו ב5% לאחר ההודעה.
0: ישראל מנסה לדחות לאחרי הבחירות את יישום אזורי הניסוי בדרום לבנון. כך מסר לאלג'זירה מקור דיפלומטי בבירות. לדברי המקור, ישראל מנסה להמשיך לפנות את תושבי דרום לבנון. עוד הוסיף המקור כי ארצות הברית שואפת להעביר את שיחות המסע ומתן בין שתי המדינות לרומא, אך בעוד שישראל הסכימה למהלך, לבנון מתנגדת לו. בבית הלבן מסרו לערוץ אל-חדת הסעודי כי נשיא לבנון ג'וזף פאון יגיע לוושינגטון בעוד שבועיים. ידיעה שהעביר כשבנו אוהד צוהר. גבר כבן 50 נורה למוות בג'דיי דמכר בגליל המערבי. גבר נוסף נפצע קשה באירוע והועבר לקבלת טיפול רפואי בבית החולים לגליל בנהריה. כך מעדכנת כתבתנו בצפון יעל חדד. באירוע אלימות נוסף בראשון לציון, גבר כבן 40 נפצע קשה כתוצאה מירי. צוותי מגן דוד אדום פינו אותו לבית החולים אסף הרופא. מנהיגת הימין בצרפת, מרין לפן, הודיעה כי תתמודד בבחירות הקרובות לנשיאות צרפת, לאחר שבית המשפט קיצר את עונש הרחקתה מתפקידים ציבוריים. לפן הוסיפה כי תערער על החלטת בית המשפט שגזר עליה שנת מאסר בית עם מזיק אלקטרוני. לפני הכרעת בית המשפט, לפן הצהירה כי לא תרוץ לנשיאות עם מזיק אלקטרוני, ידיעה שמסר כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי. גביע העולם בכדורגל. בשעה זו נפתח המשחק בין קולומביה לשוויץ במסגרת שלב שמינית הגמר. המנצחת תפגוש ברבע הגמר את אלופת העולם ארגנטינה, שניצחה 3-2 את מצרים לאחר מהפך בזכות שער בתוספת הזמן. לאו מסי כבש במשחק והפך למלך שערי הטורניר עד כה עם 8. באור הנר עשרות תושבים התאספו לצפייה משותפת ולחגיגות הניצחון. כתבתנו שקד ויקינסקי שמעה אותם.
2: הנה גול של ארגנטינה. יאללה, לכו קדימה. כן, הנה. הנה. עוד לא היה לנו משחק כזה.
3: איזה מהפך זה?
4: איזה ניצחון.
0: ומזג האוויר למחר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות והן תהיינה מעט נמוכות לעונה. אלה החדשות שעורך אודי הצורף.
5: עכשיו בגלי צהל, עומר פטיטו עם 24, היום שהיה.

0: לילה טוב לכם, 11 ועוד 4 דקות, אתם על 24 יום שהיה. עוד מעט נהיה עם כל הכותרות מהיום הזה, והכמעט סנסציה של נבחרת מצרים בגביע העולם, וגם נדון בדוח המבקר החריף על ניסיונות השפעה זרים ברשתות החברתיות בישראל, אבל קודם. כבר למעלה משנה שבוועדת המדע והטכנולוגיה בכנסת, מבקשים משרת המדע והטכנולוגיה, גילה גמליאל, להגיע לדיווח השנתי כפי שהיא מחויבת בתקנון. אתמול היא עשתה את זה, אבל לא ישבה שם יותר מדי, לא התעניינה בנעשה בוועדה, ובאופן כללי לא אמרה הרבה. ככה זה נשמע.
1: דקה.
2: אני מתנצלת, תגיד דקה.
1: אבל גילה, סליחה, כבוד השרה, אבל לפי, תראי, אנחנו בעצם, זה נראה אותך פעם.
2: אני לא קובעת את ועדת שרים לענייני הצטיידות בצה"ל, שזה דבר כרגע, מה שאתה חשוב, הרמת החיים, זה חיים עצמם.
3: עשי את הקנון הכל.
4: תראי, למי לפנות, סלייך, אנחנו צריכים לבנות אליי.
1: לפי התקנון, השרה צריכה לתת דיווח, שישבה שנימה, לפחות שעה. זה, תראי, אני לא אומר, זה כאילו, גילה, אני אומר, זה, לדעתי זה זלזול בוועדה, וזה לא מקובל.
0: קו ישיר נמתח בין הביקור החטוף של השרה גמליאל בוועדה לנתונים שפורסמו לפני שבוע, לפיהם רק כ-20% מהסטודנטים בישראל נמצאים ברמת המיומנות המינימלית במתמטיקה, ששווה לזו של ילד בן 10, נתונים שמציבים אותנו במקום האחרון בין מדינות ה-OECD. נכון, אפשר להאשים את הקורונה, את המלחמות ועוד כל מיני אירועים שגרמו ועדיין גורמים לילדי ישראל לדשדש במקצועות הכל כך חשובים האלה, ועדיין מצופה משרת המדע והטכנולוגיה, מי שאמונה על הפיתוח של דור העתיד של המדענים בישראל, לצד שר החינוך כמובן, מי שצריכה לעשות לילות כימים כדי שלמרות כל המכשולים ישראל תעמוד בחזית המחקר והמדע העולמי, להתעניין קצת יותר מה קורה בתחום האחריות שלה, ולכל הפחות להתייצב בוועדת הכנסת שדנה באותה אחריות ממש, גם אם אנחנו נמצאים רגע לפני הבחירות המקדימות בליכוד, וכולם מחפשים את הדרך להתברג כמה שיותר גבוה ברשימת המפלגה לכנסת הבאה. אנחנו מתחילים את סבב הכתבים שלנו לסיכום היום הזה, ופותחים איתך כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי. יש לנו צמד חדש בפוליטיקה, טרופרת הנדל.
5: לילה טוב, עומר, נכון, צמד חדש, ואנחנו גם אחרי מסיבת עיתונאים שמקיימים הערב, הנדל וטרופר, שם הם מכריזים על ריצה משותפת, נאמר, זה היה מאחורי הקלעים כבר לא מעט זמן, זה דובר, היו מגעים, והיום הם הכריזו על כך רשמית. נאמר, במסיבת העיתונאים הזו שאנחנו נמצאים בה, לא יוצאת איזושהי כותרת מרישה, טרופר מציין שהוא בחר להקים ביחד עם הנדל בית ציוני, שהוא מצא את המקום שלו לצד הנדל, לדיבר גם על החברות העמוקה והערכים המשותפים. בוא נשמע דברים שהוא אמר שם, הנה.
6: אחרי טבח השבעה באוקטובר, היה נדמה שכולם התעשתו והבינו שחלס עם הפילוג. הרעל, השנאה, הציניות, זזו הצידה וכולנו עבדנו ביחד. רבים, ובתוכם אני, נשארנו בדיוק במקום הזה. האחרים הם שזזו. כל מי שבתחילת המלחמה הפסיק עם שפה רעילה ופעולות שקוראות אותנו, שישאל את עצמו איך ולמה הוא חזר לשם.
0: אז בעצם חוץ מהנדל טרופר, הם מגייסים סביבם נבחרת שממש מדברת על אותם דברים בדיוק.
5: נכון, אז הם מודיעים לאורך היום על שירה שפירה, אמו של הניר שפירה, זכרונו לברכה, שתחבור אליהם, וגם אליסף פרץ, אחיהם השקול של אוריאל ואלירז, וגם בנה של קלת פרס ישראל, מרים פרץ, אנשים שמבחינתם מייצגים את הקו המנחה שהם מעוניינים לקדם. נאמר שבמהלך מסיבת עיתונאים, אז הם נשאלו גם טרופר וגם הנדל את השאלות אולי האלה ששוות וחוזרות על עצמן, האם הם ישבו עם נתניהו למשל? אז טרופר אומר שם שנתניהו צריך לסיים את תפקידו, אבל הוא אומר את זה שכמו המשפטים שאנחנו רגילים אליהם, שנתניהו צריך לסיים את התפקיד שלו כמו כל מי שהיה בשבעה באוקטובר בתפקיד וצריך לסיים את התפקיד שלו, אבל הוא לא שולל באמת ישיבה עם נתניהו. בהמשך הם גם מדברים על כך שהם חותרים להגעה לממשלה ציונית ללא חרדים וללא ערבים. שאלה באמת איך כל הדברים האלה להתכנסו ביחד לאור הגושים שאנחנו רואים שמתכנסים על המפה הפוליטית.
0: וממה שאת יודעת, זה החיבור האחרון במפלגה, או שיתכנו עוד ייחודים נוספים, אולי בליעה שלהם לתוך מפלגה גדולה יותר?
5: אז עומר, יכול מאוד להיות שזה מה שיקרה. אני אציין שבסקרים פנימיים, לטענת הצמד הזה, הם עוברים את אחוז החסימה,

0: אפילו קצת יותר מעל אחוז החסימה.
1: הם לא יגידו שהם לא עוברים את אחוז החסימה, בכל זאת הם צריכים לצאת ברעש וצלצולים.
0: בדיוק, אבל, ומה שאני באה לומר זה שגם צמד שעובר את אחוז החסימה, מפלגה שעוברת את אחוז החסימה, איך שהיא מוקמת, זה לא בדיוק בשורה מאוד מאוד טובה. הרי יש לנו גם את דדי סימחי וגנץ, שגם הם מתחמים על הקווים, והם לא מכריזים על החיבור שלהם.
1: וטרופר והנדל, שניהם כבר, הם כבר מכירים את גנץ מקרוב.
0: נכון, נכון מאוד, היו גם מגעים איתם, אבל אני רק רגע אבהיר את מה שאני רוצה לציין לגבי דדי סלימחי ובני גנץ, שהם כרגע לא מכריזים שהם מתמודדים ביחד, בגלל שגם הם בסקרים הם קצת מעל לאחוז החסימה, ובעצם כשמפלגה מתחילה עם קצת מעל לאחוז החסימה, זה לא אומר הרבה, זה לא משדר אופטימיות, כי בסוף כל הזמן יצטרכו למעשה למצוא דרך להעלות את עצמם משם ולהתרחק מאזור הסכנה. בהקשר הזה של בני גנץ, נאמר שהמגעים בתחילת השבוע התפוצצו בינו לבין יועז הנדל, ואנחנו רואים בעצם את ההשלכות של זה, החבירה לטרופר, הריצה המשותפת, ואם שאלת האם הם ייבלעו בתוך מפלגה גדולה יותר, אז יכול מאוד להיות שכן. האופציות שלהם זה למשל בנט או אייזנקוט, אייזנקוט זה אפילו אופציה שיכול להיות שהיא הרבה יותר רלוונטית עליהם. הם יצטרכו למצוא דרך לעבור את אחוז החסימה, הם יצטרכו למצוא דרך להישאר שם גם אחרי יום הבחירות, ויכול מאוד להיות שזה לא יהיה החיבור האחרון שאנחנו רואים פה.
1: ואנחנו יודעים גם בהקשר של אחוז החסימה, שככל שמתקרבים לבחירות, המשתה הגדול של המפלגות הגדולות מתחיל, ולאט לאט ינגסו בהם. כתבתנו הפוליטית, אפרת אביבי, תודה רבה לך.
0: תודה, אומר לילה טוב.
1: עכשיו לעניין הזה, נציב תלונות הציבור על הדיינים, השופט בדימוס אשר קולה, קיבל תלונה נגד הרב הראשי הספרדי, הרב דוד יוסף, בנוגע לויזוי נשים שטובלות במקווה באופן המנוגד לפסיקתו. עם הפרטים, כתבנו לענייני דתות, מרדכי אלפרין, לילה טוב.
2: לילה טוב, אומר, נכון, התלונה הזאת מוגשת למעשה היום, היא מוגשת על ידי ארגון איתים, ארגון שפועל בעניינים האלו. התלונה מוגשת בעקבות קריאה פומבית של הרב הראשי, הרב דוד יוסף, כמו שציינת, לבלניות ליצוק ולבזות נשים שמבקשות לטבול ללא נוכחות בלנית, זאת אומרת בניגוד לפסיקה של הרב הראשי הרב דוד יוסף, אז הוא אומר להם למעשה לבזות את אותם נשים שיפעלו בניגוד לפסיקה. בוא נשמע את הדברים ואז נסביר מה שמענו.
3: תבוא אישה ותגיד שהיא לא רוצה שתהיה בלנית ואתם לא תתנו לה לטבול, אתם מסתכנות בבית סוהר. מותר לכם לומר לה, הרב הראשי, הרב דוד יוסף, אמר שאת מרימה יד בתורה. ככה תגידו להם. את עושה בניגוד להלכה.
1: מרימה יד בתורה זה ביטוי אגרסיבי משהו.
2: כן, המסר של הרב מבחינתו די ברור, שיש מצווה אפילו מבחינתו לבזות את אותם נשים, רק לומר שהדברים של הרב זה בניגוד לפסיקת בגד. בית המשפט העליון אמר במפורשות שאחרי לא מעט עתירות והליכים שהוגשו בעניין, שצריך לאפשר לנשים, אם הם ירצו לטבול במקווה ללא בלנית, שיאפשרו להם את הדבר הזה. הרב הראשי מתעקש, הוא אומר אני אלך עם זה עד הסוף, ולכן גם היום מוגשת תלונה בעניינו, כפי שציינת לנציב תלונות הציבור על הדיינים, השופט בדימוס אשר קולה. צריך לומר שזה לא אירוע ההתנגשות היחידי בין הרב יוסף לבית המשפט העליון. ראינו את העניין הזה גם בבחינות הנשים, בבחינות הרבנות הראשית. אנחנו יודעים שאישה אחת עברה לראשונה בהיסטוריה בגלל פסיקת בגץ. הרב הראשי דוד יוסף ממשיך להתנגש עם בית המשפט העליון, ונעקוב כמובן עד לאיפה האירוע הזה יתפתח. האם זה יגיע עד כדי דיון בהדחתו? כי אנחנו שומעים שמתכוונים להגיש גם עתירה בעניין הזה.
1: מרדכי אלפרין, כתבנו לענייני דתות, לילה טוב שיהיה.
2: לילה טוב,
1: אמר
2: תודה.
1: קצת החוצה, וושינגטון הטילה מחדש עיצומים על טהרן, עקב תקיפת ספינות במצר אורמוז. דובר משרד החוץ של איראן, הוא מתעקש, טהרן מקפידה על קיום מזכר ההבנות. כתב חדשות החוץ איתי יואל גלילי, מה קורה שם?
4: כן, לילה טוב עומר, אז כן, הבית הלבן הודיע הלילה כי הוא מחדש את ההגבלות על ייצוא נפט מאיראן, שביטל לאחר החתימה על מזכר ההבנות, זאת לאחר שארבעה כלי שיט הותקפו במיצר אורמוז ביממה האחרונה. גורם אמריקני אמר לסוכנות הידיעות רויטרס כי פעולות טהרן אינן מקובלות וכי יהיו להן השלכות. דובר משרד החוץ של איראן, אסמאעיל בקאי, הצהיר בתגובה כי איראן מקיימת בקפידה את התחייבויותיה במזכר ההבנות. הוא הוסיף כי כלי שיט מסחרים שלא מתאמים את מעברם במיצר הורמוז עם איראן, בוחרים להסתכן בעצמם. בסעודיה ובקטר האשימו בתקיפות את איראן, וגינו אותן מאוד. מחירי הנפט גם עלו בחדות בעקבות ההודעה של ארצות הברית, עד כה ב5%, והם ממשיכים לעלות. למרות הכל, הגורם האמריקני מרגיע כי ארצות הברית עדיין מנהלת מסע ומתן בתום לב עם איראן, בתקווה להגעה להסכם סופי ביום מן הימים.
1: אז עדיין לא נאמרה שם המילה האחרונה, ובעצם יש עדיין הוכחות אמריקאית באזור שם, וגם האיראנים מתחילים להשתלט חזרה על העניינים. אנחנו נמשיך לעקוב ונקווה שזה לא יגיע אלינו עוד פעם.
4: כן, נקווה, אתה יודע, אי אפשר לדעת כלום, גם יועץ בכיר למנהיג העליון של איראן אומר שארצות הברית מובילה את המסע ומתן לכישלון, אז ניתן רק לעקוב ולהמשיך לדווח על הדברים.
1: נחזיק אצבעות, כי הדבר שהכי לא בא לי לעשות זה לראות את המונדיאל במקלט. תודה איתי.
4: תודה.
1: לפני התוכנית אני כבר הכנתי את הפתיח על הסנסציה האדירה של מצרים שהדיחה את מסי והחבורה ושלחה אותם הביתה לבואנוס איירס ועל סוף עידן אחרי ההדחה של רונלדו אתמול, אבל הפרוש היו תוכניות אחרות. יובל ישראלוב, אתה הסדרת נשימה כבר מהמשחק המטורף הזה?
5: אתה לא מבין איך כואב לי הראש.
1: 3-2.
5: אני לא נושם אומר לך, אני לא נושם מהזה, קשה לי להירגע.
1: תשמע, היה משחק נדיר. 2-0 למצרים, 3-2 לארגנטינה.
5: תשמע, זה גם התחיל כאילו כל כך פתאום מפתיע, בדקה 15 יאסר אברהים עם השאר, ואז מסי, אתה יודע, עם פנדל, מקבל לעצמו ככה איזו הזדמנות להביא את ה... איפה המוצ'אצ'וס?
1: תרימו את זה מהתחלה בעצם.
5: מה קרה, תן לי.
1: ככה, נשאר ברקע.
5: ואז ככה מסי, אתה יודע, מקבל את הפנדל, דקה 21 הוא כבר החמיץ עכשיו, בועט לאותה פינה כמו שהוא החמיץ נגד אוסטריה.
1: ושחקן הראשון בהיסטוריה שמחמיץ שני פנדלים באותו מונדיאל.
5: אתה מבין ככה, ואז בדקה 67, מוסטפה זיקו, 2-0, כאילו כבר אומר יאללה, אנחנו עולים לזה, עושים פה סנסציה, וארגנטינה, אתם אלופת העולם, לא מעניין אותנו, אתם הולכים הביתה. ואז מה שקרה שם, וואו.
1: טירוף, וצריך להגיד, המון אוהדים ארגנטינאים הגיעו לאצטדיון, הרגשה כאילו אתה בבומבונרה או במונומנטל.
5: זה גם באצטדיון, וגם פה בארץ, בכל כך הרבה מקומות יש כאן...
1: שמענו במהדורה את
5: ההקרנה באורנר. ובתל אביב, ובצפון, ואיזה כיף, כאילו זה באמת, קריסטיאן רומרו בדקה 79, בדקה 83 מסי הבלתי נגמר, ובדקה 92, איזה הרמה של האוטרו מרטינס, אף אחד לא הבין מה הוא רוצה בכלל, מרים כדור לאינסוף פרננדס שנוגח את זה פנימה 3-2 בדקה 92 והר הגע שם מתפרץ כולו בכחול ולבן בתחלת איזה כיף היה. זה ארגנטינה ממשיכה קדימה, עכשיו אנחנו בדיוק ככה רואים את המשחק שיש לנו בין קולומביה לשוויץ, המשחק שינה לנו את שלב שמינית הגמר. מי שתנצח פה תפגוש את ארגנטינה ברבע הגמר. מה אתה חולם אולי על קרב דרום אמריקאי?
1: אני לא יודע מה אני חולם, אני חולם שארגנטינה הפעם לא ייקחו. די, נמאס לי.
5: נמאס לך?
1: די,
5: אני... תומר פעם אחת.
1: תראה, הפייבוריטית שלי הייתה פורטוגל בגלל רונלדו, אחר כך ברזיל כי הגיע הזמן.
5: צריך לדבר על מה שאתה עושה בקבוצת ניחושים, כאילו.
1: אדוני, מקום ראשון, שני וטירן של החיים.
5: הגעת מהשפטות, היית על הפנים ופתאום הבאת אותה.
1: אמרתי לכם, נתתי לכם פור. אז רגע, תן לנו רגע את תמונת רבע הגמר המלאה. אנחנו יודעים שארגנטינה תשחק מול המנצחת, כמו שאמרת, בין קולומביה לשוויץ.
5: נכון, ובעצם יש לנו את אנגליה נגד נורווגיה, שאתה יודע, שם זה גם מי ש... איזה קרב של באמת...
1: שני חלוצים אדירים שמתמודדים על ראשות...
5: נכון, יש אלנד עם 7, קיין עם 6. מסי אגב עם 8 כרגע עד עכשיו בטורניר הזה, הוא מלך השערים. ובצד השני, בברקט הזה, מרוקו נגד צרפת.
1: משחק פיקנטי, שחזור חצי הגמר ממונדיאל...
5: ממונדיאל... בקטר 2022, אני לא רוצה לחשוב מה יקרה ברחובות פריז.
1: לא משנה אם יהיה ניצחון או הפסד.
5: בדיוק, זה ככה. וכמובן, ספרד נגד בלגיה. יש לנו, וואו.
1: משחקים חמים ביותר.
5: נכון, ונבחרת, רק בעצם נבחרת דרום אמריקאית אחת כרגע הבטיחה את המקום שלה, שהיא לא אירופית ברבע הגמר. קולומביה תוכל לעשות את זה להיות, ויהיה לנו איזשהו קרב דרום אמריקאי, אבל זה גם יכול להיות, אתה יודע, כמו שאנחנו יודעים, משחק הזה שיכול להתפתח בו הכל, זה תוכל להיות שוויץ שתעשה רבע גמר, ואנחנו מתקרבים לסוף, אבל
1: לצערנו, כדורגל נפלא.
5: אבל איזה סוף זה יהיה? זה יהיה סוף.
1: כל סוף שיהיה, יהיה סוף מותח ומעולה ומדהים, ואם חשבנו שהגמר בקטר היה משהו מטורף, אז אולי בארצות הברית נשבור שיאים חדשים.
5: אמן, אמן.
1: תודה יובל.
5: תודה עומר.
1: 24 יום שהיה, המפיקים שלנו הם דרור פרידמן ויעל אוחיון, הטכנאי הוא מיכאל הראל, בפיקוח הטכני אילן גביש, אני אומר פטיטו, שיר ומתחילים.

עוד מפתיעים בקאמבק, שכנים שלי חושבים שזה אני נגדם, ומה אני אגיד שזה בריא לגמרי, מה אני אגיד עיתונאים ידמתם, אפילו לא תוהים או שואלים לאן זה, לא מראים את כל החלקים של הפאזל, יש לי תחושים העתיקים וזה הייטק, אם חיפשתם מישהו

רגע, לא ממהר לשום מקום, אנחנו פה עוד מחרתיים. מי שמנהל את המקום הזה, את המזרח התיכון, לא רוצה ששחור ולבן יעבדו ביחד. רוצה שיהיה פילוג. יוניטי, אחדות, זה כוח. איפה היינו? איפה היינו? איפה היינו?

0: ובמסגרת מערכת הבחירות שמתחממת לה, כפי שהזכרנו מקודם, יועז הנדל וחילי טרופר מתאחדים ומציגים היום את המפלגה החדשה שלהם, וגם הרב יצחק יוסף, המנהיג הרוחני של ש"ס, קורא ליושב ראש המפלגה דרי להצביע על מה שחשוב לליכוד כדי למנוע סיכונים לחוק יסוד לימוד תורה או לחוק הכשרות שאמור לעבור, כשהוא, הרב יוסף, מתכוון לחוק התקשורת שהגיש שר התקשורת קרי. איתנו על הקו בעניינים האלה טל שניידר, כתבת מדינית ופוליטית בזמן ישראל, וישראל כהן מרדיו קול ברמה. שלום לשניכם.
1: שלום,
2: שלום.
0: ישראל, נתחיל איתך. המכתב הזה בעצם מציב את הדיל הפוליטי עם הליכוד מעל הכל, תחת הכותרת של הצלת עם ישראל. העובדה שהציבור החרדי פתאום מוצא את עצמו תומך בחוקים שנויים במחלוקת כאלה בתוך הציבור עצמו, בתמורה לקידום חוקים מגזריים אחרים, לא שוחקת את הלגיטימציה של המפלגות החרדיות בציבור הרחב, שגם ככה די נמוכה?
1: שאלה טובה, אבל בגלל שאתה אומר שגם ככה היא כבר...

0: די נמוכה, וכמו שאני הרבה פעמים בדיונים עם טל, אני אומר, אין, זה לא שלציבור החרדי יש אלטרנטיבה, א', פוליטית, שיש בצד השני מישהו שאומר, בואו תעשו איתנו את הדיל, אם זה מיאיר גולן ועד בני גנץ, או כמובן אייזנקוט, שאולי הוא הכי, איכשהו עוד יכול להתקבל על ידי הנהגה החרדית, אלא אין להם את הברירה, אלא לעשות את הדיל עם נתניהו. ומה שאמרת, דווקא המצב, מה שהמצב נקרא לזה הציבורי שהם נמצאים בו, אז אין יותר מה להפסיד. זה לא שאם הם התנהלו אחרת, אז פתאום מישהו ייתן להם משהו אחר. וצריך לזכור שזה דיל ששני הצדדים פה משלמים מחיר, ולכן הוא יצא לדרך, כי גם נתניהו יוצא בו סוג של מפסיד. כן, הנה, עד היום אנחנו שומעים מסביבתו שאולי הוא לא יעביר בדיוק את חוק יסוד לימוד תורה, כי זה פוגע לו בבלט. יש גם מי שיגידו שזה גורם אולי איזה ירידה מסוימת בסקרים בימים האחרונים. זאת אומרת, נתניהו הלך...
1: דווקא אנחנו מדווחים שקארי הוריד את הסעיף הזה של, למשל, תכנים של מחלל שבת ביישומון.
0: כן, כן, אני לא מדבר על ה... נכון, נכון, החוקים האלה יעברו שינויים, גם יכולת חוק יסוד לימוד תורה, גם חוק מניעת מעצריקים, שוב, בהנחה שהם יגיעו באמת לישורת הסופית ויעברו בקריאה שנייה או שלישית. אבל אני אומר, גם החרדים באמת משלמים פה איזשהו מחיר שהם נכנסו לחוקים כמו פיצול היועמ"שית או ועדת חקירה פוליטית או חוק התקשורת, שזה לא מה שנקרא לחם והחמה שלהם, אבל הם עושים את זה בשביל לקבל מנתניהו את החוקים שלא נוח להעביר בציבור שלו. ולכן זה הסיפור הזה. תראה, הסיפור היום, אני רק לפני שזה, אני לא אגנוב לטל, של הרב יצחק יוסף, זה מעניין, כי זו שאלה באמת אמיתית. האם זה מהלך כאילו של דרי? אנחנו יודעים שיש מתח בצמרת שעת.
1: נכון.
0: כל מיני רחש בחש בנושא הזה. האם זה מהלך של דרי כדי לחזק באמת את היכולת שלו לעמוד מול יהדות התורה, שלפחות בהתחלה גולדקנופ, אנחנו יודעים, מתנגד לחוק בגלל השבת וכל מה שאתה הזכרת.
1: כן.
0: אז, או שזה מהלך שנעשה באמת סוג של שלמה קראי עקף את זה. הקף דרי והלך ישר להנהגה הרוחנית של שעתו. וכך או כך, אתה רואה שכמו שאתה ציינת לפני שנייה, זה השפיע, כי הנה קרעי מנסה
1: להוציא את הספיר. כי הנה קרעי מתקפל. אז טל, אנחנו בעצם רואים פה איזושהי פרקטיקה פוליטית, שבה כל נושא, כמו שישראל הזכיר, הופך להיות מטבע קואליציוני. האם הביקורת על החרדים היא על השימוש הזה בעצם בדילים, או שהבעיה היא עצם העובדה שהקואליציה הזאת מצאה את הדרך היעילה ביותר לנטרל את הביקורת הציבורית באמצעות קניית שקט פוליטי?
2: קודם כל, יש פה הרבה קשקושים ורעשי רקע. כאילו, חרדים כל החיים שלהם מצביעים בעד פרוקי תשתיות למיני מים, חשמל, אינטרנט. מעולם הם לא הפריע להם שהאינטרנט זרם בשבת כשהם הצביעו על חוקים שקשורים, גם כשהקימו את תאגיד השידור הציבורי ב-2014, גם שם הם השתתפו בהצבעה. אז פתאום עכשיו נהיה שבת בינינו. זה
1: זאת, באמת... זאת, אולי זאת עז ש... כדי להוציא אותה
2: כן,
1: החוצה?
2: כן, זה כל מיני, אתה יודע, זה כל מיני, בגלל זה עכשיו דרי מציג את זה, כאילו, הוא עושה את הדיל, הם לא עושים את גולדקנופ הקדוש, הוא בכלל מתנגד לכל דבר שמפר את השבת. נו באמת, מה, הוא לא מצביע על חוקי מים ותשתיות? עכשיו, אני מבחינתי, ואני חושבת שזה ברור לכולם, שידורי תקשורת באפליקציה בשבת זה שירות חיוני כמו אינטרנט וכמו חשמל, במיוחד בעיתות מלחמה. אז בוא נכון. נשים את התירוצים האלה, הם מחפשים כל הזמן מעין כל מיני חורים להיכנס בהם כדי לדרוש עוד פה ועוד שם.
1: אוקיי, אבל מעבר לתירוצים האלה, שוב, אנחנו מדברים על זה, אנחנו מדברים על פיצול היועמ"שית, עוד רפורמות בתקשורת, בעצם חשוב, יש פה איזשהו באמת, דיל, אבל האם הביקורת היא על זה שהם עושים את הדילים, או על עצם העובדה שזאת הדרך הכי יעילה?
2: חשוב לנקות את כל רעשי הרקע ולהתמקד בדבר האמיתי. הדבר האמיתי זה שהם רוצים תורים מלאים לכל החיים forever, והליכוד מוכן לתת להם את הרגע הכל הכל הכל, ולו רק שיהיו איתו בבלוק אחרי הבחירות. זה הסיפור. וזה סיפור שהוא, אני חושבת שהציבור מבין אותו ורואה אותו. וכשאתה אומר שהליכוד קצת יורד בסקרים, אני אגיד לך עוד דבר, גם שס יורדת קצת בסקרים. ולמה שס יורדת בסקרים? בדיוק בגלל שלשס יש גם ציבור שהוא משרת בצהל וגם ציבור שהוא חרדי. והציבור הפריך הזה מסביב, אני יודע, שס נמצאת בכנסת היום עם 11 מנדטים, ובסקרים היא נמצאת ב-8-9, אז זה אומר שיש לך אנשים שנמצאים נמאס להם מכל הקשקשת הזאת שלא משרתים ומתחמקים מחובות ומפלים את הכל על הציבור החילוני והדתי בשירות לצהל הכוונה שלי. אז צריך לקחת זום אאוט ולהסתכל פה איך בעצם מנסים לקבע פה כל מיני נרטיבים, כאילו כל מי שלומד תורה לא צריך לעשות צבא. הרי יש כל כך
1: הרבה אנשים שהם בכלל לא לומדים תורה. הברית הזאת בין הליכוד לחרדים היא כבר לא עניין של השקפת עולם משותפת, ישראל השנייה וכל התיאוריות האלה שאנחנו מכירים, אלא הישרדות פוליטית בלבד.
2: היא יותר מהישרדות פוליטית, היא לדיראון עולם, בגלל שאנחנו פה נותנים לשכבה שלמה של אנשים פטורים גם ממעצרים וגם מכל מיני סנקציות ומגבירים את לימוד התורה כערך מעל הכל, כשבעצם יש ציבור שלם שמשרת. ושמענו היום את העורך הדין, את היועצת המשפטית של הכנסת, אומרת, תקשיבו, זה לא איזשהו חוק הצהרתי, זה דבר שיהפוך אחר כך ליתורגם לכספים ולהטבות, ושמים פה את תלמידי התורה מעל הציבור כולו, כאילו הם איזשהו קבוצה מיוחסת מעל כל עם ישראל, מעל כל הזה, והולכים לצ'פר אותם. זה הולך להיות חוק שיברם להם עוד כסף, עוד פטורים. זה הסיפור האמיתי, ולכן אתה רואה את הליכוד מתכווץ, ולכן אתה רואה את שס מתכווצת, כי הציבור הרחב רואה בדיוק מה הולך פה.
1: ישראל, אני רוצה לשאול אותך דווקא מהזווית ההפוכה, האם הוראת הרב היא בעצם סוף פסוק לדיון הציבורי בעניין הזה, או שאתה רואה, כמו שטל הזכירה, מגמה של חרדים שמתחילים לשאול שאלות על המחיר של הדילים האלה בתוך הקהילה?
0: רגע, אני רוצה רגע להתייחס למה שטל אמרה, ובעצם זה ממשיך את מה שדיברנו מקודם. הנה, אתה רואה שהחוקים האלה בעייתיים לשני הצדדים, כי הנה גם ביבי חוטף בבית שלו, וכמו שהיא ציינה יורד בסקרים, וגם שס, למרות שאני חושב שבסופו של דבר שס תמיד יש לה איזה ערכת חסר בסקרים, והיא מצליחה להפתיע, ובפרט אם יעבור, אם תעבור תקופה, יעברו החגים, וכן שעשה תצליח מה שנקרא להחזיר לעצמה את הציבור המסורתי,
1: להחזיר לעצמה תרתי משמע, כי גם אנחנו יודעים שתאריך הבחירות תלוי החרדים רוצים שיהיה קרוב לאחרי החגים בשביל אומן וכו'.
0: אבל שמעת אצל טל כף שהוא לא מעט אנשים בציבור הישראלי, היא שיקפה אותו, וזה בעצם על שני החוקים, גם על החוקים שאתה יודע, שנקרא לזה בגוש השינוי, קוראים לזה ההפיכה המשטרית, וגם החוקים שכאילו שמאפשרים את האלימות הרב. וזה, רק זה מסביר עד כמה באמת הברית הזאת חייבת להיות חזקה בסוף בגוש האמוני, בין אם, כמו שאתה ציינת, בגלל ערכים משותפים, כי בסוף, אתה יודע, לפחות דיבור המסורתי יש יותר, אני חושב ככה, ערך מסוים ללימוד תורה, או הסכמה יותר גדולה, לעניין הזה, וגם בגלל הבלט ברירה הזאת
1: אבל נדמה שגם שני הצדדים כבר חושבים על היום שאחרי, על הכנסת הבאה. אני רוצה שנייה לעבור לאיחוד, לעניין השני היום, לאיחוד בין טרופר לגנץ, להנדל. טל, מה לדעתך גרם להנדל לוותר על רשות הרשימה ולהמליך עליו את חילי טרופר?
2: בדיוק הסיפור הזה של החרדים, הוא היה במסע ומתן עם גנץ ועם סמכי, ועל הנקודה הזאת הם לא הסכימו ללכת, חיליק טרופר עמד מהצד ואמר לו, כשתגמור, כשתסיים להתבשל שם תבוא, ואז אנחנו נלך ביחד. תראה, אנדל סוחב איתו איזשהו בעיה, גם משקולת כזאת שהמפלגה עד עכשיו לא הצליחה לעבור את אחוז החסימה.
1: כן, היא לא בדיוק מתרוממת.
2: כן, אז אני חושבת שגם נעשה שם איזשהו שידוד מערכות של הנה, נשים עוד מישהו, נשנה קצת את הלוק של זה, אולי עכשיו הוא יצליח לעבור את החוזר.
1: אבל האם לסוג הזה של מפלגה לדעתכם, מפלגת ימין מרכז חילונית דתית, יש מקום בנישה הזאת שנראה שמצטופפת מרגע לרגע, ואולי זה סתם פשוט...
2: כרגע אין גם חילונים, זה רק, הם כולם דתיים, גם אנדל, גם טרופר, וגם
1: רצף,
2: שפירה,
1: כן.
2: וגם פרץ, הם כולם דתיים, אני לא רואה שיש שם חילונים כרגע.
1: אבל כן דובר על ייחודים נוספים וכו'. לסיום ולהערכתכם ובמילה אחת, המפלגה הזאת בסופו של דבר, כמו שהיא כרגע, עוברת או לא עוברת את אחוז החסימה?
0: אני לא חושב שהיא תעבור את אחוז החסימה, עוד פעם הערכה שלי, ואני כן חושב שזה תשתית בהמשך אולי לסייע עוד פעם, יכול להיות גם לבנט לפיד, אבל אני חושב יותר לאיזנקוט שחילי טרופר, אנחנו יודעים שקשור אליו. יש את המכשול הזה, מה ששוב, טל הזכירה את העניין הזה עם לשבת עם החרדים, שטועז אנדל מאוד נחוש בו, אבל בסוף בסוף צריך לזכור שאם הם לא יעברו את אחוז החסימה, הם יצטרכו ללכת לאיחוד גדול.
1: זהו, זה לא משנה. טל, מילה שלך?
2: יתחילו אולי במעל אחוז החסימה בקטנה, וככל שהם יגיעו לסגירת הרשימות זה ילך וידרדר, וזה גם נורא תלוי מה קורה שם עם גנץ ועם ארדן, ואם כל האחרים לא רצים, אדנשטיין, שקט, גנץ, כל זה, אז יש להם יותר סיכוי לעבור את אחוז החסימה.
1: בסדר גמור, נמתין ונראה. תודה רבה לשניכם, תודה לטל שניידר, כתבת מדינית ופוליטית בזמן ישראל, וישראל כהן מרדיו קול ברמה. תענו לדבר איתכם.
0: לילה טוב.
1: ברקע כבר כמובן זה וואנאבי, הלהיט הראשון של הספייס גרלס שחוגג השבוע 30. אגב, ב-2014 נערך מחקר באוניברסיטת אמסטרדם שקבע שוואנאבי הוא שיר הפופ המזוהה ביותר, כלומר, הכי מזוהה בשמיעה. ב-60 השנים האחרונות, החוקרים טענו שהסוד הוא במנגינה הפשוטה והבלתי נשכחת. בואו נראה אם זה גם כזה בלתי נשכח עבורכם.

0: דוח חריף שמפרסם מבקר המדינה היום חושף שגורמים עוינים מנצלים את הרשתות החברתיות כדי להעמיק שסעים, לזרוע פחד ולערער את אמון הציבור בישראל. זה עד כה לא מפתיע. אבל הוא מציין שגם 9 שנים לאחר שהאיום זוהה, לישראל עדיין אין מדיניות לאומית או גוף שמוביל את ההתמודדות, ועכשיו הוא מזהיר, המבקר, מפני הסכנה הגוברת דווקא לקראת הבחירות. איתנו יושב ראש מטה הסברה האזרחי, ליאב בטיטו, לילה טוב אליאב.
1: לילה טוב, אומר, אלן.
0: אז בדוח בין היתר מציין המבקר שאין אפילו איזושהי תמונת מצב מלאה של היקף הניסיונות האלה, לניסיונות להשפיע ברשתות החברתיות. אתם בשטח, אתם ברשתות, מה אתם רואים שהממשלה אולי מפספסת?
1: אתה יודע, זה מדהים, אנחנו כל הזמן מדברים על זה שיש כאן מרגלים איראנים בתוכנו, אבל אנחנו מפספסים את הנקודה העיקרית שבאמת משפיעה על חיי היום-יום שלנו, וזה סוכני התודעה. איראן, קטר, שלוחותיהם, הם פועלים מתחת לשטח, בזמנים של מלחמה, אבל גם בזמני שגרה. אנחנו מזהים פעילות איראנית גם עכשיו, כשכביכול הכל שקט ורגוע, אנחנו רואים איך הם חותרים, והם מגיעים אפילו ללשכות הכי בכירות היום במדינת ישראל. אנחנו רואים אותם...
0: כן, את זה אנחנו מכירים.
1: עד ללשכת ראש הממשלה על פי החשדות.
0: זהו, את זה אנחנו מכירים, אבל שוב, אנחנו מדברים גם על הרשתות. איך נראית באמת העלייה בשימוש בבינה מלאכותית, למשל, כדי לייצר תכנים שנראים ממש ישראלים?
1: כן, אז קודם כל הם באמת משתמשים בבינה המלאכותית. אני יכול לתת מספר מקרים שאנחנו למשל נחשפנו אליהם, שאפילו התחקו אחרינו, אחרי מטה ההסברה האזרחי, הם בעצם מזהים גם גופים אזרחיים בולטים, מתחקים אחריהם, מחקים את הפעילות שלהם ובעצם מפרסמים פרסומים שקריים. אנחנו למשל גילינו שממש זייפו את הלוגו של המטה, גורמים עוינים כמובן, פרסמו תכנים שקריים והשתמשו בלוגו שלנו. עכשיו זה קורה הרבה פעמים כשאנחנו לא מודעים לזה בכלל, גם לגופים ישראלים אנחנו פתאום יכולים לראות חברי כנסת שאמרו אמירות מסוימות, אבל כששואלים את אותם חברי כנסת הם אומרים ברור שהם לא אמרו. אבל זה לא נגמר רק בחברי הכנסת, אנחנו רואים את זה גם על מובילי דעת קהל בישראל, אנחנו רואים את זה על פעילים פוליטיים, זאת אומרת, גם אם עכשיו הוא לא נמצא במשכן, אבל הוא מזוהה עם מפלגה מסוימת, הגורמים העוינים יכולים להשתמש בזה ולהפיץ מידע שקרי עליו. סתם לדוגמה, תאר לך שביום הבחירות אנחנו נשמע ברדיו שמועמד X מטעם המפלגה, או לצורך העניין שהרב יצחק יוסף, שמזוהה עם מפלגת ש"ס, סגר דיל עם מפלגת X. איך הבוחרים יגיבו?
0: אם זה קרה או לא קרה, אי אפשר לדעת.
1: ועד שיעמתו את הדברים, יהיה מאוחר מדי, ולצערי, בהיבט הזה ישראל לא עושה מספיק, ואנחנו כבר ראינו מקרים כאלה. צריך להסתכל על רוסיה, ארצות הברית, בבחירות האחרונות, תראו איך ארצות הברית שינתה לחלוטין חוקים שם, במשטר האמריקאי.
0: אז זהו, אז אני רוצה לשאול אותך, כי בהמשך למה שאתה אומר, המבקר באמת ממליץ על הקמת מנגנוני פעולה מהירים בוועדת הבחירות המרכזית עצמה. לדעתך, הגוף הזה שאנחנו כבר מכירים אותו על יתרונותיו וחסרונותיו, בכלל מסוגל טכנית להתמודד עם צבא של בוטים, או שזה קרב אבוד מראש, או איזשהו פלסטר?
1: תראה, אני יודע שלמשל לקראת יום הבחירות יש רשתות חברתיות גם כאן בישראל, למשל טיק טוק, שממש מקימים, רשתות שמקימות חדרי מצב כדי לסגור מעגל בצורה נורא נורא מהירה, ככה שברגע שנחשפים לאיזשהו מידע שקרי, באותו רגע יהיה אפשר להוריד את הסרטון. אבל בגלל האפקט של הוויראליות, בסוף אין דרך למנוע ממידע שקרי להתפרסם. אתה יודע, מספיק שזה יצא בהודעות SMS, בקבוצות וואטסאפ, בקבוצות טלגרם, שחלקן עדיין מופעלות על ידי סוכנים זרים.
0: אבל השאלה אם הציבור הישראלי, האם הציבור הישראלי היום יודע לבוא ולהגיד, להטיל ספק במה שהוא רואה בטיק טוק וברשתות החברתיות, ויודע להגיד, אוקיי, זה יכול להיות שזה בוט.
1: גם על זה המבקר בדוח מותח ביקורת, הוא בעצם אומר, משרד החינוך שאמור לעודד חשיבה ביקורתית, לעודד ביקורת על תכנים, לראות מה בני הנוער נחשפים, הוא לא עושה את זה מספיק. אתה יודע, הם עסוקים בכל מיני חוקים חשובים מאוד, אבל הם לא עוסקים בליבת החינוך, ואז אנחנו מדברים רק על מבחני מיצ"ב ונתונים ובגרויות, אבל הם מפספסים את ההיבט הזה של חשיבה ביקורתית, וזה לא חדש לנו. ואני חייב להגיד שאנחנו מבתי הסברה אזרחי פעם אחר פעם מפרסמים מקרים שבהם האיראנים משקרים, והנה עוד שקר שנחשף ועוד פעילות עוינת. ואגב, אנחנו מזהים גם גלים מסוימים לאורך השנה, יש ימים מסוימים שבהם יש פתאום הרבה יותר מידע שקרי שמופץ ברשתות. כמובן הכל עכשיו לקראת הבחירות, אז מדברים על זה, אבל צריך לזכור שזה משהו שקורה ביום יום, לא רק בימי בחירות. כמעט 60% מהישראלים מתעדכנים בחדשות, בעיקר ברשתות החברתיות. בטח עכשיו לקראת הבחירות, זה ממש תהיה קרקע פוריה עבור מי שינסו לפגוע בנו.
0: נקווה שאתה יודע, שלא ניפול בכל הפחים האלה שמנסים לטמון לנו, בין עם האיראנים ובין עם גורמים אחרים. לסיום, אם היית מקבל מחר שיחת טלפון מראש הממשלה, אומר לך אליאב, המפתחות אצלך, מה הצעד הכי דחוף שאנחנו חייבים כדי למנוע את הניסיונות האלה וכדי להגן על האזרחים שלנו, שבאמת מערכת הבחירות תהיה הכי תאורה שיש? מה הדבר הראשון שהיית עושה, בקצרה?
1: האמת די בפשטות, את מה שעשו עם איום הרחפנים, עושה גם עם האיום הזה של קרב התודעה, מכנס את כל מי שעסקים היום בטכנולוגיה, בהשפעה, בקמפיינים, לחדר אחד, ואומר להם, חבר'ה, הקטון, ותעשו עכשיו מרתון של 24 שעות, של 48 שעות, של שבוע אם צריך, ולא יוצאים מהחדר עד שלא מוצאים פתרונות. אני בטוח שהמוח היהודי שהצליח לירט טילים עם כיפת ברזל והצליח למצוא את פתרון לאיום הבלונים, ועכשיו בתקווה גם לאיום הרחפנים, נמצא פתרון גם לתחום.
0: אז זהו, אז לאיום הרחפנים עדיין לא נמצא פתרון מהימן. נקווה שגם לו וגם לבעיית הניסיונות ההשפעות הזרות, שימצאו פתרונות כמה שיותר מהר. אליאב בטיטו, יושב ראש מטה הסברה האזרחי, ממש תודה לך על הדברים האלה.
1: תודה לך,
0: אומר,
1: לילה טוב.
0: אם היינו אומרים לכם שבעוד 1,000 שנה נניח, היסטוריונים יפרשו את כוס הקפה שלכם כאיזשהו חפץ פולחן, או את השיר הכי ויראלי בטיקטוק הרגע כהמנון לאומי קדוש, כנראה שהייתם צוחקים עלינו. אבל זה בדיוק מה שניסו לעשות בתערוכה החדשה 3026, המכון לחקר אמיתות מומצאות, במסגרת הביאנלה לאומנויות ועיצוב תל אביב 2026, אומרים לילה טוב למיכל קסטיאל, עוצרת התערוכה ודיקנית בית הספר לעיצוב וחדשנות במכללה למינל.
2: לילה טוב.
0: אז ספרי לנו ככה בכמה מילים על התערוכה.
2: אוקיי. אז המכון לחקר אמיתות מומצאות 3026, זה בעצם החממה האקדמית של בית ספר לעיצוב וחדשנות במכללה למינל, ואנחנו מוצגים בגלריית המגדל במוזה, כמו שאמרת, כחלק מהביאנלה השלישית שמתקיימת בימים האלה בתל אביב. התערוכה היא בעצם, הקמנו מכון חקר עתידי בשנת 30-26, מגלה שרידים מהתקופה שלנו עכשיו, ומנסה לפרש אותם. אבל כמו שקורה, אתה יודע, לא פעם במחקר היסטורי או ארכיאולוגי, גם הפרשוניות פה הן לא ניטרליות. חוקרים העתידיים כביכול, שאנחנו מנסים להבין מי היינו דרך חפצים, סימנים, מסמכים, שברים, חלקים של אובייקטים, שהם יומיומיים מבחינתנו עכשיו, אבל הם גם טועים, גם מדמיינים, גם משלימים פערים, גם ממציאים נרטיבים בעצם. מה שמעניין בתערוכה הזאת, שהיא משתמשת, בעצם היא לוקחת את כל הכלים של המחקר, ארכיאולוגיה ומוזיאון, דיסציפלינה שאנחנו מכירים אותה מאוד מאוד טוב, אבל היא שואלת שאלות מאוד עכשוויות. מה יישאר מאיתנו בעוד 1,000 שנה? כאילו, איזה סיפורים יספרו על התקופה שלנו, מי הופיע בארכיון, ויותר מזה, מי מחק ממנו? מה ימחק ממנו? ואיך כוח, לא יודע, זיכרון, טכנולוגיה, זהות, משפיעים על האופן שבו ההיסטוריה שלנו נכתבת.
0: אז יש בעצם איזשהו פריט שהפתיע אותך במיוחד בדרך שבה הוא מוצג שם, או שהוא שופץ, או נתנו לו משמעות מחודשת?
2: האמת היא שכל הפריטים הם סופר סופר מעניינים ומרגשים ומצחיקים ומעוררי מחשבה. זה בעצם הפרויקט. אני יכולה לספר, נגיד, על המנון המדינה. כשנכנסים ורואים בעצם את המנון המדינה מתנגן, שומעים אותו מתנגן, אז קוראים את המילים, מבינים ששינויים כל כך עמוקים בחברה, במציאות הישראלית של היום, הביאו להחלפת ההמנון הרשמי, לגרסה הפופולרית של שיר, של שיר, של השיר שחר בודרבו, שנכתב ומבוצע על ידי נס וסטילה, והדיסוננס הזה בין לשמוע את ההמנון שאנחנו כל כך רגילים, לבין לראות את המילים ואת הניתוח, הפילוסופי והספרותי שנמצא על הקיר, אז זה בעצם מין דיסוננס נורא נורא גדול.
0: אז זה בעצם איזשהו תלישה מהקשר, הוצאה מקונטקסט.
2: הוצאה מקונטקסט, אבל הישארות בקונטקסט בעצם. זאת אומרת, ספקולטיביות. זה לא תערוכה שמנסה להציג את האמת. אלא שאתה מזמינה גם את היוצרים וגם את המבקרים לחשוב על הגבול המטושטש בין אמת לבדיה. נגיד, פרויקט של משפיעניות, שמדבר על זה שבמדינה פעלה רשת רפורמלי שנשים שהיו האורקליות, המנהיגות, בעלות השפעה חברתית, שהן פעלו על פי עקרונות זהים, הם חילקו לתושבות שלהם, לתושבות הערים שלהם, לקוד קופון, כמו שאנחנו מכירים אותו.
0: כן, אפשר להימלט חשבון, מזה.
2: בדיוק, ניהלה חשבון חברתי עם עשרות אלפי עוקבות, ומרחו תקסי פולחן מאוד מאוד קבועים, שהיו חוזרים על עצמם, שנקראו לייב או ריז. התקסים נערכו בחדרים של בית סגורים או בכלי רכב דוממים, ותמיד היה ידוע לנו מה הלבוש, הדיבור, האור, הפילטרים, הכל היה מאוד מאוד אחיד. והאורקליות האלה בעצם סחפו אחריהם קצות של נשים.
0: כשאת מספרת את זה ככה, זה באמת נשמע כמו משהו די פולחני. ובסוף האירוע הזה בעצם יש איזשהו אירוע סיום, נכון? חפץ הוא נקרא?
2: נכון. בנוסף לכל העבודות שמוצגות, ומוצגות שם עבודות סופר מרתקות, אז בעצם בנינו ארכיון של 300 אובייקטים מוכרים, מוכרים לנו, אנחנו יודעים, אנחנו מסתכלים עליהם, אנחנו יודעים מה האובייקט. הם עטופים, כולם קיבלו עטיפה אחידה, אבל הם קיבלו גם תעודות זהות ארכיאולוגיות ספקולטיביות חדשות, ובסוף אנחנו בעצם מזמינים את הקהל הרחב להגיע ולקחת חפץ מהמדפים עם התעודת זהות שלא אליהם הביתה. זה יקרה בספטמבר כשהתערוכה תרד, כשנפרק את התערוכה. אבל עד אז יש לנו עוד אירועים באמצע שאפשר להתעדכן גם באתר המוזיאון, גם אנחנו נעלה באתר של בית הספר, אבל יהיה לנו אירוע שיערך את הארכיאולוגית הראשית של המוזיאון ונעצר דיאלוג בין העבודות הארכיאולוגיות, מה זה עבודת הארכיאולוג, לבין עבודת המעצב הספקולטיבי. אמת בעידן של פוסט אמת.
0: אז אם אנחנו כבר מתעסקים בענייני ארכיאולוגיה, שאלה ככה לסיום, אם הארכיאולוגים של שנת 3026 ימצאו את התערוכה הזאת, איך הם יפרשו את העובדה שהקמנו איזשהו מכון לאמת מומצאת בתוך מכללה לעיצוב בשנת 2026, זה איזשהו הזיה, או שהם יבינו שזאת הדרך שלנו לנסות בעצם, כמו שאת מספרת, להבין את עצמנו?
2: אז קודם כל הם יחשבו בטוח שהדיסציפלינה של הארכיאולוגיה השתנתה, ופתאום עובדת על הומור בכלל ועל רעיונות, לדעתי זה מה שיקרה, ואני חושבת שזה יפתיע אותם מאוד. הם הגיעו לחורבות של התערוכה הזאת והצטערו שהם לא באו לבקר בקודם.
0: אז בינתיים מי שיכול, נגיד רוצה לתת פרטים ככה,
2: כן,
0: על התערוכה, ממתי פתוחה?
2: אנחנו, התערוכה פתוחה למעט יום ראשון כל יום משעה 10 בבוקר במוזה. אנחנו נמצאים בגלריית המגדל במתחם מוזיאון ארץ ישראל. היא תהיה פתוחה עד אמצע ספטמבר, עד 13 בספטמבר בעצם, ואתם מוזמנים לבוא להגיע. אנחנו נמצאים שם הרבה, גם הסטודנטיות שעיצבו נמצאות, אנחנו הרבה פעמים יכולים לתת הסברים, וזה נחמד מאוד.
0: מיכל קסטיאל, עוצרת התערוכה 3026, המכון לחקר אמיתות מומצאות, ודיקנית בית הספר לעיצוב וחדשנות במכללה למינהל, לילה טוב שיהיה.
2: לילה טוב.
0: ולפני סיום, כבכל לילה, אומרים שלום לדוקטור אלכס קומן.
3: לילה טוב, לילה מצוין.
0: אז חודש שני ברציפות, בנק ישראל מתערב בשוק המתח, מודיע שרכש כמיליארד דולר ביוני לצורך שמירה על המשך הפעילות הסדירה של השווקים, ככה הם כתבו. מה זה בעצם אומר?
3: מה שקרה זה שהשקל מאוד מאוד התחזק מול הדולר, זה יוזמה אמריקאית, טראמפ מעוניין להחליש את הדולר כדי שהמוצרים האמריקאים יהיו יותר זולים, ואז אנשים יעדיפו לקנות למשל מכוניות אמריקאיות על פני מכוניות אירופאיות או דברים אחרים, וזה די מצליח. הדבר הזה שלנו, לך ולי זה כיף, כי אנחנו יכולים בדולרים שלנו, אנחנו יכולים לקנות יותר דולרים בשקלים שלנו, אבל מי שמייצא למשל ההייטק, זה קטסטרופלי.
0: כי השקל הוא, כי השקל הוא שווה פחות, כאילו כל דולר הוא שווה
3: פחות. יותר. כל דולר שווה פחות, בדיוק. אז אם עשיתי עסקה שאתמול ממנה לי את הסחירות של המשרדים או את המשכורות, עכשיו זה לא מספיק. ואז אני צריך לשקול האם לפטר עובדים או דברים מהסוג הזה.
0: וכבר ראינו שדברים כאלה קורים ושתלו בזה את החלשות הדולר.
3: בדיוק. וההייטק והיצואנים צעקו גוואלד, ולכן בנק ישראל, איך הוא יכול להחליש את השקל? הוא קונה דולרים ואז הוא מוכר שקלים, אז יש היצע של השקל, אז הוא יותר זול. יש ביקוש של הדולר, הוא יותר יקר. זה לא טריוויאלי, משום שאמריקאים, אמרתי, רוצים להחליש את הדולר, והם אמרו שמי שיפגע בזה, הם יעלו לו את המכסים. למשל, הין היפני הוא בשפל של 40 שנה, זאת אומרת, זה לא רק השקל שהוא... אז, ולכן, סליחה, בשיא של 40 שנה, ולכן האמריקאים הזהירו אותם לא לפעול נגד הדבר הזה, ומעניין שנגיד חושף את זה, אני מניח שהוא חושף את זה במתינות, כדי להראות שהוא עושה משהו.
0: אבל האם אבל... באמת דולר, שער הדולר שעולה מסתם דוגמה 2.80 ל-3 שקלים, הוא באמת סימן לחוסר רציבות כזאת, או שזה פשוט תגובה טבעית של השוק למציאות ביטחונית לא וואו שיש כאן בארץ?
3: כן, קודם כל עדיין הדולר הוא נמוך, אני זוכר דולרים הרבה הרבה יותר גבוהים מזה. אני חושב ששוב, זה יוזמה אמריקאית, השקל התחזק מאוד, ולכן זה שהוא נחלש עכשיו זה לגמרי לגיטימי, זה לא קשור לנשב לשום דבר דרמטי שקורה.
0: וזה לא יגרום לאיזושהי יעתה במשק הישראלי בסוף? הזכרת את החסרונות של הדבר הזה בהתחלה?
3: אז אתמול הנגיד הוריד את הריבית ברבע אחוז, מתוך הנחה שהאינפלציה נעצרה, אבל אם השקל יחלש, אז המוצרים שאנחנו מייבאים יהיו יותר יקרים. אז תהיה לנו אינפלציה שנייבא מחוץ לארץ, זאת המכונית שאתה מייבא, השירותים בגוגל שאתה קונה, AI ודברים כאלה, אתה משלם על זה בדולרים, ואז השקל יהיה שווה פחות, ואז תהיה יותר אינפלציה, ואז עלול הנגיד להגיד, אוקיי, אז אני לא מעלה את אני לא מוריד את הריבית, אני אשאיר אותה על קנה.
0: אז כן. בעצם אתה אומר, המהלך הזה של רכישת הדולרים האלה, זה טוב לנו, ושנרוץ להזמין באינטרנט.
3: לגמרי.
0: לפני שהכל
3: מיד,
0: משתנה.
3: אבל למחרת. מיד, לפני שהג'אנק נגמר, הג'אנק הולך להיגמר, אני מרגיש
0: בדיוק, את זה. בדיוק, וגם אני חייב להגיד שאצלי לפחות, כשאני לא מצליח להירדם בלילה, אני לצערי רוכש דברים באלי אקספרס. אז זה טעות חמורה, טעות חמורה, ובת הזוג שלי מתעוררת בבוקר ומגלה מה עשיתי בלילה, וזה...
3: אין לה ספרי פלפל או משהו כזה, או...
0: אנחנו לא דוגלים באלימות, דוקטור אלכס קורן.
3: לא, זה לילה טוב.
0: לילה טוב, תודה רבה.
3: ביי, ביי, ביי.

אנחנו מסיימים להיום, נגיד תודה למפיקים שלנו, דרור פרידמן ויעל אוחיון, על הביצוע הטכני מיכאל הראל, בפיקוח הטכני אילן גביש, מיד אחרינו יומן חצות ואחריו ציפורי לילה אופטימיות עם חיים קוזניץ. אני אומר פטיטו, מאחל לכם לילה שקט, אז ענה נעימה, אני מת על השיר הזה.

0: שלום, אני ירון שיף, פרמדיק באיחוד הצלה. כבר 45 שנה אני מציל חיים בזירות קשות של תאונות דרכים. ראיתי כבר הכל, פציעות חמורות, הרוגים ומראות שלא מרפים ממני. אילו הייתם יודעים כמה נזק, כמה דמעות וכמה כאב הטלפון שלכם יכול לגרום, האמינו לי, בחיים לא הייתם משתמשים בו בנהיגה. אז אני ממש מבקש, כדי שלעולם לא ניפגש בזירת תאונה, אל תיגעו בנייד כשאתם נוהגים. הרלב"ד.
1: וכאן גלי צהל עם יוסי בנאי.
2: ואהבה בת 20.
3: גלי צהל מציינת 20 שנה לפטירתו של הזמר והשחקן יוסי בנאי.
1: אתם לא תאמינו לי מאזינות ומאזינים, אבל אני כך יושב לי כאן באולפן עם אוזניות.
3: בקצה השבוע, התוכנית שבנאי הגיש בתחנה חוזרת מהארכיון.
1: ואם לא נתבטל, נתראה ונשתמע כאן בשבוע הבא, בקצה השבוע.
3: שישי, 18:00, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל זירות העסקתים.
1: שבת שלום.
4: יוצאים מהבית להגן על הבית.
5: רס"ר במילואים דני זולין נפצע בלבנון רק לפני כחודשיים.
6: הייתי על האמר ופשוט נוחת לי על הפנים רחפן נפת. חייל שחילץ אותי אמר לי, דני, אל תוותר, תהיה חזק בשביל הילדים שלך. ושמה אמרתי, אני עושה את זה בשביל אשתי והילדים. יש לי את מיכאל בן 4.5 ויש לי את רוני בת 5 חודשים. אני לא יכול לעזוב אותם ולתת להם את ההרגשה שיצאתי להגן על הבית ואני לא חוזר. נפצעתי בשני הידיים קשה ואיבדתי עין, ואני צריך להילחם כדי לחזור לבית וגם להמשיך לעזור לחיילים במערכה.
4: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
3: מיד אחרי החדשות, חיים קוזניץ עם ציפורי לילה.
7: גלי צהל עכשיו חצות. שלום רב, באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. ראש שבק דוד זיני טוען כי לדרג הנבחר אין יכולת לבצע את תפקידו.
8: הדרג הנבחר לא באמת בעל יכולות לנהל את המסגרות שעליהם הוא מופקד ונבחר, כי אנשים התבלבלו במה תפקידם. כששאל אותי ראש הממשלה אם הולכן להיות ראש שבק, מיד אמרתי לו שיש לו אנשים טובים ממני בתוך השירות, למה לא ייקח אותם, ואמרתי, אני יכול לקחת את המשימה. והסיבה שהסכמתי, זה שבנושא הזה הרגשתי שאני קשיר מאוד, אולי יותר מרבים וטובים אחרים. והיכולת להיות נאמן לדרג הנבחר.
7: מדבריו הביא כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. ארצות הברית הטילה מחדש עיצומים כלכליים על איראן, זאת בעקבות תקיפות איראניות במהלך היום נגד ספינות במצר הורמוז. מדווח כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי.
9: הבית הלבן הודיע כי הוא מחדש את ההגבלות על ייצוא נפט מאיראן, אותן ביטל לאחר חתימה על מזכר ההבנות. גורם אמריקני אמר לסוכנות הידיעות רויטרס כי פעולות איראן אינן מקובלות וכי יהיו להן השלכות. דובר משרד החוץ של איראן, איסמעיל בקאי, טען בתגובה כי איראן מקיימת בקפידה את התחייבויותיה במזכר ההבנות. בקאי יוסיף כי כלי שיט מסחרים שלא מתאמים את מעברם במצר הורמוז עם איראן, בוחרים להסתכן. ביממה האחרונה 4 כלי שיט הותקפו במצר, ובסעודיה ובקטר האשימו בכך את איראן. מחירי הנפט עלו ב5% לאחר ההודעה.
7: גבר כבן 50 נורה למוות בשדה דמאקר בגליל המערבי. גבר נוסף נפצע קשה באירוע והועבר לקבלת טיפול רפואי בבית החולים לגליל בנהריה. כך מעדכנת כתבתנו בצפון יעל חדד. באירוע אלימות נוסף בראשון לציון, גבר כבן 40 נפצע קשה כתוצאה מירי. צוותי מגן דוד אדום פינו אותו לבית החולים אסף הרופא. גביע העולם בכדורגל. קולומביה פוגשת בשעה זו את שוויץ למשחק במסגרת שמינית הגמר. תוצאת המחצית היא שוויון 0. המנצחת תפגוש ברבע הגמר את אלופת העולם ארגנטינה, שניצחה 3-2 את מצרים לאחר מהפך בזכות שער בתוספת הזמן. לאו מסי כבש במשחק והפך למלך שערי הטורניר עד כה עם 8. באורנר עשרות תושבים התאספו לצפייה משותפת ולחגיגות הניצחון. כתבתנו שקד ויקינסקי שמעה אותם.
10: הנה גול של ארגנטינה. יאללה, לכו קדימה. כן, טינה. טינה. עוד לא היה לנו מבחק כזה.
11: איזה מהפך זה? איזה ניצחון.
7: ומזג האוויר למחר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות והן תהיינה מעט נמוכות לעונה. אלה החדשות שערך אודי הצורף, מיד בגלי צהל, יומן חצות. חצות ועוד שלוש דקות, יומן חצות בגלי צהל. אנחנו פותחים עם העדכון האחרון הערב מהמתיחות בין ארצות הברית לאיראן. ארצות הברית הטילה מחדש עיצומים על איראן, זאת בעקבות תקיפות איראניות נגד ספינות במצר הורמוז. עם הפרטים מצטרף אלינו עכשיו כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי, לילה טוב איתי.
9: לילה טוב לינוי, אז כן, הבית הלבן הודיע הלילה כי הוא מחדש את ההגבלות על ייצוא נפט מאיראן, אותן ביטל לאחר החתימה על מזכר ההבנות. זאת לאחר שארבעה כלי שיט הותקפו במצר הורמוז ביממה האחרונה. גורם אמריקני אמר לסוכנות הידיעות רויטרס כי פעולות איראן אינן מקובלות וכי יהיו להן השלכות. דובר משרד החוץ של איראן, איסמעיל בקאי, הצהיר בתגובה כי איראן מקיימת בקפידה את התחייבויותיה במזכר ההבנות. בקאי הוסיף כי כלי שיט מסחרים שלא מתאמים את מעברם במצר הורמוז עם איראן, בוחרים להסתכן. בסעודיה ובקטר האשימו בתקיפות את איראן וגינו אותן. מחירי הנפט עלו בחדות בעקבות ההודעה, עד כה ב5%, והם ממשיכים לעלות. למרות הכל, הגורם האמריקני הרגיע כי ארצות הברית עדיין מנהלת מסע ומתן בתום לב עם איראן.
7: ואיתי, המתיחות מול איראן תהיה כנראה אחד מהנושאים העיקריים בפסגת נאטו שהחלה היום. טראמפ הודיע בה כי ישקול להעניק לטורקיה מטוסי F-35, ועל כך גם מגיב הערב ראש הממשלה נתניהו בגיון לתקשורת האמריקנית.
9: נכון, בישראל חוששים כבר תקופה ארוכה.

0: לב עם איראן.
1: ואיתי, המתיחות מול איראן תהיה כנראה אחד מהנושאים העיקריים בפסגת נאטו שהחלה היום. טראמפ הודיע בה כי ישקול להעניק לטורקיה מטוסי F-35, ועל כך גם מגיב הערב ראש הממשלה נתניהו בראיון לתקשורת האמריקנית.
0: נכון, בישראל חוששים כבר תקופה ארוכה מכוונת ארצות הברית לאפשר לטורקיה לרכוש מטוסי F-35, אך ראש הממשלה נתניהו החל להזיר מהמהלך פומבית בימים האחרונים. מוקדם יותר הערב, הוא התנגד לו במילים הקשות ביותר עד כה.
2: He threatens to destroy my country, that would destroy the power balance in the Middle East, because Turkey has aggressive aspirations. And if you give this kind of radical regime, that admittedly smiles to America when it is necessary, that power, you're going to see aggression in its wake. I wouldn't do that.
0: ארדואן מאיים להשמיד את מדינת ישראל. מכירת המטוסים אליו תהרוס את מאזן הכוחות במזרח התיכון, כי לטורקיה יש שאיפות כוחניות. אמר נתניהו בריאיון לרשת CNN והוסיף, אם אתה נותן למשטר הקיצוני הזה, שמודה כי הוא מחייך לאמריקה רק כשהוא צריך משהו, את הכוח הזה תהיה תוקפנות. אני לא הייתי עושה זאת. הדחיפות הזו בישראל לפעול נגד המהלך בפרט וההתקרבות בין וושינגטון לאנקרה בכלל מגיעה ברקע פסגת נאטו, אותה מארחת טורקיה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הגיע אתמול לפסגה, ואמר לצד נשיא טורקיה ארדואן כי ישקול בחיוב להעניק את המטוסים לטורקיה, מכיוון שהיא נאמנה לארצות הברית.
1: תודה איתי. ונסיים בגביע העולם בכדורגל. ארגנטינה השלימה מהפך והפילה לרבע גמר הטורניר. בשעה זו נערך המשחק בין קולומביה לשוויץ. לילה טוב לכתב הספורט יובל ישראלוב.
3: לילה טוב לינוי. איזה משחק היה לנו בגביע העולם? ארגנטינה נגד מצרים, משחק שבאמת לא ראינו כמותו הרבה מאוד זמן. זה היה נראה שמצרים בדרך לשלב רבע הגמר לעשות איזושהי היסטוריה ולהדיח את אלופת העולם הנוכחית ארגנטינה. היא כבר הובילה 2-0, יאסר איברהים כבש בדקה 15, מסי החטיא פנדל בדקה 21 ובדקה 67, מוסטפה זיקו השלים את ה-2-0 של מצרים, אבל תוך רבע שעה בדקה 79 קריסטיאן רומרו, בדקה 83 ליונל מסי הבלתי מתפשר, ובדקה 92 אנזו פרננדס עם המהפך, אחרי שכולם בעצם חשבו שכבר ארגנטינה הולכת הביתה, היא הפילה לרבע גמר גביע העולם. ברבע הגמר היא תפגוש את המנצחת בין קולומביה לשוויץ במשחק שמתקיים זה עתה. אנחנו במחצית הראשונה, תוצאת המחצית, היא שוויון אפס. ורק נעדכן בקטנה מווימבלדון, רבע גמר, פליקס אוג'אליאסים, המדורג שלישי נגד נובק ג'וקוביץ'. תוצאה עכשיו 2-2 במערכות, אנחנו במערכה החמישית והקובעת. אחד מהם יעלה לחצי הגמר ויפגוש את המדורג ראשון, יניק סינר.
1: תודה יובל. עד כאן יומן חצות, ערך אותנו אודי הצורף, הפיק רון קוטלר. על הביצוע הטכני אליאנה הרולד, בפיקוח הטכני תומר גולן. תודה מיוחדת ליובל ישראלוב. מיד בגלי צהל, ציפורי לילה אופטימיות עם חיים קוזניץ. ממני לינוי וובה ומכל צוות היומן. לילה שקט, בשורות טובות והמשך האזנה נעימה.
4: עכשיו בגלי צהל, חיים קוזניץ, עם ציפורי לילה.

ברגע זה בלבנון, בסוריה. לילה טוב לכל כוחותינו שביהודה ושומרון, לאלה שלוחמים בעזה, על הקרקע או מתחת לקרקע, ובכלל לכל החיילות והחיילים שבים, ביבשה ובאוויר, עושים הכל על מנת שאנחנו נחיה כאן כמה שיותר בביטחון, ואפילו שנוכל לשדר לכם ברגע זה מהתחנה הנהדרת שלנו כאן ביפו. לילה טוב לאנשי שירות ביטחון כללי, אותם אנשים עלומי שם שעושים עבודת קודש, גם כן, שמבטיחה לנו את הביטחון. לילה טוב לכל המאזינים, אני יודע שיש לנו הרבה מאוד מאזינים ומאזינות דתיים, ויש מאבק, מאבק של פוליטיקאים, זה לא מאבק בעם, על נטל הגיוס, על, על, על נטל חובת התרומה למדינה, ואני קורא לכולם, כאן בתחנה הצבאית, בואו תנו כתף, כולנו ביחד, כולנו עם אחד. פחות לשמוע מה שאומרים פוליטיקאים, פחות לשמוע לאינטרסים, יותר למען המדינה. המדינה שנותנת לנו את הקרקע, המדינה שנותנת לנו את החינוך, למדינה שבה אנחנו חיים ובה אנחנו מגדלים את ילדינו, נכדינו. בואו, כולנו, כולנו ביחד, כולנו ידיים שלובות, לא לתת למקרים. אני כאן בשעה הקרובה, אתם כאן איתנו בציפורי לילה אופטימיות. אני לא אדבר על פוליטיקה ואני לא אדבר על אקטואליה. זו הייתה היציאה היחידה, פשוט היה לי על הלב ככה, שכב לי על הלב לומר לכם את הדברים האלה. אנחנו נדבר על כל מיני דברים, מה שנקרא, שמרחיבים דעתו של אדם, אבל עם חיוך בשעות כאלה של הלילה. אנחנו נדבר עם עידן בר, יושב ראש איגוד הטייסים, קצת על מה קורה, מה קורה בשמי התעופה. אנחנו נדבר עם בעל חווה בנגב, נדבר עם החוקר הפרטי ארז דרוקר שיספר לנו על חקירות, נדבר על טיולים, לאן הישראלים אוהבים טייל עם מדריכת טיולים, וחוץ מזה הקואוצ'ר בני בן ישראל יהיה איתנו, וקובי רובין המונה טועם, ואמנון גופר מדריך הטיולים, ואפילו נדבר איתכם על יין. כל זאת בשעתיים הקרובות, והאמת שאני כאן מדבר עם חיוך, כי בשבוע הבא אני באיטליה. אני הרי מדריך טיולים, שבוע הבא אני קבוצה באיטליה, והחיוך שלי מתרחב שאני חושב על הפעם אחרי השבוע הבא, כי שבוע הבא איטליה עדיין חם, ואתם שומעים, כולנו שומעים ורואים את התמונות על כמה שהאירופאים נמסים בחום הזה, והחיוך שלי מתרחב, כי אני ישוב באוקטובר באיטליה, בתוסקנה, בטיול נפלא, של גבינות עיזים בחוות, ושל אוכל רחוב, ושאני אפגוש שוב את דריו צ'קיני, הקצב המעולל שסבו הציל יהודים, ושמאכיל אצלו אנשים בבשרים הטובים ביותר שיש בתוסקנה. אז לכן החיוך מתרחב. ולמה אני מדבר כל כך על איטליה? כי את אותו, כבר, אנחנו נשמע את פאולו קונטה. הייתי קורא לו ליאונרד כהן, האיטלקי, עם שיר באיטלקית, וזה פשוט הזכיר לי את איטליה. הצוות כולו כאן יחד איתי, צולח את השעתיים הקרובות, על ההפקה, על מגדמו הנהדרת, דנה הרולד, הטכנאית הסופר מקצוענית, כמובן על כל המכשירים והכלים. לי קוראים חיים קוזניץ, ואנחנו כבר יוצאים לדרך.

לילה טוב חיילות וחיילים, לילה טוב מאזינות ומאזינים, לילה טוב לוחמות ולוחמים, לילה טוב צהל, לילה טוב ישראל, לילה טוב לכל חיילינו ולוחמינו ולוחמותינו, שלוחמותינו שנמצאים ונמצאות.

0: ואני אומר לילה טוב ליושב ראש איגוד הטייסים קברניט אל על מידן בר.
1: לילה טוב חיים, מה נשמע?
0: אצלי, אתה יודע, אצלי הכל בסדר, מה אצלך? מאיפה נחתת? לאן אתה טס?
1: לא, אני אגיד לך, אנחנו באיך אומרים, רגע סינגולרי. אני עכשיו כותב את הטור שלי בשעת לילה מאוחרת לעיתון במעריב, ואני חייב לשתף אותך כי נראה לי זה, יש פה איזה נקודה. אני כותב כרגע על המונדיאל, וכנראה שהטור יקרה גול פסיק עצמי. ואני אגיד לך מה הוא. תראה, אתה יודע, ישראל באמת מדינה מצוינת. זה אני חושב שאנחנו יכולים להסכים, אנחנו באמת מצליחים לירד טילים בליסטיים בחלל, אבל למונדיאל פחות. ואז אני שואל את עצמי, תגיד, איך אני מכיר היום את הקבוצה של קייפ ורדה?
0: תגיד לי, טוב, אותך זה לא חוכמה לשאול. אני לא ידעתי שיש מדינה כזו, ואני מדריך טיולים.
1: אז נשמע, אני אגיד לך שתי דברים. אני חושב שאופטימיות, דרך אגב, אפשר לאמץ כתוכנית עבודה. בוא תאר לעצמך שאנחנו מתעוררים מחר בבוקר, פותחים רדיו או עיתון או כל אחד איזשהו צורך לחדשות, ומתבשרים על זה שמשרד החינוך חזר בו מחוזר המנכ״ל לעמדות הנחת תפילין. לא שזה לא חשוב, דרך אגב, להניח תפילין, אבל הכריז על 40 יישובים שמצטיינים מבחינת ממשל תקין ומנהל תקין, ויש בהם גם את סיעני המילואימניקים בשנים האחרונות, ותקצב אותם בעודף ספורט לטובת כדורגל, על מנת שבעוד כמה שנים, כנראה רבות, שאולי אני ואתה נהיה פה או לא נהיה פה, באמת ישראל תהיה במונדיאל. אתה יודע, אפשר לקחת אופטימיות ולתרגם אותה לתוכנית עבודה. אפשר. ואני אופטימי. אני באמת אופטימי.
0: תשמע, צריך רק לעשות את זה, זה הכל. צריך רק לעשות את זה.
1: נכון. תראה, יש הרבה מקשים על המקלדת. אני חושב שבסוף אופטימיות עם מקש אחד קוראים לו אנטר. זה הכל, תכתוב מה שאתה רוצה. אחד מאמין בזה, אחד מאמין בשני. תעשה אנטר, הפכת את החלום שלך למציאות. הפכת את האופטימיות שלך לתוכנית עבודה. ובינינו, זה כדי, לא מאוד מסובך.
0: זה לא, זה לא מסובך, פשוט צריך להמשיך את מה שאלה שהקימו לנו את המדינה, הורינו.
1: נכון.
0: כן, פשוט נכון. להמשיך להיות ליברליים ודמוקרטיים, ולהמשיך נכון. להשקיע במדע, ובפיתוח, ובהייטק, ובהכשרה.
1: אין שום בעיה באמת לפתח ולהדיר ולפאר, ואני חושב שזה דבר חשוב. גם את הדת וגם את המסורת יש מקום לכולם, אבל אתה יודע, בין דחוף, חשוב, וכל הבלגן שיש פה, אם אנחנו לא נחשוב היום על כדורגל, אנחנו לעולם לא נהיה אפילו צמודים לקייפ ורדה. אתה חייב להיות אופטימי, דיברנו על זה פעם, כשקשה. אופטימי, כשזה קל, זה קל. אתה חייב להישאר אופטימי גם כשהדברים מסתבכים, ואתה יודע, עוד לא דיברנו על למה עכשיו הטורקים רוצים חמקנים, ולמה זה מסוכן, ומה קורה דרך אגב בטורקיה, שאתה כמדריך טיולים יודע, שעד לפני כמה שנים, לא רבות. טורקיה הייתה הכל כלול, דיברו עברית בבזר הטורקי.
0: מה זה הכל כאילו? טורקיה לאורך מאות שנות ההיסטוריה, תמיד הגנה על היהודים. אני לא שוכח שהסולטן הטורקי, אני לא אשכח שהסולטן הטורקי, במאה ה-17, איים על הדוג'ים באיטליה, על שליטי ונציה, שאם אתם לא מורידים את הנטל מהיהודים, יהיה לכם עסק איתי. הוא הגן על היהודים.
1: תשראה מה קרה פה. וזה, העניין הוא, שאפרופו אופטימיות, הדברים קורים מהר בשנים האחרונות. זה באמת הפך מאנטליה להכל כלול, לאיזה סוג של אנקרה חמקנים תרלול. זה ממש ככה. עכשיו, טורקיה היא מדינת ציר. יש לה גישה לים הקספי ולים התיכון ולאירופה ולאסיה, היא באמת מדינה שנאטו יושבת בה היטב, וטורקיה הבינה את זה בשנים האחרונות, ועכשיו היא רוצה דרך נאטו וכל מה שקורה פה להפוך חזרה למעצמה, ופה האופטימיות שלנו חייבת להתרגם לתוכנית עבודה, אחרת אנחנו פשוט נראה מסילות ברזל שרצות מאיראן דרך סוריה, עיראק, לטורקיה ולאירופה, ואנחנו נשאר פה עם איזה תעלת סואץ מקרטעת ונמל אילת שיש פה שתי סקודות. אבל אנחנו אופטימיים, לא?
0: תשמע, אנחנו אופטימיים מתוך חשיבה שהדברים האלה יקרו, שיהיו אצלנו בהנהגה אנשים שיובילו לשם. אנשים שמה שיהיה לנגד עיניהם זה טובת המדינה זה לא הטובה האישית שלי,
1: או של ה... בוא ניתן להם מצא.
0: אני לא יודע אם אנחנו בשביל לתת להם מצאות.
1: מישהו, תראה, יהודי, יש לו זכות לתת מצא, הוא גם טוב בזה. וזה גם לא עולה כסף, אומרים. אתה יודע, אם שומע אותנו עכשיו איזה חבר כנסת טרוט עיניים, או איזה מועמד כזה או אחר שנוסע עכשיו חזרה מאיזה כנס בפיס דיאלוג, חבר'ה, קחו את כל המעמודים שיש לכם, בין אם הם יכנסו לכנסת או לא. תנו לכל אחד משימה, תיק. אחד, כדורגל. קדימה, מחר, תוכנית עבודה, הצעת חוק פשוטה. השני, מחרתיים, איזה חוק אחר. תביאו הצעות חוק. הציבור מבין בזה, הציבור יקנה את זה, הציבור יראה שיש לכם מה למכור ולא רק מה נגד מישהו
0: אבל
1: אחר.
0: אבל מידן, לא רק כדורגל, אני רוצה גם תיק על מתמטיקה, על פיזיקה, על הנדסה. כן.
1: אנחנו בסדר גמור עם תוכניות, ואני אומר, חבר'ה, תנו לנו תוכניות, תפסיקו לבלבל לנו את המוח, והכי חשוב, שיצאו להצביע.
0: שאלה, מידן, תגיד לי, שאלה, כן. כשעולה לך כזה... איש כזה, אתה יודע, שחבר כנסת או שר וזה עולה לך לטיסה, אתה הולך ככה, נותן לו קצת ציונות או, ש... או שלא?
1: א', אני תמיד ניגש, וזה לא משנה מי הוא. וישבו אצלי בקוקפיט,
0: כולם.
1: במשך 20 שנה האחרונות,
0: כולם.
1: הרבה מאוד מהם.
0: כולם.
1: מכל הקשת. וחלקם בהתחלה הרגישו לא בנוח להגיע, אתה יודע, אמרו, זה פה, קורה לנו ככה, והזמננו אותו וכיבדנו אותו, ואני יכול להגיד לך שבארבע עיניים או בשש עיניים האנשים האלה בסוף אנשים בדיוק כמוני כמוך והם אנשים נחמדים וזה סימן אדיר לאופטימיות כי בסוף כשאתה תשב איתם פעם, פעמיים, שלוש, עשרים אתה תגלה שיש שם אנשים וגם הם יגלו על עצמם חזרה שהם אנשים ובסוף אין פה אנשים רעים יש פה אנשים שחושבים אחרת יש פה אנשים שמונעים מדברים מסוימים זו דמוקרטיה וזה המחיר שלה אבל אנחנו חייבים לדבר עם כולם, חייבים להתווכח עם כולם, אפשר גם לריב, אבל אנחנו לא נלחמים בהם, כי אנחנו נלחמים עכשיו בטורקים, ובאזטים שעוד מעט ילחמו בנו, ובירדנים שמאפשרים כל מיני מיליציות
0: שיקנסו שם. ובאיראנים ובאיראן ובלבנון ובמילו.
1: ואני אגיד לך במילו. אנחנו לא נלחמים בעצמנו. את זה צריך להפסיק.
0: נכון מאוד.
1: ולזה יש מחיר. וזה באמת, אתה יודע, זאת.
0: מה שאמרת מתקשר בדיוק למה שאמרתי בפתיח של התוכנית. מידן בר קברניט, ציוני גדול, אמיתי, אני אומר את זה לא בציניות.
1: שיהיה לך לילה טוב והנאה צרופה לכל מאזינתה שכותבים לי מדי פעם ואני משוכנע שהם יענו בשעות הקרובות.
0: תודה רבה, לילה טוב.
1: לילה טוב, להתראות.

0: לילה טוב לארז דרוקר, החוקר הפרטי מאקסס חקירות.
1: לילה טוב חיים, מה העניינים?
0: תשמע, אתה נושא באחריות ואשמה כבדה מאוד.
1: למה? בזבזת הזמן? הלך לך הזמן?
0: משבוע שעבר. ועד היום אני לא נרדם טוב בלילות, יש לי בראש עדיין את הסיום של הסיפור שהתחלת בשבוע שעבר, ולא סיימת וישרת אותנו במתח עד לרגע זה.
1: אתה יודע כמה טלפונים והודעות אני קיבלתי מאנשים ששמעו את התוכנית ואומרו לי, ארז, רגע, מה קרה? אבל מה קרה עכשיו בינינו? אוקיי, לא סיפרת ברדיו, אבל בוא תספר לנו. מה קרה בסוף?
0: אז כל מי שמצטרף אלינו כעת, ארז סיפר בשבוע שעבר סיפור. קודם כל, בת זוגו, סימבה, הוציאה ספר נפלא, ספר מעניין על החקירות. הספר נקרא מערומים, ו... וסיפרת אחד הסיפורים מהספר, שבאיזה חקירה סימבה נכנסה לאיזה מקום, אתה ועוד אחד... כן, חיכיתם ביבנה נדמה לי זה היה, נכון?
1: כן.
0: הבטחתם אותה בחוץ, ופתאום היא יצאה עם שני גברים, נכנסה לקדילק מפוארת, בעלת שתי דלתות בלבד, ולמה זה חשוב? כי אמרת שאם קורה משהו, לא יכולה לפתוח דלת ולקפוץ מהאוטו, נכנסה ונוסעת, ואתם נוסעים אחריה, ולא יודעים מה קורה.
1: כן, כן, כן, אתה יודע מה, אני עכשיו כשאני חושב על זה כל הזמן, אני אומר, רק לא כל כך, ההורים שלה כל כך מקסימים, ואני כל כך אוהב אותם, מה אני אגיד להם, שהבת שלהם, סיכנתי אותה ככה, בצורה כזאת קיצונית.
0: אוי ואבוי, נו, אז תן לנו את הסיום, אי אפשר להשאיר ככה.
1: בסיום, בוא נגיד ככה, בסיום סימבה הביאה את התוצאות הכי מדהימות שנראו בתחום הזה באותה תקופה.
0: מה בדיוק חיפשתם שם?
1: ביצוע עסקאות פליליות בין שני עבריינים, אחד עבריין עזתי ואחד עבריין מישראל. הם עונו במיליונים חברה ישראלית בעבירות פליליות, וסימבה בגלל ההתמקמות שלה ובגלל האמון שהם נתנו בה, הצליחה לאסוף את כל הראיות באותה שעה וחצי של חקירה.
0: תגיד לי, מה היא סיפרה להם שהם לקחו אותה ברכב שלהם?
1: אני אגיד לך משהו, סימבה יש לה יכולות מדהימות, היא יכולה לשחק כל דבר, והיא שיחקה אותה הכי מטומטמת שיש. סליחה, כן? אבל היא שיחקה את הבלונדינית היפה, ההבלה שלא מבינה כלום. אוקיי?
0: והם חשבו, בעיניי, נפלה לנו אחת כזאת, מי יודע לאן זה ילך?
1: כן, כן, כן, הם לא ראו באיום, זה הגדולה, אתה מבין? הם לא ראו באיום, האיום, כל ההגנות שיש לעבריין או לבן אדם, ברגע שהוא מפיל את ההגנות או לא רואה אותם את הסיכון, הוא בעצם חושף את עצמו, כמו בכל דבר בחיים, אתה יודע, שגם כשאנחנו הולכים לעשות עסקה, אם אנחנו בלי ההגנות ואנחנו מבולבלים ולא רואים את הבעיה או את הסכנה מתקרבת, זה מה שקרה להם. ופה היא תפרה להם את הצורה, תקשיב, היא גמרה פה תיק שמאוד מאוד גדול בין עבריינים מעזה שעשו עסקאות עם עבריינים מישראל שגרמו נזקים במיליונים לחברה ישראלית. הכל מסופר בסיפור הספציפי גם הזה.
0: תגיד לי, הנוכלים בכלל, ארז, שנייה, נוכלים הם מומחים בהסרת הגנות של אלה שמולם, נכון? זאת אומרת, הם גורמים לבן אדם שלא לחשוד בכלום, נכון?
1: לעשות דברים שהוא בחיים לא היה מדמיין שהוא יעשה אותם.
0: אני זוכר מקרה שהיה לי לפני, אני חושב כמעט 30 שנה, שנתתי אוטו לצמד נוכלים, אוטו שלי, ובאמונה שלמה, והקונטתי להם את הרכב, והם נתנו לי איזה צ'ק דחוי. בקיצור, היו אלופי עולם בזה שאני לא אחשוד בהם.
1: תשמע, אני אומר לך, הונאה ונוכלים זה אנשים מקסימים עם יכולות פנומנליות של... פשוט הם יוצרים לך מצג שווא מושלם, אוקיי? וגורמים לך לתת בהם אמון ולסמוך עליהם ולעשות דברים שלא היית עושה.
0: אתה עם הניסיון שלך כבר יודע לקלוט אותם מיד?
1: קשה, קשה מאוד. אני אומר לך את האמת, קשה. אבל עוד פעם, לפעמים כשמשהו נראה יותר מדי טוב או יותר מדי נוצץ, או שמישהו מבטיח לך משהו בעל פה, אני מכיר את מנכ״ל חברת ככה וככה, תביא לי את האוטו שלך ואני הולך לסדר לך את זה עכשיו בחצי מחיר. אל תיתן את האוטו שמישהו יתקן לך אותו בחצי מחיר, אתה לא מכיר את הבן אדם, אתה נותן לו את האוטו, והבן אדם נעלם לשלושה חודשים עד שתפסנו אותו בצפון.
0: שמע, אוקיי. אבל איך אומרים, הפרנסה שלכם כנראה לעולם לא תסתיים, טפו טפו, כי פריירים לא מתים, נכון? הם רק מתחלפים. תמיד יהיו כאלה שהתפתו לאיזו הצעה מדהימה, לרכישה משהו ברבע מחיר, בחצי מחיר, בפה, ואין מתנות חינם. אתה אמרת את זה כמה פעמים.
1: אין קיצורי דרך, אין קיצורי דרך. אנשים צריכים להבין, אם אנחנו מצליחים עכשיו להציל כמה אנשים, אתה יודע, לפני שהם נופלים קורבנות, אין קיצורי דרך. ללכת רק על ניירת, רק על מסמכים, רק על דברים, על קרקע יציבה, ולא על חלומות, שלא ימכרו לכם חלומות ודמיונות.
0: תגיד לי, העבודה שלך לא פגע באמון שלך באנשים?
1: אתה מכיר אותי כבר. היא לא פגע, כי הוא זה.
0: אתה פוגש אנשים, אתה נותן אמון, כן?
1: כן, כן, כן, בטח. נותן אמון באנשים.
0: טוב, זאת אומרת, יש עוד תקווה. יש
1: הרבה תקווה.
0: יש סיבה לאופטימיות. ארז דרוקר, עכשיו, קודם כל תודה רבה. הלילה אני אוכל לישון אחרי התוכנית טוב, אחרי שאני יודע שסימבה יצא בשלום. יצא בשלום.
1: הספר אצלך כבר, אתה יכול לקרוא את הסיפור. תוך 8 דקות, 10 דקות אתה גומר לקרוא את הסיפור.
0: הספר אצלי, אבל המאזינים לא יודעים. אני גם קיבלתי פניות מה קורה עם הדבר הזה.
1: אז כל הפניות של מה קרה בסוף הסיפור הזה אפשר לפנות לחיים קורזניץ. בדף הפייסבוק הנהדר, שאגב אני פשוט נהנה לקרוא את הפוסטים שלך ואת הסיפורי טיולים שלך, תקשיב, זה מנקה לי את הראש, אז אתה מחזיר לי בהדדיות עם סיפורים מעניינים.
0: תשמע, אנשים, אני הרי גם מופיע ומספר סיפורים, אנשים תמיד שואלים, תגיד לי, זה אמיתי? ואז אני אומר להם, אני מסביר להם. נהלי גם אמרתי לך, אני הרי נולדתי, גדלתי עד לפני 17 שנה, כל חיי בסדרות. אני כילד שגדל בפריפריה, הדמיון שלי לא התפתח מספיק כדי להמציא כאלה דברים. הבסיס של הסיפור תמיד אמיתי. תמיד המקרה אכן קרה. והמציאות, מי כמוך יודע, ארז, נכון? המציאות הרי עולה על כל דמיון.
1: לגמרי, לגמרי. מי שקורא את הספר אצלנו, אומר, תופס את הראש זה, ואומר, וואו, וואו, וואו, כאילו, איך יכול להיות? בבקשה, אלה עובדות, הכל עובדות.
0: ארז דרוקר, אקסס חקירות, תודה רבה יקירי, לילה טוב.
1: ביי, כל טוב, תודה, ביי.

0: למי שלא יודע, אני הרי גר בקיבוץ זיקים, עוטף עזה, על מול חוף זיקים הנפלא שלנו, מול הגדר שהייתה פעם, כמובן לרצועת עזה, ולפעמים שאני רוצה לנקות את הראש, ככה לנשום קצת, אוויר צח ונקי שמסדר את המחשבות בראש, אני נוסע לחווה יפהפיה, חווה צביקה שנמצאת ליד קיבוץ רוחמה, ממש כמעט טיפה מזרחית לקיבוץ, ושוכנת לה שם בלב ביטרונות רוחמה, עם שלווה מסביב, עם סוסים ואפילו עם קרקרות, ועם אנשים שבאים לשבת, ליהנות, לשאוף את השלווה שנמצאת ממש במרכז הארץ, ולחזור טעוני מצבירים הביתה. אז לילה טוב לצביקה שלמה, חווה צביקה.
1: אהלן, לילה טוב, חיים. מה שלומך?
0: אני בסדר, מה איתך, צביקה?
1: בסדר. פה, כמו שאמרת, נושמים אוויר נקי בכל שעות היממה, גם עכשיו בלילה.
0: ספר קצת על החווה, ממתי הקמת אותה, מה עושים שם? אחר כך נדבר על איך מגיעים ומה זה, אבל קודם כל, מאיפה הרעיון בכלל שם לפתוח חווה? אתה הרי בין האזור, נכון?
1: כן, חיים, אני בין האזור. מי שהקים את החווה זה אבא שלי, פנחס, בסוף שנות ה-50. ופה הוא גידל עדר כבשים שלו, ופלחה חיטה, שעורה, כל הצבועות חורף, ואני ממשיך דרכו של אבא שלי, שיהיה בריא.
0: אתה לא, נכון, אתה מגדל שם גם כבשים, נכון, לא דיברתי, יודע, ממשיך עדיין. תגיד לי, מה אתה עושה עם הכבשים חוץ מבשר וכבשים צמר? גבינות?
1: גבינות גם, אבל פה, לאורחים של הבית, האורחים שמגיעים, אז תורמים את הגבינות הטעימות שלנו.
0: צביקה, אני חושב על זה, אני מעולם לא טעמתי גבינה שלך משם, ממש לא בסדר, ממש לא בסדר. מה עוד?
1: אתה צריך לבוא בעונה מסוימת.
0: איזה עונה?
1: באביב, כשהעדר אוכל ירק פה בביטרונות, העדר שלי חי כל השנה על מראה, לא מאכילים את העדר בבית, הכל טבעי, וכשיש ירק טוב, אז החלב הוא ברמה מאוד גבוהה, עם כל הערכים התזונתיים הטובים, ואז אני מכין קצת גבינות לחברים, לא
0: תעשייתי, הבנתי. וסוסים כמובן, כן. ששם סוסי רכיבה.
1: כן, יש עדר סוסים שהוא חי גם במראה, פה למטה בביטרונות מערבית לחווה, וסוסים זה הנשמה. מילדות אני עם סוסים, והיום העדר גדול, ויש בעיקר סוסות, שיש המלטות, ואנחנו מוכרים סייחים, וגם רוכבים ומטיילים.
0: מה, סוסה
1: גם עם קרקרה.
0: סוסה נקבה עדיף על סוס זכר?
1: כן.
0: מאיזה בחינה? לא ידעתי. למה?
1: קודם כל, האופי היא הרבה יותר רגועה וקשובה לרוכב, לבעל הבית. סוס זכר, אתה יודע, כמונו הגברים, עם אגו יותר חזק.
0: אז אני אומר, בלי אגו הסוסות. טוב, אבל עכשיו בוא נדבר על האנשים שבאים. אני גם יודע שמגיעים אליך הרבה לוחמים. בכלל, בשבעה באוקטובר, היו אצלך הרבה והגיעו. מה עושים כשמגיעים אליך לחווה? קודם כל, יש שם מקום, לישון, כמובן, להתארגן וכל מה שצריך, נכון?
1: כן. אז אני אספר לך, חיים, יש לנו שני חנים גדולים, מרווחים, ממוזגים, זה לא אוהלים, זה ממש חנים בנויים, יש לנו עד 80 מקומות לינה, מגיעים אלינו משפחות בסופי שבוע, יש פה ריטריטים של יוגה וריקוד נייה ויוגה ו... כל מיני סדנאות שעושים פה.
0: צביקה, אתה עושה יוגה?
1: ברור.
0: אני לא מאמין לך. באמת?
1: כן, אתה מוזמן.
0: אני שואל עליך, אל תגיד לי, אתה מוזמן. צביקה מסוכס עם הכבשים והסוסים, עושה גם יוגה. אוקיי, אז יש סדנות יוגה.
1: עושה גם יוגה, זה לנפש, לבריאות.
0: כן, ריטריטים. מה עוד? כן,
1: יש פה חברות שמגיעות ליום ארוך, ללא לינה, באים בבוקר, יש כאן בריכה יפה וטובה וגדולה, שמשקיפה לנוף מהמם. קודם כל, כל החווה שלנו נמצאת בלב הטבע, אין? אנחנו לא רואים מפה יישובים אחרים, או אורות מסביב בלילה, אנחנו לבד על איזה גבעה, באמצע ביטרונות רוחמה. כשמגיעים הנה, קבוצות של בין... זה מתחיל מ-20 אנשים עד 300 ו-400 אנשים, שמגיעים הנה ליום כיף, אז אנחנו מארגנים להם את כל הסדנאות.
0: את כל מה שזה מסביב, תגיד לי, צביקה, אפשר להגיע, אני מבין, אליך רק עם הזמנה מראש, נכון? או שאפשר להגיע גם ככה פתאום?
1: לא, אפשר...
0: צריך עם הזמנה מראש.
1: רק בתיאום מראש, רק בתיאום מראש, כן.
0: הבנתי.
1: כן.
0: טוב, צביקה.
1: יש לנו גם ארוחות טובות שאנחנו מכינים, חיים.
0: מה? נו, תן את התפריט.
1: שישה סוגי בשרים, מסאדו, אנטריקוט, פילה בקר, קבב, נקניקיות, מגלובה בדואית שאני מכין, שאגב, אכלו פה מגלובה בדואית, כמה חבר'ה השכנים, החברים הטובים מרעת, אמרו לי, תשמע צביקה,
0: אחסן
1: מגלובה.
0: תקשיב, צביקה, מתי לבוא לתרום אצלך את האוכל?
1: עשה מוזמן תמיד, חיים.
0: ביום שאתה עושה מגלובה בלי בצל, תגיד לי אני בא, כי אני לא אוכל בצל.
1: אין בצל במגלובה שלנו.
0: אין בצל במגלובה? אז אנחנו בימים הקוראים. צביקה, תקשיב, מי שמאזין לנו ושם לב, אתה מדבר בשלווה. הדיבור לא יוצא ממך ככה... אתה לא איש של דיבורים, אתה איש של מעשים ושל טבע, אומרים, צריכים להרגיש לחוש את השלווה, ואם בא לכם ככה, בלב הארץ חווה צביקה שהיא צמודה, תסתכלו על המפה, אנחנו צמוד לקיבוץ רוחמה, זה לב הארץ, לא רחוק מקריית גת, באר שבע, ולא רחוק אפילו מתל אביב, עם כביש 6. אם בא לכם קצת לנקות את המוח, עם המשפחה, עם חברים, חפשו בגוגל חווה צביקה, תגיעו לשם, הבטחה של חיים, לא תצטערו. צביקה שלו, צביקה שלמה, חוות צביקה, תודה רבה יקירי, לילה טוב.
1: תודה רבה לך חיים, לילה טוב. ביי ביי.

0: חלק מהדברים שאני אוהב, או הייתי אומר, אולי תמצית אהבת חיי, חוץ מהאנשים, זה כמובן לטייל, ולטייל בעולם, ולגלות מקומות חדשים, ולהדריך קבוצות, זה חלק מהנשמה. ויש שותפה לאותה אהבה שלי, ולשותפה שלי קוראים טל נשי, שהיא מנהלת מחלקת ההדרכה של רימון טיולים. לילה טוב, טל?
1: לילה טוב, חיים, השלומך.
0: אני פשוט, תשמעי, קשה להגיד נפלא, למרות שאני חש נפלא, כי מסביב אנחנו יודעים יש כל מיני עננים וזה, אבל בסך הכל, תפו תפו חמסה חמסה, מה אצלך?
1: אותו דבר, כמו כולם.
0: מאיפה חזרת? מאיפה חזרת? מאיזה טיול?
1: אני כרגע לא חזרתי, משום שאני בעיקר יושבת במשרד, ומפזרת מה שנקרא את מדריכיי לכל קצוות תבל.
0: מה, אבל מדי פעם גם את? אי אפשר לשבת כל
1: לא
0: הזמן.
1: לא כרגע, לא כרגע, נכון. אני מאמינה שלקראת סוף הקיץ, אני מתגעגעת מאוד לאוסטריה, אני מאמינה שאני אגיע גם לשם השנה.
0: כן, לחבל טירול הנפלא, ולכל הזלצקה מרגול. כן, אבל נכון. תשמעי, אנחנו לא התכנסנו בשביל לדבר על האהבות שלנו, שהן חשובות מאוד. ספרי לנו, לאן את מרגישה, לאן עם ישראל נוסע בעיקר הקיץ, לאיזה טיולים הוא מעדיף?
1: וואו, אז קודם כל אני חושבת שעם ישראל חזר לארצות הברית בגדול, גם בטיולי מבוגרים וגם בטיולי משפחות. אני חושבת שהעובדה שלא צריך ויזה מאוד מקלה לאנשים, ולכן כל ארצות הברית היום זוכה לביקור של ישראלים.
0: אבל מחירי הטיסות מאוד יקרים, לא טל? לא מחביא קצת?
1: מחירי הטיסות מאוד יקרים בדולרים, אבל הדולר הוא זול. ולכן אני חושבת שאם אנחנו אומרים, אוקיי, כרטיס עולה היום ב-500 דולר יותר מבעבר, זה נכון, אבל הדולר ירד ברבע ממחירו, אז זה בעצם מאזן לנו בצורה כלשהי. גם חברות הטיולים כמונו למשל השכילו לקנות את הכרטיסים קצת מראש.
0: אתם מציעים את זה במחירים יותר?
1: אנחנו לא מציעים כרטיסי טיסה, אנחנו מציעים טיולים במחירים שהם מאוד אטרקטיביים יחסית לכמה שעולה לאדם אם היה נוסע לבד.
0: אוקיי, אז ארצות הברית על המפה, מה עוד?
1: יפן, משפחות ביפן.
0: יפן מעניין, לא מרתיע, הטיסות הרחוקות האלה לא מרתיעות הרבה אנשים?
1: אז זהו שלא, מה שמפתיע שאפילו נוסעות משפחות עם ילדים בני 8, בני 10, אני חושבת שהתקומה של האנימה עניין הגדול שמעורר את יפן, כמו גם קוריאה אגב, בעיני הצעירים היום, גורמת להרבה מאוד לרצות להגיע לשם. אז אם במהלך השנה אנחנו מוצאים הרבה מאוד טיולים של מבוגרים ליפן, בקיץ אנחנו מוצאים הרבה מאוד טיולי משפחות ליפן.
0: מה הישראלים כל כך אוהבים ביפן? היית שם אגב?
1: כן, הישראלים מאוד אוהבים, קודם כל משפחות, הפארקים של דיסני ויוניברסל ביפן הם הרבה יותר אטרקטיביים במקומות אחרים. בפארקים לא הייתי. אני חושבת שהצבעוניות, העוצמה, הזרות, האוכל, אפילו השופינג, יוניקלו, מושכים את ה...
0: הניקיון, את יודעת, יש לי חבר...
1: אבל בעיקר האוכל, כן, האוכל אני חושבת שהוא מאוד מפתה.
0: האוכל, כן, האוכל בכלל על המפה היום, אוכל היפני וכאלה, דגים נעים וכאלה. אני אומר, יש לי חבר שחזר מיפן, איזה אומן, והוא אמר לי שהוא רצה להתחתן עם האסלה. אמרת לו, מה? הוא אומר, תקשיב, האסלה מחממת ומקררת ומשמיעה מוזיקה, ומנקה את עצמה, ומביסה, מבסם את האזור עם ריחות. הבן אדם רצה להתחתן עם האסלה ביפן.
1: נכון, היא רק לא מלטפת, היא רק לא מלטפת. אבל כן, אתה נכנס לבית מלון, אתה פוגש אסלה בשירותים ציבוריים, זה אחר, זה כל כך אחר, כי יפן לא דומה לשום דבר אחר שאנחנו מכירים.
0: אוקיי.
1: ואז יעד נוסף שהוא רלוונטי מאוד השנה, זה דרום קוריאה.
0: יש טיסות ישירות לשם?
1: כרגע אין לנו אין, אבל אנחנו מגיעים.
0: אולי, כן, ומה לגבי יעדים קרובים? מה לגבי יעדים קרובים?
1: יעדים קרובים, אז אני חושבת שכל מזרח אירופה עדיין נשאר מאוד, יעד מאוד מועדף על הישראלים. אני חושבת שאלבניה היא מאוד חזקה השנה, בקרב טיולי משפחות, צפון איטליה וגרמניה, אזור היער השחור.
0: כן, כן.
1: ממשיכים. הם כבר שנים רבות יעד מרכזי, ממשיכים להיות יעדים מרכזיים. אירופה הקלאסית, סובלת קצת אירופה הקלאסית מבחינת, נאמר, צרפת, אפילו לונד, אנגליה, סובלים קצת מחששות.
0: אוקיי.
1: פורטוגל תמיד מככבת, כן.
0: היעדים הרגילים. עכשיו, אם אני עכשיו ככה לוקח אותך, מנער אותך מהמשרד שאת שולחת מדריכים לכל קצוות תבל, ואומר לך, טל, תבחרי לי יעד אחד, שאת תמיד תרצי לחזור לשם. לאן?
1: אז זה תמיד תהיה אוסטריה.
0: כן?
1: למרות שעיניי נשואות גם לאוסטרליה. אבל כן, זה תמיד תהיה אוסטריה. יש לה פינה חמה אצלי בלב.
0: למה? מה, את כל כך אוהבת את האפל שטרודל, או את הוויינר שניצל, או מה?
1: דווקא לא, את השקט, הניקיון, את הירוק, את הצינה באוויר גם בימים חמים. תמיד יש לך, אתה מתעורר בבוקר.
0: האמת, כן, האמת. האוסטרים קיבלו נופים, וזה שכשמצלמים שם תמונות, זה נדמה כאילו התמונות לא אמיתיות.
1: נכון. אבל שאתה מדבר על לצלם תמונות, אבל שאתה שם, אתה מרגיש שאתה בתוך תמונה, בתוך גלויה.
0: לגמרי, לגמרי. טל נשי, רימון טיולים, אני מאוד מודה לך, תודה רבה, לילה טוב.
1: שמחתי לדבר איתך, ביי, לילה טוב.

אוטוטו מתקרבים לחדשות השעה אחת, ומיד אחרי החדשות, מיד אחריהן, אנחנו כאן שעה נוספת של ציפורי לילה אופטימיות עם כל מיני אנשים, ככה שיעבירו לנו בכיף שעת הלילה המאוחרת הזו. אנחנו נדבר עם קואוצ'ר, שיספר לנו סיפור מהקליניקה, ונדבר עם בקר המסעדות קובי רובין, נהג המונית, אנחנו נדבר על יין, ונדבר אפילו על טיולים באתונה. כל זאת בשעה הבאה, אני והצוות כולו, הצוות כולו שזה כמובן אלן גדמו הנהדרת המפיקה שלנו, והטכנאית המקסימה דנה הרולד, כולנו מחכים לכם וניפגשו אחרי החדשות.

0: מיד אחרי החדשות, חיים קוזניץ עם ציפורי לילה. גלי צהל השעה אחת, לילה טוב, באולפן מעיין מנחם עם מה שקורה עכשיו. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית מודיע כי פתח בסדרת תקיפות חזקות באיראן. בתגובה למתקפות האיראניות ביממה האחרונה נגד כלי שיט אזרחיים שעוברים במצר הורמוז. ברשומה שפרסם בפיקוד ברשת X נכתב כי התוקפנות האיראנית הייתה לא מוצדקת, מסוכנת ומהווה הפרה ברורה של הפסקת האש. בסוכנות הידיעות תסנים המזוהה עם המשטר בטהרן מדווחים על תקיפות באזור העיר סיריק והאי קשם שבדרום איראן. משרד החוץ של איראן הגיב כי הרפובליקה האסלאמית תנקוט בכל פעולה שתמצא לנכון על מנת להגן על ביטחונה. בהצהרה שפרסם גינה המשרד את החלטת ארצות הברית לחדש את ההגבלות על ייצוא הנפט באיראן, טען כי היא מנוגדת למזכר ההבנות ואמר כי הממשל האמריקני נושא באחריות להשלכות על הפרתו. במקביל, מחירי הנפט בעולם מזנקים ביותר מ-5% ועומדים על כ-73 דולרים לחבית. ידיעה שרכזו כתבנו דורון קדוש, איתי אוהל גלילי וישראל פישר. ראש הבק דוד זיני טען כי הדרג המדיני אינו יכול לבצע את תפקידו. בנאום שנשא אמר, הדרג הנבחר אינו באמת בעל יכולות לנהל את המסגרות שעלינו מופקד, משום שאנשים התבלבלו במהו תפקידם. עוד הוסיף זיני כי כששאל אותי ראש הממשלה האם אני מוכן להיות ראש הבק, מיד אמרתי לו שיש אנשים טובים ממני בשירות, אך שאני יכול לקחת את המשימה. הסכמתי כי הרגשתי שאני קשיר מאוד, ואולי יותר מרבים אחרים, ביכולת שלי להיות נאמן לדרג הנבחר. כך ראש הבק זיני. כוחות צהל מרכזים כעת כוחות בסמוך לחברון אשר נמצאים במוכנות לבצע סריקות נרחבות. זאת לאחר שאזרחים דיווחו על שמיעת ירי כבד וממושך מכיוון העיר הפלסטינית. כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בנדרת, מוסיפה כי צהל עדכן שמקור הירי הוא ריב חמולות ושכוחות איתרו קליה שפגע בבית בקריית ארבע. גביע עולם בכדורגל. קולומביה ושוויץ ניגשות להערכה בת חצי שעה לאחר תיקו 0 בתום 90 דקות. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין כי אם לא תהיה הכרעה, תיגשנה הנבחרות לדו-קרב פנדלים. המנצחת תפגוש את אלופת העולם ארגנטינה שניצחה 3-2 את מצרים בזכות מהפך בתוספת הזמן. מזג האוויר למחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות והן תהיינה מעט נמוכות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורך אור ערד.
1: עכשיו בגלי צהל, חיים קוזניץ, עם ציפורי לילה.

לילה טוב, מאזינות ומאזינים, לילה טוב חיילות וחיילים, לילה טוב לוחמות ולוחמים, לילה טוב נהגות ונהגים, החזיקו היטב את ההגה, תהיו עירניים, אנחנו נשתדל בתוכנית הזו מאוד לעניין אתכם, כדי שחס וחלילה שלא תרדמו על ההגה, ואם אתם מרגישים טיפה עייפות, כמובן לעמוד בצד. אתם איתנו, ציפורי לילה אופטימיות, לילה טוב לכל אלה שממשיכים איתנו מהשעה הקודמת, ולילה טוב לכל אלה שמצטרפים אלינו כעת, ציפורי לילה אופטימיות כמנהגנו. אני כאן, אנחנו לא נדבר על דברים שאקטואליה, ששוחקת ולוחצת את היום שלנו עם חדשות בכל רגע, וכאן בעיות ושם בעיות, וכאן בעיות ושם בעיות. אני פעם...

אני כאן, אנחנו לא נדבר על דברים שאקטואליה, ששוחקת ולוחצת את היום שלנו עם חדשות בכל רגע. וכאן בעיות ושם בעיות, וכאן בעיות ושם בעיות. אני זוכר שהייתי פעם באיזה כפר שוויצרי, במרומי הערים, שכרנו שם דירה כזו שפונה, בקתה כזו שפונה אל האגם, שכל הקיר לכיוון האגם מסרוכית, ומעלינו בקומה השנייה גר זוג מאוד מבוגר, שזה היה שייך להם, ושלווה ושקט מסביב, ובכל בוקר הייתי הולך למקולת של הכפר כדי לקנות מצרכים לארוחת בוקר, ובאחד הבקרים הלכתי וראיתי התקהלות המונית, בלשון שוויצרית התקהלות המונית זה ארבעה אנשים שעומדים ביחד, מחזה נדיר, והתקרבתי והיה ברור, הם נראו מאוד נרגשים, ושאלתי מה קרה. אחד מהם אחז בעיתון, אז האיש אחז בעיתון אמר לי, תראה, אני רואה את הכותרת הראשית, תראה מה קרה. והכותרת הראשית של העיתון הייתה שהכלב של ראש הכפר השכן, הכלב נדרס. אז זו חדשה מסעירה בשוויץ, כך שאצלנו אני חושב שעה אחת של חדשות יכולה להזין, לספק חומר למהדורות החדשות בשוויץ לשנה שלמה. אז לכן, בשעה הקרובה אנחנו לא נדבר על אקטואליה. נדבר עם עוד כמה דקות עם בני בן ישראל הקואוצ'ר, האיש שיספר לנו, שמסייע לאנשים, יספר לנו כל מיני סיפורים מעניינים מהקליניקה שלו. אנחנו נדבר עם קובי רובין, נהג המונית, שגם כותב בוויינט, בא לטור המונה תואם, המונה של המונית, כן? המונה תואם, והוא ימליץ לנו כדרכו תמיד על מקום לאכול בו מאוד זול ומאוד טעים. אנחנו נדבר גם על יין עם ענת אגמון, ונחתום, איך אפשר שלא, עם מדריך הטיולים, אמנון גופר, ש... מומחה ליוון ואתונה בפרט. כל זאת עד השעה 2. הצוות כאן לצידי, המפיקה המעולה אלם גדמו, על הביצוע הטכני דנה הרולדה, סופר סופר מקצוענית. לי קוראים חיים קוזניץ, ואנחנו יוצאים לדרך.

0: האורח הבא שלנו בתוכנית היה טייס קרב בחיל האוויר, היה לאחר מכן שירת הרבה שנים במוסד, כן, במוסד לתפקידים מיוחדים, מתמחה באיטליה, מדריך טיולים באיטליה, שף שמבשל אוכל נפלא, וכיום זהו היה בעבר. היום הוא קואוצ'ר, את כל הניסיון שהוא צבר בחיים, הוא מביא והוא מייעץ ומסייע לאנשים, גם בעסקים וגם בחיים פרטיים, לפתור כל מיני בעיות. לילה טוב, בני בן ישראל.
1: לילה טוב, חיינקה. מה שלומך?
0: סביר מאוד. מה איתך?
1: קשוח.
0: שמע, תקשיב. השיחה הראשונה שלנו, אתה יודע מתי הייתה?
1: לדעתי לפני יותר משנתיים.
0: השיחה הראשונה שלנו הייתה בנובמבר 2023. כמעט.
1: וואלה.
0: כן, כן, כן, כמעט וואו. שלוש שנים, עוד מעט, לא, שנתיים וחצי, שנתיים וחצי.
1: אוקיי.
0: והפתיח, הפתיח שלך תמיד היה סביב הקשוח, סביב הזה, זאת אומרת, לא השתנה, לא השתנה יותר מדי.
1: לא, חיים, כן, משתנה. זה נהיה, אתה יודע, כשאתה נמצא בתוך משהו, תכף אני אספר לך, אביא את הסיפור של היום, אז אתה תראה את זה, אבל כשנמצא בתוך משהו, אתה בטוח שכל הזמן זה היה ככה, וכל הזמן זה יהיה ככה, אבל האמת היא שלא, זה משתנה, ונדמה לנו עכשיו, שהיה קשוח, אז עכשיו קשוח ולא השתנה הרבה, תבדוק עובדתית מה היה לפני שנתיים וחצי, למה שהיום, המצב הוא אחר לגמרי.
0: היום המצב כמובן יותר טוב, והוא יהיה הרבה יותר טוב גם אחרי הבחירות, כך אני מאמין ואני בטוח שגם אתה.
1: אני מאמין מאוד שאחרי הבחירות יהיה פה הרבה יותר טוב, כרגע,
0: אנחנו אופטימיים, ומה הבאת לנו? מה הכנת היום?
1: אני באתי היום לשמוע אותך כדי לקבל ממך אופטימיות.
0: אותי?
1: כן,
0: מה אתה צריך?
1: סיפור על אופטימיות.
0: אוקיי.
1: אבל אני אספר לך סיפור היום שקורה ממש בימים אלה, אפרופו, קשוח זה לא רק לי. ויש, אתה יודע, יש אווירה כזאת של קיץ ועניינים וכל מה שקורה במדינה ומלחמות ואיראן וכו'. ויש לי מתאמנת שממש נמצאת פה בימים אלה, והיא, יש לה סטודיו לפילאטיס, והיא באה להתאמן, אתה יודע, מינימון עסקי כזה של לעזור לה למצוא את האנרגיות, איך להביא לקוחות וכל מיני דברים כאלה, שילוב של גם תמיכה מקצועית ובעיקר תמיכה מורלית, כי בסוף בסוף בסוף כל עסק מתרומם או לא מתרומם על פי האנרגיות של מי שנמצא שם, בוודאי אם אתה מדבר על עסק של, שבנוי על בן אדם אחד. ואנחנו עובדים, והיא באמת בימים מאוד קשים, ומספרת לי שהלקוחות נעלמים לה ושלא מגיבים לה לפוסטים כמו שהיה עד לפני כמה זמן, והיא מרגישה ששיווק שלה לא נכון, ומרגישה שהיא מתאמצת רצח ולא, וזה לא קורה, ומאמנים פתאום שעובדים אצלה נעלמים, ובאמת איזה דאון כזה, ואני ומסתכל עליה, ויושבת מולי, והיא אומרת לי, תקשיב, אני רוצה להרים ידיים, אני מרגישה שאני לא יכולה לי יותר, אני רוצה לעזוב את העסק הזה, זה לא עובד, אולי אני צריכה לחזור לימים שבו הייתי שכירה בסטודיו של מישהו אחר, עובדת, ראש קטן, עושה את העבודה שלי, מקבלת בדיוק על מה שאני עושה, לא מתעסקת עם כל הדבר הזה, ודי, אין לי כוח יותר. והקטע הוא, שלא שסיפרתי לך, אני גם מרגיש את זה על עצמי, ואני יושב מולה, ואני אומר, אלוהים יעזור לנו.
0: שמה, שגם אתה, גם אתה רוצה לעזור, וזה...
1: לא, אני לא רוצה לעזור את זה, אבל גם אני חווה היום בקליניקה אנשים שקצת נעלמים, אבל אני גם יודע למה זה, והנה אני מדבר איתה, מדבר להיגיון שלה. הוא אומר לה, תקשיבי, את יודעת מה קורה ביולי-אוגוסט, את בעצמך עם הצעירה. ילדים לא במסגרות, הם בבית, הקיץ מגיע, אנשים מתכננים את החופשות שלהם, זה תקופה כזאת, זה לא קשור אלייך, זה לא קשור לעסק, זה לא קשור למה שאת עושה. כך או כך, זה יהיה ככה. ותזכרי, אמנם שנה שעברה היא לא הייתה עצמאית, אבל היא הייתה, היא הייתה שכירה. והיא ראתה את זה, פתאום מתאמנים לא מגיעים וכו'. ואני מדבר על ההיגיון שלה, ומספר לה ומסביר לה, זה לא קשור אלייך, זה תמיד ככה ביולי-אוגוסט. אני מדבר אליה, ולא, ורואה שלא קורה כלום, לא מרא, היא לא מרגישה את זה, היא מבינה את זה בשכל, זה עדיין היא מיואשת, והיא לא מתעודדת מהדבר הזה. ואז אני אומר לה, את יודעת מה? אני רוצה לספר לה סיפור. ואתה יודע, הוא מוציא אותה החוצה בכלל מהאירוע שבו היא נמצאת, ומספר לה את הסיפור הבא. בן אדם אחד, שחיין, אנחנו בעולמות הספורט, נכנס לשחות בים, והוא שחיין טוב ומנוסה, והוא שוחה, והוא רוצה להתחיל לחזור לחוף. והוא מתחיל לחתור לכיוון החוף, הוא שחיין טוב, הוא חותר וכזה, אתה יודע, כאילו הכל כרגיל. חותר חותר, אבל פתאום הוא רואה שכמה שהוא לא חותר, הוא לא מתקרב לחוף. והוא מבין שיש פה סחיפה בים שסוחפת אותו אחורה לתוך עומק הים. והוא שחיין טוב ובכושר טוב, אז הוא מגביר את קצב הסחייה שלו, אבל הוא כמעט ולא מתקדם, והוא מתחיל להתעייף. ולא מתקדם, ועומד במקום, ושוחה, ושוחה, ומרגיש שהכוחות שלו נגמרים, הוא מתחיל להיות מודאג מהדבר, אז הוא מגביר עוד את השחייה שלו, ואומנם הוא מתקרב, אבל בקצב נורא איתי, הוא פתאום מבין שתוך כדי הדבר הזה, כמה שהוא לא יחתור, הכוח שלו ייגמר לפני שהוא יגיע לים, והוא מתחיל להילחץ מהדבר הזה, והוא לא יודע מה לעשות, והוא בפניקה, והוא חותר חזק, וככל שהוא בפניקה, הוא יותר מתעייף, ויותר מרגיש שהוא הולך ונתקע פה בסיטואציה שאין לו מוצא מנה. ואז ממש כזה, לפני שנגמר לו הכוח לגמרי לגמרי, הוא אומר, אולי אני פשוט אתפך על הגב, ועצוף, ואולי איזה סירה תעבור, איזה מציל יראה אותי, מישהו יבוא לחלץ אותי. הוא פשוט מפסיק לחתור, מתפך על הגב, שומר לצוף עם הראש מעל המים, שהוא לא יטבע, ונשאר, ובאמת הים עם הסחיפה האדירה שהייתה פה, סוחף אותו לתוך העומק, אבל אז באורח פלא, הוא פתאום רואה שהסחיפה כבר היא לא לעומק, אלא היא דרומה, במקביל לחוף. והוא לא כל כך מבין מה קורה, אבל הוא סקרן והוא ערני ולראות מה קורה, ושור עיניו, אחרי כמה דקות, הסחיפה הזאת, לא רק שלא סוחפת אותו לעומק הים, היא מתחילה לסחוף אותו לכיוון החוף, ופתאום הים לבד זורק אותו לכיוון החוף, ובסוף האירוע הזה, אחרי דקות ארוכות שהוא צף, בלי לעשות כלום, הוא פשוט נפלט בכוח הים אל החוף, עושה עוד כמה תנועות, מגיע לחוף, יושב על החוף, פתאום מבין מה קרה לו. עכשיו אני מספר לה את הסיפור הזאת, אני חוזר למתאמנת ולקליניקה, ואני יושבת מולי, ואני מספר לה ככה את הסיפור, בלי פרשנות, בלי מוסר עסקי, בלי שום דבר. פתאום אני רואה על הפנים שלה, שהמתח, אתה יודע, בפנים יש המון שרירים שדרך זה אנחנו מבינים מה קורה לזה שיושב מולנו, ואני רואה שכל המתח והכאב והייאוש שהיה על הפנים פתאום נמס, ולרגע אחד יש על הפנים שלה איזו הבאה של, שהיא רגועה ושמחה ושלווה, ולצערנו חמש שניות אחרי זה אני רואה שהיא חוזרת לאותה הבעיה ישנה של שאיתה הגיעה, של דאגה, של ייאוש, של כאלה. אבל אני אומרת, שימי לב למה שקרה פה עכשיו. שימי לב לרגע הקטן הזה, שלשנייה בגוף שלך ובפנים שלך, הרגשת, הבנת שגם יכול לקרות משהו אחר. כי הרגע הזה הוא נורא חמקמק, אבל הוא קיים, וזה המקום שאותו את צריכה לזכור, גם לזכור את הסיפור וגם לזכור את ההקלה שחשת. ובעיקר לזכור שלפעמים אנחנו לא יכולים להתמודד עם המציאות בכוח, אנחנו רוצים להרפות ולתת למציאות לסדר את עצמה. כי יולי ואוגוסט בסטודיו שלך יעברו ונחזור לספטמבר ואחרי החגים, ותראי ששוב יש שטף של מתאמנים שבאים וענות לפוסטים שלך, והכל יחזור למקומו כמו שצריך.
0: שמע, הזנתי לך בקשב רב, ו הסיפור עם השחיין הוא סיפור אמיתי שהתמצית שלו היא בני, מה שאתה מעביר זה שאסור להישבר. אין מה להישבר. ואני נורא הזדהיתי עם הסיפור הזה, כי גם אני עברתי דבר כזה בחיי. בהזדמנות אני אספר לך על הרגע שבו זה היה או להישבר, ופתאום הדברים התחילו להסתדר. אנחנו נדבר על זה שלא בשידור, אבל כמה זה נכון. ולכם המאזינות והמאזינים, קחו את הדברים האלה של בני, תזכרו. הדברים משתנים, גם כשנמצאים בעומק, בתהום, כשהכל נראה שחור מסביב, אמנם אני עכשיו מדבר בסיסמות, אבל גם כשהכל נראה, קחו אוויר, תעברו את הרגע הזה, ותראו שהדברים משתפרים. בני בן ישראל, הקואוצ'ר, תודה רבה יקירי, לילה טוב.
1: תודה לך חיים קי, לילה טוב.

0: ההורים והתומים שלי בתחום אוכל הרחוב, האוכל הזול והטוב בישראל, הוא אחד, קובי רובין, שכותב בוויינט, וכמובן גם בידיעות אחרונות, והוא נהג מונית שמגיע למקומות הכי טעימים, והכי זולים שאנחנו רק מעלים בדעתנו, ואני משתדל שלא לפספס שום דבר שהוא כותב. לילה טוב, קובי רובין.
1: לילה טוב, איש יקר, מה נשמע?
0: וואלה, אצלי בסדר, איך אצלך?
1: ברוך השם, ברוך השם, יום יום, כמו שאומרים, ממשיך ומצליח למצוא מקומות שאפשר לכתוב עליהם בלי לקבל, אתה יודע, מכה באלכסון בתוך הארנק.
0: תגיד לי משהו, כשאתה נוהג במונית, מה אתה יותר מחפש, שוטרי תנועה או מקומות שאפשר לעצור ולאכול שם?
1: המקומות שאפשר לאכול שם, כי אני נהג מקצועי, אני לא נוהג לעשות, אני נוהג כחול.
0: קובי, קובי, קובי, קובי, אתה עומד, קובי, אתה נשמע משובש מאוד הקו. אתה עומד במקום?
1: עומד,
0: אז בוא אולי תנסה לעמוד ליד חלון או משהו, כי קצת נשמע משובש, ובוא תחזור על מה שאמרת לשאלה שלי, כי לא שמענו כל כך.
1: אני חושב שעברתי את הגיל כבר של לפחד משוטרים, אני גם נוהג פה, אני נהג מקצועי, אני לוקח את הנהיגה כמקצוע, לא כאיזשהו תחביב שאני נוהג, אתה יודע, שעה ביום כמו משוגע. שבילי נהיגה זה חלק מהאופי כבר.
0: זאת אומרת, שומר על החוקים כמו שצריך.
1: אני לא חושב שאני יותר מושלם מכל בן אדם אחר, אבל אתה יודע, כמות השעות נהיגה, הנהיגה כבר הופכת להיות טבע שני, ובאיזשהו שלב אתה מבין שהחוקים מגנים עליך, ואתה לא צריך לפחד מהם.
0: נכון מאוד.
1: וזו הפשרה וההבנה הזאת, שאתה יודע, איך אתה שמר, איך הגיל בגובה. ברוך השם, אני כבר לא צעיר.
0: וזו הייתה פינתנו בנושא בטיחות וחוקים. תודה רבה, קובי רובין. סתם, כמובן.
1: תודה.
0: קובי, שלח אותנו, שלח אותנו לאכול.
1: אחרי הרגע עם הערך המוסף, עכשיו נעבור לערך של האוכל. על רחוב ז'בוטינסקי, הרחוב הכי ארוך בארץ, כמו שאומרים.
0: מה שנקרא, חברי העיראקי ז'בוטינסקי ברמת גן.
1: ז'בוטינסקי, צ'סלובקיה, כמו שהגשה שהיא אומרת, צ'סלובקיה, אני חולה על זה, אני עד היום אומר את זה. יש שם מקום שקוראים לו כדור הזהב, זה נמצא בז'בוטינסקי 116, ברמת גן, בצד ימין, על הצד של הטיגר של משטרת רמת גן לשעבר, לפני הירידה לכיוון בני ברק בן גוריון. כדור הזהב קיים שם המון המון שנים, אבל לאחרונה בניהול חדש של בחור מקסים, עדיין מוכרים שם פלאפל נהדר. הוא עושה את הכדורים הכי גדולים שראיתי, הוא מכניס רק אולי 5 או 6 כדורים, כמו שאני קורא להם עם הילדים, אנקיסטים, כדורים אנקיסטים, גדולים כאלה של פלאפל בעולי ירוק. לפיתה גדולה, עם סלטים טריים. בסך הכל המנה עולה 18 שקלים, שזה עדיין אנחנו שומרים על הגחלת שלא לעלות מעל 20 שקל, אנחנו ננצח את השיטה כמו שאומרים. אני ממליץ על המקום הזה, מקום קשר. טעים מאוד, פלאפל מאוד מאוד טעים, סלטים טריים במקום, יש אפילו צ'יפס במנה, אחלה חריף, יותר מממליץ, אם אתם נמצאים על הדרכים, אפשר גם לרמות שם לכמה שניות, זה רמת גן, זה לא תל אביב, עדיין, כמו שאומרים, המצלמות המפחידות עדיין לא מאתרות שם את כל הצמחים או את כל הנקודות תורפה, ואפשר אפילו להעמיד את האוטו לכמה שניות, לאכול מנה ולהמשיך הלאה.
0: ז'בוטינסקי. כדור הזהב ז'בוטינסקי 16 ברמת גן, 18 שקלים למנה, קנינו, נראה לי זה מתאים לי בדרך הביתה ככה לעצור באיזה יום ולאכול שם.
1: למה לא?
0: קובי, תן לנו סיומת מתאימה.
1: תן לנו המשך שבוע קל ומשעמם לכל בית ישראל.
0: אמן ואמן, קובי רובי, נהג המונית, המונה תואם, תודה רבה, לילה טוב.
1: תודה לך, להתראות.

0: יש מדריך טיולים שכשאני, אני כמדריך טיולים רוצה קצת ללמוד על הטונה או על יוון, אני נכנס או לבלוג שלו, לדברים שהוא מפרסם וקורא, ולדעתי אולי מדריך הטיולים היום המומחה אולי מספר אחת בישראל באתונה, לילה טוב למדריך הטיולים אמנון גופר. אמנון? אמנון גופר, אנחנו מנסים, רגע. אמנון גופר שמחזיק בלוג מאוד מעניין, שבו מפרסם הרבה, לא רק סיפורים, גם היכרויות עם אנשים מקומיים, ומפרסם המלצות על מסעדות באתונה, ולא רק באתונה, בכלל ביוון, וסיפורים שגם בכתבות שלו, ניתן להרגיש את העומק הרב של הידע וההיכרות שלו עם היוונים, תמיד מרשימים אותי ותמיד כיף לקרוא ולדעת, והנה עכשיו הוא איתנו, לילה טוב אמנון גופר.
1: לילה טוב לכולך ולמאזינים חיים.
0: אמנון, מתי התחילה האהבה הגדולה, סיפור האהבה שלך עם אתונה והיוונים?
1: א', אני יכול להודות שזו הייתה הבגידה הגדולה של איסטנבול לפני 15 שנה, שהייתה לי כמו מאהבת שנייה או ראשונה, אבל ההתחלה הייתה בלילה אחד שהגעתי לאתונה, עוד לא הייתי מבואס לגמרי מהיחסים שלי עם איסטנבול, ומישהו אמר לי שתלך לאיזושהי טברנה שיש בה הרכב מוזיקלי וזה רק מקומיים ותשב וזה, והכנסתי והגעתי בשעה 9 בערב עם אשתי, ואני מסתכל שמאלה ימינה וחוץ ממני והברמן לא היה שם אפילו נפש, לא הייתה שם נפש חיה. חיים, הייתי מבואס, אמרתי זהו יוון, גמרנו, אתונה נשגרת. וכך אני יושב, לוגם לי קצת מהיין ומהאוזו, ו... בסביבות 10:15 מתחילים לזלוג פנימה לאט לאט היוונים, ואין לו בוער להם כלום. בסביבות 11:30 הם כבר מתיישבים, ב-11 התזמורת מתחילה רק לארגן את הכלים ולכוון ולעשות בלנש. בשעה 12 העסק מתחיל לנגן. אני אומר לנגן זה המוזיקה. היוונים לא מנגנים כל כך מהר, לא נדלקים כל כך מהר חיים. הכל אצלהם הרבה יותר איטי. ולכן קודם כל צריך לזכור, כשאתה נכנס לטברנה ואתה רואה בשעה 10:30, 11 בלילה, אנשים שמחים יותר מדי, סימן שהם לא יוונים.
0: הם תיירים, ברור.
1: הם תיירים, יוונים באים אל השמחה לאט. עכשיו, הדבר המעניין, אתה יודע מה המשקה שהכי שותים ביוון?
0: רקי.
1: לא רקי ולא אוזו. יוון נחשבת לאחת מצרכניות הוויסקי הגדולות בעולם.
0: היוונים
1: שותים וויסקי אוזו לפושטים. כשאתה בא לטברנה, בטברנה אתה תראה היוונים יושבים ובמרכז השולחן בקבוק אוזו, בקבוק וויסקי. ההבדל בין השניים הוא רק עניין של 100 יורו, 400 שקל, בין בקבוק שאתה משלם עליו 20 יורו לבין בקבוק שאתה משלם עליו 100 יורו. אז זה אחד, עומד הוויסקי במרכז השולחן, קצב השתייה הוא
0: אמנון. טוב, אמנון נעלם לנו. ראי, אמנון, אתה כנראה באזור שהקליטה בו מאוד מאוד קשה. מה קרה בצפון הארץ? אין לכם בצפון הארץ, יש לכם בעיה שם עם האנטנות של החברות הסלולריות?
1: יכול להיות שארגוני, אני לא יודע, מארגנים לנו שיחה לא רציפה.
0: אז בוא תחזור על מה שאמרת, המשפט האחרון.
1: אני אמרתי שהקצב שלהם הוא מאוד מאוד איטי. הם באים למקום בשביל החברותה, בשביל השמחה.
0: יבש יבש! נו, יבש יבש!
1: בדיוק, והתזמורת ועל יד!
0: כן, שמה.
1: זה סבבה.
0: היוונים שלך זה כמו האיטלקים שלי, פיאנו פיאנו, מה קרה? לאן לרוץ? אתה הזכרת לי בכלל סיפור שאתה הגעת לשם לטברנה ורק ב-11, 10:30 התחילו להגיע המקומיים, שלחו אותי פעם לאיזה מסעדה בדרום איטליה, איזה מסעדה באיזה נמל קטן, ואנחנו מגיעים 7:30, אתה יודע, בערב, מקום ריק. אמרתי, וואלה, מקום ריק, מה שלחו אותי? אנחנו אוהבים לראות אנשים סועדים, כי אנחנו יודעים שמקום עובד. מקום ריק, כנראה שהמקום, אבל לא משהו, אבל כבר הגענו וזה, התיישבנו והתחילו להגיע מנות, אוכל נהדר, ובשעה 9 לא היה מקום להכניס סיכה, כי המקומים מגיעים ברבע ל-9 לאכול. הם לא באים ב-7:30 כמונו. אז אותו דבר גם אתה חבר.
1: בשעה?
0: אמנו, התחלתי לשאול, אז התחילה החוויה, הסיפור האהבה היווני שלך?
1: הסיפור האהבה היווני התחיל בשעה אחת בלילה. כבמטה קסם, חיים. מטה קסם. כאילו יד אלוהים הייתה שם. פתאום, כל הקהל קם, וברגע אחד מתחילה הילולה, תאמין לי רבי שמעון, זה מדורת ל"ג בעומר קטנה על יד מה שקרה שם. השמחה הייתה מטורפת. על יד השולחנות, מעל השולחנות, בין השולחנות, שמחה אמיתית, שמחה של בלב, לא שמחה של שופוני, לא תצלמו אותי ולא כלום, אני שמח. זה היה באחת. בשתיים בלילה, חלק מהאנשים הולכים, והקהל מתחיל להתקרב אל התזמורת. זה הופך להיות כבר אישי יותר, אינטימי יותר. אני כבר לא משולח פתק, תנגן לי את אני לא יודע מה, אלא אני אומר לו, תעשה לי טובה. תנגן לי את השיר הזה והזה, והוא מנגן לך.
0: אמנון? טוב, אנחנו...
1: רגע.
0: אמנון, עוד פעם אתה נעלמת לנו. טוב, אנחנו כנראה בשעות האלה הקטנות של הלילה מתמודדים עם בעיות בטכניקה, בטכנולוגיה, אבל שוב, אתה מתקרב לנגנים ואתה אומר, תנו לי את השיר הזה, ו...
1: אתה מתקרב אל הנגנים.
0: טוב, לצערי אנחנו לא יכולים, אנחנו נאלץ להיפרד. אמנון, אנחנו לא מצליחים, זה מדי פעם השיחה נקטעת. אני מציע פשוט, בוא אולי ננסה להתקשר אליך שוב, ננתק וננסה להתקשר שוב. ואמנון, תנסה אתה לעמוד במקום מסוים, ליד חלון. ואז אולי אנחנו נוכל לשמוע. צוף, תן לנו אולי איזה שיר בינתיים, עד שנעלה את אמנון.

0: עם השיר האיטלקי אנחנו נוריד אותו ושוב עם אמנון אמנון גופר, אנחנו איתך ביוון עם המוזיקה עם השעה 2 בלילה
1: ואני לוקח אתכם לרגע המכונן ב-2 בלילה הקהל קצת נרגע יותר אנשים הולכים הביתה ושאר האנשים שבתברנה כבר מתחילים להצטופף ולשבת קרוב קרוב לתזמורת עכשיו מאותו רגע אתה לא שולח פתק תנגנו לי את זה ואת זה, אלא אתה אומר באוזן של הנגן, תנגן לי את הריקוד הזה והזה, כי זה הריקוד שלי. ועל הריקוד השלי, חיים, נדבר בפעם הבאה. מהו הריקוד שלי? אני לא מדבר שלי, אמנון.
0: תגיד לי, מה שמסכן לי, עד איזה שעה נשארתם שם?
1: עד הבוקר.
0: עד הבוקר.
1: 5:30 בבוקר יצאנו ואכלנו סופלקי בכיכר אומוניה.
0: ומאז התחיל סיפור אהבה של אמנון גופר עם אתון היוון, שעל זה אנחנו נדבר עוד בשבוע הבא, ועל שכונות ועל מקומות ועל אנשים וכל מה שאנחנו אוהבים. אמנון גופר, תודה רבה לך יקירי, לילה טוב.
1: לילה טוב לך ולמאזינים.

הרבה מכירים את השיר הזה, בית הנייר, מתוך הסדרה בית הנייר, כשיר הנושא של בית הנייר, אבל הרבה לא יודעים, השיר הזה היה שירם של הפרטיזנים במלחמת העולם השנייה, אבל המקור של השיר הוא אחר לגמרי. מקור השיר הוא השיר לכותפות האורז, הרי צפון איטליה, אזור האגמים, זה אגב שם מגלים את האורז שממנו מכינים את הריזוטו ואת האוכל האיטלקי, באזור האגמים מציפים שדות אדירים ושם מגדלים אורז, כך נהוג היה לפני עשרות שנים וגם בימינו אלה, אבל אז היו מגייסים נערות צעירות לכתוף את האורז, והיו באות הנערות ומקפלות את השמלות ככה, את כל מה שהן לובשות כלפי מעלה ונכנסות עם רגליים חשופות לכתוף את האורז. היו עוברים הגברברים הצעירים, האיטלקים, רואים את הרגליים היפות, הם היו בדרך לעבודה, כי זה שעת בוקר מוקדמת, והם היו אומרים לנערות, בלה, צ'או, חכי רגע, אני הולך לעבודה ואני חוזר, ותחכי לי פה. אז השיר המקור הזה, שהיה לכותפות האורז האיטלקיות, לקחו הפרטיזנים, כעבור כמה עשרות שנים, שינו לו את המילים, והפכו אותו לשיר הפרטיזנים, וזה הבלה צ'או. אבל, האמת שעכשיו רצינו קצת לדבר על יין, אבל המומחית שלנו לענייני יין, כפי הנראה נרדמה, אבל לא נורא, אפשר להביא משעה קטנה זו של הלילה, וזה מזכיר לי, אני לא יודע למה, פתאום נזכרתי במרוקו, כי מדברים על כך שעוד מעט החברות הישראליות תשובנה לטוס למרוקו, ואני אשמח מאוד, כי אני מאוד אוהב לטייל במרוקו, בעיקר בסהרה, במקומות מדהימים של סהרה, אתם יודעים, המדבר, אני חושב שהוא הגדול בעולם, אם לא אחד הגדולים ביותר בעולם בוודאות. ולפני כמה שנים טובות, כשהתחילו רק ישראלים להגיע למרוקו, יצאתי לשם עם קבוצה, והתקשרתי ליוסוף, המדריך המקומי, שמלווה אותי בטיולים שלי, ונחתנו במרוקו עם הקבוצה, ושם הרי תמיד מגיעים עם ויזות, וניגש אליי בן אדם, אמר לי, מיסטר קוזניץ, כן, ואני, בוא תצא עם הקבוצה שלך מהתור, והובילו אותי לאיזה משרד, הקבוצה חיכתה בחוץ, אני נכנסתי עם כל התפסים, פנימה של הוויזות, וישב שם קצין, והתפלאתי מה הוא רוצה, אז אומר לי, אדוני, תודה, ברוכים הבאים למרוקו, שמחים שהגעת, אבל אני רואה כאן כתוב, הוא אומר לי, חיים קוזניץ, אבל מה אתה באמת עושה? אמרת לו, אני מדריך טיולים, אז הוא מחייך אליי כזה חיוך כזה, כן, אני יודע, אבל תגיד באמת, מה אתה באמת עושה? אמרתי, אולי אני יודע, תקשורת, עיתונאי? אמר לי, לא, טוב, הוא מחייך, מחתים לנו בעינף יד את כל הוויזות, ועברנו כשתור ארוך מסתרך עוד בחוץ, עברנו הכל בשניות, ובחוץ חיכה לנו יוסוף, ועלינו לאוטובוס, וסיפרתי לו על מה שקרה שם, הוא אומר, וואלה, איזה קבלת פנים, ואנחנו נוסעים למלון שלנו במרקש, ובכניסה למלון אני רואה שעומדת שם שורה ארוכה של גברים חנותים בחליפות ועניבות, ואנחנו מתקרבים, מסתבר כל הנהלת המלון, ואני מגיע וכולם לוחצים לנו ידיים, תודה רבה שהגעתם, טוב, וואלה, יפה, ועולים לחדרים, ואני מתחיל, קיבלתי חדר ענק, ממש סוויטה כזו, ופתאום מתחיל לקבל טלפונים מחברי הקבוצה, שכולם קיבלו סוויטות במלון. עכשיו, לא זכרתי שהזמנו סוויטות, התקשרתי לבעל חברת הטיולים, לברר אם הוא הזמין לנו סוויטות, אומר לי, לא, הזמנתי חדרים רגילים, טוב, נהננו מהסוויטות. למחרת יצאנו ממרקש ואנחנו נוסעים, וביציאה ממרקש חיכו שני אופנוענים וליוו אותנו בדרך, ואנחנו נוסעים לקזבלנקה ומגיעים גם שם למלון, וגם שם המתינו בכניסה כל הנהלת המלון, ושוב לחיצות ידיים, וככה זה נמשך, מלך כל הטיול שלנו במרוקו, בכל מקום חיכו לנו המנהלים ולחצו ידיים, ואני התפלאתי, אף פעם לא היה לי כזה דבר. ביום האחרון של הטיול, אתם יודעים, שבוע ימים טיילים, ביום האחרון של הטיול אנחנו מגיעים לשדה התעופה של מרקש, ואני עומד להיפרד מיוסוף, וגם שם, אגב, חיכה לנו קצין משטרה להכניס אותנו פנימה בלי להמתין בתור, ואני לא הבנתי, אמרתי לו, יוסוף, תגיד לי, אתה אחראי לכל הדבר הזה, מה שקורה כאן? כי מלך כל הטיול, יוסוף אמר שהוא לא יודע, לא, הוא לא עשה כלום. אמרתי לו, יוסוף, תגיד את האמת, עשית משהו כאן, מה הסיפור? ואז יוסוף לקח אותי הצידה ואמר לי, חיים, לפני שהגעתם, הודעתי לכל המקומות שבהם אנחנו נהיה, שאתה ראש עיריית תל אביב. האנשים, שם המרוקאים, קיבלו את זה ברצינות, ואכן קיבלנו אירוח, מה שנקרא,
רק לאנשי VIP. אז מר חולדאי, תושבי תל אביב, אם כרגע אתם שומעים את הסיפור הזה, אני מתנצל מראש, לא ידעתי שהפכו אותי לכפיל של רון חולדאי במרוקו, אבל זכינו בכבוד מלכים.

הצלילים האלה הנפלאים של Don't Worry Be Happy של בובי מקפארן רובזים לנו, אומרים לנו שהשעתיים האופטימיות של ציפורי לילה מסתיימות. תודה לכם שהייתם איתנו, אני מקווה שעניינו אתכם, שעברנו לכם את השעות האלה בכיף ובהנאה ואפילו בחיוך. תודה לצוות הנפלא כאן שלצידי, לאלם גדמו המפיקה המעולה, ותודה לטכנאי הזמר צוף דרור. תודה לכם שהייתם איתנו, נשוב וניפגש בשבוע הבא לשעתיים אופטימיות נוספות של ציפורי לילה, ושעד אז שיעבור לנו הכל בשקט, בשלווה ובבשורות טובות. אני חיים קוזניץ אומר לכולכם לילה טוב.

0: גלי צהל השעה 2, לילה טוב, באולפן מעיין מנחם עם מה שקורה עכשיו. גורם אמריקני מסר לרשת CNN כי תקיפות ארצות הברית נגד מטרות באיראן הן עונש ואינן עומדות להסתיים בקרוב. עוד הוסיף הגורם כי התקיפות אינן מידתיות ומטרתן היא לגבות מחיר כבד על פגיעה בספינות סחר. מוקדם יותר, הודיע פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית על פתיחה בסדרת תקיפות חזקות באיראן, בתגובה על המתקפות האיראניות ביממה האחרונה נגד כלי שיט אזרחיים שעוברים במצר הורמוז. גורם רשמי בארצות הברית מסר לסוכנות הידיעות רויטרס כי התקיפות מכוונות בין השאר נגד מערכות הגנה אווירית, טילי קרקע אוויר, טילי שיוט נגד ספינות ואתרי שיגור של כלי טייס בלתי מאוישים. כתב חדשות החוץ, איתי יואל גלילי, מעדכן כי בכלי תקשורת באיראן דיווחו על פיצוצים שנשמעו בדרומה, בין היתר באזור ערי הנמל בנדר אבאס וסיריק וסביב האי קשם. משרד החוץ של איראן הגיב כי הרפובליקה האסלאמית תנקוט בכל פעולה שתמצא לנכון על מנת להגן על ביטחונה. בהצהרה שפרסם, גינה המשרד את החלטת ארצות הברית לחדש את ההגבלות על ייצוא הנפט באיראן, טען כי היא מנוגדת למזכר ההבנות, ואמר כי הממשל האמריקני נושא באחריות להשלכות של הפרתו. כתבנו לענייני כלכלה, ישראל פישר מדווח כי במקביל מחירי הנפט בעולם מזנקים ביותר מ5% ועומדים על כ$73 לחבית. ראש הבק דוד זיני מסיפר כי כששאל אותי ראש הממשלה אם אני מוכן להיות ראש הבק, מיד אמרתי לו שיש אנשים טובים ממני בשירות, אך שאני יכול לקחת את המשימה. הסכמתי כי הרגשתי שאני קשיר מאוד ביכולת להיות נאמן לדרג הנבחר, לא משנה מאיזו דעה. כך ראש השבק. עוד טען זיני כי הדרג הנבחר אינו באמת בעל יכולות לנהל את המסגרות שעליהן הוא מופקד, משום שאנשים התבלבלו במהו תפקידם. מדבר אביבי כתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש. כוחות צהל מרכזים כוחות בסמוך לחברון ונמצאים במוכנות לבצע סריקות נרחבות. זאת לאחר שאזרחים דיווחו על שמיעת ירי כבד וממושך מכיוון העיר הפלסטינית. כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן אדרת מוסיפה, כי צהל עדכן שמקור הירי הוא ריב חמולות ושכוחות איתרו קליה שפגע בבית בקריית ארבע. גביע עולם בכדורגל. שווייץ הפילה לרבע גמר הטורניר לאחר שניצחה 4-3 בפנדלים את קולומביה במשחק שהסתיים בתיקו 0 בתום 120 דקות. ברבע הגמר תפגוש שווייץ את ארגנטינה שגברה מוקדם יותר 3-2 על מצרים בזכות מהפך בתוספת הזמן. ובטניס מהווימבלדון, אחרי רבע הגמר הארוך בהיסטוריה שנמשך כ5 שעות, נובק ג'וקוביץ' ניצח 3-2 במערכות את פליקס אוז'ה אליאסים, והפיל לחצי הגמר, שם התהלו בחידי הסתיו. ומזגר למחר, ולירידה בטמפרטורות והן תהיינה מעט נמוכות מרגיל לעונה. החדשות שעורך אורד.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

לא יפריד דבר, דני סנדרסון. פתיחה נהדרת ללילה הישראלי שלנו יחד עד השעה 6 בבוקר. עכשיו 6 דקות אחרי השעה 2 בגלי צהל. לילה טוב לכם ולכן. אנחנו עם 4 שעות משותפות שמוקדשות רק למוזיקה ישראלית. את המוזיקה בחר לנו יובל זהבי, טכנאית השידור היא אליאנה הרולד. אני קרן רון. ממשיכים את תחילת הלילה שלנו עם בועז קראוזר וג'וי ריגר. אם כנראה שאהבתי אותך.

אני רץ, דודו טסה, אחד הלהיטים הכי גדולים שלו שכל כך כיף ולשיר עד היום. ממשיכים את השעה שלנו עם תמר ריילי, אחד השירים שאיתו פרצה לחיינו והפך ללהיט ענק בחיבק.

0: מתוק.
1: יש לי חור בלב בצורה שלך, הג'ירפות. גלעד כהנה, הסולן, מספר שהמשפט נולד משיחה עם הבת שלו אחרי חופשת הקיץ, היא סיפרה לו שהתגעגעה לחברה שלה, ואמרה שיש לה חור בלב בצורה שלה. עכשיו 2:32 דקות בגלי צהל, ממשיכים עם מילי בוטנר ורן דנקר. בואי נעזוב, מתוך האלבום המצוין שלהם, שווים.

אחרי 56 שנים של הגנה על הבית, כמעט ועבדה התקווה ליונה ובפיה עלה של זית. אבל אנחנו כאן להזכיר לכולם שאסור לוותר על היום,

פרחים בקנה, סבלימינל והצל ומשפחת טקט. השיר הוא גרסת היפופ לקלאסיקה הצבאית של להקת חילה תותחנים משנת 1970, והחידוש שלו שומר על הפזמון האיקוני ומעניק לו פרשנות עכשווית שמחברת את רוח התקופה של אז לזו של היום. עכשיו אנחנו ממשיכים עם המוזיקה הטובה. רבית פלוטניק.

שחורה, קחו לכם איזה אפרסמון ככה. קצת היפ-הופ, לא הרג אף אחד. אולי כמה ראפרים. מזכיר לי את הסרט מכתבים מפתח תקווה. אתם מבינים למה אני מתכוון?

הראל סקאט, כמה עוד אפשר? הגענו לסיומה של השעה הראשונה שלנו יחד, תישארו איתנו לעוד 3 שעות של מוזיקה ישראלית הכי הכי טובה שיש. נחזור מיד אחרי החדשות. תודה.